פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
1: Welcome to Monaco.
0: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
2: No break.
0: So many famous turns on this racetrack. Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
1: This is the Grand Prix of Monaco.
0: Lando Norris wins.
3: Monaco, baby!
4: פורמולה 1, מונאקו, החל מ-6 ביוני. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: מברוק, אליק, יאריס, מברוק.
6: אני רוצה להרים ג'ייסר.
7: אולי עשיתי שיזופת עזב, אתה נורא פות בתקווה.
8: בר שבע, בר שבע.

0: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 93-94.
1: סיפורו של משחק.
0: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב.

0: סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
1: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת הסגסוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק אנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
2: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פרנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
0: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל, נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב האימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
3: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי לו, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול שתקבל אותו דבר.
0: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברו הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הכליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
3: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, הלל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול,

0: הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה תיקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות תיקו עם ספרד וצרפת, וכמובן 5-0 על אוסטריה בסוף העשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן? ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
1: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה עוד ברמה.
2: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה הופעה רביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
3: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
3: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה שיק!
0: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
3: אבל יש כבר 3 שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מצליח! לא יאמן, לא יאומן! פשוט לא יאומן!
0: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר מ3 שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
1: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך אז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
1: כדור ארוך. של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שהוא לא יספיק להגיע

0: העמדה שלו, אז החלטתי לבעוט, בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
1: למ, גטסו נמצא את הבגרסיה! 5-0!
2: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
3: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
4: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי, שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
3: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי התאוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
5: חזרנו מחיפה עם הפנים בין הידיים.
4: התמונה הזאת של של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את אתה מכיר את זה, הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
3: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
4: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודה בהפסד.
3: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיאורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות, ואפס עגול בטור ההפסדים, כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
0: הייתה לנו קבוצה מדהימה, לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
3: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
4: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. נפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלל לרמה של משחק ברמה גבוהה.
3: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים,

0: בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביע, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
1: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן, ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי,
0: זה אך ורק מאמנים. שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה, אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה בדיעבד קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה? כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
2: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים, כאילו, במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות
0: על
2: זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים. שלום.

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

כאן גמר ליגת האלופות, לינק אנד קו על הדשא בבודפשט. שבת החל מ-5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
1: Welcome to Monaco.
0: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
2: No break.
3: So many famous turns on this racetrack.
0: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
1: This is the Grand Prix of Monaco.
0: Lando Norris wins.
4: Monaco, baby!
5: פורמולה 1, מונאקו, החל מ-6 ביוני. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מברוק. עריק, יעריס, מברוק.
1: אני רוצה להרים ג'סר.
2: תורסתי שזופת עזב, אתה נורפות בתקווה.
1: ג'סר, ג'סר.

0: לילה טוב לכם וברוכים הבאים לפרוסט בנק סנטר שבסן אנטוניו טקסס, משחק מספר 6 של גמר המערב, אוקלאומה סיטי ביתרון 3-2, תנסה לסגור עניין ולהפיל בפעם השנייה ברציפות לגמר ה-NBA. הספרס לעומת זאת רוצים להחזיר את הסדרה לאוקלאומה סיטי ולשלוח אותה למשחק מספר 7. הרבה עניינים, הרבה סיפורים, המון קווי עלילה בסדרה הזאת, עם שני משחקים ראשונים צמודים ושלושה הבאים שמסתיימים בהפרשים דו ספרתיים ומשחקים חד צדדיים. אנחנו כאן איתכם באולפן בהרצליה, עמרי גוליאן יחד עם קוד סימי ריגר ועידו גור. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: הצגת השחקנים של אוקלאומה סיטי, ואנחנו עם חדשות טריות מהשניות סימי, או יותר נכון מהדקות האחרונות. ג'לן וויליאמס משחק במשחק מספר 6.
1: כן, והוא אחד השחקנים הכי אוהבים עליי. הוא שחקן מצוין גם בהגנה וגם בהתקפה. עונה שלמה שהוא פצוע off and on, מקווה בשבילו שהוא בריא.
0: ג'אד מקן פותח בחמישייה, משחק שני רצוף. אי-ג'י מיטשל בחוץ עדיין עם הפציעה שלו בתאומים. מרק דייגנולד מאמנה של אוקלאומה סיטי,
1: מאמן מצוין שלא מספיק מקבל מספיק קרדיט,
0: פותח עם החמישייה הקבועה בהדרו של המספר 2 שלו, זה אומר SGA, צ'ט אולמגרן, הזה ארטנשטיין, נודורט וג'ארד מקן בצד השני. מיץ' ג'ונסון עם אותה חמישייה ועם ויקטור מבנייה מסימי שהגיע למשחק הזה לבוש כמו נזיר.
1: כמו נזיר?
0: כמו נזיר.
1: טוב שלא כמו נזירה.
0: המשחק הכי חלש שלו בסדרה, 20 נקודות, אבל רק 6 ריבאונדים ב-4 מ-15 מהשדה.
1: אני מאשים יותר את הצורת משחק שלהם, שהוא לא קיבל מספיק כדורים ואיפה הוא קיבל אותם. אבל גם כן, הוא אמר לבד שהיה לו משחק לא טוב. קורה.
0: לקח את זה קשה, לא פגש את התקשורת אחרי משחק מספר 5, הוא מחויב לעשות זאת וקיבל עזרה מה-NBA. מיץ' ג'ונסון כאמור עם החמישייה הקבועה, פוקס, שמפני, וסל, קאסל וויקטור אמבניאמה.

0: כמה עצבים, כמה עצבים, כמה לחץ.
1: חוזר לדברים שדיברת עליהם לפני ששמענו את הדיווחים של השדריות קווים. וקטור מבניאמה משחק באינטנסיביות שלא ראינו ממנו מול יריבה שסורטת ודוחפת ומרביצה, מול שחקן שיש לו יריבות עתיקה יחסית מול צ'ט אולגרן.
0: אפילו קרוסו שאומר עליו מרביצו מכות רצח.
1: יוצאים לדרך, משחק מספר 6 של גמר המערב 2026. האם אוקלאומה סיטי סוגרת עניין ומעפילה לגמר שם? מחכה ניו יורק או שסן אנטוניו מחזירה את הסדרה לאוקלאומה סיטי? פתיחה טובה, ג'וליאן צ'מפני שהתחיל מצוין גם את המשחק החמישי בסדרה, ובכלל סימי, סן אנטוניו עם פתיחות טובות,
0: חשוב מאוד,
1: כולל ה-15-0 במשחק מספר 3 שלא הספיק לניצחון. עמדת השידור של NBC בשלישייה הקבועה, מייק טיריקו וג'י מילר.
0: אנחנו רואים את הטיר דראפ של הרטנסטיין
1: וג'מאל קרופורד. אגב, משחק שלישי רצוף שמתחיל עם סל בפלוטר של הרטנשטיין.
0: היה משחק אחד שהוא עשה 4 רצוף בהתחלה.
1: כמה שזה חשוב, ויקטור מבניאמה בלי שלושה במשחק הקודם, ואנחנו יודעים שכשהוא קולע מחוץ לקשת זה משנה לגמרי את המשחק.
0: Wow, what a block.
2: He's back in the lineup. He is not starting. They do not want to disrupt the flow. This young team.
1: קצב מהיר מאוד כאן של סן אנטוניו. מרימה זריקה אחרי 6 שניות, ומבניאמה אמרנו לפני, זה אמור להיות המשחק שלו בסדרה, משחק הצרה. ולפי 87 השניות הראשונות זה נראה
0: שזה הכיוון. תשמע, אתה אמרת משהו לפני כן שלא מאפיין את האופי של הבחור הזה. הוא לא בא לרעיונות אחרי המשחקים האחרונים. הוא היה כל כך מוחזב מעצמו שהוא פחד שהוא יגיד משהו לא בסדר, גם נגד השופטים.
1: אגב, אני חושב שהחסימה שם על מקן הייתה גולטנדינג, אני חושב שהכדור היה בירידה, אבל הרבה טענות על השיפוט סימי בסדרה הזאת, בעיקר מצידה של סן אנטוניו. אבל אנחנו נדבר על

0: יש נושאים אחרים יותר חמים לדבר עליהם.
1: אני אוהב אותך יותר חשוב.
0: אני מת עליך, אוהב אותך, וזה נושא שאנחנו יכולים לדבר עליו הרבה, אבל למרות שאמצע הלילה זה עדיין לא שדיר בשעות כאלה.
1: כן.
0: לא ניכנס לפרטים, אבל כן ניכנס לפרטים של מה שקורה ב-NBA. אדם סילבר מעביר את חוקי האנטי-טנקין החדשים ברוב של 29 מול 1 מבחינת ההצבעות של הקבוצות NBA, והפורמט של הדראפט משתנה. מה זה אומר? קודם כל זה קצת מורכב, וזה ננסה לפשט את זה. נתחיל מזה ששתי קבוצות נוספות מצטרפות ללוטרי. עד עכשיו זה 14 קבוצות.
1: כן, עכשיו 6.
0: עכשיו זה 16. השיטה משתנה ל-3-2-1. שלושה כדורים לקבוצות מסוימות, שני כדורים לקבוצות אחרות, וכדור אחד לקבוצות נוספות.
1: אוקיי.
0: השלוש קבוצות שמסיימות עם המאזן הגרוע ביותר, מקבלות שני כדורים. כנ"ל, ארבע קבוצות שמסיימות במקומות 9 ו-10 בשני הקונפרנסים. הקבוצות שמפסידות במשחק של הפליין, מקום 7-8, מקבלות כדור אחד. שלושה כדורים מקבלות 7 קבוצות בין מקומות 4 מהסוף ל-10 מהסוף, אלה שלא מגיעות לפליין. זה אומר שהסיכויים שלך היום לבחור בחירה ראשונה, אם אתה מסיים מקום 11 עד 13 בערך בקונפרנס, הרבה יותר גבוהים מהסיכויים שלך אם אתה בתחתית, בשלוש האחרונות. מה אתה אומר על השיטה קודם כל?
1: צריך לקלוט את זה. תשמע, יש יתרונות ויש חסרונות. אני לא מבין למה 1, 2, 3 כל כך מעט כדורים, אבל כנראה זה השיטה נגד הטנקים.
0: תוסיף אגב, לא אמרתי, שלאדם סילבר

0: אוקיי.
1: Who wants it?
2: עכשיו אני אתן לך את זה באחוזים, סימי. בשיטה הנוכחית, הסיכוי לאחת משלוש האחרונות לבחור ראשונה הוא סיכוי של 14%. הסיכוי לבחור בטופ 5, 100%. בשיטה החדשה, הסיכוי של אחת מהאחרונות לבחור ראשונה זה 5.4%, והסיכוי שלה לסיים בין מקום שישי ל-12, 71%. דבר אחרון אחרון, למרות שיש עוד, נספר על השיטה החדשה. אי אפשר לבחור שנתיים רצוף מקום ראשון, לא משנה מה, ואי אפשר לבחור שלוש שנים רצוף בטופ 5. מה שסן אנטוניו עשתה, אם הוא עם בניאמה, קאסל ודילן הרפר, לא נראה יותר.
0: אוקיי.
2: וכל השינוי הזה הוא לשלוש השנים הקרובות, אחרי זה יבחינו מחדש את המצב.
0: ראינו איך מטיים אאוט מגיעים לזריקה פנויה לגמרי.
3: You got to give Coach Daigneault the staff credit for that. After timeout play, do what an open shot would be.
4: So, good patience in the paint.
5: Well, because you're so worried about the lob to Victor on that side screen and roll. That's just a straight path to the cup.
4: Spurs have made all four field goals. Hartenstein, another one. Good shot.
0: Wow.
3: But you see what OKC did. They brought both bigs up in that 45 action as well. They took a page out of San Antonio's book and brought two bigs up in the pick and roll.
4: Just an intended approach. Wembanyama grabbing this game with much more force early on. Guarded by Dort, clock at six. Taking his time, home to Lurkey. Vassella three. First miss by the Spurs. Hartenstein on the glass. He's been terrific. Top rebound for the series. Wembanyama there, trying to wrap around. Hartenstein blocked by Wemby, his second.
5: Chef's got to shoot the basketball when he gets into the paint.
4: Champagne.
2: ג'אד מקן עם עבודה נהדרת בקלוזאוטים, פעם שנייה ברציפות, קודם על וסל. אנחנו מדברים הרבה על ההתקפה שלו, אבל ההגנה שלו במשחק האחרון הייתה פשוט פנומנלית. 0-9 לבסל, קאסל ופוקס כשהוא היה השומר המרכזי.
4: אונגריץ' sends him away. Aaron Fox trying to get his field goal percentage up.
0: Oh my god, he missed it.
4: Champagne, nice shot fake.

0: Still seven to shoot. Wembanyama's got both bigs on that side. Swinging Santini, not a clean catch and a travel. So here's Wembanyama and the look. Look at his hair there for game five. And this is a business decision. It's all about business. Haircut, tightened up, ready to roll for game six.
1: What do you think of the style, Timmy? אהבת? יש סיכוי שנלביש אותך ככה?
2: מה?
1: יש סיכוי שנלביש אותך ככה?
2: כן.
1: כן, אהבת, אוקיי.
2: תזכור.
1: לאולפן של הגמר, משחק מספר אחת.
2: אתה יכול ללבוש אותי ככה אם הניקס לוקחים את האליפות.
1: זה שהניקס בגמר זה לא מספיק?
2: לא. לא.
0: Young says, I don't need anything here. We'll go one-on-one. Holmgren's waiting. Wemby's turning. For two.
2: Whoa, man.
1: הוא לא ראה בכדורסל בסך הכל.
2: Wow.
3: Get to a spot. Send the
2: offense. Good defense, too.
0: It's Alexander the pitch. Dort bump by.
2: אתה רואה שהשחקנים בצד, כמו קאסל וכל אלו, משחקים, they play the gaps. על שי, על שחקנים אחרים בין פנויים.
0: Here's Ashley.
4: Well, guys, there's no denying Victor needs to be special to win this game. And Coach Johnson said he's a guy who wants the moment. He wants to be at the center stage in the biggest moment. He and the group have shown the response in the big moments, and they hope they can do it again.
2: That's amazing.
1: Going
2: to his left.
0: Room temperature for how often he has...
1: לא סדרה טובה שלו. באופן יחסי כמובן, ממוצע של 26 נקודות, אבל בפחות מ-39% מהשדה.
2: אבל זה, זה שהוא על המגרש, הוא מעקל על אנשים אחרים.
1: איזה הגנה.
2: איזה מאמץ בשתי הקבוצות.
1: דורט עם חסימה גדולה שם.
3: קיין, in the top of the races here, that this was going to be one of those Wemby finishes. Nice transition defense early on by the Thunder, but you've got to secure the rebound. There's the block on the backside from Dort, right into the hands of Castle.
0: Castle will come to the free throw line, where he's been quite good in this series, 30 of 35.
1: סטפון קאסל, הקלה השני בטבעו בסן אנטוניו בסדרה הזאת. ממוצע של 18 נקודות וחצי. הבעיה שלו זה איבודי הכדור, חמישה כאלה. למשחק, ובשני המשחקים הראשונים 20 איבודים בסך הכל.
3: By McCain, so transition defense is going to be huge here if the Thunder want to end this series. This first play pass at home. They already took out Fox to get him a sub and get these guys...
2: הנה לדעתי ה-MVP של הסדרה הזו.
1: מסכים איתך. נכון לעכשיו אלכס קרוסו יחד עם ג'לן וויליאמס, שכבר עלה קודם על הפרקט, בצד השני דילן הרפר מחליף את פוקס וקלדון ג'ונסון במקומו של שמפני.
2: My God!
0: We'll see if they go back and look at
2: it. My God, what a shot!
0: Vassell lost a block for Wemby. Holmgren, the weak side defense is his strength. He read it, turns him over. Williams to the corner, Caruso. This is the three.
1: Alex Caruso, עד עכשיו בסדרה הזאת, 18 מ-32 מחוץ לקשת, כולל הזריקה האחרונה. אחוזים פשוט מדהימים.
2: Oh my God.
1: דילן הרפר לא פוגע.
2: לא פוגע, זה לא המילה.
1: היה לו משחק ענק. בגיים 1, משחק היסטורי, אבל מאז הפציעה במשחק מספר 2 לא מצליח לחזור לעניינים. כנ"ל אגב דיארון פוקס, שניהם משחקים פצועים. תראה, דורט לוקח את הכדור הזה מוומבניאמה. לו דורט, 5 נקודות.
3: He came to a jump stop. He came around the outside for that steal. Great anticipation there by Dort.
0: Even at 14. Caruso guarding Castle.

0: now trying to post up on Jalen Williams. Hits outside the paint. Castle late clock, got to shoot. And after the good start, the Spurs have gone cold.
1: עבודה מצוינת של אוקלאומה סיטי שמשאירה את ומבניאמה מחוץ לאזור של הצבע. שופטים מורידים נקודה לטנדר שדרך כאן על הקו, אבל 8 נקודות של ומבי סימי, 2 שלשות, איזה זריקה מהמיד ריינג'.
2: I'm going with Tyler Ford.
0: He's doing it. Tyler Ford.
2: All right.
0: It was right under my nose.
2: Tyler Ford is saying. That's why you're NBA World winner. Okay. Right from the start.
0: That was last night. Last game. Turn over here. Wembanyama's going to check out. As the Thunder have turned it over.
1: אתה רואה, ומבניאמה יורד מוקדם יותר היום לספסל. במשחקים האחרונים הוא משחק את 9 הדקות הראשונות בערך. לוקו נט לא ממש משפיע בסדרה הזאת. מינוס 52 בדקות שלו.
0: Dort quick triple. Rebound Holmgren. No Wemby. They look to go inside. Holmgren is fouled. Keldon Johnson first.
2: There's a difference. Wemby on and off the floor. Offensive rebounding possibilities. Chet getting in the middle of it. And here's Vassell. This is the guy you talked about, Jamal, in your open. Being one of those guys that's going to be an X factor in that starting lineup.
3: You have to be a fearless shooter in this situation. You give your team confidence. This is not even about you making or missing all the time. Give them confidence. Be who you are. You can be that hunter who can knock somebody out at times if you can hit 3, 4, 5 threes.
0: He's got Case and Wallace and Caruso both off the bench in the game with him now. As Holmgren makes that second free throw. Wallace has started during the year. Started 58 games in this OKC team. Now coming off the bench as McCain has started. Vassell.
1: נעת כדור מצוינת מצד אחד, מצד שני לא ברור איך סן אנטוניו מקריסה את ההגנה של הטנדר.
4: הם ירדו למטה, ספקו למטה, השחקן שלו. לסגור את האמצע.
1: ספרס עושים עבודה טובה על שי. הצליח להרים רק שתי זריקות, שתיהן קשות, איכשהו נכנסו. וכרגיל מוצאים לו את הכדור מהידיים. ג'לן וויליאמס חוזר לשחק, נפצע במשחק השני בפלי אוף ואז פספס 6 משחקים וחזר במשחק הראשון של הסדרה הזאת ונהדר בשלושת המשחקים האחרונים.
2: And another ball handler. See, this takes a lot of pressure off SGA to control the game.
0: Get a guy who scored 40 in a finals game last year against the Pacers. No moment too big. Gilgeous Alexander's off. A rebound by Fox. It's back in. Vassell. He's pushing the top. Caruso's quick hand knocked it away. Johnson.
1: Ooh. איזה פתיחה מחוץ לקשת של סן אנטוניו. 6-11-3.
0: Caruso. Nobody stopped the ball. Caruso's got two.
4: He's killing him.
2: He's getting Hartenstein get that offensive rebound, so it gave Caruso a free run to the basket. Good D right there by Wallace.
0: Jason Wallace takes it away. J-Dub runs down the left side. Hartenstein gets it to him. That left leg wrapped up with that hamstring injury. Gilgeous Alexander. Inside. And it's off. Rebound by Harper.
1: קייסון וואלאס
4: משהו,
1: שני מהלכים רצוף אותה חטיפה ואיכשהו גילדוס אלכסנדר מחטיא. סן אנטוניו עם 21 נקודות מחוץ לקשת.
2: Mistake by Harper right

0: מברוק. עריק יעריס מברוק.
1: אני רוצה להרים ג'סר.
2: זו לא עשיתי שזו פעת עזה, אתה נורא פוטו התקווה.
3: ג'סר, ג'סר.

0: הבחירות בפתח.
1: הנה החגיגה.
0: ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה.
2: אמצע הצגה.
0: ברגל ימין. אלבניה מול ישראל, משחק הכנה, רביעי בתשע, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
3: But he is facing Justin Gaethje. He is a savage, and he doesn't run away from anything.
4: Oh! Alex Poatan Pineda!
3: He's moving up to fight Ciryl Gane, the most athletic heavyweight in the game. This is not just mixed martial arts history. This is sports history.
5: Here we come, Washington, D.C.
0: UFC בבית הלבן, ב-14 ביוני. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: רביעי לחמישי בשבוע הבא. שאלה, מי תפגוש שם את ניו יורק? סימי, הניקס חוזרים לגמר בפעם הראשונה אחרי 27 שנים, אבל הפעם הקודמת שהם היו בגמר הייתה ב-1994. מה קרה ב-94 בארצות הברית? אירוע ספורט גדול, כדורגל.
1: מה שיש עכשיו.
0: המונדיאל.
1: המונדיאל, כן.
0: כנראה שהניקס צריכים שארצות הברית תארח את המונדיאל.
1: כן, אבל הפסידו ליוסטון.
0: הפסידו ליוסטון, אבל...
1: אני הייתי בגמר שם.
0: אבל בשבעה משחקים עם...
1: הייתי שם.
0: היית שם,
1: שידרת שם.
0: גמר ב-99 מול סן אנטוניו היה חד צדדי, עוד לפני שהסדרה התחילה.
1: תשמע, פאטריק יום נפצע, אז היה בעייתי. Cracker watching the assist from Shane Gilgeous-Alexander to the good series with the helpless and Stephon Castle. DraftKings number one sportsbook for live betting. Get in on the action. Download the app. Dunk when you sign up. SGA so far one assist, and Castle has been very good with the helpless. Five so far. Matter of fact, 9 field goals for the Spurs. They've assisted on 7 of them. As Jalen Williams comes back for his first points in a few games, here's Zora.
2: I asked SGA, when is he going to think he's had a good game in this series? And he answered with, when I had a good game. But of course, we know he's had an impact on this series. Coach Daigneault said his fingerprints are on everything. He wants
3: sure.
2: to... And that his coach compared him to Socrates.
4: He did. It's in-depth. It's always good stuff. That one was a special one. But that's the way they feel about his way to read the game, not force it. Still end up having a huge imprint on it. Jalen Williams, all-star, third-team all-NBA. Back in the lineup off the bench. Gets a point on that trip. Thunder have not led. De'Aaron Fox has been working through an ankle injury for most of this series. Hartenstein was holding Cornette. And it's the second.
1: De'Aaron Fox... החליט שהוא זורק את הזריקה הזו בטיימאוט לפני כן.
0: תשמע, הוא משחק פצוע, סימי. משחק פצוע.
1: כן. לא,

0: Inside pick and roll. Hartenstein with a nice finish.
1: Wembanyama back in, next dead ball. They were up one when he went out. They're up eight now. Jeff Penny turned away. Keldon Johnson goes strong inside to finish.
2: Good cut right there by Johnson.
3: מישהו נרדם בהגנה.
4: אוקלהומה סיטי כולה נרדמה בהגנה פתאום. בדקות האחרונות. חוץ מקריסון וואלאס.
3: טוב שוט. הם מכריחים אותך לקלוז, לזרוק זריקות קשות. הנה. Oh, what?
1: At the rim. Russo Hartenstein's screen wasn't ready to shoot. About to push him. J-Dub. Williams lost it. Out of bounds.
4: כן, מרגישים את החלודה על ג'יילן וויליאמס, וגם את הזהירות שבה הוא משחק.
2: And then you try to get back to it. But if you look, Sam Penny knocking down a three. Victor Wembanyama knocking down a three. Vassell. Knocking down threes. Dylan Harper, who they need, knocking down threes. And then he says a prayer, and it wasn't to the nuns. He absolutely said, Lord, send me a sign. He made a three. He needed it.
5: Well, the sisters are here.
2: Yes.
5: Again.
2: Well, they're not from this no more.
4: נזירות חזרו. קנריץ' וויליאמס על הפרקט בסוף הרבע הראשון, וזה פשוט מדהים, השחקן הזה סימי, ש... לא שיחק עד במשחק הרביעי בסדרה שהיה בלו-אוט. אתה יודע, סוג של לשבור את הזכוכית במקרה חירום. הנה הנזירות, כשבאוקלהומה סיטי עשו על זה איזה טק פרודי של כמה גברים שהתלבשו חצי כמו נזירות.
1: וואו!
4: Steph Wembanyama.
3: A step back three.
1: SGA off the rim, no Spurs.
4: San Antonio עם שמונה שלשות ברבע הזה, הכי הרבה שהיא קלה ברבע אחד בפלייאוף. מאז שמודדים את זה.
3: What a shot. What a tough shot.
5: This first quarter. What a start. For Wemby, 11 points, double digits here in the first, and just set the tone for these Spurs.
1: First foul in the last 2 minutes.
3: ושנייה וחצי בין סוף הרבע ראשון ו-24, הנה הדאבל טים.
1: Is there another one? Fox lines it up. Air ball.
4: וואו, ממש לא בכיוון. אבל הוא בניאמה מסדר פה לקאסן, זריקה על הבאזר שנכנסת. סן אנטוניו מנצחת את הרבע הראשון ב-13 נקודות הפרש, 35-22. ויקטור בניאמה עם 11 נקודות, 5 ריבאונדים. סטפון קאסל עם 5 אסיסטים ו-5 נקודות. 8 שלשות מ-14 ניסיונות. בצד השני 6 לארטנשטיין ול-SGA.
6: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רק בסלקום טיווי פלוס, מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
6: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל. קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים. גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
9: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
11: תוציא לו כרטיס!
12: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
11: לא, אתה...
13: גם בביצועים.
14: מור.
13: גם בהשקעות.
14: מור.
13: גם בשירות.
14: מור.
13: תגידי, מור נתנה לך.
14: מור נתנה לי.
15: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
16: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. סימפלי. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
17: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיבריד.

0: ידיע חשמלי של מגזין אוטו שלי.
1: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
2: המקום הזה גמר לי את הקריירה שאף פעם לא התחילה. מברוק, אליק, יאריס, מברוק.
3: אני רוצה להרים ג'סר.
4: אז אולי עשיתי שיזופת עזב, אתה נורא פוטו התקווה.
5: בר שבע, בר שבע, איזה עפות בצבע.
6: אני אפנגר אותך בצבע.

0: 35-22 בסן אנטוניו, אחרי רבע אחד של כדורסל עם מטווח שלשות, כשבצד השני עם קלום עשיתי רק 1-6, מעבר לזה הספרס גם עם משחק קבוצתי נהדר, 10 אסיסטים ו-13 סלי שדה. והמשחק הזה נפתח עם שלושה של שמפני ועוד שתי שלשות של בנימה, והמסר היה ברור.
1: כן, תשמע, הם צריכים, במשחק לפני כן לא פגעו, היום הם קולים וזה משנה את הכל, ואז צריכים לנצח את השחקנים.
0: זה סוף משחק מספר 5. ויקטור מבנימה אחרי שהמשחק הוכרע יורד לספסל ולוחש למייסון פלאמלי ולביסמק ביומבו, תפרקו את האומה טיק טוק, והם עושים שתי עבירות אגרסיביות יתר. לא לא משהו קיצוני.
2: Which has happened before, but players have had their first offense of not speaking to the media after a playoff game. They get jumped in on everything happened at the end of 5. New stories being written here in game 6. But San Antonio's threes and their energy.
0: Todd McCain, מנסה...
1: That's a bad shot.
0: לדחוף את ומבניאמה.
1: That's a bad shot. He should have... היית צריך...
0: וואו. איזה שליטה בעבודת רגליים, הסבסוב הזה.
1: איזה יד רכה.
0: איזה הגנה, דאבל טים. קלום עשיתי, לא מצליחה לקבל מבט פנוי.
1: מתאים, קרוסו. קרוסו.
0: קולה 17 נקודות בממוצע בסדרה הזאת. הוא הקלה השני של אוקלאומה סיטי אחרי ש... אגב, במשחק הראשון הזכיר סמי, הוא קלה שיא קריירה בפלייאוף של 31 נקודות, ושיא קריירה בכלל של 8 שלשות, והוא הפך לשחקן השני בהיסטוריה של הפלייאוף עם 38 שלשות מהספסל, ג'ייסון טרי הראשון.
2: Beautiful left finish off the glass. And that wrench his fifth made field goal, already more than the four he made in all of game 5. Fox has got to go.
1: That's a mistake.
2: Everybody crashing the glass. You know it's a game 6. 4 bodies around the rim. McCain looking to heat up. He...
0: John McCain. נקודות ראשונות. שלושה שנייה בסך הכל של אוקלאומה סיטי. חסימה שלישית של ומבי.
1: חושך מצרים. נשבע לך, חושך מצרים.
2: First on Chet. It's officially the second block, by the way, on Wembanyama on the other end of that trip. Ended with just the one in the first quarter.
0: אתה יודע מה? זאת לא חסימה. זה ניסיון מסירה.
2: Block up to 58 blocks.

0: לגבי הסגנון, זה סגנון שונה באיזה צורה משאר הקבוצות במזרח שהניקס פגשו?
1: מה, מה?
0: איך הסגנון שונה?
1: תשמע, אף אחד לא משחק כמו שסן אנטוניו משחקים בוומבמיאנה. והבין, עכשיו יש לך אחד כמו שי גילג'ס אלכסנדר שיותר מאפיין את הגארדים

0: של המזרח שהם זורקים המון, אבל הוא כל כך טוב, למרות שהוא לא טוב בסדרה הזו, אבל הוא יצא מזה.
1: איזה יריבה ניקס מעדיפים לדעתך?
0: איזה... אני חושב שהם מעדיפים את אוקלהומה.
1: מעניין.
0: צריכים לזכור שאני בחרתי בסן אנטוניו לפני התחלת הפלייאוף לקחת אליפות.
2: Great music means one thing. Our national championship, the U.S. Open, from beautiful Shinnecock out on Long Island on NBC, Peacock. SN, J.J. Spahn, the defending champ. I know the best stick in the building right here is that guy. That's Alex Caruso without the headband, playing in the American Century Championship out in Lake Tahoe. Handicap, just about a three. Really strong game. He says after the season, it's a little bit of rest and start working on the short game. I was trying to ask Alex basketball questions, and all he was doing was talking golf. Legend, short game. He's a terrific player. Look forward to seeing him in that American Century, which is the week before the Open Championship. So many great athletes playing that out in Lake Tahoe. Spurs are plus 11 here in game six. Castle working inside. And Holmgren the rebound. The game, second straight game for the start.
1: וואו,
0: איך, ומרי לא מבין למה פיתרו אותו, חתיכת טמבל.
1: במשחק הקודם הוא סיים עם 20 נקודות, פתח בחמישייה, וזה אחרי שבחצי הראשון הוא לא פגע בכלום, קלה רק שתיים.
0: כן, כן, כן, נכון.
1: גילן הרפר כבר בדו ספרתי.
3: Couldn't have guarded any better than that. Again, the rookie's showing. He's ready for the big-time moment.
2: Jason Wallace.
1: Wow.
2: For the San Antonio bench.
3: Wondering if the Thunder, though, can they string some stops together? Right now, the Spurs trading baskets with them.
2: Shooting 53% here, Ed, in this first half. Champagne, Pace, Holmgren gets the block.
1: שחקן אחר צ'ט הולמגרן שוומבניאמה על הספסל, והפער יורד ל-6 מ-15. כל הדומיננטיות של סן אנטוניו, טנדר במרחק של שני פוזיישנים. שלושה.
3: The threes you need on the road here. We know how Jay Will has been at home, and yet he had that huge game three here from three.
2: That's really strong with the ball to keep it. This is the three.
0: It could have gone for a better shot.
1: שתי שלשות של קייסון וואלאס.
0: החיתוך מלמעלה שחרר את השחקן בפינה, כי השחקן בפינה זה ששומר עליו היה צריך לבוא לעזור.
1: איזה שחקן קייסון וואלאס. אתה יודע, אתה מסתכל על העומק של אוקלהומה סיטי, יש פה
0: לא נגמר
1: איזה 4-5 שחקנים שמרוויחים גרושים במונחים של NBA, ויכולים להיות השחקן השני הכי טוב כמעט בכל קבוצה בליגה.
3: So aggressive, 8 field goal attempts already, 13 points. And oh, by the way, yes, his defense has showed up as well.
2: He comes back in, so does J-Dub, Jalen Williams. The foul on Holmgren was his second. It's the fourth team foul on the Thunder, none on the Spurs. As we approach the halfway mark here in quarter number two. The screen to the top, sends Harper to the basket.
0: No, this kid is so tough.
1: הוא לא יאומן שהוא בשנה הראשונה שלו ב-NBA.
2: Ingis Alexander has a half dozen so far. Lob Hartenstein. Got up quick before Wendy was up. Harper to the net.
1: תראו את הריבון הזה והחילוץ כדור.
2: De'Aaron Fox. Nothing there. Harper joins the play. Brook feeling it. Finding fellow rookie Bryant.

0: איזה כדורסל של סן אנטוניו, כמה סבלנות. 4 נקודות רצופות עכשיו מחזירות את ההפרש לדו ספרתי.
1: זה לא רק הנקודות, זה איך שהם עשו את זה.
2: You watch Dylan Harper. We've been calling for him to show up to the party, attacking the basket. And then Wemby shows the ball, shows the fake, and then puts the teardrop in. Spurs are rolling.
0: אני רוצה לחזור לחדשות על שינוי פורמט הלוטרי והמספר קבוצות שבוחרות בדראפט. רגע, יש שירה.

0: זה השיר שלנו בערוץ הספורט. מיילי סיירוס עם Party in the USA. בכל מקרה, נחזור לשינוי פורמט הדראפט. יש כמה מפסידות גדולות מהסיפור הזה, ויש כמה מנצחות ברורות. נתחיל עם המפסידה הגדולה ביותר, הממפיס גריזליס. ממפיס עשו טרייד לפני הדדליין האחרון. נתנו את ג'ארד ג'קסון ג'וניור ליוטה בשביל בחירות דראפט. עכשיו, מכיוון שבחוקים החדשים, קבוצה לא יכולה לבחור שלוש שנים ברציפות בטופ פייב, ויוטה בחרה במקום החמישי לפני שנה את אייס ביילי, ובמקום השני תבחר בדראפט הקרוב, היא לא יכולה לקבל בחירה טופ פייב בשנה הבאה, שזו בחירה שממפיס עשתה עליה טרייד, כי היא בנתה על זה שתהיה בחירה גבוהה. אז יש פה כל מיני דברים שפוגעים בקבוצות מסוימות בצורה אקוטית ביחס לעסקאות שננסו לפני כמה חודשים או שנה, שהעסקאות כבר פחות רלוונטיות. מבחינת המנצחות הגדולות, אתם צופים בהן. הן משחקות על הפרקט, קוראים להן אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, שתי קבוצות שיש להן לא מעט בחירות דראפט מכמה קבוצות, בחירות סיבוב ראשון, שהן לא בחירות של קבוצות בתחתית, אבל בהחלט קבוצות של מקומות 27 עד 20, ובקלות סן אנטוניו או אוקלאומה סיטי יכולה לקבל בחירת טופ 3 בשנים הקרובות, מה שיחזק עוד יותר את הדומיננטיות שלהם. אגב, פורטלנד, בקונטקסט הזה, יש לה את הבחירות של מילווקי. ואם יאניס עוזב, אז כביכול מילווקי נכנסת לאיזושהי תקופה של טנקין, והבחירות האלה שוות יותר. עכשיו היא לא יודעת כמה הבחירות האלה שוות, אז גם מי מהקבוצות שכביכול נפגעו, למרות שאנחנו שומעים דיווחים נוספים שפורטלנד הולכת רולין על יאניס, ומנסה בכל זאת להעביר אותו בטרייד. ואגב, ההשלכות של הסיפור הזה עזבו עכשיו על קבוצות נקודתית. הן כל כך הרבה יותר גדולות גם מבחינת טריידים עתידיים ב-NBA. פתאום בחירות, סיבוב ראשון, הן לא כאלה בטוחות.
1: נכון.
0: של קבוצות שנופלות.
1: בדיוק.
0: קצור, הולך להיות מעניין.
2: Tonight's aerial coverage is provided by Flyhouse. You look at downtown, framed in the foreground, the Alamo Dome, where the NBA Finals are played with the Knicks and Spurs met in 1999. NBA Finals will begin Wednesday, June 3rd, on ABC. And the Finals will be hosted by the Western Conference champion, better record than the Knicks, who breezed through their Eastern Conference Final to beat Cleveland. Got back to work practicing today, awaiting an opponent for Wednesday. Spurs lead here by 10, trying to force a Game 7, which will be on Saturday night in Oklahoma City. Wembanyama from the elbow, got it again.
0: ויקטור ומבניאמה עם 17 נקודות, רק סל אחד בתוך הצבע. חמישה באנרים, חמש אליפויות בתקופת זמן של 15 שנים. בכולן שם אחד מרכזי, שני שמות מרכזיים, האמת. טים דנקן, גרג פופוביץ'.
2: It is a Jalen Williams assisting Jalen Williams scored field goal. Nice job, though, by the Spurs, running them off the three-point line, though. And Jay Wills guarding
1: Webb. Not to worry about Bezo Reed.
2: And here tonight, missed that one.

0: Thunder on the board down 10.
1: Carter Bryant in the game just for this, to guard SGA and try to make things tough for him.
0: Dort's from the outside. That's off, and Harper gets the rebound. Here we are, elimination game. Spurs have two rookies on the floor. Wemby.
2: Oh, it's right on, too.
1: He thought he made it, Rich.
0: Y'all okay with that shot?
1: Absolutely. Any shot with him right now, be aggressive. I think it sets the tone, and it puts him in the mindset he needs.
0: 3 of 6.
3: איזה הגנה, דווין וסל מונע קבלת כדור מ-SGA. זה לא רק הדאבל טים שמוציא לו את הכדור מהידיים, סימי. מציקים לו, תופסים אותו, מחזיקים אותו, כמו שעושים לוומבניאמה.
4: נכון.
1: And look at the length there on that deflection by Wemby.
0: You all looked at me like I was serious.
5: I did.
0: I knew the dude's name down there.
3: הוא קארטר בריינט גם שם עליו ידיים.
1: 40 feet away from the rim. And they brought the rim.
4: Wow. זה היה נגמר הזמן.
3: לא עמד על הקו היום עדיין. שגילס אלכסנדר אחרי 16-17 במשחק החמישי, וביקורות בלי סוף, וגם סיפור מעניין סימי. הוא הגיש תביעה כנגד חברת הימורים שיצרה משחק שנקרא An Ethical Loops, והמשחק הזה בעצם מאפשר לך לזכות בפרסים כל פעם ששגילס אלכסנדר נופל אחרי זריקה. יש בדיחה חדשה שכשאתה נושם על SGA שורקים לך לעבירה, כשאתה מדבר על SGA אתה מקבל תביעה.
1: As a rookie, you can live with being aggressive defensively.
0: Caleb Williams back out, over 3-ish minute stint. Chet Holmgren back in. Fans chant Swapper. MVP misses the three. Fox secures it between two defenders. Hassel finds Bryant out of the corner.
3: Wow. Carter Bryant, שהשתתף בתחרות ההטבעות באולסטאר האחרון, הרוקי. הולך חזק לטבעת.
1: Love the ability by Carter Bryant. Man, I used to be able to jump like that when I was jumping on the 8th dunk.
3: תראו את וסל, דופק פה בלוק לצ'ט הולמגרן.
0: Gotta be careful here not to get a tee.
3: כמעט 20 סנטים יותר.
1: Vassell has been a rim protector. We saw him in the open court on the break there. Contesting that SGA layup and then blocking it out that led to that Dylan Harper three. Look at Vassell. He is this place.
4: He's turned up.
1: He's turned up, Red. He is. Here's the official.
0: There's the block. James Williams, veteran official.
3: שימי חדשות מרישות היום שעוד לא הספקתי לדבר עליהן. זה עיתון בקנדה. עשה מחקר. בדק שורשים. וגילה שצ'ט הולמגרן
4: יהודי.
3: יהודי. הוא משלנו. אמא, אבא, הכל. עוד שהיינו אמורים לדעת לפי האף כבר ממזמן. איזה הגנה. אבל קרוסו כאן.
4: משהו.
3: שלושה הראשונה שלו.
4: איזה סל חשוב זה היה.
3: שוב, סן אנטוניו אחרי סל, טסה קדימה, מגיעה למצב זריקה מצוין. תראה מה קורה שם. כמה פיזיות ואגרסיביות ושופטים כמעט ולא שורקים היום. אנחנו עם 4 זריקות עונשין לכל קבוצה בחצי הראשון.
1: Oh man, what a finish by Corona Centennial's finest right there. Caruso, shot clock running down. Another three here. He has been almost automatic here in these conference finals from downtown.
0: Tyler Ford just came out to

0: Rebound by Wallace. The one stop there for the Thunder.
1: קייסון וואלאס עם שלוש שלשות כולן ברבע השני עם משחק אדיר.
2: זה חמש נקודות, דקה אחרונה
1: מהספסל
2: של החצי הראשון.
1: הוא הקלה המוביל שלהם עם 11 נקודות. זה צריך להיות אליופ קל, אבל זה לא קל, כי ג'לן וויליאם שם נותן איזה באמפ קטן. גם אוקלאומה סיטי עם הנעת כדור נהדרת, אבל ג'לן וויליאמס
2: הפרש של 6 שניות בין סוף החצי,
1: 0-4 כבר מחוץ לקשת לוויליאמס.
2: חמש שניות
1: וחצי על השעון. שגיג'ס אלכסנדר עם כדור אחרון בחצי הראשון, אין עבירות לתת, הולך כל הדרך, זורק חלש, והחצי מסתיים ב-60-53. עדיין אוקלאומה סיטי מנצחת את הרבע השני 31-25, וסן אנטוניו מסתמכת המון על השלשות היום, 11 כאלה בחצי הראשון לעומת 12 סלים ל-2. ומבניאמה עם מחצית גדולה, 22 נקודות, 6 ריבאונדים, 2 חטיפות, חסימה.
3: Ways to be impactful so far in this game?
4: Just being myself. I mean, TV has put me in great positions, and I just try to take advantage of them.
3: You guys have started fast before, but it's not how you start, it's how you finish. What do you need to do to keep the momentum going for you guys to start the third?
4: Just playing our game. Most importantly, keeping up with the energy, and just no matter what, just double down on being us.
3: And thanks so much. Good luck.
4: Thank you.
1: Bye. דילן הרפר עם 12 נקודות מהספסל. משחק ראשון שלו בדו ספרתי מאז המשחק השני בסדרה. בצד השני קייסון וואלאס עם 11 מהספסל. משחק מצוין.
2: אתה יודע שבגלל דילן הרפר חושבים לעשות טרייד על פוקס, לתת לו יותר דקות.
1: בצדק. אנחנו יוצאים למספר הודעות, מיד שווים עם כתבה לניו יורק ניקס מתוך מגזין חמישיות ועוד ענייני NBA.
5: אלוהים ניק, אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות,
6: זה הזמן לקרקע יציבה.
7: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
10: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
12: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
13: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
14: שיהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
15: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
16: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
17: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
18: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצדיע לכם.
19: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
10: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
12: הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
0: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
12: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
9: דיור מוגן, זה משען.
6: החלום שלכם? O-M-G.
5: אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
17: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
13: Oh my God, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
1: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
2: בואו נפתח את זה, יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות, רק רב בריח.
7: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
4: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזר.

0: זה, גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
1: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
2: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
3: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
4: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
5: חכמה מאוד.
3: האומות בפתח.
6: הנה החגיגה!
3: ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה.
6: אמצע הצגה!
3: ברגל ימין. אלבניה מול ישראל. משחק הכנה. רביעי בתשע. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
7: Facing Justin Gaethje. He is a savage and he doesn't run away from anything.
8: Oh! Alex Poatan Pereira!
7: He's moving up to fight Cyril Gane, the most athletic heavyweight in the game. This is not just mixed martial arts history. This is sports history.
9: Here we come, Washington, D.C.
3: UFC בבית הלבן, ב-14 ביוני, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
11: Welcome to Monaco.
10: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
12: No break.
13: So many famous turns on this racetrack.
10: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
11: This is the Grand Prix of Monaco.
10: Lando Norris wins.
14: Monaco, baby.
3: פורמולה אחת, מונקו, החל מ-6 ביוני. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: wire here in game three. 7 seconds left. Brunson on the baseline.
1: כשאטלנטה עלתה ל-2-1 נגד הניקס בסיבוב הראשון, זה הרגיש שהנה הניקס שוב בועטים בדלי, הכל נראה גמור.
2: You're inventing new ways to lose. This is unacceptable. This is unacceptable.
1: סטיבן איי סמית, פרשן ועועד ניו יורק, לא ידע שהרגע בו הטיח ביקורת בכל אנשי הניקס, יביא לנקודת מפנה שתהפוך את הקבוצה שלו ללוהטת ביותר בפלייאוף.
3: It was near perfect basketball. Alvarado up top. Ananobi left open again. Fires away and hits another three. And the most dominant half in a playoff game in NBA history.
2: Jalen Brunson, what's up? What's up?
3: Brunson the drive. What a shot from Jalen Brunson.
2: Mikal Bridges, you're not a scrub, but damn it, you ain't looking too far from one. What's up?
3: Bridges puts up the three. Pucks it in!
1: מאותו הפסד הם רשמו 11 ניצחונות ברציפות, עם הפרש הסלים הטוב ביותר בכל הזמנים לרצף של 11 משחקים.
4: They are in this zone now that I don't think they're coming out of it.
1: ועכשיו, לראשונה מאז 1999, הם בגמר ה-NBA. אוהדי הניקס זה זן אדיר. זו חיה שהיא טורפת, אבל גם מטריפה בעצמה.
5: Brunson is the king of New York!
6: I love you!
7: Look at this, he poured honey in his motherfucking mouth!
1: הכאוס שהם מייצרים הוא לא תופעה חדשה, אבל העונה הם שוברים את השיאים של עצמם כשהם משתלטים על כל אולם והופכים אותו למדיסון סקואר גארדן.
8: I mean, I'm from New York, this isn't shocking, they do it in every arena. So Knicks fans are. It was one back in the day.
1: עכשיו אפשר רק לדמיין מה יקרה במידה וזה יסתיים באליפות ראשונה מזה 53 שנה.
9: Being able to bring back a championship to the city, I think the city would be on fire.
10: Whoever wins the West, that's your NBA champion. The Knicks have changed that narrative.
11: They're connected on both sides of the floor. It looks so easy.
1: כל המהלכים שבוצעו בניו יורק מתחילים לפרוע שטרות כשהקבוצה מגיעה לשיא ברגע הנכון ביותר. ההחתמה של אוג'י אננובי, הטרייד שהביא את קארל אנטוני טאונס, ההגעה של מייק בראון הוותיק.
12: It just happened. Your players are playing with a competitive spirit that's unmatched.
1: אבל ההשקעה הנבונה ביותר הייתה הבנייה סביב חבורת מכללת וילנובה.

0: ג'יילן ברנסון, ג'וש הארט ומיקל ברידג'ס משתפים פעולה כבר שנים, מה שהניב יותר מאליפות בכללות אחת. לצידם גם היה דון דה די וינצ'נזו, עליו הניקס נאלצו לוותר בטרייד. תהליך החזרה לרלוונטיות של הניקס בוצע באופן מתון, הדרגתי ובריא. הם בנו חבורה של שחקנים מוכשרים, לוחמניים ומאוחדים. ואת המספרים נשאיר לדיון שאחרי. ג'וש הארט יסכים איתנו.
1: I'm never a huge analytics guy. They're a lamppost to a drunk person. You can lean on them, but it won't get you home.
2: If he win a championship, I said to you, I think he has a chance to be the greatest Knick ever.
0: ובתפקיד מלך ניו יורק, ג'יילן ברנסון. אולי המניה הבטוחה ב-NBA.
3: ברנסון, three pointer.
4: לא יכול להיות.
3: Oh, shit! Captain Clutch has come alive!
5: We put so much on his shoulders to do for our team so we can have a chance to win.
6: It's been great. And I love playing with these guys and they mean a lot to me.
0: אחרי שלוש סדרות מאתגרות, חבר'ה, תתאפקו, כבר מסיימים. אם ברנסון ימשיך לסחוב את הניקס ויעשה את הבלתי יאמן, זה יצטרף לרשימה ארוכה של דברים שלא היה ניתן לצפות ממנו. איך זה ששחקן נמוך, שלא נראה כמו כדורסלן, שנבחר בסיבוב השני של הדראפט, איך הוא זה שהופך את הגרדן לגן עדן?

0: rebounds and points in the first half for Chet.
1: Sardin.
0: Hartenstein inside to get on the board.
2: זה ארטנשטיין כבר בדו ספרתי. 15 נקודות, שחקן שלישי אצל הטנדר. שוב ירדנו לחמש. הפרש הכי נמוך שהיה מאז שסן אנטוניו טיפסה ל-15 בתחילת הרבע השני. לא נכנס לו לדיארון פוקס. 0-6 היום, בלי נקודה עדיין.
3: Here's the putback. Wimby goes for the shot. No one takes Hartenstein off the glass. And here's the mystery by Fox. Who cleans it up? Castle there. Kane on the foul.
0: It's his first. Both foul numbers in this game for the physicality. 8 on the Thunder so far. 7 on the Spurs. As Maria was mentioning, if there is a Game 7, we will have it for you on NBC on Saturday night, and Peacock as well. Our coverage will begin at 7:30 Eastern with a pregame. Our tip time, 8:15 Eastern. The NBA Finals will begin Wednesday, either here in San Antonio or in Oklahoma City, on ABC at 8:30 Eastern time. More on these games, go to NBA.com or visit the NBA app. Last Western final to go 7 games, Warriors and Rockets in 2018.
4: And this is probably the best series in the Western final since then, right? 2018 with that Warriors-Rockets series.
0: That was something. McCain, Wembanyama got a piece of that. Late shot clock. Dort sees it, shoots it.
2: צ'ט אולגרן מאוסס מדי. היה לו כדור שם בזריקה חופשית. מסתבך עם עצמו, ובצד השני כמובן ג'וליאן צ'פני, 5 רצופות. השלשות ממשיכות לצלול פנימה.
5: עידו גור!
2: סימי ריגר!
5: You're the best!
2: אתה יותר.
5: איזה כדורסל יפה. הנה, הדייט שלנו.
2: הדייט שלנו. אני הסיידקיק שלך, סימי, בסוף. למרות שאני מדבר איזה 90% מהשידור ואתה 10%, איזה סיידקיק יש שעושה את רוב העבודה, אבל בא הגיבור וגונב לו את הטנדר. 70-60, זה סן אנטוניו, שקולט ב-45% מחוץ לקשת.
5: זה כל כך קשה להבין כמה צעירים סן אנטוניו. השחקנים צעירים. Vassel, Castle, Wembanyama, היחידי שהוא בעצם מבוגר זה בארנס ופוקס.
2: בארנס שלא משחק, פוקס שפצוע, פספס את שני המשחקים הראשונים בסדרה, ובעצם סן אנטוניו פתחה עם החמישה הצעירה ביותר בהיסטוריה של גמר אזורי.
5: נכון.
2: כשהשחקן הכי מבוגר, בן 25, דווין וסל, שמפן 24, ומבי 22, וקאסל ו... ארפל 21 ו-20. ושוב, דיברנו על השינוי בשיטת הלוטרי, שזה דבר שהולך להיטיב עם סן אנטוניו. ובעצם גם אוקלאומה סיטי, אוקלאומה סיטי סימי, אתה מסתכל פה על העומק של הקבוצה הזאת. וקודם כל, כולם עם חוזים לעונה הבאה. וזה אומר שאי-ג'יי מיטשל הולך להרוויח פחות מ$3 מיליון, וג'ארד מקיין, $4 מיליון. וג'יילין וויליאמס, פחות מ$8 מיליון. קייסון וואלס 7.5 מיליון, וזה העניין. בעוד שנה הסיפור של אוקי-סי משתנה כבר, כי היא נכנסת להערכות חוזה של צ'אט ושל ג'לן וויליאמס, והסכומים שם קופצים משמעותית. צ'אט מ-13 השנה ל-41 בשנה הבאה, ג'לן וויליאמס מ-6.5 השנה ל-41 בשנה הבאה. אבל בואו לא נשכח, יש לה את ניקולה טופיץ' שלא ממש שיחק בגלל הפציעות, יש לה בחירה 15 בדראפט שלפני שנה, תומאס אורבר, הסנטר מג'ורג'טאון שלא שיחק כי הוא היה פצוע כל העונה. יש לה עוד בחירות של הקליפרס, הבחירה ה-12 בדראפט הזה.
5: יש לי הרגשה שהם הולכים לעשות טרייד.
2: אוקיי, סי?
5: כן.
2: על מי?
5: לא יודע.
2: את מי משחררו?
5: נראה, בסוף העונה, נראה.
2: יכול לעשות התאמות, אין ספק, כדי להתמודד עם הסכומים הגבוהים ששחקנים כמו קייסון וואלס וכמו ג'י מיטשל.

0: After review, Fox makes a legal contact to the legs of Holmgren, forcing him off balance, causing him to fall to the floor. Ruling on the floor is overturned. Approximate foul has been added to De'Aaron Fox. Oklahoma City ball side out of bounds. 14 on the shot clock.
1: After video review, challenge stop. Shall Mark Dagenold, שופטים שוקים לעבירה. כדור של אוקלהומה סיטי. זה מחזיר אותנו למשחק הקודם.
2: אוקיי.
1: בעשר הפרש, סמוך לסיום הרבע השלישי, ובניה בחדר הכדור פגע ברגל של הולמגרן ויצא החוצה. מינץ' ג'ונסון ניסה לקחת צ'אלנג' אבל השופטים התעלמו ממנו, והמהלך רץ, ואחרי זה הוא קיבל עבירה טכנית על זה. הרבה מאוד ביקורות על סגנון הכדורסל של אוקלהומה סיטי, שמצד אחד אני מבין את זה ומצד שני לא. אנשים מחפשים על מה להתלונן תמיד. עכשיו, יכול להיות שהמשחק של אוקלהומה סיטי לפעמים קצת מלוכלך ואגרסיבי, ושי נופל על הפרקט ועושה פלופים ומקבל שריקות לעבירות, אבל זה עובד להם, והם מנצחים עם זה. מה אתם מצפים?
3: הם משחקים מאוד מאוד פיזי, וגם נגד שי משחקים מאוד מאוד פיזי.

0: We are back. The Thunder have won the challenge. It'll be side out for OKC, so they retain a challenge here in this one. They announced that the leg contact by Fox was enough to cause this foul. And there you see the right thigh on the left foot of Holmgren. Fox was watching up there. It's a crazy call, he says. That was the call. We'll get a look one more time.
1: אנשים מפוצצים אחד על השני ולא שורקים. והנה, פגעתי בו קצת ברגל. לא, באמת.
0: Hey, let's start with Jalen Williams' story. J-Dub, as he's known, all-star, third team in the league. Here we go. Hamstring injured in game two. Look out, I'm ready to go. Don't get hurt back here. Playing in three-ish minute stints. And then staying warm in the back. That left hamstring that he injured game two of these playoffs. Back on the floor and trying to contribute as the Thunder trying to close it out. McCain doesn't make it, so the challenge keeps them with possession, but no points out of it.
2: And you see they went right to the basket with no Victor Wembanyama in the game.
1: Wow. Whoa. Whoa. Whoa.
3: הדבר הכי מרשים היום בסטפון קאסל זה השקט שבו הוא משחק בלי איבוד כדור אחד.
1: גם בהגנה הוא מצוין.
2: קאסל gets into the paint. Wemby with the excitement from the bench.
0: They were good in the non-Wembanyama minutes in the first quarter, which had not been the case earlier in this series. Lead has been as big as 15. The Thunder have never had the advantage in this game six. Spurs plus 13 right now. Gilgeous Alexander has a good contest. Burnett backs out it. Harper pulled it away.
1: You gotta love this kid.
0: Step back.
1: Yo! Rock Freshet!
3: סן אנטוניו חוזרת ליתרון השיא שלה. הובילה 37-22 בפתיחת הרבע השני. דילן הרפר עם המשחק הכי טוב שלו מאז גיים 1 בסדרה, שבו הוא רשם שורה סטטיסטית נדירה שיגידו היסטורית.
1: Look at this, look at this. הוא היה בתיכון לפני שנה. לפני שנה וחצי היה בתיכון.
3: לא, לפני שנה. לפני שנה הוא עשה את הבגרויות שלו. שנתיים, סליחה. לפני שנה הוא היה, כן, ברטגרס.
1: נכון.
0: And then Mitch Johnson got word. Let him look at
3: challenge של מיץ' ג'ונסון.
0: Ruling on the floor is a defensive foul on the body of Caruso, right
3: hand. כן, יש פה עבירה עם יד שמאל, גם עם החסימה נקייה. אבל אי אפשר לדעת. לנו אין מושג, זה בטוח.

0: Tyler Ford and Zach Zarba are on with the replay center in Secaucus, New Jersey. Ben Taylor, one of the 20 officials who made it to this conference finals round. He is in the replay center tonight. They go back and forth. We have multiple things to look at. Arm on the left arm on the body, the right arm as well. And there you see the replay center. They're looking at every angle and every look of it as the conversation goes on. And Zach Zarba.
1: After review, Vassell is deemed to make legal contact with the basketball, knocking it loose. Ruling on the floor is going to be overturned to a no call. In the immediate aftermath of the play, Caruso was able to secure the ball. It'll be OKC ball, sideline out of bounds, successful challenge by San Antonio.
2: Challenge מוצח, אין עבירה, אבל הכדור נשאר. של אוקלאומה סיטי, יד שמאל כאן לא מעניינת את השופטים, חסימה נקייה, מספיק להם.
3: This was all ball right here, Jamal. He did that DJ Crew trot down in Friday when he was... What's going on? Do it!
0: And there's pressure on everybody.
3: Yes, it
0: players,
3: is.
0: Players, coaches, announcers, officials. But there's pressure on the folks at the replay. But you have a split second to make that decision. You're trying to find the right angle. Credit to all the folks who do that around the league. It is such a hard thing to do. SGA is bodied, and the foul is called on Luke Kornet.
3: Well, Jamal, everything has been...
4: נשמע, אם אוקלאומה סיטי לא מתחילים לקלוע, זה יהיה בלו-אוט.
2: כמו במשחק הרביעי בסדרה, שהסתיים ב...
4: ניצחון
2: 103-82.
0: טיימן
2: שקל עברה. אגב, ה-82 נקודות של אוקלאומה סיטי במשחק הרביעי בסדרה, הסקור הכי נמוך שלה מזה 5 שנים. פלייאוף עונה סדירה.
0: Russo, it's fine. Acacia Wallace had a hot first half with 11 points. Up there, here's Harper.
2: אפילו הריבאונדים שהוא לוקח יפה.
4: Oh my God! Look what this kid did! He took the rebound and beat him all down the court. משהו! This kid is great!
2: אני מתחיל לחשוד שהוא הולך להיות השחקן האהוב החדש שלך ב-NBA, להחליף את ג'לן וויליאמס.
4: לא.
2: לא כולל דני כמובן. בסדר, שים את דני בצד.
4: ג'ימי.
2: ג'ימי לא משחק כל כך.
4: אז אני בוגד?
2: אתה נאמן, זה יאמר להגנתך. תמיד היית, תמיד תישאר.
4: תגיד לי, מה קרה לים הדר היום?
2: ים הדר היום? עשה מחווה לתומר גינת.
4: מה?
2: עשה מחווה לתומר גינת. 41 נקודות, כמו המספר של גינת.
4: תיומן.
2: 9 מ-10 ל-3, הצגה שלא ראינו.
4: יש לי חבר ריי אדן, אני מפחד להתקשר אליו, כי אני חושב שהוא בשמיים מרוב שהוא מבסוט.
2: מתי פעם האחרונה בכלל ששחקן ישראלי קלה 40 נקודות? זה אדי גורדון או משהו? סן אנטוניו בורחת עם היתרון הגבוה ביותר במשחק, ממשיכה לרוץ, אוקלאומה סיטי ממשיכה להכתיב את דילן הארפר, ממשיך לעשות קסמים.
4: תשמע, לחשוב מתי שחקן קלה 40 נקודות, 41 נקודות במשחק חשוב.
2: עזוב במשחק חשוב, במשחק.
3: Miss Johnson loving the defense here

0: by his team.
1: אני ראיתי את ברי לייבוביץ' בשבוע אחד נגד ברסלונה ונגד קבוצה קינו מרטיני קולע קרוב ל-100 נקודות.
2: We talk about players who hadn't played in an NBA elimination game, as you see SGA. Let's see what's going on. We are seeing a young Spurs team answer that first pressure, the summer calls kind of game.
3: And that's why right now the Spurs are up. Harper has countered the Thunder bench, and then they have SGA under control as well.
2: Stein, Caruso, making the right passes. The recovery defense has been great.
1: Look at this defense. Look at this defense.
4: הגנה פשוט מטורפת, אבל גם קייסון וואלה, הוא חתיכת דיפנדר. תראו את השחקנים של הספרס. כמה מאמץ.
1: בלתי יאומן מה קורה פה. אני אומר לך, בשתי הצדדים.
4: התוצאה הייתה 65-60. אנחנו מאז בריצת 18-4 או בריצת 11-0 בשלוש הדקות האחרונות. 13-0. 21 הפרש. הספרס משתלטים על המשחק הזה ורומסים את אוקלאומה סיטי.
1: לא רק זה, אתה רואה לאיזה זריקות הם מכריחים אותם. אומייגאד.
4: תראה, אפילו הריבון הזה איכשהו נשאר בידיים של קורנט, אבל הולך לו לאיבוד.
1: הרצפה לא לקח נגד המתקיף. He can't make a shot today, huh?
4: 6-17. בכלל, סדרה לא טובה שלו. 38% מהשדה. 7-19 במשחק הקודם. פסק זמן 4 דקות לסיום הרבע. הרבע שכולו במעמד צד אחד. הספרס בורחים והספרס רוצים לחזור לאוקלאומה סיטי. משפט שבדרך כלל אנשים לא אומרים. שהם רוצים לחזור לאוקלאומה סיטי.
1: אם היית באוקלאומה סיטי, היית מבין.
4: סימי, בוא נחזור לים אדם. קודם כל, השחקן האחרון של הפועל תל אביב שקלה 40 נקודות במשחק, הוא בדיוק השם שאמרת, ברי לייבוביץ', זה היה בשנות ה-70. מעבר לזה, בליגה שלנו, השחקן האחרון שקלה 41 נקודות היה עמית שמחון. במשחק מול מכבי תל אביב, במדעי הפועל חיפה. זה קרה לפני מעל 4 שנים, הוא עשה את זה בהערכה כפולה. השחקן האחרון שקלה יותר מ-41 נקודות בליגת העל הוא אמיר כץ. 33 שנים, הידית.
1: עורך דין.
4: מדר שווייץ יש לשעות בכל הזמנים במשחק עונה סדירה בליגת העל עם 9. הוא הגיע למדד 42, הגבוה ביותר לישראלי. זה 5 שנים. עוד רגע דילן הרפר עוקף את מנו ג'ינובלי ויכול לעקוף גם את דיוויד רובינסון ונקודות עבור רוקי בפלי אוף.
5: Treats its best, and you went up against Manu, you know what that was like.
6: Well, when I became a sixth man, he was the person I studied to try to be a guy who could provide a punch off the bench of Champagne.
4: Oh
1: my god, layups.
4: Champagne עם 7 נקודות ברבע הזה, מגיע גם ל-10, מצד 15-0, 4 דקות פלוס, אוקלאומה סיטי יורדת מתחת ל-40% מהשדה, 25% מחוץ לקשת. 7 עיבודים, יותר מחצי מהם מגיעים ברבע הזה.
2: All 3 games here in San Antonio, the Spurs have had 15-0 runs. Start of game 3, middle of the first quarter, game 4. Now here in the third.

0: הזה הג'ו נכנס לשחק בפעם הראשונה היום. לא מקבל הרבה דקות בסדרה הזאת, שיחק בכל משחק עד עכשיו, אבל ממוצע של פחות מ-8 דקות. לא מסוגלים להכניס את הכדור לטבעת.
1: Lost it. Wallace tries to go get it. It's going to stay here as a foul is called on Kayson Wallace.
2: אתה יודע מה שאומרים על קייסון וואלס?
0: מה?
2: המזל שהוא לא עיוור צבעים, היה מרביץ לשתי הקבוצות.
3: Everyone always holds their breath here in this building when Victor heads to the floor.
4: Injury struggles.
2: He can't buy a basket.
3: And then you see Vassell saying, calm down, young fella. Finish the game the right way. There's a lot of time left. Let's just keep playing and keep going. You need those vets. And Vassell's a young vet, right? But he plays with spirit. He plays with fire. He's had a game tonight.
1: Second longest tenured Spur, but making his playoff game.
2: Jesus Christ.
0: סימי, מה אנחנו רואים כאן? קריסה של OKC או שפשוט סן אנטוניו שומרת בלבל אחר?
2: גם וגם. They put so much pressure on you. בגלל ומבינימה, הם יכולים לחוץ, הגארדים יכולים לחוץ בחוץ, בלי לפחד לקבל.
0: אריסון ברנס נכנס בפעם הראשונה וכבר מסדר כדור נוסף. לסן אנטוניו.
1: נחל
0: ומבניאמה של שלושה שחקנים בגדול.
3: Wow, tiptoe through the tulips right there. He got the footwork of my daughter London right there. She's in ballet.
1: James is our cameraman here at midcourt. He is off the charts.
3: Unbelievable.
1: And gives us a chance here in this game six to thank all of our camera operators, our technicians, audio, our entire team who have just done a wonderful job through just the regular season, the playoffs, and we have had a blast hanging with everybody through these Western Conference Finals between these two cities separated by 460 miles of I-35.
3: Interesting move right here. SGA coming back in.
0: משחק מספר אחת של סדרת גמר ה-NBA בלילה שבין רביעי לחמישי בשלוש וחצי. אנחנו עם אולפן מקדים החל משלוש. אבל עוד לפני סימי, כמו שזה נראה, ואומנם עוד לא אמרת בוקר טוב, אבל ביום שבת, בין שבת לראשון בשעה שלוש, שלוש ורבע, דיפ אוף של משחק מספר שבע. בניאמה עם דאבל דאבל. סן אנטוניו כמעט בריצת 20-0. זה חריג. קבוצה אלופה שלא קולעת נקודה שבע דקות.
3: בדרך
2: לשלושים ארבעים.
0: לא יאומן. מזכיר שוב, התוצאה עמדה על
3: 65-60.
0: מאז 26-4.
1: For ideas of how to get this thing unlocked a bit as Fox matches up a more at the line.
0: ריצת 20-0.

0: טובה. סל של אוקסי.
1: Finally got a drop off Chet Holm after missing 13 consecutive field goals and going 7.5 minutes without a point. Fox
2: can't make one.
1: That's a great look.
3: They are
1: for him. That's what's scary. Williams off on three.
2: Fresh shell, 5 seconds.
1: Here's with Sacramento. Fox had a 27 point game. Keep that in mind. End of the quarter. Fans on their feet in San Antonio. Holmgren denies Wembanyama. Thunder ball, 4.5 to go.
2: Wow. Holmgren, Nathan Ogagbama.
1: Outside at third.
0: Wemby החזיר לו. רבע שלישי מסתיים, רבע חד צדדי, רבע דומיננטי, רבע שבו סן אנטוניו מרסקת את האלופה עם 32-13, עם ריצת 20-0, עם יתרון 26, ומבנימה דאבל דאבל של 26-10. 18 לדילן הרפר מהספסל, הספרס נראים מדהים.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
6: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
4: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
7: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
8: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
9: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
10: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
11: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
12: נורדיק מיסט, a taste of mind.
13: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים, ומממשים.
14: גול ממוזס!
15: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
10: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
16: שירות במזרחי טפחות זה כשאותו בנקאי מטפל בכם מהטלפון הראשון
17: ועד לתודה רבה באפליקציה.
18: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
19: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.

0: גמר ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: For mariachi los soberanos and ballet for

0: Reggie Miller, Zora Stevenson, Ashley Chamonix, and some really happy San Antonio fans.
1: רבע רביעי יוצא לדרך בפוסטבק סנטר של סן אנטוניו, בדרך הבטוחה למשחק מספר 7, אלא אם יקרה פה משהו באמת קיצוני ונדיר, וקאמבק שלא ראינו כדוגמתו. כמעט, אבל לא 26 בשלב הזה.
0: Jalen Williams, ooh, Kelton Johnson and Luke Dort punching back and forth, slapping at each other. That was back behind the play. McCain trying to heat up. It's that shot.
2: Well, 2-3 zone to start this fourth quarter by OKC.
0: Series, people will knock down a deep one.
2: And then you wonder how long Wimby, Fox, and Castle will be out there.
0: Castle got hit up by the Mavericks. He was tied up with McCain, but he was the one.
1: Who scored Jared McCain?
3: שחקן
1: שקלה 24 נקודות ב... משחק מספר 3.
3: תסביר לי למה פילדלפיה נתנו לו ללכת.
1: לא יודע, למה פילדלפיה נתנו לג'וליאן שמפני ללכת.
3: למה פילדלפיה החתימו את, איך קוראים, טובייס הריס במקום ג'ימי? זה גם כן שאלה.
1: צ'אלנג' של מיץ' ג'ונסון, שמבחינתו יש פה עבירת תוקף בכלל.
3: אם אני בא לפאסט ברק, אתה עומד בדרך שלי לקחת נגד המתקיף?
1: אני לא לוקח מתקיף, לא, לא ממך.
3: למה לא?
1: למה לא?
3: כי...
1: אני רוצה לחיות.
3: רוצה לחיות?
1: כן. כן, יכול להיות שהייתה שם עבירת תוקף עוד לפני ההתנגשות של קאסל עם מקן. מקן שולח את יד ימין, מרפק ימין. משהו באמצע בין לבין.

0: היום פגשתי בחור, אכלנו צהריים, אני ושי שרף במדבר, ופגשנו בחור בשם בן עם החברה שלו. הוא בדיוק ביקש ממנה נישואים. איזה נחמד זה היה, איזה כיף, איזה אושר, איזה אוכל טוב.
1: אהבה ואוכל טוב, אתה לא צריך יותר מזה.
0: אוכל טוב מביא אהבה.
2: After review, the off-arm contact by McCain is part of a natural basketball motion. It does not rise to the level of an offensive foul. Ruling on the floor stands and the challenge deemed unsuccessful.
1: תנועה טבעית של היד של ג'ארד מקיין לפי זאק זרבה. צ'אלנג' לא מוצלח.

0: 10 דקות, הוא לא בדאונטאון, אבל יפה, נעים, עם אווירה נהדרת.
1: Replay center.
2: No.
3: No. No.
2: I think we're all for three tonight.
1: But you know what, guys? Looks like we'll have a seventh game.
2: Yeah.
1: So we have a chance to bounce back.
2: Yes.
1: So keep your head up.
2: Redeem ourselves.
0: עולם שנפתח בתחילת שנות האלפיים.
1: Film session.
0: כבר שיפוצים גם.
1: 24-point game.
3: They're in that zone again.
4: There's a read.
1: Medina floats through, castles to that pivot point of his own. Kelvin Johnson.
4: Oh my God.
1: So you got to look at what plays they run against your zone, in case that becomes an option in the next one. Assuming you get to the next one, Dort turns it over.
0: איך הם שומרים כל כך ממושמעים.
4: תשמע, יש לך את ומבניאמה מאחורה. זה נותן לך יתרון ענק. הנה, אזורית.
0: אתה יכול להיות אגרסיבי, כי גם אם אתה מאבד את השחקן שלך, יש מי שיחפה.
2: נכון.
0: אפרופו החיפוי.
4: וואו.
1: Skip pass, skip to the rim. 28-10, Victor Wembanyama. All over this game six. Castle, down.
4: Oh, man.
1: Shot, he fouls him. The game will come to the line. It's the guy who took a couple of the shots, especially the one that was upgraded at the end of game five.
2: Just point to the rim. Talk about Castle, Wemby. We're going to be seeing a lot of this for years to come.
4: That's for sure.
2: The rim, Jamal.
3: It's ridiculous. Take that extra dribble or get that attention. Watch right here. When you watch Steph Castle attacking the basket, he points up and says he'll be there. Good pass.
4: It'll be there.
1: You mentioned seeing a lot of it, Reg. Wembanyama, 22 years old, passing 21. Dylan Harper, who's at 18 points tonight, 20 years old. It's the same, similar conversation that was being had a year ago about the Thunder. They're too young in their time.
2: Well, there won't be another NBA team to be able to do that in three straight years because of the new tanking rules.
4: Wow. Wow. Wow.
1: In this fourth quarter.
0: 5 שחקנים שונים של הספרס עם לפחות 2 שלשות כל אחד.
1: Somebody gets hot, somebody sees it go in a few times, like Barnes just did. That's one more card you can play in game seven when Wembanyama comes out.
2: And you're right, Mike, it's going to be the ultimate chess match. What did they pick up over these
0: Victor Wembanyama כנראה סיים את חלקו במשחק הזה עם 28 נקודות, 10 כדורים חוזרים, 3 חסימות. קבע את הטון עם מחצית ראשונה אגרסיבית. 22 נקודות. התחיל את המשחק עם 2 שלשות מהשלושה סלים הראשונים של הספרס, שחוזרים ליתרון הגבוה ביותר במשחק, 28, והנזירות בטירוף.
1: קנדריק וויליאמס, hits a 3. We got a foul on the end of that too.
4: אני מאוד אוהב איך קורנט משחק. הוא עושה את כל הדברים הקטנים.
1: Clean the back end of these plays so nothing bubbles to the surface. And both sides, you want to be smart. Make sure you don't do anything to affect availability for a game seven. We're talking about game sixes.
0: מה שכן צימי צריך להודות, סדרה הזאת חד צדדית מדי. שני משחקים ראשונים צמודים, משחק ראשון בלתי נשכח אחרי שתי הערכות, אבל בארבעת המשחקים האחרונים מפרשים דו ספרתיים כמעט בלי תחרות ברבע הרביעי.
4: Oh, this kid is so good.
1: Jalen Williams all along. 23-point game. There's that monster Clay

0: in game six for Golden State. Game against Oklahoma City.
1: Is that when he turned into game six play?
0: That's what he did. And Harrison Barnes on the floor right now is on the floor.
2: Wow.
3: Oh my God.
2: This is sad.
0: Sends the lead again to 25.
2: 16 נקודות, 9 אסיסטים, איבוד בודד היום לסטפון קאסל.
3: הנה פעל אחד, שתיים, שלוש, ארבע. משהו בראש. דורט.
4: Look at Castle, he is animated while he's on the deck.
0: And Tyler Ford, the official out there, is having a conversation with him. And you guys live this. There has been, away from the play, while we're in break, really good communication tonight from the officials and the players.
4: Trying to keep things as clean as possible, but understanding we are headed towards a game seven. And to your point, Mike, you don't want to do anything crazy, dumb, idiotic to take yourself out of a game seven. The official's doing a good job of policing the activities here after these and ones and the chatter.
0: And that's why you see three guys who are crew chiefs on regular season nights, all three on the floor here tonight. McCain deep three is off. Carter Bryant gets the rebound. Hit ahead, Castle. Attacks their Williams. Cornette keeps it alive. Fouled by Isaiah Joe.
2: אנחנו בדרך למשחק מספר 7, 50 בפלי אוף הזה. היו לנו שלושה...
3: בוקר טוב, אדם לליבור ריגר.
2: עכשיו.
3: כן? מה, אני אמרתי בשפש והפרש, 8 דקות לסיום, ולא צדקתי.
2: מצד שני, במשחק של הניקס נגד קליבלן, הרביעי בסדרה, אמרת בתחילת הרבע השני.
3: כן.
2: וצדקת. בכל מקרה, שלושה משחקי שבע בסיבוב הראשון, כולם במזרח, פילי נגד בוסטון, טורונטו קליבלן ואורלנדו דטרויט. סדרה אחת שהלכה לשבעה משחקים בחצי הגמר האזורים, בין קליבלן לדטרויט, וגם בגמר האזורי אנחנו מקבלים גיים 7.
4: Both partners, he was listening, he was observing. Again, outstanding crew here tonight.
0: Every fan of their home team complains about every call didn't go our way. Have you ever heard a fan after their team wins and said, you know what, we got a great whistle tonight? It's just part of the nature of being a fan. It's fun, we get it. But do have great respect for the guys who work so hard at their craft trying to make sure the game is playing well as Isaiah Joe hits a three. And Isaiah, some of the guys you see in officiating games.
2: Jordan McLaughlin on the parquet with San Antonio. לידי ווטרס בדרך להיכנס כשאנחנו עם 7 דקות לסיום. שני המאמנים מבינים שהם צריכים לשמר אנרגיות לקראת משחק מספר 7.
3: כן.
2: שיהיה בין משחק כדורסל לקרב אגרוף.
4: Here, this unit on the floor, you want to continue to press because you don't want to give any of these guys because all these guys.
3: Did that mean Lorraine who are paid by Chesi Hashemi?
2: Jalen Williams.
3: Not.
0: Bryant out of the corner.
3: Hasakan Alaban shall. Akurimlo, a guard.
2: Caruso. Simi, יש קבוצה אחת ב-NBA. שאין לה שחקן לבן אחד בסגל. אתה יכול לנחש מי זאת?
3: שאין להם שחקן אחד?
2: לבן.
3: ניקס.
2: טיילר קולק.
3: מה?
2: טיילר קולק.
3: לא יודע מי.
2: פילדלפיה.
3: Just taking him to town.
2: Topich and Aaron Wiggins are going to play in OKC.
4: Hey, Red, he's going to be counted off.
0: Lindy Waters has tipped it for the Spurs. Bryant gets the rebound.
2: יש משמעות סימי לבלואוט הזה של סן אנטוניו לקראת משחק 7?
3: לא. כל יום זה יום חדש.
0: Waters, McLaughlin, Bryant, John.

0: Johnson, right back to Barnes. Everybody touched it. They turned it over. Kenrich Williams. Guys surprised at what's happening out here tonight? 28-point game?
1: Well, look, when you're facing elimination, you've got to come with your best game. The Spurs were desperate tonight. There's game seven, Saturday. Tip, 8:15. Everything's on the table. All those scouting reports that led up to this moment here, you can roll them out. Who wants it more?
2: And I'm not Victor Wembanyama, היום 28 דקות. הכי מעט שלו במשחק בסדרה הזאת, שנזכיר, במשחק הראשון שהסתיים אחרי שתי הערכות, הוא רושם שיא קריירה בדקות עם 49.
1: A rolled ankle away from anything happening.
0: Yeah.
1: And the way SG has played this whole series, he's only had one game where he shot 50%, and that was 12-24 in, I believe, game two. Every other game has been a struggle for him. I know he had 32 points in game five, but 16 of those came from the free throw line. He didn't shoot the ball particularly well.
0: Probably not coming back in. He's got 15 points. I mean, his lowest point total of the season. As Kenrich Williams got.
3: And just the land.
1: And now it's how you win. The Spurs, they throttled them here. So now everything shifts towards them as being a team that has a great chance to win game seven.
0: Travel on Carter Bryant. It's part of the 6-of-18 night.
4: And just watch how he was defended. It always attracts attention. Misses those chip shots, those bunnies he usually gets. Seeing the crowd, never got in the rhythm. They kept him off balance. They were into his airspace.
2: שי גיז'ס אלכסנדר עם הסקור הנמוך ביותר שלו עונה במשחק. תראו את המינוס 28, רק 15 נקודות. זה היה לו משחק של 14 נקודות. בבלואוט מול מינסוטה. מגמר מערב שנה שעברה. המשחק היחיד שאוקי-סי הפסידה.
5: As you can see, it's going to be a great time. We'll see you right here after the game tonight. We have live music from Passing Strangers. We'll see you here after the game.
2: נראה אותך גם, סימי, במיקלה בולטרה.
3: בטח.
2: הלאונג' של פרוסט-בק סנטר אחרי המשחק.
6: אוהדי
2: סן אנטוניו, אולי. משחק הביתי האחרון של הקבוצה העונה. שאולי אנחנו מקבלים שחזור של גמר 99. סן אנטוניו מול הניקס. רק שאז יחסי הכוחות היו ברורים שקבוצה אחת הציגה את דנקן ורובינסון. קבוצה שנייה הייתה הראשונה בהיסטוריה שמגיעה מהמקום השמיני. כן, אבל עדיין סימי פטריק יואן כבר היה אחרי השיא שלו בשנים האלה.
3: אני לא אומר שאם הוא היה משחק היו מנצחים, אבל זה להוציא הרבה ניסיון, הרבה ביטחון מהקבוצה.
2: חד משמעית, ועדיין, עזוב רגע את יואן, הניקס הגיעו לגמר הזה במקום השמיני.
3: נכון.
2: עם סל הניצחון שלה לניוסטון על מיאמי.
3: נכון, נכון.
2: במשחק החמישי שם בסדרה. ולא היו להם באמת סיכויים. בסדרה הקרובה, לא משנה אם זאת תהיה אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו, אמרת את זה קודם, רוב האנשים חושבים שאוקלאומה סיטי זה מצ'אפ יותר טוב לניקס. יהיה פייט, אנחנו צופים שיהיה פייט, למרות החדשות הלא טובות על הפציעה של מיטשל רובינסון ששבר את הזרת ויעדר לכל הפחות לשלושה ארבעה משחקים הראשונים של הסדרה, קשה להאמין שבכלל יחזור לשחק בפיינלס.
0: You can just like these folks probably be in a theater on July 1st for Minions. I asked you guys if you're surprised. I'm just surprised Oklahoma City hasn't been

0: confidence to think that they can win on the road.
1: You said nervous. I get nervous playing at LA Fitness in front of a new crowd. That's just, that's when you're a baller, that's just how it goes. These guys are absolutely nervous, but absolutely will use that energy to put on an epic game seven.
2: Two boxes try to pass to Plumlee. They don't connect. Reg, you were 2-3 in your career.
3: Plumlee, Omer, Lama Tamoseli. Techolas Billy, Lama Tamoseli. מה אני אעשה עם זה?
4: הוא קוראים לו מקלופלין, זה שם סקוטי.
0: לא יודע,
4: סקוטי מוסרים? מה נאמר שאין מה להגיד? 25 הפרש, סן אנטוניו שולחת אותנו למשחק מספר 7. מצד שני, הסדרה הזאת שהתחילה עם המון ציפיות קצת מזייפת מבחינת התחרותיות של כל משחק בארבעה האחרונים. מקווה שגיים 7 סימי כנראה יהיה צמוד.
3: כן.
2: Testicular cancer had a testicular procedure at the beginning of this season, didn't debut until mid-February, and has stayed with it, has come back, and he's been in at the end of the game, so you go to the Oklahoma City practice, you watch him, he's out there like the other guys working. It's so good to see somebody that's overcome a couple of different curveballs, Mr. Reminder.
3: אנחנו בדקה האחרונה של המשחק, ולא צריכים לזכור שזה בוקר טוב, אדם לילי ואוריגר, ונתראה ביום, ביום שבת בלילה, נכון?
4: כן. פחות מ-48 שעות. אגב, אוקלאומה סיטי במאזן של 7-0 כשהיא מנצחת את המשחק החמישי בסדרה שנמצאת בשוויון 2, תהיה לה הזדמנות לעשות 8-0 בסיטואציה הזאת. סן אנטוניו
3: הפרש של 7-8 שניות
4: במאזן 1-9 כשהיא מפסידה משחק מספר 5 בשוויון 2 בסדרה, אבל זה לא משנה, כי אנחנו הולכים למשחק מספר 7 בגמר המערב, פעם ראשונה מזה 8 שנים. ולמרות שהסדרה חד צדדית בארבעת המשחקים האחרונים, בתוך כל משחק עדיין שתי הקבוצות האלה יחסית צמודות, כשמסכמים את כל המספרים ומייצרות לנו משחק שביעי שצפוי להיות בלתי נשכח. ניצחון הגבוה ביותר בהיסטוריה של סן אנטוניו כשהיא עומדת בפני הדחה. אתם רואים, הקודם עמד על 23 הפרש, ומבניאמה עם דאבל דאבל 28 נקודות, 10 ריבאונדים, 3 חסימות. קאסל עם 17 נקודות, 9 אסיסטים, 5 ריבאונדים, עיבוד בודד. דילן הרפר עם 18 ו9 כדורים חוזרים מהספסל.
2: And Victor Wembanyama standing by with Ashley Chamonix.
5: All right, Victor, Coach Johnson told me that you live for big moments like this, that you want to be on center stage. So why are you, why is this team built for moments like this?
6: I can't answer why. We just are. We ain't done nothing yet.
5: You guys held Oklahoma City to 13 third quarter points. What kind of defensive effort does it take as a team to do something like that?
6: Just in the coaches, playing with effort. Thank you.
5: Mike?
2: All right, Ashley. Thank you.
4: לא יפה. לא יפה לברוח לאשלי שם, דני. והתשובות הקצרות, כשהוא במסיבת עיתונאים הוא עונה אחרת. אבל התרגלנו לזה כבר. ותודה סן אנטוניו, זה לא מעניין. הם רוצים לראות ניצחון, הם רוצים לראות גמר NBA. ראשון. זה למעלה מעשור. זהו, אז אנחנו חותמים את השידור הזה. תודה רבה לעומרי גוליאן שערך והפיק. תודה לכם שהייתם איתנו, צפיתם. סימי ריגר ועידו גור מאחרים לכם בוקר טוב, המשך צפי המענה, ומזכירים, משחק מספר 7, ב-3 בלילה בשבת נתראה.
7: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
9: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
10: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
11: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
12: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים אותך על עצות אחיתופס.

0: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
1: חודש השינה באולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
2: אולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.

0: עכשיו גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
1: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
2: וואו,
3: ראית?
2: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: התחלנו? אנחנו בזה? מדברים על עיקולים, איתי.
1: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא, לא, לא,
4: לא,
3: לא, לא,
4: לא.
1: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות, שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
2: לא, דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תן לו, תן לו רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
4: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
4: אהלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
4: שהדרך דופקת בדלת, אתה פותח.
3: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום, שלום מאור, מה שלומך בימים אלו.
3: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
4: זה אכילת ראשית. הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
3: דומים.
4: כן, אתה יודע מה לא דומה.
3: מה?
4: עובר ושב.
2: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
4: בסדר.
1: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה. אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
4: כן.
1: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר אם אני זוכר נכון?
4: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
3: לא שחק.
4: עכשיו היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
3: ככה אני אוהב אותך, אתה מתחיל אש,
4: אש, רגע, רגע.
3: אש, קנדי!
4: רגע. אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
3: אוקיי.
4: אומר לי ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
3: היום אתה מרצה.
4: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמצא טיפה סחור על הערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת...

0: בחורה, אני רץ קדימה. אחתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
1: לא אופי אני לא גם לחתי.
2: לא אופי אני.
1: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
3: עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר איתי זה
0: בזה. אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
4: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
3: חס וחלילה.
4: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
3: אז למה לא אתחיל איתו? אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה קנדיל?
4: עוד שאני אתחיל?
3: תתחיל שכתר.
4: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
2: איתי שיחק איתו, אני חושב שאתה ממני, לא?
4: אני 3 שנים.
2: אני 2 שנים.
4: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
0: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים, הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת לדבר, תקשיב.
4: לבריאות, אתה פה
0: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
4: אתה משנה את הקריירה שלך,
0: מי לך
4: את
0: יודע,
4: הכל, הכל,
0: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, יש אמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי, סליחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא תשחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק. אני אומר, הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
4: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
2: לא יודע,
4: קרב
2: טוב.
4: אהוב על כולם.
2: ממכון.
4: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
2: חד משמעית.
4: זאת אומרת, כן
2: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
4: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
2: אני בא אבל להגיד, לאט, זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מהצחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
0: וואלה.
2: על מיכה?
3: על
2: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שלה לבוגרים כזה.
4: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבא שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון

0: שלו, הוא מגן אחד הטובים שהיה בכדורגל.
1: למה? הם מתארים פה
0: באמת... אני אגיד לך משהו בצדק. הוא לא אוהב לשמוע את זה? נו. הרבה פסיכולוגי.
2: יש שיגידו. אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. הוא אומר, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
1: זה כן.
2: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
0: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
3: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
0: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
3: קנדיל, שומע?
0: פצצה?
2: לא, פטריק הדליק אותי.
3: כן,
0: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
3: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
0: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב והילד
3: שלה. מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
0: ואז מה אמר לו, לא.
3: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
0: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
2: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
0: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
3: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
0: נכון.
3: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
0: חד משמעי.
3: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. עזוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגעון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
0: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
3: ואתה לא בקושר.
2: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלוסק שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
0: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
3: אם הוא לא היה מוערך, אני שם ארבע, חמש שנות.
0: הוא היה חמש שנים
2: במכבי. אבל זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
0: אחרי שלוש שנים,
2: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
3: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
3: אתה לא הגעת עם
2: ולדה? הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
3: וזה השנה האחרונה
2: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
3: כל השני עזבתי.
2: כן.
3: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייט, שאתה מדבר.
2: כן.
3: בעונה הזאת.
2: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
0: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
2: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שהם מברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
0: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל...
1: מה יש בו?
0: איפה שהציל...
1: איפה
0: שהציל הצליח, לא? איפה שהציל
2: הצליח...
0: תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
3: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ' עכשיו זה שלהם.
2: אבל איתי זה...

0: משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולאד את העונה, וג'רלדה שבר איתו שיאים בעונות קודמות. הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו שיאים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
1: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא ישכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון,
0: סאונה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום תקבלו מכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה,
0: ראית שמכבי חיפה יותר נכון לך. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
0: זה אחרי אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגול עשה מונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים את זה, נכון? תל 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל. כל האירופים שחקתי.
2: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע. יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
3: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון? עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
1: שהצטער.
0: לא אמרתי. לא אמרתי. זה משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזו. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם אסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
3: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה.
3: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
2: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
3: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
1: כן, לא
3: מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
3: לא, היום סיפור אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
3: נכון, נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי לפחות.
2: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי.
2: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
3: אתה יודע, הוא.
0: תפילות.
3: אתה יודע שיש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו.
2: כן.
3: זה.
1: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, בעולם. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
3: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900,000 פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
3: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה
1: מה שנגיע לזה. אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
2: ישראלי או...
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
2: באמת?
0: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה מהר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
1: אה,
0: אבל ווילבקין חזר שם פציעה, אבל יש...
1: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
1: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני.
3: תולעת.
0: תגיד לי שאלה שריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
2: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא עם שלושה אר, המפורסם.
1: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
3: הייתה משמעותית ההופעה, שאתה במשחק הזה
0: שטיפי.
1: שאתה משחק עם אירן באותו משחק, שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
1: לא, אתה לא... אתה כאילו...
3: אתה סתם שם. אתה כאילו... נקצב, זה כמו נקצב.
0: אבל אין, אירן...
1: הכל שלו, הכל שלו.
3: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
2: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
2: הוא כוכב על, אבל אתה איתו בחדר, אבל גם

0: אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה
1: יושב... בסדר, אבל הוא מביך את זה ביושר, מה אתה רוצה?
2: אתה יודע מה היה לי מרן, הייתי משגע אותו.
0: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
1: מה זה?
0: בא, קנדיל יושב בחדר הלבשה.
3: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטי, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם.
1: זה אבי נתן 3. שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי. נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
3: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
1: הקטנצ'יקה.
3: איך קראו לו? המגן שמאלי.
1: הם בולה.
3: הוא היה מציק.
1: אין סיוטים כאלה.
3: תקשיב טוב.
4: עד היום עובד אצל השבלון.
1: איתי, תקשיב, איתי.
3: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
4: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
1: תקשיב,
4: יש
1: לנו משחק,
3: הכי מאוסה שהייתה.
1: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, ערן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוח, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
4: חיים, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, ערן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, ערן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פשוט אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
0: מעל קולמיביץ'?
4: כן. כן.
0: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
4: לא, הוא פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק, אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מה הוא
3: לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה...
1: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
4: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
3: התאמנת איתו עם איביץ'?
4: הוא על אימוני מחליפים בשגרון.
1: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
4: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
1: לא, שבע גם...
3: שבע טוען
1: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
3: כן.
1: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
3: מאומנים.
1: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת. קשה
3: שחק נגדנו.
1: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל, אני
4: טועה? מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
1: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
3: לא, לא, לא, הרבה משחקים.
1: עונסים את הליגה, במרכאות, עונסים את הליגה, רוגעים על הליגה.
3: היה קשה לשחק נגדנו.
1: עושים אליפות בחורף, באמת.
4: כן, אבל אני אגיד משהו.
1: אבל אתה לא קבוצה שכיף,
3: נכון. אני לא, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
4: הפרש?
1: אפשר להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, זה המונולוג, לא?
4: שומע?
1: אני טועה, אבל.
4: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל. מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע העונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
1: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני
3: הכי הרבה. אוקיי? בהרבה דברים הוא דומה לו. רן קוז'וק דומה לו.
1: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
3: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
1: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
3: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
1: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
3: לא עשינו אירופה.
4: הפסדנו לסודובה, הפסדנו...
1: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
3: כן, אבל לא משנה.
1: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
3: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף. עם דוניס כפה.
1: לא, אין בעיה.
3: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
1: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
0: אם אתה רוצה
3: להצביע... מה יש לך להגיד אותה על דוניס? עזוב, דבר.
4: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
3: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא
4: חבר. הספר אתה.
3: לא, לא, דבר.
1: קנדיל, רק אתה.
3: די, נו.
1: רק אתה,
3: קנדיל.
4: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
3: גם.
4: לא, אבל עזוב את זה.
3: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
4: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה יודע, אתה צריך כאילו ללכת.
3: בשדה תעופה.
4: שלא יהיה טוב.
3: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
1: מי היינו שם, באיזה מחנה?
3: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך
4: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
3: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
4: לא, היה מלא לעבור, עכשיו לא היה אנשים...

0: מתחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם, הי הי הי, הוא
1: צוחק. מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
0: וכל היום צועקים, מקנקי, הוא צוחק מרחוק, פנאיוטי.
2: מאמן שערים.
0: הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
2: אבל האמת, את קנדי לא אהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק עוד שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק שבן...
2: מטבע הדברים הוא היה מוכלק ומסים ביניהם, וקנדי לשחק הכל.
0: לא, אבל מה היה? היה לי כאבי עם בטן תחתונה.
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
0: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו,
2: מושיביאק?
0: שמו אותו.
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
0: לא.
1: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
0: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
2: לא זה לא פשוט,
0: בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... יותר, זה לא עכשיו, זה,
2: אבל... זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום
1: בליגה. לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו אבל אני טל.
2: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך.
2: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
2: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
2: אני אומר, אם לא הבאר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
2: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, ואני רוצה שתהיה ישיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה.
2: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
0: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
2: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
0: שומע.
1: לא, לא, זה לא שאלה קלה.
0: לא קשור.
1: למה?
0: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מנה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
1: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
0: יש לנו ניסיון סערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
1: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
0: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, אתה דבר מה שאתה...
0: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
1: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
0: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובנות.
2: בתובנות נראה לי שכן.
3: כן?
0: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
0: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור קודם כל כפר.
0: היית בכפר גלים?
3: בטח.
0: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא, נוסע באוטו, חכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
2: אחלה קבלת פנים.
0: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
1: משנה. אתה יודע, שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
0: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
2: אני אוהב אותו, אתה בסגנון.
1: תל אביבי.
2: לא יודעים איזה חורה
0: זה צריך. אז יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה כבר, אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
1: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים שאתה שביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
1: ומה אמרתם? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
2: תגיד, אני חייב לשאול.
0: לא, אלא הרגשתי מועקה.
2: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד, כל מקום שואלתי זה משהו, גם במכבי תל אביב.
0: קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
2: וואלה, אני עברתי למכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי אופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, קללות, שומע.

0: מה, מכביסט כזה, כאלה?
1: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
2: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
1: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
2: אז אני...
0: כמה זמן לקחת?
1: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
0: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
2: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
3: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
1: אני לא יודע אם הוא הרגיש הפעם שקיבלו אותך. עוד לא הגעתי ל...
2: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
1: כן, על הצד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
0: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש במאה אחוז שקיבלו אותו.
1: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי אופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
0: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נמה, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
2: אז מה עדיף?
0: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך,
2: לא צריך להגיד
0: לך.
2: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי אופר 30,000.
1: הקהל.
0: לא משנה, כל האווירה מסביב.
2: הקהל יותר טוב אני, הקהל לא מדבר.
3: אנו ברור, אבל...
2: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר טוב אני.
0: הקלישה הכי גדולה.
1: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
2: מכבי תל אביב לא מועדון טוב אני.
0: רגע,
2: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
2: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: אתה,
2: תקשיב,
3: אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר, מכבי חיפה קורה משהו?
2: הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
2: אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
2: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
3: בכל בדיוק.
1: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
0: אז כמה
1: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
2: על כלום.
1: על כלום.
3: תוציא.
1: על כלום. בסדר, נקבל את זה כבר.
2: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
1: שתבין גם.
2: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
3: נכון, זה נכון.
0: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
2: משוגעים.
0: הם משוגעים על בלב עם חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
2: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
0: עכשיו, כולם שם סובייקטיבי.
3: מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
0: כולם שם סובייקטיביים.
3: אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על בית"ר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
0: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עוד מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
1: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
1: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
2: למה? כי הוא במכבי?
1: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
2: למה?
1: מאז הוא לא שם את הסרט.
2: למה אבל?
1: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
0: אוהדים באו אליו?
1: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
2: יש לו פעל לשון גולדברג, אתה לא יכול לשים... בכלל?
3: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
1: לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
0: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
2: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
1: יש לו הופעות בודדות, אבל...
0: יש לו קצת, אבל בקרד
1: מפורסם. באו לאימון,
3: אמרו לו...
2: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
1: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, ימשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: שדע, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום 3 כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
0: אז אני שואל
2: את זה בעיניי הפערים.
0: אז אני שואל את שכם כי הייתם שם.
1: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטית שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים פטר אותו, שהם ראשונים.
0: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים. איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
2: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
0: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
1: הם יכולים לחכות בחוץ.
0: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
1: שאוהד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.

0: הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים.
1: כן, אתה לא...
0: אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
1: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש להגיד, אולי הוא מגזים, הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם, וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות, וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי... לא יודע, תמונות בודדות. הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף. לא אותי. את עצמם, מה אתם זה והם זה. אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו.
0: לא היו מעלים אותך.
1: לא היו מעלים אותי עכשיו, אתה יודע,
2: פעם דיברת אליי, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסע בזמנו.
1: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
2: ליאנקה לי.
1: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר. אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים. פתאום ציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים.
2: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה? מופתע שאתה אומר, וואלה...
1: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
3: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
1: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא. אם...
3: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
1: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
0: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
3: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
1: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן.
2: ברור, ברור, ברור.
3: כן, אבל הם פגעו בהרבה מאמן.
1: הם פגעו וגם לא פגעו.
3: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
0: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
3: זה גם יפה מאוד.
0: זה גם יפה מאוד.
3: להביא מאמן
0: לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
1: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
3: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
2: אז יכול להיות משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
1: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
3: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
1: הם בבלגן, הם בבלגן.
3: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
1: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
3: תני, אתה יודע מה זה לעשות?
1: תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
3: ונאוול.
1: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
3: ונאוול.
1: עזוב, בלי סוף.
3: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
2: לא.
3: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
1: מטורף.
3: זה מרגיש לי שזה מחליק.
0: מטורף.
1: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו, כל המערים לי. קנדיל כפייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו. יותר מסבו בהרבה? לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16 עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבינת הפוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות. מאוד.
3: באמת?
1: שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
3: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
1: לא, הוא לא.
3: זה לא הקטגוריה. הוא בינוני.
1: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
3: סונגרן לא... סונגרן
1: בהתקפה היה בעייתי מאוד.
0: בהגנה מצוין.
1: בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
0: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
1: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
3: שלישי לא תורם.
0: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נותן לו לשחק עכשיו פתאום.
1: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
0: כן.
3: לא, מה אתה חושב על זה?
0: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
3: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
1: דבר. אני אוהב אותו, הוא שיחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
0: לא?
1: לא.
3: למה? אבל כאן...
1: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנוביץ' אצל קוז'ו, 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לי... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אז אתה צריך לתקוף.
3: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.

0: פנוביץ' של מכבי פחות.
1: פחות ממלמד?
0: פחות.
2: די,
0: פחות.
2: לא? כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף. אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי ומאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
3: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
4: וידר קרטנסון. אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
2: אבל זה מה ההבדל.
4: שהוא יותר עשיר?
2: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
3: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
2: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת עבור לו. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
4: כן,
2: אחרי זה נספר לך מה רוצה לגבי.
3: יש התחושה שאני יודע מה.
4: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
2: כן.
4: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
3: ארגזים, מה זה?
4: מקצועי, אני שם את בחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא אסביר אותך.
3: אני יכול להגיד לך מה?
4: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
3: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פתרה את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
4: מחזור אחד לסוף.
3: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
4: איך אתה מסביר
1: שיש הרבה סיבות? יש הרבה סיבות.
4: מועדון כזה לא מצליח, תתפס, בוא, זה הבית שלך.
1: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
2: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת עונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם מסי, אמרתי לו, מסי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
4: לחוץ?
2: שיש לו לחץ אטומי.
4: באמת?
2: אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
3: בשיגעון. לפרופורט, זאת הקנדל?
2: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסי כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
4: כיבור. מחזור ראשון, איך מסופן דקה 90?
2: היינו מחזור 15 עם 5 אדומים כבר, משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל, דקה 90, מחמיצים.
3: כאילו כתוב.
2: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
1: מה צריכה לעשות בני יהודה?
4: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
1: זה בדיוק
4: שמה שנה. בואו, זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
2: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
4: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
2: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
4: למה?
2: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, אחי, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28, ב-0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
4: הבעלות הזאת של אלי רנובד לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את
2: הבניית של קבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
4: אתה מבעיה.
2: אשדוד.
4: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
3: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד ומכבי פתח תקווה.
2: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר.
3: אתה
2: לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
1: זה לא כמו העונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
3: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל אלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
2: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
3: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
4: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
3: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
4: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא משנה, מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן, והוא הגיע בתקופה לא טובה.
2: הלך לו הפוך, רציני למסי.
4: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
3: שמות.
4: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
3: שמות על גבול הסיוט.
4: הסיוט זה קשה. זה קשה.
3: אני וקנדי לא היה לנו שיחה על זה השבוע.
4: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
2: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
1: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
2: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
1: עמי גניש מנהל
3: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראי... איתה...
2: הוא מחשב מאמן שוערים.
3: איתה, אתה ראית מנהל מקצוע...
2: התרגילים, הכל דופק.
1: לא, רגע, תעצור.
3: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים?
1: עמי גניש, הוא גם...

0: גם מאמן שורים וגם מנהל קבוצה? תעצור
1: רגע. עכשיו, עכשיו...
2: רגע, אל תדליק אותי.
1: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
3: העונה הוא היה גם וגם?
1: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
0: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
1: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
0: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
3: איתה יחידי בעולם.
1: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמות, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה.
0: הוא יודע כדורגל.
1: והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
3: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
1: פק לקרחת?
3: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמר, יש שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן גדול. תופס אותי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול. אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי.
1: אלי, אלי.
3: בא, הרג לי את המשחק. אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא נגעתי בכדור.
1: זה זדה? זה אלי.
3: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
0: אני לא
3: יודע, אני מבקש חילוף לא באתי
0: לכדור
3: אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
0: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מלמטה.
1: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א' ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א' ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
0: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
3: ולד, מה?
0: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
3: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי. יוסי אבוקסיס.
0: יוסי
1: משמעות. הוא נתן לי תופעת בכורה שהיה איצי כזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני אונה לירנה אתר כל המפלצות, 3-0 גם ניצחנו בני אודה,
3: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
0: מחזור פתיחה.
1: על הנייר, משחק ראשון.
0: 3-0. אני הייתי.
2: מחזור פתיחה 3-0 זה בני אודה.
0: הוכניס אותי, רוני.
2: הצגה של פדרו.
0: דקה 85.
1: פדרו בוזגלו.
2: בוזגלו.
1: ותירי דובאי. אם אני לא טועה.
2: איי, גדול, גדול, גדול.
0: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
1: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
0: די.
1: כן, תירי דובאי, הלו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
0: ובמשחק?
1: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
0: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אמרת לי זה שאלון.
0: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלתי לך, בוא.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
2: רפאל אמרתי, עוד.
1: כן, ליאור רפאל. אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
0: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
1: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
3: שבע.
1: לא.
2: שרי.
0: דיה סבא.
1: לא.
2: שרי?
1: דיה, אילוי, דיה.
0: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
1: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיס.
2: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
3: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו זה, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
1: לא, לא, לא, אני אסביך.
2: כי אתה פרשן של חברים.
3: אתה מקבל הלכה למעשה.
1: אוקי אסיס, שנותנים את... כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי, רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא היה שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
2: גם עכשיו אתה משחק, אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
1: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
3: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו. למה? כי אין לו רגליים. כי את זה, אין לו רגליים. אין לו רגליים.
0: אז מה, יש לו ידיים?
3: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
3: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
3: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול במשחק. לא יכול.
3: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוא הוציא את הצילי? למה הוא הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש עומס. שחקן היחידי באמצע שלך שהוא פרש בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80.

0: על זה הם לא לקחו אליפות.
1: יכול להסכים.
0: זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות
0: גול. ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן והצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהיום,
0: אבל גם כאלה,
1: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
0: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
1: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע
0: אותי. ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחרצת לו על היד, אבל לפחות שאני לא נראה.
2: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אל תגיד לי...
0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
2: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
0: שאין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
2: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך,
2: אתה רוצה לדבר? הוא לא יפתח, הוא
0: ייכנס לדקה 60. אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר. אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
2: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
2: לכאורה.
1: לכאורה.
2: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בקשים, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, תומר סיפור.
0: לא סיפרת סיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
3: סיפרת המרק. שתי דקות. שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע, אנחנו כבר לא זוכרים.
0: הוא
3: כבר
0: תוכניות
3: כבר לא יודע.
0: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
1: סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה. אתה לא זוכר?
1: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
1: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: מצא אותנו השוטר.
1: לא יודע, סיפור מלא.
2: אין סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
1: רגע, תן לי.
2: יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אוהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
2: אני גדעי מלכו קשום. אני לא יכול להגיד, אני מצחיק מאמנים. אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות, פתאום כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הספר. לוריד הוא בחייך בחיים.
2: הוא רק כהם מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, איזה יום.
1: תחילתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה כדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
1: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
0: וזהו. גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי,
1: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
0: עם הדוש על הטלוויזיה.
1: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולדה גם, 13-14 משחקים לו בסגל, נכנס לי לשיחה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
2: אימון. אם תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי אופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי אופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לידי דן גלזר בצהובים, יושב לידי דן גלזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק, גלזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מת השם. אבא שלי שולח לי הכל מת השם.

0: וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדי, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה?
1: פסלו את הגול.
0: פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
2: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
2: אתה רוצה נתון?
3: נו.
2: טופ שלוש מצחיקים בקריירה שלי?
3: כן.
2: אוקיי? יושבים פה שניים.
3: וואלה.
0: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
2: טופ שלוש, מה?
3: קהנתי לי שגדול, קהנתי.
2: רק אתה, הם יודעים? רציתי
3: ש... לא, הוא יודע, אגיד. הוא זרק לי במה, צריך להביא אותו
4: לפה. קהנתי בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל.
3: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
4: שחקן זה חדר הלבשה?
3: אני פרש בגיל 14.
4: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר הלבשה?
2: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם. הבנת? רק הם, רק הם.
3: אחרי הפסדים?
4: הכל, יושבים אחרי משחקים
2: וסיפורים. בכל רגע נתון, אתה שומע משהו?
4: הסיפורים פה, הכאב והסטלבט, הוא אחרי הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך. מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי ש...
0: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, איזה דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדי, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא, נכנסנו לך אל האוטובוס.
2: אתה יודע, חוזרים ממשחק, שומע, אני חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תל אביב, כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחול. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה, עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
2: יושבים, מדברים, שותים בירה.
4: אתה יודע מה אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
2: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
2: אין בעיה, הוא שלוש שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
4: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מבלד. אני גם... גם אליו
0: צריך לסלום. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
4: להבין... סטוורט, טוב את מלמד?
0: סטוורט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תן קיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העולם.
2: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה, אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה, אתה חושב, הוא פרייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
2: ליאור הביא אותו.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
4: סק מעריך לו חוזה?
0: הראשון... לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
2: סיים, די.
4: כן?
0: כן, מספיק. די. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היינו, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל ולהכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
4: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, איתי? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, זה קשה, אתה מביא צוות, אחי,
2: קנדי, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
2: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: מכבי תל אביב, כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות, אבל בתחושות של ליאור שבא וחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
2: עוד שנה מינימום.
4: עוד שנה לבנות, השאלה
0: היא... עוד שנה מינימום חיפה, אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
4: לא, אני לא מפיל עליו חלק,
0: לא,
4: מה פתאום?
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך השמחה.
0: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב, דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר...

0: לא על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, אוי, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא זמנת אותי להביא לשך, אתה 15 שנה, אני אתנקל לשם בברכה, אם תסביר.
1: גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מה אתה אומר? מציל?
1: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה
2: ש... על השאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
1: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי.
1: אולי בתקשורת.
3: בתקשורת,
0: אתה לא פוסל, אך גם לא שולל.
3: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחייתן?
2: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
3: הוא חיית הילד הזה?
1: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
2: כן, גם לי יש.
1: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
3: קנדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
1: חינם. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים.
3: אוהב לשתות.
1: הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות. מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
1: ברד חם. ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתן. לא יכול לראות אתכם. ניפגש עוד פעם. יאללה ביי.
4: תודה שעכשיו מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל ומי יצא תותח מול החבר'ה?
5: איזה
4: שם! ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
5: יש משהו חדש באוויר.
4: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

גמר ליגת האלופות, לינק אנד קו על הדשא בבודפשט, שבת החל מ-5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
1: Welcome to Monaco.
0: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
2: No break.
3: So many famous turns on this racetrack.
0: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
1: This is the Grand Prix of Monaco.
0: Lando Norris wins.
4: Monaco, baby!
5: פורמולה 1, מונאקו, החל מ-6 ביוני. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: המקום הזה גמר לי את הקריירה שאף פעם לא התחילה.
7: מברוק, אליק, יאריס, מברוק.
8: אני רוצה להרים ג'סר.
9: תורסתי שזופת הזב, אתה נורפות בתקווה.
10: אני אפנגר אותך.

0: המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
1: כן, כן, כן, אנחנו כאן ממשיכים בהכנות שלנו לקראת מונדיאל 2026, זה כבר ממש מעבר לפינה. עוזי דן, מה נשמע?
2: בסדר גמור.
1: אנחנו מקליטים את הפרק הזה על נבחרת אנגליה ועל הארי קיין, בעצם ממש יום לפני, או כמה שעות, לפני ששנינו טסים לבודפשט לקראת גמר ליגת האלופות, שנינו נהיה בגמר, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. ארי קיין, אתה יודע, שיחק בילדותו בארסנל, תקופה קצרה, יש אפילו תמונה, ואתה יודע, הוא הפך להיות סופרסטאר של טוטנהאם, וזה תמיד.
2: יש גם תמונה פורסמת שלו כילד עם דייוויד בקאם.
1: נכון, נכון.
2: הוא וחברה שלו,
1: שהפכה להיות אשתו,
2: והם ילדיו. זאת אומרת, הם ביחד מגיל שש.
1: כן. לא, אבל עצם זה שהוא לבש את החולצה של ארסנל, זה סיפור.
2: נכון.
1: ביריבות הגדולה בין שתי הקבוצות הללו. אבל לפני שניכנס לפרק הזה, אגב, פרק מספר 9 של תופסים אמריקה, כי היינו כבר עם, בוא נעשה סדר, עשינו פרק פתיחה, ואז נורווגיה, ברזיל, מרוקו,
2: פורטוגל,
1: גרמניה, הולנד, אורוגוואי, וחסרה לי עוד אחת.
2: נורווגיה.
1: נורווגיה, נכון, יפה. ובעצם אנחנו היום פרק מספר 9, יש לנו עדיין את ספרד, נשלים את זה בהמשך, ואחרי שנחזור מבודפשט, נשלים את המסכת עם שתי הפינליסטיות של הגמר הקודם, צרפת וארגנטינה. אז כבר יהיה גם את הסגל הסופי של ארגנטינה, נראה מה מצבו של מסי וזה.
2: מסי בסדר.
1: אוקיי, אם אתה אומר, אז אני סומך עליך. טוב, לפני שנגיע לנבחרת אנגליה, אז שוב, אנחנו כאן ביום רביעי אחר הצהריים, יום שלישי בערב, אני הייתי בטדי, לא יודע איפה אתה היית. אז קודם כל,
2: אני רוצה להגיד לך,
1: תרשה לי לברך אותך על הזכייה בגביע, עוזי דן, אוהד מכבי תל אביב.
2: תודה. תרשה לי לברך אותך, נדב יעקבי, אוהד ארסנל באר שבע, גם על האליפות, אליפות כפולה, עשית דאבל בשעה שבוע שעבר, אבל הדבר הכי חשוב, יכול להגיד, מותר
1: לסוד. בוודאי, זה לא סוד.
2: על הולדת הנכד, אתה חוזר עכשיו מהברית.
1: ממש מהברית, הייתי הסנדק.
2: עם כל הכבוד לכדורגל, ויש דבר אחד יותר חשוב מכדורגל, רק דבר אחד.
1: אין ספק, אין ספק, שמחה גדולה, התרגשות גדולה, וברכות לרח הנולד, ולמשפחה, ולאמא, ולאבא, ולכל הסובבים. טוב, אז נבחרת אנגליה, אתה יודע, תמיד הסיפורים של 66. ב-66 עדיין לא הייתה טלוויזיה בישראל. טלוויזיה התחילה בעצם ב-68, עד יום העצמאות 68, שנה אחרי מלחמת ששת הימים. בן גוריון אמר שזה לא חינוכי, טלוויזיה.
2: אמר גם לזה, לכן הביטלס לא באו לישראל.
1: נכון, לא, זה לא היה הוא, זה היה אבא של יוסי שריד.
2: נכון, שר החינוך, כן.
1: כן, משהו כזה.
2: מנכ"ל
1: משרד החינוך.
2: נכון.
1: כן, אבל לא הייתה טלוויזיה בישראל ב-66, אבל כן, תתפלא, אנשים בארץ שהיו למכשירי טלוויזיה יכלו לראות את המשחק הזה בירדן או בקפריסין. כי שידרו והיו שמים אנטנות על הגג ומחזיקים ומסובבים.
2: חלק מילדותנו זה ירדן 6, כאילו ערוץ האנגלי של הירדן. אם היה ירדן 3 בערבית, ירדן 6 באנגלית, ראינו שם הרבה כדורגל טוב מעולם.
1: אגב, את הגמר המפורסם של ארסנל מצ'סטר יונייטד ב-79, שלא שודר בישראל, הייתה טלוויזיה, אבל הגמר לא שודר, זה שבת בצהריים. זה שודר בירדן. נכון. דליאם בריידי פיינל, אחד המשחקים שאותי עיצבו לי את התודעה, מה שנקרא.
2: לגמרי, זוכר אותו.
1: אז ראינו אותו בירדן.
2: נכון, בשחור לבן כמובן.
1: כן, ברור. ולמה אני אומר את כל זה? כי ב-66, כאמור, המשחקים לא שודרו, אבל יש לי זיכרון ילדות, הייתי בן 5, שבת בצהריים, חום אימים, ואבא שלי לוקח אותי לדירה של חבר טוב שלו, שגר באותה שכונה, בשם ג'ורג'. Okay. שזה לא בדיוק ג'ורג', כי הוא הונגרי, זה ג'ורג', אבל לא חשוב. והייתה לו טלוויזיה, כי הם חזרו מאמריקה, לא יודע מה הסיפור, ואני זוכר במאומם, אותי יושב שם ברחוב חוגלה, לא זוכר את המספר בבאר שבע, יושב שם בסלון עם אבא שלי ועם הבחור הזה, והם יושבים ורואים טלוויזיה. והדבר הכי שאני זוכר, זה את החיילים האלה, עם התזמורת הזאת, על קר הדשא, תמיד לפני גמר גביע וכל מיני כאלה. את זה אני זוכר. משחק לא זוכר. אבל אבא שלי אמר לי, כן,

0: ראינו את המשחק. ואנגליה מנצחת את מערב גרמניה 4-2.
1: בערכה.
0: בערכה, עם שלושה של ג'ף הרסט.
1: עם גול שפעם חשבו שהוא עבר, לא עבר את הקו, היום יודעים שהוא לא עבר את הקו.
0: זה לא משנה.
1: לא, זה לא משנה, כי אנגליה זכו, אבל...
0: לא, כי גם היה שער רביעי.
1: בסדר, אם השלישי לא היה, אתה יודע איך זה עובד.
0: אוקיי, בסדר.
1: העניין הוא שגם כשאנגליה לקחו, אתה יודע, התואר היחיד בעצם שהם לקחו אצלהם בבית, אז זה היה בדחיקה כזה, בהערכה, בגול של זה. אגב, תמיד מדברים, ארגנטינה עשו ככה, אלה עשו ככה. אנגליה, את רבע הגמר שלהם העבירו ברגע האחרון מברמינגהם לוומבלי. גם אנגליה כמערכת עשו כל מיני דברים. אבל האנגלים...
0: היית הסיפור עם המשחק עם ארגנטינה,
1: נכון,
0: עם רטין.
1: עם רטין, עם אחיות. אבל האנגלים, שכמובן המציאו את המשחק המודרני, ומגיע להם כל הקרדיט... גם היום, במאה ה-21, חיים בתחושה שהם, בסדר, הם עולה את הכדורגל, אבל שהם איכשהו מגיע להם פריבילגים. יש איזה...
0: אני לא יודע, אני חושב שזה קצת השתנה בשנים האחרונות.
1: זה קצת השתנה, כי הרבה זרים נכנסו לפרמייר ליג וכו'. אבל עדיין, אתה רואה כל פעם לפני טורניר, לא משנה אם אנגליה טובה או לא טובה, אם יש לה, והיא הייתה טובה מאוד בטורנירים האחרונים, האייפ בתקשורת האנגלית, באוהדים האנגלים, וגם אצל שמון אנגלופילים בכל רחבי תבל, כולל בישראל, זמן טוב להזכיר שבעולם מתוקן אבי מלר היה יושב איתנו פה היום באולפן.
0: בוודאי.
1: האנגלים טובים, הם לא טובים כמו שהם חושבים שהם. גם שהם ערכו את היורו בבית, זאת אומרת, לא ערכו, אבל בסוף...
0: לא, אבל ביורו האחרון, לפני שנתיים, הם הגיעו לגמר.
1: הגיעו לגמר.
0: וזה היה בגרמניה.
1: בסדר, אבל גם ביורו הביתי, או החצי ביתי, שהיה על פני כל אירופה, אבל תכלס, הם שיחקו את כל המשחקים, חוץ ממשחק אחד, שיחקו בבית. אז הם הפסידו בבית...
0: בפנדלים.
1: בסדר, ועדיין, לאיטליה, אתה יודע, כאילו... אז אם בבית... זאת אומרת, הקטע הזה שהאנגלים, לפני כל טורניר, עזוב יורו. יורו בסדר, אין את ארגנטינה, אין את ברזיל. שמים את עצמם מועמדים לקחת, לא תגיד להגיע זה. ובסוף, הם לא לקחו 60 שנה.
0: נכון, יותר. לא, זה 60 בדיוק, זה 60 בדיוק, נכון. ועדיין, עצם העובדה שהם היו בשני הגמרים האחרונים של היורו, שנייה, וגם בסוכנויות האימורים, ואני יודע מה אתה תגיד עכשיו, אבל בכל זאת אני אגיד, בסוכנויות האימורים כרגע הם מדורגים במקום השלישי אחרי ספרד וצרפת. נכון. שזה, תשמע, מקום שלישי, זה
1: כן,
0: דבר
1: אבל,
0: מאוד.
1: אבל סוכנויות האימורים חלקם בריטיות והן מוטות.
0: איך ידעתי שתגיד את זה?
1: אבל זה ככה, נכון. כאילו אנשים לא באמת מבינים, חלק לא מבינים איך עובד, אתה יודע, אם היום יש ישראל, ארגנטינה, ספרד, ברזיל במונדיאל, שהסיכויים של ישראל, אבל... בגלל שאתה מאמר על הנבחרת שלך.
0: אומר.
1: בווינר היחס לישראל יהיה יותר טוב
0: גבוה מאשר,
1: מאשר בבית 365 או משהו כזה. כי ככה זה עובד. אז תשמע, האנגלים, שוב, האנגלים טובים, תכף ניכנס כן, ליום כן, הנבחרת, כן. מה שאני אומר, שהם לא טובים כמו שהם חושבים שהם.
0: הבנתי. בוא נדבר באמת על... תכף נגיע לנבחרת הנוכחית, אבל אי אפשר להתעלם מ-66, כי ב-66 באמת... תשמע, אפשר להגיד הרבה דברים, הייתה לנבחרת אדירה, ואתה יודע, הם לא גנבו שום דבר. הם לא גנבו.
1: לגמרי.
0: הבנתי מה אמרת, אבל הם לא גנבו שום דבר.
1: לא גנבו איזה, תשמע, גם ב-1970, אם לא עושים שם את הזה, אז הם בסוף הפסידו את גרמניה ברבע, הם היו נבחרת מצוינת.
0: הייתה נבחרת נהדרת.
1: כן.
0: ותשמע, בובי מור כקפטן, ובובי צ'רלטון בקישור, אחד השחקנים הטובים ביותר בעולם, באותה זמן, אין שאלה בכלל. ג'ף הרסט, שאומנם לא אמור היה להיות בכלל בהרכב, אבל בסופו של דבר ג'ימי גריפס נפצע, והוא תפס את מקומו, וגם כן נפח לאגדה. אגב, אם אינני טועה, ג'ף הרסט...
1: ג'קי צ'רלטון.
0: וג'קי צ'רלטון, ברור, בלם, אחיו של... עזוב, נתראה את כל הרכב, גורדון בנקס וזה.
1: גורדון בנקס, תשמע, אני בתור שוער בזה, גורדון בנקס בשבילי.
0: כן, אגדה.
1: אני זוכר את היום שהגיע החדשות שהוא עבר תאונת דרכים, ואיבד עין, הוא היה בסטוק, זה היה כאילו, הייתי בן 8-9, זה היה...
0: אתה יודע שהוא פעם היה פה עם סטוק במשחק במכבייה, הם הפסידו איזה 4-0 לנבחרת ישראל.
1: הפסידו 4-0?
0: נדמה לי, אני כמעט בטוח. תבדקו אותי, תשלחו לי, תקנו אותי אם אני טועה.
1: אגב, אוקיי, נדבר, כאילו, לא הזכרנו.
0: לא, אבל מה שאני רציתי רק להגיד, 60 שנה עברו, ג'פרסט היחיד שנותר בחיים.
1: נכון.
0: מבין כל הסגל שהיה אז במונדיאל הזה. מהנבחרת בגרמנים נשארו לפי דעתי איזה שניים, שלושה, אבל בנבחרת אנגליה...

0: היא, היחיד שנשאר זה דווקא האיש שהבקיע את השלושה. שקיליאן אמבפה השווה לו את השיא עכשיו.
1: באמת נכנס להיסטוריה של אנשים, אתה יודע, אנשים גדלו, השם ג'פרס הוא שם מיתולוגי, כי הוא עושה זה. אבל בזמנו, כמו שאתה אומר, הוא היה שחקן רוטציה.
0: הוא לא היה אמור להיות שחקן הרכב.
1: כן, כן, הוא היה שחקן רוטציה במקרה הטוב, כי לא היו חילופים כמעט וזה, והוא באמת קנה את עולמו, זאת אומרת, על הבמה הכי גדולה, מונדיאל בבית, זה כאילו, זה משהו באמת פסיכי, להפקיע שלושער.
0: ואגב, אתה יודע, זה נבחרת שהייתה בעצם, ויש פה לא מעט בארץ אוהדי ווסטאם, יונתן כהן, למשל, חברנו, שישדר, אגב, את גמר המונדיאל 2026, ואנחנו מפה, כמובן, מאחלים לו בהצלחה, ובהחלט מגיע לו. אז אני רק אגיד, ווסטאם שלחה לנבחרת הזאת.
1: ארבעה שחקנים.
0: כן, אבל שלושה שחקני הרכב, ושניים מהם הבקיעו, בעצם כל השערים בגמר היו מרטין פיטרס, שלושער של ג'פרס, והקפטן בובי מור.
1: נכון.
0: זה מטורף.
1: וג'ורג' קווין, שלא היה יהודי. לא, אני אומר, עוד שחקן, עוד שחקן ווסטאם, כן, תשמע, חיים ברם, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו לפני, גם כל הזמן היה, אתה יודע, הוא היה אוהד ווסטאם, הוא גר בלונדון הזה. ידוע. אז אתה יודע, ווסטאם היו קבוצה, ובוא נזכיר שהם עכשיו ירדו ליגה.
0: מוטה לשפיגלר כמעט שיחק שם.
1: נכון, בוא נזכיר שהם עכשיו
0: במבחנים.
1: ירדו ליגה.
0: ירדו ליגה, נכון. טוב, אז זה 66. אתה זוכר את השיר, איך השיר?
1: It's Coming Home.
0: It's Coming Home. זה היה לקראת היורו של...
1: ב-96 הם ערכו את היורו.
0: זה 30 שנה.
1: 30 שנה. תשמע, אני רוצה להגיד... אני רוצה להגיד לך שאני...
0: Of heart.
1: הייתי ביורו הזה, זה היה הטורניר הגדול הראשון שלי כעיתונאי. כן. והיינו ביחד בליץ, וזה...
0: נכון, נכון, נכון.
1: ותשמע, היה הרגשה, הרבע גמר נגד ספרד, עברו בפנדלים, ואז החצי גמר נגד אנגליה, שהפסידו בפנדלים.
0: לא נגד אנגליה.
1: נגד גרמניה, הפסידו בפנדלים,
0: סאוטגייט. סאוטגייט החמיץ.
1: כמובן, אבל הייתה הרגשה בוומבלי הישן, עם השיר, שבאמת, אתה יודע, הנה, אנגליה הולכים לקח...
0: זה מתקרב, זה מתקרב.
1: כן, והיה... אני זוכר שישבתי ליד איזה עיתונאי, אתה זוכר שהעיתון שקראו לו היורופיין, היה איזה עיתון...
0: בוודאי.
1: ישבתי ליד איזה... והוא אומר לי, תשמע, הוא נראה לי אז בן אדם מבוגר, אתה יודע, הוא היה בן אולי 50. הוא אומר לי, תשמע, אני זוכר כאילו שהייתי בחור צעיר את המונדיאל, באמת לא היה הרגשה, כאילו באנגליה, כמו עכשיו, יענו עברו 30 שנה, ומאז השלושה, זה עברו עוד
0: 30 שנה, אתה מבין? אז זה היה 30 years of hurt, עכשיו זה 60 years of hurt. מטורף, באמת מטורף. אגב, מי שרוצה יכול להיכנס ליוטיוב ולראות את הסרטון, את הווידאו של השיר הזה, שהוא שיר, אחד משירי הכדורגל הגדולים בהיסטוריה, אולי הגדול מכולם, כי יש בו גם את ההומור הבריטי הזה.
1: שמע, גם עובדה שחוזרים אליו באנגליה 30 שנה
0: כזה. לא, אבל הקטע הוא שפתאום הם יושבים ושרים את זה באיזה בר, ופתאום ג'ף הרס נכנס. אבל הוא עובר כזה בצד. עכשיו, מי שלא יודע מי זה, לא, בכלל לא. אז תשמע, זה גאוני, זה גאוני, זה פשוט מדהים. כן, אז מאז 66 זה בעיקר כישלונות.
1: נכון.
0: כישלונות יותר מפוארים ופחות מפוארים, כולל מונדיאלים שהם אפילו לא הפילו אליהם.
1: נכון, למרות שזה היה בשנות ה-70, שהיה 16 נבחרות, אז אפשר כאילו...
0: נכון.
1: אבל, תשמע, גם סוג של...
0: אבל גם היו, תשמע, היו שברונות לב, למשל, במונדיאל 90, חצי הגמר נכון, נגד גרמניה.
1: אני אומר פנדלים, כאילו, כמה וכמה וואו. פעמים שהאנגלים... הפסידו לגרמניה, דיברנו על 96, אבל 90 כמו שלא אומר 6 שנים לפני זה גם, בחצי גמר מונדיאל, אולי נבחרת עד השנים האחרונות, נבחרת הכי טובה של אנגליה.
0: עם גזה ולינקר.
1: ובובי רובסון כמאמן. וגזה שמקבל את הצהוב, שמתחיל לפקוד, הוא לא יודע שאנגליה לא היה בגמר, אבל מאז שינו את החוק. ולינקר נגד קמרון, כאילו היה להם באמת זה. שמע, ב-98, מפסידים לארגנטינה, מנצחים את ארגנטינה
0: לא מפסידים לארגנטינה.
1: סליחה, מפסידים לארגנטינה
0: בסנטטיין.
1: בסנטטיין, הייתי במשחק, תשמע.
0: עם הסיפור של סימאונה ודויד בקאם.
1: כן, והאדומים, וזה היה מטורף, כאילו ארגנטינה עלו למשחק נגד הולנד, ואז הפסידו. אני רוצה להגיד לך, חזרתי ברכבת מסנטטיין לפריז באותו לילה, אחת החוויות הכי גדולות שלי בכדורגל, לנסוע עם האוהדים האנגלים.
0: אחרי הפסד.
1: אחרי הפסד, עכשיו אנשים, אתה יודע, האוהדים האנגלים הקבוצה הכי גדולה שמעדו אלה שהיו שם בזה, זה היה איזה צ'סטרפילד.
0: כן, תמיד זה אוהדים של קבוצות קטנות.
1: אוהדים של קבוצות קטנות.
0: וויקומב.
1: ותשמע, ועזוב שכולם היו שיקורים כמובן, אבל...
0: כמה מפתיע.
1: זה היה באמת חוויה מטורפת. ו-2002, מובילים על ברזיל ברבע גמר, ומפסידים עם הגול של רונלדיניו, ותשמע,

0: הם באמת, ב-2010, לגרמניה בשמינית, ובכלל, יש להם...
1: מה, רק ב-2018 באו בחצי הגמר, נגד קרואטיה.
0: קרואטיה, גם, הובילו.
1: כן.
0: כן, כן. בלוזניקי.
1: כן. אז זה מה שנקרא תחושת הכמעט, ומי שהיה שם בשנים האחרונות, זה גר סאוסגייט, שמכיר את זה משני הצדדים, גם כשחקן הזכרנו את הפנדל שהוא החמיץ ביורו ב-96, בחצי הגמר, והוא היה מאמן שהנבחרת שהחמיץ פנדלים נגד איטליה בגמר של היורו, והיה עכשיו בהפסד לספרד בגמר של היורו, ו... שמה, יחסית...
0: ביור האחרון, אני חושב שאנגליה היו טובים. אנגליה...
1: אבל היו המון עניינים של מזל ושערים של דקות 99
0: אבל וכאלה. אבל זה חלק בזה, אתה אומר.
1: לא, הכל בסדר, הכל בסדר. אבל אני רוצה לדבר, התקופת גארת סאוטגייט הייתה תקופה שבה הם הכי התקרבו, עדיין לא הגיעו,
0: נכון.
1: אבל הכי התקרבו, לפני זה היה יותר רחוק, וגם הפערים בין חצי גמר אחד למשנה, הוא היה 10 שנים, 12 נכון. שנים. ופה... זה ממש היה, כמעט כל טורנירים הגיעו כמעט עד הסוף.
0: תשמע, קודם כל יש להם דור שחקנים טוב מאוד. עכשיו...
1: בוא, אל תשכח שגם בשנים האחרונות, אני מדבר 10 שנים האחרונות, גם היו לא מעט זכיות של אנגליה.
0: בנוער, נכון.
1: בדיוק, בנוער צעירות.
0: דברים שהם לא עשו לפני זה.
1: בדיוק, ואלו אותם שחקנים צעירים שהתקדמו והגיעו לנבחרת הבוגרת.
0: נכון. ואתה יודע, אתה יכול להתווכח עם הדור של ג'רארד ולמפרד, היה יותר טוב, פחות טוב, אתה יכול לחזור לכמו שאמרת, גזה ואלן שירר וכאלה, אבל יש באנגליה דור טוב, וביורו, אנחנו תכף לדבר על פודן שלא בא זה, ועל בלינגהאם שירד, אבל יש להם דור שחקנים טוב, וההרגשה הייתה שסאוטגייט קצת שמרן בגישה שלו, לא רוצה להגיד פחדן, כי בסוף הוא הביא את אנגליה לשני גמרים, שזה המון.
1: כן, אבל היו עליו הרבה ביקורות.
0: אז אני אומר, הגישה שלו הייתה קצת, הרגשה הייתה שאם הוא היה קצת יותר מעז, וקצת, המעז מנצח, אומרים, אתה יודע, הוא היה יכול, אם היה משחק כדורגל קצת יותר התקפי, קצת פחות זהיר, יכול להיות שאנגליה הייתה כן מצליחה לזכות סוף סוף בתואר. ומצד שני, תשמע, חוזרו למאמן זר, הרי אימן אותם בעבר אריקסון.
1: ש... וקפלו.
0: וקפלו, ואריקסון הצליח, קפלו פחות. עם אריקסון, ה-5-1 המפורסם על גרמניה, במוקדמות של 2002, אבל מינו מאמן גרמני. עכשיו, יש הבדל.
1: או, יפה.
0: יש הבדל בין שאתה מנה מאמן שוודי, עם כל הכבוד לאריקסון, או איטלקי, אנחנו פרמייר ליג מלאה ב... לבין אם אתה ממנה לאנגליה מאמן גרמני, לא רק מאמן גרמני, עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לקלישאות, אבל תוכל, הוא מתנהג כמו גרמני ונראה כמו גרמני. זאת אומרת, לא, זה לא קלינסמן או יורגן קלופ, אתה יודע, שהם...
1: כאילו, קצת יותר מודרני, מחוברים.
0: אתה מסתכל עליו, הוא גרמני, כאילו, אתה יודע, לנו מותר להגיד... ותשמע.
1: קודם כל, האם אתה חושב, שוב, בסוף, אתה יודע, הוא ייבחן על פי התוצאות.
0: ברור.
1: עד עכשיו התוצאות שלו מצוינות. שמה, הם עשו את הבית המוקדם, מושלם, ניצחו כל המשחקים, לא ספגו שער. שוב, בית מוקדם, תלוי נגיד מי אתה משחק. אבל אני חושב שהתוצאות עד עכשיו הן סבבה לגמרי.
0: כן, למרות שאתה יודע, פתאום הפסידו לסנגל בהכנה לפני חודשיים.
1: משחקי ההכנה האלה, אני לא מתייחס אליהם יותר מדי.
0: בסדר, אבל גם משחקי, אתה יודע, אז גם מוקדמות שאתה מנצח את, אני יודע מה,
1: סן מרינו
0: וזה, אז זה גם זה. לא, תוכל בינתיים הסייט שלו, זה ברור. ואני חושב שגם הזימונים שלו, זאת אומרת, היה עכשיו הרבה מאוד בלגן.
1: תכף להיכנס לזה. אבל מעבר לזה, תשמע, אין מה לעשות. כמה שננסה להגיד, תשמע, מלחמת העולם השנייה, זה היה לפני 70 שנה. אין. אנגליה, גרמניה, זה יחסים מתוחים מאוד. זה לא יעזור.
0: זה יריבות היסטורית ברורה בגלל, אתה יודע, פוליטיקה. וזה יריבות היסטורית גדולה בכדורגל. ותשמע, אני זוכר, אנחנו דיברנו קודם על יורו 96, הם נפגשו שם בחצי גמר, אסן, אולי היום כבר לא היו עושים את זה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל אסן נתן את השאר של הספורט שלו, חייל אנגלי עם כסדה, עם איזה כללה נגד הגרמנים, כאילו חייל ממלחמת... כאילו...
1: כן, אז לפני 30 שנה זה עוד היה...
0: נכון, היום זה לא...
1: זה עבר.
0: היום זה לא יעבור, נכון, אבל עדיין, אתה יודע, שפתאום שוב, גרמניה היא יריבה מיתולוגית, נפגשו גם בשמינית גמר היורו באנגליה לפני חמש שנים.

0: ומאמן גרמני בנבחרת אנגליה, שפתאום מעורר מחלוקת בזימונים שלו, ראיתי אוהדים שכותבים, שהוא עושה את זה בכוונה, כי הוא גאה, כדי זה, ברור...
1: מה בכוונה?
0: לא,
1: ברור... באותה לי קשל?
0: ברור שזה שטויות, אבל עד כדי כך, אתה יודע, המחשבה של האוהד הזה, המחשבות הקונספירטיביות, ברור, הראשון שרוצה להצליח זה תוכל, זה ברור. ותשמע, אני בסופו של דבר, אני לא אוהב את הכדורגל של תוכל, כאילו, גם שהוא הצליח עם צ'לסי ועם זה, אני חושב שעשו לו עוול בקטע הזה של הביקורת על הזימונים,
1: אז בוא, אתה יודע מה, אם כבר העלית את זה, אז בוא נדבר באמת על הנושא של הזימונים. כי הוא השאיר בעצם בחוץ שחקנים שאמורים היו להיות, באופן כללי, אבל הוא אמר, תתקן אותי אם אני טועה, הוא לא מסתכל על שמות, הוא מסתכל על, על, על מה שהם עשו בשנה האחרונה.
0: וזה גישה, אז ככה מאמן צריך להתנהג.
1: בוא נגיד את האמת, פיל פודן, עונה קטסטרופה במאצ'סטר סיטי. נכון, זה שלפני שנתיים,
0: מסכים איתך לגמרי. עונה,
1: יפה מאוד, מה זה קשור?
0: גם אצל פפו יושב על הספסל.
1: נכון,
0: נכון.
1: נכון.
0: עכשיו, טרנט אלכסנדר ארנולד, עם כל הכבוד, הוא שיחק, א', הוא היה פצוע חלק מהעונה, נכון. וגם שהוא שיחק, זה השקר, הוא אכל פצוע, ובסוף ולוורדה היה מנגן ממנו, גם הוא, זה לא מי שהיה בליברפול לפני שנה, שנתיים. עכשיו, פלמר
1: זה ש...
0: זה כבר
1: אותי ש... זה הפתיע.
0: גם אותי. אני את פלמר ומגווייר כן הייתי לוקח.
1: פלמר היה פנטסטי בשנה שעברה, ראינו אותו גם במונדיאל המועדונים, נכון. זה היה לפני שנה, זה לא היה לפני שנתיים.
0: נכון.
1: הוא גם הבקיע שער בגמר היורו. ואוקיי, אז לפעמים יש שחקנים שעוברים איזה תקופות קצת פחות טובות, כן, אבל זה לא מוחק אותם.
0: גם אני חושב שפלמר...
1: מה, להיות שחקן ספסל שיכול להיכנס ולשנות?
0: אז אני חושב שפלמר גם כאילו נפגע מזה שצ'לסי בתקופה הזאת.
1: נכון.
0: אז פלמר גם אני הייתי לוקח, והארי מגווייר של טעמי, מאז שקריק הגיע למאצ'סטר יונייטד, אולי בלם האנגלי הכי טוב בזה. עכשיו יש אנשים שאומרים, מגווייר גם, תכף נדבר על זה, הגיב ככה, לא שתק.
1: האחרים שתקו.
0: כן, אימא של מגווייר הגיבה לפני מגווייר.
1: אימא של מגווייר.
0: כן, אימא של מגווייר הגיבה לפני מגווייר.
1: בתיה מגווייר.
0: משהו כזה. עכשיו, מגווייר הוא בלם, אתה לא יכול להגיד שמגווייר לא צריך, הוא לא בין 4-5 הבלמים האנגלים הכי טובים. מצד שני, מגווייר כן איתי קצת, אתה יודע, אתה חושב עליו מול אמבפה, ויניסיוס, לא יודע, לא מול פנמה.
1: נכון.
0: ואז אתה אומר, יש פה עוד עניין, שזה אנחנו פחות מכירים את ה...
1: מה, חדר הלבשה?
0: כן, אתה יודע, אנגליה אמורה להגיע רחוק. המונדיאל הזה הוא 6 שבועות כמעט, עוד שבועיים, 3, זה חודשיים של מזה. יש שחקן, תראה, סטונס נלקח, ג'ון סטונס יושב במעמקי הספסל של סיטי, בקושי מזרק, אבל הוא רגיל להיות שחקן ספסל. הרי מגווייר לא רגיל להיות שחקן ספסל. זאת אומרת, יכול להיות, אני לא אומר, יכול להיות שתוכל אומר, אני, כאילו, גם...
1: הוא יעשה לי בלגן עם מי שבספסל.
0: עכשיו, הוא מכיר את חדר ההלבשה ואת השחקנים שלו, יותר טוב מכולם.
1: אין ספק.
0: אז אני חושב, שוב, על הנייר, אני הייתי לוקח את פלמר, אני מבין את השאר, ויש פה עוד עניין. בגלל שמדובר בשחקנים מקבוצות גדולות, זאת אומרת, צ'לסי, יונייטד, סיטי, טרנט בריאל, אבל הוא מזוהה עם ליברפול כמובן, אז ישר האוהדים וזה כאילו באופן טבעי. אני אומר לך שאדם וורטון מקריסטל פלאס, אנחנו מקליטים את הפרק הזה שעתיים שלוש לפני גמר הקונפרנס בין ראיו ואיקנו לקריסטל פלאס, לא בטוח שהוא ישחק, הוא קצת פצוע.
1: זה דרבי השכונות.
0: לגמרי. לא בטוח שהוא שחק, כי הוא נפצע זה, אבל
1: okay.
0: הוא שחקן, הוא לא פחות טוב העונה מכל קשר אנגלי שנלקח או שלא נלקח, אבל הוא מקריסטל פלאס, אז לא, אתה יודע, לא ממש
1: זה. מסתכלים על זה אחרת.
0: בסוף מסתכלים על זה אחרת, אין מה לעשות, זה הכדורגל המודרני, וזה, תשמע.
1: אבל בוא תסתכל על השחקנים שכן נלקחו, ואני אשאל אותך לגבי כל אחד מהם, okay. ותגיד לי דעתך, סתם לדוגמה, אייבן טוני, שמגיע מליגה סעודית, עכשיו נכון. אתה יודע,
0: יש מספיק שחקנים במונדיאל שמגיעים מהליגה הסעודית, והוא נתן מספרים מאוד יפים.
1: נכון, אבל באנגליה מסתכלים על זה אחרת, מאשר בוא נגיד במרוקו.
0: כן, אתה יודע, יש איזה קריסטיאנו רונלדו וכאלה שגם שחקים בליגה
1: הסעודית. אתה צודק.
0: לא, אני מסכים איתך, וגם היה איזה עניין בנוב לבין, הרי הוא לא שיחק איזה שנה בנבחרת, איוון טוני, משהו, אבל... יכול להיות שטוכל רואה משהו, אולי מתאים לו לסגנון משחק, הרי הוא לא יפתח
1: בהרכב,
0: יש את הריקן וכו'. זה שאלה, אתה יודע, יש שם השמות, דן ברן למשל.
1: עוד שאלה. הבלם הענק הזה משני מטר מניוקאסל.
0: זה שחקן שהוא...
1: משחק ראש.
0: כן, וגם יושב על הספסל, זאת אומרת, זה לא שחקן שמצפה ש...
1: לא, אז זהו, אז יש פה דן ברן כן,

0: ארי מגווייר לא. ויכול להיות שמה שאמרת קודם, כן. זה העניין.
1: כן, עכשיו...
0: איך לשרוד מונדיאל של חודש וחצי כמעט.
1: נכון. תשמע, אני רוצה להזכיר לך קנטונה, אחרי השעיה שלו המפורסמת בביתה מול האוהד, הוא לא הוחזר לנבחרת צרפת, כי החליט, האמי ז'קר, החליט שאחרי, יש לו את זידן, יש לו שחקנים מספיק טובים, יש לו נבחרת, יכול להיות שאם קנטונה היה ב-98 בצרפת, אולי הוא היה כוכב הנבחרת ולא זידן, ואולי הם לא היו לוקחים כי זה, זאת אומרת, אני יכול להבין מאמן, בסוף כדורגל, אם אין לך את... לא כל אחד הוא מסי, או... מסתכל חדר על בשם, מסתכל על הקבוצות, על הקבוצתיות, זה בסדר גמור.
0: לא, אני לגמרי מסכים עם העניין הזה, שיכול להיות שבאמת זאת הסיבה. אז אמרנו, אייבן טוני, אמרנו דן ברן, ג'ורדן אנדרסון, אתה יודע, אוקיי, כשהוא היה בליברפול, ואני זוכר אותו קפטן, בשחייה ב-2019, עברו מאז 7 שנים, ואחרי זה הוא עבר לערב הסעודית, וזה לא הצליח, והוא עבר לאייקס, ואייקס אנחנו רואים את אוסקר גלור, זה קבוצה בינונית, בהולנד היא קבוצה בינונית. הוא בסגל הנבחרת.
1: הוא הולך להיות השחקן, להשוות את השיא של בובי צ'רלטון.
0: כל הכבוד.
1: בארבעה מונדיאלים, לא, אני אומר זה מדהים, בארבעה מונדיאלים.
0: כן.
1: כנראה ש...
0: אולי גם פה זה מדובר על עניינים יותר מנטליים, יותר מנהיגות, ולא יכולת נטו.
1: זה בטוח לא יכולת נטו. ג'ורדן אנדרסון לא אמור להיות, אתה יודע, אולי אחרון שחקני הספסל. זה כנראה משהו ש... כמו שאתה אומר, מנהיגות, לחבר את החדר על בשעה, מישהו שכאילו מנוסה, היה במעמדים כאלה, יודע מה קורה, אנחנו עכשיו נוסעים מדלס לב... כן, זו כנראה הסיבה. זאת אומרת...
0: אני אשאל אותך את השאלה, את השם האחרון שאני אעלה, ותגיד לי אם יש לך תשובה. ג'ד ספנס.
1: 26...
0: לא מבין את זה.
1: שחקן ה-26 והאחרון, אתה יודע, הוא כנראה לא ישחק, ואם הוא ישחק, כן איזה... לא יודע, כאילו, שוב, אנחנו לא נמצאים באימונים של נבחרת אנגליה. בוא נגיד שאם הוא ישחק... משחק אחרון של אנגליה,
0: אתה יודע מה, יכול להיות...
1: בבתים נגד פנמה, אולי הם יעלו.
0: יכול להיות שיש פה גם את העניין הזה באמת, של שחקנים שישחקו במשחקים הקלים, של לתת מנוחה לכל ה...
1: זה גם, תשמע, בסוף יש לנו, מי שתגיע עד הסוף, עד החצי גמר, זה 8 משחקים.
0: נכון, נכון.
1: השחקנים האלה, בטח...
0: גם ככה הם גמורים.
1: בטח השחקנים, באנגלים, רובם באים מהפרמייר ליג, גמורים, אנחנו רואים, אתה יודע... אין מה להשוות את העצימות של הפרמייר ליג, גם לא לבונדסליגה ולא ל... אז אולי זה גם חלק מהעניין.
0: מעבר לכל המעניין הזימונים ובכלל, כלומר, כל ההמולה הזאת, אגב, אני לא שמתי לב, ולא, אתה בטח ראית את זה, איך באנגליה עשו את הצגת הסגל, כי יש מקומות שעשו, סתם לדוגמה, ברזיל, היה אירוע שלם בהופעות, באיזה אולם.
1: ברזיל הם הראשונים שעשו את זה כבר עוד...
0: ואחרים עושים את זה עם כל מיני סרטונים. ראיתי נבחרת ספרד עם המלך משתתף.
1: נכון. מה שאנגליה עשתה זה להוציא סרטון טוב מאוד.
0: מושקע.
1: כן, של אתה רואה
0: כלבים. עם ג'ון לנון.
1: אז קודם כל זה מתחיל, כן, זה מתחיל, זה, אגב, פעם ראשונה מאז 1986, אין שחקן של ליברפול בסגל למונדיאל.
0: אז לא רק ריאל מדריד.
1: התחילו עם הביטלס, אבל אין שחקן של ליברפול.
0: זה מעניין.
1: כנראה שהם היו עוד אברטון, אתה יודע, יש על זה...
0: יש, פיקפורד.
1: לא, אני אומר, כאילו...
0: יש שחקן של אברטון ואין שחקן של ליברפול.
1: אני אומר, אבל יש סיפורים, מפול מקארטני, יש סיפורים, לקח אותו אבא שלו לאברטון, כל מיני דברים, לא ניכנס לזה עכשיו. עשו סרטון מאוד יפה, שאתה רואים כלבים רצים ברחובות של לונדון, של זה, פה אתה רואה את השם פיקפורד על איזה חנות כזאת, אבל הקטע זה שבשביל לראות הסרטון, אתה צריך לראות את האפליקציה של ההתאחדות האנגלית, כל מה שהאפליקציה הזאת קיימת, לא יודע, 10 שנים, 15 שנה, ב-24 שעות לפני ההכרזה, היא שילשה וריבעה וחימשה את מספר הזה. אז גם בזה יש יחסי ציבור.
0: לא, אבל אני רואה שזה הולך ומתפתח. זאת אומרת, היום כמעט כל נבחרת, לא חושב שהייתה נבחרת אחת, שלא עשתה איזה אירוע או איזה סרטון.
1: קאבו ורדה עשו סרטון עם מוזיקה, משהו מאוד נחמד. כן, סקוטלנד, לא יודע אם ראית, אבל עשו סרטון...
0: חמד חלילים.
1: אתה יודע, נראה לך, איך קראו לסרט הזה, על, עם, איך קוראים לו,
0: כן,
1: על הגיבור הסקוטי.
0: כן, כן, כן. Braveheart.
1: כן, בדיוק, אתה חושב שאתה בתוך...

0: חלב אמיץ, עם הכבשים, עם הגבעות, עם השחקן זה, ואפילו ניו זילנד, ניו זילנד עשו גם סרטון שקצת מזכיר את הסקוטים, לא סתם הם, אתה יודע. אז כן, תשמע,
1: זה... מעניין אם הניו זילנדים הכניסו שם גם איזה משהו שקשור לרוגבי, או שזה נשארו בכדורגל בלבד?
0: אני לא זוכר.
1: זה מעניין. טוב, לא, אבל זה, אתה רואה, מעניין אם נבחרת ישראל תאפיל, איך זה יקרה, הצגת השחקנים?
0: בוא נראה.
1: חנויות עם השמות שלה, לא נראה לי.
0: יורו 2028, בקרוב.
1: הלוואי. טוב, בוא נגיע לכוכב הגדול, והבלתי מאורער, אתה יודע, יש מקומות שאנחנו נמגיעים, בגרמניה אמרנו, רגע, זה מוסיאלה, אולי וירס, באנגליה אין פה שאלה, יש פה סופרסטאר אחד וכל היתר הרבה מאחורה.
0: בוודאי, בוא נגיד גם לפני שזה, בוא נגיד שאם לפני שנה, שנתיים, בלינגהאם היה יכול להיות זה, ירד מאוד העונה בכושר שלו בריאל, גם נפצע וכו', זאת אומרת, זה לא בלינגהאם שהיה נפלא בעונה הראשונה שלו בריאל, והיה ביורו זה, ארי קיין, המעבר שלו לביירן, אתה יודע, העונה הראשונה הוא לא לקח זה, אז אמרו, אנחנו בטונטנה.
1: הנה, הוא ממשיך לא לזכות בשום דבר.
0: דרס את הבונדסליגה, מספרים מדהימים, לקח עם ביירן אליפויות וגביעים.
1: אבל ליגת אלופות לא.
0: בסדר, שמע, הם עשו את שלה, בסוף...
1: לא, הם היו קרובים השנה.
0: בסוף היא להפסיד לפריס סן ז'רמן, במגרשים צמודים, אבל גם שם הוא באמת...
1: לא, נתן עונה, ברמה האישית, העונה טובה ביותר בקריירה שלו.
0: כן, וגם עונה
1: שם... 61 שערים, דאבל כמובן גרמני, טוב, זה פחות, זה די מובן מאליו, 36 שערי ליגה, כששים לב שבהשוואה לכוכבים הגדולים אחרים, ארלינג הולנד הבקיע 27, זה 9 פחות, ומבפה 25, 11 פחות.
0: ובגרמניה יש 4 מחזורים פחות מאשר באנגליה וספרד. נכון. זה. מצד שני, אתה יודע, הבונדסליגה...
1: נכון.
0: לא,
1: אני מסכים.
0: ראינו גם לבנדובסקי, שהוא גם שחקן פנטסטי וזה, הוא נתן מספרים מדהימים, לא נתן בספרד המספרים.
1: אבל עדיין, זה עונה שלישית של ארי קיין בביירן, והוא כבש השנה יותר מאשר בשתי עונות הקודמות. זאת אומרת, הוא משפר את המספרים שלו.
0: בליגה לבד היה לו...
1: לא, לא בליגה לבד, בסך הכל הכללי.
0: נכון, לא, יש לו אשכרה ממוצע של שער למשחק
1: ב... 61 שערים.
0: הוא פנטסטי, הוא פנטסטי, ותשמע, דיברנו על זה עם אוליסה ולוצ'ו דיאז, זו שלישיית התקפה מהטובות שהיו בדור האחרון בכדורגל העולמי.
1: אין בכלל ספק בעניין הזה, אבל ארי קיין, מצד שני, לא נעשה צעיר מיום ליום, הוא לא, אתה יודע, הוא כבר 32-3, נכון?
0: אגב, אם דיברנו קודם על ג'ורדן אנדרסון שמשווה סי של בובי צ'רלטון, אז ארי קיין הולך להיות קפטן אנגליה פעם שלישית ברציפות, וזה להשוואת סי של בילי רייט, שהזקנים או ההיסטוריונים יודעים זה, שהיה 1950-54-58 קפטן נבחרת אנגליה. ארי קיין, אני חושב שאתה יודע, פעם שהיה בטוטנהאם, ותמיד אתה מספרים יפים, היה איזה ויכוח סביבו אם הוא באמת כזה גדול, או שבגלל שהוא אנגלי, והאנגלים זה, אני חושב שהיום אין ויכוח. היכולת שלו בנבחרת, בקבוצות, באירופה, בליגה, הוא סקורר
1: היום,
0: מדהים.
1: אני חושב שמעבר לסקורר, ואגב, 78 שערים בנבחרת אנגליה, מזמן כבר גדול המבקיעים, פתח פער עצום, אני לא יודע אם מישהו יסגור אותו אי פעם, אולי עוד 50 שנה, אבל הוא הפך להיות שחקן יותר שלם.
0: נכון, זאת אומרת, אני מסכים מאוד.
1: הוא הרבה, הרבה, הרבה יותר מסקורר. אנחנו רואים אותו, גם מספר הבישולים וההשתתפות שלו, והוא לא, אין לו איזה עמדה קבועה.
0: לא, הוא גם יחסית למספר 9, הוא יוריד אחורה בהתקפות.
1: עכשיו, הוא לא מהיר, הוא אפילו הייתי אומר, טיפה איטי,
0: אבל
1: חוכמת המשחק שלו.
0: גם חוכמה, גם מיקום, גם חוש לדעת, זאת אומרת, בסוף סקורר גדול, לא צריך, הוא צריך להיות בזמן הנכון, במקום הנכון.
1: אין ספק.
0: ומהבחינה הזאת ארי קיין הוא אחד, באמת אחד הגדולים, ואתה יודע, גם היה תקופה, הרואה מלך השערים במונדיאל ברוסיה.
1: כן. בגלל שלושה נגד פנמה, לא
0: משהו כזה. עכשיו היה, ושתיים מהם פנמה, אז דיברו
1: המון. מה זה חשוב?
0: לא, דיברו המון, שגם כשהוא עבר את ווין רוני וגרי ליניקר בנבחרת, שיש לו המון פנדלים וזה, יש לו המון פנדלים, אבל גם פנדלים צריך לדעת ליוות.
1: נכון.
0: יש לו אחוז פנדלים מדהים, הוא אחד בתי פנדלים הכי טובים שיש. הוא באמת...
1: הוא שחמיץ נגד צרפת.
0: נכון. ברבע גמר בקטר. תשמע, הוא באמת חלוץ ברמה הכי גבוהה שיש, וגם אני, זאת אומרת, הוא לא למרות כל המספרים וכל הדברים שזה, הוא שחקן קבוצתי. הוא כמו שאמרת, הוא מבשל, הוא מנהיג, הוא קפטן הנבחרת.

0: נבחרת. וגם זה אחד שאתה יודע, שהאוהד הממוצע יכול להתחבר אליו. זאת אומרת, הרבה פעמים כוכבים של נבחרות...
1: הוא סוג של איש משפחה כזה.
0: כן, הוא אחד שאתה יודע, הוא יכול להיות זה שהבן שלו שכן, כאילו זה שגדל איתך ב...
1: לא, הבן של השכן, השכן.
0: השכן, נכון. לא, לגמרי, אתה יודע, כזה, ועם אותה בחורה, כמו שדיברנו קודם, מגיל זה, ואיש משפחה, ולא בליין ומסיבות וזה. ותשמע, ארי קיין, זה באמת אחד שכאילו, מכיר המון אנשים שיועדים את אנגליה, והמון אנשים ששונאים את אנגליה, הרי כן, זה לא אחד שאתה יכול...
1: אי אפשר לסנוע אותו.
0: אי אפשר לסנוע אותו. אתה חייב להעריך אותו גם אם אתה... או את סקוטלנד לצורך העניין.
1: או, הגזמת. עד כאן.
0: להעריך, לא, לא להעריך.
1: עד כאן.
0: להעריך.
1: טוב, סקוטלנד זה בכלל סיפור משוגע. יש ביוטיוב איזה סדרה כזאת של שדר סקוטי, כאילו, זה בכאילו, זה בפייק, שלוקח כל מיני משחקי עבר, ומשדר אותם מנקודת המבט של האוהד הסקוטי. זאת אומרת שהאנגלים כל הזמן, השופטים איתם, וכל שער שמבקים, זה בושה וחרפה, וזה מצחיק נורא, וכמובן במבטא סקוטי כבד. אגב, סקוטלנד, ואנחנו לא נדבר עכשיו על סקוטלנד, אבל בכל זאת אני חייב להזכיר את זה, נבחרת סקוטלנד שלפי דעתי מעולם לא עברה שלב בתים, נכון? מעולם. פעם היא תעבור.
0: פעם היא תעבור.
1: אבל הסיפור הגדול הוא 1978. ב-1978 זה סיפור מטורף. ב-1978 סקוטלנד נסעה למונדיאל בארגנטינה, כשהתחושה בסקוטלנד הייתה אמיתית שהם הולכים לזכות במונדיאל.
0: היה שיר, היה שיר כזה.
1: כן, היה שיר של רוד סטיוארט.
0: נכון, אגב, נכון. ראית את רוד סטיוארט ב... כן. שידחת את המשחק כן, בעצם, אתה כן. שראית.
1: צבע את הציפורניים בירוק. אבל עזוב, לא נדבר על סלטיק עכשיו, נדבר על סקוטלנד. הייתה להם היה להם את קני דלגליש. קני דלגליש אז, ב-78, היה באמת אחד החלוצים הטובים בעולם, בליברפול, וזכו
0: בליגת אלופות. אלופת אירופה, ארצ'י גמל, עם הגול המדהים.
1: כן, אבל זה, הגול הגיע במהלך...
0: לא, אבל לא היה שחקן.
1: גם סונס היה, נבחרת סבירה לגמרי. ואז, שמע, זה באמת, אנחנו מדברים על 78, זה לפני המון שנים, אז כבר זה לא היה כמו היום. לא היו עושים סקאוטינג.
0: נכון.
1: הם ידעו שהם משחקים נגד פרו. הם לא ידעו אפילו מי השחקנים בהרכב של פרו, והם קיבלו שם בראש. קוביאס דפק להם שם בפינה מהכדורים חופשיים.
0: אבל ניצחו את הולנד, שמה, היה...
1: כן, ניצחו את הולנד וזה לא הספיק להם. אבל הכי מצחיק זה שהיה המנג'ר, שנקרא אלי מקלאוד. ואלי מקלאוד היה, כאילו, תחשוב, מאמן דנפרמלין, ליגה שנייה כזה, או תחתית ליגה ראשונה, סנט מירן, פתאום מקבל את נבחרת סקוטלנד, והוא בא ומציר, אנחנו הולכים לזכות במונדיאל. כאילו, על סמך מה? על סמך מה? וזה מה שהוא עשה, אלי מקלאוד. ושמע, זה היה כישלון מפואר, מה שנקרא.
0: צריך להגיד,
1: אבל זה מטורף שהם באמת האמינו שהם הולכים לזכות במונדיאל.
0: צריך להגיד שהם, אתה יודע, זה מונדיאל 16 נבחרות, את זה שהם עלו מאירופה.
1: נכון.
0: וזה... היו בבית עם הולנד שהייתה סגנית אלופת העולם, ועוד פעם תהיה סגנית אלופת העולם במודל הזה, פרו שאומנם, לא, כמו שאתה אומר, לא הכירו אותה, אבל עלתה מדרום אמריקה ואיראן, הם שיחקו כדורגל, סובל שוב, נגד הולנד.
1: נגד איראן הם עשו טקו.
0: נגד הולנד, הם היו צריכים לנצח בשלושה שערים.
1: נכון, נצחו 3-2.
0: וכבר הובילו 3-1. נכון. זה היה משהו שכאילו...
1: עד שג'וני רפ שם הבקיע.
0: נכון, זה כאילו, הם היו, ותשמע, לא היה, אי אפשר, אז... לא היה אפשר לא לאהוב את הסקוטים ואת האוהדים שלהם, והיום אולי זה קצת השתנה בגלל פוליטיקות.
1: כן. טוב, דיברנו על סקוטלנד, מישהו קשר, אבל תמיד יש קשר בין סקוטלנד לאנגליה, אין מה לעשות. טוב, בוא נחזור לנבחרת אנגליה. אז אמרנו שאנגליה מדורגת כרגע בסוכנות ההימורים, מקום שלישי אחרי ספרד וצרפת, וגם אם זה קצת מוטה, כמו שאמרת, עדיין, אני חושב שזה לא... זה די הגיוני. עד מקום רביעי.
0: אני אגיד לך, אני יושב עכשיו בלקראת בפרויקט המונדיאל של הארץ וזה, על פאוור רנקינג, אתה יודע, לזה. עכשיו יש דברים שהם ברורים, כאילו, אתה יודע, אתה יכול להתווכח ספרד צרפת 1-2 או 2-1, ואנגליה, אני שואל את עצמי, אז אני מתלבט ביני לביני, אני הייתי שם אותם שישי, חמישי, שביעי, משהו כזה, קצת, אבל כן, הם לגמרי בין הקבוצות שצריכות יכולות להגיע רחוק, אבל הגרלה שלהם יכולה להיות קשה.
1: אז בוא נדבר, קודם כל הבית המוקדם,

0: קרואטיה, גאנה ופנמה, צריך להגיד.
1: הם היו איתם גם ב-2018.
0: נכון, נתנו להם 6-1, נכון?
1: כן. עם שלושה, כמו שאמרת, שלושה ראשית, כן. תשמע, זה בית.
0: אתם אמורים לעלות מהמקום הראשון.
1: כן.
0: גם עם קרואטיה, קרואטיה זה לא מה שהיה, מודריץ' כבר בן 40, ראינו אותו במילה, נחמד, זה לא...
1: קרואטיה שניצחה אותם בחצי גמר.
0: הכל בסדר, זה לפני 6-8 שנים.
1: גם אם הם, במקרה הגרוע הם עולים מהמקום השני, אבל הם אמורים לעלות בקלות מהבית הזה. השאלה מה קורה אחרי זה, זה כמובן תלוי...
0: תלוי מקום ראשון, מקום שני.
1: תלוי מקום ראשון, מקום שני, וגם מה קורה בבתים אחרים.
0: לפי מה שאני בדקתי, אלא אם כן אני טועה, אם הכל מסתדר, שמינית גמר נגד ארגנטינה.
1: נכון, נכון. עכשיו, זה יריבות מטורפת. וואו! זה יריבות מטורפת. עכשיו, אנשים זוכרים, כמובן, את דייגו ויד האלוהים והשאר המאה האלף.
0: 86, 40 שנה.
1: לא רק זה, שזה היה 4 שנים אחרי פוקלנד.
0: נכון.
1: אבל העריבות הזאת, הזכרת קודם ב-66, במשחק רבע גמר המפורסם, ש...
0: אף אחד כמעט לא נשאר בחיים מהמשחק הזה.
1: שני, אלף רמזי לא נתן לשחקנים ללחוץ ידיים, להחליף
0: חולצות.
1: קרא לארגנטינאים חיות, עם רטין וזה. 80 ו...
0: לא, הסיפורים, בוא נעשה סדר. אנטוניו רטין היה קפטן של נבחרת ארגנטינה, הייתה נבחרת מצוינת. הגיע למשחק הזה בתחושה שמנצחת את אנגליה, רבע גמר. אז היו 16 נבחרות, זאת אומרת, אחרי שלב בתים, מיד רבע גמר. ואז היה שופט גרמני, והוא בשלב מסוים, רטין, רצה לדבר איתו, קפטן, עכשיו הוא מדבר ספרדית, הוא מדבר, שום דרך לתקשר, והוא התחיל תנועות ידיים, והשופט התחיל לא היו כרטיסים.
1: נכון, אבל היה הרחקות.
0: יפה. ואז הוא מרחיק אותו. עכשיו, רטין אומר, אני בסך הכל רוצה לדבר עם השופט.
1: הוא הקפטן.
0: הוא הקפטן. למה אתה מרחיק אותי? ההסבר שהשופט אחרי המשחק, כי התנועות שלו היו מאיימות. כאילו, מה, הוא הרביץ לו? לא. הוא הרחיק אותו. עכשיו, תשמע, להרחיק שחקן, קפטן, זה היה במחצית הראשונה.
1: לא, אני...
0: עכשיו, רטין, שנייה אחת, ישב שם על המדרגות, לא היה מוכן ללכת, לרדת לחדר ההלבשה. בקיצור, התחושה בארגנטינה אחרי המשחק הזה הייתה שהאירופאים גנבו מהדרום אמריקאים את הטורניר. למה? הם אמרו שגם במשחק אחר, בין גרמניה לאורוגוואי, שופט אנגלי עזר לגרמנים לנצח את אורוגוואי. בקיצור, הכל הלך לטובת האירופאים נגד הדרום אמריקאי.
1: גם העבירו את המשחק שהיה צריך להיות, אני לא זוכר.
0: לא, לא, חצי גמר נגד פורטוגל.
1: נכון.
0: זה כבר משהו אחר.
1: עדיין, עדיין. לטובת אנגליה, זאת אומרת, שוב אני אומר.
0: כן, אבל בעניין של היריבות ארגנטינה ואנגליה.
1: אז המשחק הזה, עכשיו, אני לגמרי איתך הצגת את הגרסה האובייקטיבית, אבל מבחינת האנגלים ואלף רמזי שהיה ג'נטלמן, זה פתאום הוא...
0: לא, היו סיפורים שהשחקנים הארגנטינאים השתינו שם במנהרה, כל מיני סיפורים.
1: הארגנטינאים הפכו לאיזה אינדיאנים בעיני האנגלים הזה.
0: התרבותיים.
1: ואז הגיעה מלחמה, פוקלנד
0: וכו'. הרבה שנים אחרי.
1: לא, לא משנה, הגיע זה, וארבע שנים אחרי, מרדונה...
0: מנצח אותם.
1: עכשיו...
0: ועוד איך מנצח אותה,
1: בדיוק,
0: עם עכשיו, היד.
1: עכשיו, זה נגמר 2-1, גם אם לא... ארגנטינה היו יותר טובים, ארגנטינה נכון. היו... אבל כמובן שזה... זה, זה, זה, האנגלים היו בטירוף על זה.
0: והיו אחרי משחקים נוספים,
1: עכשיו, 98, הזכרנו ב-98 פנדלים, וגם דם רע בין בקאם נכון. לדיאגו סימאונה.
0: נכון.
1: ארבע שנים אחרי זה בית מוות ביפן וזה עם
0: שווי. אז אנגליה דווקא
1: אנגליה, זה בקאם הבקיע פנדל, כאילו, נכון, זה היה נכון, מבחינתו, נכון. זה היה כאילו לקח גבי עולמי.
0: נכון.
1: תשמע, יש שיריבות...
0: כן, אבל נראה לי שהיא נרגעה בשנים. יכולת להגיד לך גם למה. כי אז לא היו שחקנים ארגנטינאים נכון, כמעט באנגליה, נכון. היה את ארדילס וויז'ה
1: בטוטנאם,
0: אבל זה היה משהו כזה קצר נכון. ולא. היום... יש עשרות ארגנטינאים נכון, באנגליה.
1: נכון.
0: שזה, אתה יודע, זה כבר לא מסתכלים עליהם בתור איזה מין, כמו שאתה אומר, נכון, אינדיאנים שירדו אם, עכשיו מהעצים.
1: אבל אם יהיה מפגש בנוקאוט במונדיאל,
0: ברור.
1: כל הזיכרונות יעלו ויצופו.
0: זה ברור, זה ברור.
1: עכשיו, אז זה גם שמינית פוטנציאלית נגד ארגנטינה, ונגיד שהם הגיעו
0: עוברים,
1: לרבע...
0: עוברים, צרפת.
1: זה, אז זה צרפת או ברזיל, זה
0: כן,
1: תלך את זה.
0: אוקיי.
1: עכשיו עכשיו, גם בברזיל יש יריבות, זה צרפת ברור. זאת אומרת, יש לאנגליה דרך...
0: דרך קשה מאוד.
1: קשה מאוד, אובייקטיבית, אתה יודע, גם זה בסוף, גם אם פתאום נפגשות, הרי ארגנטינה וספרד לצורך העניין, יכולות לפגש כבר בשלב הראשון, בנוק הזה, אם אחת גומרת שנייה והשנייה...
0: בנוקאוט, לפני השמינית.
1: בשנייה הראשונה, כי ככה זה מצטלב. אז בסוף, אם יש לי דבר כזה, מי שצריך להפסיד, אז אני חושב שמבחינה הזאת, אנגליה בבעיה. אנגליה יש לה דרך מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, גם אם הנבחרת מחוברת, והזימונים של תוכל מוכיחים את

0: עצמם, אם אתה מפסיד ארגנטינה אלופת העולם, או אתה מפסיד לצרפת ברבע גמר, אפשר להגיד שנכשלת, אתה יודע, זה כאילו, גם בקטר, הפסד ברבע גמר לצרפת, זה גיוני, זאת אומרת, זה לא הצלחה.
1: כן, אבל נשמע, כמו שהזכרנו קודם, ארי כן החמיץ פנדל במשחק הזה, איך תדע איך זה נגמר עם...
0: בסדר. ולכן אני חושב שלמרות שהם מדורגים גבוה מאוד בסוכנות להימורים,
1: אז בוא נגיע באמת לשאלת מיליון הדולר.
0: אז אני חושב שהוא...
1: מה דעתך? עד איפה אנגליה מגיעה?
0: אני חושב שאנגליה...
1: היום, דרך אגב, הייתי בהרצאה, באיזה חברה פה בתל אביב, לא משנה, אז... שאל אותי אחד החבר'ה בסוף. טוב, עכשיו תגיד לי דעתך, נגד מי אנגליה מפסידה בגמר? זה אומר הכל.
0: שמע, אם אנגליה מגיעים לגמר, זה יהיה... אני חושב שבאמת בגלל הגרלה, שוב, יכול להיות שהם פתאום יגמרו, זה יכול להיות שצרפת תעוף, אני רואה אותם נעצרים ברבע גמר, למרות שאתה יודע, בדירוג אולי הם שווים חצי.
1: כן, העניין של הדרך.
0: העניין של הדרך היא מאוד, אנחנו מכירים את זה. האימור, הערכה שלי, זה רבע גמר.
1: אני מצטרף לדעתך, עוזי דן. רבע גמר עבור אנגליה, זה התקבל כאכזבה ענקית. נכון. ברור לי, ב-United Kingdom, או יותר נכון, לא ב-United Kingdom, להפך, בסקוטלנד יחגגו את זה.
0: נכון.
1: בסקוטלנד יחגגו, יצאו לרחובות. אם הם יפסידו ברבע הגמר, אבל נראה לי שזה...
0: שמע, אני לא הסתכלתי זה, אבל כאילו, תיאורטית, כל נבחרת, תראה לך שיש סקוטלנד אנגליה במונדיאל.
1: וואי, וואי, וואי.
0: זה יאפיל על כל ה...
1: זה עוד לא היה.
0: זה עוד לא היה.
1: זה היה ביורו, אבל זה לא... וכמה פעמים ביורו.
0: נכון.
1: גם ביורו 96, עם גאזה.
0: באנגליה, כן.
1: וגם ביורו האחרון, לא האחרון, הקודם, שהיה 0-0.
0: שהיו באנגליה, היה אנגליה סקוטלנד.
1: תראה כמה דיברנו על סקוטלנד, איזשהו רצו לדבר על אנגליה. טוב, עוזי דן, המון המון תודה. אני שוב רוצה להזכיר לכל מאזינינו הקבועים, ואגב, אתמול בטדי, שלושה אנשים שונים באו אליי ואמרו לי, תקשיב, אנחנו מאזינים לכל פרק, ואחד מהם במיוחד בא אליי ואמר, אני חייב ללחוץ לך את היד, כי אתה נותן את הסיפור, לא אתה, כולנו ביחד, את הסיפורים על הנבחרות של פעם, ועל ההיסטוריה של המונדיאל, וזה מרתק אותי בצורה
0: בלתי רגילה. אז אני רוצה להגיד לך שאני מקבל המון המון הודעות, מיילים וזה, אני אזכיר כמה אנשים.
1: יאללה, בבקשה.
0: שי אהרון, שמקשיב לכל פרק, וזה... מוטי ורסס, שהוא חבר שלי בצורה כזו או אחרת, יש בחור שקוראים לו איתי בן דן, איש מאוד רציני, מבין גדול בכדורגל, וגם הוא אמר שחייבים לדבר על יפן. גם מאזין וזה. עכשיו, אמרתי שוב, לא יודע, אבל אנחנו...
1: זה שהוא... לא הסמוראי
0: לא,
1: הזה?
0: לא, לא, זה לא, זה מישהו אחר. אז... אבל באמת, המון המון המון תגובות, והמון תגובות מיועדי אורוגוואי בארץ, שמאוד מאוד זה אחרי הפרק על אורוגוואי, היו מבסוטים.
1: ברור, שמתייחסים אליהם.
0: לא, כאילו, אתה יודע, ובקיצור, אז כן, אז זה כיף לקבל פידבקים.
1: אז תנו לנו, טוב, אמרת יש הרבה אנגלופילים, אז בבקשה, תנו לנו את מה שיש לכם להגיד, גם על הפרק הזה וגם על פרקים אחרים, ובכלל, ויהיו עוד שמות שנזכיר כמובן גם בפרקים הבאים. עוזי דן, המון תודה. אנחנו ניפגש כאן גם בפרקים הבאים של תופסים אמריקה. תודה גם לרדיו ירושלמי. להתראות בהמשך הדרך.
2: מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
3: יש משהו חדש באוויר.
2: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

כאן גמר ליגת האלופות לינקן קו על הדשא בבודפשט. שבת החל מחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
1: Welcome to Monaco.
0: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
2: No break.
3: So many famous turns on this racetrack.
0: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
1: This is the Grand Prix of Monaco.
0: Lando Norris wins.
4: Monaco, baby!
5: פורמולה 1, מונאקו, החל מ-6 ביוני. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: המקום הזה גמר לי את הקריירה שאף פעם לא התחילה.
7: מברוק, אליק, יאריס, מברוק.
8: אני רוצה להרים ג'סר.
9: תורסתי שזופת הזב, אתה נורפות בתקווה.
8: ג'סר, ג'סר.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 329. רק שנבין באיזה מקום אנחנו נמצאים בכדורסל הישראלי ובכלל, הפרק האחרון שלנו היה פרק שדיבר על השביתה. שביתת השחקן הישראלי. משהו שהיום, אני חושב שעברו מאז 8 או 9 ימים, היום בכלל אין לו, יש לו אפס רלוונטיות למקום שבו אנחנו נמצאים. כי בדרך בין השביתה להיום שאנחנו נמצאים בו, כדורסל הישראלי, בעיקר משפחת אדם עברה את אחת הטרגדיות הגדולות ביותר שראינו כאן, עם מותו של רז בתאונת דרכים בשבוע שעבר, בכביש 90. ושוב, ומאז עבר עולם ומלואו, וכבר הפועל גליל עליון חזר לשחק, והכדורסל הישראלי מתנהל, ואנחנו בדרך לפלייאוף, בפלייאוף התחתון. אבל בעיניי, וככה גם אנחנו נמשיך, לפחות עד סוף העונה, העונה הזו היא בצל. בצל של האירוע הזה, כדורסל הוא חשוב, הוא מעניין, הוא משמעותי, אבל אנחנו במקום אחר, נקרא לזה ככה. אנחנו כמובן נעסוק בכדורסל היום, כי אנחנו באמת בשלבים מתקדמים של העונה, אבל כל הזמן נשים את זה בראש שלנו. אני יודע דלפרין, על הנרד זדשטיין.
5: בוקר אור.
4: לא יצא לנו בכלל לדבר על זה. זאת אומרת, אפילו בינינו אמרת לי, עזוב, עזוב, אני לא רוצה. ואני אתמול במהדורה, באתי לקדם את חמישיות, ואז הייתה את הכתבה של עומר שרבי, שהיה, הוא ליווה את המשחק, את המשחק הראשון של הגליל. ואני לא הייתי, ידעתי שיש כתבה, אבל לא ידעתי מה יש בה, ואז ראיתי, וידעתי שאלי צריך שדבר איתי אחרי, ואמרתי, אני לא יודע איך אני מדבר עכשיו. זאת אומרת, המחנק הזה בגרון שכל הזמן עולה לך, והוא עולה כל הזמן, כל פעם מחדש, שאתה מנסה לדבר. עכשיו ברור, אנחנו בתקשורת, זאת העבודה שלנו, ואנחנו צריכים להיות מקצועיים, אבל בסוף גם אנחנו הכרנו את רז. הוא בשר מבשרנו, בשר עם בשר של הכדורסל הישראלי שאנחנו באמת כל כך אוהבים. ועוד פעם היה לי קשה אתמול, והיה לי קשה שבוע שעבר, וכל הזמן אתה נאבק עם עצמך, איך אתה יודע שיש לך תפקיד, ואתה ממלא אותו עד הסוף, לבין זה שבאמת, באמת, באמת כואב לך. זה, אני לא יודע, ובגלל זה אני אומר, אני כל הזמן מתחבט עם זה, בכלל, בכל, מאז שזה קורה, מאז האירוע שהוא קרה, כל הזמן הקו הזה בין

0: לבצע את מה שאתה צריך לעשות, לבין לתת לאיזה רגע לשקוע.
1: אז אני יכול להגיד לך שאנחנו קיבלנו את הבשורה המרה הזו בפתיחת המשחק של הפועל

0: שואלים, זה נכון? סימן שאלה.
1: רוב היצר, היצר הזה זה משהו אחר, זה לא אירוע כרגע. היצר שכולם רוצים, למה לא מודיעים, וכל אחד... עזוב, זה לא האירוע כרגע. שני דברים. פעם אחת, שלושה דברים. פעם אחת אתה לא מאמין. אתה באמת לא מאמין, אתה יודע. אתה לא מאמין. יש אנשים שאתה לא מאמין שיקרה להם כלום בחיים. אחד מהם, בשבילי זה רע, זה אדם. באמת אני אומר לך את זה, ולא ב... אתה יודע, בדרך כלל מטיבים לתאר בלחותיו של מישהו אחרי מותו, זה לא האירוע פה. זה לא האירוע פה. כי אני זוכר את הבן אדם הזה עומד לתפוס צ'ארט, שאפילו אני צוחק מסופו טייפ, לא שהוא שחק נגד סופו, ואחר כך הוא מחייך לי לעמדה, הוא מחייך לי לעמדה, והוא עושה לי ככה, אתה לא אוהב את זה שאני אומר, וסתם לוקח פלופים, אני עומד. אז או אותו אחד שאומר, למה אתה כל שידור אומר... אין רכז ב... מי הרכז בקריית אתא?
0: נותן את כל השמות, אבל לא אומר את השם של רז אדם.
1: כן, כאילו, והוא אומר לי, אני מכי הרבה... אז אתה יודע, אז יש את החינניות, אבל בואו נחזור רגע ל... אתה לא מאמין שזה קורה? ואמרתי שלושה דברים. אז פעם אחת זה החזיר אותי, אחורה, כשהתחלתי את דרכי באימון, כמאמן צעיר אחרי צבא, היה לי שלושה ילדים בפועל אפולה, שנהרגו בתאונות דרכים. יש שם גלריה יותר גדולה, כי יש כאלה שבצבא, אבל יש שלושה שנהרגו בתאונות דרכים. רונן סיבוני, ניב יבור, חן שחל. אם שכחתי מישהו, כי זה היה בתאונת דרכים, כי אני יודע למשל שגילי צמרנו, זה 669, אסון הקבל, אני יכול לעבור את כולם, וזה דבר שחיינו כקהילת כדורסל באפולה ובעמק, יום-יום, שנה אחרי שנה, עם טקס וטורניר מכובד כמינימום להנצחה. אז החזיר אותי אחורה. פתאום מישהו בכדורסל, ברגע הכי לא צפוי, בן אדם נוסע לערב גיבוש של הקבוצה. פעם שנייה אני גרתי ביסוד המעלה.
0: שם בעצם הייתה התאונה.
1: אני יצאתי בוקר לאימון, לפי המצב רוח, יום אחד עם האוטו עמד עם הפנים לפה, אתה יוצא דרך צומת יסוד המעלה, שדה אליעזר, מהתחנת דלק, ולוקח עם מנבי, אם עמדתי עם הפנים, עם האוטו לכאן, אז יצאתי דרך האגמון, דרך השביל היפה הזה, ויצאתי. רבק, מה זה אין רמזור שם? מי שמכיר את הפנייה שמאלה, ואו לצאת משם, מה זה אין רמזור? די עם הקטל בדרכים, מה זה צריך להיות באמת? זה מטורף, זה לא יאומן. אין רמזור שם. יש שם עוד שני שוטרים אפולאים על אופנועים, ששנה לפני זה, אתה זוכר, תוך כדי מלחמה, קיפחו את חייהם גם. מה זה? אני לא מבין. אני באמת לא מבין. ואף אחד לא אחראי, כי בינימד שמישהו יבוא, אני לא מבין. אבל זה מתכתב לזה שכביש הערבה הוא לא עם ארבעה מסלולים כולו, ומשחקים שם הרולט הרוסית. אני יכול לבוא איתך לעוד כבישים, ופה אנשים במים עסוקים. והדבר האחרון, כשנגמר השידור, קיבלנו הוראה מהעורך להישאר, כי לא יודעים מתי יפרסמו, מי כמוך קשור לאירוע הזה, ויפרסמו, ואז יש פריצה אולי לחדשות הספורט, גיל, נועה ואתה תעמדו, נועה גיל ואתה תעמדו, ואמרתי, חברים, אני חלש בהספדים, אני לא עומד בזה. אני פשוט לא עומד בזה, אני לא יודע מה להגיד. אני גם כשמבקשים, אני לא מסוגל לעמוד שם, אני תוך שנייה דומע ומאבד את הקול שלי. לא מסוגל, תשחררו אותי בבקשה. ואז באתי הביתה, ושמעתי בחדשות הספורט שלא יהיה חמישיות היום, ופתאום היה חמישיות, כי הבנתי שזה הרגע שהותירו לפרסום, ו... ניהלת את זה, קודם כל אני לא יודע מאיפה הלך הכוחות. ניהלת את זה, להעלות אנשים, את כולם, מאריאל בית, את שחקנים, מאמנים, תקשיב. זהו, זה מה שאני... רז, איזה טירוף.
0: נכון, זו עבודה אדירה, גם כאדם, גם כשחקן. ושוב, זה ילווה את העונה הזו, וזה ילווה, אני חושב, גם את השנים הקרובות, כי יש לו כל כך הרבה חברים שהוא אסף במהלך הדרך, שאני רוצה להגיד, אגב, שני דברים אחרונים לפני שנמשיך הלאה.

0: אחד, ההתייצבות של כל הליגה, חבריו או לא חבריו, מאחורי רז האדם, ההתייצבות ברמת המחוות, ברמת העובדה שכל רעיון שאני שמעתי השבוע התחיל בקודם כל, רגע, לפני מקצועי קודם כל, אני רוצה להביע תנחומיי. עכשיו, אנשים שגם לא הכירו אותו, כולל מאמנים זרים, כולל שחקנים זרים, כל רעיון התחיל באותה צורה. אז אתה רואה שזה נגע באמת בכולם, והיה לי עוד דבר להגיד, אבל את האמת ששמעתי אותו.
1: אז אני, בקטע הזה, אני ביום שישי לא הייתי בלוויה, אנחנו במקביל שידרנו את נהריה. אז אוקיי, רובן נויברגר מן הסתם, מנתניה, ואימן אותו בגילאים צעירים. אבל למשל, לוינסון.
0: שהוא בא ללוויה ולא נשאר
1: למשחק. הוא פצוע.
0: כן.
1: הוא פצוע, הוא לא יכול לשחק. הוא ביקש מרובן נויברגר, עם כל הכבוד, אני מעדיף ללכת ללוויה ולא לשבת על הספסל. גל שטרנברג, משחק איתו, הפועל תל אביב או בנתניה, בכלל, אתה מראיין אותו במשחק אחר, העוטף נגד אשדוד, ומדבר עליו. אתה יודע איזה יופי הוא דיבר עליו? גל שטרנברג, איזה יופי הוא דיבר עליו?
0: הוא היה שם בהלוויה, גל, ראיתי גם, הוא מכיר את ההורים, היה שם קשר כנראה יותר חזק ממה שהכרנו.
1: עכשיו תראה מה זה, רובי בלנקו יותר לא יסמס לי. רובי, כל משחק, אתה מדבר על קרביץ, אומר, אל תשכח שקרביץ שיחק עם רז אדם ואופק מלכה. אתה מדבר על אופק מלכה, אל תשכח שרז אדם שיחק עם זה. אל תשכח, אז בנתניה יש קהילת כדורסל חמה ויקרה, שגידלה שחקנים בעבר ועשתה דברים יפים.
0: אנחנו עוד נחזור לגליל, גם בהמשך, כי אנחנו נדבר היום על הפלייאוף העליון ועל הפלייאוף התחתון, ויש פה גם עניין מקצועי מעבר ל... אני לא יודע אם אפשר לנתק את זה, אבל זה עכשיו כרגע עובד ביחד. אבל מה שקרה בשבוע הזה, שאנחנו, יש לנו עוד שני משחקים לסיום העונה, אחד הערב, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית, ומחר משחק בין קריית אתא לנס ציונה, שהוא משחק חשוב מאוד, שיקבע בעצם את הקבוצה האחרונה בפלייאוף התחתון.
1: מי הולכת לים מחר?
0: ומי הולכת להיאבק מול רעננה, נתניה וגליל נגד הירידה.
1: צריך לשמוע איזה 9 קטנות.
0: נכון. אז מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, שוב, זה משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית. אנחנו, השעה היא 11 עוד מעט.
1: יש סגלים.
0: יש כבר סגלים. הפועל רשמה את ג'ונס, פעם ראשונה מאז המלחמה, את קיאנדרי קוקלוף עד בכורה, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, מכבי תל אביב...
1: מיציץ'?
0: מיציץ', נרשם עוד פעם, כן. מכבי תל אביב רשמה את לונדברג, את אפיאני, את ווקר, את הורד ואת סנטוס, בלי בריסט, בלי ג'ימי קלארק.
1: יש איזה ליין משהו על מיצ'יץ', דקות משחק.
0: דקות משחק לעומת הרחקות.
1: כן, לא, חמש עבירות זה, חמש עבירות נגד הרצליה זה גם כן בקריטריה.
0: מעניין שמיציץ' נרשם היום, בטח שרשמת את קריס ג'ונס, אבל אני חושב שהם רוצים, הם א' רוצים לגרום לא להרגיש יותר טוב, אני חושב, אולי באמת שייכנס לקראת הסדרה נגד ראשון לציון לעניינים. אז אלו החמישיות זרים שנרשמו. שוב, אנחנו לא נתכנס למשחק הזה יותר מדי, מבחינה מקצועית, המשמעות שלו היא פחותה, כמובן, כבוד, דרבי והכל. מה שאנחנו בעצם נסתכל עליו ב-48 שעות הקרובות, זה ש... וזה חשוב להגיד, לעומת שנים קודמות. בפלייאוף הנוכחי מותר לרשום עד 9 זרים. תשעה כולל. עכשיו, הקבוצה היחידה באמת שזה משמעותי לגביה, זוהי הפועל תל אביב. כי להפועל תל אביב יש יותר זרים, לא כולם כאן, וחלק פצועים. עכשיו...
1: תעשה לי סדר, אתה רושם 9?
0: רושם 9 ויכול להחליף אותם כל הזמן.
1: כל הזמן, כל משחק אתה יכול לבחור מתוך 9?
0: כן, כל משחק. בניגוד לעבר שהיה מותר חילוף אחד בסדרה, אתה יכול להחליף כמה שאתה רוצה בתוך הסדרה וגם בין הסדרות. אבל עם 9 שבאת איתם המקוריים, אתה לא יכול עכשיו, נגיד, להחתים עוד, או להוציא מההקפאה.
1: בין סדרה לסדרה, אתה יכול להחליף את 9?
0: לא.
1: זאת אומרת, אם הוא טורו וקסלר אדוארדס, לא, זהו, יוק.
0: אז זה בדיוק הדבר הזה. עכשיו, אתמול ג'ורג' חינס היה בחמישיות בלילה, שאלנו אותו על אוטורו, הוא אמר, אני מצפה שאוטורו יהיה כאן בשבוע הבא, לא בטוח שישחק בסדרת רבע הגמר, אבל כן יהיה כבר. זאת אומרת שאוטורו אמור להיות, והוא גם אמר את זה, אמור להיות אחד מהתשיעה שירשם.
1: תעשה לי סדר, ג'ורג' חינס,
0: כן.
1: היה אמור להיות בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: זה רעיון שהיה, זה הוקלט...
0: לא, לא, לא, חינס היה בלייב,
1: אוקיי.
0: וכל דבלה הוקלט שבוע שעבר ושודר אתמול.
1: אז חינס אמר אתמול...
0: חינס אמר אתמול שאוטורו אמור להגיע.
1: הבנתי, אופה.
0: כן, זה חשוב.
1: לא, לא, לא ידעתי.
0: וזה אומר שהפועל תל אביב תלך לפלייאוף הזה, זאת אומרת, עם החמישיית זרים שאמרנו היום, ג'ונס, קוק, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, בריינט, ויינרייט, רנדולף,

0: ואוטורו, שם שלא נאמר כאן, זה בלייקני. אנחנו לא יודעים מה מצבו של בלייקני. הוא פצוע. אבל אם הפועל לא רושמת אותו עכשיו, הוא לא יוכל לשחק בפלייאוף. ולכן אולי זו הסיבה שקיאנדרי קוק כאן. כי הוא התעודת ביטוח לבלייקני, ואם הוא משחק כבר בדרבי, זאת אומרת שרוצים להריץ אותו. אנחנו נדע את זה בוודאות, שוב, הם צריכים 24 שעות אחרי סיום מועד העברות, לתת את התשיעייה הסופית שלה. למכבי תל אביב זה לא רלוונטי, יש לה 8 זרים, הפועל ירושלים גם עם 8 זרים כרגע, אחרי השחרור של אנטוני למפ, אז הקבוצה היחידה באמת שעוד צריך לראות האם יש איזה ספק, זוהי הפועל תל אביב. אז זה עניין אחד, עניין לוגיסטיקה לקראת הפלייאוף. כל הסדרות נקבעו, מכבי תל אביב נגד באר שבע, פועל תל אביב נגד ראשון לציון, ירושלים מול הפועל העמק, והרצליה נגד חולון.
1: זה היה בשנה שעברה, מה אתה מביא לי את זה עוד פעם?
0: אנחנו חוזרים אחורה בזמן.
1: גם ירושלים העמק כבר היה, באר שבע מכבי גם היה, מה זה הרביעית, הפועל תל אביב ראשון.
0: זה לא היה, זה הרבה מאוד, זה מאז 91-2 סדרה האחרונה. אז עכשיו, אז הפועל תל אביב, סליחה, מכבי תל אביב, באר שבע מצטלבות עם הרצליה וחולון, הפועל תל אביב וראשון מצטלבות עם ירושלים, והעמק ככה נקבע בעצם אתמול, אחרי הניצחון של ירושלים על העמק בגנר. אז יש פה שתי סדרות, דיברנו על מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי סדרות, בוא נגיד שאחת מהן, מכבי נגד באר שבע, ואני, שוב, אני לא, אמרתי את זה גם אתמול, ונגיד את זה שוב, אני לא רוצה לפגוע בבאר שבע, מכבי תל אביב בכושרה הנוכחי, לא אמורה להיות שם סדרה, זה אמור להיות 2-0.
1: זה שני רביעי גם ראיתי, זה מה ש...
0: כן, לא, משחקים כל הזמן, משחקים כל יומיים משחקים. ראשון, שלישי, חמישי, שני, רביעי, שישי. סדרה של הטוב משלושה משחקים, גם זה שונה בעקבות המלחמה, זה אמור להיות חמישה, שינו את זה לשלושה.
1: בוא נגיד שאם באר שבע לא היו, אם נס ציונה היו מנצחים, אם באר שבע היו מקום תשיעי או עשירי, הם לא היו מצטערים.
0: לא,
1: הם כל עוד הם לא נכנסים. בתחושה, כן, לא. once הם לא בבית התחתון וניצלו אחרי ניצחון מכבי רמת גן, איך אומרים, עם כל מה שקרה שם, חילופי מאמנים, בריחת זרים, זרים יותר טובים, פחות טובים, מקום תשיעי עשירי לים, גם כן היה מתקבל בברכה.
0: באר שבע, דווקא מהקבוצות שעוד הצליחה איכשהו, במשחק האחרון שלה נגד מכבי בהיכל, היא לא הובסה, זה גמר ב-12, אבל שוב, מכבי תל אביב בכושר מעולה, היא הקבוצה היחידה.
1: מה עם הקליעה שלה שם, מכבי?
0: מה, בעיה בשלשות. צריך עוד קלעים שם, אולי לרשום עוד שחקן הדעת. אז באמת שפערי הרמות פה הם מאוד מאוד מאוד גדולים. והצפי הוא ל-2-0. ככה אני רואה את זה, אני לא מאמין שבאר שבע יכולה לעשות משהו. בכושרה הנוכחי, אתמול אגב פיגרו הנפצע במשחק נגד נתניה, אבל הרגיעו ואמרו שזה רק איזושהי מתיחה ושהוא אמור להיות בסדר. אנחנו נחכה ונראה כמובן מפרסום הסגלים, זה יהיה ביום שני, אבל שוב, סדרה שמכבי תל אביב היא באמת פייבוריטית עצומה, בטח אחרי שני המשחקים האחרונים שראינו גם נגד הרצליה וגם נגד גליל עליון, שהיא פשוט מהרגע הראשון פירקה את היריבה שלה, וזה היה ללא תנאי, זה היה אפילו כואב. כואב לצפייה וכואב, אני חושב, גם ליריבות.
1: אגב, אבל הרצליה?
0: כן.
1: במטרות של העונה זה לא לנצח את מכבי תל אביב. זה נאמר בסוף המשחק.
0: זה לא אחת מהמטרות שלה?
1: זה לא אחת מהמטרות, זה לא כאילו...
0: אז זו סדרה אחת. סדרה, שוב, שאנחנו די מראש יודעים את התוצאה שלה. גם הפועל תל אביב נגד ראשון לציון, 2-7, לא אמורה להיות סדרה צמודה, אבל אני אסייג פה, ונגיד משהו על הסדרה של הטוב משלושה משחקים. סדרה טריקית. לא הופעת בשיחה במשחק הראשון, אני לא מדבר רק על הפועל תל אביב, בכלל על כל הסדרות, ופתאום יש יום רע, כדור לא נכנס, פתאום נפצע לך שחקן, הפסדת את המשחק הראשון בבית? אתה ניצב בפני הדחה במשחק מספר 2.
1: יש פה גם משהו מנטלי בסדרה הזאת, לפני 10 ימים.
0: ניצחו אותם בקלות.
1: מה זה
0: במשחק
1: בקלות?
0: במשחק שאתה היית.
1: כן, אני דיברתי על זה בשידור, כי כבר ידענו שהסדרה הזאת תהיה, והם לא רשמו את קוואה גרנט למשחק הזה, כמו שהם לא רשמו את קוואה גרנט גם למשחק בירושלים.
0: נכון.
1: יש לו איזה מתיחה קטנה, דווקא נגד שתי
0: עליו.
1: הגדולות שמרו עליו, ואני מרגיש שהוא הברומטר, הוא הרוח, הוא הקטנצ'יק הזה שעושה סל, יש מאין, לפני שאתה מסתדר בהגנה, הוא כבר בצד שני. אני מצפה מראשון לקחת את המשחק הביתי לפחות, לא את הראשון בחוץ, את הביתי, עם בית מכבי מלא, כמו פעם, הם עשו משחק טוב בתחילת העונה עם תסחרים, הפועל ירושלים שהלך לקרינגטון.
0: גם נגד הפועל הם חזרו רבע שלישי.
1: היו 20 הפרש פיגור, ואז חזרו, זה היה משחק שכך.

0: ככה העמיד אותם במקום. הלו, אני מצפה שם הראשון לציון, לא לבוא, עשינו פלייאוף, עונה הראשונה, להיות איזה שטיח להפועל, לבוא ולשחק עם מרפקים.
1: אני לא חושב שזה תלוי בראשון.
0: אוקיי.
1: אני, הפועל תל אביב, אוקיי, במשחק נגד ראשון, שלטה ועשתה את זה קל, נגד נס ציונה, היה לה משחק לא טוב, היא ניצחה בדקות האחרונות, מי שניצח לה את המשחק, אתה יודע, איש ויינרייט, פתאום עם שש שלשות, היא שיחקה בסוף עם ארבעה זרים, וגם במשחק הזה, היא הייתה עם 11 שחקנים, ואיתודיס לא השתמש בכולם, זאת אומרת, כל שוב לא עלה, וסגב לא עלה. שחק ברוטציה יחסית מצומצמת.
0: יש ברטימור פצוע, תומר גינת אמור לחזור, כן או לא, אנחנו שומעים כל שבוע, תכף נדע על בלייקני מצבו לאירוע הזה.
1: תראה, גם ברטימור, שסובל מפציעה בקרסול, יותר קלה ממה שחשבו בתחילה. תומר גינת, גם אם הוא חוזר, צריך לחזור בהדרגה. הסיפור הוא בריינט. בריינט פצוע עוד מסדרת הפלייאוף נגד ריאל מדריד, ולא שיחק למעשה מאז, ואיתודיס אמר ברעיון בסוף המשחק נגד נס ציונה, שהפציעה שלו היא טריקית. מה זה אומר טריקי? אני לא יודע. יכול להיות שהוא לא ישחק בכלל בסדרה הזאת. יכול להיות ברמה הזו. זאת אומרת, אם הוא לא שיחק מאז, וגם זו שאלה, האם אתה מלביש אותו דווקא לסדרה הזו, או אומר, רגע, אני אמור לנצח את נס, את ראשון לציון.
0: אבל הוא צריך להוריד חלודה, אתה לא יכול פתאום, סדרה נגד הפועל ירושלים, לזרוק אותו שם, זו סדרה...
1: ראינו שהיה לה בעיות להפועל עם זה במהלך העונה, שהשחקנים האלה, בריינט ומיציץ' לא שיחקו כמעט בליגה, ואז פתאום זרקת אותם במשחק חשוב, ולקח להם זמן. כי זה כדורסל אחר.
0: חד משמעית, אני, אתה יודע. אוקיי, בוא נקווה שהוא חוזר, בוא נקווה, אנחנו רוצים לראות פה פלייאוף, שייתן לנו טעם של עוד. אמרנו את זה בפרק לפני שבוע. מדברים עכשיו על קהל, לא קהל, על משהו, כדורסל, כל הבעיות שיש, אמרנו חכו, חכו.
1: ברייקינג, עדכון של מכבי תל אביב, ג'ימי קלארק סובל מרגישות באזור המותן והירך, יחזור לפעילות בעוד שבוע, בספק לסדרת רבע גמר הפלייאוף נגד הפועל באר שבע. אוקיי. לא אמור לשנות את המשוואה יותר מדי. מבחינת ג'ימי קלארק, שהוא כן שיחק כמובן מאז המלחמה, וחזר עם מכבי תל אביב לארץ, בוא נגיד שמכבי תל אביב תסתדר גם בלי ג'ימי קלארק נגד באר שבע, נכון? על הנייר, איפה לונדברג.
0: איידה ויטלם, מתנת פרידה, תן איזה מתנת פרידה, תן משהו שם.
1: אז שוב, זה לא אמור להשפיע עד כדי ככה לסדרה.
0: ויטלם, יש לך תוכניות ליום שישי הבא?
1: למה?
0: שני רביעי שישי, אני...
1: אם מצליחה באר שבע להחזיר את הסדרה להיכל, למשחק שלוש, צריך לתת לה פרס ישראל, ברמה הזו. לא נראה לי זה יקרה. בכל מקרה, אבל זה החדשות לגבי לונדברג, הודעה רשמית של, סליחה, לגבי ג'ימי קלארק, הודעה רשמית של מכבי תל אביב. נחזור שנייה להפועל תל אביב. אז יש שם המון חלודה להסיר, וסדרה קצרה, עם מתכון לפעמים, ראינו את זה נגד קריית אתא לפני, דיברנו על רז אדם, בסדרה ההיא, שהפועל תל אביב הפסידה את המשחק הראשון בבית, אבל הצליחה לחזור ונצח עם משחק מספר 2 בקריית אתא ולקחת את הסדרה, את סדרת חצי הגמר.
0: אצלי הברייקינג ניוז זה שאלי סער שולח לי שכביש 4 יהיה חסום אחר הצהריים על ידי...
1: כבר הגענו לכביש 4. אבל איזה משחק יש היום?
0: מה זה?
1: מה זה חשוב? סתם? אה, כי החלטה, אוקיי.
0: מה זה? תגיד, אתה...
1: לכן הוא שולח את זה שהוא צריך לנסוע, כן.
0: נוסעים בדרכים, אתה יודע, יוצאים כבישה.
1: טוב, בקיצור... אתה רואה את זה שראשון מבחינתך צריך לקחת משחק מספר 2, אני לא... אני...
0: ברוח שלה זה קבוצה שקפלן פיזי, לא הסתדר לי מה שקרה בהיכל.
1: כן.
0: אתה יודע עכשיו, זה לא שאתה בא בהיכל נגד מכבי תל אביב עם הפורמה שלה עם 6,000 איש. אלף שבע מנומנם.
1: כן.
0: קפלן לוחץ את הכדור, את ניצ'יץ', חילופים פיק אנד רול, הם היו שם, אתה מצפה מאמין סטיבנס לתת שם קרב לאודיאסי, ואתה מצפה ואתה רואה שהם... אז אוקיי, אולי למדו, ואני מעריך שגיא קפלן אולי יביא אותם אחרת, איזה גאווה טיפה, איזה משהו.
1: הכל תלוי בעיניי, שוב, הכל תלוי בהפועל תל אביב, זה ברור. אבל אם ראשון תצליח לייצר אחוזי קליעה טובים משלוש, עם מספר שלשות שחוצה את העשר, אני רואה, שם אפשר לעשות משחק. כל עוד ראשון מתכתבת עם ה-20% ו-5 שלשות, אין לה מה לחפש בסדרה הזו. היא חייבת לקלוע. כל העונה אגב, זה אותו דבר. כן. אז זאת נקודה משמעותית מבחינתי בסדרה הזאת שהפועל תל אביב נגד ראשון לציון. שוב, יותר גם פערים גדולים, יותר צמודה ממכבי נגד באר שבע. ואז מגיעות שתי הסדרות האחרונות שהן תעלומה, לפחות בעיניי. נתחיל בירושלים נגד העמק. ירושלים מנצחת אתמול בגנר 77-75, במשחק לא טוב, אבל מי ש... והעמק בלי משגב,

0: שזה סובל מאיזושהי פציעה, אנחנו מבינים שכן אמור לחזור למשחק מספר אחת, אבל צריך לעקוב אחרי זה. הן כבר משחקות בראשון בערב, זאת אומרת, זאת שלושה ימים. מנצחת, כמו שהרבה קבוצות מנצחות את, מנצחים את העמק, העמק מובילים בדו ספרתי, מאבדים את היתרון, עיבודי כדור, החלטות לא טובות בדקות האחרונות, וירושלים יוצאת משם עם ניצחון. אבל היא לא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אנחנו נראים טוב. עכשיו, ירושלים אתמול שיחקה בסגל זרים, שהוא אמור להיות, זה אחת משתי האופציות הכי טובות שלה.
1: ווינסטון במקום אחד מה...
0: במקום מובלי.
1: מובלי, אוקיי.
0: זאת האופציה. כי הרפר שיחק, וסניד שהוא עכשיו בנקר, כי הוא בעמדה מספר 3 ששחק.
1: ווילי.
0: וג'סטין סמית.
1: אונגנדה, איך קוראים לו?
0: אונגנדה, ווילי היה אתמול מזעזע. עוד פעם, דיברת על חלודה שצריך להסיר אותו דבר.
1: אז גם מובלי.
0: נכון?
1: גם מובלי.
0: גם, כולם צריכים להסיר חלודה. אותו דבר כמו הפועל תל אביב, גם בירושלים, עדיין השחקנים האלה, הם מתאקלמים מחדש.
1: איך מובלי לקח את הסוויפ? דיברו על זה?
0: לא, לא.
1: לא לקח?
0: לא.
1: אוקיי.
0: אז ירושלים כבר הפסידה העונה בארנה לעמק, אמנם בשלב מאוד מוקדם של העונה, אבל זה קרה.
1: משחק אחר, כן. הם הובילו שלושה רבעים ברבע האחרון, שרון אברהם הצליח שם לבלגן להם את ה... שרון אברהמי טייפ, עזבו את פריצקי פה, אני זוכר מה היה את המשחק הזה כמו אתמול.
0: אבל שוב, העמק, ירושלים יש לה את בעיותיה. העמק עם שישה הפסדים מצופים. עכשיו, אבל כל ההפסדים האלה באותה, לא באותה צורה,
1: הובילו בסוף רבע שלישי.
0: וכולם צמודים, חוץ מהמשחק נגד מכבי תל אביב עם הזרים שאני שם אותו כרגע בצד, הייתה צמודה בכל המשחקים, והפסידה את כל המשחקים.
1: כולם.
0: זאת אומרת שהיא אמורה להיות שם. גם אם בסוף זה ייגמר בסדרה של ירושלים, העמק היא בטח ובטח קבוצה טובה מספיק כדי להתמודד עם ירושלים בכושרה הנוכחי.
1: קודם כל יש לי תחושה שירושלים הראתה לנו את זה בשנים האחרונות, של המשחקים הגדולים היא מגיעה, וזו סדרה גדולה, הם יכולים ללכת הביתה פה. הם יכולים ללכת הביתה עם העמק פה לסנריו שלך,
0: גונבים
1: את הראשון, לך תדע מה יהיה בגנר. עכשיו, כן, העמק, אתה יודע, שילמו מחיר גדול, אבל די עם הכיתורים האלה, אין מה לעשות. צ'יילס ווילר לא פה, וקדימה, כל החבר'ה החדשים צריכים להתעשת, אדוארד צריך לחזור לכושר היותר טוב שלו, אני מקווה שניב מזגב יהיה קשיר, ויאללה, לפחות שיהיה פה איזה סדרה עם... אתה יודע, סדרה שישאלו למה קיצרו לחמישה משחק, למה קיצרו מחמישה, זו הרוח.
0: אגב, בשתי סדרות מתוך שלוש הסדרות האחרונות שירושלים והעמק נפגשו, ירושלים וגלבוע גליל, העמק או גלבוע גליל ניצחה במשחק הראשון בארנה, ואז הפסידה שלושה משחקים. זה היה גם ברבע גמר ב-2018, וגם ב-2022. בדרך הייתה סדרה שגלבוע ניצחה 2-0, בעונה שהשחקנים הזרים לא כולם חזרו, ואנחנו זוכרים את העונה הזו של ירושלים, אבל זה קרה... אבל זה קרה בסדרות ארוכות.
1: אבל זה קרה גם להפועל ירושלים עם נהריה, אם אתה זוכר. זה קורה, זה משהו שיכול...
0: בסדרות של הטוב מ-5, אפשר להפסיד את הראשון ולתקן. בסדרות של הטוב מ-3, once הפסדת את המשחק הראשון בבית,
1: אתה הולך לדו די גיים
0: בחוץ. הלחץ עליך הוא עצום. עצום, באמת.
1: רפי מנקו?
0: הוא היה בסדר אתמול.
1: לא, ראיתי, אתה יודע, קצת יותר דקות, נציה, בכל אופן שם העמדה...
0: שוב, לא היה מסגב אתמול, אוקיי? זה משנה קצת את הסגל.
1: בייחוד בישראלים, בדקות משחק של הישראל.
0: וכל עוד העמק שמרה על הכדור, עשתה את זה טוב במחצית הראשונה, היא הובילה בדו ספרתי. ברגע שהתחילה עיבודי כדור ושטויות וזה, אז ירושלים מספיק טובה, אבל שוב, היא לא שחקה טוב אתמול בשום קנה מידה, כן? זה לא היה משחק טוב של ירושלים, ואני מנסה לחשוב מתי ראינו את ירושלים כן משחקת טוב מאז המלחמה. היא במאזן 6-3 מאז החזרה. ההפסד הוא למכבי, שדווקא שם היא שיחקה לא רע. בעצם זה היה משחק...
1: מכבי נותנת לשחק דרך אגב.
0: אבל זה היה משחק טוב שלה. זאת אומרת, היא הייתה שם.
1: נכון, אבל גם ירושלים, מה שאמרתי, למשחקים נגד הגדולות, באה אחרת.
0: אתה מאמין בסוויץ' הזה? זאת אומרת...
1: אני חושב שכן. יש שחקנים שיודעים לבוא למשחקים גדולים. ארפר.
0: קרינגטון.
1: קרינגטון. אני מקווה גם שוויילי מבחינתה מתעשת, כי ראינו... אפילו את הבולדן מנס ציונה, בהפסד בנס ציונה, איזה חגיגה הוא עשה לסקרפנית, לכל הלהקה. עם ויילי זה קצת יותר קשה, למרות שאני קצת... האמת לא ראיתי את המשחק אתמול, גילוי נאות, חזרתי מהעוטף, תכף נדבר על זה. לא היו לי את האנרגיות לראות את המשחק הזה בלילה, אבל אני הבנתי שאונגנדה היה שם יותר טוב מאשר במשחקים האחרונים, ששם גם חיפשנו סיבות בגלבוע. היי, הפיק אנד רול שלו ומשגב לא עובד, מה קרה? אז... יאללה, בוא נראה שם לפחות איזה סדרה, איזה...

0: פה אני חושב שתהיה סדרה. זאת, בתחושות, בתחושות הסדרה, גם אם היא תיגמר ב-2-0 לדוגמה לירושלים, אני לא חושב שאלה משחקים שירושלים אמורה לפרק אותם, באופן כללי לא קבוצה שמפרקת השנה ירושלים. גם כשהיא הייתה הובילה בהפרשים, ואומר את זה יונתן אלון, ככה זה קורה בכדורסל, ירושלים הובילה, יכולה להוביל דו ספרתי, ופתאום להירדם לכמה דקות, ולתת לעמק, לחזור עליה או לכל קבוצה אחרת. עכשיו, בירושלים אני חושב שאנחנו כן צריכים לגעת שנייה בסיפור פריצקי, כי זה היה איזשהו אירוע שקרה השבוע, אנחנו לא הספקנו לדבר עליו. אנחנו יודעים, הפועל ירושלים הודיע את זה, וגליל עליון הודיע את זה, שמתחילת האירוע, המתווה להעברה של פריצקי לגליל עליון, היה אם וכאשר איתן בורג יחתום בהפועל ירושלים. הסיפור הזה מסתבך, הוא כרגע בבוררות, הבוררות אמורה להסתיים בשבוע הבא, בשני לשישי, אם הבורר יאפשר את המעבר של בורג לירושלים מראשון לציון, בתמורה לאיזשהו תשלום מסוים, אז כן, בורג יירשם, ופריצקי יעבור, למרות שמועד העברות יסתיים.
1: ולמרות שכבר גליל עליון נחתימו את חן חלפון.
0: נכון, אבל זה המתווה, זאת אומרת, זה מה שאמור לקרות. וכולם הסבירו את זה, וגם בירושלים הסבירו את זה, ויונתן אלון אמר את זה, שהוא חשוב להם, פריצקי, כי הולכים עכשיו לשחק סדרה של 3 משחקים בשישה ימים. הכל בסדר. ואז מגיע המשחק אתמול, והוא משחק 0 דקות. וגם איתם חנוך ישחק אתמול 0 דקות. עכשיו, אתמול ווינסטון לא נרשם. אז אם במשחק שווינסטון לא נרשם, פריצקי לא משחק, אז למה כל המאומה הזו? אנחנו הרי יודעים שמהרגע שהשתנה הסגל, והגיע צוף בן משה, והגיע חנוכי, עכשיו, זוסמן נפצע, אבל הוא לא, זה לא קשור אליו.
1: המקום, אובר קרינגטון
0: אובר קרינגטון והרפר, משחקים. וצוף בן משה גם יכול לשחק בעמדה מספר 2.
1: בוא ניקח את 5 הישראלים, נמרוד לוי.
0: כן.
1: יש יותם חנוכי.
0: לא שחק אתמול.
1: לא, לא, אני מדבר מכנת הזה, כי אני קורא את התגובות של אנשי ירושלים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להיות עם 5 ישראלים להמשך הסדרה. אז אני מכיר את הציניקנים שאומרים, אתם מדברים? במשחק הכי חשוב שלכם ויתרתם לקרינגטון העונה, אז איפה המחווה של הרצון הטוב לגליל ולתת את פריצקי, לעזור גם לגליל וגם לפריצקי לעזור, כי הוא לא משחק. אין לי דעה בעניין הזה, באמת. אין לי דעה, אני לא יודע את הנתונים, אולי זה הוצג לא טוב, אולי זה באמת...
0: לא, בטוח שזה הוצג לא טוב. כמו כל דבר, הרבה דברים השנה בירושלים, שאחרי שהם קורים, אז מנסים לעשות בקרת נזקים. הם צריכים היו להיות לפני הסיפור, להגיד מההתחלה, ולהציג את זה כהודעה.
1: אבל אני חושב שזה מה שהציגו לגליל, כי גליל
0: אומרים... אין בעיה, אבל מה שמציגים לגליל ומה שמציגים לתקשורת זה שני דברים שונים. זה יצא באיזשהו מקום אחר. ואז הגיע הודעות מועדון, שנראתה כמו ניסיון לחבות שריפה. אבל אני שוב אומר, אני שם את זה כרגע בצד. מבחינה מקצועית, רוי פריצקי כרגע, המקום שלו בהפועל ירושלים הוא משני. משני מאוד, אם עד לא קיים. אז אם כבר הלכתם למדע הדבר הזה, אז כבר תשחררו אותו ותנו לו לשחק בגליל עליון, ועזבו את איתן בורג, זה לא רלוונטי.
1: אוקיי,
0: יכול להיות. שוב, ויונתן אלון יגיד אחרת, והוא גם אמר אתמול אחרת. יכול להיות שבסדרה שבה משחקים 3 משחקים ב6 ימים, כן יהיה מקום לפריצקי. יכול להיות, אי אפשר לדעת. אבל, זה, לא יודע, זה מרגיש פשוט לא... זה לא מרגיש החלטה שאפויה עד הסוף.
1: אבל אתה יכול להבין את זה, כאילו...
0: אני יכול להבין את זה, והייתי מבין את זה, ואני אומר שוב, קטונתי, זה לא התפקיד שלי.
1: אתה היית לוקח סיכון לשחרר את פריצקי...
0: למה הוא לא שחק אתמול?
1: מה זה?
0: למה הוא לא שחק אתמול?
1: אבל זה התעודת ביטוח שלהם. אני שואל, היית לוקח סיכון ואומר, עזוב, האירוע גדול מהכל, אם זה עושה טוב לפריצקי, אני הולך עם פריצקי לפני הפועל ירושלים? אם פריצקי רוצה, את פריצקי עוד לא שמעתי.
0: אני חושב שפריצקי מאז החזרה מהמלחמה כמעט ולא שיחק. שיחק כמה דקות מודדות בכל משחק. המשקל הסגולי שלו, ההשפעה שלו, היא מינימלית עד לא קיימת. ויכול להיות שפה, ירושלים, הייתה צריכה לחשוב עוד שנייה ולהגיד, רגע, רגע, רגע, אני יכול לשחק עם צוף בן משה בעמדה מספר 2, ואני צריך ללחוץ על הגארד המוביל של היריבה, אז צוף בן משה יעשה את זה. בסדר? אוקיי. עכשיו, עוד ברייקינג. שניים כבר. אלייג'ה בריינט עזב את ישראל. אוקיי?

0: יעבור, בוא נראה את הידיעה, יעבור הליך רפואי בארצות הברית בספק לפלייאוף. זה חשוב, זה ביג. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה הליך רפואי, ולא יודעים מה זה בספק לפלייאוף.
1: ולמה בארצות הברית?
0: כי כנראה שפה אי אפשר לעשות את זה. לא משנה, אנחנו נגלה מה מצבו של בריינט לפי הרישומים. האם הפועל תל אביב רושמת אותו, או לא רושמת אותו לפלייאוף. יש לה עוד 48 שעות, פחות או יותר. אלייג'ה בריינט זה לא ג'ימי קלארק בחוץ לשבוע. אלייג'ה בריינט, ואם ככה שגם אוטורו עדיין לא חזר, זה שני השחקנים המרכזיים של הפועל תל אביב העונה, שאנחנו לא יודעים את זמינותם סלש כושרם לקראת סדרת חצי גמר שתהיה קשה. וקודם כל שיעברו את רבע הגמר. אלייג'ה בריינט זה ביג. אבל שוב, איתוליס אמר שיש שם משהו מסובך עם הפציעה שלו, אני מניח שהם ידעו כל הזמן שהם מנסים ורוצים, כי הוא כבר חזר לארץ, וכנראה זה לא מתאפשר, ברמה הפיזית.
1: אתה לא סתם מביא את קוק. אתה לא סתם מביא את קוק לגיבוי של הגיבויים.
0: יוצאת אותו מקבוצה ושילמת, אוקיי. אז שוב, אנחנו בשני ברייקינג, בתוך...
1: אנשים התרגלו ש...
0: מה, אבל מאיפה הם יודעים אבל?
1: לא, אני אגיד לך מה קרה, לא, הפוך.
0: כן.
1: שאנחנו ביום חמישי כבר הרבה זמן לא הקלטנו בבוקר, אז אמרו, יאללה, אנחנו נזרוק את זה בזה כדי... יאללה, נו.
0: טוב, אני הטלפון שלי פתוח. אם יש עוד הודעות, עדכוני, אנחנו אפילו לא בלייב. אנחנו פשוט מקליטים את הפודקאסט. טוב, אז שוב, את האמת שסיפור פריצקי הוא סיפור מסובך, ואפשר להבין גם את הצד של הפועל ירושלים, ואין את צד אחר. אוקיי, זה הכל הפועל ירושלים.
1: כן, אבל אתה יודע, זה נכנס לרוח שיש גם ככה ב...
0: יש שם רוח קשה בין האוהדים לבין ירושלים, ועוד פעם, ואתה אמרת את זה, והייתה את המחווה לקרינגטון, במשחק הכי חשוב של העונה, אז זה כן הומניטרי, ועכשיו זה לא הומניטרי, אז זה מכניס פה איזשהו אירוע שהוא יחסית קטן, לקונטקסט רחב של המאבק הזה בין הפועל ירושלים לבין הקהל שלה.
1: יונתן אולן עבד הרי בגליל העליון, היחסים טובים שם בין ה...
0: אין שום, הגליל העליון לא בא בטענה אחת להפועל ירושלים.
1: לא, לא.
0: זה הפועל ירושלים נגד הפועל ירושלים הסיפור הזה.
1: לא, אבל הפועל ירושלים, אתה יודע, גם בגלל היחסים הטובים, ישר אולי חומרים, הציע או נהנתה לבקשתה של גליל, אני לא יודע בדיוק את סדר האירועים, ומשהו שם הסתבך
0: בניואנסים.
1: בלהוציא את זה.
0: נכון, בדיוק ככה, בדיוק ככה.
1: ואתה יודע, אני לא רוצה להאמין שקושרים את זה עד כדי כך להפעיל לחץ לגבי סיפור בור.
0: לא יודע, אני...
1: זה מפעיל בכלל לחץ על ה...
0: לא, אין איזה שום קשר. בעיניי אין איזה קשר. אני לא חושב שיש בזה קשר, אבל זה אני. עוד סדרה. סדרה אחרונה, שחזור של רבע הגמר מהשנה שעברה, הסדרה הכי טובה שהייתה בשנה שעברה, 3-2 של הרצליה בחמישה משחקים נגד...
1: של הרצליה?
0: של חולון. סליחה, חולון, סליחה.
1: אין לי כוח לאחר הצהריים לשיחות.
0: 3-2 לחולון על הרצליה, משחק מספר 5, ניצחון דחוק ביובל. גם הפעם הרצליה עם יתרון ביתיות, סדרה של הטוב משלושה משחקים. הסדרה הכי פתוחה בפלייאוף הזה.
1: שתי קבוצות חדשות.
0: שתי קבוצות חדשות. שתי קבוצות שאוהבות לרוץ, שאוהבות לזרוק, פחות שומרות. צפי למשחק אטרקטיבי, שעל הנייר חשבנו שחולון קבוצה יותר טובה מהרצליה, כי ראינו שם כמה, דווקא שהם היו בסגל הקצר, ראינו כל מיני הבזקים של דברים שאהבנו.
1: את הרוח ראינו.
0: נכון.
1: את הרוח של הרעב, של הנחישות, של האגרסיביות. קצת התאכזבתי במשחק האחרון בטוח, כי הם היו צריכים את המשחק ורמת גן באו למסיבת סיום.
0: גם נגד נס ציונה היה שם איזה משחק לא טוב בדרך.
1: אבל לא שומרים, לא שומרים, לא מסתדר לי, לא שומרים. פתאום הסגל חזר להיות עם החמישה זרים, למרות שיש להם שישה, כי מקורמק חזר, ופתאום קרר חזר ויש פתאום ארבעה ישראלים.
0: הסגל עכשיו עמוק יחסית.
1: עמוק, אוקיי, אולי זה יתרון לסדרה.
0: אבל מה קרה שם מבחינה... קודם כל, שינה קרוניץ' את ה-DNA של חולון ברמת ה... אני רוצה לרוץ כל הזמן, נכון?
1: יותר פוזשן ממשחק, גם הוא רץ על הקווים.
0: כן, כמה שיותר שלשות, מיידים שלשות בלי הכרה, גם קולים, קבוצה שקולעת, אבל היא מתבססת בעיקר כרגע על הכלייה מבחוץ, ולתחושתי, הזניחה את הנשק המרכזי שלה, שזה סנוגו. זאת אומרת, המשחק עצמו לא הולך אליו, הוא חי ממה שקורה מסביב, ריבאונד התקפה. כמה פוזשנים...
1: אני חושב שיש לו כוח לרוץ אפ אנד דאון כל כך הרבה שגרין וה...
0: כשיואב שמיר היה מאמן בתקופה הקצרה, רבע ראשון היה סנוגו פנימה.
1: כן.
0: ועכשיו אין את זה. זאת אומרת, זה יכול לבוא,

0: אבל זה לא הדבר המרכזי שקרוניץ' רואה בקבוצה שלו.
1: אז הם הלכו נמוך בתקופה האחרונה, פתחו עם ארצי בארבע, עם גרין ועם קניון, קוויון, איך קוראים לו?
0: קוויון.
1: טיילור. עם קרביץ רכז, למרות שפרופיט הזה, איך קוראים לו קטנג'י?
0: קרופט,
1: עשיתי אותו. כן, יאללה, נו, מה שתכף נדבר. ואז בא הגל השני, ופתאום זה הולך קררה, ביחד עם זלמנסון, ושם אתה רואה המון ניצנים של כדורסל קבוצתי, עם היכולת של זלמנסון למסור. אין יותר זלמנסון וסנוגו ביחד, כמו שהם היו 5.5-6 שחקנים, שיחקו גרין, יורים בלבד, וואלק, מה שיהיה ביובל, מה שצריך להעמיד כיפת ברזל מחוץ למגרש שם, אלה יורים מפה ואלה יורים מפה, משחק מעניין. רשימת פציעות, אקוניס בריא למשחק?
0: כן, הוא לא יכול לקפוץ, אבל הוא מתחת לסל, הוא עומד בחמש. הוא בין האחד לחמש. תראה, הרצליה, גם, מאז ה...
1: אתה מזלזל באקוניס, אתה את הפרק הקודם, או לפני שני פרקים, פתחת בידיעה על אקוניס,
0: אבל מבחינתי...
1: הפציעה שלו היא זניחה. אלאז'יה בריינט, אתה ברייקינג,
0: זה חשוב.
1: ולארצות הברית, אבל אקוניס, הבנתי.
0: בסדר. אל תיפגע, אלדד, אנחנו יודעים שהפציעה שלך חמורה. הרצליה... אוקיי, הובסה בלא תנא, אני לא יודע מה המשחק הזה יעשה לה. אני חושב שדיברנו על פציעות, הפציעה של פרנסיס משמעותית מאוד מבחינתה של הרצליה, היא איבדה את הנשק ההגנתי המרכזי שלה בגרדים, ואת זה שגם נותן את האקסטרות, ואת הגלוגאי, ובטח בקבוצה כזו שהיא קבוצה חדשה, פרנסיס עשה שם סדר.
1: גם בריינט לא היה במשחק נגד, בריינט לא שחק נגד מכבי.
0: בריינט לא נרשם נגד מכבי. משהו את אדלר דייביס ואת בוקר.
1: בוקר, לבוקר נתנו, באת בתקופה הקשה, ואחר כך פתאום מסתדר, בריינט, בוא ניתן לך פה, ולא ידעו שזה ילך לכיוון הזה. כי בריינט...
0: חתם על חוזה כבר לעונה הבאה.
1: הוא שחקן מאוד מיוחד. אמרנו את זה, אני לא שחקן פה, באחד השידורים, הוא אמור להיות ממכבי ראשון לציון בליגה השנייה בשנה שעברה, נפצע בהכנה, שרון דרוקר הביא אותו כ-MVP של הליגה השנייה, נדמה לי ביוון.
0: כן.
1: יוון. וזה לא הסתדר, ופתאום הוא מראה לנו שכאן הוא אפילו שווה ליגה ראשונה, איך אומרים, טופ. עושה מספרים, שולט בקצב, לוקח לעצמו שחקן מאוד מיוחד.
0: ודיברת על חולון שהיא משחקת בסוף די קטן, זאת אומרת, כל הארבעים שלה הם ארבעים קטנים, לא משנה אם זה ארצי או קררה.
1: מתחילת העונה הם לא הצליחו להביא נכון. את הארבע הזה, היה את ההוא שהגיע מאלת.
0: וויטרס,
1: okay. שלכאורה היה הגודל וזה, אבל לא היה בה... בתכונות שצריך, כן.
0: והרצליה משחקת גדול. עכשיו, הארבע שלה, ברונסמה, הוא מסוכן, נכון? ראינו אותו, הוא יודע לקלוע.
1: ברן זה נחשב גדול?
0: כן, אבל לא מתאים בכלל לסדרה הזו. זאת אומרת, עם חולון, תרוץ ככה. הרצליה, שוב, אני מניח ש...
1: יש לו פה מצ'אפ עם סנוגו.
0: נכון, אבל סנוגו הרבה יותר אקטיבי ממנו, אגב, שתיים שהיו טובים מאוד במכללות, אפילו די באותה תקופה, זאת אומרת, זה יהיה מצ'אפ מעניין אפילו רק מבחינה פיקנטרית. אתה יודע, אחד היה פה בפיינל פור מכללות, והשני היה MVP של פיינל פור מכללות, אז זה מעניין. ואני מניח שנראה הרבה את ברונסמה וברנדו ביחד, כי זה נותן את האופציה יותר לרוץ, אבל שוב, הרצליה, הם מבלבלים אותי. הם מבלבלים אותי, אני לא יודע אם הם טובים. אני יודע שהם לא שומרים, זאת אומרת, וזה לא חדש. תמיד הקבוצות של אורלנד, קודם כל, מסתכלות על הצד ההתקפה, כמה הן קולות, מלכודות, עניינים, אבל אי אפשר לעשות מלכודות עם קבוצה כזו. כי הם לא יודעים, הם לא מכירים בסוף שום דבר.
1: ברוטציה כזאת היא לשמור את באנס בתוך הצבע, בגלל זה אמרת ורנדו, יאללה, נו, בוא נראה, מה יש לנו? באיזה יום זה מתחיל?
0: זה ראשון
1: הסדרה או שני? או ראשון השני?
0: לא, שני.
1: שני, שני רביעי.
0: בראשון יש הפועל נגד ראשון, וירושלים נגד העמק, ובשני הסדרה הזאת, הרצליה נגד חולון, ומכבי תל אביב נגד באר שבע, זה ראשון שלישי אם צריך חמישי, שני רביעי אם צריך שישי, בתווך ייפתח גם הפלייאוף התחתון, רגע לפני הפלייאוף התחתון שאלת אותי משהו, אמרת לי, רגע, מה לא נדבר על המבנה הבעלות של מכבי תל אביב?
1: לא, אני לא יודע, זה שום דבר, רציתי לקבל ממך אינפורמציה.
0: שוב, אתמול, אנחנו מקליטים יום אחרי חמישיות, אז יש דברים שככה חופפים לי, אז כן דיברנו על הסיפור הזה, הרי מה קרה למעשה? זה מה שהם טוענים, אריק שטילמן, שהוא הבעלים של רפיד, אז הוא קנה חצי מהמניות של קבוצה של דני פדרמן, קבוצה של משפחת פדרמן, פדנקו, חצי מהמניות הוא קנה, הוא עכשיו

0: בעצם הפנים, הוא הפך להיות הדירקטור, והוא מייצג, לא במרכאות, מייצג את דני פדרמן, שמענו אותו מדבר בחמש באוויר, אנחנו ראינו הרבה רעיונות בימים האחרונים, עם הרבה מאוד דיבורים ועל הרבה מאוד כסף, ויש פה עכשיו שני תרחישים, תרחיש אחד, שהבעלים האחרים אומרים, אנחנו לא רוצים את זה, ואנחנו קונים עכשיו את החלק של פדנקו, וקונים את כל אחוזי הבא, את כל אחוזי המניות, אבל זה המון כסף, המון, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, כי זה תלוי בכמה מוערך השווי של מכבי תל אביב, זה המון כסף, וזה כרגע נראה כמו תרחיש לא סביר, אוקיי? והתרחיש שכרגע עומד על הפרק זה שאומר, שטילמן, אני עכשיו שם פה הרבה מאוד כסף, לתקציב שחקנים, לבניית המועדון, לכל מיני דברים שכאלה, ואני מצפה שהבעלים האחרים ישימו כסף בחפוף למניות שלהם. זאת אומרת, משפחת פדרמן יש לה 29%, עכשיו פדרמן והגרסה החדשה, ולמשפחת רקנטי 29%, ולשימון מזרחי 14%, וריצ'רד דיץ, ואשכנזי, לכל אחד יש לו מספר מניות מסוים, ולפי זה בסוף נגזר את הכמות ההשקעה במועדון, ברמת התקציב. ואם העידן החדש הזה אמור לשים המון כסף, אז הבעלים האחרים צריכים להשוות. אבל מה קורה אם הם לא משווים? אז לכאורה אפשר לדלל את המניות. אבל אמר אתמול גור שלף, שהוא מכיר את מכבי תל אביב מבפנים יותר טוב ממני, אמר אתמול שכדי לעשות דילול מניות, צריך ש-75% מהבעלים יהיו בעד. אבל אם לפדרמן יש 29% ולרקנטי יש 29%, אי אפשר להגיע ל-75%. המקסימום זה 71%. אממה, או לא אממה, מה זה אומר? אנחנו בסטטוס קוו. הסטטוס קוו הוא בעייתי למכבי תל אביב כקבוצת כדורסל. כי אנחנו יודעים בשנים האחרונות שהעובדה שיש ריבוי קולות בתוך ההנהלה של מכבי תל אביב, אם זה במאבקים על התקציב, אם זה במאבקים על המאמן, אם זה במאבקים על סגל השחקנים, ריבוי הקולות הזה לא תורם לקבוצה. שלא מצליחה מספיק או לא מצליחה בהתאם למה שזכרו ממנה בעבר. אני לא צריך להגיד לך מה זה ריבוי קולות בהנהלה של מכבי תל אביב ורז, אבל בסוף, כשקרה הדבר הזה לפני יומיים או שלושה, אמרו מה, ואולי יבוא כסף, לאט לאט, יש פה עוד שלבים לעבור, לפני שזה ממש יועיל למכבי תל אביב כקבוצה או כמועדון. זה בסוף משיכת חבל. זה המשך מאבקי השליטה של הבעלים על מכבי תל אביב.
1: שנתיים אחורה, אבא עופר קונה את האירוע?
0: הוא לא יכול.
1: לא, שנתיים
0: אחורה. הוא לא יכול.
1: למה לא?
0: כי אני לא חושב שימכרו לו את כל המניות. אתה חושב שימכרו לו את כל...
1: לא יודע, אני צוחק, הם משחקים ב...
0: בנדמה לי, אני לא חושב שהם רוצים לוותר על השליטה. תראה, בסוף דני פדרמן כרגע אומר... עכשיו יבואו אליי בטענות, והוא יגיד, רגע, מה יבוא בטענות?
1: אני הבאתי בן אדם.
0: אני מכרתי, נכון? אמרתם, אתם שאני אמכור? מכרתי. הבאתי בן אדם במקומי. הוא בא ואומר, אני רוצה לשים כסף. אז מי עכשיו צריך לשים כסף יחד איתו? יקומו כבודם בצד השני, בעלי המניות האחרים, וישימו את הכסף. אני הלכתי איתכם. עם האוהדים. מעניין, אגב, מה זה עושה למחאה. האם האוהדים אומרים, רגע, אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים להפסיק את המחאה כי פדרמן מחר, או שהם אומרים, רגע, אנחנו רוצים לראות פה קבלות בשטח לפני שאנחנו נותנים לך ליהנות מהספק. מסכים איתי?
1: לא אוהב את זה, את כל ההתעסקות בזה, אני כל כך לא, אתה יודע, ראיתי את הידיעה, אפילו לא קראתי, אפילו לא הקשבתי, זה כאילו, שיסתדרו, נו, מה אני אגיד לך?
0: אכן, שיסתדרו. אבל, שוב, זה מאוד מעניין את אוהדי מכבי תל אביב, ובצדק, זה משפיע באופן ישיר על הקבוצה שלהם, ועל הרצון שלהם להפוך להיות קבוצה שמתחרה ביורוליג ברמה גבוהה יותר, וזה הכל נגזרת של התקציב, ואנחנו נמשיך לראות האם באמת יש לדבר הזה השפעות כלכליות מיידיות על מכבי תל אביב. פלייאוף תחתון. שלוש קבוצות נמצאות שם בוודאות.
1: רולטה רוסית הפלייאוף התחתון.
0: חד משמעית. גליל עליון ונתניה עם 7 ניצחונות, רעננה עם 6 ניצחונות, ועוד קבוצה אחת. אונס ציונה או קריית אתא, המשחק הזה יתקיים מחר. אם קריית אתא מנצחת ביותר מ-9, היא הולכת לים ונס ציונה מגיעה. אם נס ציונה מפסידה עד 9 או מנצחת, קריית אתא יורדת לפלייאוף התחתון.

0: איזה חוף יש בנס ציונה?
1: לא יודע.
0: נס ציונה לא פלייאוף, לא בשמינייה, זה כישלון קולוסלי.
1: ואם היא תירד לפלייאוף התחתון, זה עוד יותר גרוע.
0: זה בכלל.
1: מה שכן, לא משנה, אם נס ציונה יורדת לפלייאוף התחתון, או שקריית אתא אפילו מנצחת ויורדת לפלייאוף התחתון, הפער שלה הוא שני משחקים, זה, לא יודע, לא יודע, זה לא מבטיח לה כלום, אבל זה, כי יש הרבה קבוצות משחקות אחת נגד השנייה, כולם משחקות אחת נגד השנייה
0: שם. יש שישה משחקים בבית התחתון, אני שמעתי דווקא בליגה השנייה את אנשי מכבי חיפה.
1: שירדו.
0: שירדו לליגה, שירדו לבית התחתון קודם כל, כי היה איזה שלב שהם היו בטוחים שהם עושים פלייאוף.
1: כן.
0: ואחר כך, שחודשו המשחקים, ולא החזירו, זר לא חזר, ולא החתימו מישהו במקומו, הם דיברו על זה שיש להם עודפי שומן מספיקים כדי לשרוד את האירוע. ופתאום אתה מפסיד ביבנה, ופתאום אתה מפסיד בבית למעלה, ואתה יורד ליגה. אז גם השני ניצחונות שיש למעלה, אתה יודע, בסוף זה ילך לכדור האחרון. הקריה בשנה שעברה, במשחק האחרון בנתניה.
1: נכון.
0: עוד פעם, בן טוב נגד עידן אבשלום, כדור, לא יודע.
1: כן. תראה, כרגע אז אמרנו, אז יש פה שלוש קבוצות שבטוחות בפלייאוף התחתון, רעננה והמקום האחרון, היא היחידה עם שישה ניצחונות, גם גליל וגם נתניה ניצחו השבוע. דיברנו על רז אדם בתחילת התוכנית, היה שם אירוע, כל המשפחה הגיעה, ושמו את הגופיה שלו בתקרה,
0: כל הגליל הגיע.
1: כל הגליל, באמת, זה היה אירוע מאוד גדול, ומרגש, ואחר, ובסוף זה השליך באופן ישיר על המשחק, כי עם יובל שניידרמן, החבר הכי טוב של רז אדם, זה שהיה אמור להיות איתו באוטו, זה שהיה זה שגם הגיע ראשון לזירה יחד עם המנכ״ל של המועדון, עם וסרמן, אם הוא ברבע, בהערכה השנייה, הוא משתלט על המשחק לבד, זאת אומרת, אין עוד מלבדו, הוא מנצח, יכול להיות שגם לפני כן עושה טעויות שגרמו להתקרבות של קריית אתא, אבל הוא לקח את המשחק על עצמו.
0: אתה מבין שאם היה עוד שחקן, אז זאת אומרת שהוא המשחק פחות.
1: אם כי... פריצקי לדוגמה היה, סתם.
0: אתה יודע, כן. אם היה עוד שחקן,
1: כן.
0: אז, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד את השם, אז בחלוקת דקות, על הטעויות, עזוב, בניהול עומסים, לא רוצה כן. להגיד בטעויות, כמו שאתה אמרת, אולי הוא לא משחק בסוף.
1: הוא שחק 40 דקות מתוך 50, הוא קלה 28 נקודות עם 5 שלשות. עכשיו רק שנבין, כן? הוא קלה כל העונה 7 שלשות. יובל שניידרמן, הבעיה הכי גדולה שלו כרגע בתור כדורסלן, זה העובדה שהוא לא קולע מספיק טוב מחוץ הקשת.
0: הוא לא מחפש את הכלייה, קודם כל במחשבה.
1: כן.
0: הוא יראה שהוא יכול לקלוע, זה לא מקרי. הוא עובד קשה, הוא ילד פיקח מאוד, האינסטינקטים שלו בהגנה, אין לו את האינסטינקטים של ים הדר, בחתוליות, אבל במיקום, בלא להיכנע להם. לא האמנתי שראיתי את המשחק הזה.
1: זה היה משחק באופן כללי מטורף, כי ראית את החזרה שם עם מופע של אדוארדס, באמת יוצא דופן בשניות האחרונות בדרך לשוויון, כשגליל עליון עושה טעויות של לחץ. זאת אומרת, הלחץ גדול, הלחץ גדול על כל הקבוצות האלה. איכשהו הצליחה לקחת את המשחק הזה גליל עליון, עוד משחק טוב של שחר אמיר, גם עזר לנהל את המשחק הפעם, לא רק כליה. שחר אמיר, זה הבנקר, כן, בסוף, מכל מה שיש להם כרגע.
0: הביאו גם זר בעמדות הגארד.
1: איש אל אמין.
0: בדיוק, זר מוכר עם שורשים משפחתיים בכדורסל הישראלי.
1: היה טוב מאוד איש אל אמין. אגב, גם איש אל אמין וגם שניידרמן, שניהם כליה שלא תמיד באה לידי ביטוי, ושניהם קלו טוב במשחק הזה, וזה הביא את הניצחון המאוד מאוד חשוב לגליל עליון. נתניה גם היא ניצחה במחזור הזה, את באר שבע. באר שבע הייתה בלי היוריו ושיחקה באמת, היא גם לא הייתה טובה, פיגרוע גם נפצע בסוף, הוא בסדר, אבל הוא גם נפצע ולא היה בדקות האחרונות.
0: הם שמרו כוחות לסדרה נגד מכבי, הם ידעו לפני,
1: הם
0: צוחק.
1: לא, אבל הייתה קבוצה אחת שבאה עם חרב על הצוואר.
0: שהייתה בתקופה.
1: אבל היא גם כמעט הפסידה את זה, נתניה, כמעט הפסידה את זה, היא הובילה דו ספרתי, ובאר שבע חזרה אליה כמה פעמים במשחק, ובסוף הצליחה איכשהו הופעת ענק של מקוי, מקוי יופי של שחקן.
0: דיברנו על זה כבר בכמה שידורים.
1: יופי של שחקן. אני לא יודע אם אפשר להשאיר אותו בארץ, כי הוא בסוף שחקן ג'יליג, ואני לא יודע אם הוא יוותר על הג'יליג בשביל הכדורסל האירופי, אבל אם כן...
0: אם כן, לכדורסל אירופי, אז קצת במקום אחר.
1: כן, אבל...
0: לקבוצה שמסגת באירופה ביותר כסף. אתה זוכר שדיברנו דווקא בתקופה שהם ניצחו, שהם צריכים גיבוי שיהיה להם תעודת ביטוח, כי אם הם יפלו למאבקים למטה, אתה לא יכול פתאום שאיזה פציעה...
1: הביאו שתי, יש להם שתי תעודות ביטוח.
0: אז רגע, אז קודם כל, קמרון אוליבר נשאר או לא נשאר?
1: לא יודע, כן, הוא בסגל, אבל הוא לא שיחק.
0: לא, הוא לא נרשם אתמול.

0: לא, שחק את האיריק אווינס.
1: למה הם החליפו? מה חוסר סביעות?
0: הגנה.
1: אבל ידעו את זה
0: לפני. אני לא דיברתי עם נתניה, אבל אתה רואה.
1: אנחנו במשחק הראשון אמרנו, זה שחקן התקפה טוב, שלא שרד ברמה הגבוהה, טה-טה-טה-טה.
0: למה הם ויוגארד?
1: לא, השאלה גם איך ההתנהלות שלו ביום יום.
0: למה הם ויוגארד?
1: אתה חייב גיבוי למקרה של פציעה.
0: הגארד שהם הביאו, הגיבוי, הוא יותר בכיר מדיאנטה בולדווין.
1: אבל בולדווין הוא הדבק שמחבר את הקבוצה.
0: אז מה אתה עושה איתו? עם איזה וושינגטון?
1: בואו נראה מה הם... הם יודעים למה הם עשו את זה.
0: אז שוב, נתניה הביאה שני שחקנים חדשים כדי לסיים בעצם את העונה הזאת, גם את אורנס וגם את איזיה וושינגטון. איזיה וושינגטון שחק השנה בסרגוסה. הוא ראינו אותו בפלייאוף הגרמני עם וירצבורג. הוא שחקן טוב. זאת אומרת, הוא שחקן בקנה מידה שלאו דווקא מתאים למאבקי הירידה בכדורסל הישראלי. אבל מה עושים איתו כשמביאים אותו אך ורק לזה? זאת אומרת, זאת המטרה. איך הוא משחק? האם הוא בא אולי במקום אחד ה... לא יודע. במקום מי הוא נכנס? זו שאלה מעניינת. כי את מקוי אתה לא מוציא. אוקיי? ואוטיס פרייג'ר צריך להישאר. וסנטר צריך להישאר.
1: כן, פעם במשחק לא טוב אתמול.
0: הוא כבר כמה משחקים פחות טוב. אבל עדיין, הוא עדיין הארבע שלך. כאילו, אתה יכול לרשום אותו אולי במקום ולהשאיר רק את פרייג'ר, זה משאיר אותך טיפה חשוף. אוקיי, שאלות שנתניה צריכה לענות עליהן. בסוף הניצחון אתמול היה מאוד חשוב. שמו אותם על שבעה ניצחונות. רעננה, אחרונה, אמנם עשתה שינוי טוב כשהגביה את קולמן, אבל הסתפחה עם הזרים שלה, שהמלט עזב, ורגלנד עכשיו בעצם כבר לא יכול לשחק, הוא פצוע, החזירה את קמברלנד שעזב בגלל המצב הביטחוני והוא חזר. קמברלנד הוא על גבול להיות לגיטימי בליגה הזאת, הם כרגע על בין 4-5 זרים, והיא במקום האחרון, זאת אומרת יש לה גם פער של משחק. עכשיו, אין אף קבוצה שיכולה להגיד לעצמה אנחנו בסדר, כי גליל היא 1-1 מול רעננה, ו-1-1 מול עטה נגיד, ו... היא 2-0 על נתניה, וזה יכול להיות משמעותי. רעננה, אז היא 1-1 מול כולם. זאת אומרת שהיא עדיין יכולה להשיג יתרון, וזה עדיין בפער של משחק, אבל אם היא מנצחת את הקבוצות האלה, היא יכולה לעבור אותם. רעננה לא הרבה יותר, לא חלשה בהרבה מנתניה וגליל עליון, נכון? עם מאט קולמן, כאילו.
1: כן, זה נכון, אבל אתה יודע, אני מחפש פה את מוטיב הביתיות, ואני חושב שדווקא גליל עליון איזו שתהנה.
0: רק גליל עליון. אולי נתניה, אולי.
1: פעם אחת מהמגרש, אתה רואה שהם בביטחון שם, ופעם שנייה, לצערנו, האירוע אולי מאחד את הקהל, לבוא ולמלא את המגרש, למשימה הזאת, להישאר בליגה. אתה יודע, כולם יודעים את הדעה שלי, כמה גליל עליון חשובה לכדורסל בארץ.
0: שוב, ואם וכאשר, אנחנו עדיין לא יודעים מי הקבוצה הרביעית, אם נס ציונה נופלת לשם, אז נכון, זה לא יהיה לנעים, אבל היא עדיין קבוצה יותר טובה.
1: יותר איכותית, כן.
0: לעומת זאת, קריית עטה, שאומנם מביא הזרים שהם בסבבה מבחינה אישית, העניין עם קריית עטה זה שהיא איבדה את כל הזהות שלה. קבוצה ששיחקה בצורה מאוד מסוימת בתחילת העונה, ועכשיו לא נשאר מזה כלום. וזה קשה. זה גם קשה לצפייה.
1: וזה משפיע על הישראלים, שפחות טובים עכשיו, אורך שתתר. דולינסקי, פחות טובים.
0: גם תומר הסייגי.
1: היה לו משחק אחד טוב.
0: אבל בסוף יש לו עכשיו שני גרדים שיושבים לו על העמדה. הם באמת החזירו את קריית אתא למשחק, אבל קריית אתא סיימה את המשחק הזה עם סי ליגה של 56 שלשות שהיא זורקת.
1: טוב, 50 דקות.
0: לא, לא טוב. זה עדיין הרבה. אבל אני אומר שעניין הזהות ועניין הלחץ. קריית אתא עם שני ניצחונות מאז המחזור העשירי, שאחד משני הניצחונות האלה הוא בשביתת הישראלים נגד נתניה. כן. היא גם איבדה את הזהות שלה, היא גם מבחינת
1: הרוח
0: שם, הרוח. אם היא נופלת לשם, ועוד אחרי הפסד לנס ציונה, זאת אומרת שהיא מגיעה משחק אחד בסך הכל מעל גליל עליון ונתניה, קריית אתא בסכנת ירידה ממשית, מוחשית, זה יסבך מאוד את הפלייאוף התחתון, אם קריית אתא תגיע לשם, ויש פה שישה משחקים שכל אחד מוגמר גביע. ולכן יהיה עניין בפלייאוף התחתון. עניין גדול. סוף שתיים יורדות, שתיים יישארו, זה יהיה חתיכת אירוע. בטח, כמו שאמרת, תוך כדי הדבר הזה שקוראים לו הטרגדיה של רעננה.
1: אנחנו יודעים גם שיש את הגבלה, צריך לגמור את הליגה עד תאריך מסוים, בגלל חלונות, פיבה וכל הסיפורים האלה, הגיבו פה לאירוע מלחמה, אתה יודע, הליגה עכשיו רצה כמעט כל יום, גם הפלייאוף ירוץ כל יום, קיצרו את סדרות רבע הגמר,

0: ביטלו את הפלאין, על זה אני רוצה איזה מילה. אוקיי, 9-10 הולכות לים, אולי לא הייתה ברירה, קצת, איך אומרים?
1: אבל תראה, אנחנו סיימנו את הליגה ביום, סיימנו את הליגה ביום שישי וביום ראשון מתחילים. כן, כן. איפה היה פה מקום לפלאין עכשיו?
0: ברור לי, ברור לי. אני אומר, זה שתשע ועשר הולכות לים, הפלייאופים התחילו גם בכל אירופה, אני יודע.
1: הרע במיעוטו.
0: אני אומר, כל הכבוד למנהלת, שפו, על איך שהגיבו לאירוע והריצו את הליגה.
1: יש גם המון ביקורת על סוגיית ההקפאות של הזרים שמחזירים וחוזרים ובאים. אני חושב שבמקרה הזה לא הייתה ברירה לנסות להציל את העונה הזו בכל דרך, גם אם זה אומר שיש קבוצות שיכולות, אני אגיד במרכאות, לנצל. לא ניצלו כלום. זה החוקים שהכתיבו להם. הן עומדות בחוקים, הכל בסדר. זה לא נעים...
0: יש כאלה שהרוויחו מזה כמו בכל דבר בסדר. בעולם. יש כאלה לא שלא לגלות, הצליחו...
1: זה כל... לא נעים לגלות כל משחק זר חדש. זה לא נעים גם לנו, אנחנו לא אוהבים את זה, לא ככה אנחנו רוצים לראות את זה. אבל אנחנו במצב של אין ברירה. בסיפור הזה לא הייתה ברירה, כי לא ידעו מי מוכן לחזור ומי לא מוכן לחזור. זה שאנחנו פה עכשיו עם 5 זרים, מדברים פה על 7 ו9, זה, אתה יודע, צריך להוריד את הראש ולהגיד, וואו, אני לא מאמין שאנחנו, שזה מה שקורה כאן, שאנחנו עדיין בתוך מלחמה. מלחמה לא הסתיימה, אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה. ומי יודע, זה יכול גם מחר לחזור, וזהו, והעונה הזאת עוד פעם תלך לפח. אנחנו באמת לא יודעים שום דבר. אבל זה מה שקורה כרגע. שוב, זה מה שילווה אותנו החל מיום ראשון. עוד משהו שיקרה ביום ראשון, גם סדרת גמר הפלייאוף בלאומי תתחיל, נהריה, תפגוש את אשדוד, אשדוד אתמול מנצחת בעוטף אחרי דרמה גדולה ומשלימה 3-1 בסדרה מול עוטף דרום, שנתנה עונה באמת מעולה בסטנדרטים שלה, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, זה שהיא שיחקה עם זר אחד, נכון? סטורם וורן לא זר, הוא ישראלי.
0: לא יודע, כן?
1: הוא ישראלי סטורם וורן, יש לו תעודת זהות כחולה, זה מה שאני יודע. וגם אם הוא הזר שלה...
0: אמרתי, לראות איך הם רשמו אותו בכלל, לא
1: התייחסתי לזה. יש את הרישומים.
0: כן, לא התייחסתי לזה אפילו, אתה יודע, למי העברתי את זה, מי שידר איתי אתמול?
1: אקרמן. הפוגה דרמטית כזה, לוודא עם סטורם וורן הוא זר או ישראלי.
0: לא, עודד לא מתאים לך כפרה.
1: הוא משחק פה כזר?
0: פה רשום זר.
1: אוקיי, סבבה. אז אני חושב שהוא ישראלי.
0: לא, הולך, אני... גם הוא רוצה להיות ישראלי, טוב.
1: בקיצור, גם אם זה בסוף הוא זר שהיה פה, פשוט אפשר להביא אותו, זה הרבה יותר קל.
0: בכלל אפיין את הפיינל, את 4 קבוצות האחרונות, תראה מי שיחק שם מבחינת הזרים.
1: ג'ימי אול. הביגמנים,
0: ג'ימי אול, תושב חוזר. היה אצל נתי כהן בעוד השרון, נתי כהן היום המנהל המקצועי באשדוד, היה קל מאוד להביא אותו, בשנה שעברה היה ברעננה. וורן, היה כבר בבאר שבע על הליגה.
1: הוא ניצח בעוד השרון את רעננה לפני יותר מעשור.
0: יפה, אז הוא גם כן תושב חוזר, הסכים לבוא, גר פה בארץ, מחכה לדרכון, לא יודע מה הסיפור. טרידוול פתח את העונה בארץ לזכותו, אבל גם 3 ביגמנים שאיך אמורים...
1: בשר מבשרנו.
0: בדיוק, לכאורה הרביעי גם כן תושב חוזר, שהיה באפולה, מרסליוס ארינגטון, אבל הוא יותר צעיר, הוא עם אפסייד, הוא רוצה ללכת. דיברנו כל הזמן על סינדרלות, אמרנו, הסינדרלות הם שומרון, שעשו הפתעה, הסינדרלה זה העוטף.
1: אשדוד היא עולה חדשה.
0: אז רגע, אז שנייה, זה בדיוק לכאן אני אומר. אלה היו סינדרליות שניצלו סיטואציות. אשדוד לאורך כל העונה הייתה במקום השישי. בסיבוב השני, בעקבות המשבר שקרה באשקלון, הם עברו את אשקלון, ובזכות, הם גם חזרו מהמלחמה עם ההחתמה של אול, הגיבו מיד ועשו 7 ניצחונות והפסד אחד רק באלת. באלת הם חטפו חבילה.
1: כמו ההבדל... כולם.
0: כן, עכשיו תראה. אומרים לי אשדוד, עולה חדשה. קודם כל, אני התרשמתי שם שהנהלה.
1: רוצה לעלות?
0: לא.
1: רוצה להתחרות? מה המינוח?
0: Okay. רוצה לבנות משהו, מתחילים לבנות שם אולם בשנה הבאה ליד מגרש הכדורגל, הם רוצים לאט לאט...
1: ליד המגרש כל... החדש?
0: כן, ליד האצטדיון כדורגל
1: כמו
0: החדש.
1: כמו טדי והארנה כזה.
0: משהו מטורף okay. שם, אני עברתי שם, הכניסות לאשדוד במשחקים מאוד סגורות, נתן לי להיכנס מהכניסה הצפונית, עברתי שם, שם תונח אבן הפינה גם לבריכה אולימפית. הם מהמשחק הראשון ששידרנו אותם, במחזור מספר 1 נגד אשקלון, אמרו לאט לאט, רק עלינו. לאט לאט, האגודה שלנו גדולה עם מונה כדורף וסייף ושחייה וזה, אנחנו חולשים על הכל, לאט לאט, זה עיר עם מתקנים, אתה רואה גם את העבודה שנעשית שם על ידי נתי כהן במחלקת הנוער, הקבוצות נוער שם הגיעו רחוק. עוד פעם, אני לא אתפלא אם הם יפתיעו את נהריה, אבל קבוצה שהביאה בקיץ, אחרי שהיא עלתה, את עמית ראובן ואת תמרי שביט כשני שחקני חמישייה,

0: עושה סימן לקבוצה הזאת. רצה, זורקת שלשות, מתקיפה את ריבונד ההתקפה, לוחצת את הכדור, מאוד מחוברת, השחקנים מאוד אוהבים אותו, אז פה גמרנו את אשדוד. נהריה, לא מחכה לכם משחק קל. גם אם במשחק הראשון אולי אשדוד ישלמו מס.
1: על העייפות?
0: אני לא חושב עייפות, אני חושב על חדות, שהם okay. חדים, אבל נהריה חיכו מיום חמישי שעבר, מערב שבועות, הם חיכו עד יום ראשון, זה 10 ימים, השאלה באיזה פורמה אתה נכנס, הלחץ עליהם, נהריה, כל הכוכבים הסתדרו להם, אם הם לא עולים בסיטואציה כזאת, איך אומרים, D9 לאולם באין שרה, ומשהו חדש, אני לא רואה אופציה שנהריה לא...
1: זה מסט, השנה זה מסט.
0: כן, אז זה סיפור אשדוד, זה סיפור נהריה.
1: היה טוב אתמול בעוטף? האווירה נראתה נהדרת מהבית, לא היינו במדרש.
0: גדל שם הדור של אוהדים, למרות שבמשחק מספר 2 הייתה מספר 2 הייתה תקרית בסוף עם שחקני אשדוד, לא מתאימה לרוח המקום. לא מתאימה לרוח המקום. זה צריך להיות עידוד ספורטיבי נטו, ולא שגולש לקווים אחרים, וזה נקודה אדומה לחבר'ה שם. אני מאמין שבעוטף עזה יש הרבה אנשי חינוך, וטל רוסו מתגאה בזה, שעוקרים את זה, וזה לא עוד. אז אתמול באמת היה גם מופע עידוד מטורף, היה משחק טוב שהוכרע באמת בסוף, לעניות דעתי, הייתה אמורה להישאר שם עבירה בלתי ספורטיבית.
1: אתם יכולים ללכת לראות במהלך האחרון, עמית ראובן גולש לרגליים של ים שפריר, והשופטים הלכו למוניטור, ואמרו שזאת עבירה רגילה.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כמה השופטים מקצוענים. כי אני, זה הציק לי. גם בשביל מה שאנחנו מקבלים כל הזמן משופטים, או שאנחנו אומרים משהו כן נכון, לא נכון, מתקנים אותנו, מלמדים אותנו, פה צרצרים. נכנסתי לשופטים ושאלתי אותם, הם אמרו לי, לפי איזה קריטריון? אתה יודע, הם מחפשים לפי הקריטריון, אמרתי להם, לא, לפי רוח המשחק, זה הגליץ' שבכדורגל כתבו לי, מאמני כדורסל בכירים, זה כרטיס אדום.
1: השאלה אם רוח המשחק תופסת לגבי שיפוט.
0: אז לא, אז מה שאני רוצה להגיד לך, השופטים כמה הם מקצוענים, הם כבר שלפו לי את הסרטון. הם כבר היו עם הסרטון, זה היה 10 דקות אחרי המשחק, אחרי המקלחות, הם היו באירוע, הם ניתחו והסבירו, ומשוכנעים, הם משוכנעים שלא היה בלתי ספורטיבי. אני קצת היה לי קשה עם זה, עוד פעם, לא שבלתי ספורטיבי באופן אוטומטי מסדר היה 3 הפרש, 2 זריקות וכדור.
1: כן, אם באמת, היו יכולים לצדק את נקודה וכדור אצלם, זה היה נותן להם.
0: משהו אחר, אבל זה עדיין לא מבטיח ניצחון.
1: הם כמעט השבוע, ים שפריר עשה שם אתמול קמפסו.
0: פליז.
1: לא, פליסו, את האמת ששפריר היה גם קמפסו וגם פליס, כי הוא לקח את הריבון של עצמו וזרק, אבל הוא לא קלה. תראה, בשבועות האחרונים דיברנו המון על השחקן הישראלי הצעיר ועל המסגרות ומה המסגרת הנכונה. והעוטף, בשנה הראשונה זה לא היה טוב, זאת אומרת, זה לא היה תחרותי, והשנה, אני חושב שזה אפילו עבר את הציפיות המוקדמות. השאלה היא, אם אפשר לייצר עוד מובלעות כמו העוטף, בוא נגיד שעד שאין לנו את הליגה של ה-18 עד ה-22, כי כרגע היא לא קיימת, אולי...
0: אין שום סיכוי שזה יקרה במדינת ישראל. מאיפה יש את הכספים, מאיפה יש את הארגון, מאיפה יש את השחקנים למלא את כמות המשחקים, את כמות הקבוצות האלה, כי אנשים אצלנו הולכים לצבא ב-18, זה לא קולג'ים, זה לא מה שקורה בצפת ובספרד. כן, אתה קורא לשתי הקבוצות האלה מובלעות, שתי תוספות לליגה, דיברנו על זה, לא מתבייש להגיד לך, דן שמיר, באחת השיחות שלי איתו, אמר לי, בוא, תעלו את הרעיון של לעשות עוד שתי קבוצות, תראו את ההתקדמות של, של שחקנים בעוטף, וזאת היא הדוגמה הטובה, הם שנתיים בליגה, ונוצרה פה עוד כמות שחקנים, שיכולה לשאר את הכדורסל הישראלי. אני באמת ארצה לראות את עומרי שלף, ואני ארצה לראות את אוהד דקל.
1: איתם כהן.
0: אז זהו, איתם כהן, בכל מקרה לעניות יודעתי, יהיה בנישה שנוצרה עם ויטלם, נויוביץ', בייטנר.
1: הגרד הישראלי הקטן.
0: הלוחץ, אני לא רוצה להגיד שניידרמן, הוא קצת משהו אחר, אבל הגרד הישראלי שמביא ערך מוסף לרוח של קבוצה, אני רוצה תראה, קלר לא שחק אתמול, אני אומר לזה. אבל הייתי רוצה נגיד ששחקן כמו עומרי שלף, שעשה עונה טובה מאוד, נגיד מבחינת כלייה, שיהיו עוד אלמנטים. שטרייט אתמול לקח...
1: ראיתי, נהנית מהחדירה שהוא לקח לטבע.
0: כן, אני מעיר את זה כל הזמן, אבל אני רק אומר ששטרייט לא שחק בעמדה שלו, ואני לא בטוח שזה טוב לכולם, כי נתקעו שם כמה ילדים, לא בעוטף ספציפי,

0: בליגה הזאת. יש פה המון שאלות שקברניטי הכדורסל הישראלי צריכים לשבת כבר ולהשמיע את קולם.
1: גם יש דרך לבנות את המובלעות הללו. המובלעת הזאת היא לא צריכה להיות רק ישראלים, היא צריכה להיות כנראה עם שני זרים.
0: כן.
1: ולא לתת להם את צמיחת הביטחון של להישאר בליגה? זה גם שאלה, כי עכשיו השנה לעוטף לא הייתה סמיכת ביטחון.
0: הסוגיה הזאת היא חדשה לי, העלו לי את הרעיון הזה, שאלתי גם רגע, אוקיי, ומאיפה השחקנים יבואו? אמרו לי, כמו שבאו בהתחלה לאקדמיה של איגוד הכדורסל, בדור ההוא, שזה הרפי מנקו קולשוב, איתי סגה, ואני כבר לא זוכר את מי שכחתי, ואחר כך באו לעוטף, גם שחקנים עברו, יש שחקנים שמחפשים את עצמם, אז זהו, אז בואו נראה שאם אפשר לעשות משהו.
1: עכשיו אנחנו נמתין לקיץ לראות מה באמת, איזה התפתחויות יש בעניין הזה של מעמדו של השחקן הצעיר. אגב, שחקן צעיר, אז אתמול קבוצת הנוער של מכבי צעיר, זכתה באליפות, שלימה דאבל, ניצחון על עמק חפר. המועדונים האלה שמגיעים שנה אחרי שנה, אנחנו רואים את ממש אותה חבורה, מכבי, הפועל, עמק חפר.
0: גלבוע מעיינות.
1: השנה גלבוע מעיינות.
0: עמק חפר, שידו בשלב זה, אבל זה בנקודה הפרש, והקבוצה הזאת עם שלושה מהכישרונות היותר גדולים שיש לנו במדינה, בין אם זה עמיתי עזריאל, ואם זה אשל לבנטל, ואם זה טרושקין. אז ראיתי את חמישיית העונה בליגה לנוער שנבחרה, ומה, לא הבנתי.
1: למה?
0: אתה לא יכול לבחור שני חריגים.
1: מהגולד ו... מי יודע שם? גרצמן?
0: גרצמן, אתה לא יכול לבחור שני חריגים, עם כל הכבוד פעם אחת, אתה לא יכול לבחור לא לפי עמדות.
1: אוקיי.
0: נבחרו שם שלושה סנטרים, מוסיוס, גולד, הרשקו, גרצמן, וטרושקי נדמה לי. איפה? טיפה איזון. טיפה זה. אבל בסדר, אני לא יודע מי בחר, מי החליט.
1: גם אני לא יודע. יש דברים שאנחנו יודעים, אבל את זה ספציפית לא היינו מעורבים בבחירה הזו, אבל... אוקיי, מבחינתם, יש לי מה דאבל, בעונה של... בתחילת העונה היא לא הייתה הקבוצה הכי טובה, והצליחה להתחבר איכשהו במהלך העונה.
0: היא הקבוצה הכי טובה שיש, כי אתה בודק את הסגל הזה, כולם היו ב... אני לא נכנס תכף לאיזה יעלום שאני תכף אדבר עליו, אבל קרם אשכנזי ולחמנוביץ' הוליכו את הקו האחורי של... היו בנבחרות ישראל, גם שאר השחקנים, מעבר לגולד, גם שאר השחקנים, אם זה ליאם אלקובי ואם זה דודו, אבל דווקא סטולר. סטולר.
1: הוא קטן סטולר, נכון?
0: קטן בשנה. שחק אצלכם ברעננה. היה אצלכם ברעננה, כתבו שם את כל הילדים.
1: זה מה שקורה עכשיו, שכל השחקנים הטובים שהם לא נמצאים בגדולות, אז דיברנו על אקדמיה, אז זה אקדמיות, הם פשוט לוקחים אותם, מביאים אותם, ואגב, אני ממש מבין את השחקנים האלה, שהולכים לשחק בקבוצות שהם גם יודעים, שיש להם את החשיפה אחר כך, כי רעננה, אם יש שם כוכב, גדול ככל שיהיה, הוא לא יפעיל אותה כנראה לגמר הפלייאוף, אבל כשאתה משחק לצד אסופה של שחקנים טובים, הסיכוי שלך להגיע לשלבים המאוחרים, להיחשף בטלוויזיה, לקבל גם את הניסיון הזה, להגיע לנבחרת ישראל, הסיכוי שלך יותר גדול.
0: בוא נגיד שגם יותם אלפרין, נדמה לי, הוא גם מאיר שנקראת רענן, אבל הוא בגיל צעיר, התחיל כבר במכבי, אבל בתיכון.
1: הסיפור יותם הוא סיפור מטורף, סיפור אותו מיליון פעם. יותם מאמן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, הוא גדל בתל אביב. עבר עם המשפחה לרעננה, ובמכבי תל אביב, הוא היה אפילו, היה כיתה ג' או ד', זיהו את הפוטנציאל שלו, ואמרו, אתה נשאר אצלנו. אז הוא נסע כל אימון מרעננה לתל אביב, שיחק בתיכון מטרו-וסט, אגב, בזמן שהיה בחטיבת אלון, הפסיד לחטיבת השרון, שם אני שיחקתי באותה קבוצה, ניצחנו אותם, ניצחנו אותו, הוא היה שחקן היחיד, שמנו עליו, דיברת על גרד ישראלי קטן, שמנו עליו שחקן קטן, אמרנו, תקשיב, יש לך משימה אחת, אתה תרביץ לו עד שימאס לו ממך. אז יותם קלה 50 נקודות, אבל אנחנו קלנו 60. ניצחנו אותם.
0: אז קודם כל לגבי יותם, יפה שהוא ירד לאמן נוער, יש הבדל גדול בין לאמן נוער לאמן בוגרים, הייתה לי תחושה בהרבה משחקים שראיתי, שיותם מאמן אותם כמו שהוא אימן בוגרים, אבל העילה שלו, היכולת הדגמה שלו, השקט שלו, שווה את הכל. בסופו של דבר, הנוער של מכבי תל אביב שיחק, איך אומרים, בשליטה, מאוד מסודר, מאוד מאורגן.
1: ועם זאת, בהקשר לשיחה שדיברנו קודם, כשאתה מסתכל על החבר'ה האלה, על כולם, ואתה אומר, אוקיי, איך הם עושים את קפיצת המדרגה, אין פה כוכבים סטייל דני, או ים, או אפילו נועם דוברת בתקופתו, שאתה אומר, הם יכולים שנה הבאה, חומר כיד היוצר, אני שם אותם בליגת העל וזה יצליח.

0: אוקיי, בוא נראה את הקיץ של השחקנים האלה מבחרות. קשה לי להאמין שמישהו כבר יעשה את הקפיצה המטורפת הזאת, אלא אם תראה מוסיוס.
1: הולך למכללות.
0: רוצה ללכת למכללות, צריך להיות ספורטאי עילוי כדי לקבל את זה כמו עומר מאיר, שזה גם כן סיפור מאוד מעניין, סוגיית הקיץ שלו עם הנבחרות. מעניין שבנושא הזה כבר איגוד הכדורסל.
1: הוציא הודעה.
0: הוציא הודעה, אבל בנושא שביתת השחקנים הם... הם לא, אין להם סי, הם לא דיברו, לא שמעתי אותם, לא שמעתי אפילו מאחר, אבל עזוב, נו, כבר הרמתי ידיים. מילה אחת עד הלגע נוער, כדי שיעשו את הקפיצה שאתה מבקש, יש לי תחושה שהמאמנים מתעסקים ביותר מדי טקטיקה.
1: בנוער?
0: בנוער מתעסקים ביותר okay. מדי טקטיקה. יותר...
1: כדי לנצח?
0: יותר מדי טקטיקה, כדי, לא יודע לנצח. מי שחושב שככה עושים שחקנים, טועה, אני חושב שצריך שם, העבודה צריכה להיות בצורה אחרת, העבודה צריכה להיות יותר על יסודות ופשוטה, כדי שילדים יבואו עם יסודות משחק, להרבה מהם, בלשון המתה, זה חסר. אז אולי פה היתרון של יותם וגיא קנטור נגיד, שהם קצת יותר פשטניים, אבל... אתה יודע, זה ככה מראייה לא הכי עמוקה, אבל לא הכי עמוקה.
1: הבנתי. יפה. זמננו תם לפרק הזה. אנחנו משבוע הבא במוד פלייאוף, אז נראה, אנחנו צריכים להחליט מה הזמן הנכון ביותר, גם לפי התקדמות הסדרות, אז תעקבו אחרינו, אחרי הפרסומים, נקרא לזה ככה. ארז אדלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לרדיו ירושלמי. אני תדעד אלפרין, מאחל לכולנו סוף שבוע שקט. בשורות טובות, כל הזמן.
0: אמן.
1: ביי ביי.
2: מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
3: יש משהו חדש באוויר.
2: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

גמר ליגת האלופות, לינקן קו על הדשא בבודפשט, שבת החל מחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
1: Welcome to Monaco.
0: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
2: No break.
3: So many famous turns on this racetrack.
0: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
1: This is the Grand Prix of Monaco.
0: Lando Norris wins.
4: Monaco, baby!
5: פורמולה 1, מונאקו, החל מ-6 ביוני. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: מברוק, עליק, יעריס, מברוק.
7: אני רוצה להרים ג'סר.
8: אולי עשיתי שיזופת עזב, אתה נורא פות בתקווה.
9: אני אפנגר אותך בהמשך.
10: עושה חדו איזהו, לא איזהו.
5: שני אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט. בערוץ הספורט של ישראל.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה, וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו, ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפות, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו אליו עם הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים האחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה משמעות.

0: מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
0: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו את המסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים, פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה, אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
0: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם. ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה

0: הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
0: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורניה שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני עמית ועומר
1: הצבענו.
0: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן. אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
2: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, לא גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליג האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד 3-1 חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות

0: שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו שלוש החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו אי שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו
2: אותו. אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני יחקה על הספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם?
0: אני לא חושב. לא. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע...
1: הייתי מעדיף להפסיד יותר.
0: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה, בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר, הגיעו לקהל 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט, ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
0: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.

0: בלדר ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך...
1: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים, וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? אני חושב שהוא הוכיח.
2: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
2: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, ובסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
0: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
2: נכון.
0: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
2: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
0: מעניין. התעסקנו מספיק. לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
2: אני אף על זה, נו, קדימה.
0: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
2: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
1: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי, אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד, דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל, לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו, זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
2: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
1: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
2: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
1: נתחיל בוולנסיה או פנר?
2: נראה לי שבוולנסיה.
1: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה,

0: ראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט אוהדי ולנסיה, לעומת אוהדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 אוהדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור 1,000 אוהדים.
1: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, חזק.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה, והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה,
2: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
2: שר חזק בתפוזים.
1: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
1: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
2: מסכים.
1: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
2: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות.
1: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
2: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
2: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
2: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
2: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
2: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה... זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
2: הנמסיס של שר שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואן.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פה,

0: פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות.
1: כן.
0: חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס, ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח לה את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט,
0: אם יש מגיע.
1: בפנטזי, אז יש מגיע.
0: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
1: גם... עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
2: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזי, שאתה יודע, הוליך הפועימים.
2: כן, כן, היה עונה קשוחה.
0: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
2: לסכם את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
3: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
2: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל ייתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
2: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא, לא היה קל.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
2: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
3: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטים, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
2: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
2: כן,
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
2: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: שאלה טובה.
3: ריאלי.
2: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
2: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריכה להיות...
0: בחירה טובה.
3: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
0: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
2: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
0: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
0: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
0: עומר יודע על זה.
1: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
2: תודה,
1: נתראה
2: גם בעונה
1: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?

0: תודה לך.
1: שר שואה.
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לערד, אלא לנועם גל.
0: אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת מקצוען. באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
0: עולים לרגל, לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
3: מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה?
4: תשע!
3: ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
5: יש משהו חדש באוויר.
3: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

כאן גמר ליגת האלופות, לינקן קו על הדשא בבודפשט. שבת החל מחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
1: Welcome to Monaco.
0: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
2: No break.
3: So many famous turns on this racetrack.
0: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
1: This is the Grand Prix of Monaco.
0: Lando Norris wins.
4: Monaco, baby!
5: פורמולה 1, מונאקו, החל מ-6 ביוני. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: מברוק, אליק, יאריס, מברוק.
7: אני רוצה להרים ג'ייסר.
8: אז אולי עשיתי שזו פעת עזב, אתה נורא פוטו התקווה.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
1: עידו גור ואמיתי מליק, צריך לעדכן את זה.
2: אני רק הצל שלך פה, לא מכירים
1: איזה
2: לי
1: איזה צל?
2: כבר.
1: מה צל? אתה היית הצל של מישהו, תגיד, עם השמונה אליפויות פנטזי שלך, עם ה... הצלחה שלך בכל תחום שאתה נוגע בו בחיים.
2: כל פעם שאני שולח את הפרק למישהו מהמשפחה שלי ויש את הת'אמנייל שרק אתה מופיע בו, אני צריך להגיד, כן, גם אני חלק מהאירוע. אני לא רק באתי להחזיק לו את
1: השוליית. אתה יודע איך זה עובד בקבוצות כדורסל. יש את המידיה דיי. אתה לא היית במידיה דיי. קפצה לנו המוזיקה, אבל ירדה בחזרה. לא היית במידיה דיי בתחילת העונה, שזה האמת בסוף העונה, אז לא נכניס אותך ללופ.
2: זאת אומרת, לא הייתי בתחילת שנת ה-NBA, שמתחילה בראשון ביולי, ומאז מחקתם אותי.
1: תראה, קודם כל, אנחנו סגרנו את הפודקאסט הזה, לדעתי, איפשהו בחודש אוקטובר, רק משהו כזה, לפני זה לא ממש דיברנו על זה, אז זה היה כבר אחרי הצילומים, לקראת פתיחת העונה. תוסיף את העובדה שבכלל לא הייתי כאן, ולא היית מצולם, חוץ מהמצלמת רשת שלך, במחשב, עד לשבועות האחרונים, כמה זמן אני פה? שבועיים וחצי בסך הכל, פרק שלישי שאנחנו מקליטים מאז. בוא נה, יפה.
2: פרק רביעי.
1: רביעי מאז שחזרתי לארץ?

0: אה, לא, לא.
1: דעתי שלישי.
0: שלישי, כן.
1: שלומך, ככה באופן כללי בחיים, 10:15 בבוקר, זאת שעה שאנחנו לא מכירים, רק שתבינו. לפני שתבינו, מה שלומך? סליחה.
0: אני בסדר גמור, אם כבר הערת על השעה, אז באמת רציתי להגיד שלקחתי את הבן שלי לגן היום בבוקר. And now I'm ready to take you to school, boy. School's in session, bitch.
1: למה, אנחנו משחקים? כאילו, יש אחד
0: על אחד. זה באנגלית?
1: כן, אפשר. פה בערוץ הספורט לפעמים גם אפשר בעברית, אבל רצוי שלא. תראה, הלכתי לישון אתמול ב-2, לא הצלחתי להירדם עד איזה 3, התעוררתי ב-7 בבוקר במיוחד, כדי להספיק לראות את המשחק וגם לרוץ, להגיע פרש, להגיע חד לפודקאסט, כי אתה חשוב לי ואני מכבד אותך.
0: שקר גס, כן.
1: למה ככה? זאת אומרת, אני מכבד אותך.
0: בוא לא ננבור בפיצי אהבה.
1: לא, אמרתי שאתה חשוב לי. כאילו, זאת אומרת, אמרתי.
0: אמרת שאתה חשוב לי.
1: אמרתי, אולי לא התכוונתי באמת.
0: אמרת את זה 10 seconds ago.
1: טוב, תראה, בוא נשים שנייה בצד כדורסל, NBA, פלייאוף והכל. אני רוצה להתחיל איתך עם משהו מאוד מאוד מרגש שקרה אתמול בלילה, מעולמות הכדורגל. ארסנל זוכה באליפות לראשונה אחרי 22 שנים. עכשיו, אם אתם לא יודעים, אני בגלל כל הערבוב שלי עם הכדורסל, בין אם זה הכדורסל הישראלי, או בין אם זה הסיקור המוגזם של ה-NBA, כבר הרבה מאוד שנים, או יורוליג, אתה מאבד אלמנט של אהדה לקבוצה מסוימת, כי אתה יותר מדי בפנים, אתה מכיר יותר מדי דמויות. ב-NBA בכלל, דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שהקלטתי שם בעושים NBA, אוהד אורלנדו, בסדר, מה זה להיות אוהד באמת של קבוצת NBA, אם אתה לא אוהד של הניקס או של הליקרס, ולא מועדונים, או הסלטיקס, אתה יודע, קבוצות מתחלפות לפי שחקנים וכו', ובטח ובטח שיש את דני בליגה, ויש לנו שחקנים ישראלים, גם אותו, גם את בן שרף, אז אתה רוצה בהצלחה של הקבוצות האלה, ותוסיף את זה לכדורגל הישראלי, שפעם הייתי עוד בפתח תקווה, הכל כזה נעלם, אבל יש רק קבוצה אחת בעולם שאני אוהד באמת, שאני מתעצבן בהפסדים שלה, שאני כועס, שאני מקלל, שאני ממורמר, אני בשבועות האחרונים, אחרי שהייתי בוודאות מוחלטת שזה מגיע, ואנחנו הולכים לקחת אליפות ודאבל וטריפל וקוואדרופל, ואז נפל הגביע ליגה, ואז נפל הגביע אנגלי, ופתאום אתה אומר, אני לא מאמין שזה קורה לנו שוב, אבל אז סיטי עושה בתחתונים, וזה היה קצת מוזר לחגוג אליפות, כשארסנל לא משחקת בכלל, תעשה את זה ביום ראשון.
0: זה אליפות הראשונה מאז ה-Invincibles, נכון?
1: כן.
0: מאז 2004.
1: 22 שנים, רק שתבין, זה חצי חיים שלי, בדיוק. אני הייתי בן 22, באליפות האחרונה של ארסנל. לא האמנתי ב-2004, שיקחו 22 שנים, עד שהקבוצה הזאת תגיע שוב למעמד הזה.
0: ועוד אחרי, כנראה העונה, תקן אותי, הגדולה בהיסטוריה של הליגה האנגלית, האליפות הקודמת שלה?
1: כן, חד משמעית. אני חושב שהגדולה בהיסטוריה של ליגות מקצועניות.
0: זה היה לא סביר שכאילו זאת תהיה האליפות האחרונה. אמרת גם אם ייקחו עוד איזה תואר שניים אחרי זה, ואז הקבוצה תרד מגדולתה. זה כל כך לא סביר לסיים בכזה היי נוט.
1: וכמה כישלונות ואכזבות הקבוצה הזאת והאוהדים שלה עברו ב-20 שנה האחרונות, האמת, קצת פחות, כי מאז שארטטה הגיע, וזה 3 פעמים ברציפות, שארסנל מסיימת שנייה עד שהיא לוקחת אליפות, שזה דומה למה שקרה ב-2004, אגב, אבל אתה יודע, עברנו קבוצות עם אלכסנדר חלב ואנדרי ארשווין, שהם השחקנים הכי גדולים בארסנל, והם היו באמת שחקנים גדולים אז, כן? אבל זה לא הספיק, ואת כל התקופות של ונגר, ואת כל האכזבות, ואת כל הכישלונות, ותראה מה זה, פתאום אנחנו מרחק של 11 ימים מדאבל היסטורי, פעם שנייה בסך הכל שארסנל מגיע לגמר ליגת האלופות, ומצד אחד זה היה קצת מבאס אתמול לחגוג, כי אתה רואה את בורנמות בסוף מסיים את תיקו אחת עם סיטי, ומצד שני, אתה אומר לעצמך, רגע, אם היינו צריכים לשחק ביום ראשון נגד אסטון וילה או קריסטל פלס?
0: לא, קריסטל פלס, סיטי, נכון, סיטי כן. נגד וילה.
1: סיטי נגד וילה, אם היינו צריכים לשחק נגד קריסטל פלס ביום ראשון, המאמץ הפיזי והמנטלי שהשחקנים של ארסנל היו מוציאים, משאיר אותה בלי סיכוי בכלל בגמר ליגת האלופות מול פריס סן ז'רמן. עכשיו אני מאמין שיש סיכוי. הייתי מאוד מאוד סקפטי, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שאני צריך להחזיר לעצמי את הפסימיות.
0: אני רק רוצה לשאול אותך משהו אחד, כי יש לי חבר מאוד טוב שהוא אוהד שרוף של ארסנל, והוא כל כך מנותק מרוע, תשמע, אני לא ראיתי דקה אחת של ארסנל העונה, אבל הוא כל כך כאילו, האהדה היא בליבו, שנגיד אנחנו נפגשים, הוא מתחיל לספר לי דברים על ארסנל, כאילו אומר לי, לא אחי, אני גמור, ארטטה אלה בקישור הדפנסיבי היום, ואני כזה, וואלה, אחי, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני יושב ומהנהן לו, אבל הוא אוהד שרוף של ארסנל, אז קודם כל מזל טוב לביביניו על הזכייה באליפות, אבל בתוך כל הרנטס המוזרים של העונה, כשאני בעצם לא מגיב, זה מונולוג מצד אחד, הוא אמר לי שארטטה לא משחק בסגנון הקלאסי של ארסנל, הוא משחק מאוד הגנתי, זה לאו דווקא הכדורגל היפה לעין שהתרגלנו לראות מארסנל, גם כשהיא לא הייתה מביאה את ההצלחה המקצועית לצידו.
1: קודם כל זה עדיין כדורגל יפה, אבל כן, אין ספק שהוא צודק, זה לא ונגר, זה לא התקופה שהיינו משחקים את הכדורסל, את הכדורגל הכי יפה בעולם לדעתי, אבל הוא היה חסר תכלית, כי בסוף הגנתית לא היינו מספיק טובים, והיינו מפסידים בטח מול הקבוצות הכי גדולות, ועם המון המון אכזבות במהלך השנים,

למרות ניצחונות גדולים בליגת האלופות, כולל בחוץ על מילאן ועל ביירן, ונפילה בגלל לפרשי שערים, סליחה, אפילו לא לפרשי שערים, שערי חוץ איזה פעמיים. מצד שני, עדיין יש לך קבוצה עם קישור דפנסיבי חזק מאוד,

0: נגדה במהלך העונה הזאת, וגם, אם אני לא טועה, גם לא היה לו כרטיס אדום לאף שחקן של ארסנל באף משחק, אבל זאת משמעת הגנתית וטקטית, ועדיין יש כדורגל יפה, ועדיין יש רגעים גדולים, ויש שחקנים שאתה לא יכול שלא להתחבר אליהם ולאהוב אותם, כמו בוקאיו סאקה נגיד, שהוא, אתה יודע, זה שחקן מהנוער, זה שחקן בארסנל. עכשיו רץ הסרטון הזה של לפני כמה שנים, ששואלים אוהדים ומראים את זה לסאקה, אם הם מסכימים לזכות באליפות השנה, אבל מוכרים את סאקה בקיץ, וכמעט כולם, לפחות בקליפ ההוא שאלו, אמרו, לא, מה פתאום, סאקה זה אלוף שלנו, סאקה איתנו, ומעבר לסאקה, זה הבנייה של ארטטה, אז עזוב, אני יכול להמשיך ולדבר פה הרבה על ארסנל, אבל אולי זה בפודקאסט אחר, עם נדב יעקובי, דניאל מקדאוול, או פודקאסטים שונים שיש אצלנו על כדורגל. בוא נעבור לסיבה שלשמה התכנסנו כאן, אחרי 10 דקות של קשקושים. פלייאוף ה-NBA, גמרים אזוריים, נתחיל בזה שבפעם הראשונה, בהיסטוריה של הליגה הזאת, של ה-80 שנים של הליגה הזאת, שני משחקי מספר אחת, בגמרים האזוריים, נכנסים להערכה. אגב, באותה תוצאה בדיוק, שני המשחקים הסתיימו בשוויון 101. יש לנו הרבה מה להגיד על המשחק של OKC מול סן אנטוניו, אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, ונגיע לזה, אבל בואו נשאר פרשים. אנחנו כמה שעות אחרי עוד דבר שהוא לא קרה בהיסטוריה של ה-NBA מעולם. קאמבק של הניקס ממינוס 22, 7.40 לסיום, ניצחון לאחר הערכה, ריצת 44-11, אבל הסיפור כאן הוא שיש קבוצות שעשו קאמבקים ממינוס 20 ברבע הרביעי, כולל הניקס פעמיים בעונה שעברה נגד בוסטון, בחוץ בטידי גרדן, אבל מה שקרה היום לא קרה אף פעם. ב-643 מקרים שבהם קבוצה הובילה ב-20 הפרש, 7 דקות לסוף רבע רביעי בפלייאוף, זה נגמר בניצחון של אותה קבוצה. הפעם הראשונה שקבוצה חוזרת מפיגור כזה בזמן כזה, זה הניו יורק ניקס שעולים ל-1-0 בסדרה, עם מופעת ענק של ג'לן ברנסון ברבע הרביעי ובהערכה. ולפני שנתחיל את הניתוח שלנו, רק אני אשתמש בדברים שברנסון אמר בסיום המשחק לליסה סולטרס, ברעיון שם על הפרקט, שאלה אותו, איך הצלחתם לחזור? הוא ציחק במבוכה ואמר, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אני לא מבין, אני לא יודע. וזה מה שאני רוצה להגיד, אנחנו פה ננתח ונדבר מקצועית, אבל אי אפשר להסביר את הדברים האלה, ועכשיו אחרי שחפרתי.
1: אני אנסה להסביר עד כמה שניתן, לא שבאמת אפשר, כמו שאמרת, אבל אני אנסה.
0: אגב, לפני שאתה מתחיל, רק שכחתי להגיד לך, תוריד את הבקבוק מים למטה, שלא יהיה בפריים, ככה, שנראה נקיים ויפים וטובים.
1: צריך מתיחות אחרי זה. אוקיי. אז קודם כל, קליבלנד, סך כל רוב המשחק, שיחקה יפה, שיחקה משוחרר, וזה באמת מה שהחווה לראות, כי אם נגיד, נתת רפרנס לקאמבקים של הניקס נגד בוסטון בשנה שעברה, הקאמבקים האלו בעיקר קרו, כי בוסטון המשיכה בגישה שלה במשחקים הללו לשגר שלשות בלי סוף, והכדור לא נכנס, ואז הניקס פשוט עשו סל אחרי סל בצד השני, וזה היה פחות או יותר הסיפור. פה קליבלנד שינתה לחלוטין את צורת המשחק שלה ברגע ההכרעה. מהרגע שהניקס התחילו את הריצה הזאת, ובאופן כללי את המזרח מאוד מאפיין כזה כדורסל לשנות ה-90, אתה יודע, זה לא אותו מבול של שלשות שהיינו רואים מבוסטון לפחות וכן הלאה. קליבלנד נהייתה ממש טייט, ואפשר לראות זה גם על ידי כמות הפעמים שדונובן מיטשל בכלל נגע בכדור. סך הכל דונובן מיטשל ברבע האחרון, מרגע תחילת הריצה ועד סוף הערכה, זרק 6 זריקות, וגם ב-6 זריקות האלה זה לא שהכדור היה אצלו יותר מדי. כל ההנעת כדור היפה יחסית שהייתה לקליבלנד לפני זה, של למצוא את מריל בפינה ואת אבן מובלי ואת ג'רד אלן, נעלמה לחלוטין, והם פשוט נהיו טייט מאוד על המגרש. בצד השני ראינו את ג'לן ברנסון בא ו... משתלט על המשחק, ממש סטייל שנות ה-90. זה לא היה הפצצה משלוש, זה לא היה איזה אלמנט כזה, אלא ג'לן ברנסון ממש מאלף ועטף לקח את המשחק עליו, ובוא, הוא עשה שם סלים מדהימים לכל הדעות. לקח שם, את מי הוא לקח? בכל התקפה והתקפה ועוד התקפה ועוד התקפה. את מי הוא לקח כל פעם לסל, תזכיר לי?
0: תקשה.
1: תקשה?
0: תקשה.
1: את הרדן?
0: תקשה.
1: תקשה. כי הוא בטח לא הקשה עליו, זה אני יכול להגיד לך, שום דבר קשה לא היה. אני כן אגיד לזכותו של ארדן, אתה יודע שבעיני המתבונן, נגיד אתה משווה את זה ל, לא יודע איך אתה משחק כדורסל בספורטק או משהו כזה, אז זה לא שעברו את ארדן ברוב המהלכים וארדן לא היה שם בכלל. אבל ב-NBA, להיות באזור ולא לתת קונטסט כמו שצריך, זה פשוט לא מספיק טוב. בטח שג'לן ברנסון נכנס לאיזה היטר כזה מטורף, וזה היה מדהים לראות. אגב, עידו, אני משהו שמאוד לא הבנתי, אחרי שצפיתי בסדרה של דטרויט, שוב אחרי, פעם אחרי פעם, איך זה שעדיין היו אוהדים ביציע? 7.5 דקות לסיום, 22 הפרש לטובת קליבלנד? האוהדים של דטרויד

0: בשלב הזה כבר מצחצחים שיניים פיפי ולישון בבית. והגרדן היה מלא בכל שנייה, אף אחד לא זז מהכיסא שלו, כי הקהל הזה, לזכותו, מבין שיש לו קבוצה מיוחדת, קבוצה שיכולה לתסכל מאוד, כי הם שיחקו כדורסל רע לרוב המשחק, ופתאום להתעלות ברגע ההכרעה בצורה כזאת, ובטח גם לסחוף את זה עד לתוך הערכה, היה באמת מעורר השראה, ולגרדן, לקהל, היה חלק מאוד משמעותי בדחיפה הבלתי פוסקת, בקריסה הזאת של קליבלנד, ובהתעלות של ברנסון, שמכיוון שגנזתם את הפרק הקודם, שבאתי עם הגופיה שלו, אז החלטתי לכבד אותו פעם נוספת.
1: רגע, מה זה אומר גנזנו?
0: אתם גנזתם.
1: מי זה אתם?
0: אתם.
1: אתה מבין שזה אנחנו?
0: לא.
1: אתה עכשיו חלק מהקבוצה.
0: הדיפ סטייט, הדיפ סטייט פה בערוץ הספורט, מה הם עוד אומרים? לא זוכר, זה עוד קשקושים שם מחרטטים בפוליטיקה. אתם ראיתם שכנראה אני נראיתי יפה מדי באותו יום, והחלטתם לזרוק את הפרק הזה לפח.
1: על מה אתה מדבר? על פרק שהקלטנו כאן?
0: הפרק שהקלטתם כאן ואף אחד לא העלה אותו.
1: מה זה הקלטתם? הקלטנו, אנחנו, ביחד.
0: אתם הדיפ סטייט.
1: לא, אנחנו, אתה פה חלק מהסיפור.
0: אני גוש השינוי, אני גוש התקווה, אני ימין על מלא, אני שמאל פלורליסטי.
1: תראה, אנחנו פה בתקופה קצת עמוסה, בגלל שהרד ירושלמי, איש הפודקאסטים בערוץ הספורט, בשעה טובה נסע את בחירת ליבו לפני אתמול, אני חושב, ואני משגע אותו, מציק לו, מתקשר אליו, פעמיים, שלוש, הוא לא עונה לי, עד שהוא כותב לי, אני מתחתן עוד כמה שעות, אני כזה, אוקיי, אחי, סליחה, בהצלחה.
0: היינו מאחלים לו מזלת, אבל זה לא טוב ברוח התקופה, אז נאחל מזל טוב.
1: זה קטבם. טוב, בוא נדבר על ג'יימס ארדן. התחלת להזכיר את השם שלו. אז קודם כל זה עוד משחק שבו הוא מאבד יותר כדורים מאשר סלי שדה שהוא קולע, שישה עיבודים, חמישה סלי שדה, 15 נקודות בסך הכל, רק שלושה אסיסטים, והסיפור כאן הוא לא התקפית. כי התקפית, אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, ואמרתי לך אז, אני לא סומך על ארדן. זאת אומרת, לא עניין שסומך על ארדן, אני לא חושב שארדן הוא ההבדל בין קליבלנד חזקה שמנצחת את דטרויט ומעפילה לגמר אזורי, לעומת קליבלנד שמפסידה ולא עושה את זה. אני חשבתי כל הזמן שההבדל זה בביגמנים. זה באבן מובלי ובג'ארט אלן, בעיקר באבן מובלי, כי הוא שחקן שפוטנציאלית יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, גם הגנתית וגם התקפית, אבל לא בניתי על ארדן. מה שכן, מייק בראון בנה על ארדן, אוקיי? מייק בראון אמר בסוף המשחק, זה לא סוד שתקפנו את ג'יימס ארדן בכל הזדמנות, והמספרים מוכיחים את זה. זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה, אבל זה די נדיר. זאת הפעם ה-30 בהיסטוריה של עונה סדירה או פלי-אוף, ששחקן מוצא את עצמו באיסוליישן הגנתי 8 פעמים ברבע. זה קרה לאיביצה זובאץ, לגארי טמפל, קריסטיאן בראון, אלה השמות, קודי מרטין, גרייסון אלן, ג'אברי פארקר, אוקיי, לפני איזה 6 שנים, יעקב פלטל, זה קרה גם לקרי ולג'וש ארט, אלה השמות שמצאו את עצמם ברבע אחד, 8 פעמים, מביאים להם את השחקן שיתקיף אותם במהלכי בידוד. וקני אטקינסון בסיום המשחק אמר שג'יימס ארדן אחד המגנים הכי טובים שלנו, כשהוא נשאל האם הוא חשב להוריד אותו לספסל באיזשהו שלב, אבל זה היה פשוט צייד. זה היה צייד אכזרי ולא נעים. וג'לן ברנסון שם עם ריצת 18-1 של הניקס, 11 נקודות רצופות, 193-71, ריצה שהפכה להיות 44-11, אם אתה מכליל את הערכה, זה בעצם 12 דקות ו-40 שניות של 44-11, שקליבלן, קודם כל הגנתית, לא מתמודדת. עם ג'לן ברנסון, כדורסל הכי פשוט שיש, אייסו, התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, וזה מה שעושה את ברנסון כזה גדול, שהוא שוט מייקר. אז נכון, הוא קונוס בהגנה, אבל כאן ספציפית הצליחו להחביא אותו בהגנה, דונובן מיטשל לא היה כמעט תקפית, אבל ארדן זה הסיפור, אני חושב. במשחק הזה, בהפסד הזה, היכולת ההגנתית פלוס אי נוכחות בהתקפה, קליבלנד לא יכולה לנצח ככה.
0: אני חושב שמלבד,
1: אתה יודע מה? היא הייתה יכולה לנצח ככה, הייתה ב-22 הפרש, הייתה אמורה לנצח גם ככה, אבל איכשהו זה לא קרה.
0: אני חושב ש אתה נגעת מן הסתם בנקודה חשובה ארדן, אבל אי אפשר להוריד גם מאחריות של קני אטקינסון לכל האירוע. הוא היה שם בכיפון מוחלט לדעתי כל הדקות האחרונות. תשמע, ברנסון זה לא שלא יודע מי, מיקל ברידג'ס וחסיד שחקן שולי בניקס, בהיררכיה, בא ומשתלט על המשחק. זה הכוכב של הניקס. מה סן אנטוניו עושה כשהכדור אצל שי, גם באייסו, בלי פיק אנד רול, בחוסר בושה מוחלט, מה היא עושה? שולחת עוד מגן לאירוע. להוציא לו את הכדור מהידיים. ברנסון לוהט, ראינו את זה אינסוף פעמים. השנה הוא לא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, נכון, שנה שעברה הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר. הבן אדם פורח במאני טיים, הבן אדם לוקח לעצמו את המשחק, הוא עשה את השניים, שלושה, ארבעה סלים הראשונים ברציפות. אתה עדיין בפלוס 15 הפרש. לקחת טיימאוט, תקפיץ עליו דאבל טים. אני אגיד לך יותר מזה. כל מי שראה את המשחק ראה שאוג'י אננובי מפחד להחזיק את הכדור. אחרי

0: זה לאט לאט השתחרר לו, בזכות זה שהוא הלך כמה פעמים לקו. אבל תסתכלו.
1: בסדר, נסיבת ומה... אחרות, אני לא בנזכיר, לא שיחק איזה שבועיים.
0: בסדר, אבל אפקטיבית יש שחקן על המגרש, שאתה יכול לאמר עליו בדיוק, נכון, זה לא בדיוק עבד לסן אנטוניו, עוד מעט נגיע לדבר על זה, אבל הם אמרו, יאללה, קרוסו, תזרוק. אז במאני טיים, במינוס, בפלוס 15, עם ברנסון, אתה לא רוצה שהוא יגמור אותך, תקפיץ עליו את הדאבל טים, ושננובי, זרוק שלושה מהפינה, בוא נראה אותו קולע. מהלך הרבע האחרון בריצה הזאת, מה שהוא בעיקר עשה, זה רק חיפש למסור לכל מי שבא באזור, הוא מאוד מאוד פחד לקחת זריקה מבחוץ. דנקים זה סבבה, חוץ מזה הוא פחד להסתכל לסל. אבל אטקינסון, תשמע, זו הרמה הגבוהה ביותר, זה טבעי, זה לא ליגה א', אפשר לצפות לרמה כזאת של יכולת מצד המאמן, להיות מסוגל להגיב בזמן, ולהגיד, אוקיי, רק שברנסון לא ינצח אותנו. סך הכל, זאת הייתה ריצה שרק ברנסון הוביל אותה. זה שאחרי זה לנדרי שמט ומיקל ברידג'ס דפקו כמה שלושות, זה סבבה, זה כבר שכל האולם היה בתוך האנרגיה. החוסר תגובה של אטקינסון, באמת, באמת, באמת, הבליטה את מה שהמבקרים אומרים עליו כל הזמן, של הקריסה ברגעי האמת, זה גם מה שאפיין את קליבלנד בשנה שעברה. נכון, ראינו אותה עושים כמה ניצחונות גדולים השנה, אבל לא יכול להיות שהמאמן פשוט יושב ומסתכל ואומר, אוקיי, אייסו בסקטבול, זה מה שהולך לגמור אותי. ארדן הוא מגן טוב או לא מגן טוב, זה לא רלוונטי, הוא לא מצליח להתמודד עם האירוע, אז או שאם אתה לא רוצה להוריד אותו מהמגרש בגלל האלמנט ההתקפי, אחלה, תביא לשם דאבל טים. לא יכול להיות אחרת.
1: תראה, אני מסכים איתך לגבי קני אטקינסון, הוא היה יכול להגיב אחרת, היה צריך להגיב אחרת, צריך לשים גם אחריות על דונובן מיטשל, שבשבע דקות האחרונות פלוס הערכה לא עשה כלום. אני חושב שהוא וארדן ביחד היו על 1-10 מהשדה, כשבדקות האלה ג'לן ברנסון עם 8-10, שאגב קלה יותר סלים בערכה ואוברטיים, משהו ממה שהוא קלה בשלושת הרבעים ראשונים. אבל כשאני מסתכל על המשחק הזה, חוזר על עצמו איזשהו משהו שאין לו הסבר באמת, אני מחפש את ההסברים, אבל יבואו ויגידו לי השלשות, השלשות, הקצב המהיר וכו'. אבל הקריסות, הקריסות שאנחנו רואים מקבוצות בפלייאוף הזה, לא רק בפלייאוף הזה אגב, זה קרה גם בעונה הבאה בכמה מקרים, הניקס היו עם 0.1% סיכוי לנצח את המשחק הזה, כשהיו במינוס 22, 7 דקות 40 לסיום. עונה שעברה, משחק מספר 1, גמר מזרח, מדיסון סקוור גארדן. הניקס ביתרון 14-2.45 לסיום, מול אינדיאנה, אז הם היו ב-99.4% לנצח את המשחק, והפסידו אחרי הערכה גם עם השלשה הזאת של טריס אליברטון, שקפצה על הטבעת, ותנועת החניקה המפורסמת, הומש לרג'י מילר כמובן, מאמצע שנות ה-90, אחרי שתי שלשות
0: האלה. ששידר את המשחק.
1: והניצחון הגדול, כן. שידר גם את המשחק הראשון, שידר את כל הסדרה של הגמר מערב, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא השלשות, זה לא הקצב, כי יש פה משהו מנטלי. כשקבוצה ביתרון כל כך בולט, וכבר בשידור מדברים על הניצחון חוץ שבדרך, דונובן מיטשל עם הנתון על המסך 2,142 נקודות, או 2,412, אל תתפוס אותי עכשיו בדיוק, השחקן עם הכי הרבה נקודות בפלייאוף לפני הופעה ראשונה בגמר אזורי. והנה הוא הגיע לגמר אזורי, וכמו שאמרתי, ברנסון לא הצליח להסביר את זה, אני לא הצלחתי להסביר את זה. קבוצה פשוט קורסת, לא מוצאת תשובות, איזשהו תרגיל אחד קטן. לצורך העניין, בהערכה, הניקס התחילו ב-9-0, עלו ל-110-101, נשארו עוד איזה פחות משתי דקות, קני אטקינסון לקח טיימות, חזרו תרגיל, שלשה, סטרוס, בפנים. תרגיל קלאסי, אז בסדר, הוא יכול גם להחתיא אותה, אבל איך אתה לא רואה יותר כאלה? בוא נגיד שאתה עושה אחד, לא נכנס, שניים, לא נכנס, שלושה, ברביעי זה ייכנס. אבל כאן אתה מסתכל על סטרץ' כל כך ארוך של דקות, כמו שקרה לבוסטון בעונה שעברה נגד הניקס, כמו שקרה לניקס הרגע ציינתי, כמו שקרה לפאקין אורלנדו מג'יק השנה, בקריסה הכי מפוארת שראינו אי פעם. אתה שם לב כמה דברים אנחנו רואים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, דברים שלא ראינו, שקשורים באמת לריצות מצד אחד, למרות ששוב, זה לא הריצה, זה יותר קבוצה אחת שפשוט מפסיקה לשחק, מאבדת את זה בקטע קיצוני, ו... זה מאוד מאוד מאכזב עבור קליבלנד, כי הגיע לסדרה הזאת, הגיע למשחק הזה אחרי רבע ראשון, הרבע הכי חלש של ההתקפית בפלייאוף, אני חושב, עם 16 נקודות בלבד, אבל רבע שני שיחקה כדורסל מצוין, דונובן מיטשל הראה לכמה רגעים, שהוא השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, מבין שתי הקבוצות, עד שברבע רביעי ראינו מה ברנסון עשה, אבל הסגנון שלו, הוא גם עשה סיקריירה אתמול עם 6 חטיפות, אתה יודע, זה גארד ששומר, ועדיין ההפסד הזה, מצד אחד הוא מכה מנטלית לקליבלנד, מצד שני, לדעתי, הוא גם מלמד אותה שאוקיי, בסדר. אנחנו יכולים לנצח בגארדן 20 הפרש, ולא קרה שום דבר.
0: עדיף להם שזה קרה במשחק מספר 1 בסדרה, על ההום פלור של הניקס, וזה לא, זה כאילו, ברור שזה מפחית מהחשיבות. זה המשחק שהניקס היו חייבים לקחת, קליבלנד יכלה להפתיע ולקחת אותו. ואם בסוף הניקס לקחו, אז זה מאוד מאוד מאכזב ומכה מנטלית, כמו שאתה אומר, אבל זה לא... זה לא עכשיו מכה מבחינת הסיכויים שלה בסדרה. צריכים לשים את זה מאחוריהם, ולהמשיך הלאה, בדיוק כמו שסם מרל, שלא אכלתי שלא להזדהות איתו לרגע.

0: רציתי שנדבר עליו.
1: זריקה שלושה שהייתה אמורה לנצח את המשחק, כבר צללה פנימה וקפצה החוצה.
0: In and out, בשוויון 101 שם בסיום.
1: אגב, אני חייב לשתף שגם אני חוויתי אירוע כזה, אמנם לא באותה רמה.
0: הנה, כמובן.
1: אמנם לא באותה רמה. עידו, אני רוצה להחזיר אותך אחורה. משחק נגד הירידה, וואה, היא מלא. גם אני הייתי שותף פעם לאירועים כאלה.
0: מצטער בשבילכם שאתם צריכים לשמוע את הסיפורים האלה, אבל בסדר, כולנו באותה סירה פה.
1: תקפה מכריעה, כדור אצל הרכז שלנו, עושה איזה מהלך, מוצא אותי בוויקסייד לקליעת חצי מרחק. הוא אמר לי אחרי זה, מסרתי לך, כי היה לי ברור שאתה קולע את זה. ובדיוק כמו סם מרל, אני, לפעמים מה שקורה, כשאתה רוצה לכוון יותר מדי את הכדור, ושהוא יהיה בטוח, שתקלע אותו בטוח, מה שנקרא, לא שאני חושב שזה מה שקרה למרל, זה מה שקרה לי, כן, אני סתם פורק פה את הזה, זה שבמקום לשחרר אותו רגיל בצורה הכי נקייה שלך, אתה מחזיק את הכדור עוד חצי שנייה ביד, וזה דופק את הספין של הכדור, ומה שקורה כשאתה עושה את זה, זה שהכדור עושה את ה-in and out הזה, הכדור צולל פנימה ויוצא חזרה החוצה. אבל בניגוד לסם מרל עידו, אני התעליתי בערכה וקלטתי 6 מתוך ה-12 נקודות שלנו בערכה, וניצחנו את המשחק, ולא ירדנו ליגה, אז היה happy ending לטובתי, לסם מרל זה לא עבד.
0: אוקיי, סם מריל, אחרי שהחלנו את הסיפורי גבורה של עמיתי השבועי, סם מריל, בוא נחזור אחורה לגיים 7. הבן אדם עם 23 נקודות, 70% מהשדה, 5 לשות, ובריצה שם ברבע השני, מה זה ברבע השני, הם ברחו ל-20 הפרש קליבלנד במשחק חוץ נגד דטרויט, אבל הוא היה בכל רגע עם השלשה החשובה, ואתה יודע, זה שחקן, הוא פיור שוטר, יש לו את אחת מהטכניקות שאני הכי אוהב, כשאתה מחבר גם את הסגנון זריקה, וגם את המהירות שחרור כדור, ונחשפתי לפרט שבכלל לא הייתי מודע אליו, מסתבר שלפני 10 שנים, לפני שהוא הלך ללמוד בקולג', הוא עשה שנתיים בניקרגווה, כהפצה של הוא נוצרי, מאמין כזה, קתולי, אדוק, whatever, אני לא מבין בדתות, אבל הוא יצא למסע של הפצת האור, של הנצרות, או משהו כזה בניקרגווה, לשנתיים, והיום הוא בגמר אזורי, ואחד השחקנים הכי טובים בגיים 7.
1: מפיץ את האור שלו על המגרש.
0: עם ניצחון בחוץ, תשמע, סיפור יפה. באמת סיפור יפה.
1: יחסית לסט שוטר הוא מאוד טהור. אני תמיד מעדיף את הג'אמפ שוטרים, אבל יחסית לסט שוטר מהשלשה, כמו שאתה אומר, השחרור נקי, טהור, מהיר, לתפקיד שלו על המגרש זה מושלם, כי אף אחד לא מצפה ממנו לקפוץ, אבל הוא שיפטי, תשמע, הוא שיפטי. ואי אפשר להגיד על האוסף לבנים, שקצת צחקתי עליהם פרק קודם עם השיר, שלא מאמין שאתה לא מכיר, על ה-White American NBA Players.
0: הכרתי.
1: אז
0: לא ספקתי לענות לך, נכון? לא עניתי לך על זה, כן.
1: לא עניתי לי כלום, אני כבר, יש לי איזה 15 הודעות unread, אבל אני חייב פרגן
0: לך.
1: בסדר, עידו, נו.
0: פה ושם, פספס.
1: זה צחוקים בשביל הפודקאסט, נראה לך שאתה לא תענה לי, אני ארוג אותך באותו רגע.
0: לא, כי יש מקרים שאתה שולח לי הודעה בלילה כזה, ואני זה, ואוקיי, בסדר, אני חצי...
1: כל אתה מתעורר לפרק, אין לי טענות כלפיך. אבל לא, אני חייב פרגן ללבנים של קליבלנד, שהם כן שומרים, אתה יודע, וייד ומרל, וגם שטרוס.
0: אגב, וייד שמע את ברנסון בחצי הראשון.
1: שומרים.
0: וגם קלה כמה שלשות, והייתה לו את השלשה והעבירה שדי סגרה עניין, נלתה את זה ל-18 הפרשם, 89-71.
1: אי אפשר להגיד עליהם that they get hounded on defense. כאילו, וואלה, הם שומרים הלבנים האלה.
0: לא, הם חיות, הם חיות. גם שטרוס וגם מריל. ומריל גם יודע להוריד כדרור. ובסך הכל קליבלנד, אני חושב שהראתה במשחק הזה, ולאורך הפלייאוף הזה, שאולי קצת יותר עמוקה, כי יש לה ספסל כביכול יותר משפיע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספסל של הניקס, אז בסדר, אתה יכול לקבל התעלות מסוימת מדוס מקברייד שלא היה קיים אתמול, ולפעמים מילאן גרישמת, וג'ורדן קלרקסון, ומיטשל רובינסון נותן דקות טובות הגנתית, אבל אתמול הוא היה בעייתי מאוד. מייק בראון היה צריך להוציא אותו, כי פשוט בחוכמה, קני אטקינסון, ברבע השלישי ביתרון 14.
1: סטארט-אפ מטורף, כן, תמשיך.
0: מתחיל אקה רובינסון. ואני מבין למה עושים את זה כשאתה מוביל ואתה רוצה לפגוע במשחק, בכלל בשטף של היריבה שלך, אבל יש ספסל נחמד.
1: רגע, אבל תסביר רק מה הם עשו, אחרי שבשתי הדקות האחרונות של הרבע, אסור כבר לעשות את ההאק הרובינסון, זאת אומרת, לשלוח את רובינסון בצורה כפויה לקו. אז מי ששם לב, מה שקני אטקינסון עשה, שזה באמת חכם, אם כבר ירדתי עליו קודם, בוא נפרגן לו, הוא אמר, אוקיי, אסור לעשות עליו פאול כשהוא אוף דה בול, שהוא עומד בצד, אסור לעשות עליו פאול, אבל אם הניקס מביאים אותו לחסימה, אז פייר גיים. אז מה שקליבלנד עשו זה שאין בעיה, אסור לעשות עליו פאול מחוץ לכדור, בשנייה שמיטשל רובינסון מגיע לחסימה, בום, דוחפים אותו, אופ, שתי זריקות לניקס, מיטשל רובינסון עוד פעם על הקו.
0: ומי שלא סגור על החוקים, רק נבהיר, מותר לעשות עבירות עד 2 דקות לסוף רבע, מאותו רגע כל עבירה אוף דה בול מכוונת כזאת,
1: טכנית.
0: זה עבירה טכנית, זאת זריקת עונשין לכל שחקן בקבוצה וכדור מהצד.
1: כן. פלוס התוצאה של העבירה עצמה.
0: בכל מקרה, הספסל של הניקס הוא ספסל נחמד, והוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בשנים האחרונות, אבל הוא לא אימפקטפול מבחינת השחקנים שם כמו דניס רודר,

0: שאומנם לא היה וואו אתמול, ולא וואו בדרך כלל, אבל הוא כן יכול להיות שחקן שמשנה משחק, בין אם בהגנה שלו, או במהירות שבה הוא משחק, והוא עשה את זה גם בסדרה נגד דטרויט, או שבטרשטוק נכנס מתחת לאור של אנשים מסוימים. מקס טרוס, ראינו אותו, מגיע עם מיאמי לגמר, ב-2023, הוא נתן ריצה מטורפת, הוא שחקן שפספס את רוב העונה בגלל פציעה, אבל מאז שהוא עבר לקליבלן, קליבלן השתפרה בעונה שעברה, זה בדיוק השחקן שהיה חסר לה, הייתה בעייתית לגמרי, בעייתית בצורה קיצונית עם יכולת של זריקות מחוץ לקשת. עכשיו יש את מרל, מרל אמנם שם כבר תקופה, אבל גם עם סטרוס וגם עם שרודר שמרווחים את המשחק, זה ספסל קצת יותר חזק אני חושב, שיסדר לנו סדרה צמודה, סדרה מעניינת, סדרה פתוחה לגמרי. הניקס פייבוריטים נכנסו לסדרה עם 79% סיכויים לנצח אותה. אני לא יודע, אני חושב שהיא סדרה מאוד מאוד, הולכת להיות מאוד צמודה.
1: אני מסכים, זה בדיוק מה שאמרנו קודם. נכון, קאמבק מטורף של הניקס, אבל זה מה שהם היו צריכים לעשות, הם היו צריכים לנצח בבית, ולמרות הקריסה של קליבלנד, היא יכולה לבוא עם הרבה מאוד ביטחון, כמו שאמרת, להיות פלוס 22 בגרדן, 7.5 דקות לסיום, אוקיי, יעבור עוד משחק, הם כבר ישכחו את מה שהיה במשחק הזה, ברוך השם, לכולם שם יש זיכרון קצר, אם הרדן עדיין משחק כדורסל, אחרי כל הקריסות האינסופיות שלו, זה אומר שהבן אדם לא זוכר מה היה לפני 5 דקות, בדיוק כמוך לפעמים, למרות שמאז שאנחנו פנים אל פנים, אתה חד קטר.
0: אני, האמת שאם יש בעיה אצלי, זה הזיכרון שלי, אני זוכר יותר מן הדברים. מבין שלא הייתי זוכר כל כך הרבה. בוא נעבור למשחק שאני לא אשכח בחיים שלי, בלי קשר לזיכרון או לא. משחק מספר 1, גמר מערב. קודם כל ולפני הכל, עוד לפני המשחק הזה, אתה יודע שזאת הסדרה הכי מצופה בשנים האחרונות, ואתה כבר מבין שזאת אחת מהסדרות הכי גדולות שתראה, ואתה הולך לראות את הסדרה הזאת שוב ושוב ושוב בשנים הקרובות. אני לא זוכר מתי קיבלנו שתי קבוצות כל כך חזקות, עם כוכבים שהם הטופ של הטופ של ה-NBA, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, אנשים רצו לראות את ג'ורדן נגד קובי בגמר של ה-NBA או משהו כזה, לא כל כך הרבה שנים.
1: לברון נגד קובי, התכוונת.
0: לא, זה התחיל עוד קצת מג'ורדן נגד קובי, אוקיי? קצת, אתה יודע, קובי נכנס לליגה 96, מייקל עוד
1: לקח שם... אולי כשג'ורדן היה בוויזרד, כן.
0: שלוש אליפויות רצופות. אחרי זה זה עבר לברון וקובי, שלא קיבלנו, והיום אתה מקבל סדרה של ויקטור אמבניאמה נגד שי גילג'וס אלכסנדר, שניים מהשלושה שחקנים הכי טובים בעולם, זה מגובה בהצבעות לתואר ה-MVP, והסדרה הזאת מתחילה בדיוק לפי הציפיות. עם משחק צמוד, משחק הגנתי, רגע אני נחנק,
1: אני רק אגיד שאם יש לי משפט אחד שמסכם את המשחק הזה, ואתה תגיד לי מי השדר שאמר את זה, כי אני לא זוכר. If you don't love that, you don't love NBA basketball. יש תמיד שמראים את ההיילייטס כזה של נראה לי סקוטי פיפן או משהו כזה, משנות ה-90, אז יש איזה שדר שאמר את המשפט הזה. עידו תכף כשהוא יסיים להתפרק פה בפינה, יספר לנו מי השדר שאמר את זה.
0: אני לא זוכר, אני לא זוכר.
1: אתה יודע מה אני מדבר אבל? If you don't love that. כן, סליחה, תמשיך.
0: לא, כך אתה, תעזור
1: לי. אני אקח כדי שאתה תוכל לנשום? אוקיי. מסכים לגמרי, אני חושב וגם דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו קצת לפני הסדרה הזאת. כמו שאמרת, זה שתי קבוצות שאלה הקבוצות, ועוד יותר כיף שזה קבוצות צעירות. הרבה פעמים אתה תקבל את המאצ'אפ הזה, שזה כאילו האלופה המכהנת שלקחה כבר כמה וכמה אליפויות מול הקבוצה הצעירה שעולה. לא, פה אנחנו מקבלים את שתי הקבוצות האלה ביחד במסלול התנגשות מטורף. נכון שאוקיי-סי האלופה, אבל כולם שם צעירים, כולם שם מובילים, אין שם איזה כוכב בן 34 בסוף הקריירה שלו שעדיין סוחב אותם. והיו ציפיות בשמיים. אני חושב שהמקבילה היחידה שאתה יכול למצוא לזה בגמר אזורי, זה נגיד המפגשים של הלייקרס והספרס, אני מדבר איתך על 2003-2004 כזה, שהספרס כבר התעצבו בתור קבוצה חדשה בהובלתם של דנקן ופארקר ומנו, והלייקרס עדיין היו בסיאם. זאת אומרת, נכון, זה לא 2000-2001, אבל זה כבר הלייקרס שבסיאם, וקיבלנו גם ב-2003, גם ב-2004, מי שזוכר סדרות מטורפות, אחת מהן בניצחון של סן אנטוניו, השנייה בניצחון של הלייקרס, כשהקבוצות באמת עדיין היו בפיק שלהן, וזו המקבילה היחידה שאני יכול לתת. אני יכול להגיד שגם גולדן סטייט וקליבלנד בגמר ה-NBA, כנראה הייתה דוגמה כזאת, אבל אנחנו מדברים פה על גמר אזורי.
0: לא, קודם כל, אני לא חושב שיש מקבילה לזה, כי אמרת שתי קבוצות שהיו בפיק שלהן. כזה דבר אני לא ראיתי מהסיבה הפשוטה. אין עוד לא בפיק שלהם, אוקיי?
1: בדיוק, הם כל כך צעירות שאפילו לא בפיק.
0: זה כאילו אנחנו רואים עכשיו את פדרר נגד נדל, או סליחה, יותר נכון כאילו, כי זה פחות או יותר גילאים יותר קרובים. זה כאילו נדל ג'וקוביץ סטייל כשהם בני 20, שניהם, אוקיי? אני יכול לתת פה עוד כמה דוגמאות על מסי רונלדו סטייל,

0: שחקים אחד נגד השני, כשהם בני 23-24. זה בעצם ויקטור מבניאמה, שמיד נדבר עליו, וכבר ברור לכולם מי הוא ומה הוא, ושי גילג'ס אלכסנדר, עם שתי קבוצות סופר צעירות, לראיה. הטריו של סן אנטוניו במשחק מספר אחת, של ומבי, ארפר וקאסל. כל שחקן שם עם דאבל דאבל. מיד גם נפרק את הנתונים של כל אחד מהם, אבל זה הטריו הראשון בהיסטוריה של הפלייאוף, גמר אזורי, שעושה שלושה שחקנים דאבל דאבל, הם כולם מגיל 22 ומטה.
1: ומבי שנה שלישית, קאסל שנה שנייה, הרפר, פאקינג רוקי. רק עוד שנה, אחד מהם יסיים את חוזה הרוקי שלו.
0: זה לא נורמלי.
1: ומבינימה עוד לא חתם על האקסטנשן אפילו.
0: עכשיו, משחק שהסתיים בשוויון 101, הערכה הסתיימה בשוויון 108, בסוף הספרס הצליחו לברוח, אבל כמה נתונים, זאת הפעם הראשונה שמשחק בגמר אזורי נכנס לשתי ערכות, מאז דנבר, רגע שנייה, משהו לא מסתדר לי בעצם, נתתי את הנתון הזה בשידור, אבל זה חמש שנים מאז
1: הסדרה. כפה לידו המוח, שנייה, לא, תכף נאתחל אותו, רק שנייה.
0: יכול להיות שלא היה דאבל אובר, סליחה, אוקיי. זה פעם ראשונה שאנחנו עם דאבל אוברטיים בפלייאוף. לא בגמר אזורי. פעם ראשונה מזה חמש שנים שלא היה הערכה כפולה בפלייאוף. הפעם הקודמת הייתה במשחק של ארבע הערכות של דנבר, לא. קודם כל נדבר על דאבל אוברטיים לפחות בפלייאוף. עזוב גמר אזורי.
1: היה דנבר פורטלנד.
0: דנבר פורטלנד, משחק מפורסם של ארבע הערכות. יוקיץ' שבר שם מציע דקות בכל הזמנים, בקושי נח. המשחק הקודם של גמר אזורי, לא זוכר אפילו, אני צריך שם, אני רק זוכר שראיתי את המשחק הזה, הוא הסתיים בזה 10 בבוקר, שעון ישראל, משהו כזה, זה המשחק שלו נגמר. גמר אזורי, דיברת על מילווקי נגד טורונטו, ב-2019, זה הפעם האחרונה שבגמר אזורי, משחק נכנס לשתי ערכות, ומבניאמה, עם שלשה שעושה שוויון 108, מאזור ללוגו, עם סל מאוד מאוד דומה לזה של סטף קרי.
1: אגב, אם אפשר רגע, זה משפט, כי השלשה של ומבניאמה, כשצפיתי, ואני אוהב ממש להיכנס לראות את האין-ארינה ברודקאסט, כדי לשמוע את הקהל בצורה החזקה ביותר, והקהל היה בטירוף מוחלט, כי הרי היה פלוס 3 ל-OKC, 30 שניות לסיום, נכון? זאת הייתה הסיטואציה? וומבי, שאגב, לא הייתה לו שלשה במשחק עד אותו רגע.
0: הוא זרק רק פעם אחת.
1: אחד משתיים לשלוש. אני לא יודע מתי הייתה השנייה, תפוסתי במילה, אבל
0: לא, הראשונה הוא זרק לפני, זאת השנייה.
1: אתה יודע, שסטף קרי בא ומרים שלושה מהלוגו, מהחצי, והוא עיף 22 שלושות באותו משחק, אתה אומר, אוקיי, הוא הריינג' אצלו ביד. ולהיות מספיק בטוח בעצמך, וזה מה שמדהים בוומבי, שזה לא רק האייפ, זה איך שהוא מרגיש כלפי עצמו, לעצור על הלוגו ולתת השלשה הזאת, למרות שאתה 7-foot-4, אתה יכול לעשות את הצעד קדימה. אבל לא, הוא אמר, יאללה, מפה אני, יש לי את המבט הכי נקי, ואני מרים את השלשה. חברים, אני שוב רוצה לקחת אותך מההיסטוריה, אל תדאג עידו, זה לא לליגה א', זה לא ליגה א', בסדר?
0: אוקיי.
1: שנת 2002, אם אני לא טועה.
0: זה מהבין תחומים,
1: אה? 2001.
0: לא, היית אז בתיכון.
1: כן. נובמבר 2001.
0: מה, זה שוב סיפור מורק?
1: לא.
0: אוקיי. כדורסל אמיתי.
1: נבחרת ישראל מובילה 1-0 על אוסטריה.
0: כן.
1: אצטדיון רמת גן.
0: אנדי הרצוג.
1: דקה 92.
0: שימנו את
1: נבחרת. עבירה על סף הרחבה נגד ישראל. ניצחון של ישראל ויולה לפלייאוף לקראת המונדיאל ב-2002. עבירה על סף הרחבה, אצטדיון רמת גן, 50,000 צופים, אני ביניהם, אגב. אנדי הרצוג, אויב המדינה, ניגש לבעוט הכדור בין הרגליים של נימני ולרשת. עידו, אתה היית קצת יותר גדול ממני. מה קרה באצטדיון רמת גן כשהכדור נכנס? אף אחד לא יכול לשכוח.
0: דממה.
1: דממה ברמת הספרייה. שקט מוחלט, 50,000 צופים המומים. זה בדיוק מה שקרה לקהל ב-OKC. בזמן השלשה של ומבניאמה.
0: השלשה של ומבניאמה?
1: הלם מוחלט, שאבה את כל האנרגיה מהקהל.
0: שוויון 108 ושלחה את המשחק בסוף להערכה שנייה 25 שניות לסיום, הייתה, קבל את זה, הסל מהמרחק הכי גדול שלו בקריירת ה-NBA. אתה קולט את זה. הוא קלה שלשות מן הסתם, היו לו משחקים של 5 ו-6 ו-7 שלשות העונה, אבל כזאת שלשה רחוקה, הוא עדיין לא קלה.
1: זמן טוב לשלוף את הנשק.
0: זה מה שמפחיד, זה מה שמבאס. אתה יודע, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם שהקלטנו, ואני אדבר על זה שוב כאן עכשיו, אני עם פנייה למצלמה, אוקיי? פנייה נרגשת.
1: מוזיקת רקע?
0: גמר אותנו. גמר לנו את הליגה. הרס לנו את הכדורסל, ויקטור מבניאמה. עכשיו הכל יפה וטוב, אנחנו מתפעלים, ומשהו שלא ראינו בחיים, ואיזה מרגש, מרגש זה, ואיזה מעניין זה, ואיזה מיוחד ואחר זה. אבל על מה אתם מדברים? עוד שנתיים, שלוש? הוא מנצח 16-0 בפלייאוף, אוקיי? הוא לוקח שחקן ההגנה של העונה, MVP של העונה, שנה הבאה הוא גם ייקח שחקן המשתפר של העונה, הוא ייקח הכל של העונה, הוא ייקח מאמן של העונה, בסוף גם ייתנו לו שחקן משתפר, שחקן שישי, איזה פרסים יש?

0: שחקן הקלט של העונה, חמישיות עונה, מה עוד חסר? ימציאו פרסים חדשים בשביל האיש הזה. ויקטור אמבניאמה, הרסת את הכדורסל, רק התחלת וכבר הרסת, גמרת עלינו, אין תחרות יותר. יכול להיות שהשנה לא תיקח חליפות? צריך להגיד, אבל שחרר אותנו. לך תשחק עם נזירים בסין, אוקיי? שם אולי קצת עניינים אחרים, האמת ששם אתה תהיה עוד יותר בפוקוס ואתה תנצח עוד יותר משחקים, אבל בבוטם ליין, ויקטור ומבניאמה, אני חושב שאתה צריך לקחת כאילו מהלך מהספר של מייקל ג'ורדן, ולהבין תוך שנתיים, שלוש, שה-NBA
1: קטן עליך.
0: קטן עליך. חבל לבזבז את הזמן שלך. תנסה לקחת עוד אליפויות, להיות השחקן הכי טוב בעולם בכדורגל, להיות השחקן הכי טוב בעולם בפוטבול אמריקאי.
1: הנזיר שאולין הכי טוב בעולם.
0: כן, שחייה, אני בטוח שאתה תהיה שחיין נדיר, אתה כזה ארוך, שהריץ שלך, כאילו מה, שיהי עולם, תשתתף במשחקים האולימפיים. חבל, תן לנו ליהנות קצת, שיהיה תחרות.
1: היה קטע מטורף שסטפן קאסל יורד לחדר הלבשה בסיום, והוא בא למצלמה, ואתה יודע, המצלמה עוקבת אחריו לתוך חדר הלבשה, והוא אומר, זה המשחק הכי קשה ששיחקתי בחיים שלי. אבל זה קל כשאתה משחק עם השחקן הכי טוב בעולם. וזה כאילו, אתה יודע, פאקינג קאסל, שחקן שנה שנייה, מאוד מאוד מלהיב. אתה יודע, קובי בריינט כנראה לא היה מתבטא בצורה כזאת על שקיל אוניל, סליחה על הביטוי, כי הוא רצה להיות הוא הטוב יותר בעולם. אבל יש כזאת הכרה בסן אנטוניו שכאילו, אוקיי, זה חייזר מעולם אחר, שפשוט צריך לסמוך שסן אנטוניו בחרה אותך להיות חלק מהאירוע הזה ולרכוב על ההצלחה לרוח כל
0: הדרך. אני רוצה להגיד שראינו הרבה משחקים גדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה שם, ברשימה של הטופ של הטופ, גם מבחינת האיכות של המשחק, ההגנות, ההופעות הגדולות של שחקני הספרס, גם של אלכס קרוסו שנתן פה את משחק חייו עם סי קריירה של 8 שלשות, פלייאוף עונה סדירה, כמעט הגיע, עשה סי קריירה בפלייאוף, כמעט עשה סי קריירה בעונה סדירה, הייתה חסרה לו נקודה כדי להשוות את זה, אבל ויקטור אמבניאמה בהופעה שלדעתי, הפעם האחרונה שראינו שחקן רושם משחק כזה, בסגנון הזה, שמשנה לגמרי, או יותר נכון, לא משנה לגמרי, אלא מחדד לחלוטין את זה שהזמנים השתנו, ויש מלך חדש, זה לברון ג'יימס, דטרויט נגד קליבלנד, הרבע הרביעי פלוס הערכה של ה-25 נקודות רצופות, זה, אני לא ראיתי משחק כזה מאז בפלייאוף. זאת אומרת, ראינו משחקים גדולים, ראינו את יוקיץ' עושה טריפל דאבלים בגמר של 30-20-10.
1: נראה לי שיאניס בגמר עם ה-50 נקודות כן עונה לקטגוריה הזאת,
0: לא, אבל ליאניס היה גם משחק בפלייאוף של 44, לא, 20.
1: אני מדבר על הקלינצ'ר. בקלינצ'ר שהוא קלה 50 נקודות, אני כן הייתי שם אותו בקטגוריה הזאת, עם כל הכבוד, אבל אין ספק שכשאתה מסתכל קדימה, על שחקן כל כך צעיר.
0: שוב, זה, השלב הזה, אתה מדבר איתי על משחק אליפות של יאניס, אני, זה לא אצלי, הרש לא בא ממני, הרש בא במחשב שם. אני מקווה שנכתוב לנדב, משהו שם מצפצף לנו.
1: לא חודר לנו לשידור.
0: אופה, בובום, בובום, בובום. רגע, יש לנו רעש מהמחשב. כל פעם שאנחנו מדברים, הנה, אנחנו לא מדברים. רעש מהמחשב.
1: רעש, רעש. לענייננו, אני אגיד רק ש...
0: לא, אני רק אגיד על יאניס, מה שאמרת, זה deciding game של תואר אליפות, אוקיי? זה משחק שמכריע אליפות. אני מדבר איתך על הופעה שהיא לאו דווקא עכשיו ההופעה שסוגרת את התואר, אלא בשלב מאוד מאוד קריטי וחשוב בפלייאוף, שאתה מסתכל על שחקן, ואתה אומר, גם יאניס לקחת אליפות ב-2021, הוא היה בשנה השמינית שלו ב-NBA.
1: כן, ברור, הבנתי שאתה מתכוון לשחקן צעיר שעוד הולך, שהעתיד זה מה שהולך לבוא, אבל, כמו שאמרתי בפרק הקודם, שאתה עם כל ההספד שלך לכל הליגה, מה קרה אחרי ה-2007 שכולנו הרגשנו ככה?
0: זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר.
1: 2008...
0: ויקטור אמבניאמה, אמרתי לך, בפעם קודמת אני חושב, דום, דום, דום, דום. הנה, נדב בא לסדר את זה. הוא שחקן ההגנה, אנחנו מדברים על שחקן בעונה השלישית שלו בליגה.
1: הבנתי.
0: והוא שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה של המשחק.
1: הבנתי, אחי. וגם ב-2011, אתה יודע, ניתן ללברון עוד כמה עונות, וגם ב-2011, בגמר המזרח, נגד מי שהייתה התקווה הגדולה שיכולה אולי להוריד את מיאמי של אותה עונה, אני מדבר על השיקגו בולס, בהובלתו של אחד שהשחקנים האהובים עליי, דרק רוז, היה נראה מדהים, עד שהגיעו לסדרה נגד מיאמי, לברון אמר, אני, I got this, אני שומר את דרק רוז, והוריד את דרק רוז לשמונה אחוז מהשדה. 8% מהשדה, בזמן שלברון שומר עליו. אז גם אז יכולת להרגיש חוסר עונים, ואז, אפלה ופלה, דברים השתנו. אז אל תאבד תקווה כל כך מהר, אידו גור, אבל כן נפרגן לוומבנייאמה.
0: אתה ראית את הנתון שם על המסך?
1: בדיוק מה שבאתי להגיד. בדיוק מה שבאתי להגיד. 10-16, כשוומבנייאמה לא על המגרש, קרי 62.5% מהשדה ל-OKC, ו-16-50, כשוומבנייאמה כן על המגרש,

0: קרי 32%. זה הבדל בלתי נתפס בעליל. ואתה יודע, ואנחנו יודעים שזה לא יד המקרה. ברור לנו לחלוטין שזה לא מקרה. לא, לא, איך הולך הספר הזה של, של דן אריאלי?
1: לא יודע. לא קראתי.
0: לא רציונלי ולא במקרה, אם אני זוכר נכון. אבל פשוט, פשוט מטורף לראות את ההשפעה ההגנתית שלו. והטקטיקה שחייב להוריד את הכובע לסן אנטוניו, שהיא הלכה איתה עד הסוף, הם השתמשו באותה טקטיקה שראינו בעונה הרגילה במטשאפים בין הקבוצות. ומבי עוזר כל פעם רק כדי לנטרל את החתיכות, את החתיכות, את החדירות של שי לסל, והוא אומר, אין בעיה, קרוסו שיעמוד בפינה לבד. כי בוא נגיד את האמת, קרוסו סיפק את הסחורה והיה ענק, לא רק בשלושות, הוא עשה עוד דברים בהתקפה.
1: הגנה, התקפה.
0: הגנה שלו תמיד מדהימה. אבל גם בהתקפה היו לו עוד כמה פעולות טובות, בוא ניתן לו את הקרדיט על זה. אבל בסופו של דבר, קרוסו היה באימון קליות. כל עוד מטפחים לו את הביטחון כמו שצריך באימונים, ואומרים לו, תרים, הכל טוב, תמשיך לזרוק את הזריקות האלה, אני מאמין שהוא בטח לא התיישר ל-29% מ-3 כמו שהיה לו בעונה הרגילה, כשהוא זורק את כל השלושות כאלה לבד, ולהצדיע לו שהוא ככה הצליח לעמוד במטרה. אבל לאורך זמן השיטה הזאת עובדת, כי סן אנטוני חטפה שלושה אחרי שלושה מקרוסו, ולא התקפלה מהטקטיקה שלה, כי היא רצתה להוציא את שי מהמשחק. וברבע הראשון, וברבע השני, וברבע השלישי, שי מוסר כל הזמן לקרוסו, וזה נראה טוב, וזה כדורסל נכון, אבל פתאום הגיע המאני טיים, ושי לא בדיוק במשחק. נכון ששי היה יחסית בסדר גמור, אי אפשר לבוא
1: אליו... ברבע הרביעי הוא היה בסדר, יחסית.
0: אי אפשר לבוא אליו בטענות.
1: לא, אפשר לבוא אליו בטענות.
0: הוא לא היה ה-MVP במשחק הזה.
1: הוא קיבל את תואר ה-MVP לפני המשחק הזה, בהצגה חגיגית, ולא שיחק כמו MVP. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, סן אנטוניו שלחה אליו דאבל טים, ווומבי חיכה שם בצבע בכל פעם בזוויות שהוא חודר, לא לאפשר לו בכלל להרים זריקה או לראות את כל המגרש כמו שצריך, אבל עדיין, אם אתה MVP, אם אתה שחקן שארבע עונות רצוף, כולה ממוצע של 30 נקודות בעונה הסדירה של מייקל ג'ורדן האחרון שעשה את זה, אם אתה פעמיים ברצף MVP, MVP של הפיינלס, אלוף, שחקן בשנה השמינית שלו ב-NBA, מול ויקטור אמבניאמה, אתה צריך להופיע, והוא לא הופיע, והוא צריך למצוא את הדרכים, לקלוע את הנקודות, הוא לקח רק 5 זריקות, אני חושב, בחצי הראשון, סיימים איזה 4 נקודות, 1 מ-5, משהו כזה מהשדה. שוב, אני לא מצפה ממנו, אני ברור לי שכדורסל, אתה לא משחק לבד עם עצמך. ויש כל מיני שחקנים שמקשים עליך, וזה לא רק ויקטור, הם בניה מההגנה של סן אנטוניו, היא פשוט מדהימה, מה שג'וליאן שמפני עושה, לא מדברים על זה.
0: קארטר.
1: ודווין וסל.
0: קארטר בריינט.
1: דווין וסל, קארטר בריינט, בדקות מצוינות מהספסל. דווין וסל הוא אחד השחקנים, הוא לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים האהובים עליי ב-NBA. אני מאוהב בו. גם בכדורסל שלו, גם בנכונות שלו לשחק בשביל אחרים, הגנתית הוא אדיר, הוא אתלט, שפת הגוף, תמיד חיובי, תמיד צוחק, תמיד מרים, תמיד מפרגן, לא מפחד לקחת את הזריקה, כל כך הרבה סלים גדולים בפלייאוף הזה, כשהוא כביכול מתחת לרדאר, פחות בולט, פחות נוצץ, ונכון, יש פה קבוצה הגנתית מצוינת, שלא סתם גם במטשאפים העונתיים, בין שתי הקבוצות האלה, אוקלהומה סיטי הפסידה 4 מתוך 5 משחקים, כולל בחצי גמר גביע, במשחק של מאני טיים הכי חשוב שיש, באמצע חודש דצמבר.
0: היא גם נרצחה ברוב המשחקים, אני צריך להגיד.
1: כן, זה גם, מי שזוכר, הטנדר התחילו את העונה ב-24-1. הם היו בדרך לסין ניצחונות כל הזמנים, לפחות זה מה שאנחנו חשבנו, או אני, בתחילת העונה, ואז...
0: אני אמרתי 75-7, או איזה משהו הזוי כזה.
1: כן, גם אני הלכתי לאזורים של 74-73 ניצחונות. ש-73 זה בעצם להשוות את השיא של גולדן סטייט, 74 זה שיא חדש, אבל אתה מסתכל על הסטרץ' הזה, שהגיע מאמצע דצמבר, שבעצם זה היה המשחק הראשון בין הקבוצות בחצי גמר גביע, ו10 ימים אחרי זה הם שיחקו פעמיים אחת מול השנייה, כולל בחג המולד, וזה 3 ניצחונות רצופים, רובם משחקים חד צדדיים, ואתה מבין ש-OKC בבעיה, שם בעצם התחילה, לא נקרא לזה מפולת, אבל התחלנו להבין שכנראה שהטנדר הם לא הכי טובים בעולם ובהיסטוריה, כמו שחשבנו. צריך להגיד גם, הם סבלו מלא מעט פציעות. ג'לן וויליאמס חזר לשחק אחרי 6 משחקים בחוץ, ואחרי עונה שהוא פצוע בלי סוף עם האמסטרינג, מרגל ימין לרגל שמאל, להרבה בלגן, אם דווקא היה סביר, אבל זה שי, שי צריך לבוא ולתת בראש. עכשיו, מהצד השני, כמובן שראיתם את זה ברשתות, חזרנו אחורה 32 שנה, 1994, גמר מערב, יוסטון מול סן אנטוניו, דיוויד רובינסון, ה-MVP של העונה הסדירה, אחרי שסן אנטוניו מסיימת עם המאזן הטוב ביותר, מקום ראשון ב-NBA ובמערב מן הסתם, מארחת את משחק מספר 1, דיוויד רובינסון מקבל את ה-MVP מדיוויד סטרן, הקים על אג'ואן, יושב שם, רואה את זה, ואז בא ומפרק את הספרס. אגב, זאת הייתה סדרה מעניינת שהתחילה בשני ניצחונות חוץ של יוסטון, 2 ניצחונות חוץ של סן אנטוניו, ואז עוד ניצחון חוץ, 5 ניצחונות חוץ רצופים ראשונים, ויוסטון גמרה את זה ב-4-2 והגיע לגמר, שם היא ניצחה את הניקס, ואחרי זה סן אנטוניו כבר פגשה את הניקס גם, ב-99, אבל בגדול, ויקטור אמבניאמה,

0: אתה מחבר את זה למה שאמרתי לפני כמה רגעים, על ההופעה הזאת, על המשחק הזה, על היכולת הזאת, על המאני טיים, על הערכה והסלים הגדולים. אתה יודע כמה סלי קלאץ' היו לו במשחק הזה?
1: לא דיברנו על זה שגם בזמן החוקי, הוא לקח את הכדור בפוסט-אפ על צ'אט ועשה את הסל שנתן להם את היתרון בעצם.
0: וגם נחסם על ידי צ'אט.
1: זה בסיום. אני ארצה לתת איזה ברייקדאון של מה ראינו במהלכים, ככה אולי זה ייתן לנו להמשך, אלא אם כן אתה רוצה לסיים את הנקודה שלך קודם.
0: כך, אתה מכיר אותי, הנקודות שלי מתפזרות, מתי שאני אחזור לסיים אותי.
1: מה שהיה מאוד מעניין לראות גם בסוף הזמן החוקי לפני כן, ופעמיים קרה מהלך מאוד מעניין, שנראה לי שאנחנו נראה אותו גם בהמשך הסדרה. הרי בן אדם היחיד, ואולי אם ניתן עליו איזה מילה רגע, שהוא המאכזב העיקרי במשחק מספר 1, הוא לא שי, שי סיפק את הסחורה.
0: דיארון פוקס לא הורגש בכלל
1: דיארון פוקס,
0: במשחק הזה.
1: כאילו לא קיים, כאילו לא שיחק הרגשתי, סתם, כמובן שהוא לא שיחק.
0: מה שכן, אם כבר אמרתי דיארון פוקס, אני רק אכניס סוגריים קטנים, היו לו כמה חיוכים ברגעים האחרונים שם, של בן אדם של... בוא'נה, אני משחק עם השחקן הכי טוב בהיסטוריה. מה זה? אני הולך להיות אלוף השנה, כנראה עוד שנה ועוד שנה. וואו, איזה כיף לי.
1: שישאר על הספסל, הוא רק מפריע לדילן הרפר, אבל בסדר.
0: תכף נגיע גם
1: אליו. שנגיע גם אליו.
0: נשאיר, אנחנו משאירים לו מקום של כבוד.
1: שאולי בקרוב אתם תראו גופייה שלו על גופי. לענייננו, רציתי להגיד על צ'אט, שהוא המאכזב העיקרי בעיניי, ב-OKC. כי זה הנשק המיוחד שיש ל-OKC באירוע הזה. צ'אט הוא אמנם 7-foot, 7-foot-1, אבל יש לו ווינגפן של 7-foot-6, זאת אומרת, הוא אמור להיות מסוגל להפריע לוומבניאמה. אמרת לי, בסוף הזמן החוקי, הוא חסם את וומבניאמה. נכון. אבל בוא נראה מה סן אנטוניו עושה ברגעים המכריעים האלה. הרי מי ששומר את וומבניאמה זה לא צ'אט, רוב המשחק שאמר עליו, אהובנו, אלמר פאד, הידוע בכינויו.
0: קרושו.
1: The GOAT, מי שעוד זוכר מימיו בלייקרס. ומה ש-OKC עושה, זה שהיא מחכה עם צ'אט מאחורי ההגנה, כדי שבמידה ווומבי מצליח להוריד את קרוסו, וזה לא קורה הרבה, כי המרכז כובד של קרוסו הוא מתחת לאדמה כנראה, אז כשוומבי מצליח להגיע לעמדת פוסט-אפ טובה על קרוסו, הם רוצים להביא את צ'אט בתור עזרה בהגנה, כדי שהוא יוכל להפריע לוומבי לזריקה. בדיוק מה שקרה בשנייה האחרונה של המשחק. אבל מה שקרה המהלך לפני כן, זה ש... סן אנטוניו ממקמת את השחקן שאותו שומר צ'אט, אם זה קאסל או אם זה הרפר בחלקים מסוימים, הם ממקמים אותו בדנקר ספוט, בלואו גאפ, כל אחד יכול לקרוא למקום הזה איך שהוא רוצה. מדובר בנקודה על המגרש שהיא מחוץ לצבע, ממש מחוץ לקצה של הבקבוק, צמוד לבייסליין. היתרון בנקודה הזאת זה שאם אתה שומר שחקן שנמצא שם, ואתה עוזב אותו כדי ללכת לעזרה, אז אפשר מהר מאוד למסור לו, וזה נקרא דנקר ספוט, כי ב-NBA מדביעים. בליגה א' עושים לאפ במצבים כאלה.
0: צעד וחצי ספוט.
1: צעד וחצי, שתי רגליים.
0: קודת הצעד וחצי.
1: שתי רגליים. עכשיו, מה ש-OKC, זה קרה פעמיים ברגעי ההכרעה, וכשוומבי הוא חכם, והוא הולך כשנותרו 5 שניות על השעון, שזה מה שהיו עושים פעם, היו אומרים שטוב, כשאנחנו היינו קטנים איתו, היו אומרים, אתה צריך לזרוק את הזריקה האחרונה, כשנותרו 5 שניות על השעון, כי לא היה את כל החוקי טיימאוטים המוזרים האלה, שמאפשרים לך לקבל את הכדור בצד השני של המגרש, וההיגיון היה שאם אתה תלך לסל, כשנותרו 5 שניות לסיום, ולא בשנייה האחרונה, יש לך זמן לקרוא את המגרש, אולי לתת מסירה לשחקן פנוי, יש לך זמן לאופנסיב ריבאונד וכן הלאה. אז הייתה שם התקפה מכריעה, שזה מה שוומבי עשה, הוא הלך בחמש שניות לסיום, צ'אט לא הספיק לבוא לעזרה, כי הוא לא יכול לעזוב את השחקן שלו, שמחכה בדנקר ספוט, בנקודה הזאת שדיברנו עליה המגרש, וצ'אט לא הגיע לעזרה, ולכן וומבי עשה גם את הסל שם, שהעלה את OKC, את סן אנטוניו, סליחה, ליתרון 2. ומה קרה במהלך המכריע של המשחק? במהלך המכריע של המשחק זרקו פוסט-אפ לוומבי, כבר לא היה זמן על השעון. עוד פעם, סטפן קאסל חיכה בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל לבוא לעזרה, אבל מכיוון שנגמר הזמן, ונותרה כבר 2.5, 2 שניות על השעון, מה עשה צ'אט? הוא כבר הלך all the way, ולכן הוא הצליח גם לחסום את וומבי במהלך המנצח. אני חושב שאנחנו נראה את התרחיש הזה הרבה פעמים עוד בסדרה. שימו לב כל פעם איך סן אנטוניו ממקמת את השחקן הנוסף בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל להפריע לוומבניאמה, כי תיאורטית לפחות, הוא לא הפריע לו יותר מדי במשחק מספר 1, אבל מבחינה תיאורטית, צ'אט זה בערך הבן אדם הכמעט יחיד ב-NBA, שאמור להיות מסוגל לאתגר את וומבי בגבעים הללו.
0: יש גם את יאניס כביכול, נכון, לא בגבעים האלה, הוא פחות גבוה, אבל בפיזיות שלו, הוא אמור להיות שחקן שמתמודד טוב איתו. עוד שחקן שלאו דווקא אמור להיות התשובה לויקטור וומבניאמה, אבל לכל הפחות אמור להיות יותר משפיע, הגנתית. והוא לא היה קיים במשחק הזה, ומעניין אותי מאוד לראות מה יהיה במשחק מספר 2. כי מרק דייגנולד זה מאמן שעושה שינויים במהלך משחקים, מחליף מחציות, ליינאפים, והוא עשה את זה גם במשחק הזה. קודם כל הוא הבין שהוא משחק מול וומבניאמה וארבעה גארדים למשחק.

0: מעשה, למרות ששמפיין הוא קצת יותר גבוה, וגם וסל הוא לא שחקן נמוך, אבל שחקנים שמשחקים בחוץ, ופתאום הוא משחק עם צ'ט ועם הזה ארטנשטיין, יש לו שני ביגמנים, משהו לא הסתדר שם, היה חילוף מאוד מהיר, 2:30 בתוך המשחק, לדעתי אם אני זוכר נכון סנטונו התחילה ב-7-0, היה שם חילוף עד שקרוסו קולה את השלושה הראשונה, ואת 7 הנקודות הראשונות של OKC, הוא נכנס אחרי 2:30 במקומו של ארטנשטיין. ברבע השלישי, כבר ראינו את קייסון וואלס פותח בחמישייה על חשבונו של הזה ארטנשטיין, ושוב, אלה שינויים שראינו ממארק דייגנולד גם בעונה שעברה, וגם בעונה לפני כן בפלייאוף, הוא עושה כל הזמן את ההתאמות האלה, ומעניין אותי לראות איך הוא יגיע למשחק מספר 2 בסדרה, האם מראש הוא יפתח עם הרכב נמוך יותר ועם צ'אט בחמש, או שהוא ינסה לגרום לארטנשטיין להפריע יותר לוומבי, כי וומבי חגג, נכון שהוא אמבניאמה, אי אפשר באמת לעצור אותו, ויש מהלכים פשוט אין מה לעשות. אף בן אדם בעולם לא יכול לשמור 2:24 שעושה פיידאווי, ושאתה יודע, היה לו שם איזה זריקה כזאת של יד שמאל, שהוא פשוט זורק את הכדור למטה, כאילו בחצי תנופה כזאת בתוך הצבע, אבל לכל הפחות, וזה מה שצריך לקרות, וצריך, אני חושב, קבוצות אחרות, זאת התשובה שיש להן לוומבניאמה. להיות אלימות לוויקטור וומבניאמה. אין דרך אחרת. לא יש את היתרונות שלו במשחק, אז היריבות שלו צריכות למצוא דרך להשתמש ביתרונות אחרים, וזה לא יעצור אותו, אבל זה בטוח יכול קצת, קצת להעט אותו, ובמשחק הזה, כל מה שהיית צריך זה קצת, בשביל להשיג ניצחון, אז זה ארטנשטיין חייב להיות יותר משפיע, ומצד שני, בוא נראה אם הוא בכלל יפתח בחמישייה, אז זה סימן שאלה
1: מעניין. אני יודע שהווייב, כאילו אחרי המשחק הראשון, זה ארטנשטיין, זהו, לא ישחק יותר. אבל אני דווקא חושב שארטנשטיין, אוקיי, הוא לא קולם בחוץ, נכון, בגלל זה קצת יהיה בעיה איתו בהתקפה, אבל צ'אט כן קולם בחוץ, אז אולי אפשר איכשהו להסתדר איתו. למרות, בצורה כזו שיחה שלא תפריע לשי, אבל דווקא ארטנשטיין יש לו גוף, מבחינת הסגנון גוף שלו, הוא לא כבד, הוא די שיפטי, הוא חזק, יש לו מרכז כובד יחסית נמוך לגובה שלו, הוא יכול לתת פייט לוומבי, לא צריך שקרוסו ישמור אותו 40 דקות, אני חושב שלתת לארטנשטיין, אוקיי, לא בתור הסנטר הפותח ולשחק בשיטת המשחק הרגילה, אבל תבוא תיתן רבע שעה במשחק של לפוצץ מכות את וומבנייאמה, כי ארטנשטיין כנראה מנו יותר חזק ממנו, חייבים להשתמש בכלי הזה. הרי הם הביאו את ארטנשטיין, בין היתר, כדי שתהיה להם עוד נוכחות מסיבית לצידו של צ'אט. אז אי אפשר לבוא להגיד לי, הוא לא קולם בחוץ, וזה לא מסתדר כשוומבי על המגרש, אז ביי. שילך לפוצץ מכות את וומבי. שהוא יהיה זה ששם גוף על וומבי, אני חושב שהוא יכול מאוד להפריע לוומבי, לפחות לפרקים מסוימים, אם אתה מעלה אותו לחמש דקות פה, חמש דקות שם, אני כן חושב שהוא יכול להיות כלי משמעותי, גם אם בהתקפה הוא מצופף לך את המשחק.
0: ועכשיו עם כל ההתלהבות שלנו מויקטור וומבנייאמה שחוזרת על עצמה כאן, התלהבות שיש בה גם הרבה מאוד קינה, ושנאה מסוימת לו שאני בן אדם ששונא, אבל שוב, רק בעניין התחרותי. עזוב את מה שהיה עם דני, לא היה עם דני, בסדר. יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים בין שחקנים, כן כיפים, לא כיפים, כן מדברים, עוקצים אחד את השני. כל סבבה, אני בחיים לא שונא או לא מחבב שחקן בגלל דברים כאלה, אבל פשוט הוא טוב מדי. עוד שחקן אחד שאני מתלהב ממנו בלי סוף, וכביכול הוא עוד לא טוב מדי, אבל הוא פאקינג טוב מדי. כבר עכשיו הוא טוב מדי.
1: לא טוב מדי, אבל הוא עושה 25-11 בגיים 1 של הגמר המערב.
0: זה לא רק ה-24-11, אני חושב. חשוב הדיוק, נקודה לפה, נקודה לשם. 6 אסיסטים. הנתון.
1: איבוד אחד?
0: עזוב את האיבוד. 7 חטיפות. 7 חטיפות זה שיא כל הזמנים לשחקן של סן אנטונו בפלי אוף. הוא שבר את השיא הקודם שהיה 6 של קוואי. שחקן ראשון...
1: באתי להגיד, זה לא ששיחקו שם שחקני הגנה מהטובים בהיסטוריה לפניו.
0: בתור רוקי, שעושה דאבל דאבל בגמר אזורי, מי השם האחרון? אחד, קסם ג'ונסון, בעונת 1979-80. באותה עונה, מג'יק עשה גם משהו בתור רוקי, שרק הוא ודילן הרפר עשו, משחק של, בכל הפלי אוף, לא גמר אזורי כזה או אחר, 20-10-5 ועוד 5 חטיפות, ו... אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אתה יודע, אני מרגיש קצת כמו תקליט שבור שחוזר על עצמו, אבל אין דבר שיותר מרשים אותי מהיכולת של דילן הרפר בכל מה שקשור לדרך שבה הוא מתנהל על הפרקט. שוב, זה רוקי, ונכון שהוא נבחר על ידי קבוצה מאוד טובה וארגון מאוד חזק, עם בסיס ושורשים, ופופוביץ' שבא ומדבר גם על אף המצב הבריאותי שלו עם שחקנים, אבל... לא סתם ההשוואות האלה למג'יק ג'ונסון, השחקן האחרון שעשה ככה וככה לפני 46 שנים בפלי אוף. זאת איכות שאי אפשר ללמד, שאי אפשר להסביר. צחיק אותי איזה ציוץ שקראתי שמישהו כתב, בונה רון ארפר טעה בענק שהוא אמר על הלגסי של השם משפחה, שהוא נתן את השם ג'וניור לרון ארפר ג'וניור ולא לדינן ארפר, אבל השקט שבו הוא משחק, היעילות שבו הוא משחק,

0: האחריות שבה הוא משחק, לראות שחקן בשנה הראשונה עושה את זה, אתה יודע, תוסיף לוומבניאמה, את דילן הרפר ואת סטפון קאסל, תיאורטית, שים שנייה את ומבי רגע בצד, בוא נשים אותו לרגע בצד. אנחנו בשנים האחרונות מדברים על בקורטים, הרבה בקורטים טובים, שזה משהו שלא היה שנים ב-NBA, נגיד אם אתה הולך לבד בויז של ה-90s, אז כן, זה היה לך את הזה, תומאס וג'ו דומאס, אבל לא היו כאלה בקורטים חזקים של אחד, one two punch כזה. אז הגיע עם סטף וקליי. ומה עוד היה בשנים האחרונות? לא משהו יוצא דופן. היה, נו, ברח לי איזה משהו. היה כל מיני קומבינציות של קריס פול עם כל מיני גארדים כאלה ואחרים, כולל עם ארדן ודברים דומים. יש לנו כרגע שני גארדים, דילן הרפר וסטפון קאסל.
1: חיות אדם.
0: תיאורטית, אם אתה מסתכל עכשיו קדימה עוד, נגיד, 6-7 שנים, כששיי כבר יהיה אחרי הפריים שלו, וכשלוקה כבר יהיה אחרי יותר מדי פציעות וכו', יש מצב שלשני הגארדים הכי טובים שהולכים להיות ב-NBA. הם כבר עכשיו, לדעתי, טופ 5 גארדים. זאת אומרת, דילן הרפר זה סטרץ' קצת, אבל...
1: כן, אבל בסדר.
0: אבל זה שם. סטפון קאסל בדרך לשם. סטפון קאסל הוא הדבר האמיתי, ואפשר לראות את זה כבר הרבה זמן.
1: קשישה, דיארון פוקס, גם הספסל, גם ארגיובלי טופ 10 גארדים ב-NBA. טופ 10, טופ 12.
0: תראה, אם אני צריך לבחור עכשיו עם כל מה שג'לן ברנסון עשה אתמול, כשאני מסתכל קדימה, אני בוחר את קאסל ודילן הרפר לפני ג'לן ברנסון.
1: בסדר, עדיין. קדימה, קדימה, כי יש להם עוד 7-8 שנות שירות יותר מברנסון, מן הסתם. ברנסון מה, בן 30?
0: דילן הרפר אני בוחר עכשיו, עזוב, דילן הרפר תן לי עכשיו, גם עם זה שהוא צעיר, גם עם זה שהוא רוקי, תן לי עכשיו, שחקן שמשחק ככה בשנה הראשונה של ה-NBA.
1: אי אפשר ללמד את הקרפטינס הזה של דילן הרפר, שבתוך כל הלחץ, בתוך כל הזה, הוא לוקח את הכדור בין שניים, מניח אותו בטבעת. יש איזה משהו בקלאסה האינסופית הזאת של שחקן שמניח את הכדור בטבעת, ולא רק מדביע, שאתה אומר לעצמך, בונה, זה שחקן. ואגב, הקרפטינס הזה, זה בדיוק מה שחסר ל-OKC, נכון, לשי יש את זה, אבל ליתר השחקנים ב-OKC אין את זה, תקן אותי אם היה שם איזה מישהו אחר, ג'יילן וויליאמס, כשהוא מגיע לטבעת, ויש שם את ה... איך קוראים לחייזר הזה?
0: בדיוק, טראמפ סיפר שהיו מפגשים עם חייזרים, נכון?
1: הנה, קיבלנו אותו בלייב.
0: זה סקי בייליס גם.
1: אז כשהחייזר מגיע, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעלות עליו ולהדביע, כי הוא מחכה לך כבר למעלה והוא יחסום אותך. אז נדרשת ממך הקרפטינס הזה, סטייל סטף קרי, סטייל שחקנים כאלה, שבעצם ביטלו את יתרון הגובה בזה שהם יכולים לסיים מכל זווית. ודילן הרפר יש לו את זה ביג טיים כבר בתור רוקי, נכון שהוא לא נאלץ לשחק נגד ומבי בצד השני, אבל הוא כן משחק נגד צ'אט, ואנחנו לא רואים את צ'אט משפיע עליו יותר מדי. היכולת הזאת לסיים under the rim, מה שנקרא, זה בדיוק מה שחסר לרוב השחקנים ב-OKC, פרט לשי, מול ומבניאמה. ג'יילן וויליאמס לא מעט פעמים, למרות שהוא במשחק די טוב סך הכל, אבל לא מעט פעמים ברגעי ההכרעה, הוא פשוט הגיע למצב שהוא צריך לסיים על ומבי. ומבי לא נמצא בתוך הפרצוף שלו, והוא צריך למצוא את הזווית כדי לסיים, ופשוט אין לו את היכולת המספיק רכה הזאת סביב הטבעת כדי למצוא את הפיניש הנכון ולפתור את החידה הזאת של ומבי. כמובן, שכחנו לציין אולי את הגדול ביותר בהיסטוריה בתחום הזה שזה קיירי, אבל ניתן את הקרדיט לשונאי ישראל, where credit is due.
0: כן, אבל
1: מזה אני לא סובל את קיירי.
0: גם אני לא שונא אותו, למרות הבעיות שלו, אבל דילן הרפר זה עבודת רגליים, היכולת שלו לסיים, יש שם כמה מהלכים שהוא עושה של behind the back ו... תוך כדי תנועה בטרנזישן, עובר שחקנים, מנו ג'ינובלי משתגע ממנו, מהיכולות שלו ומהדברים שהוא עושה. וזהו, בוא נראה משחק מספר 2 בסדרה, הלילה, ב3:30. אני חושב שאוקלהומה תהיה הרבה יותר טובה, היא תבוא עם פתרונות, זאת קבוצה שיודעת להגיב, ועדיין קבוצה מדהימה, וקיבלנו באמת שילוב של טריו, שכולם היו בסי שלהם, ו... עדיין, אוקלהומה סיטי במשחק לא טוב, כמעט הצליחה לנצח. אני מעריך שתהיה סדרה ארוכה, שתגיע ל7 משחקים, אני לא חושב שזה יסתיים ב6 משחקים. בטוח שהטנדר ינצחו משחק חוץ. אגב, סן אנטוניו הפסידה בשתי הסדרות הקודמות של המשחק בית. פעמיים את משחק, לא, משחק מספר 2 נגד פורטלנד, ומשחק מספר 1 נגד מינסוטה. וכשאני מסתכל קדימה על הסדרה הזאת, אני רוצה להחזיר אתכם אחורה, ולהזכיר לכם שבשנה שעברה, גיים 1, חצי גמר מערב, אירון גורדון, שלשת ניצחון, בפקום סנטר על הפרצוף של אוקלהומה סיטי. משחק מספר 1, גמר NBA, טייריס אליברטון, רגע לפני הבאזר, עם עוד אחד מהסלים המשוגעים שלו בפלייאוף האחרון, ניצחון 1-0, משחק מספר 1 של אינדיאנה באוקלהומה סיטי. זאת אומרת, זאת קבוצה שהתמודדה עם זה. היא כבר הייתה בסיטואציות האלה, מצד שני, היא לא התמודדה מול מבניאמה בסיטואציה הזאת, וזה סיפור אחר.
1: אתה צודק שעם כל הקרדיט

0: שנתנו לצעירים של סן אנטוניו, הם עוד לא, ומבינימה בצד, הם עוד לא מביאים את זה בקונסיסטנטיות, ביציבות כזאת, שאת תגיד לי, וואלה, הם נתנו משחק מספר אחד מדהים, צפה לאותה הצגה גם במשחק מספר שתיים. זאת אומרת, קאסל והרפר, למרות כל המחמאות, הם לא מביאים את הסרורה לילה אחרי לילה, ולכן אפשר לצפות לשונות מסוימת. בטח שאוקי-סי גם תעשה את ההתאמות שלה לכל האירוע עם ומבינימה. אני חושב שהם יהיו הרבה יותר פיזיים איתו, אתה תראה הרבה יותר בקפיקים, כלומר חסימות בגב, כשימנעו מומבינימה להשתולל בהגנה איפה שהוא רוצה, יתחילו להרביץ לו הרבה יותר חזק, וזה מה שאני מצפה שנראה במשחק מספר 2.
1: ואגב, לסיום, מילה אחרונה על דילן הרפר, גם בהקשר של קופר פלג, אני חושב שיש מצב טוב שזה יהיה הדראפט, זאת אומרת, מבחינת שתי הבחירות הראשונות, הכי מרשים שהיה אי פעם, כשאתה מסתכל על שני השחקנים שנבחרו ראשונים, שהם עד כדי כך over the, כאילו, מעבר לשאר השחקנים במחזור שלהם, ושחקנים שנמצאים בליגה כמה שנים, קופר פלג ששבר סיים השנה, והטינג'ר הראשון שקולה 50 נקודות, וכל מיני דברים מטורפים, ודילן הרפר, אנחנו רואים את זה עכשיו, אם הוא היה משחק בקבוצה חלשה, אז כנראה שגם הוא היה במספרים משוגעים, ועושה עונה של אולי איזה ממוצע של דאבל-דאבל, או ממוצע של פלירטוטי טריפל דאבל ודברים דומים. בקיצור, יש עוד הרבה למה לחכות מהם, רק נקווה שמתי שהם יתעייפו לשחק ביחד, שימעשו אחד על השני, ושלא יהיו כאלה חבר'ה טובים.
0: והשם בארגון כזה טוב, כן. כמו סן אנטוניו, זה לא כמו הלייקרס, שהיית יכול בתקשורת לאחר חריב.
1: גולדן סטייט, קווין דורנט ודרימון גרין, אם הם לא מתפוצצים בתחילת עונת 18-19.
0: אבל בוא, זה
1: כל
0: שני...
1: כל הסיפור הזה נראה אחרת.
0: שתי נפשות...
1: את קבוצה שאתה יכול לקחת עוד איזה 3-4 אליפויות, 5 אליפויות.
0: אגב, כשדיברת על השניים... על הבחירות 1-2, שאולי יהיו הכי גדולות בהיסטוריה, אז אתה יודע, ניסיתי לחשוב כזה תוך כדי שאתה אומר, ואני אומר, אוקיי, דארקו מיליצ'יץ' בטח לא עוזר
1: לא, זה בדיוק העניין. תמיד יש לך איזה בחירה שמפילה. סם בוי, נגיד, מפיל את הדראפט של 84. בדראפט של 96.
0: 96 זה מרקוס קמבי.
1: זה אייברסון ומרקוס קמבי. לא, שריף אבדורחים הוא בחירה שלישית בדראפט הזה.
0: כן, קמבי 2.
1: ומבניאמה, זה ומבניאמה וברנדון מיילר. אבל בסדר, ומבניאמה אנחנו לא עכשיו שני שחקנים.
0: אבל היה לי עוד אחד טוב בראש עכשיו. ברח לי.
1: יש לך את הדראפט של 2020.
0: שקיל, מי היה השני אחרי שקיל?
1: שקיל ב-90 וזה, קריסטיאן לייטנר.
0: לייטנר, אוקיי. לייטנר. לא טוב?
1: לא, אני אומר לך, לא היה דראפט שגם הבחירה הראשונה וגם הבחירה השנייה הם אול אוף פיימרים עתידיים, שאתה רואה את זה כבר מעונת רוקי שלהם.
0: את דורנט, גרג אודן דפק.
1: כן. כן, כן, תמיד הייתה איזו בחירה אחת שהפילה את הסיפור. אתה יודע, 2018, יש לך את אייטון ואת בגלי, בכלל שנבחרו ראשונים, שיש לך שייב ולוקה וברנסון וכל מיני שחקנים בדראפט הזה. הלא נגמר, מיקל ברידג'זים וכולי. מיילס ברידג'זים.
0: מי אחרי טים דנקן?
1: טים דנקן...
0: לא צ'ונסי, צ'ונסי היה 3.
1: צ'ונסי היה 3, מי היה אחרי טים דנקן, בחירה 2?
0: קית ון הורן.
1: אחלה,
0: 97.
1: קית ון הורן היה בחירה ב... 97,
0: לדעתי, קית ון הורן.
1: ניו ג'רזי לגמר הזה.
0: 97, קית ון הורן 2.
1: שנתיים ברציפות. אגב, קופר פלג, אין לנו זמן לדבר על זה, נרחיב על זה כבר בסוף העונה, בעונת המלפפונים, אבל הפתעה, מסאי אוג'ירי, מפטר את ג'ייסון קיד.
0: שנה אחרי שלא נתנו לו להתראיין לעבודה בניקס, מכיוון שהמבריקס בונים עליו שנים ארוכות. אנחנו רואים,
1: כל מי שהמבריקס, זה כאילו, הבן אדם מוחלף.
0: זה כאילו גזר דין מוות. כל מי שהמבריקס אומרים שבונים עליו שנים ארוכות, הולך הביתה.
1: אנחנו גם נלך הביתה, כי צריכים לפנות את האולפן מיד חדשות הבוקר. איך קוראים לזה, נדב? חדר החדשות. חדר החדשות, ב-12 בצהריים. תודה לנדב שהפיק אותנו, ותודה
0: לנדב. מזל טוב לארד.
1: מזל טוב לארד, בהצלחה שיהיה לך, שתביא המון המון ילדים, פודקסטרים קטנים כאלה, שיעזרו לנו להקליט, כשאתה לא יכול. וזהו, נתראה בשבוע הבא. מתי? שהוא חג שמח, חג שבועות מחר.
0: חג משהו. שמח.
1: מחרתיים.
0: זה במיוחד בשבילך, חג, חג שכולו חלב.
2: חמש רדיו. הפודקסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
4: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע צהוב? תגיד.
3: מפרגן,
4: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
3: מפרגן, אבל...
4: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
3: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה. עבד?
4: אבל עבד טוב, אבסדר.
3: עבד טוב, עבד טוב משרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, זה מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
4: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה, במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה, אבל אתה אומר לבד,

גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב. עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים...

0: כל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
1: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
0: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
1: אנחנו טובים.
0: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול, ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה שלכם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
1: לא, אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסעתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי אופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה אחרת.
0: היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה ארבע אחד בסמי. זה המון דברים, ואתמול באמת עוד מכבי תל אביב, אגב, הוא...
0: אתה יודע מה עוד סטירה? נו. אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, בבית. מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במשחק שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט.
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שהיא מגיעה לגמרים, מי כמוך יודע,

0: מגיע בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דבר אתמול אחרי המשחק.
1: תלוי באיזה עונות אבל, אבו.
0: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
1: כן, כן.
0: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
1: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
0: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
1: כן, היו משחקים.
0: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
1: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח את האליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
0: אחרי הדיץ'
1: שלך שגם, בעולם. שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
0: כל האמצעים קשרים.
1: כל, מה זה כל האמצעים?
0: כל האמצעים.
1: שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
0: אבל זה נכון.
1: וגם
0: זה...
1: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב שלך רן ולא מתאים לך.
0: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות, שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
1: אגב, אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
0: נו.
1: על איזה דרבי של 0-0, או דרבי
0: של 1-0 של מכבי תל אביב.
1: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטף את דקת 92-2,
1: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
0: כן.
1: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
0: אתה אומר להרוס. אתה,
1: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים חד משמעית.
0: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, היום זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
1: וואו, תמיד. שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
0: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
1: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
0: זה היה מגיל.
1: אסנטה, אי אפשר איזה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה
0: בכלל. בליץ' קופץ על
1: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
0: ואבורומי.
1: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
0: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש
1: לו. כן, יוכלו אנשים.
0: שבוע בבית.
1: יוכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
0: בצדק מוחלט.
1: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
0: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו? תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
1: זה היה מוגזם.
0: שם את זה כרגע בצד, אבל כי אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
1: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מהבית הכדור,

0: אתה הורס את הפאנץ'. אתה יודע למה?
1: נו.
0: כי זה מבחינתי,
2: זה הרגע של המשחק.
0: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים, מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו יעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת, מכבי תל אביב, סבלה מאותו סימפטום. מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים. זה קרה לה בארבע אחת נגד מכבי חיפה. זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו חוטף לסיסוקו, הבורומי 1-0. לא עוברת דקה, שוב קנגו פורץ, שם לו בחיבורים, ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם. אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
1: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
0: זה רגע של המשחק, של השאר,
1: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
0: נכון, אבל זה רגע,
1: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, ושיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
0: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שהמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
0: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
1: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל, שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי. על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית, חד משמעית.
0: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
1: תלוי בהצעה.
0: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
1: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
0: למה אני שואל
1: קופנהגן? בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
0: לא רגילה. למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר לקפה?
1: אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
0: זה השדרה.
1: זו השדרה, אלה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול,

0: אושר דודה סימן שאלה גדול. ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה. אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: אתמול היה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר, הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, אתה יודע שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה, שנתיים, פתח לי את החוזה, העלה לי את האופציה של של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, נניח סף, בנדמלי, בא אדמון ספרה, בנדמלי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: בגיל 35. הוא לא ילך להפועל תל אביב. הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות. הוא לא ילך להפועל תל אביב. אני אגיד לך למה. הוא לא ילך לא לפה ולא לפה. אני אגיד לך למה. כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי ירצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-7 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים, אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה

0: כזאת חד משמעית את אותו שכר, לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה.
2: באמת.
0: ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים, שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות. כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, שדיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה. אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדהר, אם אני מיץ' גולדהר וצופה בגמר, ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום... הוא שחק בידי.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן
0: שאתה רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא. אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניק ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא יעשה את זה, ואם אני לא יביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שקנן. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מהאלופה.
1: מי שחקן העונה?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור, צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה מכבי...
1: אבל אתה אומר, בקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
0: לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע שלאב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעיה, אבל...
1: יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל 5 משחקים שעולה מגרש, שובל לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורל המשיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים, יש לו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה, למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך.

0: של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות לך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי. אבו פרחי, אבו פרחי עונה ראשונה שלו, עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגידי.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום. מצד שני
0: גם אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תתרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'ו נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת. גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע. טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר. סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: אני אתקשר עכשיו לרן, אתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, לא יזרקו 1-2, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו,
0: ברור. זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך טל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בחסד.
1: יש שם 3 ספרות. יש שם 3 ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד אותה למי שלא יודע. באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד. או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: קינגס, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינגס זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע

0: צריכה לשבת
1: בעונה הבאה. ברור שבהפועל באר שבע, אם הפועל באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
2: בשבילים שלו. תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
2: הנה, כנף הרכב באר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
2: לאירופית.
1: עבורו מאדיר שדרוג. עבורו אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
2: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
2: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
2: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
1: לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
2: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
2: קונפרנס מושלם.
1: יש לו בכיס.
2: הוא צריך לעבור סיבוב.
1: בדיוק.
2: קונפרנס... גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא
1: מנהלך בבית. קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
2: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
2: לא, אתה לא מקבל את זה.
1: תגיד, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
2: קונפרנס ליג זה מפעל
1: שבנוי,
2: רגע, זה בנוי למידות.
1: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
2: נו.
1: אני הייתי בכל המפעלים.
2: נו.
1: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
2: בעולם בלי בית? שאתה לא יכול להראות, תגיד, יש לבית.
1: גם בעולם בלי בית.
2: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
1: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
2: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
1: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
2: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
1: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
2: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
1: למחזיקת גביה, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
2: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
1: ברור שזה עדיף דרך... מכלום.
2: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים של, בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגו זה סימן שאלה ובנטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
1: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
2: נשאר.
1: אליאל, קנגו. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
2: נכון.
1: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
2: דבר איתי על כפיר וולפסון, רציתי לשאול אותך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
1: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
2: תספר להם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
1: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא,

0: ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול, לא, לא, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואחת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה,
0: כי...
1: רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד, עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם ב... בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה העונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: ש... בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה... מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, דודו. הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה, שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר

0: יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו בימים האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בהם האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
1: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך את דעתי האישית.
0: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדריבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
0: יחס.
1: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
0: אני לא מתייפיפות.
1: אז זה גם באיזשהו מקום התייפיפות.
0: למה?
1: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
0: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה. ג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי שחזרתי מספרטה פראג חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע. מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
1: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
0: לא מה היית שיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה?
1: בזה אני איתך.
0: תלחץ היד, תעשה לו טקס יפה. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא עף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרצתי אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
1: שאלה להגיד לך משהו, ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
1: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
0: מסכים.
1: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
0: זה היה ניהול המקצועי.
1: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק. אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
0: כוכב.
1: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
0: כן.
1: אז אוקיי. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלי אוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את

0: ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצחק עובדיה, אם יצחק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
0: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו, מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'וק, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות חברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים?
0: תשעה זרים חתומים.
1: זוכר שואו?
0: לא, תשעה זרים.
1: מגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים? אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל. נעשה
0: ספיק. לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני באיזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נח.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: גירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: אבולאפי יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבן חיים בעלי דרבי בחוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביהוד א' אתה זה,
1: אין יהוד א' יותר, נגמר יהוד א', נפרדנו ביהוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציע, שישב מולי ביציע, ששר, שכילל את הקבוצה של...
0: כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת מכל אלה מסביב.

0: זה המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. שוב שלום לכולם, אנחנו כאן, תופסים אמריקה, מתכוננים למונדיאל 2026, אוטוטו זה מגיע, ואנחנו ממשיכים בהכנות שלנו עם מעבר על הנבחרות הגדולות. השארנו ממש לסוף את שתי הפינליסטיות מגמר 2022. ארגנטינה וצרפת, האוהדים של ארגנטינה וצרפת, תתעזרו בסבלנות, אבל זה גם יגיע אחרי גמר ליגת האלופות, כי יש שם כמה שחקנים שקשורים לשתי הנבחרות האלה. בכל מקרה, אנחנו כאן כדי לדבר היום על נבחרת ספרד, שהיא אומנם אלופת אירופה, אבל רוצה להיות גם אלופת עולם. שלום דני פורט.
1: אהלן.
0: אהלן וזידן.
1: אהלן.
0: רק נאמר, לפני שנתחיל לדון ולהיכנס, שאנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי בערב, אולי בסוף בלילה הזה עוד תהיה אלופת קונפרנס ספרדית, ראיו ויקנו, מי יודע. כן. אגב, יש המון מאמנים ספרדים, שמתם לב כאילו כמה מאמנים ספרדים בגמרים השונים, כולל בנשים?
1: אגב, לא רק ספרדים, גם המון בסקים, המון חבר'ה שגדלו
0: באותו מקום.
1: גדלו באותו אזור, צ'אבי אלונסו וארטטה הרי היו חברים בתור ילדים.
2: אונאי אמרי כמובן.
1: אונאי אמרי, איראולה.
0: איראולה,
1: ומאמן ראיו, איגנאז'ו פרז, היה עוזר שלו, ולא נתנו לו, כשהוא הלך לבורמונד, לא נתנו לו, הוא רצה להביא אותו כעוזר, לא נתנו לו אישור עבודה באנגליה, אז הוא, אחרי שפיטרו את מיזה פרנסיסקו שם, אז הוא נהיה זה. כן, המאמנים הספרדים
0: שולטים, שולטים.
1: וגם הקבוצות הספרדיות.
0: קבוצות הספרדיות קצת פחות.
1: שמע.
0: בליגת האלופות.
1: בסדר.
0: המאמנים כן, שני המאמנים. גם ארטטה וגם לואיס אנריקה. טוב, אז אנחנו נדבר היום על נבחרת ספרד. לפני זה נזכיר ש כל הפרקים האחרים כבר כמובן זמינים, והיינו עם נבחרות נורווגיה ומרוקו וברזיל וגרמניה והולנד ואורוגוואי, ושכחתי בטח, ואנגליה, קלטנו ממש אנגליה. לא מכבר את אנגליה. עכשיו יכול להיות שאתם תאזינו לפרק הזה אחרי גמר ליגת האלופות, אז יכול להיות שיקרו שם כל מיני דברים, אנחנו לא יכולים להתייחס לשם כמובן, למה שיקרה שם, אבל זה לא ממש משנה. בוא נאמר קודם כל שנבחרת ספרד מגיעה בעצם בתור הפייבוריטית מספר אחת, על פי סוכניות האימורים, ואני חושב שגם על פי מרבית המומחים. למרות שנאמר, ברוב המקרים הנבחרת שנחשבת למועמדת לא זוכה.
1: נכון.
2: לדעתי עוזי, אתה תזכור שנדמה לי ב-2010, אחרי היורו, זה הפעם הראשונה שהם היו פייבוריטים. נכון, גם בסוכנויות, גם
0: בסוכנויות. כן,
1: צריך להגיד, שמאז שיש דירוג פיפה שהתחיל ב-93, אף פעם הנבחרת שאתה מקום ראשון, לא זכתה הרבה פעם, מקום שני, שלישי, זה. ספרד, בדירוג פיפה האחרון, ירדו למקום שני, וצרפת עלו למקום ראשון.
0: זה טוב להם.
1: אז עכשיו אני גם חושב שהם, אתה יודע, אי אפשר לדעת מה יהיה, אבל הם המועמדים, וכן, תוכנות להימורים גם יודעות מה הם עושים.
2: גם ב-2014 הם היו פייבוריטים, סליחה.
1: בסדר,
2: כי הם הגיעו אחרי יורו.
1: אבל אז הם באו כאלופי עולם פעמיים, זאת אומרת, זה היה איזה סוף של שושלת פה, ספרד מגיעה צעירה,
2: אני חושב שאם עושים את המכלול, אז אני לא יכול שלא לשים את צרפת לצד ספרד.
0: בסדר, הפערים הם מאוד קטנים.
1: כן, אבל בוא נגיד שצרפת ספרד זה 1-2 בכמעט כל מקום, בכל אימור וכל מומחה וכולי.
0: אז הזכרתם את הזכייה הקודמת, ספרד זכתה פעם אחת בלבד, 2010, הניצחון על הולנד עם השער של איניאסטה. עברו מאז 16 שנים, וואה, זה לא נתפס. ואז זה היה בעצם בתקופה שבארבע שנים ספרד זכתה פעמיים ביורו ובמונדיאל. 2008 בווינה הגמר היה נגד גרמניה, משאר של פרננדו טורס, והייתי שם, אתה לא זוכר אם היית.
1: לא הייתי בגמר הזה. אבל הייתי ב-2010.
0: היית ביואנסבורג, יפה. אז שם אני לא הייתי.

0: דני, אתה היית באחד מהגמרים האלה?
1: לצערי לא.
0: וב-2012, 4-0 המטורף על איטליה בקייב.
1: באוקראינה השלמה.
0: נכון.
1: היה דבר כזה פעם.
0: זה נכון. אז היו ארבע שנים שבאמת ספרד הייתה שלטה, שלטון מוחלט.
2: כן, צריך להגיד שזה היה פחות או יותר מקביל לתקופה הכי גדולה של ברצלונה תחת פאפ.
0: שיטת המשחק של דל בוסקי, למרות שדל בוסקי הוא איש ריאל מדריד.
2: נכון, היו גם מספיק שחקנים.
0: לא, לא, לא, היו, אבל השיטה הייתה שיטה של ברצלונה.
2: אין ספק, אין ספק. דל בוסקי שלקח...
0: צ'אבי ואיניאסטה באמצע, מה אתה צריך יותר מזה? בוסקטס,
2: כן.
0: בוסקטס לא היה ב-2008.
2: נכון,
0: ב-2008.
2: ופויול, כן. ספרד אז היו... ברור שהמבחרת הכי טובה בעולם, אבל באמת היה גם כיף לי עכשיו שוב. אפשר להתווכח, ספרד ההיא ניצחה 1-0 בשמינית, 1-0 ברבע, 1-0 בחצי, 1-0 בגמר, הערכות, הם כאילו...
1: עד היום הנבחרת שהבקיעה הכי מעט שערים.
2: הכי מעט, ואם איטליה היו עושים אותו דבר, היו כולם... מצד שני, היא שיחקה תיקה, היא שיחקה נהדר. היה כיף לראות אותה, זאת אומרת, מי שאוהב זה, דומה מאוד לברצלונה, כמו שאתה אומר. והנבחרת הנוכחית...
0: נבחרת שונה לגמרי.
2: שונה לחלוטין, אבל, תכף נדבר על זה, יש נגיעות, יש קודם כל הרבה שחקני ברצלונה.
0: ואפס שחקני ריאל מדריד.
2: פעם ראשונה בהיסטוריה.
0: איך זה יכול להיות, אוזי?
2: תשמע, אני, קודם כל זה ברור שברצלונה, שלמאסיה מגדלת יותר מלווה.
0: שתי אליפויות
2: לא, אחרונות. שגם ברצלונה מגדלת יותר שחקנים מזה.
0: יש בה פחות זרים.
2: אין על זה בכלל ערעור וזה. זה לא שלפאבריקה של ריאל לא מגיע לזה. עכשיו, בסוף, אבל זה קצת אנקדוטי, זאת אומרת, קרה וחלה, כן היה בפנים אם אולי פצוע, כנראה, או אם היה אחד, אז היו, לא היו אומרים, ברצלונה, כן, ברצלונה יותר ספרד, היא קטלונית, אבל לצורך העניין.
0: ודיברת בפרק שהקלטנו על אנגליה, הזכרת גם שבאנגליה אין אף שחקן של ליברפול, שזה גם
2: אחרי
0: משהו.
2: אחרי 40 שנה, כן, אגב.
0: משהו נדיר.
2: אגב, ריאל מדריד וברצלונה עד הפעם, לא היה מונדיאל שלא היה שחקנים שלהם בסגל, אז פעם ראשונה שריאל אלדה.
0: רק להגיד שריאל מדריד, ליברפול, זה רק לפני כמה, 3-4 שנים, זה היה גמר ליגת אלופות.
2: כן.
0: תחשוב.
2: פעמיים תוך כמה שנים, גם בקייב, גם בפריז. אגב, נכון שאנגליה התחילה להשתתף רק ב-1950, אבל מנצ'סטר יונייטד שלחה שחקנים לכל סגל אנגלי, למונדיאל, וזה מאוד נדיר, כי אפילו גרמניה, אתה יודע, ביירן בשנות ה-30 לא הייתה נבחרת גרוב, בשנות ה-50 לא הייתה קבוצה
0: נכון,
2: גדולה.
0: נכון.
2: אתה צריך ללכת לפניירול ונסיונל כאלה, בשביל למצוא קבוצות שיש להם ייצוג בכל זה. אז ריאל מדריד, בסדר.
1: זה לא רק השחקנים שלא זומנו לספרד, יש את קמאווינגה שלא זומן לצרפת, יש את טרנט שלא זומן ל...
2: נכון.
0: כן, אבל יש להם נציגו,
2: יש בלוורדה, יש אמבפה, יש ויניסיוס.
0: לא חסרים.
2: יש שחקנים, יש אנדריק, יש שחקנים.
1: אני חושב שמכל השחקנים שלא זומנו, שהיו יכולים, זה לא כל כך הרבה, מריאל מדריד, אז אולי האוסן הוא כן השחקן ש... אני מזכיר לכם שבקיץ דיברו עליו כבלם העתיד של הכדורגל הספרדי, וכל זה, אז נכון שהיה לו עונה פחות טובה, אבל... הוא כן פרוספקט שכן, לפחות בסגל, הוא כן...
0: הוא עדיין מאוד צעיר.
2: אני גם חושב, ועדיין זה, אתה יודע, קוברסי כזה, שלא לקחו, שהוא היה בן 17-18 ביורו, והוא היה מדהים, אבל אמרו, צעיר מדי, אז... זאת אומרת, זה בחירה הגיון.
0: אבל לגבי פאו קוברסי, אני רוצה להזכיר לך שבמקביל הייתה אולימפיאדה, והייתה...
2: לא,
0: אני אומר, זה היה חשוב, כי יכול להיות שאם לא הייתה אולימפיאדה, הוא כן היה בסגל, ואז רצו לחלק, כי ברצלונה לא הסכימה ששחקנים ישחקו גם וגם.
2: גם לא חובה לשחרר לאולימפיאדה, מבחינת פיפה. אני אומר, אוסן, זה... אני הייתי לוקח אותו, אבל אתה לא אומר זה שערוריה, בסוף הסגל הספרדי הוא... הוא בסדר גמור.
1: כן, לגמרי.
0: אם הוא לא היה בסדר גמור,
2: לא, אני אומר מבחינת, זה לא כמו אנגליה, שהיו ויכוחים וזה. אתה אומר, וואלה, זה כאילו בסדר. שחקן אחד פחות, שחקן אחד יותר.
1: דלה פואנטה, באמת, אפשר לחשוב, אי אפשר לטעון שהוא לא זימן את השחקנים שבכושר הטוב יותר.
2: בדיוק.
1: ולראיה, גם לנורמן, שהיה בלם פותח ביורו, וגם אוסן, שחקני אתלטיקו וריאל מדריד, בחוץ, ואריק גרסיה, שהיה לו עונה מצוינת ופוביל מאתלטיקו. היה לו גם עונת פריצה ממש. אותם הוא כן זימן. אז זה מראה לך שהוא הלך על...
2: לא, לגמרי, לגמרי.
1: יש פה איזה קו מחשבה.
2: אי אפשר לבוא בטענות. אגב, בעוד העיתונים במדריד, שהם חצי ממלכתיים, כי בכל זאת דיברו על...
0: מרקה ואס.
2: דיברו על הסגל, הנה אנחנו יכולים לקחת גביע עולמי וכל מיני זה.
1: הקטלני...

0: אתה קצת מגזים, אתה קצת מגזים.
1: אבל רגע, רגע, אני רוצה לשאול שאלה. כשנבחרת ספרד זכתה במונדיאל ב-2010, היו דיבורים על כך שבחבל הבסקים, למשל, לא חגגו את הזכייה, כי זה נבחרת ספרד, ואנחנו לא, למרות שהיו להם שחקנים בסגל, אבל, ושחקנים בסקים תמיד יש בנבחרת ספרד, אני שואל שאלה שאני חושב שאני יודע את התשובה, אני אשאל אתכם בכלל, באופן ספציפי, האם אוהדי ריאל מדריד השרופים, יש להם בעיה עם נבחרת ספרד עכשיו שאין באף שחקן של ריאל מדריד? תהיה להם בעיה לפרגן לנבחרת?
2: אני לא חושב, אני חושב שהם יהיו בעלה. תשמע, זה גם עניין, נגיד ב-2010, היו הרבה שחקני ברצלונה, היו לא מעט שחקני ריאל מדריד, היו דיבורים שהיה גם קצת מתיחות, זאת אומרת, פויול
1: היה זה. לא, המתיחות הייתה בגלל מוריניו, אבל זה לא קשור לשחקנים, להפך, הם ביניהם הסתבדרו יפה מאוד. אבל זה
2: מה שאני אומר, לא, היה דיבור שפויול היה, מצד שני, צ'אבי, איניאסטה, קסיאס, דיברו על זה שהיה באמת אחווה, לא בין שחקני ריאל לשחקני ברצלונה, אני חושב שהאוהד האוהד הספרדי, זאת אומרת, להבדיל מהבסקי או הקטלוני, שלא בטוח ש... עכשיו, הקטלוני אולי כן, כי יש לו המון שחקנים.
1: לא, הקטלוני כבר, זה לא...
2: אבל אני חושב שאוהד ריאל מדריד, אוהד אתלטיקו מדריד, לא יהיה לו
1: בעיה. רונסרו, יש לו בעיה. תרגיל רונסרו.
2: אני חושב ש...
3: כן, בכדורגל, נבחרות, בכלל בכדורגל, לדעתי, כשאתה מפסיד, אז יש... מדברים על המחלוקות. לדוגמה, ספרד בשנות ה-80, עם השחקנים הבסקים, שאירחה ב-82 את המונדיאל, עם רוב השחקנים של סוסיידד ובלבאו.
1: אז בארבע אליפויות רצופות.
3: ובשנות ה-90, אני זוכר שדיברו על יארו וגוארדיולה, שאחד שחק בברסה ואחד בריאל מדריד, ושיש שם את המתח בין ברצלונה לריאל, והם מתחבקים, שהם מנצחים ביורו 2000 את יוגוסלביה, אז הם מתחבקים, ושהם מפסידים, אז...
1: לא, לא, אבל עזבו את השחקנים, אני שואל לגבי האוהדים, אוהדי ריאל מדריד, האם להם זה מפריע?
2: זה מפריע שאין שחקן של ריאל, גם לאור השנה האיומה שעברה.
1: גם כשהיו להם שנים פחות טובות בעבר, לא היה מצב כזה.
2: אני חושב שהאוהד הממוצע של ריאל מדריד, שהוא גם אוהד נבחרת ספרד, הוא יהיה בעד הנבחרת. אולי לא ימות על זה עם למין ימל יפקה את השאר הניצחון בגמר.
1: גם בארץ לא.
2: אבל בסוף הוא כן יהיה בעד נבחרת ספרד.
1: פרמין לופז נפצע, הוא לא יהיה בסגל, ואני מסתכל על הקישור של נבחרת ספרד, אני מסתכל על רודרי, שעבר פציעות לא פשוטות ולא באמת חזר לעצמו. פדרי, שכל הזמן סובל מפציעות. גבי, שעבר פציעות קשות מאוד וגם חזר, והוא עדיין רחוק מאוד ממה שהוא היה לפני זה. פביאן רואיז, אנחנו מדברים שוב לפני גמר ליגת אלופות, שהיה פצוע במשך 3 חודשים, אומנם חזר וחזר טוב, אבל אני לא יודע איך הוא ישרוד חודש וחצי. אני אומר, כל אלה שחקני קישור, אלה השחקנים היצירתיים, אלה השחקנים שצריכים להוביל את נבחרת ספרד. ולא בטוח שתכף נדבר גם על למין ועל הפציעה שלו. אני לא יודע מה יהיה שם מבחינה פיזית, בריאותית, שאני מסתכל על כל השחקנים האלה, וכולם במרכז המגרש.
2: קודם כל, כל מה שאתה אומר זה נכון, ופדרי וגבי הם שחקנים עצומים. אני חושב, אי אפשר לדעת, הם פציעים. אבל אני אסתכל על חצי הכוס המלאה מבחינת הספרדים. אנשים מגיעים, שחקנים מגיעים למונדיאל אחרי עונה...
1: מתישה.
2: סופר ארוכה, מתישה, לוז מטורף, ליגת אלופות, שני סצי, משחקי נבחרות. פה יש לך שחקנים שעל הכישרון שלהם אין ויכוח ויש... שנכון, הם חוזרים מפציעות כל אחד זה, אבל הם נחו.
1: הם נחו.
2: זאת אומרת, הם יכולים עכשיו, אם הם חוזרים טוב...
1: אין להם את התשישות.
2: הם יכולים, הם עכשיו מבחינתם באמצע העונה. כן. זה לא... אז זה יכול להיות יתרון. שוב, יכול להיות שחלק לא יחזרו מספיק, מספיק טוב. למין ימל, אני חושב שזה די ברור שנתנו לו לנוח.
1: לפי דעתי, הוא לא ישחק את המשחק הראשון, אולי אפילו את השני.
2: יכול להיות, אבל אני חושב שמבחינה הזאת, הספרדים, ותשמע, הספרדים יש להם גם ספסל, כאילו, יש להם עומק.
1: אין ספק.
2: יש להם עומק. אני חושב שמבחינה הזאת, ספרד מסודרת.
3: אני הייתי מבדיל בין כל השחקנים שציינת לרודרי. כי רודרי זה הסיפור הגדול. באוקטובר 2024 הוא נפצע, קשה בברך. עד אז הוא לדעתי משהו כמו 5 משחקים הפסיד בכל הקריירה. 5, כן? זה לא הגיוני. ומאז 8.
2: סיטי איתו ברגע שהוא נפצע.
3: בדיוק. השנה ראינו שהוא לא חזר לעצמו. הוא לא חזר להיות זוכה כדור הזהב ואלוף היו.

0: אורו, אבל כל פעם ש, כמו שאתה אומר, כל פעם שהוא לא משחק, ואתה רואה שניקו גונסלס משחק, זה עולם אחר לא, בסיטי.
1: וגם, אתה יודע, המחליף שלו היה כאילו, גם בגמר היורו, סובימנדי, שגם נפצע ולא חזר כמו שצריך, נכון. אז זה גם קצת בעיה.
0: אז אני אומר, אני להוסיף על רודרי, שהוא נפצע השנה איזה משהו כמו 5 פעמים, פציעות קטנות כאלה,
2: כן, סטרינג וזה, אבל כל פעם, פעם זה להיעדר ולחזור מחדש.
0: הרבה יותר קשה לו לחזור, אז הוא לא חזר על עצמו, והפעולות שלו הן קצת יותר איטיות, נכון. בתגובות שלו. הוא עדיין פנומן, כן? שחקן...
2: פנומן כשהוא קשיר.
0: כן, כשהוא קשיר הוא פנומן. אז זה באמת, זה באמת הנקודה לגנות ספרד, המצב הזה של רודרי, כי כל השאר השחקנים הם במהלך קרר נפצעים, אתה יודע, כן. באים, חוזרים וזה...
1: יש לי שאלה אליכם.
2: תשאל.
1: דוד ראה לטעמי היום השוער מהטובים.
2: רציתי לשאול עכשיו על נושא השוערים, אז אוקיי.
1: אתה רואה? קלטתי לדעת גדולים.
2: אנחנו כבר יושבים פה הרבה זמן ביחד.
1: לטעמי דוד ראה, באמת, כאילו, מה שעושה בארסנל, העונה הוא שוער, אולי השוער הכי טוב. ועדיין, הרושם הוא
2: אונאי סימון.
1: שאונאי סימון, כאילו, הוא תקוע אצלו בשער, לא משנה מה.
2: נכון.
1: לא שהוא שוער רע, אבל שיש לך אחד כמו, כאילו, זה נראה לי קצת תמוע מהבחינה הזאת.
0: לא רק זה, כל העיתונאים, קראתי מסיבות עיתונאים האחרונות של דה לה פואנטה, גם עכשיו וגם במרץ, שזה היה זימון הלפני האחרון, שואלים אותו, כל העיתונאים מברצלונה, שואלים על ז'ואן גרסיה.
1: נכון.
0: נכון, איתו. ואז הוא צריך על התחרות עם אונאי סימון, והוא כל פעם דה לה פואנטה צריך להגיד, גם יש לי גם את ראיה, הוא גם שוער מצוין. זאת אומרת שפה יש
1: שלושתה מהם השוערים של...
2: כן, לא, מה שאתה אומר בעצם, דני, יש פה 3 שוערים בסגל, אגב, גם את השוער של סוסיאדד שנאלץ לוותר, כלומר, דה לה פואנטה ויתר עליו, אבל לא משנה, כי זה ברור שז'ואן גרסיה חייב להיות בשלישייה. יש לו 3 שוערים, וכרגע הפחות טוב מבין 3 עומד לעמוד בשער.
1: נכון.
2: ככה זה נראה כרגע.
1: כי הוא השוער שלו.
2: שהוא רץ איתו הרבה שנים.
1: זה מה שאני אומר, מצד אחד הוא רץ איתו, עכשיו אפשר להבין את זה, מצד שני...
2: אבל יכול להיות שהוא יעשה... אני אגיד לך, יכול להיות שהוא ייקח השראה דה לה פואנטה מאיראן קוז'ו. אני לא צוחק. זאת אומרת, אליאסי, שהוא שוער מצוין, אבל נקלע לתקופה לא טובה, והחליט רן קוז'ור, ועשה את הדבר הנכון, מבחינתו כמאמן שרוצה לקחת אליפות, הכניס שוער אחר לבין הקורות, את מרציאנו, ושיחק אותו, והלך איתו עד הסוף, בליגה, כן? לא בגביה, וזכו באליפות. אז יכול להיות שאונאי סימן נפתח, ואם הוא יהיה לא טוב במשחק הראשון או השני, הוא יחליף אותו.
1: אני רוצה להזכיר לך, אם מדברים על נבחרת ספרד, שבזמנו שקסיאס היה בסכסוך עם מוריניו, בריאל מדריד, והוא ייבש אותו, יושיב אותו על הספסל. דל בוסקי המאמן הנבחרת עוד אחרי זה. דל בוסקי אמר, מבחינתי, קסיאס, השוער הראשון, לא אכפת לי שהוא לא משחק בקבוצה.
2: כן.
1: והוא לא שיחק. עכשיו,
2: טוב, קסיאס.
1: לא, בסדר. וזה גם דל בוסקי. בסדר. אז לא יודע, זה, שבאת, אני הייתי פותח עם דוד ראיה, פשוט שוער פנטסטי, באמת, כאילו, אחת הסיבות
0: מבחינת כושר, אין ספק שראיה צריך להיות. מבחינת ה...
2: אבל זה לא עובד ככה.
0: נכון. זה לא עובד ככה, בטח לא בנבחרות. כשמשואלים את דה לה פואנטה על סימון, אז הוא תמיד אומר, הוא לא סוגר את הדלת, הוא לא אומר, הוא השוער הראשון שלי, כמו שלצורך העניין רוב מהנבחרות אומרים, אז אולי אנחנו נצטרך לחכות ממש לשני משחקי ידידות האחרונים, לראות אולי יש שם איזה שינוי.
2: יכול להיות. בדרך כלל במשחקי ידידות בודקים
0: את כולם. נראה שלא, אבל...
2: לא, במשחקי ידידות בודקים את כולם, זאת אומרת, כולם ישחקו.
1: זהו, מאוד יכול להיות 45 דקות לזה, 45 דקות לזה, כל מיני דברים כאלה.
2: תקשיבו, נבחרת ספרד, עוד לפני משחקי הכנה, לכל נבחרת יש איזה 2 משחקי הכנה, נכון? מגיעים לארצות הברית, ושם משחקים משחקים כאלה ואחרים, שלא צריך להתייחס אליהם יותר מדי.
1: אני מסכים.
2: כי שחקנים ישמרו על הרגליים, ויעלו הרכבים, ויהיו 10 חילופים. עזבו, זה חסר משמעות. ספרד מגיעה לטורניר הזה עם רצף של 30 משחקים רצופים ללא הפסד, שזה שובר את השיא של תקופת דל בוסקי, 29.
1: נכון.
2: זה עוד מחזק את התחושה, אומנם הם הפסידו בפנדלים בגמר
1: ליגת האומות. זה סטטיסטית, זה טקו
2: נחשב. נכון, אבל הם הפסידו בגמר ליגת האומות לפורטוגל, אבל אוקיי, במשחק עצמו היה טקו. זה גם נותן להם, לפי דעתי, את התחושה הזאת, שהם בכיוון הנכון, שהם לא מפסידים משחקים.
0: יש לנו דוגמאות טריות, איטליה ביורו 2000, עם מנצ'יני, נכון. שהיה להם רצף מטורף.
1: שברו אז את ה...
0: וסקלוני וארגנטינה,
2: נכון. לפני המונדיאל. נכון, נכון, נכון, נכון.
1: ואלה שברו את השיא של...

0: נכון, תשמע, קודם כל הספרדים באים עם ביטחון עצמי, הם אלופי אירופה, הם לא מפסידים, כמו שאתה אומר, הם, יש להם שחקנים שעכשיו לקחו אליפות בספרד, לקחו... וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, זה, חלק מהעניין זה לבנות, זה, אם אתה בא עם זנף בין הרגליים, אז אתה יכול פתאום לעשות איזה טקו פה, טקו שם. יש להם גם בית שהוא יחסית, לא רוצה להגיד קל, כי יש להם את אורוגוואי, אבל גם מבחינת המשחקים, יש להם סדר משחקים טוב מבחינת זה, זה גם יכול לבנות ביטחון. ומצד שני, אנחנו נדבר אחרי זה על, על ההמשך.
1: רגע, אז חכה שנייה, לפני שנגיע להמשך וגם למשחקים, אני רוצה לדבר על המאמן, על דה לה פואנטה. אנחנו זוכרים, המאמנים הקודמים של נבחרת ספרד, לואיס אנריקה, דה לה פואנטה היה די סוג של אלמוני, המאמן של נבחרות הצעירות, ואנחנו מכירים את השיטה הזאת, לקחת מאמן נבחרת צעירה ולהקפיץ אותו, גם גארט סאוטגייט היה אותו דבר בנבחרת אנגליה.
0: באיטליה שנים זו הייתה השיטה.
1: זו הייתה השיטה, בגרמניה אפילו, ברטי פוקס היה. ובספרד זה לא היה ככה כל כך, ודה לה פואנטה קיבל את ההזדמנות. אני חושב שהרבה אנשים הרימו גבה בספרד, כי לא כך הכירו אותו, ואמרו, איך, אוקיי, להיות מאמן נוער זה דבר אחד, להיות מאמן בוגרים זה דבר אחר לגמרי, בטח בספרד שכל שחקן הוא סופרסטאר, וזו הייתה הצלחה פשוט, בינתיים, זו הצלחה מדהימה.
0: זו הצלחה, וגם בסוף, זה בן אדם שמכיר את השחקנים ש...
1: חלק מהם.
0: כן, בסדר.
1: שהוא גידל אותם.
0: הוא גידל אותם, ושיחקו איתו בצעירה, ושיחקו איתו... עכשיו, יש משהו, אפילו מבחינת ה... אתה יודע, אתה משחק בקבוצה פה, בקבוצה שם, אתה בא, אתה לא מכיר את המאמן נבחרת, כי הוא אף פעם לא... פה יש מישהו שאתה מכיר, אימן אותך, הוא מכיר אותך, אתה מכיר אותו, יש איזה חיבור, הוא גם, לפי עיתונאים ספרדים בזה, הוא גם בן אדם כאילו שנוח לבריאות נקרא לזה, זאת אומרת, זה גם חשוב.
1: שאתה יודע, הרבה אנשים עושים את ההשוואה בינו לויסנטה דל בוסקה. כי ויסנטה דל בוסקה גם היה דמות אפרורית, לא איזה סופרסטאר. אוקיי, הוא היה גם מאמן ריאל מדריד, בואו לא נשכח. אבל גם כמאמן ריאל מדריד הוא הגיע כאיזה סוג של פתרון זמני שהפך להיות קבוע.
0: ובסוף לקח...
1: עשה, לא, ברור. אבל גם בנבחרת ספרד, אני זוכר, הרי מי שזכה ביורו ב-2008 היה לואיס ארגונס.
0: נכון.
1: לואיס ארגונס הוא... דמות אגדה. ענקית בספרד, לא רק באתלטיקו מדריד בכלל, וכשהוא עזב, אז נכנס לנעליים שלו דל בוסקה,
2: כן,
1: אנשים
2: דל בוסקה
1: אמרו, אה, לא, זה לא לואיס ארגונס.
2: דל בוסקה היה שתי אלפיות אירופה.
1: לא, אני מסכים איתך, אבל אין לו את הקריזמה של לואיס ארגונס.
0: מה, בסוף דל בוסקה לא המשיך בריאל מדריד, כי רצו שם יותר גדול,
1: בדיוק.
0: זה לא שלא הצליח. אתה יודע, יש פה איזה ספרדים, סופם כזה, יוחים שברים, זה לא קפלו, אני יודע מי שזה, כאילו...
1: נכון.
2: אגב, להביא מאמן אלמוני כמו דל פואנטה, שאני עכשיו מחשב לאחור את כל המאמנים, דל בוסקה שהיה לו רזומה, וארגונס שהיה אגדה, וקמאצ'ו שהיה אגדה בריאל מדריד, וקלמנטה, חבר קלמנטה, ובאמצע, היה מאמן בשם איניגו סאז, ודעתי, נכון. כמעט אף אחד, גם בספרד לא זוכרים שהיה
1: נכון,
2: אחד
1: נכון.
2: כזה. בסקי שהגיע גם מהנבחרות הצעירות, כמו דה לה פואנטה, אבל קיבל בומבה בשלב הבתים ביורו 2004, ספרד הודחה, ומאז הוא פוטר, ומאז לא שמענו על האיש הזה. אז כמה שזה, כאילו זה אימור, זה סוג של, זה אימור לעשות מה שספרד עשו, ו...
1: לא, זה אימור מושכל, אתה יודע.
0: תשמע, גם ספרד פיתרו מאמן יום לפני פתיחת מונדיאל של לופטגי חתם בריאל, כאילו...
1: טוב, זה הייתה...
0: לא, ההתאחדות
1: הספרדית... זה היה סיפור מטורף.
0: ברור, אבל ההתאחדות הספרדית היא כאילו קלה על ההדק, זה...
1: לא, אבל שמע, שם זה, לא ניכנס לזה, אבל אני חושב שאז זה היה מחויב המציאות, אתה לא יכול להגיע למונדיאל והראש שלך עסוק בג'וב הבא שלך. בוא תעשה את המונדיאל ואחרי זה, זה לא הגיוני, אבל עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו.
0: אני חושב ש... אוקיי, בסדר.
1: לא ניכנס לזה עכשיו.
2: זה דפק, זה לגמרי דפק לספרד המונדיאל.
1: ברור, הביאו טיירו, וזה לא רציני. אבל שוב, עברו מאז הרבה מאוד שנים, אבל אפרופו, אם אנחנו מסתכלים על נבחרת ספרד בשנים האחרונות, אוקיי, אז ב-2010 הם זכו. 2014 כישלון קולוסלי, 2018 כישלון קולוסלי, משחק נגד רוסיה הזה ש... מיליון מסירות ואף בעיטה לשער.
2: והמשחק נגד מרוקו ב-2022 היה מאוד דומה.
1: למרוקו בפנדלי. זה שלושה מונדיאלים אחרי הזכייה, שזה לא רק שהם נכשלים, הם גם מאכזבים, הם לא טובים.
0: גם מאכזבים גם בתוצאות וגם בכדורגל.
1: כן.

0: אבל בינתיים היה את היורו. וזה מה שמשנה. כי המונדיאל הקודם, 2022, אוקיי, גרוע כמו השניים הקודמים, אבל פתאום, שנתיים לאחר מכן, משהו חדש, מאמן חדש, רוח חדשה, שחקנים חדשים, איניאקי וויליאמס בצד אחד, למין ימל בצד השני,
1: ניקו וויליאמס,
0: ניקו, אני אמרתי איניאקי, אח שלו, ניקו וויליאמס כמובן, ואתה רואה משהו אחר, שונה, צעיר, דינמי.
2: כדורגל מאוד מהיר, כדורגל של הרבה מעברים, שזה לא היה הרבה שנים בספרד, בזכות שני החבר'ה האלה, שספרד תלויה בהם, בשניהם ובפדרי, כאילו, זה השלוש, לדעתי השלישייה ש...
0: כן, ואת שכח את רודרי, שבסופו של דבר נבחר למצטיין.
2: נכון. אבל זה באמת מעניין, כי למין, ימל וניקו וויליאמס, מה שהיה יפה ביורו הקודם, זה שבדקות הפחות טובות של אחד, השני התעלה, ולהפך.
0: ובגמר השיתפי פעולה.
2: נכון, בשער הראשון. הכל נדבק, כמובן, וכמו ש... קורה הרבה לנבחרות, עכשיו זה באמת, עכשיו יותר מסמנים את ספרד, ויודעים פחות או יותר משחקת, וזה הרבה הרבה יותר קשה, וגם הקושי הוא פה באמת, שיהיו לך את שני השחקנים האלה, בסי שלהם, כמו שהיה לפני שנתיים, זה בטח שהם מגיעים פצועים, זה לא כזה מובן מלאב שזה מה שיקרה. אז,
0: כן, צריך להמתין ולראות באמת באיזה כושר.
2: עוד דבר גם כן. על שני החבר'ה האלה, ספרד אין להם כמעט, זאת אומרת, אולי מאז תחילת שנות ה-2000, לא היה להם באמת שחקני כנף גדולים לספרד.
0: הם אף פעם לא שיחקו בצורה הזאת.
2: כולם היו קטנים ומקדרים את הכדור במרכז המגרש. עכשיו, חוץ מלמין וניקו, אין הרבה אופציות, פרמין הרי נפצע, הזכרת. נכון. אין הרבה שחקני כנף, או שחקנים שיכולים לשחק בכנף, בטח לא באיכות הזאת, נכון. ולא כל כך הרבה. אז יש ויקטור מוניוס, שהוא שחקן מאוד מעניין מאוססונה, שאולי יקבל דקות במונדיאל הזה, שצריך לשים לב אליו.
0: נגד קאבו ורדה בטוח.
2: באמת, יש לך את ירמי פינו, אין, המחליפים בעמדות האלה, הם לא ברמה, או לפחות לא ברמה עדיין.
0: כן, אבל הם יכולים לשחק גם בשיטה אחרת, אתה יודע, הוא לא מחויב לשחק רק בשיטה הזאת, הוא גם יתאים את עצמו גם ליריבה וגם לשחקנים שעומדים לרשותו. אז כבר נגענו בזה, אז בוא ניגע בזה באמת עכשיו. בבית המוקדם, אורוגוואי, קאבו ורדה וערב הסעודית. עכשיו, אורוגוואי, שנייה אחת אני רק אגיד, אורוגוואי על הנייר, כמובן הריבה הקשה ביותר, זה בכלל לא שאלה, אבל הסטטיסטיקה אומרת, היו 10 משחקים בהיסטוריה, אורוגוואי מעולם לא ניצחה את ספרד, 5 ניצחונות לספרד ו5 תוצאות תיקו.
1: ספרד אמורה לקחת את הבית הזה, כאילו, לא רוצה להגיד בהליכה, אבל גם עם כל
0: בריצה קלה.
1: עם כל הכבוד לקאבו ורדה ולערב הסעודית.
0: אני מסכים.
1: זאת אומרת, זה די ברור. העניין הוא מה קורה אחרי זה. כי הבית הזה מצטלב עם הבית של ארגנטינה, אוסטריה וכו'. עכשיו, ארגנטינה גם אמורה לקחת את הבית שלה.
0: אז אם הם שתיים מסוימים במקום ראשון, הם לא נפגשות.
1: אם שתיים מסוימים במקום ראשון, הם יפגשו לא לפני חצי הגמר הזה. אבל אם במקרה, אחת מהם גומרת מקום שני, עכשיו, אתה יודע, יכול להיות.
0: בוודאי שיכול להיות.
1: פתאום מאוסטריה...
0: יכול להיות.
1: הם יכולות להיפגש כבר בנוקאוט, זאת אומרת, ב-1-16, לא בשמינית, אלא לפני, וזה משחק שיכול להיות גמר גביע עולמי, אתה מקבל אותו באחת מהם לא עולה לשמינית אפילו.
0: אבל אני אגיד רק דבר אחד.
1: צריך לקוות שזה לא יקרה, האמת.
0: אני אגיד רק דבר אחד, דני, לפני שתיתן לנו את כל ההשתלשלות האפשרית, אתם זוכרים שהיה אמור להתקיים לפני כמה חודשים משחק הפינליסימה.
1: נכון.
0: בקטר, בין אלופת אירופה ספרד לאלופת דרום אמריקה ארגנטינה. זה אמור להיות המפגש הראשון אי פעם בין מסי ללמין ימל.
1: אז ההטבלה שלו.
0: מאז שהוא רחץ אותו שם באמבטיה, שהוא היה בן חצי שנה, מאז הם לא נפגשו, זו הייתה פעם הראשונה והאחרונה שהם נפגשו, והם אמורים לשחק אחד מול השני, הוא גם לקח את המספר 10 בברצלונה, כל הסיפור, וזה לא קרה.
1: נכון.
0: בגלל המלחמה. בוא נראה אם זה יקרה במונדיאל עצמו, הסיפור
2: כן,
0: הזה.
2: כן, אז זה או 32, כמו שאוזי אומר, בהנחה ש1-2, כן, יכול כן. לסיים 3, אנחנו לא...
0: לא יקרה.
2: אז או 32 מכונות או גמר, כן?
1: נכון.
2: וצריך להגיד שספרד וארגנטינה כבר נקבע שהמדורגת ראשונה ושנייה בעולם ייפגשו רק בגמר, זאת אומרת, זה פעם ראשונה שפיפה.
1: זאת אומרת, זה ספרד, צרפת, ארגנטינה ואנגליה, כאילו...
2: כן, ארבע מדורגות הראשונות. כן, אנגליה וצרפת.
1: כן, כן.
2: אז בעצם, מה שהם...

0: אמור להיות, זה מה שקרה בפועל בהגרלה, שצרפת עם ספרד בחצי הגמר, נכון. וארגנטינה עם אנגליה כאילו נכון. בחצי גמר השני, בסוג של כזה תחזית. אבל אני חושב שספרד יש, למרות שהיא יכולה לפגוש את ארגנטינה ב-32, יש את ההגרלה לדעתי המצטברת הכי נוחה, גם שלב בתים, וגם העובדה שאם נראה, לצורך העניין, במקום הראשון מסיימים, אז יש להם את, אמרנו, נגיד אוסטריה, זה מה שאמור להיות, 32 אחרונות, אחרי זה קרואטיה או קולומביה, לא הכי קל, אבל סביר מאוד, ואז בלגיה ברבע גמר, זאת אומרת, בלגיה או ארצות הברית לדעתי, כן, נכון. בקבוצה הזאת, אז בגלל שהם כביכול יכולים לקבל את בלגיה ברבע גמר, ולא את פורטוגל, או ברזיל, או אנגליה, או ארגנטינה, אז זה נחשב להגרלה הכי נוחה. ואני חושב שגם סוכנות האימורים, גם זה נותן לספרד עוד איזה אדג' ככה לאחרות. ההגרלה.
1: טוב, בואו נדבר על הפיל שבחדר, כי זה חתיכת פיל. ואני מדבר על למין ימל. עד לפני שבועיים היינו יושבים פה ומדברים עליו בצורה הכי פתוחה שבעולם, אבל מאז פרשת הדגל נוצרה פה בעיה. יצא לי לדבר עם כמה אוהדי ברצלונה, שרופים, אנשים שאתה יודע, והם לא יודעים איך לאכול את זה. הם לא יודעים, הם אוהדים את הקבוצה, והם רוצים, אבל הם בינתיים כאילו מעדיפים להתעלם. כלומר, לא לדבר עליו. ואמר לי אחד, טוב, עכשיו הוא פצוע, לא נדבר עליו. ושישאר פצוע עוד הרבה זמן. כאילו, אבל הוא לא ישאר פצוע עוד הרבה זמן, הוא יחזור לשחק. אז אוקיי, נעזוב עכשיו את ברצלונה, מה יהיה עם האוהדים שלה בארץ, ובעיקר בארץ כמובן, בעונה הבאה, ואיך הם יתייחסו לעניין הזה. אבל יש בארץ גם לא, הרבה, לא מעט אוהדים שנבחרת ספרד, בוא. גם כאלה שהיו אוהדי ברצלונה או ריאל מדריד, שלקחו את האהדה שלהם גם לנבחרת ספרד. ואין מה לעשות, הוא הכוכב הכי גדול היום שנבחרת ספרד. נרצה או לא נרצה?
2: קודם כל ברור שהוא הכוכב. אני חושב שבסוף אנחנו מדברים על ילד בן 18,
1: עזוב את כל ההסברים. לא, דבר על האוהד הישראלי, אוזי, זו בעיה.
2: אני אומר, האוהד הישראלי, זה לא שלימין ימל מבין מה קורה פה.
1: זה לא משנה.
2: זה כן משנה, כי הוא...
1: שאל את האנשים ברחוב, זה לא מעניין אותם.
2: אז זה צריך לעניין אותם.
1: אבל זה לא מעניין אותם.
2: אני לא בא לסנגר פה למין ימל. מה שאני אומר זה ש... בספרד, בטח בקטלוניה, אווירה אנטי-ישראלית, בטח מאז השביעי.
1: אבל למה הוא כן וכל האחרים לא?
2: כי הוא ילד ב-18, מוסלמי, שגדל בזה. הוא עשה דבר מטופש ולא זה, ואני חושב אגב שברצלונה היו צריכים סוג של להעניש אותו, כאילו, ולא סמלית.
1: לא, לא, הם עשו, לפי דעתי, לא שאני יודע בדיוק, אבל ממה שאני מבין, הם לא רצו להעניש, כי אז יצא עוד יותר גרוע.
2: לא, אני מבין.
1: אבל הם, לפי דעתי, העבירו לו טוב מאוד את המסר, פעם ראשונה ואחרונה, אל תעשה את זה יותר.
2: אז בוא נזכור שזה לא פעם ראשונה. זאת אומרת, היה לו את הסיפור עם המסיבות, עם הגמדים.
1: מה זה קשור?
2: לא.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא קשור.
2: זה כן קשור.
1: לא, זה לא קשור, רוזי.
2: כי בסוף אתה מדבר פה...
1: זה עניין פוליטי, שם זה עניינים של תדמית, מה זה קשור?
2: זה קשור, כי בסוף אתה מדבר על ילד בן 18, שנהיה בגיל 16-17, הכוכב הכי גדול בעולם אולי, ושתן קצת עלה לו לראש. אז פעם זה לא שהוא באמת יודע. יש אופנה בטיק טוק וזה, ופרי פלסטיין, אז הוא זורם, הוא לא יודע מי נגד מי, מה נגד מה, אין לו מושג. זה לא שהוא צריך לעשות את זה. אני אומר, צריך להתייחס אליו, להפריט את הכדורגל שלו מה...
1: זה אתה אומר.
2: אם הוא היה רוג'ר ווטרס כזה, כאילו, אנטי-ישראל, הייתי אומר, חוואלה, תפסיק לשמוע פינק פלויד, למרות שזה... לא, אבל זה לא המצב, הוא לא... זאת אומרת, זה לא זה.
1: אוקיי. דני, יש לך מה להגיד בנושא?
0: אני מבין את הנסיבות המקלות, אני בטוח שגם אם נשיב פה את למין ימל ונשאל אותו שאלות על מה הוא חושב על ישראל וזה, הוא לא יגיד שום דבר.
1: אנחנו לא יודעים, אבל עזוב, זה לא השאלה. אבל השאלה שלי...
0: זה ברור שזה בורות וזה תרבות ש...
1: אבל השאלה שלי היא לא על למין ימל, אלא על האוהד הישראלי. איך הוא אוכל את הדבר הזה? איך הוא מתייחס עכשיו לנבחרת ספרד?
2: אז יכול להיות שהאוהד הישראלי של נבחרת ספרד... אני רוצה שתיקח את המונדיאל מגול של ניקו וויליאמס, ולא של ימין ימל, אתה יודע, אבל...
1: אוקיי.
0: אני חושב שבתור אחד שאוהד את נבחרת ספרד...
1: או, אז אותך אני שואל. האם יש לך בעיה שהוא יפקיע את שער המונדיאל? בגמר המונדיאל?
0: דווקא פחות קשה לי עם ימין למין ימל, מה שהוא עשה, יותר קשה לי עם ראש הממשלה שם, והמדיניות המאוד מאוד אנטי-ישראלית של הממשלה הסוציאליסטית של פדרו סנצ'ס,

0: כן, אבל את אוהד הכדורגל לא מעניין עכשיו פוליטיקה ספרדית. הוא רואה את למין ימל עם הדגל הזה, והוא משתגע. האוהד הישראלי. אי אפשר להתעלם מזה, אנחנו יכולים לחסות את זה כמה שאנחנו רוצים. זה לא משהו שיבר, ודרך אגב, תרצו או לא תרצו, גם אם מעכשיו הלאה הוא לא יעשה שום דבר פוליטי או פוליטי במרכאות, זה לא משנה, מבחינת...
1: יזכרו לו את זה, תומר.
0: פה בישראל יזכרו לו את זה.
1: כמו שזוכרים למוסחה מצלח עוד בבאסל שלא לחץ את היד לשחקני מכבי.
0: יפה, וכמו שבהפוך על הפוך, איך קראו לו השחקן הזה של נבחרת גאנה, פנסטיל.
1: פנסטיל, שהוציא דגל ישראל ב-2006.
0: כמה שנים עברו מאז? 20 שנה. הנה, אנחנו זוכרים את זה היום.
1: נכון, לגמרי. לגמרי.
0: אז זה דברים שלא שוכחים. שוב, אנחנו מסתכלים על זה בצורה אחת, ואחרים יצגו. אבל
2: אין ספק שזה...
0: זו בעיה גדולה מאוד, ושוב, אני חושב, נבחרת ספרד, אוקיי, זה פעם בארבע שנים, פעם בשנתיים. אבל איך אוהדי ברצלונה יחיו עם הדבר הזה בשנים הבאות, אני באמת לא יודע את התשובה.
2: אין ספק שזה יגביר את השנאה בצד של מי שלא אוהד את ברצלונה ולמין ימל, אוהד ספרד. זה נותן להם ככה עוד חומר לתדלוק האיבה. אבל אני לא יודע, לא יודע מה עוד ברצלונה
1: לעשות. בצד שני, אתה יודע, בוא נזכור שאחרי 7 באוקטובר, קבוצות כמו ליברפול, סופר אהודה בארץ, לא הרשו זה ונתנו...
0: וכל מיני אנשים... זה קצת שונה, אבל אתה צודק.
1: זה שונה, אבל אנשים אמרו, הרבה יהודי לי, אמרו, זה כבר לא אותו דבר מבחינתנו.
0: לא, היו כאלה שאמרו, אנחנו לא נפסיק לעוד את ליברפול.
1: אבל אני מכיר כמה וכמה אנשים ש... אתה יודע, בזמן אמת, באמת, זאת אומרת, זה חרה להם וזה... אבל עברו שאתה, אתה יודע, ליברפול, שנה שעברה לקחו אליפות, אז הם סמכו כאילו ליברפול לקחו אליפות, לא כל כך זה חלק. אז אני לא יודע, אני לא בטוח את זה, יזכרו את זה, כמו שאתה אומר, יזכרו את זה ללמין ימל תמיד. גם אני מקווה בשבילו שהוא יתבגר מתישהו.
0: ומה הוא יעשה, יניף דגל ישראל?
1: לא, אבל תשמע...
0: לאזן? זה לא יקרה.
1: נכון, אבל יש משהו בלמין ימל שאתה אומר... זה שהוא כישרון שאתה יודע, אולי מאז מסי לא היה כמו זה, שאם לא יכוונו אותו נכון, זאת אומרת, הוא קצת מתפזר בזה, שיכול להיות שאתה יודע, בשביל להיות כוכב על בכדורגל העולמי למשך שנים, ולהוביל את ספרד ולהוביל את ברצלונה, אתה צריך גם להיות, זאת אומרת, לא להשתגע.
0: תראה למשל, סתם לדוגמה, כוכבים יותר גדולים ממנו, והרבה יותר מבוגרים וותיקים ממנו, מסי ורונלדו. מעולם לא שמעת אותם מדברים פוליטיקה לצד זה או אחר, ובטוח שיש אנשים בסביבתם שאמרו להם, חבר'ה, אל תיגעו בזה.
1: בוודאי.
0: לא לימין ולא לשמאל, לא לקדימה ולא לאחורה. כלום, לא לגעת, לא לדבר על זה.
1: נכון.
0: כי בדברים האלה זה מאוד מאוד מסוכן ומאוד מאוד רגיש.
1: אגב, אפילו סלח הייתה עליו ביקורת, הוא כן דיבר קצת, אבל הייתה עליו ביקורת בעולם הערבי, המצרי וזה, למה הוא לא מתייחס כאילו לאחינו בעזה וכולי זה. אבל סלח יודע, כאילו, הוא ידע לשים את הגבול בין להגיד משהו
0: בעדינות
1: וברמיזה,
0: נכון.
1: לבין להיכנס
0: ולהניף דגלים.
1: בדיוק, להיכנס לפינות שהוא לא צריך לתת את זה, כי הוא כוכב מספיק גדול.
0: כן. טוב, אז דיברנו על הפיל שבחדר, וזה חתיכת פיל, זה באמת פיל ענקי, ואי אפשר, אנחנו נתייחס לזה גם בהמשך, במהלך המונדיאל, ושישדרו את נבחרת ספרד בישראל. יהיה מעניין לעקוב אחרי איך העניין הזה יטופל. אבל בוא נדבר עליו עכשיו, מקצועית נטו. האם אתם רואים סרט, או תסריט יותר נכון, זה לא סרט, תסריט, שספרד זוכה במונדיאל, למין ימה לו הכוכב הגדול ביותר, והוא מוכתר בסיום המונדיאל הזה, כזהו, כמספר אחד, בעולם, נקודה, בלי ערעור.
2: הוא כבר עכשיו, נגיד, בזוכה כדור הזהב, מדורג מאוד גבוה, אז אם ספרד זוכה, זה ייתן את החותמת ש...
0: לא, אני אגיד, כמו פלא אחרי 58, כמו מרדונה אחרי 86.
1: קודם כל, בוא נזכור, שהוא היה לי בן 17 ביורו לפני שנתיים, והוא היה סופר משמעות, נכון, זה יורו, זה לא מונדיאל, ועדיין הוא היה בן 17.
0: נכון, נכון.
1: הוא חגג 17 באמצע, זה כאילו זה יותר...
0: יום לפני הגמר או משהו כזה.
1: בדיוק, זה יותר צעיר...
0: הוא היה אפילו בן 16 רוב הטורניר.
1: יותר צעיר מפלא שאף אחד לא הכיר אותו, אז פה אנחנו הכרנו אותו וכו'. אז התשובה הקצרה היא כן. השאלה אם למין ימל... אני לא יודע כמה הפציעה הזאת חמורה, לדעתי היא לא...
0: מדברים על זה שבמה...

0: משחק הראשון בוודאות הוא לא ישחק, ואולי גם בשני. למרות ששוב, זה משחקי שלב הבתים. שוב, לא, השאלה, השאלה, אותם גם
1: הכוונה, הכוונה שלי, השאלה, זה לא פציעה כמו של פדרי,
0: לא, לא, לא, לא.
1: איך הוא חוזר ממנה? אני חושב שלא תהיה לו בעיה, ברגע שהוא יהיה קשיר, הוא יהיה קשיר,
0: כן.
1: הוא יכול, הוא, גם, הוא בסוף ילד בן 19, 18, יהיה מאוד מעניין, שמה, הוא באמת עושה דברים, זאת אומרת, בגאונות שיכולה לשנות משחק, בהתקפה אחת, בזה.
0: ונזכיר, זה מונדיאל ראשון שלו. אנשים שוכחים. זה מונדיאל ראשון שלו.
1: אנשים, כאילו, משווים אותו למסי, עכשיו, הוא עוד לא מסי,
0: לא,
1: יכול להיות שהוא גם לא יהיה מסי, אבל בסוף, אתה יודע, מסי נהיה מסי בהדרגה, זאת אומרת, מסי לא...
0: גם פלא נהיה פלא בהדרגה.
1: מה שאני אומר, מסי במונדיאל הראשון שלו היה בגיל שלי הבא עכשיו, 19, היה מחליף.
0: נכון.
1: זה, אתה יודע, זה, אז שם גול נגד יוגוסלביה ב-6-0, וזה כל מיני כאלה. ימל, הוא כבר הכוכב, הוא בגיל יותר צעיר.
0: נכון.
1: אז מצד אחד זה המון ציפיות והמון מעמסה על הכתפיים שלו, מצד שני, הוא הוכח את עצמו ביורו, הוא הוכח את עצמו בברצלונה, הוא באמת שחקן שיכול לעשות דברים ש ראינו ממסי ואולי עוד אחד, שניים.
2: כן, יש לנו דוגמה ממש טריה, כמובן למין עצמו ביורו, וגם אמבפה בגיל 18 במונדיאל ברוסיה, עם הצמד נגד ארגנטינה, וגם כבש בגמר.
1: נכון.
2: אז זה אפשרי, ילדים כל כך צעירים וכל כך זה, זה אפשרי שיובילו נבחרות, אבל ספרד, אני חושב, מאז ומעולם לא היה לה מצב שהיה לה באמת סופרסטאר ענק, גם שהיה לצורך העניין את בוטרגניו, אז היה גם מיטשל, והיה את ראול, אולי היה איזשהו, איזה כוכב ש...
1: ראול בסוף יחזף בנבחרת,
2: נכון,
1: ברגע שלא נלקח הם לקחו
0: נכון,
1: זה.
0: נכון, כאילו... נכון, נכון. כמו התפ... שבצרפת, קנטונה...
1: נכון, נכון.
2: זה מעניין, אף פעם לא היה איזה כוכב כזה, שהיה מעל ה... מעל השחקנים.
0: היה, אבל אנחנו מדברים על תלמו סארה בשנות ה-50, אבל לעזוב את זה עכשיו. זה להיסטוריונים.
2: בוא נגיד, במונדיאלים זה לא בלט. אז זה באמת התמודדות חדשה, כאילו איך... כי ספרד תמיד הייתה נבחרת מאוד מאוד קבוצתית, אבל גם למין, אנחנו לא יודעים איך למין יכול מתמודד עם קשיים, כי ביורו באמת הכל הלך, לכן אני אומר, זה...
0: לא, ביורו, אני אגיד לך, יש פה הבדל גדול מאוד, ואתה נגעת פה. ליורו הגיע בתור הבטחה, ואם גם הוא לא מצליח, אף אחד לא...
2: גם הנבחרת עצמה היה...
0: לא, אני אומר, הוא עצמו הגיע בתור ילד, כישרון, שאם יסתדר והוא יהיה טוב, מצוין, ואם לא, לא קרה כלום, יש לך עוד הרבה זמן לפניך, עכשיו, אחרי שהוא כבר עשה את מה שהוא עשה, פתאום הציפיות ממנו, לא היו לו ציפיות ממנו כאלה ביורו.
1: זה כמו שדני אומר, זה גם הנבחרת. כי ביורו, אם ספרד היו חצי גמר, נגיד, פסידים בגמר, זה הגיוני, זה סבבה, זה התקדמות. פה כולם, גם אנחנו מדברים על 1-2, על גמר, לפחות גמר גביע עולמי.
2: והוא צריך לעשות את זה בנבחרת, שאומנם יש לה את כל הזכירות ביורו, ואת 2010 הזכייה במונדיאל, אבל מ-1950 עד היום, חוץ מ-2010, לא עברו רבע גמר. זאת אומרת, ספרד כושלת סדרתית. אז נכון שמסתכלים על זה...
0: כן, אבל אני חושב שאין... כאילו, מה הרלוונטיות של 66 ו-70 ו-74 למה שקרה בשנים האחרונות?
1: אני חושב ש... קורה משהו. ספרד הייתה סוג של לוזרית.
0: ברגע שהם זכו ביורו...
1: אני בדיוק, זה בדיוק מה
0: שרציתי להגיד. זה נגמר, כל ההיסטוריה הקודמת חסרת משמעות.
1: היה את הזכייה ביורו בזה שהוא...
0: עזוב, 64.
1: בדיוק 64. אבל הם היו באמת לוזרים סדרתיים, ראול, כל הזה. הפנדל הזה נגד צרפת ביורו 2000.
2: ראול, כן.
1: כן, כן. אבל אחרי ארגונס ודלבוסקה והשלושה תארים ברצף, שזה דבר סופר נדיר, זה...
2: לא, כן.
1: הם, אוקיי, לפעמים הצליחו, לפעמים נכשלו, אבל הם... הם הורידו מעצמם את התגית הזאת של לוזרים.
0: זה נגמר, זה כבר מזמן נגמר. זה מזמן נגמר. כבר 20 שנה זה לא קיים. טוב, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום הפרק הזה. אז נבחרת ספרד, אמרנו כבר מלכתחילה, מגיעה למונדיאל הזה כפייבוריטיס מספר אחת, למרות שאוזי אמרת שירדו למקום שני בדירוג פיפה, שזה עוזר להם.
1: זה עוזר להם, בדיוק.
0: זה עוזר להם, זה דירוג פיפה. אז בוא נשאל את השאלה, האם אכן, מה התאריך של גמר מונדיאל? 19 ביולי. האם במט לייף, ב-19 ביולי, ספרד תזכה במונדיאל השני שלה?
1: תשמע, דני אמר קודם שזה מתכנס, אם הכל מסתדר, לחצי גמר ספרד צרפת,

0: מחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר זה. אם אני חייב להמר עכשיו, אני כן, אני מאמר את ספרד כאלופת העולם.
1: וואו, דני, תורך.
0: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
1: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמה יעמיק בספרדית?
2: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22, וגם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
1: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
2: חצי גמר.
1: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי של ה-32. אחרי ש-16, תאמין, משחקים את כל השלב הבתים שלי, להעיף שש, להעיף את קורסאו ואת ירדן.
0: זה לא הגיוני, אבל בסדר, זה מה ש... טוב. ברגע שיתחיל...
1: במונדיאל הבא היו 64, ואז זה יסתדר. טוב, אז אנחנו פה ב-2-1, שספרד לוקחת. נחכה ונראה. שמע, זה...
0: אתה יודע, לאוהד ספרד צריך להיות... עוד קול, כאילו.
1: לא, לא, בסדר, שמע, זה הולך להיות מעניין, הולך להיות מאוד מעניין. בכל מקרה, הולך להיות מעניין גם בשבוע הבא, כי יש לנו עוד שני פרקים, אוזי, גם על צרפת וגם על ארגנטינה, ואנחנו כבר נדע את הסגל הסופי של ארגנטינה, אם מסי נוסע למונדיאל או לא, כי זה עדיין לא סופי.
0: אתה אשכרה מאמין בזה?
1: זה לא נשנה שאני מאמין. סקלוני אמר, הוא יחליט.
0: זה הכל בשביל קצת, תשמע, אני אומר לך, אמרתי לך את זה גם באחד הפרקים הקודמים. הסיכוי שמסי לא יהיה במונדיאל, זה כמו הסיכוי של, לא יודע מה.
1: שאתה לא תהיה במונדיאל.
0: לא, זה זה כמו הסיכוי של קורסאו להגיע לגמר.
1: הבנתי, אוקיי, בסדר. נסגור את זה בהשוואה המעניינת הזאת. זהו, אנחנו מסיימים עוד פרק של תופסים אמריקה. תודה רבה, עוזי דן. תודה רבה, דני פורט, תודה רבה, ארד ירושלמי, ותודה לכם שהייתם איתנו, ותמשיכו לשלוח, ואוזי מקבל פה בלי סוף הודעות והמלצות והערות, באלף ובעין. יאללה, ביי.

0: בין כל האגדות של עולם הספורט שמור מקום של כבוד במרכז הבמה למתאגרף האמריקאי קסיוס מרסלוס קליי ג'וניור, אבל העולם הכיר אותו יותר בשם מוחמד עלי. הוא נולד בינואר 1942 בלואיביל שבקנטקי למשפחה נוצרית בפטיסטית, והאגדה מספרת שהיה זה שוטר מקומי שהמליץ לו ללכת ולהתאמן באגרוף אחרי שהאופניים שלו נגנבו, ומכאן השאר זאת היסטוריה. אנחנו בפרק השני של פורצי דרך, פודקאסט מיוחד שמוקדש לספורטאים ששינו את העולם, ולא דווקא את עולם הספורט, ואין ספק כי מוחמד עלי, שציינו השנה 80 שנה להולדתו, היה בין החשובים שבהם, ואם לא החשוב ביותר, אולי יש איזשהו קשר היסטורי שמגיע עד ימינו עם לואיס המילטון, אלוף הפורמולה 1, שהפך בשנתיים האחרונות לדמות עולמית, כמי שהניע את הספורט העולמי למען שוויון זכויות לשחורים, תחת הקמפיין של Black Life Matters. אני רוצה לומר שלום לרונן דורפן, עיתונאי, חובב אגרוף, וגם בעל פודקאסט ספורט דורפן, נכון?
1: כן, תופעת דורפן.
0: היי רונן, איפה אתה?
1: בבודפשט.
0: קר שם אני מניח בתקופה הזו של השנה.
1: כן, התחלנו את הבוקר במינוס 4, אבל הגענו כבר ל-1 היום.
0: וואו.
1: בעצם היה מזג אוויר חיובי.
0: מזג אוויר חיובי. כשאומרים חיובי בימים האלה, עדיף לדבר על דברים אחרים. בכל מקרה, כן. האם אפשר להגדיר אותך כמוחמד עליולוג?
1: לא, אני אעשה כמיטב יכולתי.
0: לא היית הולך עד לשם, אתה אומר. אבל בכל זאת, רונן, קראתי פעם איזשהו מאמר שלך, ואני תמיד מצטט אותך, כשדיברת על ענפי ספורט

0: שהטלוויזיה מן הסתם חוטאת להם ולא מביאה אותם עד הסוף, ואתה דירקת בין הראשונים, אם לא הראשון שבהם, את עולם האגרוף, כי אמרת, אין כמו להיות בקרב אגרוף, באולם מלא באנשים, חשמל באוויר, שומעים את המכות, שומעים את הרעש, מריחים את הזיעה, והטלוויזיה לא יכולה להביא את זה, וככה אני נשבעתי בקסמי המילים שלך. אז בוא תגיד לי בעצם, מה החיבור שלך למוחמד עלי? איזה שריר זז אצלך בגוף שאתה שומע את השם שלך?
1: אתה יודע, אתם קצת כדי להתכונן לזה, אתם שאלתם אותי, אני חושב לפני יומיים, שדיברנו לראשונה, על מה האסוציאציות שלי ממוחמד עלי, אז הקדשתי לזה מחשבה, לא לזרוק את זה ברגע. ואני חושב שאתה, לפעמים משתמשים בקלישאה ובמילים מעורר השראה, אבל זה מאוד מדויק כאן מהבחינה הזאת. זה הוציא מנורמן מיילר את הכתיבה הכי טובה. זה גרם לליון גרסט לביים סרט זוכה אוסקר דוקומנטרי. הוא הוציא מיריביו את מיטבם, הוא הוציא מבילי קריסטל, המונולוגים שלו על עלי. ואם אמרת שאני נהנית מאוד ממשהו שאני כתבתי, אז זה גם עלי, ואז אתה יודע, איכשהו הוציא את המקסימום עכשיו מאנשים שתיארו אותו, שנלחמו נגדו, שהיו לצידו. עכשיו, אם אתה אומר על אם אתה מסתכל על הרשימת קרבות של עלי, ונניח אתה שואל לעומת ימינו וטלוויזיה, אז אם אמרנו שהטלוויזיה הרסה את האגרוף מהצד החווייתי, היא גם הקטינה מאוד את האגרוף, כי היום מתאגרפים עושים המון כסף בזה שסוגרים את הקרב בפייפרוויו. כמעט כל הקרבות החשובים הם בווייגס, לפעמים פה ושם ניסו. אם אתה רואה את הרשימה של עלי, הוא נלחם בוומבלי, הוא נלחם באצטדיון ארסנל, והייבורי הישן, הוא היה באצטדיון האולימפי במינכן, זה היה בשביל הקהל, זה היה במקומות אמיתיים, לא בבואה. וכמובן במנילה ומזעיר.
0: במנילה ובקינשאסה, בדיוק. בקינשאסה זה היה הקרב מול 60 אלף איש באירוע הזה, אחד הקרבות הגדולים בהיסטוריה.
1: כן, אני לא בטוח שזה אפילו היה עם הכי הרבה צופים, כי נדמה לי שבג'קרטה הוא נלחם יותר, אבל עלי, כן, הוא בא אל האנשים, הוא לא שווק לאנשים בפייפרוויו, הוא הסתובב בעולם, לקח את האלי שואו שלו, טיפה אחרי הביטלמניה, והוא היה הביטלמניה של האגרוף.
0: הביטלמניה של האגרוף, איזו הגדרה יפה. ושאלתי עוד קודם, אם יש לך באמת תשובה לעניין הזה, מה זה עושה לך ברמה האישית שאתה קורא עליו, רואה דברים, אם יש עוד חומרים שיכולים להיחשף עליו?
1: הוא פשוט תמיד מאוד מרגש. מי שלא ראה את When We Were Kings של ליאון גאסט, זה גם, זה סרט מדהים, כי החומרים צולמו ואז הם שכבו באיזה ערכיב 20 שנה ואף אחד לא קלט איזה חומרים מרהיבים הם, של אפריקה, של עלי מדבר, מתראיין, ופתאום זה יצא. ואתה יודע, ואנחנו נגיע עוד רגע לצד הפוליטי שלו, ונגיד, לא כולם, הוא כל כך שווה את האנשים, למרות שכמעט אף אחד לא מסכים איתו. אפילו המקום שלו בתוך המאבק, אפילו בתוך החברה השחורה והמאבק שלה, הוא לא המיינסטרים. המיינסטרים זה מרטין לותר קינג, והוא משתייך למשהו קצת אחר. אבל בסופו של דבר כולם נשבו בכך שהוא איש אמת, שהוא הלך עם זה עד הסוף. כי גם בסופו של דבר, אתה יודע, אפשר לחלק את כל המאבקים הפוליטיים, אלה שאנחנו מסכימים איתם ואלה שלא, לשניים. אחד זה להילחם על הזכות שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ואחד זה להילחם על זה שכולם יחשבו כמוני. והמלחמה שלו בשביל השונות שלו, שהיא כמעט מכל דבר, הפכה למשהו מאוד מאחד. איזה אנקדוטה קטנה, ואני אשלב עוד איזה אחת או שתיים בהמשך מאותו אדם.
0: כמה שבא לך.
1: פגשתי פעם בחור יהודי בשם בובי גודמן, שהיה בצוות המרגנות של עלי תחת אבא שלו. הוא ואבא שלו, שניהם בהול אוף פיים של האגרוף כפרומוטרים. והוא אמר לי שהם התאמנו איפשהו בדרום, אולי זה היה בלואיביל או במקום אחר, לקראת אחד הקרבות. ויום אחד מופיעה הפגנה של הקוקלוקס קלאן, של הגזענים הלבנים, הסופרמיסטים, בחוץ למתקן האימונים, ואלי חולף על פניהם.

0: מי שצועק לו, How you doing, boy? בוי זה, שאתה אומר את זה לגבר שחור מבוגר, זה התנשאות, זה אלבון. והוא אמר, אלי הסתובב אליו ואמר, you call me Roy? והוא התחיל לדבר איתם, והוא דיבר איתם רבע שעה, וזה נגמר בזה שהשונאי שחורים הכי מוחלטים ביקשו ממנו חתימות, הם לא עשו סלפים כי עוד לא היה סלולרים, נפרדו כולם כידידים ולא חזרו יותר. היכולת שלו לעבור לאנשים, האנשים שהכי שונאים אותו, היא פשוט מדהימה.
1: אני חושב שאני מסתכל בכלל על ההיסטוריה שלו ועל האישיות שלו. אנחנו נדבר גם מעט על הקרבות, לא יותר מדי, כי אנחנו כאן היום על אנשים שהם פורצי דרך, והוא באמת עשה הרבה דברים ברמת העולם כולו, כאדם, כלוחם זכויות ועבור השחורים והמוסלמים ועוד הרבה דברים כאלה. אבל שאני מסתכל בכלל על הדרך שהוא עשה מההתחלה ועד הסוף, גם כשהמיינסטרים קיבל אותו, הוא לא בדיוק קיבל אותו, או שהוא לא רצה להיות שם חלק מהמיינסטרים, כי אני זוכר אפילו את הנסיעה שלו לעיראק, לפגישה עם סדאם חוסיין. מי היה מעז במלחמת המפרץ לנסוע לעיראק ולפגוש את סדאם חוסיין? והאמת, הוא גם הצליח להוציא משם 15 שבועים אמריקאים. אבל אתה יודע מה? אנחנו נגיע לעניין הזה. זה קל נורא לזלוג בשיחה הזאת על היכולות שלו בזירה, על מאזן הקרבות שלו בתחילת הדרך. הוא היה עם 19 ניצחונות ללא הפסדים ועם 15 נוקאוטים, ובעיקר קרבות האליפות הענקיים שלו. מי לא מצטמרר למשמע שמות לקרב מול סוני ליסטון, מול ג'ו פרייזר, קן נורטון וג'ורג' פורמן. אבל לפני שנדבר על הסימבוליות הפוליטית שהזכרת קודם של הקרבות האלה, בוא נלך ברשותך עוד אחורה לנקודת מפנה בחייו של אלי. אחרי הזכייה במדליית הזהב באולימפיאדת רומא ב-1960 במשקל חצי כבד, הוא בעצם הופך למתאגרף מקצוען, וארבע שנים לאחר מכן אז הוא מצטרף לתנועת אומת האסלאם של אלייג'ה מוחמד ומלקום איקס.
0: כן, הסיפור שלו באולימפיאדת רומא שנערכת ב-60, אז בתוך, ממש עמוק בתוך המלחמה הקרה, אחרי הזכייה שלו במסיבת עיתונאים, עיתונאי סובייטי, שואל אותו משהו כמו, איך זה לחזור עכשיו למדינה שאתה אזרח סוג ב', אתה יודע, חלק מהניסיון, אתה יודע, של הסובייטים להטיח בארצות הברית, ובאותה נקודה אלי עונה מין תשובה של טינג'ר, נדמה לי שאפילו היה בן 19, יש לנו באמריקה את ה... נדמה לי הוא אמר, המכוניות הכי טובות, המסעדות הכי טובות, משהו כזה, ומשתיק את העיתונאי הסובייטי, אבל כשהוא חוזר הביתה, כעבור כמה חודשים, הוא נכנס לאיזושהי מסעדה בדרום עם חבר, ומסרבים להגיש להם, כי הם שחורים.
1: כי הם שחורים, בטח.
0: ואז לפי הסיפור, הוא הולך לאיזה גשר קרוב, וזורק את מדליית הזהב שלו. אגב, היא לא הייתה במשקל כבד, הוא נלחם במשקל בינוני.
1: הם אומרים חצי כבד, לפי הנתונים הרשמיים.
0: חצי כבד, כן. נדמה לי שזה שתי קטגוריות, זה משתנה כל הזמן, נדמה לי זה היה שתי קטגוריות מתחת לכבד, אבל אולי אחת, והוא זורק את המדליה שלו לנהר, והוא כאילו אומר, וכאן מתחילה להתגבש כל ההשקפה הפוליטית שלו,
1: זאת אומרת, כשהוא זורק את המדליה, אז הוא בעצם זורק את הכבוד שאמריקה נתנה לו, כי הוא קיבל את המדליה הזאת תחת הדגל האמריקאי, ההמנון האמריקאי הושמע אז ברומא, והוא חזר כעטור תהילה וניצחון מרומא, והפך למתאגרף מקצוען, כמו שאמרתי, אפילו עם 19 ניצחונות, ודרכו לתהילה הייתה סלולה, ואז זאת התקרית שאתה מתאר, וזו חתיכת סטירת לחי.
0: כן. וכאן מתחיל אצלו תהליך, וכאן הוא יכול לבחור שני כיוונים, אם אתה מסתכל לתוך העולם של המאבק של השחורים לזכויות, את הכיוון של רצון להתקבל למיינסטרים, מוביל אותו מרטין לותר קינג דרך כנסיות, שזה עדיין נצרות, זאת הדת המרכזית של הלבנים באמריקה, מאבק על זכויות ההצבעה, כלומר נהיה חלק בתוך ההליך הפוליטי, ואלי הולך וקלי אז ואלי מאוחר יותר הולך לכיוון של ההתבדלות. בוא לא נחפש את הטובות של ה...

0: לבנים, בוא נחפש את את החברה שלנו, ואני רוצה, בוא נחזק את החברה שלנו, בוא נהיה ילדים של מלכים, בני מלך, קצת דומה לאידיאולוגיות פוליטיות אפילו שאנחנו מכירים מהאזור שלנו, ובסוף זה גם מביא אותו אל האסלאם, שמעבר לשכנוע באסלאם עצמו, זה כאילו להגיד, אנחנו לא רואים באמריקה איזו חברת מופת שאנחנו רק רוצים להתקבל אליה, אנחנו רוצים להיות משהו אחר. ואם אני יכול קצת להרחיב על ה...
1: בוודאי.
0: דיברת בהתחלה שמצא אותו שוטר.
1: נכון.
0: הוא היה ילד קצת היפראקטיבי, ושוטר לקח אותו למועדון אגרוף. אני גדל בתוך הסגרגציה, ההפרדה הגזעית. אבל צריך לדעת שבתוך ההפרדה הגזעית בדרום, היו שכונות שחורות מתפקדות, עם שוטרים, עם רופאים, עם מורים.
1: עם חיים נורמליים רגילים, כאילו, לא שכונות פליטים, שכונות פליטים, שכונות עוני.
0: ומה שהאינטגרציה גרמה, מה שהאינטגרציה גרמה הרבה פעמים, שכמובן זה מאבק צודק לגמרי, ולא יעלה על הדעת שלשחורים יעצו לגור באזורים לבנים והפוך, אבל אחת מהתופעות הלא טובות של האינטגרציה, שאחרי שיוסרה, השכונות השחורות החלו להתרוקן מחומר אנושי טוב. רופאים עברו לשכונות יותר טובות. אז אלי גדל בתוך חברה שחורה, גאה בעצמה, אומנם מופרדת מהלבנים, אבל מתפקדת, וזה לא מפתיע אותי שהוא נמשך לזה, כי יש את האזורי סגרגציה של הדרום, שזה סוג החברה השחורה שהוא גדל בה, לעומת משהו שאנחנו אולי קצת יותר נחשפים אליו, הגטאות של הערים התעשייתיות, ששם שחורים חיים, אתה יודע, באזורים של פשע הרבה פעמים, סמים וצרות כאלה.
1: וקל לך מאוד להידרדר ולהגיע למקומות אחרים, בדיוק, ולא למקומות הערכיים.
0: כן, זה לא בדיוק איך שהוא גדל, ולא פלא שהכמיהה שלו היא אולי, אתה יודע, לחברה שחורה משגשגת, ולאו דווקא לשוויון בתוך החלום האמריקאי, נקרא
1: אבל לזה. אני אחזור על השמות שאתה אמרת את חלקם, אתה דיברת על מלקולם איקס, אני הזכרתי את אלייג'ה מוחמד, גם האסלאם, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, גם הם לא היו במיינסטרים של האסלאם.
0: לא, זה הנשן אוף איסלאם שהאסלאם לא מכיר בו, מה שנקרא המוסלמים השחורים.
1: ואם אני עושה רגע אחת הגבלה לקרים אבדול ג'אבר, או מי זה היה הזמר הזה? קט סטיבנס, יוסוף אסלאם ששינה את השם שלו, זה אותם, זה כן, אותם אבל... זרמים?
0: לא, קודם כל קט סטיבנס בריטי, אז יוסוף אסלאם התאסלם ישר אל תוך המיינסטרים, האסלאם הסוני. נדמה לי שקרים אבדול ג'אבר גם, אבל אני לא משוכנע בזה. אלי השתייך לנשן אוף איסלאם עד אמצע שנות ה-70, תנועה בעייתית גם, מנהיגים קצת מושחתים והכל, וכשהוא ראה את כל זה, הוא הלך והפך במרכאות למוסלמי רגיל סוני, והוא כזה מאז שנת 74 או 5.
1: נאמר שעל ברכי העניין הזה, גם בהמשך צמח לואיס פרחן, שזה כבר בתקופות של ימינו אנו פחות או יותר, ושם שאנחנו מכירים אותו קצת יותר בתקופה הזאת, וגם הוא לא ידוע כחמוד וחביב במיוחד, אלא קצת כפרובוקטור. אבל אם נאמר, לפחות הוא שינה את השם.
0: לא, וגם אני חייב להגיד עכשיו, אני לא אומר שזו הסיבה שארי עזב את הנשן, אוב איסלאם, אבל לפחות מעדויות, גם של גודמן שסיפרתי לכם, גם של בילי קריסטל הרבה פעמים, מוחמד עלי רחוק מאוד מאנטישמיות, הוא החרים מועדון גולף שהיה סגור ליהודים, הוא אסף כסף לאוניברסיטה העברית, עזר לבילי קריסטל, אומנם לתוכנית של שיתוף פעולה יהודי-מוסלמי דרך אומנויות, אבל הוא לחלוטין לא במקום של פרקן ולא... זה יהיה שמה, אסור לראות בו ככזה.
1: אני מסכים, אני מסכים איתך.
0: בקופה מסוימת,
1: נכון.
0: הם באו מתוך אותה תנועה.
1: בדיוק, אני רק אמרתי שהם צמחו בערוגות של אותה תנועה, למרות שפרחן הלך לצד הקיצוני האחד, ומוחמד עלי נשאר בצד הנחמד של הסיפור הזה. אבל אם אנחנו מתייחסים לשם מוחמד עלי בפני עצמו, ההגדה אומרת שזה שם שניתן לו על ידי אלייג'ה מוחמד,

0: ואלי אמר, השם קסיוס קליי היה כאשר אני הייתי עבד. לא אני בחרתי בשם הזה, ואני לא רוצה את השם הזה. אני מוחמד עלי, והפירוש של השם הזה הוא יקיר האל, ואז הוא פנה אל העיתונאים ואמר, כל מי שפונה אליי, מעכשיו והלאה, יצטרך לקרוא לי בשם הזה, מוחמד עלי. זה סוג של...
1: כן, אגב, קסיוס קליי, הוא עושה קצת חוסר צדק היסטורי לקסיוס קליי. קסיוס קליי המקורי היה פוליטיקאי דרומי, אבל שהיה בצד של מדינות הצפון, ונלחם בעד שחרור עבדים דווקא, אבל אתה יודע, הוא התחיל את דרכו כבעל עבדים, והוא עדיין תמך בהפרדה, הוא רק, אתה יודע, מסיבות דתיות נוצריות, כן תמך בשחרור העבדים. אבא של מוחמד עלי כבר, קסיוס קליי הראשון,
0: סיניור, נכון.
1: נקרא על שם אותו, על שם אותו פוליטיקאי, אבל כן, הוא בהחלט אמר לא שם שבחרתי, ואת זה אגב, אם מדברים כבר על השפעה, אפשר לראות, הנושא הזה של השם עצמו, אפשר לראות את זה בכל הדור הנוכחי אפילו, שאנחנו רואים כל מיני שמות יוצאי דופן של... מילדות של כוכבי NBA, של אנשים שחורים, הם משנים את עולם השמות הרגיל של האנגלית, כל מיני... וזה אחד הדברים שמתחילים.
0: נכון, אתה מוצא
1: היום, בוא ניקח שמות של עצמנו.
0: אתה מוצא היום, אם אתה מסתכל על עולם ה-NBA למשל בכדורסל, אתה מוצא הרבה פחות ג'וני וג'יימס ועוד הרבה שמות אמריקאים או אנגלים.
1: בדיוק, ולפני עלי מי זה, יש לנו ג'ו לואיס וג'ק ג'ונסון, האלופים השחורים, יש להם שמות שהיו יכולים להיות שמות של בעל פאב דבלין.
0: לגמרי. ואז רונן מגיע צו הגיוס, ומגיעה מלחמת וייטנאם, ומוחמד עלי נקרא לשירות בצבא האמריקאי, בארמי, וזה לא עובד. הוא בעצם לא מתייצב, והצבא מכריז עליו כעריק, ושופט אותו לחמש שנים של מאסר, ו$10,000 קנס. הוא לא ישב יום אחד בבית הסוהר, כי הוא נלחם איתם. אבל זו בעצם הייתה עוד התרסה אחת מול
1: לא,
0: הממשל.
1: לא, עריק סרבן, הוא... רגע, זה חשוב להגיד. כן. לא, עריק סרבן.
0: סרבן, אוקיי.
1: בא ללשכת הגיוס, שמע את שמו מוקרא, וסירב לקום וללכת. זאת אומרת, דיברתי על זה קודם, שהוא... גם שהוא נגד המיינסטרים, הוא לא בורח, הוא לא ממציא דברים. בוא, אני אזרוק פה הערה לא הוגנת. הוא לא מנסה לתחמן בדיקת PCR, כמו ג'וקוביץ'. הוא אומר, חבר'ה, אני, זה מה שאני מאמין, ובוא נגיד, אם הוא היה בנעלי ג'וקוביץ', אני לא שייך לצד שלו, אבל אני, אז הוא היה אומר, אני לא בא, כי אתם מכריחים אותי להתחסן, הוא לא היה, אתה יודע, מחפש דרכים צדדיות. הוא במקור שוחרר מהצבא, בתחילת מלחמת וייטנאם, כשחשבו שזה יהיה עניין קל ופשוט וניצחון מהיר, בגלל דיסלקציה שיש לו, הוא שוחרר מהצבא, אבל ככל שהחלו לאבד חיילים וגופות, הקלו את הדרישות הגופניות, זאת אומרת, התחילו לגייס פרופילניקים בשפה שלנו, והוא כן נקרא לגיוס בערך 4 שנים אחר כך, בשנת 68, והוא מתנגד. ועוד פעם, גם בהתנגדות שלו, הוא לא שייך לילדי הפרחים, הוא לא אומר, אני נגד...
0: זה חשוב מאוד מה שאתה אומר
1: עכשיו. אני סרבן...
0: נכון.
1: אני סרבן זה, הוא אומר, הדת שלי, האסלאם...
0: אוסרת להילחם.
1: היא אוסרת להילחם, אלא בשם הנביא או בשם האל. כמובן מוסלמים יוצאים למלחמות, כי תמיד יש מי שיפרש את רשון האל איך שהפוליטיקאי של אותו זמן, אבל עלי נימק את זה בזה שהוא כהן דת מוסלמי, והוא לא רשאי לעשות את זה, אז הוא לא נלחם על ה...
0: נכון, אבל יפה מאוד שציינת את העובדה שזה לא, שוב, זה במקביל למה שעשו ההיפים ולהפגנות שלהם בארצות הברית, הם חיפשו משהו אחר, או הם הביאו את המלחמה, את המאבק שלהם במלחמה בווייטנאם בדרך אחרת, בדרך שלהם, עם המצעדים והפסטיבלים של המוזיקה ועוד כל הדברים האלה של Peace and Love וכל העניינים האחרים. עלי לא היה קשור לסיפור הזה, עלי פשוט אמר, כמו שאתה ציינת כרגע, והוא שילם מחיר יקר, הם הפשיטו ממנו את חגורת האליפות, הם הכניסו אותו, הם בעצם די מנעו ממנו להילחם אחר כך כספורטאי מקצוען.
1: הם הביאו אותו לפה, אגב, שמדברים על מחירים שספורטאי

מסוימים, הם הביאו אותו לפת לחם, הוא קיבל הלוואה מג'ו פרייזר, שאחרי זה הוא התייחס אליו מאוד לא יפה, לפרייזר, הם רוששו אותו גם, הוא לא, אתה יודע, זה לא הזמנים שלי, אין לו מתאגרפים אלופים מקבלים כסף טוב, אבל לא דמיוני,

0: בין היתר כי סמלים אחרים נעלמים, מלקום אקס נרצח, בובי קנדי נרצח, מרטין לותר קינג נרצח, אז תנועת המחאה הכללית, אתה יודע, מכל הסיבות השונות שאנשים מתנגדים לווייטנאם, הרוב מתוך פציפיזם.
1: אבל הייתה איזו תחושה, שההתייחסות של המיינסטרים, או אם תרצה של הממשל, כי עכשיו זה הוא נגד המדינה, הייתה כאילו הם מנסים לעשות שם איזשהו, לקחת אותו כאיזה משפט ראווה, מה שנקרא לא לוותר לו, כי הוא סמל, ואם הם יוותרו לו, כן. אחרים יבואו אחריו.
0: נכון, הם הפכו אותו לסמל, סמלים אחרים... נמחקו, הוצאו על רקע הרבה מעשי רצח פוליטיים, לא רק אלה שציינתי, אז פתאום הדמות שלו גדלה, הילדי פרחים שהוא לא בדיוק חלק מהם, פתאום, אתה יודע, הוא בין הדמויות שנשארות בחיים ושם בשביל, אתה יודע, לייצג את המאבק הזה, אז גם בגלל נסיבות חיצוניות, הוא הופך לדמות פוליטית יותר ויותר חשובה.
1: כן, ובסופו של דבר, אחרי כל העניין הזה, ומאבק משפטי ארוך, שנמשך עד 1971, אם אני לא טועה, בעצם הסיפור נגמר. הוא לא ישב בבית הסוהר ולו יום אחד, והם די ירדו מהעניין, כמו שאמרת עוד קודם, ופתאום המיינסטרים התחיל לחבק אותו. אבל, בדיוק באותה מידה שהמיינסטרים התחיל לחבק אותו, הוא בא בעת נשאר סמל גדול, כי אם אתה זוכר את, את הקרב בקינשאסה, הנחיתה שלו בשדה התעופה, והשאגות של אלי בומאיה, אלי תהרוג אותו, זה כאילו קרב של האפריקאים נגד האמריקאים. הוא המשיך עדיין להיות סמל ענק באפריקה.
0: כן, הוא בינתיים, אתה יודע, העולם לא תמך בארצות הברית, במיוחד לעולם השלישי, במלחמת וייטנאם, אז כמו תמיד, כשאתה רודף מישהו, אתה תעשה ממנו, הם חשבו שהם יעשו ממנו איזה סמל מקומי, תראו, הנה, גם אלוף במשפט כבד לא... לא התגייס, שלחנו אותו לקלבוש, כולם להתגייס כמו ילדים טובים, אבל אתה יודע, כמו רצונות לחוד במציאות, במציאות הם לא הצליחו להכניס אותו לכלא, ועל האמריקאי אולי הכי מפורסם של התקופה מהצד הספורטיבי, הם עוד הלבישו, הוא הפך לדגל של המלחמה הזאת ברחבי העולם. חשוב לציין גם משהו על פופולריות, כי אנחנו מדברים על קרים אבדול ג'באר וזה, זאת תקופה, עד פלא לפחות, בכל נקודה שתשאלו מי הספורטאי המפורסם בעולם, זה אלוף העולם במשקל כבד. היום אם תשאלו את חובב הספורט הממוצע, הוא לא ידע מי זה, בין היתר כי יש איזה שבעה שונים בחגורות
1: בדיוק,
0: שונות.
1: בדיוק.
0: אבל, אז היום בדיעבד, כי ה-NBA נורא גדל, אנחנו מדברים על ביל ראסל ועל... קרים אבדול ג'באר, ואם מדברים על פוטבול אמריקאי, על ג'ים בראון, אבל אם תחזרו במכונת זמן, אף אחד מהם לא מתקרב, או וויל צ'מברלין לא מתקרב לפופולריות של עלי. אלוף העולם במשקל כבד זה...
1: הוא אלוף העולם באמת, אתה יודע, עם הנטייה האמריקאית הזו, לחשוב שה-NBA זה הכדורסל היחיד בעולם, כי הם לא רואים דברים אחרים חוץ מזה, ואולי במידה מסוימת אפילו נכון, אבל הם בעולם שלהם, בעוד שעלי, כמו שציינת בתחילת השיחה שלנו, הקפיד לעשות את הקרבות שלו, את חלקם לפחות מחוץ לארצות הברית, אם זה באירופה, אם זה באפריקה, אם זה במקומות אחרים ומרוחקים, הוא הלך אל העם, הוא הלך אל העולם, הוא הלך אל האנשים, והתמונות האלה, וזה ממש מצמרר אותי להיזכר, התמונות האלה של הנחיתה שלו בזעיר, אז קראו לזעיר, למדינה הזאת, והקהל שקיבל אותו שם, והקריאות בשפה המקומית, אלי בומה יש, זה בתרגום חופשי, תהרוג אותו. אנחנו מדברים על שנת 1974, אוקטובר 74, הקרב שנקרא Rumble in the Jungle, מול ג'ורג' פורמן. אם קרב כזה היה נערך היום, איזה פייפריוויו זה היה עושה לדעתך רונן?
0: זה דבר שקשה לדמיין. צריך לציין, זה נוצל על ידי דיקטטור מאוד לא סימפטי, שאלי פספס את זה פה, מובוטו ססה סקו, ששילם המון כסף.
1: כדי שזה יהיה שם, כן.
0: כדי שזה יהיה שם, ומובוטו היה רודן שאין עליו מילה טובה, אבל כשמסתכלים נניח על התמונות הדוקומנטריות של התקופה, זה מרגש את... את אלי מאוד לראות, יש את הסיפור

0: הזה שהוא מתחיל לרוץ, ופתאום ילדים מתחילים לרוץ לצד הדרך, זה נוגע במשהו בתוכו, לראות את את האפריקאים באפריקה, אלה שלא נלקחו, אלה שלא קיבלו את ה, ונקרא לזה, את הקביעה או הסריטה של מאות שנים של שיעבוד ללבנים. זה מאוד ריגש אותו לראות את אפריקה המקורית.
1: אפריקה השחורה האמיתית.
0: ואפריקאים חופשיים, כן.
1: בדיוק כך. וזו הייתה בעצם המשמעות הפוליטית, כי היו משמעויות פוליטיות לקרבות שלו.
0: אפשר לראות את זה, אתה יודע, הרבה פעמים, דווקא דרך זה תקופת הזוהר של ארבעה, מבחינת איגוף פיטגרפי, הוא פורמן, סטרייזר ונורטון, וכל אחד מייצג משהו קצת אחר. פרייזר הוא אדם מאוד נוצרי, כמובן שלכולם אכפת מזכויות שחורים, אבל פרייזר באמת שייך לזה שנהיה נוצרים טובים, ולכן איכשהו זה הכי הביא לאלי את הסעיף. הוא תקף אותו, זה בלתי נסלח מה שהוא אמר לפרייזר, הוא קרא לו אנקל טום, ואתה יודע, עבד במנטליות שלו, ושכל הלבנים תומכים בו, כי הוא מייצג את, אתה יודע, את השחור הקטן, הולך לכנסייה, ואומר תודה.
1: הייתה לו את התכונה הזאת, הייתה לו את התכונה הזאת של להציס, אתה יודע, היום זה, בעולם של היום.
0: אבל מה שהוא עשה לפרייזר, אתה יודע, אני מעריץ של העלי, אבל זה לא בסדר.
1: לא, אין ספק, אתה יודע, זאת אומנות לעשות את הדברים האלה, להיכנס מתחת לאור של היריב שלך, לגרום לו לאבד את הכיוון, לגרום לו,
0: זה בצד הספורטיבי, כן.
1: בצד הספורטיבי לגמרי, נכון. אבל מבחינתו כל הכלים, הכל היה קשר לעשות את זה, כולל שימוש בעניינים פוליטיים ודתיים והדתיים כאלה, וגזעניים.
0: כן. פורמן מייצג משהו דומה קצת לווילט צ'מברלין בגישה שלו. אני חזק, אני עשיר, אני מיליונר, זה מוחק לי את הצבע. אני חי כמו שאני רוצה, עושה סקסי מי שאני רוצה. אחרי זה פורמן נהיה מאוד נוצרי, והוא מדבר על אלי במילים מאוד, הוא מעריץ את אלי. ונדבר עליו במילים, בכלל דמות נפלאה פורמן. אחרי הקרב בזהיר הוא נכנס לדיכאון, והוא יוצא מזה קצת דרך הנצרות, קצת בזה שהוא חוזר לזהיר לפיקור אינקוגניטו, למדינה שכולם רצו שיהרגו אותו, וספר שקראתי שמראיין יריבים של אלי, הוא אומר שהוא שמח שהוא הפסיד, כי הוא רואה איך אלי סובל היום, והוא רואה את המסר שאלי הביא לעולם, וזה כל כך חשוב שהוא ניצח אותו כדי להפוך את אלי למין דמות כזאת.
1: בדיוק.
0: ונורטון, שזה הרביעי בחבורה הזאת, הוא נלחם בווייטנאם, הוא היה חייל מרינס, אז אפשר להגיד משתף פעולה עם השיטה. אז אתה יודע, לכל אחד מיריביו המרכזיים יש איזשהו סמליות פוליטית בקרבות נגד אלי.
1: עוד רגע אנחנו נמשיך ונדבר על מוחמד אלי ועל ההשפעות שלו ועל המשמעות שלו וכולי, אבל אי אפשר בלי לדבר על אחת מהתכונות שלו, אני רוצה שתשמע את זה.
2: The man to beat me haven't been born yet. Well, I'll tell Henry Cooper, if he's watching this show, to come to the fight and be ready to fight, because I'm coming to get you. I'm coming to London to get you.
3: Bravo! Because the Muhammad Ali Joe Frazier's gonna meet is gonna be better than the Muhammad Ali he met 3 years ago.
4: All people watching this interview, I'm seriously trying to get Joe Frazier and George Foreman in one night and to go down as the greatest fight of all time. Some of them still have doubt. They're making excuses. I want to whoop both of these men in one night and I'll have a record that nobody can touch.
3: To Joe Frazier, that might be illegal. My lawyers told me to bring a bail's bondsman to get me out of jail. They might put my tail in jail and get me out on bail after what I do to Joe Frazier.
5: Gonna happen when you meet Smoking Joe, and I said Joe's gonna come out smoking and I ain't gonna be joking. I'll be pecking and a poking, pouring water on his smoking, and then this might shock and amaze you, but I will destroy Joe Frazier. Some people say you better watch Joe Frazier, he's awful

0: strong. I said, tell him to try Band Roll On.
1: וואו, ואני חושב שבדברים האחרונים שנאמרו, זה כבר לא טרש טוק, זה כבר דרגה של אומנות עם כל החריזה הזאת. ומבן אדם שהוא דיסלקט.
2: כן, אז הרבה פעמים התכונות האלה קצת מפצות. אבל כן, זה לא חמק מאף אחד שהוא בעיני רבים אביא מוזיקת הראפ לפני שהיה, או ההיפ-הופ לפני, כי ה... המשהו הזה שהוא בין דיבור להקראת שירה למוזיקה, הסגנון הזה, אלי המציא אותו. היכולת שלו לבטא, יש משפט נהדר שהוא אומר, No Viet Cong ever called me nigger. מה שזה אומר על החשיבות של המלחמה, על הצביעות, על זה שחיילים שחורים נלקחו למשל במלחמת העולם השנייה, להילחם על חופש של לבנים בזמן שהם היו מופלים בתוך הצבא ולא יכלו להשתמש באותן ברזיות. אתה יודע, אפשר לכתוב על זה מאמר, ואלי אומר את זה...
1: במשפט
2: אומר
1: אחד
2: את זה
1: קצר.
2: בשורה.
1: כן, נכון.
2: במשפט אחד, היכולת שלו לתפוס משהו ולהשאיר משפט... שאמרתי שהוא מהווה השראה לכולם, זה בגלל זה, תראו את התמונות של הקרבות שלו. את המעלומה שהוא תופס את ה... אתה יודע, הוא כאילו מפנה את המקום למצלמה ברגע שפורמה נופל, או ברגע שליסטו נופל. גם מצלמים הוא הוציא את המקסימום.
1: מוחמד עלי בעיניי ובעיני רבים בעולם, הראשון שידע לתת שואו על הבמה, סליחה, על הזירה ומחוץ לזירה. אחרים היו מאוד, לא יודע להגיד סטרילים, אבל הם לא השתמשו בעניינים האלה, הם התאמנו, יצאו למחנות אימונים לפני הקרב, פגשו יריבים בנתונים דומים ליריב שהם צריכים לפגוש בזירה עצמה, ורק כשהקרב הגיע אז ראית אותם. אלי היה בכל תוכניות הטלוויזיה, בטוק שואו, התארח, הוא בא, הוא התעמת עם כולם, הוא שם שם את הדמות שלו, והוא יצר סביבו הילה מטורפת, אני לא יכול שלא להשוות אותו, אולי חוץ ל... אלביס פרסלי.
2: כן, והוא גם, אתה יודע, הוא מזמין את המתח, הוא מזמין את הלחץ בזה שהוא, אתה יודע, קושר הרבה עניינים פוליטיים לכל קרב, ובזה שהוא מתחייב לניצחונות. הוא
1: פרובוקטור.
2: זה גם, אתה יודע, הוא מזמין אליו את הלחץ. הוא אומר, אם הלחץ יהיה כמה שיותר גדול, היריב יהיה מי שיקרוס תחת הסיטואציה. לא הוא, וכן, זה מה שהוא עושה.
1: ואנחנו מתקרבים לסיום, אבל אי אפשר בלי לדבר אולי על אחד הרגעים, דיברת על הרגעים הגדולים שלו, על התרומה לקהילה וההתגייסות שלו למען מטרות נעלות ולמען זכויות אדם ועוד הרבה דברים כאלה, אבל אני חושב שאחד הרגעים הגדולים שיחרטו בזיכרון העולמי הספורטיבי, זה יהיה טקס הדלקת המשואה באטלנטה 1996, כשהוא נכנס לאצטדיון בריצה עם הלפיד האולימפי ביד שלו, אז כבר היה פרקינסון.
2: לא, רגע, רק אני אדייק. ונדר הולפילד הביא את ה... הוא קיבל את הלפיד לפני הדרכה, הוא לא רץ איתו.
1: אוקיי, כן.
2: הוא היה, אתה יודע, עוד כמה מטרים או משהו כזה. ונדר הולפילד נכלל, אבל כן, זה, אתה יודע, שמדינה מערכת את המשחקים האולימפיים, היא בוחרת את דמות הספורט שהכי תייצג אותה.
1: השאלה האם בבחירה הזאת, לדעתך, שהוא יהיה האיש שיסיא את המסוע האולימפית, את הלפיד האולימפי, סליחה, האם כאן אמריקה ניסתה בעצם לסגור מעגל ולסגור סיפור ולהגיד לו זהו, אנחנו מחבקים אותך,
2: כן,
1: אנחנו מכירים
2: גם
1: אותך.
2: כי גם האולימפיאדה הזאת היא באטלנטה.
1: כן.
2: אתה יודע, בכל השנים שדרום אפריקה, משם הגיעו אבותיי, הייתה מורחקת במשחקים האולימפיים בגלל הפרדה גזעית בתוך הספורט, ארצות הברית השתתפה, למרות שבכל הדרום היה הפרדה גזעית בתוך הספורט. אז הייתה הרבה ביקורת שאטלנטה קיבלה את המשחקים האולימפיים כמקום ש... אנחנו מדברים, זה 96, 15 שנים קודם, עדיין היו הרבה תחרויות. הרגטה האולימפית, אגב, נערכה עדיין במועדון שייט שהיה סגור לשחורים. אז זה היה חשוב בעיקר בקונטקסט של איפה נערכה האולימפיאדה, לתת לאלי להדליק את המשואה. ואגב, באותה הזדמנות התנועה האולימפית החזירה לו את המדליה שהוא זרק לנער, הפיקה לו אחת חדשה.
1: ואז הגיע הסיפור של הפרקינסון, וכמובן

0: גם הבת שלו לילה שהמשיכה כביכול לדרכו והלכה גם היא אל העולם של, של האיגרוף, וכל הדיבור הזה סביב זה שהאיגרוף היה סיפור שבעצם הביא לו, הוביל למותו וגרם לו למחלת הפרקינסון. זה עדיין שלא במחלוקת, למרות שרוב האנשים אומרים שזה לא, זה לא הסיפור, זה לא נכון. אולי הייתה תרומה, אבל זה לא היה
1: דבר. אני יודע, זה קורה מספיק כדי... תראה, הבעיה היא שאחרי פורמה נדמה לי שהוא פשוט כל כך אהב להילחם שהוא נלחם מעבר לנקודה שהוא היה צריך.
0: נכון, הוא לא פרש בזמן, הוא לא פרש בזמן, זה נכון.
1: ההפסדים להורמס וברביק אולי כבר השאירו נזק בלתי הפיך. אגב, לילה היא הלכה בדרכו כמתאבקת, אבל מי שרוצה לעקוב אחריה בפייסבוק היא מאוד ממשיכה בקו של אלי של... של תיקון החברה השחורה, היא נלחמת בדברים כמו עודף משקל ותזונה נכונה ואישה יפהפייה, כמו אבא שלה.
0: ראינו אותה בלרקוד עם כוכבים בגרסה האמריקאית, גם אז היא כיכבה.
1: כן, אז היא, כן, היא הייתה מתאגרפת התקופה, אבל היא היום דווקא מצווה את עצמה כמין דמות, מין מישל אובמה, אבל מהצד הספורטיבי של הדברים. מין דמות לחיקוי, ללייפסטייל נכון ובריא.
0: וכמובן שהיה את הסרט הביוגרפי עליו, שגם הוא, לא יודעת כמה הוא היה נאמן למקור עד הסוף, אבל אתה יודע, זאת הוליווד, ועדיין מי שהביא משם את מה שהוא יכול היה לאהוב ולראות, אז הוא ראה ואהב את אותו מוחמד עלי. והשאלה לסיום, בעיניך, האם הוא יישאר לעולם דמות שנויה במחלוקת?
1: מי שמחפש למה הוא בדיוק ייצג, כי יש מה הוא מייצג ואולי מה הוא מטה מייצג. מה הוא מייצג, יש לו אוסף של ערכים שהם לא המיינסטרים, והם לא המיינסטרים אפילו בין השחורים, אבל הצד המאחד בו זה האומץ להיות עצמך לחלוטין. כמו שאמרתי, לא להתחמק מווייטנאם, לסרב לווייטנאם. לחיות את חופש הדת שלך בארצות הברית, עם הדת, בוא נגיד, הכי פחות פופולרית בעיני הציבור הרחב שם, לטוב ולרע. אז עוד פעם, יש פה... הוא שנוי במחלוקת כמעט בכל מה שהוא עושה, אבל הוא יישאר סופר אהוב בגלל ה... אתה יודע, כי אתה לעתים נדירות מאוד נתקל במשהו שהוא אמיתי לגמרי. וזה היה לי.
0: והוא היה אורגינל, הוא באמת היה אורגינלי לגמרי.
1: כן.
0: הוא ריחף כמו פרפר, והוא עקץ כמו דבורה, והוא עשה המון המון דברים, והוא הצחיק את העולם, והוא שיגע את העולם, גם את היריבים שלו, גם את אנשי הטלוויזיה.
1: אני רק רוצה להוסיף עוד משהו לדבר הזה, וניצחונותיו הגדולים, הם שווי, בעיניי שתי הקרבות הכי מרגשים זה קרבות שהוא הפסיד, שנורטון שובר לו את הלסת והסיבוב השלישי, והוא מפסיד, אבל הוא ממשיך עד הסיבוב, נדמה לי זה הקרב של 12 ולא של 15, זאת אומרת, הוא הרואי בהפסדים בדיוק כמו שהוא והניצחונות שלו, הוא הרואי במצב צבירה של בן אדם.
0: הוא הרואי על כל מה שמשתמע מהדבר הזה, כמו שאתה אומר, גם בהפסדים שלו, הם קוראים לזה great in defeat, ככה תהיה גם גדול בהפסדים שלך ולא רק בניצחונות שלך, וזה נכון, והוא לימד גם את העולם מגרוף, והוא תמיד התגאה בזה שהפנים שלו נקיים ללא שריטה, תמיד הוא היה מסיים את הקרב והולך אל הטלוויזיה ואומר, תסתכלו על הפנים שלי ותגידו לי שזה לא היה קרב חד צדדי, כי הוא תמיד חשב את עצמו כמי שמתעלה על היריב שלו, אבל אתה יודע, הוא גם לימד, היה משהו בסגנון שלו, באמונה שלו, בדרך שלו, באמונה ביכולת שלו, שהשאירה מורשת אינסופית. אני מסתכל היום על ספורטאים כמו קונור מגרגור, גם עם הטרשטוק וגם עם המשפטים שהם הגיעו מהעולם של אלי. אמרתי לכם שאני אעשה את זה ואני אעשה את זה ועשיתי את זה. זה בדיוק דברים שאלי אמר כשהוא לפני הקרבות שלו ואחרי הקרבות שלו. וכשציינתי גם את לואיס המילטון, שהוא בעצם השחור, הספורטאי השחור העולמי הבא בתור שמנסה או רוצה לקחת חלק בבמה העולמית, אז להיות במקום כזה שאתה משנה צבעים של מכונית של מרצדס, ואתה מדבר על שחורים בארצות הברית ובאולימפיאדות, ואנחנו זוכרים את ג'סי אוינס מברלין ב-36 מול העיניים של הצורר הנאצי ביציעים, שהוא שוברת, שמנצח את המרוצים שלו ולוקח

0: את המדליות, אז אותו המילטון גורם לגרמנים האלה לשנות את המכוניות שלהם לצבע שחור. והוא מלמד את העולם מה זה Black Lives Matter ואת תנועת הניל שהתחילה בארצות הברית אבל לא הגיע לעולם, והוא עושה את זה ואת היד המונפת ועוד הרבה דברים אחרים. זה כאילו שאלי חוזר בדמותו. בדמותו מזווית ספורטיבית שונה, אבל עדיין בדמותו. רונן, משהו לסיום?
1: פה הפתעת אותי, אתה יודע, השאלות הפתוחות. מה שאני אומר למי שמקשיב לנו, זה היה באמת. לכו ליוטיוב, תראו את האורגינלים, תעשו חיפוש, פרילאים, אני Rumble in the Jungle.
0: רופ דוק, נכון, נכון.
1: זה דבר שעם כל הטלוויזיה, אתה יודע, אירועי ספורט היום מצולמים מטלוויזיה טובה פי 100, מצלמות יותר טובות, אין דרך ליצור את הדרמה הזאת. זה דבר בלתי ניתן לשחזור.
0: ואני חוזר על המשפט האלמותי שלך בעיניי, אין כמו לראות את זה במו עיניך, כשאתה נמצא באולם, מרגיש את החשמל, מריח את הזיעה, ושומע את העצמות. רונן דורפל, אני רוצה לומר לך תודה, תודה ענקית. תתחמם שם בבודפסט, ובהזדמנות הראשונה כשאתה מגיע ארצה, אנחנו נעשה גם איזה בירה נחמדה.
1: תודה רבה לכם, שמחתי מאוד.
0: בכיף גדול, ותודה מיוחדת לרדיו ירושלמי.

0: העונה הסדירה, המאוד מאוד ארוכה ומורכבת הזו בליגת העל בכדורסל מגיעה בצהריים האלה לסיומה עם המשחק האחרון לעונת 25-26, משחק שמפגיש את עירוני קריית אתא ואת עירוני נס ציונה, כששאלה אחת פתוחה שאת התשובה אליה אנחנו נקבל בעוד 40 דקות נטו של כדורסל. מי משתי הקבוצות האלה נמשכת למטה למאבקי ההישרדות, ומי מהשתיים גומרת את העונה כאן ועכשיו ויכולה ככה ללכת לקיץ הזה בראש שקט ככל הניתן. אנחנו כאן להעביר לכם את המשחק הזה, אני אומרים עניים יחד איתי ארז אדלשטיין, שלום לך ארז.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: הרבה עניינים תומן בחובו המשחק הזה.
1: קודם כל אנחנו מסיימים את הליגה הסדירה היום, וזה משהו כשלעצמו משהו מטורף. אתה זוכר איזה עונה עברנו, מי ימין, אחרי שבעונה הקודמת לא היה משחק אליפות, הליגה התחדשה עם המערכה ועם ההפסקה לחודשיים, הצליחו אנשי המנהלת, עם הקבוצות, נרתמו כולם, והליגה הזו מגיעה היום בצהריים לסיומה לפני סדרות הפלייאוף, וזה קודם כל ההישג הגדול.
0: לא דבר של מה בכך. אז בואו נדבר רגע על מה בעצם עומד על הקף פה במשחק הזה. עירוני קריית אתא כרגע במקום ה-11, שבעצם מוביל אותה לבית התחתון, מאבקי ההישרדות. כדי לחלוף על פני עירוני נס ציונה ולשלוח אותה למאבקי האלה, מאבקי הירידה, קריית אתא זקוקה לניצחון בלמעלה מ-10 נקודות. כל תוצאה אחרת תשאיר את קריית אתא באזור התחתון, תשלח את נס ציונה לים. השאלה, הרזי, האם לקריית אתא יש את היכולת לנצח בדו ספרתי את נס ציונה הזו?
1: אם זה לפי תשעת המחזורים הראשונים שמאו במאזן של 6 ניצחונות ו3 הפסדים, אז ברור שכן. אחר כך הגיעו 11 הפסדים רצופים, ואז המערכה, והקבוצה הזו היא שונה בתכלית מהקבוצה הקבוצה המליבה שהייתה בפתיחת העונה. זה פעם אחת. קברניטי המנהלת החליטו לוותר על הפליין, זאת אומרת שמקומות 9 ו-10, אמרת, הולכים לים. אז הקרב הוא על אם אפשר ללכת לים אחר הצהריים, או ביום שני כבר להתחיל את הבית התחתון, ששם כל משחק זה כמו רולטת הרוסית.
0: כן, מחכות שם גם נתניה, גם גליל עליון, גם רעננה. בוא נראה עכשיו את הטבלה, הנה היא תעלה. אז כאמור, כל המשחקים הושלמו בליגה הזו, כמו שציינת קודם ארז, לא דבר של מה בכך, והנה הטבלה. קודם כל, 8 הראשונות אנחנו יודעים, סדרות הפלייאוף ברורות. הניצחון אתמול של הפועל תל אביב בדרבי לא שינה יותר מדי, אז מקומות 1-8 ברורים. מכבי רמת גן היא היחידה שגמרה את העונה. היום אונס ציונו, קריית אתא הצטרפו אליה. כשגם קריית אתא מנצחת היום בהפרש שהוא פחות מ-10, זה משמעותי, כי זה ייתן לה עוד ניצחון לבית התחתון, אם וכאשר. אז זו הטבלה, ואיתנו נמצאת גם רותם פלדברג, ועם כל העדכונים לקראת ההתמודדות הזו בין עירוני קריית אתא לנס ציונה.
2: צהריים טובים, שבת שלום. קודם כל נתחיל במפגש נוסף של שתי קבוצות שבהן שיחק רז אדם, זכרו לברכה. אז גם המשחק הזה מן הסתם ייפתח עם דקה דומייה לזכרו. שתי הקבוצות מאוד מתרגשות מהעניין הזה, וכל אחת רוצה מן הסתם להצליח לעשות את זה ולנצח היום. אמרתם, יש משקל גדול מאוד במשחק הזה, שקריית אתא מגיעה אחרי 2 הפסדים רצופים, כשהאחרון היה נגד גליל עליון, שוב במשחק מרגש של זכרו של רז אדם, ושם אחרי 2 הערכות, אחרי הרבה עניין של עייפות, התכווצויות שרירים, אבל בעיקר התשה פיזית, רוצה היום להצליח לעשות את זה, יודעת שהיא צריכה לעשות את זה באמת בניצחון דו ספרתי. אחרת היא במאבקי תחתית ומסתבכת מאוד מאוד עמוק מבחינת ההישארות שלה בליגת העל. נציין שגל בייטנר, משחק רביעי שקפטן הקבוצה, לא ישחק בגבות פציעה בקרסול. בצד השני, נס ציונה מגיעה למשחק הזה מאוד מאוד לחוצה ומאוד רוחה. היא יודעת שזה תלוי מן הסתם בעיקר בה, היא לא חייבת לנצח כאן במשחק הזה, אבל היא רוצה לסיים את העונה הסגירה עם ניצחון. אצלם יורי קולנס עדיין בחוץ בעקבות פציעה באזור הקרסול.

0: אקינג'ו, שמקבל את הקרדיט במשחקים האחרונים, ייכנס לעמדה במקומו גם במשחק הזה, ויודעים שאו שהעונה מסתיימת היום מבחינתם, או שגם הם ילצו להתחרות במאבקי התחתית, אז מהצד שלהם רוצים מן הסתם להשיג ניצחון, גם בצד השני, אוטוטו אנחנו באמת נקבל את התשובה הסופית, למי נשארת בליגה ומי יורדת למאבקי התחתית.
1: תודה רבה לך, רותם, על הדיווח הזה, בזמן שאנחנו רואים את שחקני עירוני נס ציונה העולים, כפי שדיווחת, רותם, עם החולצות, חולצות החימום, חולצות האימון, שנושאות את שמו ואת מספרו של רז אדם. רז אדם, כמובן, שיחק בין היתר בנס ציונה, גם בקריית אתא. העונה הכי טובה של רז, אגב, הייתה כאן, בקריית אתא. שיחק, אמור, גם בנס ציונה, וכמובן, כל המשחקים עד סוף העונה יוקדשו לזכרו, ומכאן אנחנו כמובן שולחים את מלוא התנחומים והחיבוקים למשפחה שלו. עכשיו אנחנו עם הצגת השחקנים של עירוני קריית אתא, כפי ששמענו את רותם מדווחת, ליגל וייטנר שוב. עוד כמה דקות יוצא לדרך המשחק הזה. אגב, המפגש בין השתיים האלה פתח גם את העונה בגביע ווינר. שתי הקבוצות האלה נראו לגמרי אחרת, ובאופן ככה סימבולי משהו, זה גם המשחק שמסיים את העונה הזו. התקווה עכשיו.
2: תהליך, ביום רביעי שעבר הלב של כולנו נעצר. רז אדם, שהחלק מהמשפחה שלנו בשנתיים האחרונות, האיש שהוביל אותנו להישגים היסטוריים, נהרג בתאונת דרכים טרגית והשאיר את כולנו עמומים וכואבים. רז היה שחקן עם נשמה ענקית וחיוך שאי אפשר לשכוח. הוא היה מאותם אנשים שפשוט אי אפשר שלא לאהוב, על הפרקט ומחוץ לו. עבורנו הוא לא היה רק שחקן, הוא היה חבר, הוא היה חלק מאיתנו, והחור שהוא השאיר כאן בלתי נתפס. אנחנו מחבקים את המשפחה ברגעים הקשים האלו, ונוצרים כל רגע שהיה לנו איתו. אנחנו מבקשים עכשיו מכל הקהל להסתכל על המסכים. אנחנו רוצים להיזכר ברז ולכבד את זכרו, ואנחנו נקריא משהו על המסכים, בבקשה.

כאן אנחנו רוצים לכבד את זכרו של רז. אני מבקש מכל הקהל דקה של מחיאות כפיים. אהי זכרו ברוך.

0: קשה להשתחרר, קשה להקל את כל העניין הזה, שרז אדם לא איתנו כבר. פשוט בלתי נתפס, צריך לדבר עליו בזיכרון, בדברים מושגים מהסוג הזה, אבל ההצגה חייבת להימשך, החיים יותר חזקים. אנחנו במעבר אחד שהתרגלנו לעשות אותו בשנים האחרונות כאן בישראל, לחמישיות. אז אלדד בנטוב עולה עם רוב אדוארדס, עם תומר אסייג, עם דיאנדרי וויליאמס, עם וסלי וונדו ועם ברנדן מדלי בייקון. בצד השני, פרייס בראון, מרקויס בולדן, לוטן אמסלם, ג'יימס אקינג'ו, שמענו את רותם מדווחת עליו, על האשראי שהוא מקבל את המספר אחת, וג'קסון רו.
1: אז אם בנס ציונה אנחנו רואים יציבות בחמישי, לוטן אמסלם וארבעה זרים, בצד שני אנחנו רואים כל הזמן שינויים. פעם אחת בייקון, הביגמן, עולה בחמישייה. הוא עלה כבר במשחק, בהפסד הבית לרמת גן. הוא כן עלה, אולי זו התשובה לבולדן. ואנחנו רואים את תומר אסייג, שהיה לו משחק טוב נגד הרצליה. מאז קצת אפס. דולינסקי עלה בחמישייה, ופעם אחת יובל לוין עלה בחמישייה. אז זה הסיפור.
0: שופטים, אופר מנהם, השופט המרכזי, יחד איתו רותם קוזה וסעיד חורי. נס ציונה מגיעה אחרי הפסד צמוד להפועל תל אביב, 81-75, בעוד שקריית אתא מגיעה אחרי משחק מאוד אמוציונלי על כל גווניו וזוויותיו, הפסידה בשתי הערכות לגליל עליון.
1: כן, ברור לנו שאתה יודע, דיברנו על זה, שקריית אתא פתחה את העונה בצורה אחרת, לא האמנו שהיא תהיה פה, אבל נס ציונה זה האכזבה של הליגה, זה הכישלון של הליגה. בין אם היא תהיה בבית התחתון, בין אם היא תימלט מהבית התחתון, כשאתה מסתכל על קבוצות הפלייאוף העליון, סליחה, סדרות רבע הגמר, ברור לך שהם רצו להיות שם, נגיד, במקום באר שבע, שבעצם ההישארות שלה וההימלטות מהבית התחתון, בנסיבות שקרו שם, הזרים הדומיננטיים,

0: תעזבו. החלפת המאמן היא מסתפקת בשלה, ואני לא יודע כמה היא ססה לסדרה נגד מכבי תל אביב. דווקא נס ציונה הרטל נגד הפועל ירושלים והפועל תל אביב, שהיא קבוצה יותר טובה מהתוצאות שלה.
1: כן, מה שמשותף לנס ציונה ולקריית אתא, אם אנחנו מסתכלים ברמת המקרו, שתי קבוצות שבתחילת העונה נראו ב-180 מעלות אחרת, מבחינת ההרכב, הפרסונל, גם מבחינת האנשים על הספסל, במיוחד בנס ציונה, פחות בקריית אתא, שתי קבוצות שעברו, בנו פה שלוש קבוצות בעונה אחת.
0: אז פעם אחת זה בכורח הנסיבות, אין מה לעשות.
1: כן, כל אחת מסיבות.
0: כן, אבל בנס ציונה זה בכורח האי שקט. יש שם אי שקט, ההשקעה המטורפת שנעשתה פה, פלוס בחירת האנשים הלא מתאימים, הביאו את הקבוצה למקום הזה. אתה לא יכול להגיד לי שנס ציונה, אוקיי, יישארו בליגה, יאללה, העונה לא טובה ועברנו. לא, הם לא היו צריכים בכלל להיות באירוע הזה.
1: נס ציונה הייתה צריכה להתמודד על מקום רביעי.
0: אחד בתקציב בטוח, אתה יודע, לפעמים אתה פותח עונה לא טוב, ולא מסתדר לך עם זרים, היה להם גם קשה בתחילת העונה להביא זרים, אז הם הביאו אחד מאלת, והשני מאלת, שלא קיבלה את המקום. אבל חוסר שקט על הספסל, הם לא הגיעו לשיא של מכבי עם 5 מאמנים בשנה, הם הגיעו רק ל3 מאמנים, אבל העתיד מבטיח.
1: כן, אז בינתיים אנחנו רואים פה את השחקנים עולים אל הפרקט. זה וסלי וונדו במרכז התמונה. אגב, עירוני קריית אתא, למרות הנסיבות ולמרות באמת הקשיים, הצליחה באמת להחליף זרים איכותיים בזרים טובים מאוד, ברמת האינדיבידואלים, שחקנים מצוינים.
0: בסדר, אתה יודע, גם בשנה שעברה, אם אתה זוכר, היה פה את סמית, קריס סמית, והיה פה את קוק, שכבר הגיע להפועל תל אביב. לפעמים החילופים האלה יותר טובים מהזרים שאתה מחתים בהתחלה. כי זה פר חודש, והם גומרים ליגה בסין ובאוסטרליה, ואתה מצליח להביא אותם. תקשיב, אם הוא לא מפסיק ליצוק הקרוז, אני הולך ומוציא לו את הפלאג. איך אנחנו עם הקהל? כי אתה יודע, מספרים כל מיני סיפורים. אנחנו יום שישי בצהריים, בליגה השנייה, לא מוצאים כיסא ריק במגרשים. לא מוצאים כיסא ריק.
1: יש במגרשים מסוימים יותר, מגרשים מסוימים פחות.
0: זה כן. משחק על הישארות בליגה. זה היה צריך להיות פה פול אוס. כל מחלקת הנוער, כולם היו צריכים להיות פה.
1: אמת, תכף אנחנו, אני מאמין, נקבל איזשהו עדכון לגבי הצופים, אבל בינתיים, המשחק האחרון בעונה הסדירה, ל-25-26 יוצא לדרך, תומר אסייג וקריית אתא, תוקפים לצד השמאלי, במדים הכחולים כמובן, נס ציונה בלבן כתום שלה, מסורתי, אסייג עכשיו. חיפש מישהו לשתף פה בהתקפה הזו, עכשיו הוא חודר תומר אסייג, יצא לו משהו כזה שהוא לא מסירה ולא זריקה, הדור הזה נופל לידיים של הקימג'ו. ג'קסון רום מחזיר לו. זה ברייס בראון, לאפ שיוצא לו החוצה איכשהו.
0: כולה לא פיינית שבראוזמן, אנחנו רגילים לראות אותו בקליעה, לקחת שחקן לתוך הצבע, וקליעת אתא קצת, אתה יודע, מחפשת את עצמה עדיין.
1: יורדו עם ההחטאה הזו מחוץ לקשת.
0: אובר פסינג, הבן אדם היה בתוך הצבע לבד, יכל לסיים, חיפש מסירה.
1: הנה ג'יימס אקינג'ו. המצטרף הטרי מבין כל הטריים לסגל של נס ציונה. עכשיו הגיע החילוף בהגנה.
0: בשביל לעשות סקרין וסקרינר לקח להם 19 שניות.
1: קינג'ו זורק את זה בשנייה האחרונה. רכז שהוא פחות כרכז קולה, יותר מוסר.
0: שלושה ארבעה שחקני ג'י ליג שהגיעו, איך אומרים, בעקבות הכסף הגדול, ללא ניסיון אירופאי.
1: הסייג עם נו לוק פס לוונדו. אם דיברת על שחקני ג'י ליג, זה שחקן שכבר היה ב-NBA.
0: בירת
1: דראפט. לוונדו עם הנקודות הראשונות.
0: סוכן הנסיעות בקריית אתא עבד פה קשה.
1: גם בנס ציונה.
0: כן, באלה שמות.
1: בקריית אתא, תכף יעצר המשחק, אנחנו נגיד. בינתיים העיבוד הכדור הזה שם של רו. וויליאמס הולך חזק לתוך הטבעת, יש עבירה. דיאנדרי וויליאמס, אגב, שמו המלא הוא דיאנדרי וויליאמס בולדווין.
0: זה אירוע ששווה בדיקה.
1: בלתי?
0: כי פנים, בגלל הפנים, לא בגלל העבירה החזקה. אני לא בעד לשחקן שהולך לסל.

0: שיחשוב פעמיים אם הוא רוצה ללכת לאב, שיפחד ממני. את ההרתעה אני אוהב, אבל נקה בפנים, החוקה, אתה יודע, לא נתנה שיקול דעת. רעננה, בשבוע שלום מנצחת את נס ציונה. רואו לא שיחק. כן, אתה זוכר, היה כמות איבודי כדור מטורפת, מטורפת של נס ציונה. הנה, הם כבר פתחו באיזה איבוד כדור. בואו נקווה בשבילם שהם יצליחו לשמור על הכדור.
1: 5-0 לזכותה של קריית אתא, דיאנדר וויליאמס, שחקן של 16 נקודות בחמשת משחקיו הקודמים בקבוצה הזו. עכשיו זה הקינג'ו, שוב רואה מולו את הגוף הגדול של מטי בייקון. מה זה גדול? ענק, 2-15.
0: לא האמנתי שקריית אתא הביאו שחקן בגודל הזה. זה לא מה שאפיין אותם ברוח הקבוצה, מה שנקרא.
1: קינג'ו, הכדור הולך לנותן אמסלם, נגמר ה-24, בכל מקרה עבודה הגנתית טובה של אדוארדס.
0: 24, אז לא סיבה. זאת אומרת שהצפצוף נעשה כשהכדור היה בידיים של אותן אמסלם, זה מה שרותם קוזה סיפר. תראה את הביגמן חונה בתוך הצבע, תראה ספייסינג נוראי, בן אדם הולך על בן אדם.
1: של נס ציונה התכוונת, הביגמן של נס ציונה.
0: הביגמן של נס ציונה, לא מגיבים לחדירה. שחקן חודר, אתה חייב לנות לו בשטח וללכת למקום רלוונטי.
1: הנה הוא מדלי בייקון, ב-2-15, כולל השיער. יוונדו, פורוד שיודע גם לייצר מכדרור, מגיע לאזור קו העונשין, הזריקה הזו חזקה מדי. בולדן מצליח להדוף את הכדור לכיוונו של הקינג'ו. נס ציונה מחפש את נקודות ראשונות במשחק הזה, אולי דרך בולדן מחפש את החדירה, מוציא את זה לברייס בראון. בראון מקטרר את זה שמאלה, כמעט עוד איבוד של נס ציונה. שוב מגיעים הקדומים, לבנים לסוף שעון, בראון! והוא האיש שיפתור כל בעיה בהתקפה של נס ציונה.
0: אפילו זה לאה. פגיעה כזו מזמן לא ראינו, אוקיי. בעיה של בחירה זריקות, בעיה של רכז שיוצר לו.
1: גם בצד השני יש שחקן סקורר מאוד איכותי. אני מדבר על הבחור הזה, על רוב אדוארדס. שחקן שאפילו הספיק לשחק פעמיים ב-NBA, כמובן ככה הופעות לא משמעותיות. אבל כמו שאתה אמרת, היה בליגה האוסטרלית, בליגה הסינית. זה שחקן שאם אתה מביא אותו בקיץ, הוא יכול להיות זר מוביל בליגה פה. שחקן טוב מאוד.
0: הוא כרגע מראה לנו בחמשת המשחקים שהוא משחק, בשבע זריקות למשחק, שזה הרבה. נכון, היה להם גם משחק עם הערכה כולה. הוא 55% משלוש. זה משהו מטורף, זה משהו נדיר בכמות זריקת. אז בוא נראה אם היום עם הלחץ שיש פה, אני מצליח לעשות את המספרים האלה, אבל הגנה, הגנה, אלה עבירות שאתה לא יכול להרשות לעצמך לעשות.
1: עבירה ראשונה אבל של קריית אתא במשחק הזה. הקינג'ו. וויליאמס נותן לו את המטר. הכדור לג'קסון רו. לוקח את הזריקה הזו מהפינה, זה קצר.
0: לא הבנתי.
1: שרק פה משהו נגד אדוארדס. טכניקה, אולי על צעקה.
0: צעקה ומחיית קו בזריקה.
1: כן, כן, בזמן הזריקה. רוב אדוארדס קיבל את הזריקה, את העבירה הזו הטכנית, וברייס בראון לקו העונשין. 4 נקודות לנס ציונה כולן בידיים של בראון.
0: אתה רואה משהו? בוא נראה.
1: תראה, חור היה פה מאוד מאוד מאוד קרוב. ניתן לו את הקרדיט, אולי הוא שמע משהו, אולי הייתה פה איזושהי מחיית כף שאנחנו לא ראינו, אבל גם אף אחד, גם אדוארדס וגם הספסל של קריית אתא לא התווכח.
0: וואנס הוא הסביר להם, אף אחד לא התווכח.
1: אדוארדס מתפנה מחוץ לקשת, הזריקה הראשונה שלו בחוץ, אבל וויליאמס, גם הוא ארוך, לוקח את הכדור החוזר הזה בהתקפה. הסייג, מחכה לחסימה הנוספת של האיש הגדול של מדלי בייקון, איוונדו, זריקה מכדרור, יש לו את זה, שתי שלשות לווסלי איוונדו, מביא את קריית אתא ל-10.
0: ראית, הוא חיפש את הזווית, הוא חיפש לסדר את הרגליים יותר טוב, הלך בכדרור רוחב.
1: נס ציונה מצד השני עם רו, הוא חודר. סל יפה של...
0: כן, המון סבלנות, המון סבלנות.

0: הייתה לו קריאה פתוחה, ויתר עליה, הלך לתוך הצבע. אני חושב שקריית אתא היו צריכים להיות יותר מדויקים בטיפול שם.
1: הנה שוב פיק אנד רול עם מדלי בייקון, זה וויליאמס. באזור קו העונשין מחטיא את זה, מדלי בייקון נלחם שם בבולדן, מצליח להרוויח כדור לקבוצה שלו.
0: תודה, אנחנו מדברים על זה בהמון שידורים. הולכים לריבאונד התקפה, אלה הולכים למכבי תל אביב, זה מכבי אשדוד בליגה השנייה, באר שבע, אז גם קריית אתא אנחנו זוכרים. המון הליכה לריבאונד התקפה.
1: איוונדו, זה האיש החם של קריית אתא בפתיחת המשחק הזה. מגיש את זה למדלי בייקון, זה תומר אסייג. מפלס את דרכו לתוך הצבע, מגיע לחצי מרחק, סעד יפה של אסייג, שגם ככה נותן את המילה הטובה למדלי בייקון. חילוף כפול של קורסארו, יעלה מהספסל את וייס ואת רודריגס.
0: תשמע, תומר אסייג עוסק עם המון ביטחון, אז דיברנו על המשחק הטוב נגד הרצלי, אחר כך תקופה שנעשו שינויים בחמישייה, אבל אלדד בנטוב מעדיף, עוד מוליך כדור, עוד מישהו מנוסה, עוד מישהו שיכול לנווט את המשחק.
1: תומר אסייג בעצם משתלט פה על עמדה מספר אחת, בטח בהיעדרו של בייקנר. רודריגס, פעולה ראשונה עם הרבה כוח. פשוט שחקן שהוא מניה בטוחה, מרגיש לי שפשוט נס ציונה פספסה אותו.
0: תראה, קודם כל, הוא וספנסר וייס לבוא מהספסל זה יתרון. תחשוב על זה, זה יתרון גדול על היורים בלבד.
1: אבל וויליאמס משתלט שם על כדור חוזר, כדור חוזר שני שלו כבר בהתקפה, של דיאנדרי וויליאמס. עכשיו זה רוב אדוארדס, וייס דבוק אליו, אדוארדס מסירה יפה למדלי בייקון, שמגיע ממש עם הליפה, הוא שם את זה בפנים.
0: כן, אז קודם כל לגבי ההגנה של דייזי רודריגז, אני לא שלם עליה, אולי זו הסיבה שהוא גם בא מהספסל וזוכה לחוסר אמון בכל מה שקורה פה במערכת, אבל זה שהוא שחקן התקפה ומניה בטוחה, את זה אנחנו יודעים, ומפתים אותו לזרוק.
1: בראון זה שחקן שלא צריך לפתות בזדו כלום, אז מחטיא את זה, אבל וויליאמס עם הידיים הארוכות שלו, 2-6 וויליאמס.
0: אז כדי לא להיות תלוי בחסדים של...
1: יופי של כדור של וויליאמס, מחטיא את זה, איוונדו, אין סל אבל, חורי קרוב. עבירה של בולדן.
0: קודם כל בואו נדבר רגע על נס ציונה, רגע רק להבין את האירוע. יש להם חמישה זרים, שני מתאזרחים, ספנסר וייס, ותיק, טי-ג'יי קליין, הם שניהם הרוח של הקבוצה, השיפור מאוד. השיפור שחל בקבוצה בשבועות האחרונים, ברצף הניצחונות שלהם, היה שהשני החבר'ה האלה, איך אומרים, נכנסו לסגנון הכדורסל שמתאים לליגה שלנו, ועוד שני ישראלים שמשחקים קצת פחות עכשיו, כמו... משחקים פחות, לוטן אמסלם שעולה בחמישייה ולא תמיד חוזר, ואיתי מושקוביץ' שבמשחק אנחנו משחק רק שתי דקות, למרות שהייתה לו סדרה של משחקים טובים, הם צירפו גם את נועם אביבי באיזשהו שלב, זה לסדר לך סדר על הקבוצה, רק דיברנו על איתי מושקוביץ', בבקשה.
1: תכף יעלה לדקות ראשונות מושקוביץ'. ניצח העונה כמה משחקים לנס ציונה, איתי מושקוביץ'. ממש במו ידיו.
0: כל הסיפור של נס ציונה העונה, זה לא... אולי אין לנו זמן תוך כדי מספר, זה תמונת שרשרת של היררכיה, של החלטות לא טובות.
1: אפרופו החלטות לא טובות, הזריקה הזו של הקינג'ו.
0: אני לא יודע כמה אתה מביא רק כזה צ'י ליג באמצע העונה, שהם לא עושים את ההכנה לעונה ועושים את ההתאמה לכדורסל האירופאי. עכשיו, שני הרכזים שהגיעו, קולינס והקינג'ו, שניהם בלי כליה. אתה רואה שהולכים אחורה, אתה רואה שמאמרים על הזריקה שלהם, למרות שהיית שבמשחק אמרנו כן קלה שלשות.
1: אבל בינתיים מי שמחטיף פה את הטון זה הזרים של קריית אתא, במיוחד איוונדו עם 7 נקודות וויליאמס עם 4 נקודות ו4 כדורים חוזרים.
2: Make it work! Hey, start

0: תראה, הגענו לתשע, למספר הנוסף, זה לא הגרלת הלוטו, זה משחק גביע ווינר שקובע מי הולך לבית התחתון ומי מחר משתמש בקרם הגנה בים. אנחנו שמים לב למאמן, לקורוסרו, מאוד אינטנסיבי, מאוד אגרסיבי פה על הקווים, מאוד חי את המשחק, משהו לא דופק, מנסה להעיר את הקבוצה בטיימאוט, מדבר שוב, שר דה בול, שר דה בול, חלקו את הכדור, חלקו את הכדור. אני מעריך שטי.ג'יי קליין וספנסר וייס יכניסו את הקבוצה לאירוע הזה.
1: בוא נראה את איך נס ציונה חוזרת מפסק הזמן. דזי רודריגז לברייס בראון, היחיד מהחמישייה שנשאר על הפרקט, ברייס חודר. איזה שחקן זה ברייס בראון.
0: אתה מבין, אתה אומר, זה היחידי שנשאר מהחמישייה, אז תראה את העומק שלה. לא הרבה קבוצות יכולות לעלות, הם משחקים עכשיו עם שלושה ישראלים, עם דייזי רודריגז, תושב חוזר, ברוס בראון, שכבר היה בקבוצה, הולך על הבטוח, לא על השחקנים החדשים.
1: אדוארד קצת מאבד שיווי משקל, מאבד גם את הכדור. זה איבוד הכדור הראשון של קריית אתא היום, ולא סתם אני מציין את זה, כי זו הייתה קבוצה שזה ממש היה הקבע האחידי שלה.
0: המון קרדיט לספנסר וייס על ההתייצבות, על המיקום הנכון עכשיו בהגנה שגרם לאיבוד כדור הזה.
1: קריית אתא מובילה את הליגה בפער נאה מבחינת איבודי הכדור, כמעט 18 למשחק. אגב, הבא אחריה זו נס ציונה, 16. עכשיו יעלה יובל לוין, דקות ראשונות שלו. לוין, אפרופו תושבים חוזרים, ניסה את מזלו במכללות, חוזר לישראל, וגם החבר'ה שיוצאים במכללות מבינים שזה, אתה יודע, זה לא פשוט. וייס עכשיו בצד השני מחטיא את זה, רודריגז נלחם על הכדור, אבל מי שזוכה בו הוא מדלי בייקו.
0: אבל ראית איזה give and go בין טי.ג'יי קליין לספנסר וייס.
1: וויליאמס מאשר את עצמו לכיוון הסל, זה בחוץ. עבירה על מושקוביץ במאבק על הכדור החוזר, מדלי בייקו דוחף אותו.
0: אתה יודע שמאיר טפירו התחיל את צעדיו ולצור קריית אתא כאן אי שם בשנות ההוא,
1: נער כיפה כזה, היה שחקן
0: פה בגבירשים הפורים,
1: הגדולים בטח במילניום הנוכחי. גם היה פה מאמן למספר מועד של מחזורים.
0: מנהל מקצועי שהלך לעמדת המאמן. שם בכלל כל ההיררכיה, כל האירוע לא היה מנוהל כמו שצריך.
1: גם ההתקפה הזו של נס ציונה לא ממש התנהלה כמו שצריך.
0: למרות שקורסרו ביקש, אני שמעתי אותו פה מדבר איתם, תעשו אותו, את הסקנד סייד, את הפיק אנד רול בצד השני, את ברוס בראון, והנה המגרש הפתוח של קריית אתא.
1: וסלי וונדו בינתיים ברמה משל עצמו במשחק הזה, יש לו 9 נקודות. ועכשיו יורד ברייס בראון לדקות מיוחר ראשונות. וונדו ילך לזריקת הבונוס. אם אתה קריית אתא, אתה אומר עכשיו שרוק שופט, לא? אוי, איזה איבוד כדור עכשיו של מושקוביץ, יובל לוין ודולינסקי הרעניים שם. קריית אתא זוכה בעוד כדור, כרגע זה ההפרש הרצוי מבחינתה של קריית אתא.
0: עוד 32 דקות.
1: כן, זה עוד די הרבה זמן נראה לי בכדורסל. קליסון עם פעולה התקפית ראשונה, יוצא לו אסיסט, נראה לו ניסה לזרוק, אבל יש שם בתוך הצבע איש כל כך גבוה בשם מדלי בייקון שמניח שתי נקודות.
0: אתה יודע שהוא היה בפנר השנה, בקבוצה השנייה של פנר?
1: פנר בית. זה אומר שיש בו משהו.
0: כן, רק הוא נרדם, הוא שמע שאנחנו מדברים עליו, אז הוא אמר, רגע, מה הם מדברים עליי? ונרדם רגע בהגנה, וטי.ג'יי קליין חתך ועשה לאה.
1: הנה קליסון חודר, מוציא את זה לדולינסקי.

0: קליסון מגלגל את זה לדולינסקי. איזו חדירה נהדרת של אילי דולינסקי.
1: שורט רול, גלגול קצר, כמו שהמשורר מלמד בפיק אנד רול. איזה יופי של סיומת, מאוד מוכשר הילד.
0: זה לא מהאוזניים הכישרון לאילי דולינסקי. עכשיו הוא ניסה לזכות עבירת תוקף, לא מקבל אותה. מושקוביץ חצי מרחק, מבחינתו זה כמו בעיניים עצומות הוא שם אותה.
1: כן, שיפר את הכלייה, בטוח בכלייה שלו. רק צריך לקבל קצת ביטחון, אני חושב. להיות מודע לקבלת ההחלטות שלו, האם הוא רכז, האם הוא מחפש את הסקור.
0: לוין, למדלי בייקון, בואו נראה את החצי מרחק שלו. זה בחוץ, וייס נלחם שם על הכדור החוזר. מושקוביץ בסוף זוכה בו, וייס עושה שם עבודה של שני שחקנים. עבירה של יובל לוין. רביעית של נס ציונה. חמש עשרה שניות לסיום הרבע הזה, 24-16 לזכותה של קריית אתא.
1: תשמע, אולי אין פה את האווירה של משחק פלייאוף. אני אתן לך למשל מה זה משחק פלייאוף. אני לא רוצה להגיד לך יורוליג, אבל אני אגיד סתם אשדוד העוטף. זה משחק, זה צריך לשחק פה, צריך לשחק, אי אפשר לשרוק על כל דבר, אי אפשר. זה גם היה במדד הפיזיות אחד מתוך עשר. הלוואי ויהיה פה משחק פיזי.
0: בוא נראה את ההתקפה האחרונה של נס ציונה עם מושקוביץ, עליו אילי דולינסקי, רודריגס מגיע לחסום, לוין עכשיו הוא מופקד על מושקוביץ שמכדרר, הוא מכדרר, לוקח את הזריקה הזו וקולע איתי מושקוביץ. שלשה חשובה במיוחד מבחינת נס ציונה שיורדת בנזק מינימלי מהרבע הזה.
1: קודם כל איתי מראה לנו את הכישרון שלו על הבאזר לקחת את הזריקה בלי מרווח גדול. וכן, חזרה, מה היה לנו מקסימום? עשר.
0: עשר.
1: כן, חזרה. קח את הסל הזה, זה סוף שעון, הוא רואה את זה, נותן קשת גבוהה. יובל לוין חושב שהוא היה מספיק קרוב, אבל מתברר שלא, כי אם אתה לא עובד עם הידיים ומפריע לו להרים את הכלייה ולהסס בטיימינג של הרמת הכלייה, אז לא עשית את העבודה שלך.
0: כן, 24-19, לזכותה של קריית אתא, וסלי וונדו. הוא עם 10 נקודות, הקלה המוביל של קריית אתא. 6-6 לברייס בראון ו-5 למושקוביץ בצד השני. הנה המספרים של הרבע הראשון, 4 כדורים חוזרים בהתקפה של קריית אתא. לדעתי כולם הושגו, כמעט כולם הושגו כשספנסר וייס לא היה על הפרקט. מהרגע שהבחור הזה עלה מהספסל, משהו באינטנסיביות של נס ציונה השתנה.
1: נכון, ואתה מדבר על האינטנסיביות של נס ציונה, כשאתה הולך לקו רק פעם אחת ברבע, סימן שאתה לא אינטנסיבי גם בצד השני.
0: וזו הליכה לקו של טכנית, זה אפילו לא... זה אפילו לא עבירה של אדואן.
1: רציתי להגיד טכנית, אבל לא הייתי בטוח כבר לאיזה צד היה הטכנית. אמרתי, אז אל תגיד, אז מזל שלי שיש לי אותך, שישר, איך אומרים, חידדת אותנו. אשכרה, לא הלכו לקו פעם אחת. עם בולדן גבוה, עם רכז חודר.
0: תשמע, נס ציונה, בהרכב השחקנים הזה, באמת, בשום סנריו לא הייתה אמורה להיות במקום שנמצאת פה היום.
1: כן, אמרנו את זה, אתה יודע, אתה רוצה שנחזור על זה, איך נחזור על זה, באיזה צורה נחזור על זה. זה ברור מאליו, זה ברור גם לאנשי נס ציונה שראינו פה לפני המשחק, מאוד לחוצים.
0: כן, רבע שני תכף יוצא לדרך, וזה הזמן שלנו לעבור לרותם. את היית ליד הספסל של קורסארו.
2: כן, הוא מאוד מרוצה מהדקות האחרונות, בעיקר בעניין ההגנתי. הוא אומר לשחקנים, תמשיכו ללחוץ אותם בדיוק כמו בדקות האחרונות. ראינו איך מבחינה התקפית, כשביצענו את הדברים בצורה מהירה, ככה הגענו בקלות יותר לסל והצלחנו להביא את הנקודות. צריכים לשים יותר דגש על עניין הריבאונד. במשחקים האחרונים זה בא לרעתנו, אז לתת את העניין הזה, דגש על העניין הזה, גם בצד ההתקפה וגם בצד ההגנה.
0: תודה רבה, רותם. הנה נס ציונה עם מושקוביץ ווייס. מסירה יפה לרואו מהפינה, מחטיא איזה דולינסקי, כדור חוזר.
1: תראה, רואו הגיע בכל תרועה רמה. הוא פורוורד, הוא יכול להיות גלוגאי לדעתי בקבוצה ולא לידר. יש בו משהו, הוא שחקן מיוחד. אני לא נכנס לעניינים הכספיים, זה לא עניין שלי. אבל זה לא כצעקתה, הוא לא שובר שוויון.
0: לא, אדוארדס בינתיים עם מסירה לקליסון שמחטיא את זה. רודריגס על הכדור החוזר. מכניס קצב להתקפה הזו, עובר את כל המגרש בקצב.

0: קידרו רודריגס, מאבד שיווי משקל ותופס שם את הברך.
1: רגע.
0: זה לא נראה טוב מפה. אנחנו יודעים שרודריגס הוא בחור חזק, ונראה שכואב לו מאוד מאוד. זה גם היה פציעה בלי מגע, כלומר, זה נראה לי מהנחיתה. הנה פה. הוא לא דרך טוב על רגל שמאל. עדיין על הפרקט רודריגס, מקווה בשבילו שזה לא חמור והכל בסדר. אנחנו תכף נתעדכן במצבו דרך רותם, הוא כמובן לא יוכל בזה הרגע להמשיך לשחק. תכף קורסרו ימצא פתרון ויצטרך להחליף מישהו, להכניס מישהו במקומו.
1: בולדן כבר ב-i5, באדל פה, שומע את התדרוכים.
0: כן, והשופטים מזעיקים פה פסק זמן, מה שנקרא. וכמובן שנקווה, קודם כל עבור רודריגס, שלא מדובר בפציעה חמורה מדי. עונה, ובתוך כל ההצלחה של נס ציונה, בעיניי, איש של יציבות כזה.
1: כן, אבל ההשפעה שלו, המספרים אוקיי, אבל ההשפעה שלו לא, אין לו נוכחות הגנתי. אני לא מעריך שיש אמון מהצד השני, היה איזה משחק אחד אפילו, בימי מי תפירו, שלא רשמו אותו. את השחקן, לא יודע, יש פה, עוד פעם, רכילויות ושמועות, אני לא רוצה להיכנס לשם, אבל הלו, יש משימה לנצח, ולפחות להציל את העונה, אתה יודע, סליחה על המילה הזאת, הזיפטית הזאת. אופה, רגע.
0: הוא כן, מתקשה ללכת. וואו, ממש צריך ש... הוא אפילו מתקשה ללכת על רגל אחת. מקווה בשבילו שזה לא חמור. לחזור לשחק היום זה לא יקרה.
1: ויפה שהקהל שקריאת את הספורטיבי ונותן פה מחיאות כפיים, קצת תרבות ספורט ולא שמחה לעד, גם אם הכוכב של הקבוצה השנייה נאלץ לעזוב את שדה המשחק.
0: כן, אנחנו תכף ננסה להבין דרך רותם לפחות מה ההבחנה הראשונית, אבל שוב, לא נראה טוב. נאחל כמובן החלמה מהירה ככל הניתן לרודריגס. בצד השני אדוארדס עם אפיין גירול מחטיא, לוין מחטיא את הניסיון השני דרך עם עוד ההתקפה.
1: היה בידוד יפה תוך כדי פינוי השטח. הייתי מצפה שההגנה האינדיבידואלית של נס ציונה תהיה טובה יותר.
0: מושקוביץ מחטיא בצד השני, זה בולדן על כדור חוזר בהתקפה, גם נס ציונה יודעת לקחת ריבאונדים כאלה. וייס תולש, וייס חודר.
1: אופן.
0: עבירה תוקף.
1: אופן.
0: גם יובל לוין הוסיף מימד כזה של אגרסיביות ואורך בקריית אתא.
1: נראה יותר פיזי, אחד קצת ויטמינים שם.
0: כן.
1: עונה מצוינת בעונה הקודמת, נפתחה, איך אומרים, לאט לאט עם חווי קליטה עד להיות תגלית העונה.
0: בן טוב מחזיר לספסל את קליסון, הולך שוב לתומר אסייג מעמדה מספר אחת. מי שלא נמצא כרגע על הפרקט זה איוונדו שמקבל מנוחה. אסייג עכשיו ליובל לוין, לוקח את הזריקה מבחוץ ושם אותה כמו גדול, יובל לוין.
1: בביטחון, הסיפור היה ביטחון. אני ארצה לראות עוד זריקות שלו כדי להבין אם הוא באמת שיפר את הטכניקה, את שחרור הכדור. טי-ג'יי קליין כל כך נייד, יודע לאן לזוז. איי-קיו כדורסל גבוה מאוד.
0: אדוארד, הפיק אנד רול עם מדלי ברייקון. מושקוביץ' שם שולח יד. מתערב נוגע בזה, הכדור יישאר של קריית אתא. אירונדו יחזור אצל בן טוב. מוציא את יובל לוין. לוין, למדלי בייקון עם הגב לסל, זה פחות הפורטה שלו. אסייג, הטעיה אחת, מסירה לאדוארד, מישהו צריך לזרוק. אף אחד לא עושה את זה, אסייג עושה את זה בזמן, מחטיא. איוונדו מתעופף לכדור החוזר הזה, לוקח אותו, אין לו נקודות, אבל הוא ילך לקו...

0: ועונשין, קריית אתא, עם כדור חוזר שביעי בהתקפה. זה עניין שפול קורסרו ונס ציונה יצטרכו לפתור.
1: כן, ואנחנו יודעים, אמרנו את זה כבר, שקריית אתא קבוצה שריבאונד להתקפה, יורונטו אף מהפינה ללוח, ראינו את זה גם בהילוך החוזר. בוגר קנזס סטייט, קולג' טוב מאוד, היה בחירת דראפט של אורלנדו, דיברת על כמות המשחקים שהוא שיחק בליגה ההיא. אמרנו, היה באוסטרליה, מעניין איך קריית אתא הצליחו להביא אותו בתקופה הזאת, כל הכבוד.
0: כן, גם יורונטו, גם אדוארדס, גם דיאנדרי וויליאמס, שלושה שחקנים, שבוא נגיד קבוצות, אם בין זאת תהיה קריית אתא או כל קבוצה אחרת בארץ, שתחתים אותם בקיץ, יעשו עסקה טובה, שחקנים טובים מאוד.
1: אז תמיד יש משהו מסתר, שאנחנו לא יודעים, משהו שחסר, אבל גם אם שחקן הגיע לתקופה קצרה, בתקופה הזאת, אם יסכים לבוא, צריך להעריך אותו.
0: הנה ברייס בראון, אפרופו שחקנים איכותיים, למרות שהפעם החדירה שלו לא מסתיימת בנקודות. הסייג עכשיו. הכדור הולך לוויליאמס.
1: קח את בולדן על הרגליים, זה מה שמסמנים לך.
0: הסייג. מסר את זה לבייקון שהיה עם הגב לכדור בכלל.
1: קבלת החלטות לא טובה, ראית? שחקנים מסמנים לו, קח את בולדן לסל. אז הוא מביא פיק אנד רול, מקבל שחקן, קצת חסר ביטחון. צ'אלנג'
2: ההחלטה, יש לנו צ'אלנג' של
0: נס ציונה, הצ'אלנג' הוא של קורסרו, ההחלטה למגרש הייתה כדור קריית אתא.
2: רוצים לראות, בוא נראה איזה מצלמות יש לנו ואיזה זוויות.
0: עופר מנהיים וסעיד חורי ליד המוניטורים. מה אתה אומר? זה קשה לראות מכאן.
2: לבן. אחרי זה לא רואים כלום. זה הזוויות היחידות שיש לנו? בוא נראה זה. לבן. לא רואים כחול נוגע אחרי זה, תגיד לי אם אתה חושב משהו אחר.
0: כן, נראה שרואו נוגע בזה,
2: וכאילו
0: קשה לראות אם יש נגיעה של אסייג. רואו נוגע בוודאות.
2: יש נגיעה של לבן בוודאות בהתחלה. לבן.
0: פה נגיעה של רו.
2: אני לא רואה אחרי זה נגיעה
0: של... השאלה אם יש עוד נגיעה של הסייג.
2: אני לא רואה אחרי זה. מה
0: שנקרא, אין ראייה חותכת לך. לדעתי ההחלטה לא תשתנה.
2: משהו יותר ברור. אנחנו נשארים עם כדור כחול. בואו נבדוק את השעון רק. הוא נכון, בואו נראה. חמש שניות. עצרתם בזמן, כן? אני משאיר חמש שניות, עוד רב.
3: אין לו עוד
0: צ'אלנג'. אוקיי, אז הצ'אלנג' לא מצליח.
1: אני, התחושה שלי ש... נכון שלא הייתה מצלמה שם, שזה כן פגע בהסייג, ובגלל זה הזווית של הכתור הייתה כזו בדרך החוצה, אבל...
0: אבל היה קשה לראות.
1: כן, אבל לא שרמן הרל, כמות מוניטורים גדולה ממני.
0: אדואר, סוף שעון, חייב לזרוק, לוקח את השלשה הזו, זריקה קשה, אבל יש לו קליעה לבחור הזה. פנומנלית.
1: זה היה בזווית שלנו, אנחנו ראינו איך בלחץ של הזמן הכדור תופס תאוצה ועולה למעלה ונוזל בדיוק לתוך הרשת.
0: אבל יש לו טכניקת קליעה, הייתי אשמח להתרשם מזה במשחקים הראשונים שלו, מאוד מלוטשת כזו, וזה 11 הפרש קריית אתא. זה מה שנקרא הפרש הרצוי מבחינתה. וויליאמס עכשיו שולח יד ארוכה, חייב להגיד לך, ההתלהבות והאנרגיה לגמרי בצד של קריית אתא.
1: פסק זמן של נס ציונה.
0: אפשר להבין למה הוא לוקח אותו.
1: מה זה?
0: אפשר להבין למה הוא לוקח אותו.
1: אוקיי, אמרתי לך, כל פעם שזה יעלה מ-9 יהיה פסק זמן.
0: אחרי שהוא יגמרו לו.
1: אף אחד לא מבטיח שכל הזמן זה מעל 9.
0: כן, אנחנו כמובן גם נתעדכן עוד מעט לגבי מצבו של רודריגס. נס ציונה צריך להסתדר בילדיו. אבל אתה יודע, היה ותרד לבית התחתון. למזלה, יש לה עוד שחקנים שיכולים להיכנס לנעליים שלו,

אוקיי, אז ווטר.

0: מאחורי
1: נטר רודריגז. טוב, נעדכן שעדיין הוא עובר בדיקה עם הצוות הרפואי של הקבוצה, וגם אנשי מקצוע מהצד של קריית אתא לא יודעים עדיין לומר מה יש לו, אין איזושהי הבחנה ראשונית, ולא יודעים לומר במאת האחוזים אם הוא לא ישוב לפרקט, אבל על פניו, לפי איך שזה נראה כרגע, הוא מאוד מאוד כאוב, וככל הנראה הוא לא צפוי לחזור להמשך המשחק.
2: כן, תודה רבה רותם, אני מעריך שהוא יילקח פה לבדיקה קצת יותר מקיפה, כדי באמת לנסות להבחן מה קרה לו בדיוק. אבל כך או כך, נס ציונה במינוס 11, במינוס דזי רודריגס, שזה משמעותי. ושם יותר על הכתפיים של טי ג'י קליין.
3: כן, ועוד חילופים בנס ציונה, לוטן אמסלם חוזר.
2: אקינג'ו, חצי מרחק, זה בחוץ, וויליאמס על כדור חוזר חמישי. קריית אתא תנסה להגדיל את היתרון אפילו דרך הסייג, הולך שמאלה. מדלי בייקון רוצה את זה על אקינג'ו, יש ביניהם איזה 40 סנטימטר הבדל, ומדלי בייקון מנצל כל סנטימטר וסנטימטר.
3: איזו רכות, איזו רכות בהגנה של נס ציונה. הוא מקבל את הכדור, הוא לא חזק, הוא מנער את שני האנשים, והם זזים צידה.
2: אמסלם עכשיו בתוך הצבע, מצליח להגיע ללאפ הזה, סל יפה של אותן.
3: כן, מעבר טבעת, משתחל בקלות, מאוד סבלני היה באזור הזה.
2: אדוארץ, יש לו יכולות לבחור הזה לרוב אדוארץ, אבל שוב, הרכות הזאת בהגנה.
3: שוב, אני שומע על האימונים של נס ציונה, שעובדים הגנה ושלדריז, כמו מאמן אמריקאי טיפוסי, ואתה לא רואה, אתה לא מרגיש את זה.
2: וייס מחטיא, בייקון תולש את הכדור הזה. יותר גבוה מכולם, זה הסייג. מעביר את זה לוויליאמס. כי וונדו רוצה לקבל, אבל זה הולך לאיש החם, קוראים לו רוב אדוארדס. שוב הוא חודר, מקפיץ למדלי בייקון! המהלך של המשחק, ויש פה יתרון C לקריית אתא, 15 הפרש.
3: בוא'נה, אני לא האמנתי שהוא מעיף את הכדור, אמרתי למי הוא מעיף, אבל בייקון נתן את הסל מעל מגן, אם נדב יוכל לתת לנו את זה עוד פעם.
2: מה זה אם? עכשיו הוא ייתן לנו, חכה. זה רוב אדוארדס, לוקח פה את העניינים לידיים.
3: רות בייקון ממתין שם עם ספנסר וייס.
2: עלה גבוה הבייקון הזה. תשמע, יש בו משהו, אמרת, פנרבחצ'ה, שחק בליגה הטורקית השנייה. לפני כן, זו ליגה שיש בה מציאות, ליגות שניות, יש שחקנים מצוינים.
3: תראה, גם בטורקיה יש כסף, אבל כשאני מסתכל על הפרופיל שלו, הוא החליף ארבעה בתי ספר, ארבעה קולג'ים. זה סימן, איך אומרים? חשוד.
2: רד פלאג.
3: לא תמיד הסיבה היא מעבר בגלל מאמן וזה, לפעמים זה בעיות אקדמיות.
2: עכשיו בייקון עובד בהגנה מול רו, משנה לו את הזריקה. אדוארדס רץ את המגרש, רק ספנסר וייס מפריד בינו לבין הסל, אבל אדוארדס מעדיף לחכות, והמסירה שלו נתקעת בירך של עצמו. כדור הולך לו לאיבוד. אקינג'ו עם שלשה במעבר, מחטיא את זה, קריית אתא עם שליטה מתחת לסלים. על הכדור החוזר הזה אפשר לראות את הריצה של ה-14-4 ב-5 דקות וחצי, זו בעצם תוצאת הרבע.
3: כן, ודווקא אלדד בנטוב הוא זה שהזמין פסק זמן, הוא הרגיש לא בטוח עם האיבוד כדור הזה.
2: והנה כמעט עוד אחד. הסייג מגיע לחצי מרחק, זריקה שטוחה לא טובה.
3: הוא מכריח דברים, הוא מסק בכדרור. הוא צריך לשחרר את הלחץ ממנו.
2: אקינג'ו רואה מולו את איוונדו, יוצא חזק לאמסלם, עבירה של וסלי איוונדו, עבירה טובה, ראשונה של קריית אתא ברבע הזה, וזה רבע שהיא סופגת בו 4 נקודות ב-6 דקות.
3: כי נס ציונה משחקים לרוחב, משחקים אנמי. שוב, אנחנו קרובים לספסל שלהם, אנחנו רואים את הסימונים, את החלפת התרגילים, את ההסברים, משהו שם לא, איך אומרים בשפה המקצועית, קונקטד.
2: בולדן, הכדור הזה הולך לרואו. וויליאמס עם הידיים הארוכות שלו, סוף שעון, שנייה אחרונה. רואו זורק את זה בזמן, ורואו עם סל חשוב, חשוב מבחינתה של נס ציונה.
3: מה זה חשוב? מה זה חשוב? זו הייתה התקפה שבורה, תקועה.
2: אבל רואו מעל וויליאמס, זה מה שנקרא קונטסטד שוט. כן, נכנס
3: אבל,
2: לו.
3: אבל גם המגן צריך להרגיש שהדבר היחידי שנשאר בזמן הזה זה הזריקה, ולהיות עוד יותר קרוב, עוד יותר, ועם היד להפריע.

0: להרמת הכלייה.
1: אז בנטוב עכשיו לוקח את פסק הזמן שהוא רצה לקחת עוד קודם. נציין שוב, בבית התחתון מחכות נתניה, רעננה, גליל עליון. רעננה 6 ניצחונות, נתניה וגליל 7. כרגע קריית אתא 8 ניצחונות, נס ציונה 9.
0: כן, יש הבדל אם קבוצה נכנסת לזה ל9. זאת אומרת, פעם אחת זה נס ציונה אם היא תפסיד, ופעם שנייה, גם אם זו קריית אתא שתנצח, לא בהפרש שייתן לה את המקום העשירי. תגיד, אנשי המנהלת פה?
1: ראיתי קודם את אורי סביר.
0: כן, לא, הם הביאו קפי למקום עשירי, הם ביטלו את הפליין.
1: המקום הכי נחשק נראה לי, מקום עשירי ומקום תשיעי.
0: אז מכבי רמת גן יצא כבר לים.
1: ניצלה באור שיני המכבי רמת גן.
0: בניצחון כאן בשבוע שעבר. כאן. ואם קריית אתא, איך אומרים, תנצל, זה על הניצחון על נתניה פה, במשחק השביתה המפורסם, אם אתה זוכר.
1: אמת. 160-170.
0: כן, ולתפארת מדינת ישראל.
1: ועוד משהו. היה ונס ציונה באמת מפסידה פה, ויורדת לבית התחתון. אתה יודע, היא מכל הקבוצות הכי פחות, נגיד, ארוחה למאבקי הירידה האלה. ועוד חזון למועד, אבל זה יכול להיות בעייתי מבחינתם. בואו נראה איך חוזרת קריית אתא מפסק הזמן, עם איבוד, אבל עם חטיפה ישר של אדוארדס, מהידיים של רואו, שחקן יוצא מהכלל אדוארדס.
0: כן, אבל איזו נאיביות, כי רואו היה אקטיבי, עשה את הכל נכון, חטף את הכדור. אני מסתכל עליו, כי הוא לכאורה בא עם רפיוטיישן גדול, וכל הזמן מנסים להזכיר לנו, הפועל ירושלים בדקו עליו, מכבי תל אביב בדקו עליו. 3, ארוך, אקטיבי. לא טוב במשהו מיוחד, שתגיד לי עליו אחד על אחד, תגיד לי כלייה, תגיד לי הגנה, קצת מהכל, אבל שחקן מעניין.
1: כן, אבל כמו שאמר, נראה לי זה אמרת עליו בדק הקודם שלך, הוא לא כוכב, הוא שחקן דבק, יכול להיות טוב בקבוצה, גם בקבוצה מצוינת.
0: בקבוצה מאומנת אבל, בקבוצה מאומנת, אתלט יכול...
1: רותם, אנחנו איתך, יש לך עדכון על רודריגס.
2: כן, קודם כל נגיד שהוא חוזר עכשיו לאזור הספסל של הקבוצה, ירד מבגדי המשחק, לא ימשיך לשחק, עדיין נמצא עם קרח על הברך, ומפה הוא יצא מן הסתם לעשות צילומים, בדיקות הרבה יותר מעמיקות, ונגיד שהוא מייבב בבכי גם עכשיו כשהוא חזר לך.
1: תודה רבה, רותם. הנה רודריגס, אפשר לראות אותו, כואב לו האמת. עצוב לראות שחקן, אתה יודע ש... מוחה, אתה יודע, מוחה גם על המצב וגם על, אתה יודע,
0: שהוא
1: לא יכול לעזור
0: לקבוצה שלו. שמע, הוא לא ילד, וילד לצאת מפציעה, אתה יודע, אם יש משהו בברך, פתאום עכשיו בקיץ, שאתה רוצה לעבוד על המשחק שלך ולנוח ולהתכונן לעונה הבאה.
1: וייס, טס את המגרש, יפה מאוד, סל במתפרצת, ווייס עכשיו מצליח לחטוף מיוונדו, רוצה להשלים מהלך של 5, מחליט למסור. רגעים טובים מאוד של ספנסר וייס, שחקן הכי טוב של נציונה היום.
0: כן, והניסיון עכשיו של קורוסרו מאוד מעניין. הוא מוותר על רכז ומשחק, תשים לב, עם ספנסר וייס ועם רייס בראון כמוליכי כדור, בלי רכז טבעי. לא מושקוביץ' ולא... איך קוראים לו? הקינגו?
1: הקינג'ו.
0: אמרתי, אתה מביא שחקני ג'י ליג באמצע העונה, בלי הכנה לעונה. בעייתיים גם כי אין להם כלייה, זו בעיה.
1: אז הנה הרכז לעת מצו של נס ציונה, זה ברייס בראון. מולו מדלי, ברייס בראון עם כדור לא מספיק טוב פנימה, וזה איבוד כדור של הכתומים. יובה אוכשטטר על הפרקט, דקות ראשונות שלו. גם הוא בעונת פריצה כאן בקריית אתא, לא ראינו אותו עד עכשיו. אדוארדס עובר את רואו, מגיע לתוך הצבע, אין לו את הסיומת ביד שמאל.
0: וירטואוז, אבל וירטואוז. המובים האלה, לעבור את המגן, ראינו את זה גם בכפר בלום השבוע.
1: לא, שחקן ברמה מאוד גבוהה, אדוארדס, אין ספק. גם ברייס בראון, אבל הכדור הולך לו לאיבוד.
0: אבל הוא לא רכז, הוא לא רכז.
1: אוכשטטר ואמסלם על הפרקט, ושוב אוכשטטר מנצח. זה תומר אסייג, ויש עכשיו 3 כחולים מול 1. אסייג מחליט לקחת את זה מחצי מרחק. כדור חוזר בהתקפה של מדלי בייקון.
0: ושהוא לקח את הזריקה, אני מסתכל על הספסל שלו.
1: בולדן עם חסימה.

0: ענקית על אדוארד, יכול לרוץ עכשיו ל-1 על 0 גולדן. פסק זמן של בן טוב, קריית אתא. אם ההפרש יתקזז, תוכל לבוא בטענות לעצמה.
1: קבלת החלטות של תומר אסייג זה משהו לא לכתוב עליו. זו זריקה נוראית, אתה 3-1, במקום למסור מרווחים וזוויות טובות, הוא מתקרב על המגן ששומר אותו וחוסם אותו. אני הסתכלתי על הספסל של קריית אתא, כולם תפסו את הראש, כולל המאמן.
0: כן, זה סווינג של 4 נקודות. דקה ו-46, שניות עד לסיום המחצית הראשונה במשחק האחרון לעונה הסדירה של 24-25-26 לפני שאנחנו מחלקים את הליגה לפלייאוף, בית תחתון. אף אחת לא רוצה להיות בבית התחתון, אחת תהיה או קריית אתא או נס ציונה, בתוצאה הזאת תהיה נס ציונה. אוכשטטר מנהל את ההתקפה הזו של קריית אתא, מדלי בייקון רחוק מהסל, הנה בעל הבית בקבוצה הזו זה אדוארדס, קליסון חוסם עבורו, עכשיו קליסון מקבל את זה, 5 שניות להתקפה של קריית אתא, קליסון חודר, מוציא את זה למי? לבנטוב. איבוד כדור של קריית אתא.
1: אין מה לעשות, קבוצה חדשה, יש שחקנים של 3 משחקים, יש שחקנים של 5 משחקים, בוא נזכיר, הקבוצות חזרו ל8 משחקים מאז הברייק של המלחמה, משלי פברואר לאמצע אפריל, אין מה לעשות, התאומים האלה.
0: בראון מקבל את הגג הזה ממדלי בייקון, רואו נוגע בזה אחרון. הפעם גם רואו לא יכול להגיד למאמן ולהגיד לו כך צ'אלנג', כי הצ'אלנג' כבר בוזבז, אבל מדלי בייקון יש גג, הוא מדביק פה לברייס בראון.
1: הוא זורק כמה מילים לבראון שלא מתוסכל, שתי חדירות שלו עלו באיבוד כדור, עכשיו הוא קיבל פה חסימה, למה הוא הקיש את הכדור למטה? כתף לתוך הגוף שלו.
0: אוכשטטר, עדיין ללא זריקה לסל אפילו במשחק הזה, אוכשטטר. וויליאמס מחפש את התנועה לתוך אזור הצבע, היו פה צעדים, כן, קוז הקרוב. ארבע נקודות לדיאנדרי וויליאמס, 1-4 מהשדה. הנה ברייס בראון. משחק כבר כמה וכמה דקות כמוביל הכדור של עירוני נס ציונה.
1: יחד עם ספנסר וייס.
0: וייס לתוך הצבע עם הקרש, זה בחוץ. כדור חוזר, מדלי בייקון, השישי שלו.
1: תשמע, מה שמעניין אותי, בולדן הוא מאוד מוכשר, גם שמעתי עליו דברים טובים. ראינו גם את המשחק שלו נגד ירושלים. נכון, זה היה טירוף של שלשות. מה זה, 8-11 מהשלוש לביגמן. הוא לא נוגע בכדור בכלל, לא משחקים עליו.
0: עכשיו זה אדוארד, שוב עם התנועות החתוליות האלה, זה סל של רוב אדוארד, 11 נקודות יש לו, 4-8 מהשדה, ושוב, קריית אתא בהפרש הרצוי, 42-31, אמסלם, 4 שניות, לוקח את זה מבחוץ לוטן, יוצא לו קצר, והמחצית הראשונה מסתיימת עכשיו, עירוני קריית אתא 42, עירוני נס ציונה 31.
1: כן, למה מושקוביץ' בכדורים האחרונים לא על המגרש? ראינו את הפעולות שלו בסוף רבע ראשון, אז האימור הזה, סק בלי רכז, לא עלה בטוב, אבל יש לנו עוד 20 דקות.
0: אז מי שמוביל את קריית אתא, זה איוון.

0: הפסידו עם 12 נקודות, 12 נקודות, הוא ממש היה האיש של הרבע הראשון. ברבע השני, מי שלקח את העניינים לידיים בקריית אתא היה רוב אדוארדס עם 11. בנס ציונה הקלה המוביל זה ג'קסון רו, יש לו 8, 6-6 לברייס בראו, אבל רוב הנקודות ככה בפתיחת המשחק. אם אתם מצטרפים אלינו עכשיו, נזכיר, דזי רודריגס נפצע, קשה להאמין שיחזור לשחק, כי אנחנו רואים אותו עם, עם קרח על הברך. אני רואה פה את האנשים של נס ציונה לידינו ככה יורדים לחדר הלבשה, הבעות פנים מאוד מודאגות.
1: לא לילד הזה הם פיללו.
0: לא. ואם הם באמת, מבחינתם, כן, חס וחלילה, יפסידו פה בהפרש דו ספרתי, לך תדע עוד איזה ילד יכול לצאת בסוף. בכל אופן, אנחנו עכשיו רוצים לשמוע קולות דווקא מהצד השני, תומר אסייג, הוא נמצא עם רותם.
2: תומר, פתחתם טוב את המשחק, מצליחים להחזיק כאן ביתרון, כל פעם מפלרטטים עם 9-10 נקודות האלה. איך אתה רואה את הצד שלכם במשחק במחצית הראשונה?
3: אנחנו מרגישים טוב, בעיקר הגנתית, לעצור אותם 31 נקודות, וצאים הרבה כלים, כלייה, משחק פנים, זה עבודה טובה. רוצים פחות להתעסק בעשר, וזה שלא יותר מדי בראש. כשנגיע לזה בדקות האחרונות, תתעסק בזה, אני מאמין.
2: מאמין שיכולים לעשות את זה?
3: כן, חד משמעית, ואני רוצה לשלוח איחולי החלמה לדזי, נראה כמו פציעה קשה, אני מאוד מקווה שלא. בריאות.
2: תודה.
3: תודה.
0: אהבתי את הסיפה של הדברים של תומר, ספורטאי זה ספורטאי, לפני הכל.
1: חד משמעית.
0: יפה, אז אנחנו יוצאים להפסקה במהלכה. בין היתר, סיכום הדרבי אתמול, דרבי ים הדר. זה ישמו בהיסטוריה, ולאחר מכן חזרו אלינו לכאן למחצית השנייה.
4: ואז להוציא?
5: אתה מוציא.
6: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
9: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
11: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
12: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
13: כשאני עובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
14: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
15: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
16: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
17: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לנו.
18: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
19: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
9: הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
1: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
14: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
2: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
5: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
4: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
12: הולנדיה, אתם צריכים לשמוע.

0: לחשוב על זה.
1: רוצים לשוקעון?
2: תעשו את זה עם מספר אחת.
1: כן, מה? כאילו...
3: לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
5: ברור.
4: טוב שלך.
6: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
7: רק בסלקום טיווי פלוס, מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
8: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
9: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
11: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
12: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם. מתפנקים עם מלא בורגרים במגוון טעמים, גם באירועים. כוכבית 4999.
13: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
14: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט אביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
16: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
17: מספר אחת יש רק אחד.
18: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
19: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
20: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
21: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
22: הפניקס מאר, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
23: חכמה כמו ששומעים.
24: אנחנו לא יודעים מה מצבו של בלייק, הוא פצוע, אבל אם הפועל לא רושמת אותו עכשיו, הוא לא יוכל לשחק בפלייאוף, ולכן אולי זו הסיבה שקיאנדרה קורקן.

0: למרות שתוצאת המשחק הזה לא שינתה שום דבר מבחינת המיקומים הטבלאיים, מכבי תל אביב מסיימת את העונה הרגילה במקום הראשון, והפועל תל אביב במקום השני, ועדיין קיבלנו פה דרבי חם, לוהט, עם הרבה יצרים, עם הפועל תל אביב שבערך מתחילת הרבע השני משתלטת על המשחק ולא מביטה לאחור, הרבה בזכות האיש הזה, ים הדר, במשחק של קריירה, לגזור, לשמור לפנתיאון, ואף אחד אחר לא יכול היה להתקרב אליו ואו להתקרב להפועל תל אביב בערב הזה.
1: כן, אמרת ואמרת נכון, המשחק הזה הוא בעיקר כבוד ויוקרה
0: עירונית.
1: בדיוק, יוקרה תל אביבית, מכיוון שהמיקומים לקראת הפלייאוף כבר נקבעו. מכבי תל אביב מגיעה למשחק הזה בכושר נהדר, באמת, שוברת ציים בשלשות, בנקודות, במשחקים האחרונים, והפועל תל אביב הגיע ככה לא חגיגה, אבל כבר מהרבע הראשון, מהמהלכים הראשון ראינו את הפועל תל אביב משחק כדורסל שקט, חכם, עם אחוזים נהדרים. הרבע הראשון הלך צמוד, הפועל תל אביב מסיימת את המחצית הראשונה ביתרון קטן, אבל מהרבע השלישי זו הייתה קבוצה אחת. אחרי מכבי תל אביב עוד עשתה קולות שחוזרת לאזור ה-10-12 הפרש, אבל ההפרש כבר הגיע לפלוס 18 עם חגיגת שלשות אדירה ו-41 נקודות של ים הדר. אגב, 41 זה גם היה המספר שלו בפרטיזן, שהוא נבחר לכוכב העולה של היורוליג, אבל לא רק הוא, קריס ג'ונס במשחק אדיר מהרגע שעלה על הפרקט, מוטלי, שכמו ים הדר לא קיבל הרבה דקות בשליש האחרון של היורוליג, הוכיח גם הוא שהוא לא שכח לשחק כדורסל, והחבורה המסייעת מסביב, פלטין, בלייזר ושוט, מביאות את הפועל תל אביב ל-115 מול 97 של מכבי תל אביב.
0: לא בכל משחק רואים שלושה שחקנים עם 20 נקודות ומעלה, כשאחד מהם אפילו כפול עם 40 ומעלה, זה מה שעושה היום הערב הפועל תל אביב. בצד השני, לדעתי 8 שחקנים במכבי תל אביב קלו בספרות כפולות, אבל חוץ מסורקין כולם 12 ומטה, זה לא הספיק מול תצוגת סי אדומה. גם רותם פלדברג וגם נועה פופלינגר שמעו את הקולות בסיום המשחק. הנה.
2: אני חושב שזה, אני עובד מאוד קשה, מנסה באמת שזה יגיע כבר לפני, אבל שזה מגיע, זה מגיע, ואני שמח שבאמת הצלחתי לבוא לידי ביטוי ככה. חברים עזרו לי באמת ככה לעזור לקבוצה לנצח, וזה היה חשוב.
3: אתה יודע, היה מי אפשר, אתה יודע, שלא לחוש פספוס על הספסול לאורך העונה. אתה עדיין חושב על זה של מה אם הייתי מקבל את אותן דקות גם ביורוליג, גם בליגה הטובה ביבשת?

0: בטוח, בטוח, כן, שמי שיגיד לא ישקר. אבל כמו שחקן מקצוען, אתה צריך לבוא ולהתמודד עם הסיטואציה כמו שהיא. וזהו, להמשיך לעבוד קשה, לחכות לרגע שלך. ואני שמח שזה היה היום.
1: קודם כל, הדבר החשוב בתחושות מחדר הלבשה, זה הקהל שלנו. כי לא היינו פה הרבה, כשהיינו פה לרוב כמעט כל הזמן ניצחנו. ואנחנו יודעים כמה הדרבי חשוב לקהל, וזה הכאב הכי גדול, זאת אומרת, בטח על הפסד ובטח בצורה כזו. נתחיל מזה, אז אני משתף, בתחושות של השחקנים, של ההנהלה, כולם באמת מצטערים בשביל הקהל. הדבר המשמח במיוחד זה שהמשחק הזה לא קבע. לא קבע מיקומים.
2: הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
4: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
5: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
6: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
7: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
8: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
9: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
10: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
11: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
12: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים, and מממשים.
13: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
14: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ41,000 שקלים למטר. קטגור.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
16: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
17: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
18: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
19: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
20: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
21: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
22: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצדיע לכם.
23: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
24: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: ברוכים השבים לאולם רמז בקריית אתא. מחצית במשחק ההישארות בליגה לאחת משתי הקבוצות האלה. כרגע, מי שנשארת בליגה על פי התוצאה כרגע, היא קריית אתא שצריכה ניצחון ב-10, היא בפלוס 11. על עירוני נסיונה 42, 31 אחרי 20 דקות.
1: כן, ומי שצריך להתעורר באופן דחוף זה נס ציונה. אני לא נכנס על ה-31 נקודות, ואתה שאלת אותי במהלך המשחק, במהלך המחצית גם, האם ההגנה שקריית אתא כל כך טובה, או שזה פשוט משחק אנמי של נס ציונה. אז המאמן פותח עם אותה חמישה שפתחה את המשחק, אבל אנרגיות, אנרגיות וקצת שכל בכדורסל, להפעיל את הגבוה, לסדר מצבי קליעה לברייס בראון. קצב, קצב.
0: כן, שוב, העניין מבחינת נס ציונה, שהיא לא נתקלת פה בהגנה של סן אנטוניו, נגיד את זה ככה, בלשון המעטה, למרות שקריית אתא בוודאות יותר אנרגטית. אנחנו נראים ההתקפה הראשונה הזו של קריית אתא עם אדוארדס.

0: איזה סקורר זה רוב אדוארדס, ועכשיו אנחנו לראות את דיווח בחדרה הלבשה.
1: טוב, נגיד שילדן בן טוב אמר לקבוצה שלו, היום אנחנו עושים את זה. אנחנו חוזרים לפרקט ומשלימים את המשימה. מבחינת המשחק שלנו אנחנו צריכים להיות הרבה יותר רגועים, גם כשלא הולך לנו. להמשיך להריץ את המשחק שלנו, חייבים להמשיך בדרך שלנו. ואומר להם, גם בדקות הרעות שלנו, מבחינה התקפית, כן הצלחנו להישאר טוב בפן ההגנתי. לא רוצים לתת להם להתחמם ולהיכנס לשטף, כי אנחנו לא נצליח להחזיק על היתרון הזה אם כך יקרה. בצד השני של נס ציונה, דיברתם על קצב, וזה מה שקורסאו רוצה לראות. הוא אומר, תוכנית המשחק שלנו עובדת, גם בהתקפה וגם בהגנה. אנחנו חייבים להיות הרבה יותר חכמים במשחק שלנו ומדויקים בזריקות. 9 איבודי כדור שלנו, 7 ריבאונדים בהתקפה שלהם, שלנו לעומת 2 שלהם, זה משהו שאנחנו נרצה לצמצם. רודריגז, נעדכן עליו, יעבור היום, כנראה במהלך הלילה, בדיקת MRI, חוששים עם פציעה משמעותית בדרך, בברך שיכולה אולי, במידה והקבוצה תהיה במאבקי התחתית, לסיים אותה בלעדיו.
0: תודה רבה רותם, עכשיו גם לוטן הסנים על הפרקט, אבל נראה שהוא יהיה בסדר. אבל ראינו, לפחות בהתקפות האלה הראשונות, קצת יותר חיות בנס ציונה.
2: כן, אז מצד אחד רצו לריבאונד התקפה, 3 פעמים, אתה יודע שאתה לוקח 3 כדורים בהתקפה, לפחות מאחד מהם תעשה סל.
0: הנה אבא שמעון. לעקוב מקרוב כמובן אחרי לוטן. מעניין מה זה נוז.
2: סימון, קוד, קוד.
0: די, כמובן, בוא נראה מה הקוד.
2: הם פתחו את המשחק גם בזה, באיזה פרש סקרין, באיזה חסימה כזו לפוסט-אפ, אבל רואים טיפה יותר אינטנסיביות בהגנה של נס ציונה. תראה, ההגנה עכשיו נמצאת ליד הספסל שלהם. הם יכולים להיות יותר מכוונים על ידי המאמן.
0: תראה אתה, אתה עם מדלי בייקון, מאתר את הסייג שם חופשי בפינה. סייג חזק מדי, בולדן מקדים את מדלי בייקון, ורו עכשיו, רואה רק את אדוארדס בינו לבין הסל, רו הולך לשום מקום, אדוארדס נופל שם כמעט על החבר'ה שלנו, אבל לכולם שלום, הכדור יהיה של.
2: רו, הוא היה צריך לעשות מזה משהו יותר טוב, איזה משחק ביניים, איזה יורוסטפ, הנה פה ספסוב, משמאל לימין, ולא ללכת שקוף כל כך, הוא חיכה לו למטה שם, לקח לו את הכדור.
0: פרייס בראון, זריקה מכדרור, אין עבירה של אדוארדס. כדור פשוט נופל לידיים של וויליאמס.
2: הוא ניסה ליצור את העבירה, הוא יקבל את השריקה פעם הבאה, הוא לא רגוע. הוא ניסה לנצל את החוק, הוא זה שעלה קדימה ובעד בו. ההגנה הייתה מצוינת.
0: הסייג, זריקה קשה שלו, מחטיא אותה.
2: הוא חיפש מסירה באוויר, ואז שלא הייתה לו את המסירה, כי הלכו אחורה טוב, הוא לקח זריקה לא טובה. הוא חייב לחזור ולנהל את המשחק.
0: מי שיחזור תכף בנס ציונה יהיה לוטן אמסלם. חטף שם איזה מכה בברך, אבל הוא בסדר. פרייס בראון יורד. עצבני. עדיין כועס על אותה איש ריקה. אנחנו רואים את קורסאו ממש ככה בתפקיד המרגיע.
2: כן, אבל ככה לא מרגיעים שחקן. תן לו ללכת רגע, לפרוק את מה שצריך, להירגע 20 שניות, ואז תיקח לדבר אותו. עכשיו כל הבלימה הזאת היא... והוא קילל, הוא צעק, הוא בא בטענות לכולם, הוא בקושי הקשיב לו.
0: בינתיים לוטן אמסלם פה עושה עבודה מצוינת בריבאונד ההתקפה, רואו מנסה לסיים בשמאל, לא מצליח, עוד כדור חוזר בהתקפה של אמסלם, לא מקבל שריקה לעבירה, מנה היה שם מאוד קרוב, אבל אמסלם מאוד מאוד אקטיבי, גם בהגנה, גם בריבאונד ההתקפה, יש לו 4 כדורים חוזרים, 3 מהם בהתקפה, כולם במחצית הזו. ברבע הזה, בשתי דקות וחצי. איוונדו קצת נעלם לנו מהרבע הראשון. תקוע על 12 נקודות כבר די הרבה זמן, קורא עכשיו למדלי בייקון הפיק אנד רול.
2: משחק מאוד סטטי של קריאת, אתה מאוד סטטי.
0: וויליאמס, תחת הלחץ של אמסלם, התקפה רעה מאוד של קריאת.
2: כדור חייב לזוז, יש להם כל כך הרבה כישרון, אפשר לזוז במסירה, תרשום.
0: וייס עם הקליעה הזו, נס ציונה מפתחת פה איזשהו מומנטום, מורידה את זה לשבע. פנזר וייס עם 3 ראשונה, נס ציונה על 4-17 מחוץ לקשת. הסייג עכשיו, מדלי בייקון חוסם עבורו, עכשיו הכדור מגיע למדלי בייקון בצבע, וכשזה מגיע לשם...

0: זה טוב מבחינת קריית אתא.
1: כן, הייתי מצפה מנס ציונה שתתפל בפיק אנד רול טוב יותר. ואדם דווקא על הסייד, לא לתת לו למסור את הכדור.
0: בולדן מחטיא את זה.
1: הוא לא קיבל כדורים, הוא לא מעורב במשחק. אז הוא לוקח זריקה מבחוץ. תראה, אתה שם לב לפי תנועות הידיים שלו, כמה הוא מתוסכל.
0: הסייג עובר את השחקן שלו בכדרור, מניח את זה לוויליאמס, סל יפהפה של קריית אתא, שוב פותח לפה 11.
1: והכל זה תומר הסייג, גם הפיק אנד רול ההוא, גם החתירה הזו, ולחכות לשחקן שיחתור, נס ציונה נותנת לו צבע בקלות.
0: הקינג'ו, הכדור הולך לרואו, הנה פנימה לבולדן, בפוסט מול וויליאמס, הוא יותר חזק ממנו.
1: אין לו את הטכניקה לזה, יש לו טכניקה לדברים אחרים.
0: בואו נראה את הטכניקה של רור בזריקה לשלוש, זה לא היה בזמן. עיבוד כדור של נס ציונה.
1: זה עניין של חוסר ניסיון, לחיות את השעון, להבין את המשחק. בולדן, עוד חפירה ועוד חפירה. טי-ג'יי קליין עולה עכשיו. תראה, טי-ג'יי קליין מסק פה 5, אפילו לא 4. גם בחלק הראשון, קצת יותר תנועתיות, קצת יותר מוביליות. מי עולה?
0: בראון במקומו של הקינג'ו, לא, במקומו של רור, תשמע, הקינג'ו היום הוא נוכח פה פיזית.
1: כן, דיברנו על זה, הוא וקולינס, הרכזים האלה בלי הכלייה, לפחות שהכניסו לחץ בהגנה, כמו די-ג'יי שורט, לפחות שילחצו את הכדור, כמו אני יודע, אתה יודע, כמו קוויגרן, משהו.
0: הסייג, עכשיו זו קריית אתא שרואה שעון התקפה על 5 שניות, הסייג מקדרר מקדרר. לוקח את טי-ג'יי קליין לאזור הצבע, מקפיץ אותו, אין זמן לקריית אתא, איוונדו זורק את זה, בזמן, זה קצר.
1: הוא חייב להיות יותר תכליתי, לעשות מהירות ולקחת אותו לתוך המגע.
0: וייס מאתר שם את ברייס בראון, כדור נהדר של וייס, בראון והסייג נופלים שם אחד על השני, אבל עכשיו מאוד מאוד פיזיקל, הסייג גם כועס. יכול להיות שתכף הוא יקבל שם טכנית, הוא טוען שהייתה עבירה במהלך הקודם עליו. וייס אבל איזה יופי מאתר את התנועה שם של ברייס בראון.
1: ותראה דווקא את טי-ג'יי קליין איך נכנס לעמדת נעילה.
0: הנה ראית מה קרה פה?
1: בסדר, נתן מרפא. הלו, תעיף אותו משם, תדחוף אותו על בראון. אנדרו קנדי היה דוחף את השחקן על השני, תדחוף אותו.
0: איזה אילן גבוה נתלית עכשיו לפתח.
1: אתה גם לומד הרבה פעמים משחקנים את הניואנסים הקטנים, בכל אופן שם השחקנים שעברו מאמנים ואתה שומע בזה, תחוף אותו עליו, אל תיתן לו לחסום אותך.
2: ספק עבירה בלתי ספורטיבית לפני העבירה.
0: עכשיו האירוע הזה ייבחן במוניטורים, אותו מרפק של קליין לפנים של הסייג. השאלה היא האם הייתה, איך אומרים, כוונת מכוון באירוע הזה?
3: אני הייתי במגרש של מי?
2: קודם כל אני ממש לא רואה מפה משהו שהוא
0: מהזווית הזו אולי נראה
1: שום דבר, שום דבר.
2: בטח זה לא אירוע אלימות, אוקיי?
1: זה מרפק, לנסות לנער אותו, זה לא משהו בכוונה לתוך הפנים.
0: אנחנו שומעים פה את עופר מנהם לידינו מדבר, אומר בטח זה לא האירוע האלימות, כלומר לא הייתה פה, אין פה מרפק מכוון לפרצוף. אין שום דבר, אז בראון ילך לקו.
1: גם הוא מנגיש שזה בדיקה שלהם ולא בעקבות צ'אלנג' מלנג'.
0: בסדר גמור. יובל לוין על הפרקט, גם קליסון ייכנס, קליסון במקום הסייג. לוין נכנס על חשבונו של וויליאמס. בראון קצת נפגע. אחוזים נמוכים היום לבראון מהשדה, 2-9. יש לו גם משחקים כאלה, אבל אתה יודע, בסוף זה סקורר.
1: הוא בשנייה יכול לקחת 6 שלשות. הוא לא שקט, אין פוינט גארד שמשחק בשבילו, אין תרגילי קליעה בשבילו, אין ביגמן שמכווץ את ההגנה ובדאבל טים מסדר לו מבטים פתוחים, הספייסינג של הקבוצה לא טוב.
0: עכשיו הכדור הולך פנימה למדלי בייקון. עבירה חורי היה שם קרוב, עבירה ראשונה של נס ציונה ברבע הזה. אין עבירות במשחק הזה באופן כללי.

0: רק לא מספיק פיזי. מעבר למדיניות של השופטים לתת לשחק, הוא לא מספיק פיזי. בייקון, וואי, איזה שם, ברנדן מדלי בייקון, מפתיע אותי מאוד בהתגלגלויות שלו, בתפיסות שלו. מדהים. שמעניין, בנטוב שם בקרוס מאץ' פורוורד ארוך על הקינג'ר, אוקיי, הוא פרופה.
1: כדור יפה של קליין לווייס, אמסלם נוגע בזה אחרון, אבל שוב, הוא ליד כל כדור אותן אמסלם.
0: על שני דברים, ספנסר זז ללא כדור, פרינסטון, אין מה לעשות, חותך בקאט. לוטן אמסלם מאוד אקטיבי, מנסה להשאיר כדורים בחיים.
1: עכשיו גם ספנסר וייס מדדד על כל ההגנה. תשמע, אם נס ציונה תצא מהמשחק הזה בשלום, לא יודע איך ייגמר המשחק הזה, אני בטוח שיהיו לו הרבה מניות בזה, לספנסר וייס.
0: אבל הוא כל שנה עובר קבוצה. ש...
1: לא, לא, אני אומר על עכשיו.
0: כל שנה עובר קבוצה.
1: זה משהו אחר. אני אדבר על עכשיו, הוא מביא רוח שאין בנס ציונה.
0: תראה, המאזן של המאמן האמריקאי הוא 4-4. טפירו ניהל את המשחק האחרון נגד מכבי תל אביב, ואז באותו שבוע התחילה המלחמה, ואז החליטו מה שהחליטו, לא נחזור לסיפורים, חלק התאמן פה, חלק במיאמי, אצל הבעלים, המאמן האמריקאי היה איתם שם, מתיים הספיק להביא גם עוזר מאמן איתו, המאזן הוא 4-4, והייתה להם תקופה של רצף של משחקים. טוב שהשיא היה פה ירושלים.
1: אדוארד שלשה מכדרור, סקורר על הבחור הזה. פשוט סקורר.
0: תשמע, זה סל קשה, היה פה סוויץ', הוא ישב על הביגמן, והנה הוא רוצה את רוב, שאולי הוא זה שינטרל אותו.
1: 17 נקודות לרוב אדוארד, ממש לוקח את המשחק הזה על הכתפיים איפשהו מאמצע הרבע השני. מושקוביץ, עלה במקום הקינג'ו, זה וייס, תולש, חודר, מחזיר את זה למושקוביץ, אבל לוין עם הידיים הארוכות שלו חוטף.
0: בדיוק, ידיים ארוכות.
1: קליסון, לי וונדו. מדלי בייקון רוצה את זה בצבע, עכשיו זה הולך אליו, וייס ככה מכשיל אותו.
0: כשאתה מעסס במסירה, יותר טוב שלא תמסור. היה מזל שווייס שם, בגלל המיסמץ' הזה, איכשהו אחז בו, אבל הוא לא הסתכל בפעם הראשונה, הנה פה הוא מעסס.
1: המזל, במרכאות כאן של קירת אתא, שפשוט גם מדלי בייקון הוא ארוך. הצליח להגיע לכדור הזה לפני וייס.
0: חילוף כפול.
1: מחפש קורסר אותה, את הרכב הטוב למשחק הזה.
0: הם צריכים את הריצה אחת רק כדי להצמיד את המשחק. ריצה אחת הם צריכים.
1: אדוארדס. שוב, תרגיל בין שניים שם עם מדלי בייקון, מוציא את זה ליובל לוין. החופשי יוצא לו הכדור הזה, לא כל כך בכיוון, ראינו את זה מהזווית שלנו.
0: איזה זריקה. מקודם משכנע אותי שבטכניקה הזריקה שלו היא יותר נקייה, יותר טובה, יפה.
1: בראון חודר, מוציא את זה למושקוביץ. שוקע לפינה כדי לקבל את הכדור, יוצא לו חזק מדי. רול מקדים שם את מדלי בייקון, רול עכשיו על הרצפה. נלחם בכל קריית אתא לבדו, עכשיו יהיה כדור ביניים. חוזר שם קרוב, עוצר.
0: סוף כל סוף מלחמה על הריבון, ואתה שומע את הצעקות פאול פאול. בלוזבול פאול, שארבעה אנשים נלחמים, אז יאללה, נתנו מכה קטנה ומשכו את היד. תשתלט על הכדור.
1: שלוש עשרה הפרש קריית אתא, 3.5 דקות לסיום הרבע השלישי. זה ההפרש הרצוי, נזכיר את זה שוב.
0: 13:13.5 דקות, לשחק.
1: רואו, כדור ענק של מושקוביץ, מישהו שם נרדם בקריית אתא.
0: רוצים אחרי קלעים ומתבלבלים בסוויצ'ים, אז הבן אדם שחוסה מתפרץ לתוך הצבע, וזה הלב שהוא מקבל.
1: אדוארד, הכדור הזה הולך לקליסון, מנסה לעבור את מושקוביץ, עבירה של איתי.
0: קודם כל רוב עושה עבודה יותר טובה עם הגודל שלו, הוא קצת עוטף את אדוארד, וזו הסיבה שהוא חזר מיד אחרי השלשה שהוא קלה. קליסון תקף את מושקוביץ, שאיבד רגע יציבות, אבל הנה, יש עוד פעם שינוי בהגנה.
1: לוין עכשיו עובר את מושקוביץ, מגיע לצבע, מוציא את זה לאדוארד, רוב יוצא אליו חזק. אדוארד מחזיר את זה ליובל לוין, קשת גבוהה זה בחוץ, כדור חוזר של אדוארד בעדיפותו של מדלי בייקון. קליסון עם הזריקה, נקודות ראשונות לצ'ארלס קליסון, 14 הפרש קריית אתא, שוב דרך רימון התקפה.
0: כן. קליסון עם המון ניסיון, שחקן מאוד מנוסה, הוא לא הרשים אותנו בינתיים, ובאמת אדוארד הוא זה שיצר לו את המצב.

0: 40 שלשות במשחק.
1: אבל יש לה בעיקר את רוב אדוארדס עם 17 נקודות היום ב-3 מ-5.
0: אני בכוונה לא נוקב במספרים שהם זרקו במשחק בגליל, כי זה היה משחק, אתה יודע, שונה, גם באיך שהוא התפתח שהם רדפו, וגם שהוא הלך לשתי עברות, שתי הערכות.
1: רק שאם קירת הייתה מנצחת אותו, ניצחון פה היה מספיק לה להישאר.
0: כן, זה היה כאילו משחק שכיזז את האופציה להפרש.
1: כן. קורסרו חוזר עם מושקוביץ, עם וייס, עם אמסלם, עם רואו ועם בולדן.
0: שמאל בול, לוטן בעמדה מספר 4, יחד עם רואו, שני פורוורדים.
1: קירת הייתה עם קליסון, עם אדוארדס, עם מדלי בייקון. עם יוונדו ועם לוין. לוין נדבק עכשיו למושקוביץ. בולדן מגיע לחסום, מגיע החילוף עכשיו בהגנה. וייס, מדלי בייקון רחוק מהצבע, וייס לאמסלם, תולש, חודר, מגיע לקרן זל. יופי של רבע של אותן אמסלם.
0: כן, יופי של תנועה ללא כדור. התנועה ללא כדור היא זו שיצרה את האופציה לקבל את הכדור וללכת לתוך הסל.
1: מדלי בייקון, יובל לוין חותך. סל נאה של קריית אתא.
0: כן, היה מהיר, הפאנץ' היה מהיר עכשיו.
1: מראה לנו גם יכולת מסירה לא רעה בכלל מדלי בייקון. מושקוביץ, חצי מרחק, זה בחוץ, לוין על כדור חוזר. מגיש את זה לקליסון, הנס ציונה יורדת טוב להגנה. קריית אתא לא ממהרת. אדוארדס, ליי וונדו, לוקח את הזריקה הזו, קצת נמהר מדי, מושקוביץ על כדור חוזר, אמסלם עוזר לו, ואמסלם עכשיו רץ, יש לו מזמונו את רואו. אמסלם רוצה את הכדור בחזרה, רואו מעדיף לחדור, עבירה עליו, תשלח אותו אל הקו.
0: מעניין מה החילוף עכשיו בקריית אתא, אני אומר בנס ציונה, האם מושקוביץ על הזריקה הזאת יוצא החוצה?
1: כן, מחזיר קורסלו את הקינג'ו.
0: תראה, אני ראיתי שהוא לקח את הזריקה, הוא ישר הגיע לשחקן, לא יודעת אם זה במקומו, אולי זה משהו שקשור לאיזה מהלכים שלא קורים בגלל שההרכב הוא כזה. אוקיי.
1: אני לא השתכנעתי שהקינג'ו שחקן טוב יותר, בטח למשחק הזה ממושקוביץ. אולי הוא יוכיח לנו אחרת, הקינג'ו. עד עכשיו השורה הסטטיסטית שלו, 0 נקודות, 0 מ-4 מהשדה, שני אסיסטים, שני ריבאונדים. זהו, בינתיים רום מחטיא פעמיים מהקו. זה לוקסוס שנס ציונה לא יכולה להרשות לעצמה.
0: אתה יודע מאיזה קולג' עם הקינג'ו הגיע? הכי גדולים שיש, ג'ורג'טאון, אריזונה ובילור. לא אמרת כלום.
1: לא אמרת כלום. וויליאמס רק עולה מהספסל, זריקה רעה מאוד.
0: כן. אדוארדס חייב לגעת בכדור, חייב.
1: אבל יש את יובל לוין, שוב, אחרי החטיפה, וויליאמס מקבל את זה, עוצר. קליסון מקבל, רוצה עוד שלשה, זה חזק מדי, לוין, על עוד כדור חוזר, אדוארדס, ליי וונדו.
0: דווקא אדוארדס לא מכריח דברים, אם אתה שם לב.
1: זה לזכותו.
0: לזכותו אתה. תראה, אנחנו זוכרים את הפורמט הקודם שקריית אתא בתחילת העונה, היה שם נועה לוק וג'ר וניל.
1: והנה.
0: לא, אני מדבר על שני
1: גארדי.
0: אלה יורים בלבד. והוא קצת יותר, איך אומרים, יותר מיושב בדעתו.
1: אנחנו לא רואים אותו פה פעם ראשונה, כן, את אדוארדס, הוא כבר הספקנו להבין מי הוא ומה הוא. באמת שחקן מצוין, אני לא אופתע לראות אותו שנה הבאה פה בקבוצה יותר בחירה, הלוואי שקריית אתא תישאר בליגה מבחינתה ותצליח להשאיר אותו, אבל זה באמת שחקן ברמה גבוהה. אגב, יש לו קרוב משפחה ששחק בארץ, קיילין לוקאס היה בפועל ירושלים, והנה אדוארדס, יש פה נקודות כמובן, בולדן נוגע שם בטבעת, וזה 16 הפרש קריית אתא, זה הכי הרבה שהיה לה.
0: אותו בייסליין אאוט שהיה בנס ציונה, שכולם התפתו לצאת החוצה והחיתוך הזה פנימה. עוד פעם ליובל לוין.
1: יובל לוין על החטיפה, המסירה הזו לוויליאמס, לא מספיק להגיע אליה.
0: אתה יודע מה מעניין אותי? מושקוביץ' החטיא כדור, הוא ישר העיף אותו. זה איבד כדור. אני לא רואה את אותם תנועות, את אותם תנועות תיאטרליות, את האימון שהוא זוכר. אם ספנסר וייס, טי.ג'יי קליין, מושקוביץ' ולוטן אמסלם לא יהיו טובים, הקבוצה הזאת, איך אומרים, אתה יודע בדיוק לאן היא תלך, היא לא תלך לים מחר.

0: אמסלם עכשיו, הכדור הולך לרואו, חופשי לגמרי רואו, שוב יוצא לו קצר, וויליאמס על כדור חוזר, מאפט אותו לבולדן, אופופופ, הוסיף שם גם איזה חצי בעיטה ללוטן.
1: הוא חייב לנקות את המשחק שלו, לוטן, האקטיביות שלו, המגעים, הכל בסדר.
0: עכשיו ניגש אליו מנהיים ואומר לו, לא היה כלום, אני ראיתי, אל תנסה לספר סיפור אחר. דווקא
1: מישהו אחר שם שם הרגל אם אתה שם לב למטה.
0: בואו נסתכל, אני לא ראיתי. אוקיי.
1: אתה ראית, אבל עוד פעם, בתחום הלגיטימיות, לא בתחום הדרטי פליי. להרגיע, להרגיע, לחץ לא יעשה להם טוב. יהיה 2-for-1 פה?
0: כל סל פה חשוב, נזכיר, משחקים לא רק על ניצחון, אלא גם, או בעיקר על ההפרש. אדוארד, זה הולך ליובל לוין, עוד זריקה מבחוץ, מחתיק.
1: הוא ממהר, הוא עושה דברים כל כך טובים בהגנה, הוא ממהר.
0: אחת מארבע היום ללוין, מחוץ לקשת, הכדור הולך פנימה לבולדן, אדוארד מבצע עבירה שיש לתת.
1: עכשיו תבין, לנס ציונה הייתה, לא היו עבירות לתת, זאת אומרת, משחק חדירה מביא סיכויים יותר גדולים שילכו לקו, אז למה להשליך את הכדור הזה?
0: העבירה כמובן הייתה של וויליאמס או של אדוארד?
1: אלה השניות שבן טוב נותן לאדוארד לנוח. אני הייתי מעדיף שינוח בהגנה את הדקה ולא בהתקפה. כבר יש 24 שניות, כדור חשוב אחרון, שינוח בעונשין, שינוח בין הרבעים, לא להכניס שחקן קר להתקפה.
0: עשרים וארבע שניות ושמונה עשיריות עד לסיום הרבע השלישי. 15 שניות על שעון ההתקפה של נס ציונה. זה בולדן שבא לקבל מהקינג'ו. שמע, לוין, כמה ידיים יש לו?
1: מטעות, בדיוק. אז ש... תראה, אני טוען שהוא צריך לעשות סוג כדורסל אחר. לא לעמוד ולחכות לקליעה. הוא צריך לעשות בלי כדור, לנצל, לא יודע, תנועה, חיתוכים. אוקיי, זה סגנון אחר.
0: הקינג'ו, מסירה נוראית לי וונדו.
1: לא נמצאים על המגרש, לא הסייד ולא אדוארד.
0: בואו נראה למי הולך את קריית אתא. יש וונדו, יש קליסון, יש מספיק שחקנים ללכת אליהם. גם מדלי בייקו, גם אוכשטטר. קליסון מוריד את השעון, שבע שניות עד לסיום הרבע השלישי. קליסון הולך לאוכשטטר, לוקח את זה מבחוץ, יובל, מחטיא את זה. אמסלם מתעופף לכדור החוזר, והרבע השלישי מסתיים.
1: 14, אתה מבין ששתי התקפות עם החלטות יותר טובות. ללכת לצבע, לקחת זריקה באחוזים יותר טובים. לא השחקנים הקרים שרק עלו, זה 18-20 הפרש. אם הם לא עוברים את זה, הם יצטערו דווקא על הרגעים האלה, לא על הרגעים של הראש בראש.

0: רשימת הקלעים, רוב אדוארדס מעל כולם, יש לו 19. איוונדו עם 12, אבל 12 שהוזכו כולן ממש ב-6-7 דקות הראשונות. הצד השני, 12 של ג'קסון רור, וזהו ברך בנס ציונה. ושוב נגיד, אני אשתמש רגע ברפרנס שנתתי לך בקראת הרבע השלישי. אנחנו רואים את הסדרה בין סן אנטוניו לאוקייסי, כן? שם רואים הגנות, זה לא הגנה פה של סן אנטוניו.
1: לא, לא, התקפה של נס ציונה לא מספיק טובה, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אני באמת, אני לא מבין איך הקבוצה הזאת, תגיד לי בית חוץ, איך היא נתנה, איך היא קלה 97 נקודות מול הפועל ירושלים? זה עוד לא מסתדר לי. תבוא ותגיד לי, הם היו בתקופה יותר טובה, הם קלו 105 נגד אותה באר שבע בחוץ. הם גם ניצחו בחולון, היה להם את הרצף הזה של 4 ניצחונות.
0: הם גם ניצחו את חולון, כמו שאמרת, הם ניצחו את העמק. אומנם בתחילת הירידה של העמק, אבל עדיין.
1: העמק זה, אתה יודע, העמק בשלושה רבעים הובילו שמה, כמו שקורה להם בתקופה האחרונה, מאבדת טיפה את השקט שלה ברבע האחרון בכדי להיות בעמדה טובה, אבל אתה יודע מה, טוב, זה כבר נדבר, הסדרות, אני לא מספיד, לא את העמק ולא את ראשון לציון.
0: יהיה להם קשה,
1: אוקיי,
0: יהיה להם קשה.

0: בטח לראשון לציון, הבדלים, הבדלי רמות ענקיים. אוקיי, אז אנחנו רואים את החמישייה של בן טוב, בלי רובי דוארד שממשיך לנוח. נס ציונה חוזרת עם בראון, עם וייס, עם רואו, עם אמסלם ועם בולדן, ואנחנו עם רותם. מה היה המסעסה של קורסאו?
1: כל קורסאו אמר לשחקנים שלו, קודם כל לא להתרגש מהפער, יש לנו עוד 10 דקות, וזה מספיק זמן לשחק. אני רוצה שאנחנו נחזור למשחק סל אחרי סל, בעיקר עם פעולות התקפיות הרבה יותר נכונות וטובות ברבע הזה. מעבר לזה רוצה לראות תנועה וזריקות מתוך הצבע, פחות ללכת על הימורים וזריקות מרחוק. הוא אומר להם, הגנתית, אנחנו לא משחקים כמו בתוכנית העבודה שלנו, מה שהתכוננו אליה, בואו נרים את הרמה מהבחינה הזו ונעלה באגרסיביות שמאוד חסרה לנו במשחק.
0: תודה רבה רותם, הסייג עם הזריקות, אלה הבלטות שהוא קולע טוב מהן.
2: כן, והוא ביקש השחקן ליבן, ששומר, שספנסר וייס שומר אותו, דאבל דריבל.
0: הקפצה כפולה, ואתה יודע, באתי להגיד לך את זה, שום נס ציונה, בלי רכז, ובין היתר זה גורם לזה של אותן אמסלם, שהוא פחות תפקידו לחת כדור.
2: שספנסר וייס ואו בריון יחליטו את הכדור, ואני לא מבין למה מושקוביץ הוא על המגרש, אבל עזוב את זה רגע, לגבי הסייג. הוא קרא לשחקן שספנסר וייס שומר אותו לאיזה גוסט סקרין כזה, חסם וברח ועיצב את עצמו. אם נדב יוכל אחר כך להראות לנו את הסל היפה הזה, הוא רוצה עוד פעם.
0: הסייג, שוב סוף שעון בהתקפה של קריית אתא, הזריקה הזו בזמן של וויליאם, זה קצר, כדור חוזר ג'קסון רו.
2: וויליאם סוגר זריקות עקומות. הנה, אין רכז, אין משחק מעבר.
0: יש לו תן אמסלם, מוציא את זה לרואו. חופשי מחוץ לקשת, אבל רואו מחדי, איך רואו היום לשלוש? אחת משבע, זה 14%.
2: זה לא הצד החזק, הוא סלשר, זה לא הצד החזק שלו במשחק. גם אם הוא ידפוק לנו את השלשר, את השלשר, שתי שלשות הבאות.
0: די-ג'יי קליין תכף יחזור, הסייג נחסם שם אצל בולדן. רואו, יש יתרון מספרי לנס ציונה, היא חייבת לנצל את זה, אבל קליסון שם מבצע עבירה. כל קריית אתא כולה קמה ביחד, לטענה שהייתה נגיעה בכדור.
2: טכנית ספסל, הלכה. טכנית ספסל.
0: עבירה טכנית שנייה כבר נגד קריית אתא במשחק הזה. ושוב, משחקים פה על הפרשים, יכול להיות שהנקודה הזאת, יכול להיות שהנקודה הזאת, זה, אתה יודע, זה מה שיעשה את ההבדל.
2: וואו, זה רגע קריטי במגרש, במשחק. רגע קריטי, גם הזריקת עונשין על הטכנית וגם השריקה כן פאול, לא פאול.
0: הוא מדייק בזריקה הראשונה. מזכיר שוב, נס ציונה מבחינתה הפסד פה ב9 זה כמו ניצחון. סליחה, מי שדייק קודם זה ברייס בראון בזריקה, רואו מחטיא, עכשיו זו הזריקה הראשונה. נס ציונה מבחינתה להפסיד ב9 זה אחלה, היא שורדת בליגה. רואו מחטיא פעמיים,
2: פעם שנייה שהוא מחטיא פעמיים, נכון?
0: תראה, ג'קסון רואו, האחוזים שלו מהעונשין הם 1 מ-6, והוא על 1 מ-7 ל-3. לא,
2: תגיד, נו באמת, אני מתאפק. אני באמת מתאפק להגיד את מה שצריך להגיד פה.
0: מדלי בייקון באזור הצבע, רואו עכשיו עובד נהדר בהגנה, כדור ביניים.
2: למה הוריד את הכדור למטה?
0: חץ לכיוון נס ציון.
2: למה הוא הוריד את הכדור למטה? הוא קיבל את הכדור רחוק, לא מספיק עמוק. אני לא יודע כמה טכניקה יש לו שם עם הקיבוץ הזה של ספנסר וייס.
0: הוא פחות שחקן של גב לסל, מדלי בייקון.
2: פינישר כמו הרבה גבוהים, שעם הפנים לסל מנצל את האורך שלו ואת המסירות שהוא מקבל.
0: לוין, יש לו כבר 4 חטיפות ליובל לוין, כמעט עכשיו היה אחראי על החמישית.
2: 4 חטיפות ו4 נקיות.
0: שמע, אם הוא משפר את הקליעה, זה ישראלי טופ.
2: כל המשחק, אוקיי.

0: עכשיו הוא סוחט את עבירת התוקף, בראון הולך וצובר פה תסכולים ככל שהמשחק מתקדם.
1: כל המשחק הוא צריך לשפר, כל החבילה, יובל לוין. תנועה ללא כדור, תנועה ללא כדור, אנרגיות. אחד על אחד, יש כל כך הרבה מה לשפר.
0: אבל מה שיש לו, ואת האורך, ואת הנוכחות, ואת ההגנתית, להיות ליד הכדורים...
1: יש לו גנים, תגיד.
0: חבל על הזמן.
1: יש לו גנים, על מה אתה מדבר איתי?
0: הסייג. עוברת בראון בחידרור, עבירה של ברייס בראון. ברבע הזה, תוצאה של כדורגל, 2-1. לקריית אתא. הנה אפרופו גנים, הנה הגנים, משם זה בא. רינת זלץ לוי, שחקנית, עבר, ענקית. אמא של יובל. רוב אדוארדס. נגיעה ראשונה שלו בכדור ברבע הזה, רואה מולו את בולדן. יכול לקחת אותו לסל, מעדיף את המסירה לוויליאמס, שתקוע, לוקח זריקה על רגל אחת. ואיכשהו זה נכנס. הפרש סי קריית אתא, פלוס 17. לוין לוחץ שם על ברייס בראון.
1: איזה יופי. לא, לא, לא, לא.
0: לא אהבת את השריקה.
1: כל ילד יראה איך חוטפים שחקן עם הגודל, הרזזים. תראו, תראו. מה קרה פה? הלך איתו לרוחב. אני עוד יאיר ליובל לוין שהוא היה צריך עם הרגליים לסגור את קו ההתקדמות עם רגל ימין לדחוף לך.
0: משחקת העבירה ליובל לוין, עכשיו אקינג'ו חוזר. 0 נקודות לג'יימס אקינג'ו במשחק הזה עד עכשיו. הכדור הולך לבראון, הוא רק עם 8. דגש על הרק, זה שחקן שצריך לקלוע ולייצר הרבה יותר עבור נס ציונה. רואו נתקל במי? כמובן ביובל לוין. מוציא את זה לבראון, הטיית קליעה, זה הולך לווייס, קשת גבוה לכדור שלו, זה בחוץ. בולדן לוקח את זה, ריבאונד ענק שלו, אבל הוא לא מצליח לסיים, ינסה אולי להביא את הנקודות מהקו.
1: תשמע, המשחק של נס ציונה כל כך לא מאורגן, הכל מקרי, הכל מקרי.
0: נס ציונה הוא מהקו, אגב, קבוצתי, 4-10. קל לחשב את האחוזים של זה. בולדן, קולע את הראשונה שלו מהקו.
1: יד רכה, מעדיף לשחק פחות בתוך הצבע, ההתמצאות שלו שם פחות טובה.
0: הזכרת את ההתפוצצות שהייתה לו במשחק מול הפועל ירושלים. שחקן שיש לו קליעה טובה, אבל אנחנו ראינו אותו גם העונה במשחקים קטסטרופה, מבחינת קליעה. רוב אדוארדס, שוב בולדן עליו, נס ציונה מציבה גוף גדול על אדוארדס, מקפיץ את בולדן, הולך לפינגרול, אבל בולדן עם עבודה נהדרת הגנתית.
1: אבל הכדור לא זז מספיק, הכדור לא זז, הכל מהלכים של אחד על אחד, הם משחקים באש קריית אתא, שתדע לך.
0: ברייס בראון, מדלי בייקון מגיע אליו, ברייס בראון עובר אותו בכדרור, אין עבירה, שוב כדור חוזר של בולדן. אקינג'ו לספנסר וייס, לשלוש, הכדור הזה פוגע בקרש, רואו על כדור חוזר בהתקפה, מול שלושה שחקנים בכחול, שם את זה בפנים, פסק זמן של בן טוב, נס ציונה בעניינים.
1: רואו הכתיע 4 זריקות עונשין. בוא נשלח אותו לקו בריבאונד התקפה, בוא נשלח אותו לקו.
0: לזכותו של רואו יאמר, שהוא קולע לא טוב, אבל הוא עזוב אקטיב רוצה.
1: תשמע, גם אם יש לו איכויות, וסביר להניח שאיכויות שלו הם לא ברמת השכר והמנטליות של go to guy. אבל צריך לעשות כדורסל אחר בשביל שהוא יהיה
2: כתוב. Boom and B. You have to seal your guy. Put him on the baseline.
3: B, not post up, not post up. Steal.
2: Steal. Double drag again. Comment.

0: subir. Traz, Kai. Traz, Kai. Traz, double look. Double drag. Create a switch. Bring him to the corner pick and roll.
1: This time in and drop it.
0: This.
1: Let's go.
0: Let's go.
2: טוב, התכלולו לסק פיק אנד רול מדורג, דרג, שתי חסימות, הבן אדם של ברייס בראון מעורב, רוצים אותו גם מהפינה, לשנות זוויות, לא מהאמצע. בואו נראה, האם זה מצבים שתורגלו באימון, האם השחקנים יודעים בדיוק איך להגיב לאופציות, לחילוף כזה, לחילוף כזה, לשואו כזה. אני חושב שהכדור צריך לזוז, הכדור צריך לזוז, להיות יותר אקטיבי, איזה תנועה ללא כדור גם.
3: 13 הפרש קריית אתא, תומר אסייג מוביל את ההתקפה הזו, יחד איתו אדוארדס, לוין, וויליאמס ומדלי בייקון. הכדור הולך לוויליאמס, רחוק מהסל, לוין מגיע קרוב, וייס לוחץ עליו. זה הולך לתומר אסייג, הטעיה אחת שלו, עוד אחת, חצי מרחק של תומר אסייג, סל גדול של תומר.
2: מה זה, כדרור ביד שמאל, בלית ברירה לוקח את זה ג'אמפ שאני מפנה את הכתף לכיוון הטבעת.
3: אדוארדס מתערב וחוטף את הכדור הזה.
2: את בראון, הוא לא מקבל החלטות טוב, אתה רואה את זה. כל חדירה, כל מסירה.
3: אדוארדס, על קו הבסיס, חודר, מגיש את זה לוויליאמס. איזה סיקוונס אדיר של אדוארדס, שאתה יודע מה, משחק פה כמו כוכב, במהלכים שהם אנטי כוכב.
2: קודם כל, פחות פיק אנד רול, מה שתוכנן בפסקי זמן, פיק אנד רול מהפינה, פיק אנד רול מזה, אבל כאן שוב, הכל הולך דרך תומר אסייג. שמוצא את הפינה, ואז אדוארדס, הנה, אדוארדס, תולש את הכדור, הולך לצבע, נעילה שם של בייקון, חיתוך מלמעלה של מי זה, של וויליאמס.
3: שוב, 17 הפרש, לזכותה של קריית אתא, כרגע היא ב7 מעל הלילה.
2: היא לא צריכה לחשוב על ההפרש בהסק הזמן.
3: אנחנו יכולים לחשוב על ההפרש.
2: לא, לא, הם צריכים. לשחק פוזיישן אחרי פוזיישן עם הצירה הגנתית שכזו, כי הם עושים סוויצ'ים אוטומטיים, ולהתקיף נכון בהתקפה.
3: אפשר לדבר איתך רגע על הבחור פה במרכז התמונה, גל בייטנר. לא משחק, אבל ראינו אותו במחצית לפני שחזרנו בכלל לשידור. הוא לוקח את כולם לעדל, הוא הכי קולני, הוא כאילו
2: מנהיג.
3: מנהיג, לא כאילו,
2: אופי, אופי לא צריך מנהיגות. אתה לא צריך שיגידו לך, אתה המנהיג, צריך לקחת אותה, אני אומר את זה להרבה חבר'ה צעירים. והוא מגלה את האספקט הזה.
3: ראינו גם את
2: ה... שלו, לא?
3: כן, ראינו גם את הכיתוב על הנעליים, כמובן לזכר רז. הוא שיחק פה, שיחק עם בייטנר.
2: עונה לפני זה היה בנס ציונה.
3: נכון.
2: כן, נס ציונה, ואז...
3: אז קריית אתא, כן.
2: הפועל תל אביב היה לפני נס ציונה, אני כבר, אתה יודע.
3: לפני כן נתניה. אוקיי, חזרה לכדורסל. נס ציונה במינוס 17, רואו, שוב רחוק מהסל. רוצה לקחת את אדוארדס, רואו, שתי עטיות, מגלגל את זה יפה עם הלוח.
2: הוא ויתר על הכלייה, כי הוא לא בטוח בכלייה שלו, והלך לנקודה שמאוד אפקטיבית עבורו. קריית אתא היו צריכים לעשות שם עבודה טובה יותר.
3: אסייג, שוב עובר את השומר שלו בכדרור, חודר, מחטיא את זה.
2: סיומת, סיומת, תומר, הלכת לצבע יפה, סיומת.
3: אבל מדלי בייקון, לקח את הכדור הזה, זה בורח לו. וייס, צעדים. ההסל פלייז האלה של קריית אתא, לפחות עד עכשיו עושים את ההבדל.
2: לא נתנו לו איזה קטנה לספנסר? לא, לא תרשו לו את היד שם?
3: קשה לראות מכאן, אולי יובל לוין.
2: כלומר, הוא היה צריך להיות יותר חזק עם הכדור, ושהמגע של יובל לוין לא, איך אומרים, יגרום לו לאבד איזון.
3: אסייג מכניס את זה לאדוארדס.
2: לא להביא את רואו לפיק אנד רול, לא להביא את רואו, כי רואו השומר היותר ארוך, הוא גורם לו לא...
3: אז הנה, מי שחודר זה לוין, הולך ליד שמאל! סל גדול של יובל לוין, שמחייך כל הדרך להגנה.
2: סוף סוף, אמרנו, שים את הכדור על הרצפה. מה זה ההגנה הזו של נס ציונה?
3: רואו, הכדור הזה כמעט הולך לו לאיבוד. אסייג ולוין, ההתלהבות בקריית אתא. אתה מרגיש אותה מהרגע הראשון. בטח בהשוואה לנס ציונה.
2: הולך נמוך, קורסרו הולך נמוך, מבין שאין לו ברירה. שהוא חייב יותר אתלטיות, יותר...

0: לעשות בחילופים אוטומטיים, ספייסינג אחר בהתקפה אולי.
1: בראון לוקח את הזריקה הזו מכדרור, וברייס בראון שם אותה.
0: חייב לקחת על עצמו, ולוטן אמסלם צריך לפתוח את הצבע, ולהוציא את בייקון מהצבע.
1: אסייג מולו ג'יימס אקינג'ו. אסייג עוצר, זה יובל לוין. מחזיר את זה לאסייג, פנימה למדלי בייקון, מקפיד שם את בראון, יש לו נקודות, ויש גם עבירה. מדלי בייקון גם ממשיך גם לקשקש שם עם האנשים של נס ציונה.
0: יופי של כדור של תומר אסייג. הוא מחפש את ההתגלגלות הזאת, הוא מחפש אותה. והטיית כליה על המגע עם השני, ספנסר וייס רוצה פה צעדים.
1: מה שתומר אסייג עושה ברבע האחרון זה אולי, אתה יודע, לא וירטואוזי, אבל הוא לוקח את המשחק על הכתפיים.
0: למה צריך וירטואוזי ברבע האחרון?
1: לוקח את המשחק על הכתפיים. בדיקה של השופטים, האם הייתה פה עבירה בלתי ספורטיבית?
0: תשמע, יש מצב ש-13 דווקא, אחר כך פה, אוקיי, פה ניסיון לגיטימי, גם אם לא היה, הוא טיפס עליו כדי לא להגיע לכדור, שאלה אם במשחק הזה צריך לשרוק את זה. שח לו את הידיים, יפה סעיד, קלט את זה סעיד.
2: זה הזווית שרצינו? יש את הזווית היחידות. אתה מדבר על היד הימנית, שבו, לא? פה. עם יד שמאל. הוא יכל עם הנמה מגע, הוא תופס אותו בזרוע, עבירה בלתי ספורטיבית. יש לנו סל וזריקה אחת, אני מחכה.
1: בלתי ספורטיבית.
0: תגיד, סעיד אין אצלו אפס. אחרי שאתה אוכל מעמול כזה. לא, אמא שלו אלופה במעמול, לא. הוא, ראית, היה לו את, יפה.
1: זריקה אכזרית מצד נס ציונה, אני צריך להגיד, אבל שריקה נכונה.
0: אבל לא, הסיפור הוא לזהות את השריקה הזאת בצפיפות הזו, בסבך הזה.
1: ושוב, אני באמת לא, באמת, עם כל הכבוד לאקינג'ו, נזהר בכבודו, מה עושה על המגרש? אפס נקודות, אפס תרומה התקפית, הגנתית גם אנחנו לא רואים משהו יותר מדי, ואין פה, יכול להיות שהוא שחקן נהדר, היום?
0: כלום. סיכומים זה בסוף.
1: כלום, כרגע.
0: אשמיע את דברי בסוף. בואו ניתן להם את הכבוד לעוד 4.5 דקות.
1: אדוארד עובר את מי? את הקינג'ו, מגיע לקרסל, עבירה.
0: מה, הגנה כל כך חדירה, לוטן אמסלם נאלץ לבוא ולעזור לכולם. תראה איך ההגנה חדירה, כל דרייב, הקינג'ו עוד פעם, לא עבודת רגליים, עם הידיים מנסה לתפוס.
1: עבירה רביעית עכשיו של אמסלם, אדוארד זה לקו. קלה עונשין בדרך כלל סביר, 73.5% בחמשת משחקיו בישראל. הוא מגיע למספרים שלו, אדוארד, 22 נקודות בממוצע מאז שהגיע.
0: דיברנו, 55% משלוש. יש לו גם 4 אסיסטים ומעלה, תשמע, זה לא שהוא, אתה יודע, סלפיש כזה ומסק רק בשביל עצמו.
1: זה הכי מרשים בו, זה בעיניי. 21 נקודות לרוב אדוארדס. היתרון של קריית אתא עומד על 18, נשאר 18, אחרי שמדלי בייקון לוקח את הכדור הזה מעל כל הראשים של השחקנים בלבן. 4 דקות אחרונות של משחק ההישארות. כרגע זה משחק ההישארות של קריית אתא. אלא אם נס ציונה מכינה פה פיניש.
0: הוא ממהר, זו זריקה לא מספיק טובה. הוא יכול לעשות משהו יותר טוב מהפוסט-אפ הזה.
1: הקינג'ו מרים ראש. לא מסתכל על הסל, זה הולך לרוב, גם הוא לא מסתכל על הסל. עבירה מתחת לסל של מדלי בייקון. הנה איתי מושקוביץ, עכשיו בדיוק באתי לשאול איפה מושקוביץ, תצח אותו ברגעים האלה. עכשיו יוצא הקינג'ו. מושקוביץ עם 5 נקודות. לדעתי הוא לא שיחק מאז הזריקה עם מחצי מרחק שהוא לקח. עכשיו הוא מכניס את בראון על החסימה. הייתה נגיעה, השופטים גם לא בטוחים.

0: אבל בסוף מחליט קוזה, מחליטים קוזה וחורי. היה שם נגיעה של שחקן בכחול, בוא נראה את זה מפה. כן, וויליאמס נוגע כמובן. אין פה שאלה. וייס מכניס את זה לבראון. לוקח שלשה מקילומטר ברייס בראון. הוא מתחמם, ואם יש מישהו שיכול להוציא את נס ציונה מהברוך הזה, זה הוא.
1: ויובל לוין גם צריך לעשות את ההתאמות בהגנה אליו. למנוע ממנו את הכדור, לרדוף אחריו עם המשוטים שלך, למנוע ממנו את התפיסות האלה.
0: הסייג. זה הולך לוויליאמס, רחוק מהסל.
1: אדוארדס, אדוארדס!
0: לא נגע בכדור בהתקפה הזו אדוארדס. מדלי בייקון עכשיו מגיע גבוה לחסימה. הסייג, חצי מרחק. תומר, הסייג ענק ברבע הזה.
1: ובטוח בפול-אפ ג'אמפ-שוט הזה שלו.
0: שוב, יש שם קשקושים עם בין מדלי בייקון לאמסלם.
1: והוא סוגר אותו לריבאונד. אנחנו לא רואים את הסייפה.
0: 8 נקודות לתומר הסייג, 7 אסיסטים, ואתה יודע מה? יותר יש לו וויבוס.
1: ובאיזה שלבים של המשחק?
0: זה, בשביל זה צריך וויבוס. זה מה שקרה בין מדלי בייקון לאמסלם, בכל מקרה השופטים עוברים על זה לסדר היום. הכדור עכשיו אצל רואו בהתקפה של נס ציונה, מוציא את זה לווייס, חופשי בפינה, ספנסר מחטיא את זה. נגיעה אחרונה של מי? של מי? של הסייג, מנה עם קרוב מאוד.
1: קריאת אתה צריכה להיות זהירה, היא לא יכולה לעזור מצד חזק על ספנסר וייס, יש גבול לכמה הוא יחתיק.
0: מושקוביץ מכניס את זה, הכדור הולך לבראון, זה האיש של נס ציונה, יובל לוין מולו עם הידיים הארוכות שלו.
1: שווה טרף,
0: בראון עובר גם את וויליאמס, מוציא את זה לווייס, שוב מהפינה, וייס מחטיא את זה, אמסלם על כדור חוזר, וויליאמס מוריד אותו, בעבירה. המשחק מתחמם, הסייג מרחיק אותו משם לפני שיעשה עוד זה בלתי ספורטיבית. נזכיר אם אתם מצטרפים אלינו עכשיו ואומרים למה אנחנו כל כך דרמטיים ב-17 הפרש? 2:30, נזכיר שוב, משחקים פה על ההפרש, נס ציונה צריכה ניצחון במעל 10 נקודות. ככה היא נשארת בליגה ומורידה את נס ציונה למשחקי ההישארות, כל תוצאה אחרת, ונס ציונה נשארת בליגה וקריית אתא במשחקי ההישרדות. בכל אופן, על הקו עכשיו לוטן אמסלם. לוטן היום לא היה על הקו. אבל היום הרבה דקות אמסלם. כמעט 23, והוא מחטיא את הזריקה הראשונה. אף פעם אין זמן טוב להחטיא עונשין, אבל בטח ובטח לא עכשיו. נס ציונה ממשיכה עם אחוזי עונשין רעים מאוד. זה בערך המרחק שלה בין ההפרש הרצוי, הנקודות שהיא השאירה על הקו. השנייה נכנסת לאמסלם, מביא את נס ציונה ל-59. הבעיה שלה שקריית אתא עם 75. וזה שוב רוב אדוארד, זה האיש, יחד עם תומר הסייג, שבן טוב רוצה את הכדור בידיים שלו.
1: כן, אבל מנסים להביא את מושקוביץ' להגנה.
0: אדוארד לוקח את זה, הכדור הזה בחוץ, אמסלם על הריבאונד התשיעי שלו.
1: אם אתה מביא כבר את מושקוביץ', אז למה לא תלך לצבע? למה לא תאתגר את עבודת הרגליים שלו? למה אתה לוקח זריקה מבחוץ?
0: הנה מושקוביץ', מוציא את זה לאמסלם. לא מתפתה לזרוק לו טען, הכדור חוזר למושקוביץ, הולך שמאלה, חודר, הוצאה לברייס בראון, לשלשה, יוצא לו קצר, כדור חוזר יובל, של נס ציונה.
1: יובל לוין מאמר, הוא צריך לא להיות בעזרות, הוא חייב להיות עם ברייס בראון.
0: עכשיו הוא בא לעזרה, אותו אימור שדיברת עליו. הכדור נשאר של נס ציונה, קולעת היום ב-21% מחוץ לקשת, 6 מ-28. 8 שניות לישון ההתקפה של הכתומים לבנים. מושקוביץ יכניס את זה, הכדור הולך לאמסלם, מושקוביץ בקרוב לקבל את זה, הטעיה אחת שלו, מסירה קשתית לאמסלם, קצת תקוע שם אמסלם, הכדור הולך, הולך, גם אם יהיה של נס ציונה, והוא יהיה של נס ציונה, נותרו לה שנייה אחת וארבע עשיריות.
1: כן, ואני אזכיר לך שמקודם הם יצרו איזו תנועה שכולם רדפו אחרי ברייס בראון ומישהו עשה את החיתוך לתוך הצבע. אז צריך להיזהר מזה.

0: מורושקוביץ יכניס את זה דקה 45 עד לסיום המשחק הזה. נס ציונה צריכה קצ'ן שוט. זה וייס, לוקח את הזריקה הזו וקוליה! רק 14 לקריית אתא, נס ציונה לא מוותרת. שלשה חשובה כל כך של ספנסר וייס.
1: איזו נאיביות, איזו נאיביות. 1.4, מי זה שם נתקע בחסימה? וויליאמס, הוא לא באירוע. הוא עזר עכשיו ללווין, הוא לא באירוע. תסתכל איך הוא נתקע בחסימה של רואו. מאלץ את יובל לוין לבוא ולעזור.
0: ספנסר וייס עם 8 נקודות, 2 מ-7.
1: אמרתי לך שאת השלושה הקובעת הוא יטבור. אתה לא יכול לאמר עליו, יש סוג קלעים שאתה לא יכול לאמר מהם.

0: זה בעצם משחק של פוזשן שניים, כן? לא של 13.
1: אנחנו משחקים על 9 לא עוזר לקריאת אתא, הם צריכים 10. נכון שגם ניצחון חשוב אם הם יהיו בבית התחתון, אבל מנטלית אתה לא רוצה להיות בבית התחתון, אתה רוצה...
0: שמע, מגיעות לך שם קבוצה, נתניה במומנטום טוב. גליל עליון, אחרי כל מה שהיא עברה, אתה לא יודע איך הדברים התפתחו שם.
1: יש חוקים אחרים למשחקי ירידה. בשנה שעברה קריית אתא ניצלה במחזור האחרון בניצחון בנתניה.
0: ואז נתניה ניצלה.
1: לא, נתניה ניצלה.
0: ניצלה אחר כך, אתה יודע איפה.
1: ניצלה את האיכות שלקחו להם אליו.
0: אוקיי, אז קריית אתא חוזרת עם אדוארדס, עם וויליאמס, עם הסייג, עם לוין ועם מדלי בייקון. איוונטו נמחק לגמרי מהרוטציה, גם דולינסקי ברבע האחרון, גם אורשטטר.
1: שוב, ההרכב של אותן אמסלם סייג בחמש, אבל הוא שומר את וויליאמס כי יש לו ארבע עבירות, ודווקא רוב שומר את בייקון. בפיק אנד רול זה מביא סוויץ', צריך לעשות אותו חכם, לא בטוח צריך לסייג פיק אנד רול.
0: נס ציונה מראה עכשיו לחץ גבוה, הסייג מתפנה לקבל את זה, מושקוביץ לוחץ עליו. גם וייס בא לאיזשהו טרפ, אבל הסייג מצליח להשתחרר מזה. לוין, תוקף את הצבע, מסירה לא טובה, הכדור הזה הולך לאיבוד לוויליאמס.
1: לאן אתה הולך? שתי קבלות החלטות בסוף הרבע השלישי, אתה זוכר, הזריקה שלו ושל אורשטטר, וגם עכשיו, זה או וויליאמס או הסייג עם הכדור.
0: או אדוארד, התכוונת אדוארד.
1: אדוארד, אמרתי וויליאמס, אדוארד.
0: ברייס בראון, מנהל את ההתקפה הזו של נס ציונה. דקה וחצי על עונה שלמה. מבחינתה של נס ציונה וגם מבחינתה של קריית אתא, בראון מחליק צעדים.
1: הטירוף שאלדד בנטוב נמצא לא מרגיע את השחקנים. אדוארדס עושה לו תירגע, תירגע, מה אתה משתגע? זה בדיוק הסיפור, והנה הוא עושה לו עוד פעם עם הידיים. וראינו את זה גם במשחקים ההם, ששאלנו למה הם משתוללים שהם מובילים ולמה הם יפים שלשות. תרסק פה חכם, הנה החבר שלך מגיע.
0: איוונדו.
1: איוונדו, בוא נראה את מי הוא מחליף את יובל לוין. לוין.
0: דקה ו-17, עד לסיום הדרמה הזו, משחק על הישארות בליגה. ולא שהמפסידה יורדת, כן, אבל המנצחת נשארת.
1: מנטלית היא נכנסת לאירוע לא קל.
0: אירוע במיוחד, במיוחד עם זונס ציונה, אבל שוב, עוד חזון למועד. הסייג, עובר את מושקוביץ בכדרור. זה איוונדו, מחליט לעצור. הכדור הולך לאדוארדס, בראון מולו. אלה צריכים להיות הרגעים של רוב אדוארדס, 21 נקודות יש לו, מקדרי מול בראון, עוד שינוי כיוון. סוף שעון עכשיו, אין עבירה, עבודה נהדרת של לוטן אמסלם.
1: כי וויליאמס מביא את לוטן אמסלם לשם, מקום לרווח את המגרש.
0: רוב, לאמסלם, באזור הצבע, אמסלם נחסם בעבירה.
1: אתה מבין מה קרה פה? וויליאמס עולה למעלה, סוגר לאדוארדס את הספייסינג. תחכה בפינה, תשאיר את לוטן אמסלם בפינה, מה אתה מביא עזרה?
0: רביעית של רוב אדוארדס, ארבע עבירות יש לי גם לדריאנדר וויליאמס. שמע, אני אומר, כבר דקות ארוכות זה מרגיש שקריית אתא משחקת על זמן.
1: באופן טבעי, באופן טבעי, אתה יודע, אתה מקבל החלטות לא טוב, איזה רצף טעויות אחת אחרי השנייה, הספייסינג שלהם נוראי.
0: אמסלם לשתי זריקות עונשין קריטיות. שמת ראשונה בקור רוח.
1: מה היה המקסימום?
0: היה פה 17. ברבע הזה היה 17.
1: לא, אני מדבר לפני כמה דקות היה פה. כדי לחזק את מה שאתה אומר, שהם מפרקים הזמן.

0: 2-2 ללוטן אמסלם. משחק של כדור אחד. סל אחד מפריד פה.
1: טבע המשחקים האלה, ללכת לכדור אחרון.
0: ריצת 9-2 של נס ציונה בדקות האחרונות. זו התקפה חשובה, עבירה שתשלח את עומר אסייג לקרב העונשין. תומר אסייג ילך עכשיו אל הקו, לא היה היום על הקו. איך הוא עונתי את אסייג? בוא נראה, תכף נבדוק את זה. 75%. עכשיו קור הרוח ידבר, העצבים ידברו. גם אסייג קולע את הראשונה. יש הבדל גדול מאוד גם בין 12-13, במרחק של כדור אחד או שני כדורים, זה משמעותי.
1: יש עוד מספיק זמן לשחק, ראינו מה קורה, ראית ריאל מדריד, אולימפיאקוס, ראית קריית אתא ראו מה קרה להם בכפר בלום ביום שלישי.
0: אסייג שם אותה. עכשיו יובל לוין חוזר להגנה, במקום אסייג.
1: הוא רוצה גודל החילופים האוטומטיים. אסייג אומר, מה אתה מוציא אותי? אנחנו עושים עצירה ואני רוצה להיות עם הכדור. אז אם הם מקבלים סל, הוא חייב להכניס אותו. בשתי דקות אחרונות, מותר בלי פסק זמן. הנה הוא כבר יושב.
0: בראון להתקפה הזו של נס ציונה, לוין עליו, עכשיו יוצא מדלי בייקון, הכדור הולך לרוב. ברייס בראון, לשלושה, ברייס בראון מחטיא את זה. אדוארדס על הריבאונד. קריית אתא בדרך להישארות בליגה.
1: זוז משם לוין.
0: לוין, הכדור הולך לוויליאמס, עבירה של מושקוביץ, שתשלח את דיאנדרה וויליאמס אל הקו, ויכולה להביא את קריית אתא לפלוס 15.
1: לא כל השחקנים עמדו בסיטואציות האלה, למרות שתבוא ותגיד לי, הם היו בנבחרות צעירות, הם היו בגמרים של נוער, נערים, לאליפויות מחוזיות. הספייסינג פה, על הדעת עכשיו איך להעיף את הכדור לפני שהמגן עושה עליך את העבירה. דיאנדרה וויליאמס היום 2-2 מקו העונשין. קלן שין טוב מאוד, וויליאמס. 82% מאז שהצטרף לקריית אתא. מחפש את הזריקה המהירה, את הזריקה הטובה. צריך ללכת לקצב מהיר. יש לו מספיק שחקנים שיכולים לעשות את הסל. ברייס בראון, ספנסר וייס.
0: דממה פה עכשיו באולם רמז. השקט הזה לפעמים קצת יותר מלחיץ. וויליאמס מחטיא את הזריקה הראשונה. שוב הדממה הזו משתלטת פה על האולם. וויליאמס, לי זריקה שנייה. הכדור הזה נכנס. 14 הפרש, קריית אתא. נס ציונה חייבת למהר. זה מושקוביץ, 12 שניות עד לסיום המשחק הזה. מושקוביץ חייב להסתכל על הסל. מושקוביץ מוציא את זה לבראון. שכחה אותו קריית אתא. בראון מחטיא. וייס על כדור חוזר. נס ציונה עוד לא הרים הידיים. הכדור הולך לברייס בראון. וויליאמס ארגיזה לא לעשות עבירה. והמשחק הזה נגמר! עירוני קריית אתא. נשארת בליגה, מנצחת 78-64 את עירוני נס ציונה, שתמשיך בעונת הבלהות שלה במשחקי המבחן. אבל איזו שמחה בקריית אתא. תומר אסייג, אחד מהגיבורים של הניצחון הזה, שמשאירים את קריית אתא בליגה.
1: ואתה אמרת לי שקריית אתא, אתה יודע, משלי המאה לא ניצחה מעל 8

0: הפרש, 9 הפרש, ריפרס, הנה הם באו למשחק הקובע, ובמקום, אתה יודע, רק ניצחון קטן שייתן להם יתרון בבית התחתון, היא מנצחת 14 בהפרש הרצוי, אתה יודע מה, ואם היא לא נלחצת גם 20 ומעלה, כל הכבוד להם, עמדו בלחץ, הצליחו להציל את העונה שנפתחה בכל תרועה רמה והסתבכה, ובצד שני נס ציונה, תאונת שרשרת לאורך כל הדרך, בקונוטציה הספורטיבית, לא בקונוטציה חס ושלום, האובדנית שאנחנו, יושבת לנו בראש כל הזמן. אני לא יודע לאן האירוע הזה הולך בנס ציונה, אני לא יודע. קבוצה כזאת לא יכולה להופיע ככה, לא יכולה, אני לא מבין איך ניצחה את הפועל ירושלים. אני אומר את זה בפעם החמישית בשידור.
1: קריית אתא, אבל קריית אתא יכולה לחגוג ניצחון ענק מבחינתה. הייתה צריכה לנצח בו בהפרש דו ספרתי, עושה את זה כמו גדולה, וקריית אתא, הקבוצה שעברה פה הרבה מאוד שינויים, התחילה את העונה עם הרכב אחר לגמרי, מצליחה להעמיד פה קבוצה טובה שנשארת בליגה, עושה את המוטל עליה במשחק שהוא סוג של מר גביע. תשמע, תראה איזה שמחה, זה שמחה של תואר.
0: הם ניצלו בשנה שעברה במשחק האחרון בנתניה, הם יודעים מה זה תסכול, הם פחדו מזה, השמחה כל כך מתוקה. נעשה פה ניסוי, יש פה שחקנים שהיום לא היו במיטבם, דולינסקי, אורשטטר, שקיבלו פה במה, אבל הישראלים בסופו של דבר, הסייג, לוין, ראית שהם חלק מהאירוע. קבוצה עם לב, קבוצה עם נשמה, עם מאמן אקטיבי על הסף, בצד שני קבוצה בלי רוח, בלי רוח חיים.
1: אנחנו רואים עכשיו פה לידינו את אלדד בן טוב, המאמן של קריית אתא, תכף גם תוכלו לראות בתמונה שלכם, ממש עם דמעות בעיניים, הוא רטוב גם מהרבה מים, אבל יש שם גם קצת דמעות של בן טוב. וקריית אתא, אנחנו תכף נדבר על נס ציונה, הנה בן טוב עם העיניים הנוצצות והחולצה הרטובה. תשמע, אתה יודע מה, במובן מסוים, קריית אתא זה ממש הנגטיב של נס ציונה. קבוצה צנועה, קבוצה שלא מחפשת כל הזמן את הזר ב-800,000 דולר, ב-900,000 דולר, בג'יליג הזה או הג'יליג פה, ווואלה, מביאה שחקן כמו אדוארדס, שתחפש בכל העונה בנס ציונה לא היה שחקן אחד כזה.
0: כן, וזה הרוח של נפתלי בן טוב. מי שמכיר אותו...
1: רגע, בוא נשמע את גל בייטנר. חמוד בייטנר. יפה לראות את החבר'ה של קריית אתא. שוב, אתה הרגשת את זה גם על הפרקט, שהם רוצים להישאר בליגה, והאיש הזה עם החיוך הזה ועם איזה 18 קילו של מגבות על הצוואר כרגע, הוא נמצא ליד המיקרופון של רותם.
2: Well, Rob, congrats. How does it feel right now after securing your place in the league?
3: Feel good.
2: Feels cold, I think.
3: That feel good. It feel good though, man. We've been fighting. Ever since I came here, we've been practicing hard. We've been fighting. Coach had an idea of where we wanted to finish in the league. Obviously, you know, we wanted to get the playoffs. But, I mean, we made it happen in another way, you know. So we was able to come out today with the win and do what we needed to do. So I'm happy with the group. Like, all I can say is that we just been fighting.
2: What do you think about the character that you showed today as a team?
3: I think it showed how together we are. We was, you know, kind of like not all over the place, but we wasn't all on the same page, you know, for the past couple of games. So today and, you know, the previous practices before today, I think we got on the same page and we was able to execute and, you know, come out with the results that we wanted.
2: You joined a team only at the beginning of the month. What do you think about the responsibility that you had in the team in order to get his mission accomplished?
3: I just know coach wanted me to come here and be a playmaker, you know. Obviously play defense at a high level, but also find other players and just do what I do, you know. I like to score the ball, and coach knew that, so he brought me here, and I feel like, you know, I kind of did what I was supposed to do, and we got the, like I said, we got the results that we wanted.
2: Will you stay in Israel? Will you stay with this team?
3: Oh, that depends. I got to talk to my agent.
2: You want to stay?
3: I wouldn't mind.
2: Thanks a lot. Congrats.
3: Appreciate it.

0: Thank you.
1: האמת, גם בחור מקסים כזה, לפחות נשמע על פי הרעיון הזה, לא יודע, הוא יישאר. צריך לשאול את הסוכן שלו, אבל מדבר על זה שהקבוצה נלחמה, ויודעת איך היא רוצה לסיים את העונה. היו על אותו דף, ידעו מה המאמן רוצה מהם, והוא יודע גם בשביל מה הוא הגיע, להיות פלייקר ולהשאיר את הקבוצה בליגה. ארז, לפני שאנחנו נפרדים, מילות הסיכום שלך לגבי נס ציונה.
2: תראה, נס ציונה... אני, אתה יודע, אני לא רוצה להישמע כתקליט שחוק, חוזר על הדברים האלה. נס ציונה מינו את עמית שרף בתחילת העונה. וכולם יודעים מי זה עמית שרף, גם לארגון הזה, כי הוא גדל שם. ולא היו סבלניים. ואז המנהל המקצועי מאיר טפירו לקח את הקבוצה. זה דבר שמנהל מקצועי לא עושה. מנהל מקצועי לא לוקח קבוצה. ואז העוזר מאמן שהגיע וכבר עבד עם שני מאמנים. ואין לו אחריות. הוא היה גם עוזר של שרפי, גם של טפירו. פתאום הוא לוקח את הקבוצה. אז קודם כל, ברמת ההחלטות של הקברניטים, של הבעלים, רמת ההחלטות לא עמדה במבחן המציאות. הכדורסל שלה הוא כדורסל לא טוב. זה כדורסל, גם כשהיא ניצחה לא יצאתי מגדרי. זה היו סיטואציות, הם עבדו פשוט בפגרה, היו בארצות הברית, בשעה שהייתה פה מלחמה וקבוצות פחות התאמנו ופחות התייחסו לאירוע, וחבל, כי נס ציונה זו קהילה, זו הייתה קהילה עם לב, היה תמיד נעים לבוא לנס ציונה, ואנחנו מגיעים לשם, ואתה רואה את הקהל לא מחובר כמו בעוד קבוצות אחרות, המגרש ריק, הקבוצה, בלי רוח חיים, בלי רוח חיים, גם בימים שהיא ניצחה, זה היה בשבילי, ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין וקצת מושקוביץ'. בוזבז שם הכסף ללא עניין, אני לא יודע מי לוחש על אוזנו של הבעלים, וחבל, כי אנחנו רוצים אנשים שישקיעו בכדורסל, אבל שישקיעו בסום שכל, ידעו את מקומם, ולא, אתה יודע, יש מה פה שחקנים, אני לא יודע אם הסכומים נכונים, שמקבלים כספים, שהכסף שמקבלים שם עליהם עוד יותר לחץ, כי הם לא יכולים לעמוד בציפיות האלה. אז צריך לעשות שם הרי ארגון, קודם כל לשרוד את העונה ואת ששת המשחקים הבאים. אתה מדבר איתי על המשחק הראשון שלהם, נגד מי משחקים במשחק הראשון?
1: רעננה.
2: מה רעננה?
1: חטפו מהם 22
2: הפרש. תודה רבה.
1: יפה. אז מה שנקרא, אמר ולא יסף. זה הזמן שלנו גם לסיים, אנחנו עירוני קריית אתא נפרדת מאיתנו, היא הולכת לים, נס ציונה, במשחקי ההישרדות. ואנחנו, זה הזמן שלנו להיפרד מכם, להגיד תודה רבה לכל הצוות שעבד כאן קשה על השידור הזה. תודה רבה לרותם פלדברג, ארז אדלשטיין, תודה רבה לך, שבת שלום. אני אומרים מענה נפרד מכם, שתהיה לכם המשך צפייה מענה, ימים, לילות שקטים, ביי ביי.

0: זכייה ברציפות לכוכבים של פריז, או זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר ענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. מחר בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

כאן גמר ליגת האלופות, לינק אנד קו על הדשא בבודפשט. מחר, החל מ-5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אתם צופים בערוץ הספורט.
1: לואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות,
2: זה הזמן לקרקע יציבה.
3: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
6: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: רוצים לשוק ההון.
9: תעשו את זה עם מספר.

0: אחת.
1: כן, מה, כאילו...
2: לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
4: ברור.
3: טוב שלך.
5: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
6: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
7: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
8: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
9: דיור מוגן, זה משען.
10: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
11: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
12: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
14: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
15: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
16: גם לך.
15: נכון.
17: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
18: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
19: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. 141,000 שקלים למטר. קטגור.
20: אם מישהו חשב שסדרת הגמר תהיה פשוטה עבור רמת השרון, אז הפועל ראשון לציון הזכירה לכולם במשחק האחרון. למה היא זו שזכתה באליפות בעונה שעברה והשוותה את המאזן לאחת אחת? היום במשחק מספר 3 המאמן עידן מיימון בעונה הרביעית שלו בקבוצה יודע שלקבוצה שלו אסור להיקלע לפיגור מוקדם. אבל גם בצד השני מכינים הפתעות למחזיקת הגביע, אז ברוכים הבאים לאולם אורנים למשחק מספר 3 בסדרת הגמר יד. אנחנו מיד יוצאים לדרך.
21: אתם צופים בערוץ הספורט.
20: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים לאולם אורני, משחק מספר 3, סדרת הגמר יד עם רמת השרון נגד הפועל ראשון לציון, 1-1 בסדרה המדליקה הזאת, וכשהמספר 37 הוא אצל שתי הקבוצות, כל אחת שניצחה הגיעה ל-37 שערים כדי לקחת הניצחון, משחק מספר 3 כדי להתחיל להרגיש אולי את התואר מתקרב אל הידיים. שלום קוף.
22: אהלן.
20: איך אתה?
22: בסדר גמור, כמו כולם.
20: מה נראה הערב הזה?
22: תחילתה של סדרה של הטוב משלושה משחקים, קודם כל.
20: אז?
22: מה שאני מקווה שנראה, תראה, ראשון נכנסה חזק לסדרה, באמצעות משחק הגנה בנחלת יהודה, באמת שמרו כפי שצריך ל-40 מתוך 60 או ל-45, לא ספרתי בדיוק, אבל היו חזק במומנטום של הגנה. ורקה נתן להם את מה שצריך, כולל שערים מעיבודי כדור ועצירות. והתקפה. עכשיו, היום אין להם את אמיר שניידר. אמיר שניידר פצוע כבר 3 חודשים. היום הוא כבר הרים דגל לבן, כי הוא באמת עם שבר מאמץ וחף הרגל, והגידים פגועים, הוא כבר כנראה לא ישחק בסדרה. וזה מפיל פתיק, על אקשטיין, על פלח, שהם צריכים לתת את הכמות שערים שלו.
20: אנחנו היום עבד באמת על אמיר שניידר, שעם פציעה פציעה קצת יותר קשוחה, אבל... באופן כללי, רמת השרון בצד השני, רמת השרון היא סתם אחרי שהצליחה לקחת את הגביע, מתחילה להרגיש איפשהו שדאבל קרוב אליה. ההפסד במשחק הקודם לקח אותה מנטלית למקום אחר, למקום שיש פה יריבה שבאה עד הסוף.
22: תראה, אני לא חושב שפגע במנטלית, כי הם יודעים שלא עשו הגנה, גם בראשון הם לא עשו הגנה.
20: הגנה בעייתית.
22: לוצ'ין נותן להם כל משחק 15 עצירות, או בשכונה הזאת, הוא מחזיק אותם ונותן להם מומנטומים, אם הם מנצלים אותם התקפית. אז הם חזק במשחק, אבל הם לא קבוצת הגנה, כן? ממש לא.
20: לא עושים יותר מדי הגנה. אז אתה יודע, אם לא עושים הגנה, מה צריך לעשות? התקפה יותר טובה, מי עושה התקפה?
22: קודם כל, לשמור על הכדור, להימנע מאיבודים, לא לתת לברקה לדפוק לך 3-4 שערים.
20: אבל האיש הזה, מילן פבלוביץ', כבר הרבה מאוד שנים שנמצא כאן, הוא בהחלט האיש בהתקפה של רמת השרון, וכשהוא בזונקוף, לא משנה מה הגנה מולו, אי אפשר לעצור אותו.
22: תראה, הוא גם בזון, הוא גם זורק 7 מטרים, גם אין לך את שניידר היום. והוא נותן מספרים, הוא נותן מספרים, אבל הוא קיים התקפית, הוא לא קיים הגנתית.
20: זה נכון, התקפית זה קצת יותר קשה בו מילן פבלוביץ', הוא באמת לא מעט שנים נמצא כאן. אגב, כמעט כל הסגל של רמת השרון הוא חוכתם גם לעונה הבאה, כולל עידן מיימון המאמן, לא משנה מה התוצאות שיש של הסדרה הזאת, אז מילן פבלוביץ', אנחנו נראה אותו עונה אחת נוספת כאן גם כן בישראל. בצד השני, הפועל ראשון לציון, איך הם יוצאים מכאן ניצחון? כמו שאמרנו, שוב, אמיר שניידר, השחקן הכי מרכזי שלה, פצוע, לא יכול לשחק, וזה חסר מאוד.
22: יש תשמע, מי שהפתיע אותי במשחק האחרון, מעבר לצעירים...
20: הנה הוא כמובן על הספסלי היום,
22: באזרחים. זה קודם כל קראצ'יץ'. הוא הפקיע...
20: תכף נגיע גם אליו, דבר איתי כללי על הקבוצה.
22: אבל אני רוצה לדבר איתך, באמת, קודם כל עשו הגנה, יצרו מעברים, יצרו לעצמם שערים קלים, יש להם שוער שמפקיע על כל

0: וגם בהתקפה הוא הדהים אותי מהפתיחה, בדרך כלל עד שהוא מאפס את הידית, לא מוצא את המסגרת, הוא דייק, אני לא זוכר עם כמה הוא סיים, אבל ספרתי שהוא דייק בשישה מתוך שבעת ניסיונות ההבקר הראשונים שלו.
1: הסטטיסטיקה שאמרת הייתה ממש מדויקת. אגב, אתה רוצה לנחש כמה עונות כבר השחקן הזה נמצא כאן בארץ?
0: כמה עונות?
1: כן, כמה
0: ש... שזאת ה-11. או 10 או 11.
1: 10. 10 עונות שאיוון קראצ'יץ' נמצא כבר כאן בישראל. 8 אצל מכבי ראשון לציון. 2 עונות כבר נמצא כאן אצל הפועל ראשון לציון. בצד השני, הצליח לקחת אליפות כמובן בעונה שעברה. ורוצה אחת נוספת, גם כן העונה הזאת, איוון קראצ'יץ', הוא בהחלט מהשחקנים הטובים ביותר.
0: הוא נראה בן 41.
1: מה?
0: הוא נראה בן 41.
1: לא, הוא לא נראה בן 41. האמת, נראה פיט מדהים.
0: אם הוא היה כדורגלן, הוא כבר היה 5 שנים בנבחרת.
1: זה נכון. הגיע הזמן לשמוע קצת יותר את הקולות, את שני המאמנים. נתחיל עם אסף סיטון, המאמן של הפועל ראשון לציון, שינסה לענות על השאלה, איך מסתדרים לאמיר שניידר.
2: קודם כל, אמיר היום לא התחק. לגבי המשחק הבא, אנחנו עדיין לא יודעים באופן סופי, אבל הפציעה שלו היא משמעותית. והאמת שבשיחה שלי איתו, אמרתי לו שהאנרגיות שלו, מעל הכל זה משהו שלא הרבה שחקנים יכולים להביא, ושיביא את זה מהספסל, ואין לי ספק שהוא יתמוך בקבוצה. אבל כמו שאמרת, יש לנו סגל רחב, גם אקשטיין שנכנס יותר לתמונה, אבל גם נדב שחזר, ובכלל... כל אחד, גם אופיר יכול להיכנס שם. אנחנו מאוד מאמינים ברוחב של הסגל, ונדע להתגבר גם על זה.
1: מה למדת מהמשחק הקודם?
3: אני חושב שכל משחק בסדרה כזאת זה משחק שאתה יכול ללמוד ממנו. אני חושב שיכולנו לשחק הרבה יותר טוב, בעיקר התקפית והגנתית. קיבלנו 37 שערים, שזה המון מבחינתנו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לקבל סקור כזה גבוה. וקודם כל המטרה היא לייצב את ההגנה, ודרך ההגנה לצאת למעברים.
1: פועל ראשון מצליחה להפתיע אתכם?
3: אני לא חושב שיש הפתעות בסדרה הזאת. אנחנו רואים שתי הקבוצות באותו סגנון משחק, אולי דברים קטנים, אלמנטים קטנים, אבל לא משהו שמכריע משחק. בסופו של דבר, הרצון, המוטיבציה, האנרגיות, הליפול על המגרש, הריבאון, זה מה שמנצח משחקים כאלה, ואנחנו מקווים להביא את היום את הכל, את כל מה שהזכרתי.
1: יפה מאוד, אז זה לשני המאמנים, עידן מימון שכבר היה כל כך הרבה פעמים במעמד הזה, גם כבר אפילו כמאמן, עונה רביעית שלו על הקווים כאן, ובהחלט, בהחלט, דברים מדהימים. רמת שרון עם פרן לוצ'ין, רם טורקניץ, מילן פבלוביץ', מיכאלו רדיוקוביץ', ועם עמית מוטולה, צרפתי, ולאונרדו דה אלמדה שפורש בסוף העונה הזאת, זאת תהיה הסדרה האחרונה שלו, זו השביעייה של עידן מימון. בצד השני, הפועל ראשון לציון עם סטניסלב ורקיץ', נדב חביב, תמיד הוא גם אותי עם השמות האלה, אדי, קירק יוריס, איוון קראצ'יץ', בן גונן, ליאור גורמן ואריק שמיט. זה הצד של השני של אסף סיטון.
0: לפני שנתחיל, אני רק אעדכן אותך.
1: כן.
0: שעוזר מאמן נבחרת ישראל, חן פומרנץ, מאמן במכבי תל אביב. נמצא במסע ומתן לעבור לבונדסליגה כעוזר מאמן.
1: הופה! קודם כל ניתן קרדיט לאלה שנעלו כאן את המשחק, מתן לינדנבאום ודור לרון, השופטים הבינלאומיים שלנו, הבכירים. הם אלה שינעלו את המשחק, אנחנו עם הודעה קצרה ומיד יוצאים לדרך עם המשחק.
4: סליחה? אני רק שאלה. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את השחקן המצטיין שלכם ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
5: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
4: חודש של כדורגל, נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע. MGS 9, פלאגין הייבריד 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get. צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באורלינק יהוד מונסון. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבות, רק ב... זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים. משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות. דיור מוגן, זה משען.
1: הגיע הזמן לצאת לדרך עם משחק מספר 3. הפועל ראשון לציון רוצה לקחת ניצחון, כך גם רמת השרון הביתית, אולם אורנים, הולך עוד ומתמלא לו, נכנסים עוד אנשים. אבל הנה, יצאנו לדרך.

0: חלק מצטלבים, חלק עושים משהו אחר לעניינים הפרטיים שלהם, לחיצות ידיים, והנה זה יוצא לדרך המשחק שלנו. זהו טל אקשטיין, אמרנו בידו של שניידר, התפקיד שלו הוא מאוד מאוד חשוב היום.
1: אחרי החיבוקי, ולחיצות הידיים, כולם מכירים את כולם, אפשר להתחיל להרביץ מכות.
0: אפשר להתחיל באמת לתת את הדבר האמיתי, לא מכות, זו האגרסיביות של הענף. שוב אקשטיין, הגיע לו גם קירקיריוס אל האמצע. אביב מנסה לתת את המסירה, זה מגיע לשמית, ולא, אין כאן שעה. שמית נכנס, ובינתיים בצד השעון, רמת השעון כבר רצה, ותספור את הראשון שלו, פבלוביץ' עם הגול. אילן פבלוביץ' עושה 1-0 לקבוצה הביתית. קארצ'יץ', תן את זה שוב, חביב. עבירה. אקשטיין, חביב, שמין תופס את המקום שלו באמצע. שוב אקשטיין, קארצ'יץ', מנסה להגיע לזריקה, לא יצליח, הנה גם הטעות, אבל יש פאול. והוא יחזור לראשון לציון. קארצ'יץ', לא הולך לאקשטיין, הולך לחביב. שוב מגיע אל אקשטיין, נותן כדור לא טוב, תרשום עיבוד כדור. והנה רמת השרון שוב טסה קדימה, וזה יהיה 2-0. צרפתי. כל ראשון לציון לא יכולה להרשות לעצמה את העיבודים האלו.
1: לא סתם עיבודים, נחטוף שניים מתפרצנה.
0: אקשטיין, זהו קארצ'יץ'. אקשטיין שוב סוגרים אותם ברמת השרון באמצע. עבודה טובה שמה של דניאל צרפתי. שוב אקשטיין. מחפש את המצב, חביב, יגיע לזריקה, קארצ'יץ' בא, וקארצ'יץ' למשקוף! ובצד השני שוב הריצה, והנה ה-3-0 לרמת השרון, כל טעות עולה ביוקר. עמית מוטולה עם הראשון שלו, וזו פתיחה. חביב, אקשטיין. קארצ'יץ', אקשטיין פעם נוספת, ינסה לחפש את זה לבד, קארצ'יץ', כמעט מסירה פעם נוספת, הלכה החוצה. סוף לידיים, חביב, ו... העבירה. לא מוצאים את הפרצה.
1: עבירות זה טוב, כמה שיותר.
0: קארצ'יץ', אקשטיין. והנה הצעירה של לוצ'יץ. רשמת?
1: תרשום, תרשום.
0: הנה זה בא פבלוביץ', נותן את זה עכשיו לטורקניץ. לצד השני, עוד הקפצה אחת, טורקניץ. ננסה למצוא את הפרצה, וגם הפועל ראשון מראה לנו שיודע לעשות עבודה. בהגנה.
1: אנחנו אחרי 3.5 דקות, זו התקפה הראשונה המתוכננת של רמת השרון, קיבלה באמת 3 מתנות. את זה במתפרצות.
0: רדויקוביץ' ביחד עם טורקניץ. דה-אלמדה, ליאונרדו דה-אלמדה. רדויקוביץ' מנסה להגיע לזריקה, עכשיו באה מסירה, וזה יוצא לקרן, כדור נשאר של רמת השרון. גם ההגנה של ורקה הצליחה לעצור. טורקניץ, פבלוביץ' לאמצע, טורקניץ נותן את זה עכשיו לרדויקוביץ' ובין הרגליים של השוער, פבלוביץ' עם השני שלו. הוא בצד השני, חביב, נותן את הכדור לאקשטיין, לא מגיע לזריקה, הולך עם אל הפינה, זה יהיה פנדל, בטח. לא? לא פנדל?
1: הם רוצים תוקף.
0: אנחנו צריכים לראות... נוספת כדי להחליט, אבל שופטים אומרים עבירה רגילה. אוקיי, קארצ'יץ', אקשטיין, לא ייתן לו לזוז שם דה-אלמדה באמצע. קארצ'יץ', שוב אצלו, הגיע לאקשטיין.

0: קצת נעצר. חביב, תכף יד למעלה לפסיבי, כבר למעלה, אופה. שער! לא, לא, אין גול, אין גול, נכון, קו, אין שער. יציאה, אין גול. אין שער. מעמד שרון אבל ממהרת כל פעם שהיא רק יכולה, טסה. יויקוביץ', פורקנית וסמם תרגיל מספר 2. גולדשטיין. טורקניץ. פבלוביץ', כדור החוצה, טורקניץ' מחפש מקום, זורק, נעצר, עבירה, נשאר של רמת השרון. והנה, ורקה בעצירה אדירה. זה יכניס אותו בטח למשחק. קראצ'יץ'. עדיין 4-0, שאנחנו יותר מ-6 דקות של משחק כבר.
1: במשחק הראשון הם פתחו כאן רמת שרון 6-1, אבל ראשון חזרה.
0: קראצ'יץ', חביב. יש שם דחיפות באמצע של שמיט, יחד עם דניאל צרפתי, שופט לינדנבאום עושה סדר. קראצ'יץ'. ליאו גורמה נכנס לשחק, הנה המסירה שלו לקראצ'יץ', הוא לוקח את הזריקה כאן, וזה פעם נוספת עצירה של לוצ'ין. ורמת השרון כמובן טסה קדימה, רדיויקוביץ', לרשת. 5-0. וואו. גורמן. הנה הוא כובש, זה הראשון, גורמן שם בפנים. 5-1. ובצד השני. גם עבודת ההגנה מגיעה. טורקניץ. פבלוביץ'. מה עושה פבלוביץ'? נותן לטורקניץ', הם החליפו קצת עמדות, גם רדויקוביץ' פתאום נכנס לאמצע. העבירה. נכנסת עליה יד לפסיבי, אלא אם כן. שום דבר, אין עבירה. כדור של הפועל ראשון. קאצ'יץ'. גורמן רוצה את זה בשמאל, הולכים לחביב בימין, הייתה איזו דחיפה קטנה. יופי של כדור, הנה זה בא. שמיט, כובש. אריק שמיט.
1: ברגע ששחקן יוצא כדי לחשוף שחקן אחר, הוא חייב לבצע את העבירה. כי באותו רגע הוא נותן לפיבוט חצי דונם, ובסך הכל פס קטן בו מול שוער. הוא היה חייב להשלים את המהלך. לא לתת לו לעבור אותו.
0: טורקניץ, דויקוביץ'. נכנס לאמצע קטן צרפתי, טורקניץ גבוה מעל השער. ורקה, קדימה לגורמן. למי נותן את הכדור? חביב מחכה באמצע. קראצ'יץ', יעשו את זה קצת יותר מסודר. חביב, לא אין זריקה. איזה כדור! וואו! מה קיבלנו פה? הפועל ראשון כאן. גורמן. זה עין עקומה קוראים לזה, לא? תראה את זה. תראו מאיפה הוא מביא את הזריקה. הופה!
1: לפחות משתי דקות. ראשון הגיע ממצב של דיבור 5 שערים, וכך התקינה ל5-3. פחות משתי דקות.
0: אבל גם עכשיו...
1: אחרי ששבע דקות הם לא התקיעו.
0: חרב גם המומנטום, איפה שאולי גם יהיה קצת יותר איתה. איזה שער אדיר של גורמן. פבלוביץ'. והכדור כמעט בורח. טורקניץ. רדויקוביץ'. הגנה של הפועל גם קצת העלתה, עד שפבלוביץ' כובש. שער שלישי שלו כבר הערב.
1: אחד על שניים, מסתובב עליהם כמו אלמות.
0: גורמן, קראצ'יץ', בצד השני הפועל ראשון, מחפשת את התגובה, עבירה. קראצ'יץ', גורמן, שוב לקראצ'יץ', עבירה.

0: מנסה למצוא גם כן שם, אבל אלמדה עוצר אותו, חביב, לא זורק, והנה יופי של עבודת הגנה, כמעט בורח הכדור, בורח הכדור, קדימה לאן זה הולך, וברקה ייהנה מזה, ועכשיו בפועל ראשון תוכל להיות עם אקסטרה יותר שחקן, כי הוא צריך לרדת להגנה, אז הולכים לצד השני אל הפינה, ויש את לוצ'ין. איפה ההגנה בצד השני? זה לא משנה, כי יש שער נוסף לרמת השרון של מוטולה. זה כדוריד, חבר'ה. אתה מכתיב בצד השני, תוך שנייה אתה מקבל.
1: שבעה שערים לרמת שרון, חמישה מתפרצת, אחד מוג'ויה.
0: שבע שלוש. קאצ'יץ'. נסה למצוא פרצה שם בתוך כל ההגנה, והנה איזה שער יפה מאוד של אופיר כהן. אופיר כהן נותן, ופה יש פאול, מצליח לעצור את קרמון. רק קרמון בין ה-22.
1: בינתיים קרמון ולהקתו מצליחים מול בוקניץ. זרק פעם אחת, גם לא זרק, אתה יודע, כאילו. לא הבקיע עדיין, אנחנו דקה, פתיחת דקה 12.
0: הנה זה בא הכדור של טורקניץ, רצית ממנו, קיבלת! רב טורקניץ!
1: אתה יודע למה? כי עכשיו לא יצאו אליו.
0: נכון.
1: ונתנו לו לא הרבה, 4-5 מטר.
0: זה מספיק.
1: שהוא צריך בדרך כלל 37 סנטימטר.
0: אצלו, בהחלט כן. קאצ'יץ', 8-4. פעם נוספת, ארבעה שערים יתרון לרמת השרון. קאצ'יץ', כדור הולך לגורמן. או, לאן הוא מעיף את הכדור? שמיט, חזרה לגרמניה. קרמון, בצד השני, מוצא פרצה, לא מוצא, כדור על הפינה, מכאן, פנו למשקוף. והנה הפועל ראשון, יכולה לרוץ, גורמן, קאצ'יץ', הולכים לכהן, שוב קאצ'יץ', אין לו זריקה, כהן, ברח לו הכדור בפאבלוביץ', תראה כמה כולם, אחד על אחד, בא מתפרצת, בוודאי שזה ילך פנימה, הנה פסק זמן מיידי.
1: חמישה עיבודים.
0: הפועל ראשון לציון, טיימאוט של סיטון.
1: חמישה עיבודים, שישה מתפרצת. ברמת שרון.
0: ככה קשה לנצח. 9-4 לרמת השרון.
2: סליחה? אני רק שאלה. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את השחקן המצטיין שלכם ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? ביביבי, המגרש הביתי.
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור ביוסי. הסידור הכי אירופאי.
4: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
5: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה. לא חמה כיף לרחוב.
0: אנחנו עם 9-4 לזכותה של רמת השרון על הפועל ראשון לציון. הבחור הזה נמצא בכושר, אז המתפרצות בצד השני.
5: איפה הגנה בצד השני?
0: הרבה יותר קלב. כמה עצירות יש ללוצ'ין כבר?
1: לוצ'ין 3.
0: משמעותי, שלב הזה של המשחק. אבל כן, זה לא שרמת שרון עושה דברים בהגנה יפה, אבל...
1: לא, הם משחקים קרוב אליה, נותנים לה את הכדור ביד. עצירות של לוצ'ין, כך שלוש עצירות של לוצ'ין ושישה עיבודים. עושים מזה סחורה.
0: בטח לגמרי.
1: שישה שערים.
0: קיריוס. כהן. פלח.
1: גם בעמידה, במשחק העומד, אתה מבין, קצת תנועה של ההגנה, וראשון לא בדיוק מצליחה להסתדר עם זה.
0: אבל אסף סיטון, שים לב, לדעתי שינה חמישה שחקנים.
1: בסדר, זה לא, אני אומר עוד פעם, עשה שינוי מבקש, כי שמיט לא נתן לו כלום.
0: תודה, נכון. פלח, פנימה! זה הכישרון של הפועל ראשון לציון. ובצד השני פאבלוביץ', אבל הנה עצירה של ורקה!
1: עצירה שנייה. בוא נראה, בוא נראה.

0: דשא, אפס זמן לשחק אותו.
1: אופיר כהן, קראצ'יץ', מה עושה קראצ'יץ', נותן את הכדור, לא טוב, עברה למזלו.
0: חסר רחבה.
1: ממש למזלו, כן. ואלה חוזר לשחק.
0: כן, עושה פה חילוף עם קראצ'יץ', כנראה קראצ'יץ', רוצים לחלק לו את הזמן, יעשה הגנה. למרות שהוא היה טוב מאוד בהתקפה, משחק מספר 2.
1: היום התחיל קצת פחות מדויקות. אבל הנה פלח, איזה כדור, אבל מורח להם! יצא, זה? שופטים אומרים, לא טוב. הנה רמת השרון, טור קניץ, לאן מגיע? נותן את הכדור הצידה, קרמון, לרשת. רמת השרון פשוט מענישה על כל טעות.
0: לא, מה לעשות?
1: אבל זה 100% עונש.
0: מכריחים אותה, אנחנו ב-10-5. אתה יודע, לא בדיוק יבול מניב של ראשון כדי להגיע למשהו במשחק. אתה יודע, בקצב הזה היא על 25 שערים, לא יספיק.
1: עבירה.
0: סידנר, כל פעם שמתקרבים, הם משאירים את הכדור. אתה הביא, כי רמת השרון מכה אותם בידיים, טק, הנה כדור, יש ציפור, תופס את הכדור, נגמר המשחק.
1: פלח. יש פנדל. פנדל הראשון שלנו במשחק. הגיע בדקה ה-15. אל תתייאש כל כך, קופמן.
0: לא, לא מתייאש, מה, לא מושקע פה.
1: לא, ההנחה הזאת, אבל, ההנחה הזאת פתאום שיצא לך.
0: פשוט נהניתי מאוד במשחק מספר 2, מהיכולת של ראשון. אתה יודע שבאמת הגנתית.
1: בואו נראה עכשיו. זה נכנס.
0: הגנתית נפגעתי.
1: בן גונן כובש מול אושרי רזניק, השוער השני של רמת השרון. 10-6, קצת יותר מרבע שעה. צח מלול נכנס לשחק, הוא גם כן לא ב-100% כשירות, צח מלול.
0: בכדורי אתה לא כשיר אף פעם.
1: זה נכון, אבל יש דברים שעוצרים אותך.
0: נכון.
1: קניץ, קרמון. הולכים אל מלול,
0: מרים קדמי, תודה.
1: מלול וורקה לוקח, נכנס, אין גול.
0: אני אומר, הגנה עם שניים קדמיים, קצת לחץ.
1: כהן.
0: לא מאפשרים זריקה קלה לוורקה, יש תוצרת.
1: קראצ'יץ', כל חוקי, נותן לפינה, ועכשיו שוב אל השוער לוצ'ין. אגב, הפינה הזאת, לוקח אותה פעם אחר פעם.
0: לא בכלל אחוזים טובים מהפינות בעונה הזאת. וכל הסדרה, אתה יודע, הוא נותן תוצרת כרגע במרבה עצירות.
1: שוער הקרואטי הנפלא. בין 25 בסך הכל.
0: כן, 4 מ-10 זה 40%.
1: 40% בדרך כלל מנצח.
0: אם הוא שומר על זה?
1: דוקניץ, הנה לאמצע. מלול, פנדל גם בצד השני. פבלוביץ' מול ורקה, וזה הולך אל המשקוף.
0: תשמע, הוא מחשף אותם בפינה, בשבעה מטר. הם לא יכולים עליו.
1: צורה נהדרת של...
0: הוא חדרה המחשפה.
1: ורקה.
0: ורקה, פשוט, תשמע, הוא מדהים. ראיתי פה את החצי שעה, איך הוא הכין את עצמו למשחק. תקשיב, זה בית ספר לשוערים מגיל 8.
1: סווטיסלב ורקיץ' בין ה-44. וגם בצד השני יש שוער, אבל יש גם ריבאונד, עבירה. בטח, שתי דקות מאחור, לגמרי. קרמון יוצא החוצה. משך אותו מאחור. והנה הפועל ראשון תנסה לא להיות רק עם שחקן יותר, עם שניים יותר אפילו בהתקפה הזאת. בלי שוער.
0: גם מכניסים את שמיד שיפתח להם את ההגנה. יש הרבה, מה שנקרא, מרץ נעורים ותנועה.
1: אקשטיין, גורמן, כדור לאמצע, וזה יהיה פנדל, וגם שתי דקות נוספות יכול להיות. בואו נראה, התייעצות של השופטים. הייתה פה מכה, הנה ההתייעצות של שני השופטים שלנו.

0: וקודם כל טיפול, בואו נראה בעצמנו. יהיה לנו קשה מפה לראות.
1: הנה, הם באים לברקר.
0: הם באים, הולכים למוניטור לדעתי, כן. כן, ליד, שתי דקות צריכות להיות כאן. הם הולכים למוניטור, השופטים ירצו לראות. השופטים נמצאים כבר ליד המסך.
1: היה באוויר, ואתה יודע, משכים את היד.
0: כן, בואו נראה את זה.
1: קל זה לא. אבל את הכאבים הוא ירגיש בגיל 60.
0: איזה יפה לפני.
1: עכשיו זה כלום.
0: בואו נראה בעצמנו ונשפוט. אקשטיין, במסירה, שוב לאקשטיין, והופה, לקח לו את הכתף. את היד, הנה זה פה, מפה קצת קשה לראות. מהזווית הזאת, מהזווית הקודמת זה היה... זה היה יותר בולט. מהזווית הזו.
1: הם מתחפדים כמו שהם צריכים לפסוק על פסקת ההתגברות.
0: כמובן שגם יורם פרץ נמצא איתם.
1: נתנו ליורם להחליט.
0: לא.
1: למה לא?
0: החלטה של השופטים. ההחלטה היא על שתי דקות. החלטה נכונה.
1: כן, אבל עכשיו יש להם רק ארבעה שחקני שדה לרמת השרון.
0: לא, אבל שוב, ההחלטה של השופטים היא נכונה. כן, לגמרי נכונה, זה לא יותר מזה.
1: ארבעה שחקני שדה זה אחת ה-47 ושתי דקות. נראה מה ראשון עושה את זה. קודם כל להבקיע את זה, כן?
0: בפנדל, כן. גם את זה לוצ'ין לוקח.
1: התחיל לא טוב. עכשיו, אנחנו נראה מתי יהיה את הפסיבי שחמישה שחקנים, כי לוצ'ין יצא, חמישה שחקני שדה יחזיקו בכדור. ונראה מה קורה פה, למה אין לחץ עליהם אני עוד לא יודע. תסביר לי אתה.
0: אני מומחה, אתה מומחה.
1: לא, אני, מי זה מומחה? מומחה לכלום, זה הרי באוטומט.
0: מלול.
1: יותר קרוב לכדור.
0: עכשיו צועק עליהם המאמן שם. הכדור הזה כמעט בורח, לא בורח.
1: זה לא פאק.
0: ועצירת שוער, הייתה שם עבירה כמובן. כדור של רמת השרון, לאו נותן ועוד פאול. שעון ממשיך לרדת.
1: יש לנו פסיבי ויש להם שלוש מסירות עד, עד הזריקה. נכון?
0: ואלמדה, והשוער לקח את זה, אבל זה נשאר של רמת השרון, יצא לאאוט. אבל ורקה יכול לרשום לעצמו עוד עצירה, זה לא הייתה זריקה קשה מדי.
1: ארבע עצירות.
0: ואלמדה. וגם כמובן אחרי הזריקה מוריד להם את הפסיבי.
1: כן. Okay. תלחצו אותה, אלוהים אדירים.
0: רדיוקוביץ'. רדיוקוביץ' לא זורק. יד למעלה. דיאלמדה. פנימה!
1: כן.
0: דניאל צרפתי.
1: תעדיף במינוס 2. נו, נו, קצת יותר מהר.
0: מנסה וכובש.
1: יופי.
0: קאץ' עם הראשון שלו.
1: אנחנו במה שנקרא מיני דרמה, מבוא לדרמה. סתם, אבל כאילו.
0: הופמן.
1: אני מנסה לייצר דרמה,
0: לא. קודם כל, רמת שרון הצליחה לשרוד את כל,
1: נכון,
0: את
1: נכון.
0: כל המינוס שחקנים שלהם.
1: הם באחת אחת, בכל הקטע ממינוס שתיים. אחת אחת בכל הפאורפליי הזה.
0: הזריקה שם בכדור שיצא החוץ של ורקה ולא ל...
1: כן.
0: שלא עשתה את ההבדל. טורקניץ. מה עושה טורקניץ? זורק, וכמובן כובש! ומכאן... טורקניץ עם שני שערים.
1: יתרון חמש.
0: פה אלי שצריכה לרדת למחצית גג עם מינוס שלוש, משהו כזה. כהן, גורמן, נכנס לו גודנהיימר, ובינתיים הנה בא כדור של גורמן. כהן, מי זורק? מה זה משנה מי זורק? כי לוצ'ין לוקח.
1: כן, אבל הם עושים

0: זה קל. מרכז השער, חצי גובה, שוער אטלט, נו באמת.
1: פלח. מנסים, מצליח, אין שריקה לפנדל, כדור של רמת השרון. טורקן נצטס קדימה, רדיוקוביץ', למי נותן? לאף אחד, שם כדור בפנים. מיכל רדיוקוביץ'.
0: לוצ'ין עם שמונה עצירות, כולל השבעה מטר.
1: זה מתחיל לברוח להפועל ראשון. בור לא קטן. כהן. גם לא טוב, עוד איבוד כדור, והנה יבוא העונש, בטח. טורקניץ מצליח למסור, רדיוקוביץ' אל הפינה, תרשום עוד אחד.
0: אתה מאמין שהם הבקיעו תשעה שערים ולהתפרצת?
1: 14-7. קראצ'יץ', עכשיו אתה יודע, זה לא, אנחנו דיברנו על שניידר, כמובן שחקן מאוד מרכזי וכל, זה לא זה. הנוכחות שלו או לא כאן, זה לא זה.
0: זה לא זה, כי זה גם לא קראצ'יץ' של המחצית הראשונה בנחלן. וכל שחקני ראשון זה לא אקשטיין, וזה לא פלח.
1: הנה קראצ'יץ', ועוד כדור שהם לא מצליחים להפקיע. לוצ'ין, טורקניץ, כבר נותן כדור, פבלוביץ'! הנה את זה ורקה לפחות לוקח.
0: חמש עצירות.
1: או, ורקה, איזה מסירה גרועה. תשמע מה, הם לא רוצים לקחת ניצחות פה היום? פבלוביץ', גם את זה ורקה לוקח. כמה מזל יש פה להפועל ראשון.
0: כן, אבל אתה יודע.
1: וואה, כן, מה זה?
0: אלה שתי העצירות האחרונות של ורקה, הם התגעגעו הרבה זמן.
1: בורח להם הכדורים מהידיים. כן. נכון. קבלו את ורקה. קודם כל, המסירה שלו לא טובה.
0: שזה נדיר.
1: נכון. קראצ'יץ'. לא טוב, אין שעה גם פה. עוד איבוד כדור.
0: יאללה, עשרה.
1: קופמן, עוד מעט לא יש לך מקום בדף.
0: עשרה, עשרה.
1: נותן כדור אדיר, איזה ביצוע ענק. טורקנית ומסירה נפלאה. ומוטולה, עם שער חמישי שלו, פסק זמן נוסף של הפועל ראשון לציון, 15-7.
0: זה הרבה זמן לא ראיתי. מתוך 15 שערים, 10 שערים במתפרצת. אוקיי? ועשרה עיבודים. ויש לך גם 9 עצירות של השוער.
1: מדהים.
2: סליחה? אני רק שאלה. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את השחקן המצטיין שלכם ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה רק רב בריח.
4: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
5: יקרא שמו בישראל.
6: אנטר.
2: אנטר.
7: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
2: סליחה? אני רק שאלה. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט. בחרו את השחקן המצטיין שלכם.
1: 15-7 להפועל, לרמת השרון, על הפועל ראשון לציון. תשמע, יהיה קשה מאוד לסגור דבר כזה, אבל רמת השרון כל הקרדיט גם מגיע לה, מצליחה. דברים יפים מאוד.
0: מה שיכול לנחם באמת את אסף סיטו, שהחבר'ה עוד לא הגיעו מנחלת לכאן. זה המקרה הכי גרוע. אי אפשר להיות גרוע יותר, כן? אז אם הם יגיעו, הם יכולים באמת לחזור למשחק.
1: אנחנו ממשיכים. 15-7. עוד 6.5 דקות לסוף מחצית ראשונה. אקשטיין. קראצ'יץ', אקשטיין.
0: אני לא מבין למה זה, למה שמיט לא עושה תנועה.
1: הכל סגור שם.
0: כן, אבל הוא רחוק מהכדור.
1: לגמרי. הנה פלח, אין כאן שער, תוקף. גם פה היא לא מצליחה.
0: 11 עיבודים.
1: זה כמות של משחק וחצי.
0: זה כמות שאם אתה גומר אותה משחק, אתה צועק על השחקנים.

0: Vukenić, Pavlović. שוב פבלוביץ' באלמדה, עכשיו ברמת השעון מבחינתה שהשעון ירוץ. טורקניץ, פבלוביץ' מחליפים מסירות, מה עושה טורקניץ? החוצה.
1: לא ביום גדול, רם.
0: רם?
1: כן, גם הוא הרי סוחב פציעה.
0: כן. איזה שער אדיר. מלח כובש.
1: כן, הרבה יכולת אישית, הרבה כוח מתפרץ. יופי שחקן, יואב.
0: יונתן פלח, בהחלט. פבלוביץ', טורקניץ, בואו נראה האם מצליחה לעשות עוד איזה סטופ. ואיזה סטופ, יש את עמית, עמית מוטולה, אבל השער הזה הוא כמובן הולך לאיתי שיינפלד מהפינה, הם מפעילים את הפינות יפה מאוד. פלח, מסירה, בודנהיימר, שקל עבירה. אקשטיין. שוב הולכים הצידה, אקשטיין, חצי הטעיה גם לבודנהיימר. כמו שאמרת, שמיט לא נותן להם כלום, ובינתיים עומד. הוא לא מרים ידיים, אקשטיין רוצה את הכדור. ויש עבירה, או איזו שריקה מאוחרת, אבל מגיעה בסוף. אל האמצע. כובש את זה. אדם חביב, עם השער הראשון שלו. 20-16-9. דקה 27. טורקניץ, פבלוביץ'. טורקניץ. לא לוקח זריקה. אין כאן, יש עבירה, אין שער. פבלוביץ', טורקניץ. עכשיו לוקח זריקה, מסירה שלו הייתה קצת קשה, והנה איבוד כדור גם של רמת השרון. ורקה, פלח. קראצ'יץ' באמצע, מקבל את הכדור, לא מגיע לזריקה, עכשיו בר חביב, שוב אצל פלח, מחפש את הפרצה, חוקי לגמרי. קראצ'יץ', חילופים אצל הפועל ראשון, גם אקשטיין חוזר לשחק, הנה כדור אצלו. מימון לדעתי, הפתק ביד, יכול להיות שגם עוד נראה פסל זמן של רמת השרון, בינתיים אקשטיין, הופה, עוד מסירה. עבירה. קראצ'יץ' נותן מסירה, פלח, פעם נוספת, אקשטיין, לרשת! יש שער, טל אקשטיין כובש. ובצד השני, יש משהו שקצת עלה בהגנה של הפועל ראשון, הנה פסק זמן של עידן מימון, גם הוא מזהה את זה. לך תדע.
1: תשמע, קודם כל החבר'ה התעייפו. אין, יש פה שחקנים שלא ירדו מהמגרש.
0: נכון.
2: סליחה? אני רק שאלה. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את השחקן המצטיין שלכם ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
4: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה עכשיו בחנויות ובאתר רנואר.
5: מספר אחת יש רק אחד.
6: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. קיה סטודיק החדש, עכשיו, בתנאי שקה מיוחדים.
0: מימון עם ההוראות, הפועל ראשון, כמה שערים אחרונים הצליחה לצמק את זה לשישה שערים הבדל. המטרה הייתה מקודם שלושה למחצית, בואו נעשה ארבע למחצית.
1: עדיין אפשרי, שהם הבקיעו כבר, הבקיעו שלושה בפחות משתי דקות, אחרי שהם היו ב-5-0 פיגור.
0: אפשרי, ראים.

0: עשינו הרבה דברים בכדוריד, זה בטוח. אבל גם אסף סיטון יודע שהוא צריך יותר, הרבה יותר מהקבוצה שלו. קודם כל להוריד את איבודי הכדור, זה, את הכמות, זה בטוח.
1: אתה יודע, אנחנו ליד הספסל של ראשון, אני רואה את השחקנים ואת ה...
0: לא, הם פה.
1: בדי לנגוויץ'.
0: נו, בדי לנגוויץ' טובה.
1: לא, הם קצת נראים מפלט בין הבדי ללנגוויץ'.
0: אני מודה שבמהלך ההגנתי האחרון דווקא בדי לנגוויץ' היה בסדר. אהבת את הבדי לנגוויץ'.
1: כן. היום כל מאמן, בדי לנגוויץ'.
0: הנה בא הכדור של טורקניץ, ומצליח לשמור על הכדור אצלו, ועכשיו גם משלמים. תמיד, זה הכדורים, זה ההבדל. כדורים כאלה. דיוקוביץ' כובש לרמת השרון. קראצ'יץ', אקשטיין, שוב קראצ'יץ', נותן את הכדור לפלח, מנסה להיכנס לאמצע, קראצ'יץ' עוצר, ובסוף מוציא את הפאול. דקה וחצי למחצית. שכמו שאמרת עד עכשיו, התרומה של שמיט
1: היא לא תרומה,
0: די אפסית. אז הנה אולי פלח קראצ'יץ', שוב לפלח איוון קראצ'יץ' ואקשטיין לקרואטי, פלח עוד הטעיה, מגיע לזריקה שלו וכובש.
1: אתה יודע, היום הילד אקשטיין מקבל טיפול, מה שנקרא, הוא מקבל full body treatment.
0: רד יוקוביץ', טורקניץ, ו... אופי של הגנה. אנחנו בתוך דקה אחרונה. מחליפים כדור. דאלמדה. רמת השרון, אנחנו ממש עמוק בתוך הדקה האחרונה למחצית. טורקניץ. מה עושה רם טורקניץ? נותן שוב כדור הצידה, וזה הולך פנימה. רדיוקוביץ', התרגיל הזה עובד פעם אחר פעם.
1: יצאו עם שניים קדימה, רק ארבעה אחרי זה פשוט התקעו בתחנה. והאוטובוס הזה.
0: קראצ'יץ', אקשטיין. נראה שזה הולך להיות הפוזיישן האחרון. 9 שניות, אקשטיין. אצלו מחפש זריקה ו... יש זריקה, יש זריקה. קיבל מכה בפנים. גם מקודם אקשטיין היה, הם הולכים למוניטור. הבא נראה. כן, פגע לו בראש.
1: כן, אבל תבין, זה היה בסך הכל ניסיון לחסום, לא ראיתי פה עבירה גסה.
0: בואו נראה שוב בעצמנו, השופטים גם כבר נמצאים על המוניטור. לא ראינו פה משהו חריג באמת, מה שאתה אומר, אבל נראה שוב. לא. אבל נראה שוב. לא מזהים פה משהו שהוא קצת יותר מהרגיל. נראה לי שגם השופטים בדעה הזו. עוד מבט ועוד אחד. אי אפשר באמת להכריע לפי הזווית. גם יש את דניאל צרפתי שמסתיר קצת.
1: שיביאו את CSI, הקמה.
0: לא, לא תעזור CSI. תכף תבוא, הנה.
1: את הפסיכולוגים מחתונמי שיעזרו להם לקבל החלטה?
0: אני רוצה את דני. טוב, השופטים עדיין על המוניטור, בעוד זווית ועוד אחת ועוד אחת. יורם פרץ נמצא איתם שם, הם בקבינט מאוד מורחב. יש שם הורדת ידיים על הראש כזאת.
1: זה לא הורדת ידיים, הוא נכנס פנימה, אתה מבין, הידיים אין מה לעשות. ברגע שהוא נכנס הוא בכובע הידיים, דמי, הוא קיבל עיטוף, הוא לא קיבל פצצה.
0: מה מחליטים השופטים? מוניטור אומר, 2 דקות לפאבלוביץ'.
1: עזוב אותך, נו. אנחנו בכדוריד, לא כדורף.
0: וגם פנדל, נכון? פנדל, לדעתי.
1: מן הסתם?
0: כן. שנייה על השעון, אז לא יהיה פה יותר מדי זמן לחדש.

0: נזכיר שאת הפנדל הקודם לוצ'ין לקח. אגב, אותו בן גונן שכבר כבש פנדל אחד, עצר את הפנדל השני, הולך לזרוק עוד אחד. גונן אל הפנדל מול לוצ'ין. שעון נגמר. אנחנו נסיים את המחצית עם הפנדל הזה. גונן עם חצי הטייה ו... העוצר את זה גם לוצ'ין! מדהים השוער הקרואטי הזה! לוצ'ין פשוט עוצר פעם אחר פעם את הפועל ראשון לציון.
1: לוצ'ין עם 11 עצירות, כולל 2 מ-7 מטרים. רמת השרון הבקיע 10 שערים במתפרצנת. איבדה 11 כדורים. הבקיע רק 11 שערים במחצית. לא רמת שרון, סליחה, ראשון. ועכשיו באמת רמת השרון בדרך ל-40 שער.
0: אנחנו נצא לכמה הודעות, עוד מעט שווים לקראת מחצית שנייה. קופמן אקרמן, יישארו איתנו.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מניות או לא להיות?
4: יוצאים לשוק ההון?
5: עשו את זה עם מספר אחת.
2: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
6: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
7: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
2: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
8: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
9: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
10: וואו.
11: ראית?
10: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: יקרא שמו בישראל.
13: אנטר.
14: אנטר.
15: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
16: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
17: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
18: נורדיק מיסט, a taste of mind.
19: רק בסלקום טיווי פלוס, מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
6: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
4: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
7: 1-0 להייטקיסטים, פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
2: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
5: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
12: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
17: שרי העובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
9: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
8: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
0: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
13: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצדיע לכם.
1: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
20: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: בטירוף, מחכים לשמוע את השריקה האחרונה. שריקת הסיום! מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע!
1: היו אין ספור רגעים בעונה הזו, שנדמה היה שמכבי תל אביב המיוסרת רק מחכה שהיא תיגמר. אבל לכדורגל יש דרך מוזרה לזכור בעיקר את הסוף.
2: סלולה לקמרה! סלולה!
1: גביע ראשון מזה 5 שנים, גם כשהוא מגיע אחרי חודשים של כאב, עדיין מצליח לרפא משהו.

0: ומגיע, הוא לפרץ להניף את הגביע.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
2: כבר בשעות הצהריים אתמול ירושלים נצבעה צהוב ואדום. הוקם מתחם פנזון מיוחד עם דוכני בירה, עמדות טיפור ואף

0: אפילו מספר הניידת.
1: אנשים באו לפה עם קוצב לב, אתה יש לך זמן להסתפר?
2: אני באתי לפה בכיף, לנוח, אנחנו עברנו את האליפות, עברנו כבר את ההתקף לב.
0: שני הקהלים הגיעו לגמר הזה מעמדה לא ממש מוכרת. דווקא הבאר שבעים, אלה עם העם היעמיק, באו עם חזה נפוח אחרי עונה לפנתיאון, מרחק 90 דקות מדאבל היסטורי.
3: אם זוכים בדאבל, אני קורא לילד העתידי שלי טרנר.
4: אני עושה פה קעקוע של הגביע בשביל לזכות בדאבל.
5: שערוע רק קוסקוס אני אוכל. רק קוסקוס.
6: למחוק את כל התמונות של גרושתי, מהפייסבוק, מהאינסטגרם, מהחיים, מהכל. רק שיזכו.
7: עכשיו אני מתקשר אליי.
0: לעומתם, בשביל האוהדים הצהובים שהתרגלו לזלול תארים כמובן מאליו, גביע הוא רק סוכריה מנחמת בעונה מסויטת.
1: לזכות בגביע או להרוס לבאר שבע את הדאבל?
2: דבר ראשון, להרוס לבאר שבע את הדאבל.
8: פרס ניחומים קטנטן, אבל סבבה, ממתיק.
9: הגביע של באר שבע וזה טריפל.
0: שתי הקבוצות עברו עונה שונה ב-180 מעלות, אבל היו ביניהן גם הרבה קווי דמיון. שני המאמנים לא ידעו האם זה המשחק האחרון שלהם על הקווים, כך גם שני הקפטנים, מיגל ויטור שישב על הספסל, ודור פרץ שחלם על פינה למושלם בעונת סי שלו. כבר בפתיחה, באדיבותו של סיסוקו, האלופה הטריה הוכיחה שהיא כבר לא באנגובר מהחגיגות.
10: קאטו הכל הדרך, קאטו משאיר לאבו רומי, אבו רומי כובש!
0: אבל המחצית השנייה נצבעה כולה צהוב.
10: שזה מגיע לרביבו, משתחרר רביבו! רביבו!
2: גם בעונה כזאתי, הכי מתוק והכי כיף לקחת גביע, במיוחד עליהם.
11: בפעם ה-25 בתולדותיה, מכבי תל אביב, היא מחזיקת גביע המדינה ווינר.
12: Means a lot, not only for the team, principally for the fans, because they go all games in difficult moments, they still push for us, and this title is principally for them.
13: קשה לי למצוא את המילים עכשיו, אבל אני יכול להגיד שאני מאוד גאה להיות חלק מהקבוצה הזאת.
0: הפועל באר שבע הראתה לאורך כל העונה שהיא קבוצה טובה יותר ממכבי תל אביב, אבל אחרי השחייה באליפות היא לא באמת הצליחה לשחזר את אותה תשוקה ואנרגיה. החלום על דאבל ולאכול קוסקוס שבוע שלם התנפץ. ולכו תדעו מתי תגיע ההזדמנות הבאה.
14: לא, זאת עונה מדהימה, כן, בטח אחרי מה שעברנו שנה שעברה, בטח עם כל האתגרים שהיו במהלך העונה הזאת, אני כל כך גאה בשחקנים שלי.
15: זה כל מה שחלמנו עליו, רצינו אליפות, לא קיבלנו, אבל קיבלנו גביע. אין כמו הקבוצה הזאת, אין מכבי תל אביב.
0: בתוך כל הכאוס הצהובים מצאו בכל זאת דרך לנצח. זה לא יסיר את כל הכתמים מהשנה אולי הכי קשה בעידן גולדהר, אבל מכבי תל אביב הוכיחה בפעם המי יודע כמה שרוח המועדון חזקה מהכל.
16: The eye was always on the cup final to make sure that we finished the season off strong. It's been a long hard season for the club, for the players, but to finish it off this way, it makes all the work and everything that you've went through worth it.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
2: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
3: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה. מצוינות בבריאות.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
5: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן. טעים!
6: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי.
7: או בנקאית. נועה למשל, אלופה. מכירה?
8: בנקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה. החופש להיות.
9: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
10: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
11: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
12: רזי, שדרג לך.

0: בן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: חיילים, עקשה! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
3: חפשו הבינלאומי טופ טרייד, קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו בכל אולמות התצוגה.
4: הישרדות ללא תקווה בקולנוע.
5: עכשיו גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיכון ובינוי לכל החיים.
6: אתם צופים בערוץ הספורט.
7: שבתם אלינו לקראת פתיחתה של המחצית השנייה, 18-11 לזכותה של רמת השרון על הפועל ראשון לציון. אנחנו במשחק מספר 3 לסדרת הגמר יד. בכל מקרה יהיה משחק ביום שני בנחלת. בכל מקרה יהיה משחק מספר 4. קופמן, את הנתונים קיבלנו, מה עושים לחזור הפועל ראשון? מה נשאר לסיטון לעשות אותו?
8: מתחילים מחדש.
7: זהו?
8: יותר גרוע לא יכול להיות. שבע, אני רציני, אני לא אונסטלבן. אתה מבין? אני בטוח שהוא לא אמר להם, טוב, יאללה, בואו נצא לסאונה ונגיע למשחק מספר 4.
7: כן.
8: מה יהיה? תראה, אם באמת הם נותנים מומנטום עם שוער, הגנה ושלושה, ארבעה שערים, אתה מבין, גם אם יחטפו בפיגור 5-4, אתה במשחק.
7: בואו נזכיר שאנחנו פותחים מחצית שנייה כשרמת השרון במינוס שחקן פבלוביץ' על ההרחקה לשתי דקות ממש על הפנדל בסוף. אז אולי את זה רמת השרון תצליח לשמור. מקודם מינוס שני שחקנים ואמרנו יצאו באחת אחת. עכשיו בואו נראה את זה ככה. כדור של צח מלול. טורקניץ, שוב מלול. לטורקניץ, מלול מגיע לזריקה, נותן כדור הצידה, והנה השער. אז במינוס שחקן הם גם כובשים, למרות ששוב, בהתקפית הם היו עם סגל, עם מצבת מלאה, מכיוון שהשוער היה בחוץ, אבל ראינו את השער של דניאל צרפתי, והנה עוד גול.
8: יואו!
7: את השעה של בן גונן עושה 19-12 עם פתיחת המחצית השנייה. מלול, עם טורקניץ, שוב צח מלול נותן לטורקניץ, מנסה להיכנס, מצליח ושם את זה בחיבורים. רם טורקניץ עם שער שלישי. אקשטיין, אקשטיין, קראצ'יץ' לאן זה הולך? עוד חילוף ועוד כדור שלא נכנס, אבל הנה רמת השרון מסיימת את שתי הדקות שלה במינוס שחקן. מדיוקוביץ', טורקניץ, מדיוקוביץ' פעם נוספת, מה עושה טורקניץ? רץ, עוצר, ושער קודם כל. לא נראה שאנחנו מקבלים פה משהו חדש במחצית הזאת, קוף.
8: תכף אולי, בקצב הזה של אנחנו 9 שערים זה יתרון צי, אולי תכף יהיה דגל לבן.
7: קראצ'יץ'. הצידה, נוסע פלח, כהן, שוב אצל פלח, והנה איבוד הכדור של רמת השרון, רצה, מוטולה, יקבל את זה, 10 הבדל. מוטולה עם שער שישי. זה כבר בור שממנו מאוד מאוד קשה לחזור, קופמן.
8: כן.
7: תודה שהסכמת איתי.

0: קארצ'יץ'.
1: שם בפנים.
2: עוד דקות כאלה.
1: צח מלול.
2: עוד דקות כאלה.

0: השנייה פה אל ראשון. בפיגור מאוד גדול, והנה עוד איבוד כדור, נחש מי מקבל, פעם נוספת, הופה, מוטולה. לא, אין כאן שער, היה בפנים כבר.
1: אבל יש כאן איבוד כדור מספר 13.
0: אבל ברמת של... לא של רמת של... של הפועל ראשון כמובן. והנה עוד עצירת שוער ראשון. לוצ'ין לוקח.
1: עצירת שוער 12. זאת עצירו בשישה מטר, כן? זה לא גאנרי מעשרה מטר.
0: צח מלול. רדיוקוביץ'. שריקה לעבירה. שתי דקות. שמיט יוצא החוצה. לא טעם הרבה היום.
1: אני חושב שבאמת לקבוצה טוב יותר בלעדם. לא שהם בחיסרון מספרי, אבל אני לא ראיתי מנו תרומה. לא התקפית ולא הגנתית.
0: קניץ, נותן כדור לפינה.
1: ליאור מחליף את ורקה. איבוד כדור שלישי לרמת שרון.
0: זהו, כלום, אה? והנה עוד לוצ'ין. זורקים לו לידיים.
1: אכן. תשמע, נכון לעכשיו, שניים וחצי משחקים, הוא נותן סדרה. לכל נועים.
0: תזכיר לי את יוליאן סטראט בימים הגדולים.
1: כן, 13 עצירות. 13 מ-26, הוא ב-50% כרגע.
0: כן, בדיוק, זה המון. והנה... אוו, זה הולך אל המשקוף. קרוב מאוד. קראצ'יץ'. פלח, קראצ'יץ' הוא פלח, מנסה לעשות הטעיה מול קרמון, קראצ'יץ', עצירה נוספת של השוער, לוצ'ין. מיכאילו, רדיוקוביץ', אל האמצע, טורקנית, נותן עוד כדור, צח מלול, גם קפלן עוצר. ועידן מימון פה על הקווים צועק כאילו 0-0. כאילו, הקבוצה שלו בפיגור אפילו.
1: אולי רוצה להשאיר חותמת, אמירה, מהמשחק הזה.
0: 10 הבדל זה לא חותמת?
1: עוד לא נגמר.
0: זה לא חותמת, זה...
1: לא, אבל עוד לא נגמר.
0: זה לא נגמר, זה נכון. יש עוד הרבה זמן.
1: כן.
0: אבל אנחנו לא רואים...
1: לא רוצה שזה יהיה עוד משחק, כן?
0: לא, הפועל ראשון לא נראה שהיא מצליחה להתקרב. הנה! זה נכנס. קראצ'יץ' מוצא את עצמו לבד.
1: כמה כבר יש לו?
0: 3. כן. סוליד. אזכיר לכם אצלנו בערוץ הספורט מחר, החל מ-5. אולפן לקראת גמר ליגת האלופות. המשחק שוב מחר בשעה 7, קופמן, מוקדם.
1: זה יהיה משחק ארוך, אני חושב.
0: ארוך מערכה, פנדלים כאלה?
1: אני רוצה, כן.
0: נו, אז מה אכפת לנו, זה יהיה מוקדם.
1: לא, אני רוצה שיהיה 2-2 כזה, 3-3.
0: אה, זה חוויה אמיתית.
1: ב-90 דקות, כן.
0: כן. אימנו מבט גם על אמיר שניידר החסר. ארסנל נגד פריס סן ז'רמן. ומחר, מה קורה? זה כל כך כיף שזה מוקדם. מחר רואים עם הילד. כן. והנה עוד שער. מילן פבלוביץ'. תראה את לוצ'ין. אתה רושם לעוד עצירה.
1: ה-15.
0: טורקניץ, בקלות. זה כבר הופך להיות לא נעים קופן. פסק זמן של הפועל ראשון לציון. 25-14. כן, זה בהחלט לא נעים. זה הפועל ראשון לציון.
2: סליחה? אני רק שאלה. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את השחקן המצטיין שלכם ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: חגיגת שבועות ב...

0: אוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
1: חיילים, הקשב!
0: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
2: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין. ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
3: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
4: אנחנו מקבלים את שפת הגוף של עידן מיימון, הוא גם פה לידינו. הוא, אני אומר לך שוב, זה נראה כאילו בקבוצה שלו בפיגור.
5: הוא חייב לשמור עליהם, אתה יודע, בתוך הסדרה, בתוך האימפקט, שבאמת פה זה נראה כמו גמור נכון לעכשיו. יש לנו עוד 22 דקות בדיוק לשחק, ודברים יכולים לקרות. קודם כל שיהיו מרוכזים, ישמרו על עצמם וימשיכו עם המתודה. כי ביום שני הם במצב, אם הם סוגרים את זה כאן, שהם יכולים להניף בין החלטי יהודה.
4: נכון.
5: הנה, אתה רואה פה את ראש העירייה, גם הוא יגיע למשחק כנראה.
4: כן, בטח.
5: יש אפשרות להנפה.
4: ראש העיר וסגנו גם אנחנו נקבלים פה. כן. כל הצוות.
5: כן.
4: הם, אתה יודע, אגב, שמתכננים פה ברמת השרון, כבר יש משקע תכנון, עוד לא התחילו בנייה. לבנות אולם חדש גם.
5: באלף הזה? אני אזכה לראות את זה?
4: אני חושב שכן. ארבע, חמש שנים. עוד לא התחילו לבנות, כן, זה ייקח.
5: ארבע, חמש שנים לעירייה, אבן הפינה.
4: לא, לא. אבן פינה הונחה כבר.
5: מתי?
4: תאריך ספציפי, אני לא יכול להגיד לך, אבל הונחה. נקים אולם שאמור להיות 1,500 מקומות. גם יהיה...
5: זה אסון.
4: למה אסון?
5: כי אתה צריך להקים פה אולם, להקים אותו מודרני, פלדה, זרוכיות וכאלה, עם לפחות 3,500 מקומות, שתוכל לארח משהו בינלאומי, תארח פה.
4: ב-1,500 אתה מארח בינלאומי, בוודאי.
5: לא, אבל משהו רציני, אתה מבין, נגיד, משחק נבחרת, דברים כאלה. לא מגיע לעיר עם משקיע.
4: למה, 1,500 אתה יכול למשחק כדוריד, 1,500 אתה יכול.
5: 1,500 זה לולים. זה אתה עושה לול. תעשה אולם כדוריד עם רלסים, כמו שאני רואה בהרבה מקומות בעולם, אף אחד לא עושה 1,500. תעשה אובלי, תעשה משהו יפה, אתה מבין? עם 3, 3.5.
4: כסף.
5: מה, אין לה? אין לה כסף?
4: לא, אין לה. פלח. כובש! עכשיו גם רמת השרון לא עושה יותר מדי חילופים, הנה איתמר גולדשטיין נמצא על המגרש, אז מדי פעם. אבל גם מיימון מחליט עם ה...
5: הוא יחליט מתי הוא באמת מוריד את קניץ, להוריד שניים, אתה יודע, באמת לשמור עליהם כמה שניתן.
4: הוא קניץ. יש כאן פאול. הוא הולך, אדיוקוביץ', טורקניץ, איזה מסירה גדולה, אל הרשת. די אלמיידה. בעונה עוד אלמיידה, נזכיר שהוא בן 33. החליט שהוא פורש סוף העונה. בגיל 33 בסך הכל.
5: נכון.
4: יש לנו שחקן בן 44 פה בשער.
5: לא, שוערים זה אחרת. שמיט בן 36, נכון?
4: שמיט הוא בן 33 גם כן.
5: גם כן.
4: הוא כבר נראה, במשחק הזה היה נראה שגילו פרש כבר.
5: רציתי שאתה תגיד לי.
4: הבנתי, אתה אומר שלא יצאו עליך, אלה הרשתות החברתיות וכאלה, וואטסאפים. בסדר. אנחנו חס וחלילה לא באים להעליב, לא מהמקום הזה, אבל באמת שמיט היה לא טוב. אבל הוא גם בטח יודע את זה.
5: ברור שזה.
4: יש גול, פלח סופר לעצמו עוד אחד.
5: אתה יודע מה, אני הייתי הולך לראות אם זה באמת חצה את הזה, כי פה אני לא רואה. אולי הראו לנו את זה עוד פעם.
4: היה שם שוער שופט בדיוק על העמדה. איזה גול. פבלוביץ'. גם לו יש כבר 5 שערים לפבלוביץ', 27-16. גורמן. פלח, גורמן לאמצע. קל מדי עבור לוצ'ין, מיד משחרר למתפרצת, איזה כדור ענק!

0: גולדשטיין! בשער נפלא! ביצוע יפהפה. בעיקר התפיסה שם באמצע. בין שני השחקנים של הפועל ראשון.
1: 16 עצירות ללוצ'ין.
0: כמו הגולים של ראשון.
1: כן.
0: אקשטיין.
1: לא כולל עיבודים.
0: פלח. אקשטיין. מוצא את הפרצה. ו... נשאר כדור בחוץ. ושוב לוצ'ין. אופמן, נספר לכם, יש לו דף שהוא מנהל על עיבודי כדור ועצירות שוער.
1: פאסבקס.
0: עוד מאה, ופאסבקס, מספרצות. עוד מעט, אין לו מקום לעצירות של לוצ'ין מרוב שזה כל כך הרבה. גורמן. ונכנס. קניץ. עבירה. הבאת לשני המאמנים, סיטום בצד אחד, מיימון בצד השני, איזה יופי לו! לא נכנס. אני אתן פה מבט באמת על עידן מיימון, אנחנו מכירים אותו כל כך הרבה שנים, אבל הוא לשנייה לא מוריד. הוא לא מוריד מהאנרגיה, כבר הנה שתי דקות גם. גורמן. גורמן יוצא לה שתי דקות. ועכשיו הפועל ראשון תהיה בפחות שחקן.
1: וגם בלי שוער, לפחות שישמרו על הכדור.
0: כבר היינו במשחק הקודם, בדיקת הסוף, כמה פעמים הם איבדו כדור, ו... רמת שרון אז שילמה ביוקר, כל פעם שהייתה נשאר בחוץ. פלח, מסירה טובה! זה לוצ'ין לא יכול לקחת. עומר גודנהיימר עם הגול. רן יוניש נכנס לשחק אצל רמת השרון. טיבו בין ה-29 לאמצע. עוד בחור מאוד גדול.
1: ומסיבי,
0: מאוד.
1: ויציב.
0: הנה זה בא. יוניש, רק נכנס, כבר כובש.
1: אתה רואה את העמידה שלו, אחד לא יכול להחזיק אותו. אם רוצים להזיז.
0: ערן יוניש, למי שלא יודע, יש קעקוע של אוטובוס קומותיים על הרגל. עכשיו הבחור...
1: זה מהטיול ללונדון.
0: חייב לדעת מה פירוש באמת הקעקוע הזה. אבל בינתיים הנה עוד גול של הפועל ראשון. פתאום בודנהיימר גם הוא מתחיל לצבור שערים. עשרים ותשע, 19. הנה יוניש. די אלמדה! בפנים! ולך, קראצ'יץ', 30-19 לרמת השרון. עוד מעט, תנצח את המשחק הזה, ותהיה מרחק ניצחון אחד בלבד, מדאבל ענק. הופה, לוצ'ין! עוד עצירה שלו. הקרואטי היום בלתי ניתן לעצירה.
1: כן, 18 עצירות. תבין, הם עושים לו את זה כאן, כי הוא לא יכול לשחק את הפינה קראצ'יץ', אין לו את הזווית ואת הפרק הגמיש, בצעירותו יכול היה לעשות. היום אין לו את זה.

0: שם הכדור לתוך המגרש. והנה עכשיו מגיע איבוד הכדור, אקשטיין נותן כדור וגונן שם בפנים. פסק זמן, טיים אאוט של רמת השרון. אתה אמר, הוא מזהה פה איזשהו משהו שהוא לא אוהב בהתקפה הזאת.
1: ירדו לעשר.
0: או בלחץ.
2: סליחה, אני רק שאלה. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את השחקן המצטיין שלכם ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
4: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
2: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
5: Time to be MW. סדרה אחת, החל מ-209,000 שקלים.
2: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: חוזרים לשחק? מה נראה לך שהוא אמר להם?
1: מה שהוא אמר להם? מה שהוא אמר להם זה, חבר'ה, בואו נשאיר עליהם פה באמת הערימה כזו, שהיא תדפוק להם את כל ההכנה למשחק מספר 4.
0: אבל אתה זוכר שדיברנו מקודם על יוניש?
1: כן.
0: יש משהו במה שאמרת. זה לא הטיול ללונדון, זה האזרחות. הוא אזרח בריטי ובנבחרת בריטניה משחק כמובן, למי שלא יודע.
1: נכון, נכון.
0: אז אוטובוס קומותיים כקעקוע, אהבנו יוניש.
1: כן.
0: איזה יופי של פיצוע להתקפה הזאת, פעם לא צ'ינגול. אגב, אתה כבר נסעת באוטובוס קומותיים פעם? כזה?
1: כמה פעמים.
0: בלונדון?
1: כן.
0: ואיך היה?
1: אני כל פעם הולך לבקר את אותם סייטס.
0: עוד פעם, אדם טוסו וכאלה?
1: לא, לא יורד לזה. אני מטייל באוטובוס, זה שם למעלה מהשם.
0: לא מהשם, סגור.
1: לא.
0: בפתוח?
1: מה קרה? דאבל דקר.
0: שם בפתוח. עשית לי געגוע. הדור הזה לא מספיק טוב. קראצ'יץ', אקשטיין, קראצ'יץ', וואי, יש שם עבירת תוקף על קרמון.
1: נגיד, מה זה טוב? 15 עיבודי כדור.
0: 15 עיבודי כדור, וואו, זה לשני משחקים.
1: כן. טוב, אנחנו עכשיו כבר, אתה יודע, עוד רגע, באמת, אני אתן לך עוד 2:10 לקראת על הגרבאז'. כי באמת שתי הקבוצות הורידו
0: לו. מדקה 32 כבר שם, קופמן.
1: בסדר, אבל אני אומר, אתה יודע, שיהיה מה שנקרא רשמי.
0: הנה זה בא, ועצירה של השוער, קפלן לוקח. אקשטיין, יופי של כדור, קראצ'יץ' מסתובב. לא לוקחים את הזריקה. הוא יהיה של הפועל ראשון לציון. נזכיר שוב, משחק מספר 4 מהסדרה הזאת שיכול להכריע את האליפות. יום שני, שעה 7:30. שידור ישיר אצלנו בערוץ הספורט כמובן. וילך על הקו לפנדל מול רזניק, והוא כובש. אגב, קופמן, גם מחר יש כדוריד אצלנו בערוץ הספורט, כי אסף סיטון, המאמן של הפועל ראשון, הוא גם מאמן הנוער של הפועל ראשון לציון, ומחר הוא בגמר הגביע נגד מכבי תל אביב, לה הוא הפסיד את האליפות לפני כמה ימים. זה השידור אצלנו בערוץ הספורט, החל מהשעה 2. גמר גביע המדינה מחר באולם קציר ברחובות, אז מוזמנים גם להגיע. גמר גביע המדינה לנוער. זה יהיה בכדוריד. מחר בשבת אצלנו.

0: בשידור. בורמן בצד השני. אגב, גם בכדורגל יש גמר גביע לנוער ביום שלישי. גם אתה מוזמן, קופמן. פועל באר שבע נגד בני יהודה.
1: למי אנחנו הפסדנו בחצי? רמת גן הייתה בחצי.
0: פועל רמת גן, הפסדתם?
1: ברבע, ברבע הפסדנו.
0: ברבע. לרעננה. אבל הנה, עלית ליגה לליגת העל, קופמן.
1: נכון, נכון, נכון.
0: ימים מאושרים, לא? לאוהד הפועל רמת גן ממוצע. שתי דקות יהיה פה גם, כן?
1: ימים מאושרים, אם נחזיק, שתיים, שלוש שמות, קודם כל. כאילו, בינתיים עלינו happy day.
0: קרמון בחוץ, לפעם שנייה לשתי דקות. שוב אצל רמת השרון, צח מלול, נותן מסירה, אליוקוביץ'. עבירה.
1: פסיבי.
0: יד לפסיבי. ויש כאן שער, אליוקוביץ', כובש. גם לו יש חמישה שערים. אבלוביץ' עושה את העבירה על גורמן. 33-22, אנחנו בתוך ה-10 הדקות האחרונות. הנה כדור מהפינה. ולקח את זה רזניק. אושי רזניק בין ה-21. יופי של עצירה. מלול, בן טוב, יוניש לא כובש, מציאה של קפלן.
1: כן.
0: צח מלול, שוב אצלו, פאבלוביץ', לא זורק, מלול, אליוקוביץ', אל הרשת. רמת השרון ביתרון 34-22, 23 אחרי הגול הזה של גורמן. עוד 7 דקות וחצי לסיום, 34-23. רמת השרון תנצח את המשחק הזה. תעלה ל-2-1, תמתין ליום שני. אולי עם אפשרות לקחת את הצלחת. צלחת אליפות לסגור דאבל גדול, העונה הזאת. מימון נרצה לסגור סיפור עם הפועל ראשון. כמו ששנה שעבר הפסיד להם את התואר.
1: ברור.
0: ועוד לקחת בבית שלהם. עבירה, בטח. עבירה. גורמן עם פאבלוביץ'. שופטים יצטרכו לקחת החלטה כאן. תכף אנחנו נראה פעם נוספת מה היה שם בין פאבלוביץ' לגורמן. בואו נראה את זה.
1: לא.
0: נתן לו מכה פאבלוביץ' עם היד, הולכים למוניטור. שופטים הולכים. בואו נראה את זה. הנה פאבלוביץ' נתן פה לגורמן את הקטנה הזאת. אנחנו על המוניטור עם השופטים, בואו נראה את זה פה, מציק לו ונתן לו קטנה.
1: כן, אבל עידן קומן מקפיד לזרוק למזכירות. כל המשחק הוא היכה אותו, כאילו, על גורמן.
0: והשופטים ממתינים גם שהמוניטור יתוקן.
1: בסדר, קיבלנו רגע דרמטי.
0: משהו אתה אומר, להיחס בו. הנה, הם עכשיו יכולים לצפות בזה, אז בואו נראה, פה נתן לו את זה. זה יותר שתי דקות של פאבלוביץ' מאשר של גורמן. בואו נראה. יכול להיות שאנחנו נלך פה לאיזשהו קרב.

0: תזכה. כאן הוריד אותה מכה פבלוביץ'. התלונה בעצם של פבלוביץ' שכל מנו מציק לו, נותן לו מכות קטנות כאלה, אבל השופטים רואים את המהלך האחרון, כן?
1: להציק לו זה חלק מהמשחק.
0: אז יהיה אדום לשתי דקות לגורמן, אדום לפבלוביץ'. אדום לפבלוביץ'. פבלוביץ' יוצא החוצה. אני אבל ראיתי גם כרטיס כחול, קופמן. כרטיס כחול, הוא גם לא משחק בעונה הבא, במשחק הבא.
1: רגע, מה זה כחול? לא ראיתי כחול.
0: גם כחול היה. אדום גם למאמן של ראשון לציון, של רמת שרון, של מיימון, על הצעקות.
1: שגם הוא יודע שהוא קנה את זה ביושר.
0: כן.
1: לא היה צריך להיות פה כחול. אתה מבין, הם התלהבו מעצמם. וגם זה לקח להם יותר מדי זמן. כל דבר פה זה כמו פרק בגמרה, עד שהם מחליטים על
0: החלטה. שוב אנחנו נעשה סדר. כרטיס כחול, שתי דקות בצד אחד, ופה כרטיס אדום וכחול. פבלוביץ' לא משחק,
1: במשחק
0: מספר 4.
1: מביך, פשוט מביך. פשוט החלטה מביכה, משפילה, שופטים בינלאומיים.
0: המכה לראש לדעתם היא זאת שהייתה עבירה אלימה מדי.
1: די, מספיק, בחייך. שילכו לבות כדורף. אין מגע בכדורף. ויש לך אוקיי שאומר, עוזר להם, בכלל לא צריכים לעשות כלום, רק להניף ידיים. מביך.
0: אגב, יש פה שלושה שחקנים שיוצאים החוצה ויצאו בשתי דקות.
1: למה לא הרחיק כל הקבוצה? היה לנו קצת דרמה פה וכאלה.
0: זאת אומרת, ראש לשחקנים, יש לנו בעצם... רגע, שנייה, נעשה סדר. יש לנו את השתי דקות של פבלוביץ', יש לנו את השתי דקות של המאמן, ועוד שתי דקות לגורמה מצד השני. זה הסיפור.
1: המאמן בסוף הורחק באדום.
0: כן, ידע מה הוא באדום, חוץ.
1: אולי גם יסדרו קאמבק, קאמבק. מה עכשיו? מה קורה?
0: משחק פה, תסתכל בפאר...
1: משחק שנגמר דקה 29, עוד לפני הפסקה. אתה מבין גם את זה עם מאבדים. הבנת?
0: הם הולכים שוב למוניטור לדעתי.
1: כן, הולכת למוניטור. תקריא להם סרט באורך מלא. איפה פרץ? הוא יכול להביא את הקורס שיפוט מזורד משהו?
0: פרץ פה איתם כל הזמן, הוא זה ש... הלו, אבל...
1: הם באלם, הם באלם, הם לא מתפקדים.
0: אבל פרץ, אם יש כרטיס כחול, תהיה בטוח שגם זו הדעה של פרץ.
1: אז יאללה, בוא נרחיק עוד ארבעה.
0: בוא נראה את זה שוב.
1: אני מציע להרחיק עוד ארבעה. ארבעה מכל קבוצה.
0: לא, זה הייתה הצגה. משך לו בחולצה בסך הכל.
1: מה עושים? מה עושים על הצגה? אולי כחול על הצגה?
0: משך לו בחולצה, לא נקיבל מכה בפנים.
1: אבל הוא נשרד בעורק הצוואר.
0: וואי.
1: די, בחייך.
0: שתי דקות. על העין, על הפלופ, תפסו אותו.
1: כן, הפלופ.
0: זה היה פלופ, לא. לתפוס את הפנים שלא קרה כלום לפנים שלך, בוא. שרפתי בחוץ לשתי דקות. אז עכשיו זה...
1: עוד לא מאוחר.
0: זה שלושה שחקנים שבחוץ לשלוש דקות.
1: עוד לא מאוחר, הם צעירים. הם מהמשחק קצת קצבי מדי בשבילם. אפשר לעשות את הסבא מקצועי, כי הם בינלאומיים.
0: לא כאלה צעירים כבר, בין 40.
1: זה צעירים? מה אתה רוצה? שתחילו ויהיו בינלאומיים בגיל 17 וחצי?
0: יודע כמה שנים הם כבר בינלאומיים?
1: בסדר. אני אאמן לי שאני בעלף לפניהם. אני זוכר שהם התחילו.
0: נכון.
1: אבל בכל מקרה, זה מביך. מביך.
0: אנחנו ננסה לקבל בהם קטע סוף באמת את ההסבר יותר למה הכחול. השופטים הראו לנו למה.
1: איזה הראו, עזוב אותך. אל תקנה את השטויות האלה. בכל מקרה, בכל מקרה, עכשיו על הפרקט.
0: עוד שתי דקות.
1: רק ארבעה.
0: רגע, גם הפועל ראשון יוצא לה עוד שחקן.
1: כן, אז כמה הם יהיו?
0: גם נדב חביב יוצא החוצה.
1: אז הם, אבל הם חמישה.
0: יש חמישה שחקנים בחוץ.
1: כן, חמישה. אבל אני רואה שבאמת הם לא נרגעו. תנו עוד איזה שריקה על גבולה, באמת, כדוריית חוף, חופים, איך קוראים לזה חוף, כדוריית חופים.
0: קופמן, אני שואל אותך שאלה, אם זה היה רק אדום היית מסתפק, הכחול פה, זה הסיפור.
1: ברור! אתה יודע מה זה כחול? על מה נוטים כחול? בסדרת גמר? צעתי גאיום בשגאות, אחילה. הם רק שופטים, לא רוקסטארס.
0: 35-23, זו התוצאה. והנה הפועל ראשון כובשת עוד שער. כרטיס כחול אם אני לא...
1: יש להם משקיף, יש להם יועץ.
0: יש להם את המשקיף הכי טוב

0: מה אתה משקר? זה יושב ראש איגוד
1: שופטים. יש להם יועץ, אתה מבין? יש להם וידאו, ועדיין הם לא יודעים מה לעשות.
0: הנה השאר של קפלן.
1: רק שלא ירחיק אותו. על המסיים לכבוד.
0: יש לרמת שרון 10 שערי הבדל, זה המון משחק הזה.
1: אבל אפשר לדלל ולעשות יותר. צריך בו, 2-2.
0: הנה הגול שלה, לא. לוקח את זה קפלן.
1: משחקו 2-2, בוא נעזר אותו מהים.
0: פלח. בודנהיימר, כדור הצידה. יש כאן שער נוסף של בן גונן. שוב, ההחלטה הדרמטית, כמובן, היא פבלוביץ' בחוץ, עם כרטיס...
1: ההחלטה הדרמטית להתערב בסדרה. שמעת? להתערב בסדרה. זו ההחלטה הדרמטית. אתה יכול להוציא אדום, אתה יכול להוציא שתי דקות. אתה מבין? ההחלטה הדרמטית להתערב בסדרה. לאזן אותה. שניידר איננו, פבלוביץ'.
0: אל הרשת. סך מלול. שוב, זה לא ישנה כלום למשחק הזה, את זה רמת השרון תנצח ובגדול.
1: אבל בסדר, בונים המשחקה, אתה יודע, השפעות ארוכות כבר.
0: מישהו, אני רק אציין את העובדה, ההחלטה הזאת שנלקחה, איזה גול, בפלח, ההחלטה הזאת שנלקחה לכרטיס כחול. יש פה גם את יורם פרץ, שהוא הבכיר ביותר באיגוד השופטים ברמה המקצועית. גם דודי לוין, שנמצא פה, הוא משקיף,
1: לא
0: בין, משקיף בינלאומי.
1: לא תשכנע אותי שזה עבירה לכחול. בסדרת גמר, לא במשחק אימון. לא בגמר...
0: אני לא משכנע, אבל אני אומר מי לקחו פה את ההחלטה.
1: הם קוראים לקרה בגלל.
0: רגע, וגם השופטים האלה הם הצמד הבכיר של ישראל.
1: בסדר, אבל אני מובך מה שקורה פה. אוקיי. זה מביך אותם, אתה מבין? זה מביך אותם, מה שהם עשו כאן במשחק אמור.
0: אנחנו...
1: במשחק של 12 שערי יתרון. אתה מבין?
0: שתי דקות גם לטורקניץ.
1: השחקנים מסתכלים עליהם כאן ליצנים. תראה. תראה איך הם מתנהגים עליהם. עכשיו עוזרי המאמן, אתה יודע, רק רוצים שלא ירחיקו להם עוד אחד, בגלל שהשופטים נורא נעלבו. הם אבי נעלב התפקדו להם בקרוב.
0: כדור אל הפינה. נעלה רשת. עוד פחות משלוש דקות כבר למשחק הזה. קרמון. רמת השרון בדרך לנצח את המשחק הזה, אבל תהיה במשחק הבא בלי הסקור המוביל שלה, מיבלם פבלוביץ'. צח מלול. ג'וקוביץ', וזה אישה של רמת השרון. אנחנו נשמע בטח בסוף את איתן מימון שלא יחסוך.
1: אני מקווה שהוא ישתוק ואני אגיד לך מדוע.
0: רגע, הנה הצד השני, עוד גול.
1: אני אגיד לך למה, כי הם נסגרו איתו חשבון, אתה מבין, בהזמנה לוועדת משמעת. שם החרייאדה מתחילה לעבוד, אתה לא יודע, אתה יודע איך זה מתחיל, לא איך זה נגמר. שידבר בסוף הסדרה.
0: בלה, 96-29. הנה עוד גול של הפועל ראשון. 36-30. תכף נכנסים לדקה האחרונה של משחק. לדעתי כרטיס כחול זה גם הזמנה לוועדת משמעת, מעבר להרחקה.
1: את הוועדת משמעת, אני מדבר איתך כרגע על...
0: המשחק הבא.
1: המשחק הבא. המשחק הבא, אבל פה משחק הבא.
0: אני שוב אומר, היו פה את טובי השופטים, הם כאן, הטובים ביותר,
1: תקשיב,
0: עם מוניטור.
1: גם מחשב טועה, תלוי מי מזין אותו, אתה לא מבין. זה לא עבירה לכחול, עבירה לכחול זה עבירה במתכוון.

0: נמצא במשחק כזה, שגמור כבר חצי שעה, שמשחקים אותו על פאר 30 דקות. אני קצת ראיתי בחיים כדוריד.
1: בסדר, אני צריך אבל להסביר לצופים את הסיטואציה.
0: הסיטואציה לא הייתה כאן, לא היה כאן ניסיון לתקיפה חבלנית.
1: לא, אני מדבר איתך על מי שלקח את ההחלטות.
0: זה גם לא עבירה מסוכנת.
1: לא, עבירה מכוונת, מה לא? מכה לפנים.
0: מכוונת, יש שתי דקות.
1: אוקיי.
0: לא, לא כחול, אדום. יש תווי ביניים.
1: אנחנו שוב ננסה להבין בסיום את ההחלטה. אבל אני אומר שוב, מי שלקח אותה, לקחו אותה, אחרי שראו את זה כמה וכמה פעמים.
0: קובע המערכות, קובע המוחות.
1: הם מה שיש, הם
0: בסדר, זאת הבעיה שלנו, שזה מה שיש.
1: ונזכיר שוב, צמד בינלאומי כבר הרבה שנים. המשחק הזה מסתיים, רמת השרון מנצחת 38-32 את הפועל ראשון לציון. עידן מימון ורמת השרון עולים ל-2-1, מרחק ניצחון אחד בלבד, מהצלחת, מהאליפות.
0: המשחק הזה נגמר דקה, אם אנחנו ממש רוצים לדעת.
1: 32.
0: 31, 26 שניות, אבל השופטים דגעו להסריח אותו בהמשך. חבל.
1: כך זה נגמר, 38-32, לזכותה של רמת השרון. במשחק הבא מילן פבלוביץ' לא ישחק בגלל ההרחקה.
2: לא יכול לעבור ככה.
1: ביום שני, אחרי הצהריים, לקראת ערב, יגיע המשחק הרביעי בסדרה. מימון יצטרך להסתדר ללא פבלוביץ'.
3: סליחה? אני רק שאלה. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את השחקן המצטיין שלכם ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
5: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן. טעים.
6: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. לי קופר.
7: יקרא שמו בישראל.
8: אנטר.
9: אנטר.
10: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
12: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, and מממשים.
13: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הפסונים.
1: ניצחון של רמת השרון, 2-1 עם מובילה בסדרה, עוד משחק אחד. רמת השרון ניצחון אחד, ותהיה האלופה, אבל הפועל ראשון לציון שואבת עידוד, גם הקהל שלה מרים אותה, במיוחד אחרי הכרטיס הכחול הזה למילן פבלוביץ', שלא ישחק ביום שני, שחקן אולי מהמרכזי של רמת השרון.
0: אז אני לא ישחק, אבל יכול לשאת ולסיסר.
1: נכון.
0: למעשה, אתה יודע, אם לא יהיה משחק חמש, סיים את העונה. אבל היינו כאן משחק חד צדדי.
1: מבחינתו שלא היה משחק חמש, כן?
0: כן. אתה יודע, היה פה משחק חד צדדי משריקת הפתיחה. מופע של לוצ'ין השוער של רמת השרון.
1: ממש.
0: וגם שחקני הקבוצה, אתה יודע, שבאמת, זה לא שהם עשו הגנה עם ריתוקים ופה ושם, אתה יודע. בקושי יצאו פה לשתי דקות, אם אין לי פעם אחת במחצית, אבל ראשון שיחקו קרוב אליהם, חטפו להם את הכדור פשוט מהידיים, סיימו את המשחק עם, תן לי לספור את החמישיות, סיימו עם 16 ריבודי כדור.
1: אוקיי. בוא נשמע את אסף סיטון, המאמן של הפועל ראשון לציון. אסף, איך אתה רואה את הערב הזה?
14: קשוח מאוד, וזה היה משחק חד צדדי. רמת השרון מהרגע הראשון הכתיבו את הקצב, היו הרבה יותר טובים. תחילת משחק, שאמרנו שהדקות הראשונות הן מאוד מאוד חשובות, הם התחילו בריצת לדעתי 4-0, עם עיבודי כדור שלנו, עם, לא ירדנו להגנה, לא עשינו את העבודה שדיברנו עליה בהתקפה, כאילו ממש שיחקנו להם למה שהם רוצים. עכשיו זה מבחן מאוד מאוד גדול בשבילנו, לראות אם אנחנו מצליחים לקום מזה.

0: אין ספק שיש לנו פה את, את החומר ואת היכולת לעשות את זה, אבל יש זמן מאוד קצר ואנחנו נצטרך ונהיה חייבים לעשות סוויץ' בראש ו, ולבוא אחרת לגמרי.
1: כמה העובדה שמילן פבלוביץ' לא יהיה במשחק הבא, זה איזשהו משהו מעודד מבחינתכם?
2: ולא אין את שניידר.
1: נכון.
0: תראו, בסדרות האלה, שהן כל כך קצרות ואין כמעט מנוחה, כל שחקן הוא חשוב, בטח אצלנו שניידר, בטח אצלם מילן. אבל עוד פעם, לא רק על זה נופלים וקמים המשחקים. עוד פעם, אם איך שנראינו היום, זה לא משנה מי ישחק, לא ישחק. יהיה לנו קשה מאוד לעשות את העבודה. אנחנו נצטרך ללמוד איפה טעינו, כמה טעינו, לנתח, ולראות גם דקות שאולי היינו בהם קצת יותר טובים, ובעצם להביא אותם יותר לידי ביטוי במשחק הבא.
1: אסף סיטון, תודה רבה לך, שיהיה הרבה בהצלחה בהמשך.
0: ביי ביי.
1: תודה. כן, זה המאמן של הפועל ראשון לציון, כמובן מבין, נתן לנו להבין יפה מאוד מה לא עבד במשחק הקודם, במשחק הזה כמובן. עד כמה הפתיחה הייתה ממש ממש גרועה מבחינתם וששום דבר לא הצליח. אבל יש עוד אפשרות לתקן מבחינתו.
2: ברור שיש אפשרות. השאלה איך הוא, אם הוא מוצא את השחקנים שלו, מה שהם עברו כאן היום. אוקיי? ובאמת הם כרגע פלט לגמרי. זה לא כמו שהיה במשחק הראשון, שבו הם עוד נראו כקבוצה, היום כלום לא עבד. אבל יש לו מספיק זמן להרים אותם לכל המערכת בראשון. אתה יודע, באמת, אם זה מדודי דוד פלח.
1: בואו נשמע את עידן מימון. עידן עדיין סוער כמובן מההחלטה על הכרטיס הכחול.
3: נגמר, זה מה יש, זה מה שהחליטו. נגמר, נתמודד עם מה שצריך. לא רלוונטי.
1: כמה מילן אבל יהיה חסר?
3: לא צריך להסביר את החשיבות של מילן בשני צידי המגרש. וזה הסיטואציה. לצערי זה מה שקרה, בטח כשמשחק כבר היה גמור ב-11 הפרש, לא היה סיבה לעשות את זה, גם מבחינת השחקן כמובן, אני לא ראיתי, אבל אם השופטים ראו והגיע כחול, אז הגיע כחול, אין מה לעשות, נתמודד עם מה שיש.
1: בוא נדבר כללית על המשחק הזה, שלטתם פה מההתחלה, שליטה מטורפת אפילו.
3: כן, נותנו הגנת ברזל היום, עם פרן שהיה אדיר, אבל כל ההגנה באמת, עשינו את ההכנה הכי טובה שיכולנו, והיום זה גם בא לידי ביטוי. שלטנו מהרגע הראשון, ההפרש משקר, כי היו פה הרחקות שהשפיעו על התוצאה, אבל זה לא משנה ההפרש. משנה הוא שאנחנו ניצחנו, ונעשה הכנות לקראת יום שני.
1: מרחק ניצחון אחד בלבד מאוד צלחת לקריירה, עידן.
3: זה עוד רחוק, אנחנו עוד לא שם, לא חושב על זה בכלל. חושב רק איך להכין את הקבוצה ולא שש את השחקנים לקראת יום שני. מה שיקרה אחרי זה, אלוהים גדול.
1: איך מאוששים אותם? מה צריכים עוד לעשות באמת?
3: לעשות, קודם כל מנוחה, טיפולים, אמבטיות קרח, כל מה שצריך כדי לאושש אותם קודם כל פיזית. אנשים פה נותנים את מה שיש להם, חלקם לא צעירים גם, הם משחקים 60 דקות, 55 דקות. חילקנו היום יותר את הדקות בניגוד למשחקים הקודמים. לפחות הרווחנו את צח שחוזר, ובאמת אני מסיר את הכובע בפניו, הוא צריך עוד שבוע וחצי להיכנס לניתוח, והוא משחק עם יד או מרפק במצב קטסטרופה, אבל הוא מחויב לקבוצה, וזה מה שאני אוהב בקבוצה שלי, מעבר לאופי וליכולת, את המחויבות של השחקנים, ואת זה אי אפשר לקנות בשום סכום שבעולם.
1: עידן, תודה רבה, בהצלחה.
3: תודה, שבת שלום.
1: שבת שלום, כן. ניצחון נהדר של הפועל ראשון לציון. 38-32. הם מנצחים בבית, שולחים מסר גדול גם לראשון בצד השני, שיש פה קבוצה שרוצה את התואר שלה. רמת השרון נגד הפועל ראשון לציון, משחק מספר 3 בסדרה, 1-1 בין שתי הקבוצות.
2: כן,
1: וזה
2: כן.
1: מההתחלה היה בצבע כחול של פריז סן ז'רמני, זה שולח לנו מסר לקראת גמר ליגת האלופות.
2: אגב, לפריז סן ז'רמני יש לנו קבוצת כדוריד מדהימה. בכל מקרה, פתחו 5-0, 14-7, דקה, באמצע הדקה 22, מופע של פרן לוצ'ין, השוער של רמת השרון. הגדולה של הצילוי שהייתה הגנה אגרסיבית של רמת השרון, כמו שהייתה הרבה מאוד תנועה. עבדו קשה עם הרגליים, תנועה, ולראשון באמת היה קשה מאוד. ככל שהם התקרבו אליהם יותר, הם איבדו יותר. אמרנו, 16 ריבודי כדור. רמת השרון במתפרצת עשתה 14 שערים במתפרצת.

0: זה באמת השאר גם במעברים, לא היה פה יותר מדי מתוכננות במחצת השנייה, אבל באמת, במעמד צד אחד, שפו, אבל זה עוד לא נותן כלום, יש לך לפחות עוד משחק אחד.
1: 38-32, תוצאת הסיום עם הניצחון הנהדר של רמת השרון, כמו שאמרנו, עם הכרטיס הכחול לפאבלוביץ', שבסופו של דבר זה הולך להיות מאוד משמעותי. על העבירה הזאת מאילן פאבלוביץ', העבירה שהוא הביאה בסוף את הכרטיס הכחול, גם אדום, גם כחול, למילן פאבלוביץ', והוא לא ישחק במשחק מספר 4. המשחק שיכול להיות המשחק האחרון גם לעונה, בסיום. 38-32, רמת השרון, מנצחת. אנחנו נגיד תודה רבה לכל הצוות הנהדר שהגיע כאן לאולם אורנים, קופמן, אקרמן, שיהיה לכם המשך צפייה נעימה בשידורי ערוץ הספורט. מזכירים לכם, חבר'ה, קופמן, ב-9, קטנזרו נגד מונזה, משחק מספר 2, זהו, מפה עוד עולה לליגה האיטלקית, תהיה איתי.
0: חשוב לראות את זה, כי מה אנחנו נראה חדשות?
1: בדיוק, תהיה איתי. וכמובן מחר, גמר ליגת האלופות עם פריס סן ז'רמן וארסנל, לאולפן החל מ-5. תודה רבה. להתראות.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
4: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
5: שמעתי על זה.
4: אבל במכוניות? אין לי מושג.
5: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
4: ידועה? כמו אורי קרגול האגדי?
5: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
4: נשמע ליגה ליגה.
5: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
4: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
5: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
4: זה כולל סוללות, נכון?
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
7: אימון ישיר. חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
8: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
9: אני מסתירה מלות.
8: ויש ישיר אינבסט.
10: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דודבן.
11: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
12: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית וניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציה טווינר.
13: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
14: פס פס, it's a call.
15: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
16: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
17: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
18: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
19: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
2: למה להסתפק ברכב היברידי?
6: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
11: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
8: התחלנו.
3: אנחנו בזה? מדברים על עיקולים, איתי.
8: עולים לרגל! לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
10: לא, היום זה...
8: אז אני אציג את האורח.
10: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
3: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
10: לא,
1: היום
10: לא
1: להדיע עכשיו.
10: לא.
8: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביעי הטוטו לאומית אחד.
3: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
8: הרסת לי את הפאנץ'.
10: תן לו, תן לו רגע, תן לו.
8: והוא פרש בשבוע שעבר.
10: שם כל הקרחת שמן.

0: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
0: אהלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
0: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
0: שהברך דופקת בדלת, הפותח.
3: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו?
3: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
0: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
3: דומים.
0: כן, אתה יודע מה לא דומה.
3: מה?
0: עובר ושב.
2: עובר ושב לא מה שהיה, קדיל, נחצים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
0: בסדר.
1: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
0: כן.
1: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימיירה, אם אני זוכר נכון?
0: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה, עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
3: לא שחק.
0: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
3: בנבחרת, $10,000.
1: אש,
0: רגע, אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
3: אוקיי.
0: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
3: היום אתה מרצה.
0: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, יוצא טיפה סחור על הרן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה הבן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הרן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
2: לא אופי אני לא גם לחתי.
0: לא אופי אני.
2: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה
1: מחתי? עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
0: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
3: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
1: חס וחלילה.
3: אז אני אומר, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
1: אז כמה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה קנדיל?
3: רוצה שאני אתחיל?
1: תתחיל, שכתר.
3: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
2: איתי שיחק איתו, אני חושב שהוא יותר ממני, לא?
3: אני 3 שנים.
2: אני 2.
3: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
0: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים, הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא תכף לדבר, תקשיב.
3: לבריאות.
0: כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופיל, ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
3: אתה משנה את הקריירה שלך, מילה לחתום, אתה יודע,
0: הכל, חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
3: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
2: לא יודע, קו טוב.
3: אהוב על כולם.
2: ממחון.
3: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
2: חד משמעית.
3: זאת אומרת, כן הוא
2: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
3: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור.

0: והוא איבד את זה, כאילו הרבה מקומות שהוא כן הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז ליקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
1: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מהצחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד, יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
2: וואלה.
1: על מיכה?
0: על מיכה.
1: אז מה אומר? אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רוצה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים
0: אם
1: כזה.
0: אם הוא בזון שלו, הוא, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
3: למה? הוא מתארים פה
0: באמת? אני אגיד לך מה שהוא מפליא, הוא לא אוהב לשמוע את זה? נו. הרבה פסיכולוגי.
2: יש שיגידו, אוקיי. אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. הוא אומר, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
0: זה כן.
2: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
0: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
1: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
0: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
1: קנדיל, שומע?
0: פצצה?
2: לא, פטריק הדליק אותי.
1: כן,
0: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
1: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
0: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב, והילד
1: שלה... מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
0: אז מה אמר לו, לא.
1: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
0: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
2: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
0: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
1: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
0: נכון.
1: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
0: חד משמעי.
1: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
0: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים. כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלא סגי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
0: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
1: אם הוא לא היה מורך, אני שער בחמש שנות.
0: הוא היה חמש שנים
2: במכבי תל אביב. זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
0: אחרי שלוש שנים,
2: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
1: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה,

0: שלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז וולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שהם מברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
0: שהצליח?
1: מה יש בו? איפה שהצליח? איפה שהצליח? איפה שהצליח? איפה שהצליח? תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על
2: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
1: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון,
0: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה, ראית
0: באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
0: זה אליפות השלישית. אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
2: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
1: שהצטער.
0: לא אמרתי. לא אמרתי. זה משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזור. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם מסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
2: אתה מדבר על ינואר של העונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד ממה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
2: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי ביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה ש... במקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום סיפור אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי לפחות.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה גביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי. שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות. תפילות.
2: יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו?
3: כן.
2: זה?
1: הכי גדול בכדורגל.
2: לא בכדורגל,
0: הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל על השולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900,000 פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה.
1: אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או...
1: ישראלי, כל, כדורסל, יו.

0: יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
1: באמת?
2: חולה.
0: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מהר?
2: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין.
0: אבל
2: וויל בקין חזר שם פציעה, אבל יש...
0: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
2: פקונדו.
0: הוא יודע
2: הכל. לא, אבל זה שחקני.
3: תולעת.
2: תגיד לי שם גריסקוב, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
1: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב גביע, ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
2: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר המפורסם.
0: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
2: כן. איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה.
3: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
2: אה, שומע?
0: שאתה משחק עם אירן באותו משחק, שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
2: אתה לא רלוונטי.
0: לא, אתה לא... אתה כאילו...
3: אתה סתם שם.
0: אתה כאילו...
3: ניצב, זה כמו ניצב.
2: אבל אין, אירן...
0: הכל שלו, הכל שלו.
3: שבע זה שבע.
2: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. אירן פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
1: זה לא קשה.
2: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
1: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
3: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
2: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
1: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
3: מה זה?
1: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
0: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
3: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
0: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
3: הקטן שקרה...
0: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בולה, בולה.
3: הם בולו, הם בולו.
0: לא,
2: הם בולה. הם בולה, הם בולה.
0: המגן שמאלי.
3: כן.
0: אוי, הוא היה מציק.
3: אין סיוטים כאלה.
0: תשיב טוב.
2: אדם עובד אצל הספלון.
3: איתי, תקשיב, איתי.
0: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
2: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
3: תקשיב.
2: בולה, מאיפה
3: אתה אותו? יש לנו משחק.
0: הכי מאוסה שהייתה.
3: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0. אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים. דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמו, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
2: איך היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2. אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
1: מעל כולם מיביץ'?
2: כן. כן.
1: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
2: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מהגיל.
0: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון, אתה
3: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
2: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
0: התאמנת איתו עם
2: איביץ'? הוא על אימוני מחליפים בשגרון.
3: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
2: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
3: לא, שבע גם...
0: שבע טוען
3: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
0: כן.
3: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
0: מאומנים.
3: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
0: קשה שחק נגדנו.
3: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
2: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
3: לא, זו קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה במרכאות, עונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
0: היה קשה לשחק נגדנו.
3: עושים אליפות בחורף במרץ.
2: כן, אבל אני אגיד משהו.
0: אני לא, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
2: אפשר להשחיל? אפשר להשחיל מילה?
3: אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא?
2: שומע?
3: אני טועה אבל?
2: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... צדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
3: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחרי.
0: רן קוז'ו,
3: אוקיי?
0: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
3: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
0: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
3: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
0: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקחת...

0: אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר כזה?
1: כן, אבל אתם גם, אבל אתם גם לא, לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
0: לא עשינו
2: אירופה. עשינו בסודובה,
1: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
0: כן, אבל לא משנה.
1: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
0: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
2: עם דוניס
0: כפר.
1: לא, אין בעיה.
0: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
1: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
0: להצביע... מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
0: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חבר.
2: תספר אתה.
0: לא, לא, דבר.
1: קנדיל, רק אתה.
0: די, נו.
1: רק אתה,
0: קנדיל.
2: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
0: גם,
2: לא, אבל עזוב את זה.
0: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
2: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
0: בשדה תעופה.
2: שלא יהיה טוב.
0: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
1: מי היינו שם?
0: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
2: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
0: שהיו צריכים לעבור מסביב. אתה מכיר את זה?
2: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים. הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
0: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
2: וכל הם צועקים, מקנקי, פנאיוטיס. פנאיוטיס.
1: מאמן שוערים.
2: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
1: אבל האמת, האמת, את קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
0: היה לנו איזה משחק שבן...
1: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
2: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
0: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
2: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו,
1: שמו אותו. שיביאק?
2: שמו אותו.
0: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
2: לא.
0: הוא ידע כאילו הוא נפצע, כי כבר...
2: שתבין.
0: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר, אתה עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
2: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
1: לא פשוט.
2: בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... יותר, לא עכשיו זה, אבל...
1: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
0: לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
2: עכשיו אבל אני טל.
1: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. אתה יודע, זה לא נראה לך.
0: יש לי שאלה אליך.
1: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
0: יש לי שאלה אליך.
1: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
0: יש לי אליך.
1: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
0: יש לי שאלה טובה.
1: זה טבעי, המחשבה הזאת.
0: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומעין, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
2: קדימה, קדימה.
1: יאללה.
0: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
2: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
1: די, נו, זה שאלה קלה, אז
0: אתה אומר... לא, לא, זה לא שאלה קלה.
2: לא קשור,
0: למה?
2: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
0: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
2: בסדר, יש לנו ניסיון סערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ,
0: נכון, אתה צודק, אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
2: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
0: לא, אתה דבר מה שאתה...
2: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
0: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
2: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובענות.
1: בתובענות נראה לי שכן.
3: כן?
2: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
2: הכל יותר אינטרס. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
0: ספר את הסיפור קודם
2: כפר. היית בכפר גלים?
3: בטח.
2: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
0: תל, תשמע איזה סיפור.
2: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן, הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
1: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
2: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
2: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
0: משנה. אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
2: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
1: אני אוהב אותו, אתה סגנון.
0: תל אביבי.
1: אני בא, לא יודעים איזה חורה. זה צריך.
2: אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי,

0: מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
1: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל. הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע. אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, אני אקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה עימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
2: ומה אמרתם? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
3: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
3: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
2: בוא, אתה מחפש היגיון.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי, כל מקום שהייתי זה משהו,
0: גם במכבי תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
3: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
2: מה, מקביסט כזה, כאלה?
0: מקביסט, צהוב מסריח, כן.
3: לא מקביסט, כי הם מקבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
3: אז אני...
2: כמה זמן לקח?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
2: כמה זמן עד שהרגשת שקיבלו?
3: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
1: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
3: אני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה
2: מעצבן. קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכ
0: עד עכשיו כן. צודק איתי.
3: לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
2: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
3: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
2: לא, כי אתה משחק נגד שהקהל שלך
3: קורא לך. צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
3: הקהל,
2: לא,
3: הקהל, לא. הקהל, הקהל, הקהל. בוא, הקהל יותר תובני, על הקהל הוא מדבר.
1: בוא, אנו ברור, אבל...
3: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון לא, יותר תובני.
2: הקלישה
3: הכי
2: גדולה.
0: אבל גם תובני. כן, התקשורת בחיפה...
3: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובני.
2: רגע,
3: פחות ממכבי... מועדון פנני, מכבי תל אביב.
1: לא, פחות ממכבי חיפה.
3: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
1: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
3: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
1: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
3: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
1: נכון, זה בגלל זה.
3: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
1: בכל בדיוק.
0: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
2: אז כמה
0: אתה אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
3: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
1: תוציא, תוציא.
0: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
3: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
3: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
0: רגע, נכון. זה נכון.
2: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
3: משוגעים.
2: הם משוגעים על בלב חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
3: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
2: עכשיו, כולם שם
1: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
2: כולם שם
1: סובייקטיבי. אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בואו נעבור לחיפה.
2: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
1: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
3: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
3: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
2: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
3: יש לו פעל לשון גולדברג במקום של מכבי בכלל?
1: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
3: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
2: אוקיי, אני שואל אותך שאלה.

0: מכבי, אם אני לא טועה.
1: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
2: יש לו קצת, אבל תהיה מפורסם.
1: באו לאימון.
3: אתה יודע מה זה?
1: אמרו לו?
3: רגע,
0: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
1: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
0: שודה, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה, עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
3: אז אני שואל
0: שלכם. זה בעיניי הפערים.
3: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם. מכבי
1: תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
3: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים. איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות שבא, כמו שאמרת.
0: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
3: שועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
2: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
1: הם יכולים לחכות בחוץ.
3: איך יכול להיות שועד, עזוב, הוא דיבר סיפור
1: שעוד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
2: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
1: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, דבר, לא היו, דבר הם גם זה. לא היו מעלים אותי באינסטגרם בשביל לא לחטוף.
3: דבר, דבר, דבר,
1: כן. לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
2: כל טוב. לא היו מעלים אותך.
1: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
3: פעם דיברת אלי, אמרת ליאנקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
1: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
3: ליאנקה.
1: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
3: שחקתי אותם. אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה? מופתע או שאתה אומר, וואלה...
1: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
0: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
1: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא? אם...
0: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
1: מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
2: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
0: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
1: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ובאו.
0: כן, אבל הם פגעו הרבה מאמנים.
1: הם פגעו וגם לא פגעו.
0: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
2: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
0: זה גם יפה מאוד.
2: זה גם יפה
0: מאוד. להביא מאמן
2: לכל. לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
1: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
0: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
3: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
1: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
0: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
1: הם בבלגן, הם בבלגן.
0: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
1: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
0: חנדי, אתה יודע מה זה לעשות?
1: תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
0: ונאואל.
1: עם סילבה קני וסדריק דון, איפה?
0: ונאואל.
1: עזוב, בלי סוף.
0: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
2: לא.
0: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
1: מטורף.
0: זה מרגיש לי שזה מחליק.
2: מטורף.
1: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל המערים לי, קנדיל פייר קורנו או סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחק איתו.
0: יותר מסבו בהרבה?
1: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבינגה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'ס, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו. בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות? לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים
0: ברמות. מחזיק
1: בבתאי? מאוד. באמת? שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
0: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
1: לא, הוא לא.
0: זה לא הקטגוריה.
1: הם יותר... הוא בינוני. לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
0: סונגרן?

0: סונגרן בהתקפה היה בעייתי מאוד.
1: בהגנה
0: היה מפלצת, שוודי אמיתי.
2: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קלינתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
3: אבל שלישי לא תורם.
2: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נתנו לשחק?
2: כן.
3: לא, מה אתה חושב על זה?
2: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
3: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה במכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
0: לא.
3: למה? אבל
0: כאן... כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
3: כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
3: פחות ממלמד?
0: פחות.
3: די,
0: פחות.
3: נו.
0: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח
3: ברור,
0: בסוף.
3: ברור, ברור.
0: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
3: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד.
2: אני במכבי תל אביב.
3: קרטנסון.
2: לא, אז אני במכבי תל אביב. קרטנסון שנתיים.
3: אבל שיעזור לי למשחק.
2: נתן 14-15. אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב. נתתי 8-5, לא יודע כמה. שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: יפה. אבל זה מה ההבדל.
2: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
3: שהוא מיליון יורו לקחת 300.
0: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא.
2: כן.
0: הוא לא לקח שום אליפות, זה
2: פסיך.
0: עד היום הוא התקשר אליי.
2: כן,
0: אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
3: יש לי תחושה שאני יודע מה.
4: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
0: כן.
4: הבית שלך, אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
3: ארגזים, מה זה?
4: מקצועי, אני שם את... בחירות של מאמנים, לדעתי, היו הזויות, זה אני לא אסביר לך, אבל...
3: אני יכול להגיד לך מה?
4: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
3: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
4: נו.
3: כי פתרה את עומר פרץ שמחזורים לסוף.
4: מחזור אחד לסוף.
3: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
4: איך אתה מסביר
2: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
4: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
2: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
0: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיבה לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
2: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
2: באמת?
0: אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
3: ובשיגעון.
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
2: מחזור כיפור. ראשון, החמיצו פנדל
0: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון,
3: כאילו
0: פנדל דקה 90,
3: כאילו
0: מחמיצים.
3: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
2: מה צריך לעשות בני יהודה?
4: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
2: זה בדיוק
4: שמה שאומר. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
0: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
4: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יוצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
4: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
4: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את
0: הבניית קבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף. אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
4: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
4: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
3: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד מכבי פתח תקווה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
2: זה לא כמו העונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
3: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות, זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים.

0: פנים. זה מה שנופל ללירן עובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
1: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
0: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
2: רגע, אני מקשיב. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
0: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
2: בסדר, אבל מכבי חיפה, לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
1: הלך לו הפוך, רציני למסאי.
2: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
0: שמות.
2: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
0: שמות על גבול הסיוט.
2: הסיוט זה קשה. זה קשה.
0: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
2: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שתולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
1: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
3: אני נפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
1: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
3: עמי גניש מנהל קבוצה.
0: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי...
1: הוא מחשב מאמן שוערים.
0: איתה, אתה ראית מנהל
1: מקצוע... התרגילים, הכל דופק.
3: לא, רגע, תעצור.
0: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים?
3: עמי גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
1: עכשיו...
3: רגע, אל תדליק אותי.
1: רגע, שנייה. הוא סגר פינר. הוא סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
0: העונה הוא היה גם וגם?
1: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
3: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
1: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
3: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
0: איתה, יחידי בעולם.
1: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. הוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו שחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
0: אתה רוצה סיפור ענק עליו על אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
1: פק לקרחת?
0: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
1: אלי,
0: בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא נגעתי בכדור.
1: זה זדה, זה אלי.
0: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל נשבור לך את הרגל ל-14, אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
3: אני לא יודע, אני מבקש חילוף לשם.
0: לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
2: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
0: לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
3: אלי, רגע,
0: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
3: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת
1: בריצפה, מלמטה. שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בקן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
3: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
0: ולד, מה?
3: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
0: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי. יוסי אבוקסיס.
3: יוסי
1: הוא נתן לי את הופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני יהודה נלי רנטר, כל המפלצות. 3-0, גם ניצחנו בני יהודה, ומאז...
0: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
3: מחזור פתיחה.
1: על הנייר, משחק ראשון.
2: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה.
3: הוכניס אותי, רוני.
2: הצגה של פדרו.
3: דקה 85.
1: פדרו, בוזגלו. ותירי דובאי. אם אני לא טועה.
2: איי, גדול, גדול, גדול.
3: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
1: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
3: די.
1: כן, תירי דובאי, לא קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
3: ובמשחק?
1: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
3: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אכלת לי זה שאלון.
3: נו, שחקן הכי טוב. לא, אני שאלתי אותך, בוא.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
2: רפאל עוד.
1: כן, ליאור, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
3: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
1: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
0: שבע.
1: לא.
2: שרי.
3: סבא.
1: לא.
2: שרי?
1: דיה, אילוי.
3: דור מיכה. הוא מכור לדורמיכה.
1: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיס.
2: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דורמיכה, זה מדבר דורמיכה.
0: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
1: לא, לא, לא, אני אסביך.
2: כי אתה פרשן של חברים.
0: אתה מקבל עליך למעשה.
1: אוקי אסיס, שנותנים את... כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך אבו.

0: כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי, הייתי מכור אליו.
1: אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
0: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
0: למה?
2: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
3: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
0: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
0: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר, והוא יהיה שחקן ליגה.
0: לא יכול במשחק. לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש, בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
0: יכול להסכים.
2: זה הכל.
0: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
0: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות
2: גול. ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
0: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהם,
2: אבל גם כאלה,
0: הוא... רגע, הם צריך... רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
3: רגע,
2: זה הזמן לבדוק גישה?
0: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע עוד,
2: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
3: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
3: אל תגיד לי...
2: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
3: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: שאין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...
3: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך,
3: אתה רוצה לדבר... יכול להגיד לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא יקנס
2: דקה 60. אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר. אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
3: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
2: לכאורה.
3: לכאורה.
0: לכאורה.
3: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
1: בבקשים אני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. עזוי, תומר סיפור.
2: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
3: סיפר את המרק.
2: שתי דקות.
1: שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע, אנחנו כבר לא מולבלים.
2: הוא
1: כבר
2: לא תוכניות כבר לא יודע. שומע ברוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
0: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי.
2: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
0: מה?
2: אתה לא זוכר?
0: לא.
2: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
0: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
2: פצר אותנו שוטר.
0: לא יודע, סיפור מלא.
3: סיפור, משהו.
2: דרכונים, במונית.
0: רגע, תן לי עכשיו.
3: יש לך מלא, מה?
0: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
3: רק עוד מזה, אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
0: פתאום עכשיו התחיל, יש
1: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
3: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
0: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
2: וואו, איזה יום
0: עוד. חילפתי את השיגעון כבר.
2: וואו, איך נעמדת, ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואז תוקחים את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
0: לדעת. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
2: וזה... גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה.
0: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך... התחלתי עם התוש, זה צריך להיות פה, זה פה. עם התוש
2: על הטלוויזיה.
0: כן. בשיגעון עליו, סיפור...

0: סיפור עם ולדה, גם 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר, אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
1: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
0: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
2: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
2: אתה רוצה נתון?
1: נו.
2: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
1: כן.
2: אוקיי? יושבים פה 2.
1: וואלה.
0: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
2: טופ 3, מה?
1: קנדי לי שגדול, קנדי.
2: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
1: לא, הוא יודע.
3: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו.
1: קנדי בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. שניהם. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע את
2: זה. שומע, אתה חדר הלבשה?
1: אני פרש בגיל 14. אתה רוצה שהוא יהיה בחדר
2: הלבשה? רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
1: אחרי הפסדים?
2: רק הם, רק הם.
1: אחרי הפסדים? הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח, אתה ערים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
0: שהיה... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתם דוגמה, הפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, מוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
2: עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר? מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
2: יושבים, מדברים, שותים בירה.
1: אתה יודע מה אני רוצה, רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
2: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
2: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם 2.
1: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מבלדה. אני גם
0: אליו צחק עצמו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
1: להבין... סטיוארט, אתה עובד מלמד?
0: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את הסטיוארט לצחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
2: כן, ליאור הביא אותו.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף עם הכנסיים
1: ומעצמות והעיניים
0: הראשון לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
2: סיים, די.
1: כן?
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל, להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
1: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב.
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, די? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים,

0: אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, זה... קשה, אתה מביא צוות, אחי.
1: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
1: בשום קונסטלציה.
2: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: כן.
1: מכבי תל אביב,
0: כן. כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
3: עוד שנה לבנות, השאלה
0: עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו
0: חלק את הכל,
3: ברור שלו, לא, לא, מה פתאום.
1: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש עליך, יש לך, יש עליך שמוע.
0: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
2: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו, הכי קרוב דווקא בתקופה הזאת, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע מה, מה אפשר לדבר מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביל לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא זמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני אתנקה לשם בבריכה עם
2: תסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מה אתה אומר? מציל?
2: מציל?
1: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
1: על השאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
2: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
1: שומע, אתה שואל אותי.
2: אולי בתקשורת.
3: בתקשורת,
0: אתה לא פוסל, אך גם לא שולל.
3: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
1: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
1: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
1: זה מה אני חושב.
3: הוא חיית הילד הזה?
2: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
1: כן, גם לי יש.
2: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
3: קנדיל, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
2: צלם. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים. הכבוד לראות לך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות. מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
2: ברד חם. מאור, תודה. שכת, חטל. לא יכול לראות אתכם. נפגש שבוע הבא. יאללה, ביי.
4: הנושא המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
5: כן, כן, כן, אנחנו כאן ממשיכים בהכנות שלנו לקראת מונדיאל 2026, זה כבר ממש מעבר לפינה. עוזי דן, מה נשמע?
6: בסדר גמור.
5: אנחנו מקליטים את הפרק הזה על נבחרת אנגליה ועל הארי קיין, בעצם ממש יום לפני ש... או כמה שעות, לפני ששנינו טסים לבודפשט לקראת גמר ליגת האלופות, שנינו נהיה בגמר, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. ארי קיין, אתה יודע, שיחק בילדותו בארסנל, תקופה קצרה, יש אפילו תמונה, ואתה יודע, הוא הפך להיות סופרסטאר של טוטנהאם, וזה תמיד.
6: יש גם תמונה פורסמת שלו כילד עם דיוויד בקאם.
5: נכון, נכון.
6: הוא וחברה שלו,
5: שהפכה להיות אשתו, והם ילדיו.
6: זאת אומרת, הם ביחד מגיל שש.
5: כן. לא, אבל עצם זה שהוא לבש את החולצה של ארסנל, זה סיפור.
6: נכון.
5: ביריבות הגדולה בין שתי הקבוצות הללו. אבל לפני שניכנס לפרק הזה, אגב, פרק מספר 9 של תופסים אמריקה, כי היינו כבר עם... בוא נעשה סדר. עשינו פרק פתיחה, ואז נורווגיה, ברזיל, מרוקו,
6: פורטוגל,
5: גרמניה, הולנד,

0: אורוגוואי, וחסרה לי עוד אחת.
1: נורווגיה.
0: נורווגיה, נכון, יפה. ובעצם אנחנו היום פרק מספר 9, יש לנו עדיין את ספרד, נשלים את זה בהמשך, ואחרי שנחזור מבודפשט, נשלים את המסכת עם שתי הפינליסטיות של הגמר הקודם, צרפת וארגנטינה. אז כבר יהיה גם את הסגל הסופי של ארגנטינה, נראה מה מצבו של מסי וזה.
1: מסי בסדר.
0: אתה, אוקיי, אם אתה אומר, אז אני סומך עליך. טוב, לפני שנגיע לנבחרת אנגליה, אז שוב, אנחנו כאן ביום רביעי אחר הצהריים, יום שלישי בערב אני הייתי בטדי, לא יודע איפה אתה היית, אז קודם כל...
1: אני רוצה להגיד לך...
0: תרשה לי לברך אותך על הזכייה בגביע, עוזי דן, אוהד מכבי תל אביב.
1: תודה, תרשה לי לברך אותך, נדב יעקבי, אוהד ארסנל באר שבע, גם על האליפות, אליפות כפולה, עשית דאבל בשעה שבוע שעבר, אבל הדבר הכי חשוב... יכול להגיד,
0: מותר לסוד. בוודאי, זה לא סוד.
1: על הולדת הנכד, אתה חוזר עכשיו מהברית.
0: ממש מהברית, הייתי הסנדק.
1: עם כל הכבוד לכדורגל, ויש דבר אחד יותר חשוב מכדורגל, רק דבר אחד.
0: אין ספק, אין ספק, שמחה גדולה, התרגשות גדולה, וברכות לרך הנולד, ולמשפחה, ולאמא, ולאבא, ולכל הסובבים. טוב, אז נבחרת אנגליה, אתה יודע, תמיד הסיפורים של 66. ב-66 עדיין לא הייתה טלוויזיה בישראל. טלוויזיה התחילה בעצם ב-68, עד יום העצמאות 68, שנה אחרי מלחמת ששת הימים. בן גוריון אמר שזה לא חינוכי, טלוויזיה.
1: אמר גם לזה, לכן הביטלס לא באו לישראל.
0: נכון, לא, זה לא היה הוא, זה היה אבא של יוסי שריד.
1: נכון, שר החינוך, כן.
0: כן, משהו כזה.
1: מנכ"ל
0: משרד החינוך.
1: נכון.
0: כן, אבל לא הייתה טלוויזיה בישראל ב-66, אבל כן... תתפלא, אנשים בארץ שהיו למכשירי טלוויזיה יכלו לראות את המשחק הזה בירדן או בקפריסין. כי שידרו והיו שמים אנטנות על הגג ומחזיקים ומסובבים.
1: חלק מילדותינו זה ירדן 6, כאילו ערוץ האנגלי של הירדן. אם היה ירדן 3 בערבית, ירדן 6 באנגלית, ראינו שם הרבה כדורגל טוב מהעולם.
0: אגב, את הגמר המפורסם של ארסנל מצ'סטר יונייטד ב-79, שלא שודר בישראל, הייתה טלוויזיה, אבל הגמר לא שודר, זה שבת בצהריים. זה שודר בירדן. נכון. דליאם בריידי פיינל, אחד המשחקים שאותי עיצבו לי את התודעה, מה שנקרא.
1: לגמרי, זוכר אותו.
0: אז ראינו אותו בירדן.
1: נכון, בשחור לבן כמובן.
0: כן, ברור. ולמה אני אומר את כל זה? כי ב-66, כאמור, המשחקים לא שודרו, אבל יש לי זיכרון ילדות, הייתי בן 5, שבת בצהריים, חום אימים, ואבא שלי לוקח אותי, לדירה של חבר טוב שלו, שגר באותה שכונה, בשם ג'ורג'. שזה לא בדיוק ג'ורג', כי הוא הונגרי, זה ג'ורג', אבל לא חשוב. והייתה לו טלוויזיה, כי הם חזרו מאמריקה, לא יודע מה הסיפור, ואני זוכר במאומם, אותי יושב שם ברחוב חוגלה, לא זוכר את המספר בבאר שבע, יושב שם בסלון עם אבא שלי ועם הבחור הזה, והם יושבים ורואים טלוויזיה. והדבר הכי שאני זוכר, זה את החיילים האלה, עם התזמורת הזאת, על קר הדשא, תמיד לפני גמר גביע וכל דברים כאלה. את זה אני זוכר. משחק לא זוכר. אבל אבא שלי אמר לי, כן, ראינו את המשחק. ואנגליה מנצחת את מערב גרמניה 4-2.
1: בערכה.
0: עם שלושה של ג'ף הרסט.
1: עם גול ש... פעם חשבו שהוא עבר, לא עבר את הקו. היום יודעים שהוא לא עבר את הקו.
0: זה לא משנה.
1: לא, זה לא משנה, כי אנגליה זכו, אבל...
0: לא, כי גם היה שער רביעי.
1: בסדר, אם השלישי לא היה, אתה יודע איך זה עובד.
0: אוקיי, בסדר.
1: העניין הוא שגם כשהאנגליה לקחו, אתה יודע, התואר היחיד בעצם שהם לקחו אצלהם בבית, אז זה היה בדחיקה כזה, בהערכה, בגול של זה. אגב, תמיד מדברים, ארגנטינה עשו ככה, אלה עשו ככה. האנגליה, את רבע הגמר שלהם העבירו ברגע האחרון מברמינגהם לוומבלי. גם האנגליה כמערכת עשו כל מיני דברים, אבל האנגלים...
0: היית הסיפור עם המשחק עם ארגנטינה,
1: נכון,
0: עם רטין.
1: עם רטין, עם החיות. אבל האנגלים, שכמובן המציאו את המשחק המודרני, ומגיע להם כל הקרדיט, גם היום, במאה ה-21, חיים בתחושה שהם... בסדר, הם עולה את הכדורגל, אבל שהם איכשהו מגיע להם פריבילגים. יש איזה...
0: אני לא יודע, אני חושב שזה קצת השתנה בשנים האחרונות.
1: זה קצת השתנה כי הרבה זרים נכנסו לפרמייר ליג וכולי, אבל עדיין, אתה רואה כל פעם לפני טורניר, לא משנה אם אנגליה טובה או לא טובה, אם יש לה, והיא הייתה טובה מאוד בטורנירים האחרונים, האייפ

0: התקשורת האנגלית, האוהדים האנגלים, וגם אצל שמון אנגלופילים בכל רחבי תבל, כולל בישראל. זמן טוב להזכיר שבעולם מתוקן אבי מלר היה יושב איתנו פה היום באולפן. האנגלים הם, האנגלים טובים, הם לא טובים כמו שהם חושבים שהם. גם שהם ערכו את היורו בבית, זאת אומרת, לא ערכו, אבל בסוף...
1: לא, אבל ביורו האחרון, לפני שנתיים, הם הגיעו לגמר.
0: הגיעו לגמר.
1: וזה היה בגרמניה.
0: בסדר, אבל גם ביורו הביתי, או החצי ביתי, שהיה על פני כל אירופה, אבל תכלס, הם שיחקו את כל המשחקים, חוץ ממשחק אחד, שיחקו בבית. אז הם הפסידו בבית...
1: בפנדלים.
0: בסדר, ועדיין, לאיטליה, אתה יודע, כאילו... אז אם בבית, זאת אומרת, הקטע הזה שהאנגלים בכל, לפני כל טורניר, עזוב יורו, יורו בסדר, אין את ארגנטינה, אין את ברזיל, שמים את עצמם מועמדים לקחת, לא תגיד להגיע זה. ובסוף, הם לא לקחו 60 שנה.
1: נכון, יותר. לא, זה 60 בדיוק, זה 60 בדיוק, נכון. ועדיין, עצם העובדה שהם היו בשני הגמרים האחרונים של היורו, שנייה, וגם בסוכנויות האימורים, ואני יודע מה אתה תגיד עכשיו, אבל בכל זאת אני אגיד, בסוכנויות האימורים כרגע הם מדורגים במקום השלישי אחרי ספרד וצרפת. נכון. שזה, תשמע, מקום שלישי, זה כן, דבר
0: אבל,
1: מאוד.
0: אבל סוכנויות האימורים, חלקם בריטיות והן מוטות.
1: איך אומר... ידעתי שתגיד את זה?
0: אבל זה ככה, נכון. כאילו אנשים לא באמת מבינים, חלק לא מבינים איך עובד, אתה יודע, אם היום יש ישראל, ארגנטינה, ספרד, ברזיל במונדיאל, שהסיכויים של ישראל, אבל... בגלל שאתה מאמר על הנבחרת שלך.
1: בווינר, אתה אומר.
0: בווינר, היחס לישראל יהיה יותר טוב מאשר, מאשר, מאשר בבית 365 או משהו כזה. כי ככה זה עובד. אז תשמע, האנגלים, שוב, האנגלים טובים, תכף ניכנס ליום של הנבחרת. מה שאני אומר, שהם לא טובים כמו שהם חושבים שהם.
1: הבנתי. בוא נדבר באמת על... תכף נגיע לנבחרת הנוכחית, אבל אי אפשר להתעלם מ-66, כי ב-66 באמת... תשמע, אפשר להגיד הרבה דברים, הייתה לנבחרת אדירה, ואתה יודע, הם לא גנבו שום דבר. הם לא גנבו.
0: לגמרי.
1: הבנתי מה אמרת, אבל הם לא גנבו שום דבר.
0: לא גנבו איזה, תשמע, גם ב-1970, אם לא עושים שם את הזה, אז הם בסוף הפסידו לגרמניה ברבע, הם היו נבחרת מצוינת.
1: הייתה נבחרת נהדרת.
0: כן.
1: ותשמע, בובי מור כקפטן, ובובי צ'רלטון בקישור, אחד השחקנים הטובים ביותר בעולם, באותה זמן, אין שאלה בכלל. ג'פר, שאומנם לא אמור היה להיות בכלל בהרכב, אבל בסופו של דבר ג'ימי גריפס נפצע, והוא תפס את מקומו, וגם כן נפך לאגדה. אגב, אם אינני טועה, ג'פרס...
0: ג'קי צ'רלטון.
1: וג'קי צ'רלטון, ברור, בלם, אחיו של... עזוב, נתן את כל הרכב, גורדון בנקס וזה.
0: גורדון בנקס, תשמע, אני בתור שוער, גורדון בנקס בשבילי...
1: כן, אגדה.
0: אני זוכר את היום שהגיע החדשות שהוא עבר תאונת דרכים, ואיבד עין, הוא היה בסטוק... זה היה כאילו, הייתי בן 8-9, זה היה...
1: אתה יודע שהוא פעם היה פה עם סטוק במשחק במכביה, הם הפסידו איזה 4-0 לנבחרת ישראל.
0: הפסידו 4-0?
1: נדמה לי, אני כמעט בטוח. תבדקו אותי, תשלחו לי, תקנו אותי אם אני טועה.
0: אגב, אוקיי, נדבר, כאילו, לא הזכרנו.
1: לא, אבל מה שאני רציתי רק להגיד, 60 שנה עברו, ג'פרסט היחיד שנותר בחיים.
0: נכון.
1: מבין כל הסגל שהיה אז במונדיאל הזה. מהנבחרת בגרמנים נשארו, לפי דעתי זה 2-3, אבל בנבחרת אנגליה, היחיד שנשאר זה דווקא האיש שהבקיע את השלושה. שקיליאן אמבפה השווה לו את השיא עכשיו.
0: שבאמת נכנס להיסטוריה של אנשים, אתה יודע, אנשים גדלו, השם ג'פרסט הוא שם מיתולוגי, כי הוא עושה זה. אבל בזמנו, כמו שאתה אומר, הוא היה שחקן רוטציה.
1: הוא לא היה אמור להיות שחקן הרכב.
0: כן, הוא היה שחקן רוטציה במקרה הטוב, כי לא היו חילופים כמעט וזה, והוא באמת קנה את עולמו, זאת אומרת, על הבמה הכי גדולה, מונדיאל בבית, זה כאילו, זה משהו באמת פסיכי, להפקיע שלושה...
1: ואגב, אתה יודע, זה נבחרת שהייתה בעצם, ויש פה לא מעט בארץ אוהדי ווסטאם, יונתן כהן למשל חברנו שישדר אגב את גמר המונדיאל 2026 ואנחנו מפה כמובן מאחלים לו בהצלחה ובהחלט מגיע לו אז אני רק אגיד ווסטאם שלחה לנבחרת הזאת
0: ארבעה שחקנים.
1: כן, אבל שלושה שחקני הרכב, ושניים הם הבקיעו, בעצם כל השערים בגמר היו, מרטין פיטרס, שלושה של ג'פרס, והקפטן בובי מור.
0: נכון.
1: זה מטורף.
0: וג'ורג' קווין, שלא היה יהודי. לא, אני אומר, עוד שחקן ווסטאם, כן, תשמע, חיים ברם, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו לפני, גם כל הזמן היה, אתה יודע, הוא היה עוד ווסטאם, הוא גר בלונדון הזה.
1: ידוע.
0: אז... אתה יודע, ווסטאם היו קבוצה, ובוא נזכיר שהם עכשיו ירדו ליגה.
1: מוטה לשפיגלר כמעט שיחק שם.
0: נכון, בוא נזכיר שהם עכשיו
1: במבחנים.
0: ירדו ליגה.
1: ירדו ליגה, נכון. טוב, אז זה 66. אתה זוכר את השיר? איך השיר?

0: זה מתקרב.
1: כן, והיה, אני זוכר שישבתי ליד איזה עיתונאי, אתה זוכר שהעיתון שקראו לו היורופיין, היה איזה עיתון.
0: בוודאי.
1: ישבתי ליד איזה, והוא אומר לי, תשמע, הוא נראה לי אז בן אדם פוגר, אתה יודע, הוא היה בן אולי 50. הוא אומר לי, תשמע, אני זוכר כאילו שהייתי בחור צעיר את המונדיאל, באמת לא היה הרגשה, כאילו באנגליה, כמו עכשיו, יענו, עברו 30 שנה, ומאז השואה, זה עברו עוד
0: 30 שנה, אתה מבין? אז זה היה 30 years of hurt, עכשיו זה 60 years of hurt. מטורף, באמת מטורף. אגב, מי שרוצה יכול להיכנס ליוטיוב ולראות את הסרטון, את הווידאו של השיר הזה, שהוא שיר, אחד משירי הכדורגל הגדולים בהיסטוריה, אולי הגדול מכולם, כי יש בו גם את את ההומור הבריטי הזה.
1: שמה, גם עובדה שחוזרים אליו באנגליה 30 שנה קודם.
0: לא, אבל הקטע הוא שפתאום הם יושבים ושרים את זה באיזה בר, ופתאום ג'ף הרסט נכנס. אבל הוא עובר כזה בצד, עכשיו מי שלא יודע מי זה, לא בכלל לא. אז תשמע, זה גאוני, זה גאוני, זה פשוט מדהים. כן, אז מאז 66 זה בעיקר כישלונות.
1: נכון.
0: כישלונות יותר מפוארים ופחות מפוארים, כולל מונדיאלים שהם אפילו לא הפילו אליהם.
1: נכון. למרות שזה היה בשנות ה-70, שהיה 16 נבחרות, אז אפשר כאילו...
0: נכון.
1: אבל, תשמע, גם סוג של...
0: אבל גם היו, תשמע, היו שברונות לב, למשל, במונדיאל 90, חצי הגמר נכון, נגד גרמניה. נכון, אז
1: אני אומר, פנדלים, כאילו, כמה וכמה וואו. פעמים שהאנגלים... הפסידו לגרמניה, דיברנו על 96, אבל 90 כמו שלומר 6 שנים לפני זה גם, בחצי גמר מונדיאל, אולי נבחרת עד השנים האחרונות, נבחרת הכי טובה של אנגליה.
0: עם גזה וליניקר.
1: ובובי רובסון כמאמן. וגזה שמקבל את הצהוב, שמתחיל לפקוד, הוא לא יודע שאנגליה לא היה בגמר, אבל מאז שינו את החוק. וליניקר נגד קמרון, כאילו היה להם באמת זה. שמע, ב-98, מפסידים לארגנטינה, מנצחים את ארגנטינה
0: לא מפסידים לארגנטינה.
1: סליחה, מפסידים לארגנטינה
0: בסנט-אטיין.
1: הייתי במשחק, תשמע.
0: עם הסיפור של סימאונה ודויד בקאם.
1: כן, והאדומים, וזה היה מטורף. כאילו, ארגנטינה עלו למשחק נגד הולנד, ואז הפסידו. אני רוצה להגיד לך, חזרתי ברכבת מסנט-אטיין לפריז באותו לילה, אחת החוויות הכי גדולות שלי בכדורגל, לנסוע עם האוהדים האנגלים.
0: אחרי הפסד.
1: עכשיו, אנשים, אתה יודע, האוהדים האנגלים הקבוצה הכי גדולה שהם מעדו אלה שהיו שם בזה, זה היה איזה צ'סטרפילד.
0: כן, תמיד זה אוהדים של קבוצות קטנות.
1: אוהדים של קבוצות קטנות.
0: וויקומב.
1: ותשמע, ועזוב שכולם היו שיקורים כמובן, אבל...
0: כמה מפתיע.
1: זה היה באמת חוויה מטורפת. ו-2002, מובילים על ברזיל ברבע גמר, ומפסידים עם הגול של רונלדיניו, ותשמע, הם באמת, ו-2010... לגרמניה בשמינית, ובכלל, יש להם...
0: מה, רק ב-2018 באו בחצי הגמר, נכון, נגד קרואטיה.
1: נכון, קרואטיה, גם, הובילו.
0: כן?
1: כן, כן. בלוזניקי.
0: כן, אז זה מה שנקרא תחושת הכמעט, ומי שהיה שם בשנים האחרונות, זה גאר סאוטגייט, שמכיר את זה משני הצדדים, גם כשחקן הזכרנו את הפנדל שהוא החמיץ ביורו ב-96, בחצי הגמר, והוא היה מאמן שהנבחרת שהחמיצה פנדלים נגד איטליה בגמר של היורו, והיה עכשיו בהפסד לספרד בגמר של היורו, ו... שמע, יחסית...
1: ביורו האחרון, אני חושב שאנגליה היו טובים. זאת אומרת, אנגליה...
0: אבל היו המון עניינים של מזל, ושערים של דקות 99 וכאלה.
1: אבל זה חלק בזה, אתה אומר.
0: לא, הכל בסדר, הכל בסדר. אבל אני רוצה לדבר, התקופת גארת סאוטגייט הייתה תקופה שבה הם הכי התקרבו, עדיין לא הגיעו, אבל הכי התקרבו, לפני זה, זה היה יותר רחוק, וגם הפערים בין חצי גמר אחד למשנה, הוא היה 10 שנים, 12 שנים. ופה זה ממש היה, כמעט כל טורניר הם הגיעו כמעט עד הסוף.
1: תשמע, קודם כל יש להם דור שחקנים טוב מאוד. עכשיו...
0: בוא, אל תשכח שגם בשנים האחרונות, אני מדבר 10 שנים האחרונות, גם היו לא מעט זכיות של אנגליה.
1: בנוער, נכון.
0: בדיוק, בנוער צעירות.
1: דברים שהם לא עשו לפני זה.
0: בדיוק, ואלו אותם שחקנים צעירים שהתקדמו והגיעו לנבחרת הבוגרת.
1: נכון. ואתה יודע, אתה יכול להתווכח עם הדור של ג'רארד ולמפארד, היה יותר טוב, פחות טוב, אתה יכול לחזור, כמו שאמרת, גזה ואלן שירר וכאלה, אבל יש באנגליה דור טוב, וביורו, אנחנו תכף לדבר על פודן שלא בזה, ועל בלינגהאם שירד, אבל יש להם דור שחקנים טוב, וההרגשה הייתה שסאוטגייט, קצת שמרן בגישה שלו, לא רוצה להגיד פחדן, כי בסוף הוא הביא את אנגליה לשני גמרים, שזה המון.
0: כן, אבל היו עליו הרבה ביקורות.
1: אז אני אומר, הגישה שלו הייתה קצת,

0: הרגשה הייתה שאם הוא היה קצת יותר מעז, וקצת, המעז מנצח אומרים, אתה יודע, הוא היה יכול, אם היה משחק כדורגל קצת יותר התקפי, קצת פחות זהיר, יכול להיות שאנגליה הייתה כן מצליחה לזכות סוף סוף בתואר. ומצד שני, תשמע, חוזרו למאמן זר, הרי אימן אותם בעבר אריקסון.
1: ש... וקפלו.
0: וקפלו, ואריקסון הצליח, קפלו פחות. עם אריקסון, עם ה-5-1 המפורסם על גרמניה, במוקדמות של 2002, אבל מינו מאמן גרמני. עכשיו, יש הבדל.
1: או, יפה.
0: יש הבדל בין שאתה מנה מאמן שוודי, עם כל הכבוד לאריקסון, או איטלקי, אנחנו פרמייר ליג מלאה, לבין אם אתה ממנה לאנגליה מאמן גרמני, לא רק מאמן גרמני, עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לקלישאות, אבל תוכל, הוא מתנהג כמו גרמני ונראה כמו גרמני. זאת אומרת, לא, זה לא קלינסמן או יורגן קלופ, אתה יודע, שהם...
1: כאילו הוא קצת יותר מודרני, מחוברים.
0: אתה מסתכל עליו, הוא גרמני, כאילו, אתה יודע, לנו מותר להגיד. ותשמע.
1: קודם כל, האם אתה חושב, שוב, בסוף אתה יודע, הוא ייבחן על פי התוצאות.
0: ברור.
1: עד עכשיו התוצאות שלו מצוינות, שמה, הם עשו את הבית המוקדם, מושלם, ניצחו כל המשחקים, לא ספגו שער, שוב, בית מוקדם, תלוי נגיד מי אתה משחק. אבל אני חושב שהתוצאות עד עכשיו הן סבבה לגמרי.
0: כן, למרות שאתה יודע, פתאום הפסידו לסנגל בהכנה לפני חודשיים.
1: משחקי ההכנה האלה, אני לא מתייחס אליהם יותר מדי.
0: בסדר, אבל גם משחקי, אתה יודע, אז גם מוקדמות שאתה מנצח את, אני יודע מה,
1: סן מרינו.
0: סן מרינו וזה, אז זה גם זה. לא, תוכל בינתיים הסייט שלו, זה ברור, ואני חושב שגם הזימונים שלו, זאת אומרת, היה עכשיו הרבה מאוד בלגן.
1: תכף להיכנס לזה. אבל מעבר לזה, תשמע, אין מה לעשות. כמה שננסה להגיד, תשמע, מלחמת העולם השנייה, זה היה לפני 70 שנה, אין. אנגליה, גרמניה, זה יחסים מתוחים מאוד, זה לא יעזור.
0: זה יריבות היסטורית ברורה בגלל, אתה יודע, פוליטיקה, וזה יריבות היסטורית גדולה בכדורגל. ותשמע, אני זוכר, אנחנו דיברנו קודם על יורו 96, הם נפגשו שם בחצי גמר, הסן, אולי היום כבר לא היו עושים את זה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל הסן נתן את השאר של הספורט שלו, חייל אנגלי עם כסדה, עם איזה כללה נגד הגרמנים, כאילו חייל ממלחמת... כאילו...
1: כן, אז לפני 30 שנה זה עוד היה...
0: נכון, היום זה לא...
1: זה עבר.
0: היום זה לא יעבור, נכון, אבל עדיין... עדיין, אתה יודע, שפתאום, שוב, גרמניה היא יריבה מיתולוגית, נפגשו גם בשמינית גמר היורו באנגליה נכון, לפני נכון, חמש נכון. שנים, ומאמן גרמני בנבחרת אנגליה, שפתאום מעורר מחלוקת בזימונים שלו, ראיתי אוהדים שכותבים, שהוא עושה את זה בכוונה, כי הוא גאה, כדי זה, ברור...
1: מה בכוונה?
0: לא,
1: ברור... באותה להיקשל?
0: ברור שזה שטויות, אבל עד כדי כך, אתה יודע, המחשבה של האוהד, המחשבות הקונספירטיביות, ברור, הראשון שרוצה להצליח זה תוכל, זה ברור. ותשמע, אני בסופו של דבר, אני לא אוהב את הכדורגל של תוכל, כאילו גם שהוא הצליח עם צ'לסי ועם זה, אני חושב שעשו לו עוול בקטע הזה של הביקורת על הזימונים,
1: אז בוא, אתה יודע מה, אם כבר העלית על זה, אז בוא נדבר באמת על הנושא של הזימונים. כי הוא השאיר בעצם בחוץ שחקנים שאמורים היו להיות, באופן כללי, אבל הוא אמר, תתקן אותי אם אני טועה, הוא לא מסתכל על שמות, הוא מסתכל על מה שהם עשו בשנה האחרונה.
0: וזה גישה, אז ככה מאמן צריך להתנהג.
1: בוא נגיד את האמת, פיל פודן, עונה קטסטרופה במאצ'סטר סיטי. זה שלפני שנתיים, מסכים איתך לגמרי. יפה מאוד, מה זה קשור?
0: גם אצל פפ הוא יושב על הספסל.
1: נכון.
0: נכון.
1: נכון.
0: עכשיו, טרנט אלכסנדר ארנולד, עם כל הכבוד, הוא שיחק א', הוא היה פצוע חלק מהעונה, וגם שהוא שיחק, זה היה שקרה, ואכל פצוע, ובסוף ולוורדה היה מנגן ממנו. גם הוא, זה לא מי שהיה בליברפול לפני שנה, שנתיים. עכשיו, פלמר
1: זה ש...
0: זה כבר
1: אותי ש... זה הפתיע.
0: גם אותי. אני, את פלמר ומגווייר כן הייתי לוקח.
1: פלמר היה פנטסטי בשנה שעברה, ראינו אותו גם במונדיאל המועדונים, נכון. זה היה לפני שנה, זה לא היה לפני שנתיים.
0: נכון.
1: הוא גם הבקיע שער בגמר היורו. ואוקיי, אז לפעמים יש שחקנים שעוברים איזה תקופות קצת פחות טובות,
0: כן,
1: אבל זה לא מוכרק אותם.
0: גם אני חושב שפלמר...
1: מה, להיות שחקן ספסל שיכול להיכנס ולשנות?
0: אז אני חושב שפלמר גם כאילו נפגע מזה שצ'לסי
1: נכון,
0: בתקופה הזאת.
1: נכון.
0: אז פלמר גם אני הייתי לוקח, והרי מגווייר של טעמי, מאז שקריק הגיע למאנצ'סטר יונייטד, אולי בלם האנגלי הכי טוב בזה. עכשיו יש אנשים שאומרים,

0: מגווייר גם, תכף נדבר על זה, הגיב ככה, לא שתק.
1: האחרים שתקו.
0: כן, אימא של מגווייר הגיבה לפני מגווייר.
1: אימא של מגווייר.
0: כן, אימא של מגווייר הגיבה לפני מגווייר.
1: בתיה מגווייר.
0: משהו כזה. עכשיו, מגווייר הוא בלם, אתה לא יכול להגיד שמגווייר לא צריך, הוא לא בין 4-5 הבלמים האנגלים הכי טובים. מצד שני, מגווייר כן איתי קצת, אתה יודע, אתה חושב עליו מול אמבפה, ויניסיוס, לא יודע, לא מול פנמה. ואז טוב, יש פה עוד עניין, שזה אנחנו פחות מכירים את
1: מה, חדר הלבשה?
0: כן, אתה יודע, אנגליה אמורה להגיע רחוק. המונדיאל הזה הוא 6 שבועות כמעט, עוד שבועיים, 3, זה חודשיים של מזה. יש שחקן, תראה, סטונס נלקח, ג'ון סטונס יושב במעמקי הספסל של סיטי, בקושי מזרק, אבל הוא רגיל להיות שחקן ספסל. הרי מגווייר לא רגיל להיות שחקן ספסל. זאת אומרת, יכול להיות, אני לא אומר, אני לא, יכול להיות שתוכל אומר, אני, כאילו,
1: גם הוא יעשה לי בלגן, אם מי יושב בספסל.
0: עכשיו, הוא מכיר את חדר ההלבשה ואת השחקנים שלו, יותר טוב מכולם.
1: אין ספק.
0: אז אני חושב, שוב, על הנייר, אני הייתי לוקח את פלמר, אני מבין את השאר, ויש פה עוד עניין. בגלל שמדובר בשחקנים מקבוצות גדולות, זאת אומרת, צ'לסי, יונייטד, סיטי, טרנט בריאל, אבל הוא מזוהה עם ליברפול כמובן, אז ישר האוהדים וזה כאילו באופן טבעי. אני אומר לך שאדם וורטון מקריסטל פלאס, אנחנו מקליטים את הפרק הזה 2-3 לפני גמר הקונפרנס בין ראיו ואיקנו לקריסטל פלאס, לא בטוח שהוא ישחק, הוא קצת פצוע.
1: זה דרבי השכונות.
0: לגמרי. לא בטוח שהוא שחק, כי הוא נפצע זה, אבל הוא שחקן, הוא לא פחות טוב העונה מכל קשר אנגלי שנלקח או שלא נלקח, אבל הוא מקריסטל פלאס, אז לא, אתה יודע, לא ממש
1: זה. בדיוק, מסתכלים את זה אחרת.
0: בסוף מסתכלים את זה אחרת, אין מה לעשות, זה הכדורגל המודרני וזה, תשמע.
1: אבל בוא תסתכל על השחקנים שכן נלקחו, ואני אשאל אותך לגבי כל אחד מהם, ותגיד לי דעתך, סתם לדוגמה, אייבן טוני, שמגיע מהליגה הסעודית, עכשיו אתה יודע,
0: יש מספיק שחקנים במודל שמגיעים מהליגה הסעודית, והוא נתן מספרים מאוד יפים.
1: נכון, אבל באנגליה מסתכלים על זה אחרת, מאשר בוא נגיד במרוקו.
0: כן, אתה יודע, יש איזה קריסטיאנו רונלדו וכאלה, שגם שחקים בליגה
1: הסעודית. אתה צודק.
0: לא, אני מסכים איתך, וגם היה איזה עניין בינו לבין, הרי הוא לא שיחק איזה שנה בנבחרת, איוון טוני, משהו, אבל יכול להיות שטוחל רואה משהו, אולי מתאים לו לסגנון משחק, הרי הוא לא יפתח
1: בהרכב,
0: יש את הריקן וכו'. זה שאלה, אתה יודע, יש שם שמות, דן ברן למשל.
1: עוד שאלה. הבלם הענק הזה משני מטר מניוקאסל.
0: זה שחקן שהוא
1: משחק ראש.
0: כן, וגם יושב על הספסל, זאת אומרת, זה לא שחקן שמצפה ש...
1: לא, אז זהו, אז יש פה דן ברן כן, ארי מגווייר לא. ויכול להיות שמה שאמרת קודם, זה העניין.
0: כן, עכשיו...
1: איך לשרוד מונדיאל של חודש וחצי כמעט.
0: נכון, תשמע, אני רוצה להזכיר לך שקנטונה, אחרי השעיה שלו המפורסמת בביתה מול האוהד, הוא לא הוחזר לנבחרת צרפת, כי החליט, האמי ז'קר, החליט שיש לו את זידן, יש לו שחקנים מספיק טובים, יש לו נבחרת. יכול להיות שקנטונה היה ב-98 בצרפת, אולי הוא היה כוכב הנבחרת, ולא זידן, ואולי הם לא היו לוקחים כי זה, זאת אומרת, אני יכול להבין מאמן, בסוף כדורגל, אם אין לך, לא כל אחד הוא מסי, או מסתכל על חדר הלבשה, מסתכל על הקבוצות, על הקבוצתיות, זה בסדר גמור.
1: לא, אני לגמרי מסכים עם העניין הזה, שיכול להיות שבאמת זאת הסיבה. אז אמרנו, אייבן טוני, אמרנו דן ברן, ג'ורדן אנדרסון, אתה יודע, אוקיי, כשהוא היה בליברפול, ואני זוכר אותו קפטן, בזכייה ב-2019, עברו מאז 7 שנים, ואחרי זה הוא עבר לערב הסעודית, וזה לא הצליח, והוא עבר לאייקס, ואייקס אנחנו רואים את אוסקר גלור, זה קבוצה בינונית, בהולנד היא קבוצה בינונית. הוא בסגל הנבחרת.
0: הוא הולך להיות השחקן, להשוות את השיא של בובי צ'רלטון.
1: כל הכבוד.
0: לא, אני אומר, זה מדהים, בארבעה מונדיאלים.
1: כן.
0: כנראה ש...
1: אולי גם פה זה מדובר על
0: בדיוק,
1: עניינים
0: לא
1: יותר
0: מספיק.
1: מנטליים,
0: נכון,
1: יותר מנהיגות,
0: נכון, זה בן אדם
1: ולא
0: ש...
1: יכולת נטו.
0: זה בטוח לא יכולת נטו. לא, ג'ורדן אנדרסון לא, לא, לא אמור להיות, אתה יודע, אולי אחרון שחקני הספסל. זה כנראה משהו ש... כמו שאתה אומר, מנהיגות, לחבר את החדר הלבשה, מישהו שגילו מנוסה, היה במעמדים כאלה, יודע מה קורה, אנחנו עכשיו נוסעים מדלס לב... כן, זו כנראה הסיבה. זאת אומרת...
1: אני אשאל אותך את השאלה, את השם האחרון שאני אעלה, ותגיד לי אם יש לך תשובה.

0: טובה. ג'ד ספנס. לא מבין את זה.
1: שחקן ה-26 והאחרון, אתה יודע, הוא כנראה לא ישחק, ואם הוא ישחק, כן איזה... לא יודע, כאילו, שוב, אנחנו לא נמצאים באימונים של נבחרת אנגליה. בוא נגיד שאם הוא ישחק משחק אחרון של אנגליה,
0: אתה יודע מה, יכול להיות...
1: בבתים נגד פנמה, אולי הם יעלו.
0: יכול להיות שיש פה גם את העניין הזה באמת של שחקנים שישחקו במשחקים הקלים של לתת מנוחה לכל ה...
1: זה גם, תשמע, בסוף יש לנו... מי שתגיע עד הסוף, עד החצי גמר, זה שמונה משחקים.
0: נכון, נכון.
1: השחקנים האלה, בטח...
0: גם ככה הם גמורים.
1: בטח השחקנים, באנגלים, רובם באים מהפרמייר ליג, גמורים, אנחנו רואים, אתה יודע, אין מה להשוות את העצימות של הפרמייר ליג, גם לא לבונדסליגה ולא ל... אז אולי זה גם חלק מעניין.
0: מעבר לכל המעניין הזימונים, ובכלל, כלומר, כל ההמולה הזאת, אגב, אני לא שמתי לב, ולא, אתה בטח ראית את זה, איך באנגליה עשו את הצגת הסגל, כי יש מקומות שעשו, סתם לדוגמה, ברזיל, היה אירוע שלם בהופעות, באיזה אולם.
1: ברזיל הם הראשונים שעשו את זה כבר עוד...
0: ואחרים עושים את זה עם כל מיני סרטונים. ראיתי נבחרת ספרד עם המלך משתתף.
1: נכון. מה שאנגליה עשתה זה להוציא סרטון, סרטון טוב מאוד.
0: מושקע.
1: כן, של תרועי
0: כלבים. עם ג'ון לנון.
1: אז קודם כל זה מתחיל, כן, זה מתחיל. זה, אגב, פעם ראשונה מאז 1986, אין שחקן של ליברפול בסגל למונדיאל.
0: אז לא רק ריאל מדריד.
1: התחילו עם הביטלס, אבל אין שחקן של ליברפול.
0: זה מעניין.
1: כנראה שהם היו עוד האברטון, אתה יודע, יש על זה...
0: יש, פיקפורד.
1: לא, אני אומר, כאילו...
0: יש שחקן של אברטון ואין שחקן של ליברפול.
1: אני אומר, אבל יש סיפורים, מפול מקארטני יש סיפורים, לקח אותו אבא שלו לאברטון, כל מיני דברים כאלה, לא ניכנס לזה עכשיו. עשו סרטון מאוד יפה, שאתה רואים כלבים רצים ברחובות של לונדון, של זה פה, אתה רואה את השם פיקפורד על איזה חנות כזאת, אבל הקטע זה שבשביל לראות הסרטון, אתה צריך להוריד את האפליקציה של ההתאחדות האנגלית, כל מה שהאפליקציה הזאת קיימת, לא יודע, 10 שנים, 15 שנה, ב-24 שעות לפני ההכרזה, היא שלישה וריבעה וחימשה את מספר ה... זה, אז גם בזה יש יחסי ציבור.
0: לא, אבל אני רואה שזה הולך ומתפתח, זאת אומרת, היום כמעט כל נבחרת, לא חושב שהייתה נבחרת אחת, שלא עשתה איזה אירוע או איזה סרטון.
1: קאבו ורדה עשו סרטון עם מוזיקה, משהו מאוד נחמד, כן, סקוטלנד, לא יודע אם ראית, אבל עשו סרטון...
0: חמד חלילים.
1: אתה יודע, נראה לך, איך קראו לסרט הזה, איך קוראים לו?
0: כן,
1: על הגיבור הסקוטי.
0: כן. Braveheart.
1: כן, בדיוק. אתה חושב שאתה בתוך לב אמיץ, עם הכבשים, עם הגבעות, עם השחקן זה. ואפילו ניו זילנד עשו גם סרטון שקצת מזכיר את הסקוטים, לא סתם הם, אתה יודע. אז כן, תשמע.
0: מעניין אם הניו זילנדים הכניסו שם גם איזה... משהו שקשור לרוגבי, או שזה נשארו בכדורגל בלבד?
1: אני לא זוכר.
0: זה מעניין. טוב, לא, אבל זה, אתה רואה, מעניין אם נבחרת ישראל תאפיל, איך זה יקרה, הצגת השחקנים?
1: בוא נראה.
0: חנויות עם השמות שלה, לא נראה לי.
1: יורו 2028, בקרוב.
0: הלוואי. טוב, בוא נגיע לכוכב הגדול, והבלתי מאורעה, אתה יודע, יש מקומות שאנחנו נגיד, בגרמניה אמרנו, רגע, זה מוסיאלה, אולי וירס, באנגליה אין פה שאלה, יש פה סופרסטאר אחד, וכל היתר הרבה מאחוריו.
1: בוודאי, בוא נגיד גם לפני שזה, בוא נגיד שאם לפני שנה, שנתיים, בלינגהאם היה יכול להיות זה, ירד מאוד העונה בכושר שלו בריאל, גם נפצע וכו', זאת אומרת, זה לא בלינגהאם שהיה נפלא בעונה הראשונה שלו בריאל, והיה ביורו זה, ארי קיין, המעבר שלו לביירן, אתה יודע, העונה הראשונה הוא לא לקח זה, אז אמרו, הנחס בטוטנה.
0: הנה, הוא ממשיך לא לזכות בשום דבר.
1: דרס את הבונדסליגה, מספרים מדהימים, לקח עם ביירן אליפויות וגביעים.
0: אבל ליגת אלופות לא.
1: בסדר, שמע, הם עשו את שלה, בסוף...
0: הם היו קרובים השנה.
1: בסוף להפסיד לפריס סן ז'רמן, במפגשים צמודים, אבל גם שם הוא באמת...
0: לא, נתן עונה, ברמה האישית, העונה טובה ביותר בקריירה שלו.
1: כן, וגם עונה...
0: 61 שערים, דאבל כמובן גרמני, טוב, זה פחות, זה די מובן מאליו, 36 שערי ליגה, כששים לב שבהשוואה לכוכבים הגדולים אחרים, ארלינג הולנד הבקיע 27, זה 9 פחות, ואמבפה 25, 11 פחות.
1: ובגרמניה יש 4 מחזורים פחות מאשר באנגליה וספרד.
0: נכון.
1: מצד שני, אתה יודע, הבונדסליגה...
0: נכון, נכון.
1: אנחנו ראינו...
0: אני מסכים.
1: ראינו גם לוונדובסקי,

0: שהוא גם שחקן פנטסטי וזה, הוא נותן מספרים מדהימים, לא נתן לספרת המספרים.
1: אבל עדיין, זה עונה שלישית של הארי קיין בביירן, והוא כבש השנה יותר מאשר בשתי העונות הקודמות. זאת אומרת, הוא משפר את המספרים שלו.
0: בליגה לבד היה לו...
1: לא, לא בליגה לבד, בסך הכל הכללי.
0: נכון, לא, יש לו אשכרה ממוצע של שער למשחק.
1: 61 שערים. זה
0: פסיכי. הוא פנטסטי, הוא פנטסטי. ותשמע, דיברנו על זה עם אוליסה ולוצ'ו דיאז, זו שלישיית התקפה מהטובות שהיו בדור האחרון בכדורגל העולמי.
1: אין בכלל ספק בעניין הזה. אבל הארי קיין, מצד שני, לא נעשה צעיר מיום ליום. הוא לא, אתה יודע, הוא כבר 32-3.
0: כן.
1: נכון?
0: אגב, אם דיברנו קודם על ג'ורדן אנדרסון, שמשווה סי של בובי צ'רלטון, אז הארי קיין הולך להיות קפטן אנגליה פעם שלישית ברציפות, וזה להשוואת סי של בילי רייט, ש... הזקנים או ההיסטוריונים יודעים זה, שהיה 1950-54-58 קפטן נבחרת אנגליה. הארי קיין, אני חושב שאתה יודע, פעם שהוא היה בטוטנהאם, ותמיד נתן מספרים יפים, היה איזה ויכוח סביבו אם הוא באמת כזה גדול, או שבגלל שהוא אנגלי והאנגלים זה, אני חושב שהיום אין ויכוח. היכולת שלו בנבחרת, בקבוצות, באירופה, בליגה, הוא
1: סקורר היום,
0: מדהים.
1: אני חושב שמעבר לסקורר, ואגב, 78 שערים בנבחרת אנגליה, מזמן כבר גדול המבקיעים, פתח פער עצום, אני לא יודע אם מישהו יסגור אותו אי פעם, אולי עוד 50 שנה, אבל הוא הפך להיות שחקן יותר שלם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הוא הרבה הרבה הרבה יותר מסקורר. אנחנו רואים אותו, גם מספר הבישולים וה... השתתפות שלו, והוא לא, אין לו איזה עמדה קבועה.
0: לא, הוא גם יחסית למספר 9, הוא יוריד אחורה בהתקפות.
1: עכשיו, הוא לא מהיר, הוא אפילו הייתי אומר, טיפה איתי, אבל חוכמת המשחק שלו.
0: גם חוכמה, גם מיקום, גם חוש לדעת, זאת אומרת, בסוף סקורר גדול, הוא צריך להיות בזמן הנכון, במקום הנכון.
1: אין ספק.
0: ומהבחינה הזאת, הארי קיין הוא אחד, באמת אחד הגדולים, ואתה יודע, גם היה תקופה, הוא היה מלך השערים במונדיאל ברוסיה,
1: בגלל שלושה נגד פנמה, לא
0: עכשיו היה, היה ושניים מהם אז דיברו
1: מה המון, זה חשוב?
0: לא, דיברו המון שגם כשהוא עבר את ווין רוני וגרי ליניקר בנבחרת, שיש לו המון פנדלים וזה, יש לו המון פנדלים, אבל גם פנדלים צריך לדעת לבוא.
1: נכון.
0: יש לו אחוז פנדלים מדהים, הוא אחד בתי פנדלים הכי טובים שיש. הוא באמת...
1: למרות שהחמיץ נגד צרפת.
0: נכון.
1: ברבע
0: גמר בקטר. תשמע, הוא באמת חלוץ ברמה הכי גבוהה שיש, וגם... גם אני, זאת אומרת, הוא לא למרות כל המספרים וכל הדברים שזה, הוא שחקן קבוצתי. הוא כמו שאמרת, הוא מבשל, הוא מנהיג, הוא קפטן הנבחרת. וגם זה אחד שאתה יודע, שהאוהד הממוצע יכול להתחבר אליו. זאת אומרת, הרבה פעמים כוכבים של נבחרות...
1: הוא סוג של איש משפחה כזה.
0: כן, הוא אחד שאתה יודע, הוא יכול להיות זה שהבן של השכן, כאילו זה שגדל איתך ב...
1: לא, הבן של השכן, השכן.
0: השכן, נכון. לא, לגמרי, אתה יודע, כזה, ועם אותה בחורה, כמו שדיברנו קודם, מגיל זה, ואיש משפחה, ולא בליין ומסיבות וזה. ותשמע, ארי קיין, זה באמת אחד שכאילו, מכיר המון אנשים שיועדים את אנגליה, והמון אנשים שצונעים את אנגליה, הרי כן, זה לא אחד שאתה יכול...
1: אי אפשר לסנוע אותו.
0: אי אפשר לסנוע אותו. אתה חייב להעריך אותו גם אם אתה... או את סקוטלנד לצורך העניין.
1: או, הגזמת. עד כאן.
0: להעריך, לא, לא
1: להעריך. עד כאן.
0: להעריך.
1: טוב, סקוטלנד זה בכלל סיפור משוגע. יש ביוטיוב איזה סדרה כזאת של שדר סקוטי, כאילו, זה בכאילו, זה בפייק, שלוקח כל מיני משחקי עבר, ומשדר אותם מנקודת המבט של האוהד הסקוטי. זאת אומרת שהאנגלים כל הזמן, השופטים איתם, וכל שער שמבקים, זה בושה וחרפה, וזה מצחיק נורא, וכמובן במבטא סקוטי כבד. אגב, סקוטלנד, ואנחנו לא נדבר עכשיו על סקוטלנד, אבל בכל זאת אני חייב להזכיר את זה, נבחרת סקוטלנד שלפי דעתי מעולם לא עברה שלב בתים, נכון? מעולם. פעם היא תעבור.
0: פעם היא תעבור.
1: אבל הסיפור הגדול הוא 1978. ב-1978 זה סיפור מטורף. ב-1978 סקוטלנד נסע למונדיאל בארגנטינה, כשהתחושה בסקוטלנד הייתה אמיתית שהם הולכים לזכות במונדיאל.
0: היה שיר כזה.
1: כן, היה שיר של רוד סטיוארט.
0: נכון, אגב, נכון. ראית את רוד סטיוארט, שידרת את המשחק בעצם, עובדה שראית.
1: צבע את הציפורניים בירוק. אבל עזוב, לא נדבר על סלטיק עכשיו, נדבר על סקוטלנד. ו...

0: הייתה להם היה להם את קני דלגליש. קני דלגליש אז, ב-78, היה באמת אחד החלוצים הטובים בעולם, בליברפול,
1: וזכו בגלל תרפות. אולי אירופה, ארצ'י גמל, עם הגול המדהים.
0: כן, אבל זה, הגול הגיע במהלך...
1: לא, אבל לא היה שחקן.
0: גם סונס היה, נבחרת סבירה לגמרי. ואז, שמע, זה באמת, אנחנו מדברים על 78, זה לפני המון שנים, אז כבר זה לא היה כמו היום. לא היו עושים סקאוטינג.
1: נכון.
0: הם ידעו שהם משחקים נגד פרו. הם לא ידעו אפילו מי השחקנים בהרכב של פרו, והם קיבלו שם בראש. קובי דפק להם שם בפינה מהכדורים חופשיים.
1: אבל ניצחו את הולנד, שמה, היה...
0: כן, ניצחו את הולנד וזה לא הספיק להם. אבל הכי מצחיק זה שהיה המנג'ר, שנקרא אלי מקלאוד. ואלי מקלאוד היה, כאילו, תחשוב, מאמן דן פרמלין, ליגה שנייה כזה, או תחתית ליגה ראשונה, סנט מירן, פתאום מקבל את נבחרת סקוטלנד, והוא בא ומציר, אנחנו הולכים לזכות במונדיאל. כאילו, על סמך מה? על סמך מה? וזה מה שהוא עשה, אלי מקלאוד. ושמע, זה היה כישלון מפואר, מה שנקרא.
1: צריך להגיד,
0: אבל זה מטורף שהם באמת האמינו שהם הולכים לזכות במונדיאל.
1: צריך להגיד שהם, אתה יודע, זה מונדיאל 16 נבחרות, את זה שהם עלו מאירופה.
0: נכון.
1: וזה... היו בבית עם הולנד, שהייתה סגנית אלופת העולם, ועוד פעם תהיה סגנית אלופת העולם במודל הזה, פירוש, אמנם, לא, כמו שאתה אומר, לא הכירו אותה, אבל עלתה מדרום אמריקה באיראן, הם שיחקו כדורגל, סובן שוב, נגד הולנד.
0: נגד איראן הם עשו טקו.
1: נגד הולנד, הם באמת צריכים לנצח בשלושה שערים.
0: נכון, וכבר 3-2.
1: וכבר הובילו 3-1, זאת אומרת, זה היה משהו שכאילו...
0: עד שג'וני רפ שם הבקיע.
1: נכון, זה כאילו, הם היו, ותשמע, לא היה, אי אפשר, אז... לא היה אפשר לא לאהוב את הסקוטים ואת האוהדים שלהם, והיום אולי זה קצת השתנה בגלל פוליטיקות.
0: כן. טוב, דיברנו על סקוטלנד, מישהו קשר, אבל תמיד יש קשר בין סקוטלנד לאנגליה, אין מה לעשות. טוב, בוא נחזור לנבחרת אנגליה. אז אמרנו שאנגליה מדורגת כרגע בסוכנות ההימורים, מקום שלישי אחרי ספרד וצרפת, וגם אם זה קצת מוטה, כמו שאמרת, עדיין, אני חושב שזה לא... זה די הגיוני. עד מקום רביעי.
1: אני אגיד לך, אני יושב עכשיו בלקראת בפרויקט המונדיאל של הארץ וזה, על פאוור רנקינג, אתה יודע, לזה. עכשיו יש דברים שהם ברורים, כאילו, אתה יודע, אתה יכול להתווכח ספרד צרפת 1-2 או 2-1, ואנגליה, אני שואל את עצמי, אז אני מתלבט ביני לביני, אני הייתי שם אותם שישי, חמישי, שביעי, משהו כזה, קצת, אבל כן, הם לגמרי בין הקבוצות שצריכות יכולות להגיע רחוק, אבל הגרלה שלהם יכולה להיות קשה.
0: אז בוא נדבר, קודם כל הבית המוקדם, קרואטיה, גאנה ופנמה, צריך להגיד.
1: הם... היו איתם גם ב-2018.
0: נכון, נתנו להם 6-1, נכון?
1: כן, עם שלושה, כמו שאמרת, שלושה ראשית, כן. תשמע, זה בית...
0: אתם אמורים לעלות מהמקום הראשון.
1: כן.
0: גם עם קרואטיה, קרואטיה זה לא מה שהיה, מודריץ' כבר בן 40, ראינו אותו במילה, נחמד, זה לא...
1: קרואטיה שניצחה אותם בחצי גמר.
0: הכל בסדר, זה לפני 6-8 שנים.
1: גם אם הם, במקרה הגרוע הם עולים מהמקום השני, אבל הם אמורים לעלות בקלות מהבית הזה. השאלה מה קורה אחרי זה, זה כמובן
0: תלוי מקום ראשון, מקום שני.
1: תלוי מקום ראשון, מקום שני, וגם מה קורה בבתים אחרים.
0: לפי מה שאני בדקתי, אלא אם כן אני טועה, אם הכל מסתדר, שמינית גמר נגד ארגנטינה.
1: נכון, נכון. עכשיו, זה יריבות מטורפת. זה יריבות מטורפת. עכשיו, אנשים זוכרים, כמובן, את דייגו ויד האלוהים, והשאר המאה, האלף.
0: 86,
1: 40 שנה. לא רק זה, שזה היה 4 שנים אחרי פוקלנד. אבל העריבות הזאת, הזכרת קודם ב-66, את המשחק רבע גמר המפורסם,
0: אף אחד כמעט לא נשאר בחיים מהמשחק הזה.
1: שני, אלף רמזי לא נתן לשחקנים ללחוץ ידיים, להחליף
0: חולצות.
1: קרא לארגנטינאים חיות, עם רטין וזה. 80 ו...
0: לא, הסיפורים, בוא נעשה סדר. אנטוניו רטין היה קפטן של נבחרת ארגנטינה, הייתה נבחרת מצוינת. הגיע למשחק הזה בתחושה שמנצחת את אנגליה, רבע גמר. אז היו 16 נבחרות, זאת אומרת, אחרי שלב בתים, מיד רבע גמר. ואז היה שופט גרמני, והוא בשלב מסוים, רטין, רצה לדבר איתו, קפטן, עכשיו הוא מדבר ספרדית, הוא מדבר, שום דרך לתקשר, והוא התחיל תנועות ידיים, והשופט התחיל לא היו כרטיסים.
1: נכון, אבל היה הרחקות.
0: יפה. ואז הוא מרחיק אותו. עכשיו, רטין אומר, אני בסך הכל רוצה לדבר עם השופט.
1: הוא הקפטן.
0: הוא הקפטן. למה אתה מרחיק אותי? ההסבר שהשופט אחרי המשחק, כי התנועות שלו היו מאיימות. כאילו, מה, הוא הרביץ לו? לא. הוא הרחיק אותו. עכשיו, תשמע, להרחיק שחקן, קפטן, זה היה במחצית הראשונה.
1: לא, אני...
0: עכשיו, רטין, שנייה אחת,

0: ישב שם על המדרגות, לא היה מוכן ללכת, לרדת לחדר ההלבשה. בקיצור, התחושה בארגנטינה אחרי המשחק הזה הייתה שהאירופאים גנבו מהדרום אמריקאים את הטורניר. למה? הם אמרו שגם במשחק אחר, בין גרמניה לאורוגוואי, שופט אנגלי עזר לגרמנים לנצח את אורוגוואי. בקיצור, הכל הלך לטובת האירופאים נגד הדרום אמריקאי.
1: יותר מזה, גם העבירו את המשחק, שהיה צריך להיות, אני לא זוכר.
0: לא, לא, חצי גמר נגד פורטוגל.
1: נכון.
0: זה כבר משהו אחר.
1: עדיין, לטובת אנגליה, זאת אומרת, שוב אני אומר.
0: כן, אבל בעניין של היריבות ארגנטינה ואנגליה.
1: יש, אז המשחק הזה, עכשיו, אני לגמרי איתך, הצגת את הגרסה האובייקטיבית, אבל מבחינת האנגלים, ואלף רמזי שהיה ג'נטלמן, זה פתאום הוא...
0: לא, היו סיפורים שהשחקנים הארגנטינאים השתינו שם במנהרה, כל מיני סיפורים.
1: הארגנטינאים הפכו לאיזה אינדיאנים בעיני האנגלים ה... זה.
0: התרבותיים.
1: ואז הגיעה מלחמה, פוקלנד
0: וכו'. הרבה שנים אחרי.
1: לא, לא משנה, הגיע זה, וארבע שנים אחרי, מרדונה...
0: מנצח אותם.
1: עכשיו...
0: ועוד איך מנצח אותם?
1: בדיוק,
0: עם היד.
1: עכשיו, זה נגמר 2-1, גם אם לא... ארגנטינה יותר טובים, ארגנטינה היו... אבל כמובן שזה... האנגלים היו בטירוף על זה.
0: והיו אחרי משחקים נוספים.
1: עכשיו, 98, הזכרנו ב-98 פנדלים, וגם דם רע בין בקאם לדיאגו סימאונה.
0: נכון.
1: ארבע שנים אחרי זה בית מוות ביפן וזה עם
0: שווי. אז אנגליה דווקא.
1: אנגליה, זה בקאם הבקיע פנדל, כאילו, והיה מבחינתו, זה היה כאילו לקח גבי עולמי.
0: נכון.
1: תשמע, יש שיריבות...
0: כן, אבל נראה לי שהיא נרגעה בשנים האחרונות, נגיד לך גם למה. כי אז לא היו שחקנים ארגנטינאים כמעט באנגליה, היה את ארדילס וויז'ה
1: בטוטנאם,
0: אבל זה היה משהו כזה קצר ולא. היום... יש עשרות ארגנטינאים באנגליה.
1: נכון.
0: שזה, אתה יודע, זה כבר לא מסתכלים עליהם בתור איזה מין, כמו שאתה אומר, אינדיאנים שירדו עכשיו מהעצים.
1: אבל אם יהיה מפגש בנוקאוט במונדיאל,
0: ברור.
1: כל הזיכרונות יעלו ויצופו.
0: זה ברור, זה ברור.
1: עכשיו, אז זה גם שמינית פוטנציאלית נגד ארגנטינה, ונגיד שהם הגיעו לרבע...
0: עוברים? צרפת?
1: אז זה צרפת או ברזיל, זה תלוי איך אתה... עכשיו, גם בברזיל יש שריבו את זה, צרפת ברור. זאת אומרת, יש לאנגליה דרך...
0: דרך קשה מאוד.
1: קשה מאוד, אובייקטיבית, אתה יודע, גם זה, בסוף, גם אם פתאום נפגשות, הרי ארגנטינה וספרד לצורך העניין, יכולות להיפגש כבר בשלב הראשון, בנוקאוט הזה, אם אחת גומרת שנייה
0: והשנייה... בנוקאוט, לפני השמינית. בשנייה
1: הראשונה, כי ככה זה מצטלב. אז בסוף, אם יש דבר כזה, מי שצריכה להפסיד, אז אני חושב שמבחינה הזאת, אנגליה בבעיה. אנגליה יש לה דרך מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, גם אם הנבחרת מחוברת והזימונים של טוחל מוכיחים את עצמם, אם אתה מפסיד ארגנטינה, אלופת העולם, או אתה מפסיד לצרפת ברבע גמר, אפשר להגיד שנכשלת, אתה יודע, זה כאילו, גם בקטר, הפסד ברבע גמר לצרפת, זה גיוני, זאת אומרת, זה לא הצלחה.
0: כן, אבל נשמע, כמו שהזכרנו קודם, ארי קיין החמיץ פנדל במשחק הזה, לך תדע איך זה היה נגמר עם...
1: בסדר. ולכן אני חושב שלמרות שהם מדורגים גבוה מאוד בסוכנות האימורים,
0: אז בוא נגיע באמת לשאלת מיליון הדולר.
1: אז אני חושב שהוא...
0: מה דעתך? עד איפה אנגליה מגיעה?
1: אני חושב שאנגליה...
0: היום, דרך אגב, הייתי בהרצאה, באיזה חברה פה בתל אביב, לא משנה, אז שאל אותי אחד החבר'ה בסוף, טוב, עכשיו תגיד לי דעתך, נגד מי אנגליה מפסידה בגמר? זה אומר הכל.
1: שמע, אם אנגליה מגיעים לגמר, זה יהיה... אני חושב שבאמת בגלל הגרלה, שוב, יכול להיות שהם פתאום יגמרו, זה יכול להיות שצרפת תעוף, אני רואה אותם נעצרים ברבע גמר, למרות שאתה יודע, בדירוג אולי הם שווים חצי.
0: כן, העניין של הדרך.
1: העניין של הדרך היא מאוד, אנחנו מכירים את זה, האימור, הערכה שלי, זה רבע גמר.
0: אני מצטרף לדעתך, עוזי דן. רבע גמר עבור אנגליה, זה התקבל כאכזבה ענקית,
1: נכון.
0: ברור לי, ב-United Kingdom, או יותר נכון, לא ב-United Kingdom, להפך, בסקוטלנד יחגגו את זה.
1: נכון.
0: בסקוטלנד יחגגו, יצאו לרחובות, אם הם יפסידו ברבע הגמר, אבל נראה לי שזה...
1: שמע, אני לא הסתכלתי זה, אבל כאילו, תיאורטית, כל נבחרת... תאר לך שיש סקוטלנד אנגליה במונדיאל.
0: וואי, וואי,
1: זה,
0: וואי.
1: זה יאפיל על כל ה...
0: זה עוד לא היה.
1: זה עוד לא היה.
0: זה היה ביורו. אבל נכון, זה לא... נכון. בכמה פעמים ביורו.
1: נכון.
0: גם ביורו גם 96, עם גאזה.
1: באנגליה, כן. עם...
0: וגם ביורו האחרון, לא האחרון,
1: לא,
0: הקודם.
1: לא, לא, שני היורים
0: שהיו באנגליה. שהיו 0-0.
1: שני היורים שהיו באנגליה, כן, כן, כן. היה אנגליה סקוטלנד.
0: תראה כמה דיברנו.

0: לא, סקוטלנד זה שהם רצו לדבר על אנגליה. טוב, עוזי דן, המון המון תודה. אני שוב רוצה להזכיר לכל מאזינינו הקבועים, ואגב, אתמול בטדי, שלושה אנשים שונים באו אליי ואמרו לי, תקשיב, אנחנו מאזין מכל פרק, ואחד מהם במיוחד בא אליי ואמר, אני חייב ללחוץ לך את היד, כי אתה נותן את הסיפור, לא אתה, כולנו ביחד, את הסיפורים על הנבחרות של פעם, ועל ההיסטוריה של המונדיאל, ואנחנו, וזה מרתק אותי בצורה
1: בלתי רגע. אז אני רוצה להגיד לך שאני מקבל המון המון הודעות, מיילים וזה, אני אזכיר כמה אנשים.
0: יאללה, בבקשה.
1: שי אהרון, שמקשיב לכל פרק, וזה... מוטיברסה שהוא חבר שלי בצורה כזו או אחרת. יש בחור שקוראים לו איתי בן דן, איש מאוד רציני, מבין גדול בכדורגל, וגם הוא אמר שחייבים לדבר על יפן. גם מאזין וזה. עכשיו אמרתי שוב, לא זה, אבל אנחנו
0: מתישהו... זה לא הסמוראי
1: הזה? לא, זה לא, זה מישהו אחר. אבל באמת המון המון המון תגובות והמון תגובות מיועדי אורוגוואי בארץ שמאוד מאוד, זה אחרי הפרק על אורוגוואי, היו מבסוטים.
0: ברור, שמתייחסים אליהם.
1: לא, כאילו, אתה יודע, ובקיצור, אז כן, אז זה כיף לקבל פידבקים.
0: אז תנו לנו, טוב, אמרת יש הרבה אנגלופילים, אז בבקשה, תנו לנו את מה שיש לכם להגיד גם על הפרק הזה וגם על פרקים אחרים, ובכלל, ויהיו עוד שמות שנזכיר כמובן גם בפרקים הבאים. עוזי דן, המון תודה. אנחנו ניפגש כאן גם בפרקים הבאים של תופסים אמריקה. תודה גם לרדיו ירושלמי. להתראות בהמשך הדרך.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 329. רק שנבין באיזה מקום אנחנו נמצאים בכדורסל הישראלי ובכלל, הפרק האחרון שלנו היה פרק שדיבר על השביטה. שביטת השחקן הישראלי. משהו שהיום, אני חושב שעברו מאז 8 או 9 ימים, היום בכלל אין לו, יש לו אפס רלוונטיות למקום שבו אנחנו נמצאים. כי בדרך בין השביטה להיום שאנחנו נמצאים בו, כדורסל הישראלי, בעיקר משפחת אדם עברה את אחת הטרגדיות הגדולות ביותר שראינו כאן, עם מותו של רז בתאונת דרכים בשבוע שעבר, בכביש 90. ושוב, ומאז עבר עולם ומלואו, וכבר הפועל גליל עליון חזר לשחק, והכדורסל הישראלי מתנהל, ואנחנו בדרך לפלייאוף, בפלייאוף התחתון. אבל בעיניי, וככה גם אנחנו נמשיך, לפחות עד סוף העונה, העונה הזו היא בצל. בצל של האירוע הזה, כדורסל הוא חשוב, הוא מעניין, הוא משמעותי, אבל אנחנו במקום אחר, נקרא לזה ככה. אנחנו כמובן נעסוק בכדורסל היום, כי אנחנו באמת בשלבים מתקדמים של העונה, אבל כל הזמן נשים את זה בראש שלנו. אני עודד אלפרין, אלן ארז אדלשטיין.
5: בוקר אור.
4: לא יצא לנו בכלל לדבר על זה. זאת אומרת, אפילו בינינו אמרת לי, עזוב, עזוב, אני לא רוצה. ואני אתמול במהדורה, באתי לקדם את חמישיות, ואז הייתה את הכתבה של עומר שרבי, שהיה... הוא ליווה את המשחק הראשון של הגליל. ואני לא הייתי, ידעתי שיש כתבה, אבל לא ידעתי מה יש בה, ואז ראיתי, וידעתי שאלי צריך שדבר איתי אחרי, ואמרתי, אני לא יודע איך אני מדבר עכשיו. זאת אומרת, המחנק הזה בגרון שכל הזמן עולה לך, והוא עולה כל הזמן, כל פעם מחדש, שאתה מנסה לדבר. עכשיו ברור, אנחנו בתקשורת, זאת העבודה שלנו, ואנחנו צריכים להיות מקצועיים, אבל בסוף גם אנחנו הכרנו את רז. אנחנו, הוא בשר מבשרנו, בשר עם בשר של הכדורסל הישראלי, שאנחנו באמת כל כך אוהבים. ועוד פעם היה לי קשה אתמול, והיה לי קשה שבוע שעבר, וכל הזמן אתה נאבק עם עצמך, איך אתה יודע שיש לך תפקיד, ואתה ממלא אותו עד הסוף, לבין זה, שבאמת, באמת, באמת כואב לך. זה, אני לא יודע, ובגלל זה אני אומר, אני כל הזמן מתחבט עם זה, בכלל, מאז שזה קורה, מאז האירוע שהוא קרה, כל הזמן הקו הזה,

0: זה בין לבצע את מה שאתה צריך לעשות, לבין לתת לאיזה רגע לשקוע.
1: אז אני יכול להגיד לך שאנחנו קיבלנו את הבשורה המרה הזו בפתיחת המשחק של הפועל תל אביב נגד מכבי ראשון לציון. אני שידרתי עם גיל ברק ועם נועה פופלינגר, קיבלנו את הבשורה הזאת, ואתה פתאום מרגיש שהטלפון לא מפסיק.
0: זה נכון, שואלים. זה נכון? סימן שאלה.
1: טוב, היצר הזה זה משהו אחר, זה לא אירוע כרגע. היצר שכולם רוצים, למה לא מודיעים, וכל אחד... עזוב, זה לא האירוע כרגע. שני דברים. פעם אחת, שלושה דברים. פעם אחת, אתה לא מאמין. אתה באמת לא מאמין, אתה יודע. אתה לא מאמין. יש אנשים שאתה לא מאמין שיקרה להם כלום בחיים, אחד מהם, בשבילי זה רע, זה אדם. באמת אני אומר לך את זה, ולא ב... אתה יודע, בדרך כלל מטיבים לתאר מלכותיו של מישהו אחרי מותו, זה לא האירוע פה. זה לא האירוע פה. כי אני זוכר את הבן אדם הזה עומד לתפוס צ'ארט, שאפילו אני צוחק מסופו טייפ, לא שהוא שחק נגד סופו, ואחר כך הוא מחייך לי לעמדה, ועושה לי ככה, אתה לא אוהב את זה שאני אומר, וסתם לוקח פלופים, אני עומד. אז או אותו אחד שאומר, למה אתה כל שידור אומר... אין רכז ב... מי הרכז בקריית אתא?
0: נותן את כל השמות, אבל לא אומר את השם של רז.
1: כן, כאילו, והוא אומר לי, אני מכי הרבה... אז אתה יודע, אז יש את החינניות, אבל בואו נחזור רגע ל... אתה לא מאמין שזה קורה? ואמרתי שלושה דברים. אז פעם אחת זה החזיר אותי, אחורה, כשהתחלתי את דרכי באימון, כמאמן צעיר אחרי צבא, היה לי שלושה ילדים בפועל אפולה, שנהרגו בתאונות דרכים. יש שם גלריה יותר גדולה, כי יש כאלה שבצבא, אבל יש שלושה שנהרגו בתאונות דרכים. רונן סיבוני, ניב יבור, חן שחל. אם שכחתי מישהו, כי זה היה בתאונת דרכים, כי אני יודע למשל שגילי צמרנו, זה 669, אסון הקבל, אני יכול לעבור אותך לכולם, וזה דבר שחיינו כקהילת כדורסל באפולה ובעמק, יום-יום, שנה אחרי שנה, עם טקס וטורניר מכובד כמינימום להנצחה. אז זה החזיר אותי אחורה. פתאום מישהו בכדורסל, ברגע הכי לא צפוי, בן אדם נוסע לערב גיבוש של הקבוצה. פעם שנייה אני גרתי ביסוד המעלה.
0: שם בעצם הייתה התאונה.
1: אני יצאתי בוקר לאימון, לפי המצב רוח, יום אחד עם האוטו עמד עם הפנים לפה, אתה יוצא דרך צומת יסוד המעלה, שדה אליעזר, מהתחנת דלק, ולוקח עם מנבי, אם עמדתי עם הפנים, עם האוטו לכאן, אז יצאתי דרך האגמון, דרך השביל היפה הזה, ויצאתי. רבק, מה זה אין רמזור שם? מי שמכיר את הפנייה שמאלה, ואו לצאת משם, מה זה אין רמזור? די עם הקטל בדרכים, מה זה צריך להיות באמת? זה מטורף, זה לא יאומן. אין רמזור שם. יש שם עוד שני שוטרים אפולאים על אופנועים, ששנה לפני זה, אתה זוכר, תוך כדי מלחמה, קיפחו את חייהם גם. מה זה? אני לא מבין, אני באמת לא מבין. ואף אחד לא אחראי, כי בינימד שמישהו יבוא, אני לא מבין. אבל זה מתכתב לזה שכביש הערבה הוא לא עם ארבעה מסלולים כולו, ומשחקים שם הרולט הרוסית. אני יכול לעבור איתך לעוד כבישים, ופה אנשים במים עסוקים. והדבר האחרון, כשנגמר השידור, קיבלנו הוראה מהעורך להישאר, כי לא יודעים מתי יפרסמו, מי כמוך קשור לאירוע הזה, ויפרסמו, ואז יש פריצה אולי לחדשות הספורט, גיל, נועה ואתה תעמדו, נועה גיל ואתה תעמדו, ואמרתי, חברים, אני חלש בהספדים, אני לא עומד בזה. אני פשוט לא עומד בזה, אני לא יודע מה להגיד. אני גם כשמבקשים, אני לא מסוגל לעמוד שם, אני תוך שנייה דומע ומאבד את הקול שלי. לא מסוגל, תשחררו אותי בבקשה. ואז באתי הביתה, ושמעתי בחדשות הספורט שלא יהיה חמישיות היום, ופתאום היה חמישיות, כי הבנתי שזה הרגע שהותירו לפרסום, ו... ניהלת את זה קודם כל, אני לא יודע מאיפה היה לך.

0: ניהלת את זה, להעלות אנשים, את כולם, מאריאל בית, את שחקנים, מאמנים, תקשיב. זהו, זה מה שאני... רז, איזה טירוף.
1: נכון, זה עבודה אדירה, גם כאדם, גם כשחקן. ושוב, זה ילווה את העונה הזו, וזה ילווה, אני חושב, גם את השנים הקרובות, כי יש לו כל כך הרבה חברים שהוא אסף במהלך הדרך, שאני רוצה להגיד, אגב, שני דברים אחרונים לפני שנמשיך הלאה. אחד, ההתייצבות של כל הליגה, חבריו או לא חבריו, מאחורי רז האדם, ההתייצבות ברמת המחוות, ברמת העובדה שכל רעיון שאני שמעתי השבוע התחיל בקודם כל, רגע, לפני מקצועי קודם כל, אני רוצה להביע תנחומיי. עכשיו, אנשים שגם לא הכירו אותו, כולל מאמנים זרים, כולל שחקנים זרים, כל רעיון התחיל באותה צורה. אז אתה רואה שזה נגע באמת בכולם, והיה לי עוד דבר להגיד, אבל את האמת ששמעתי אותו.
0: אז אני, בקטע הזה, אני ביום שישי לא הייתי בלוויה, אנחנו במקביל שידרנו את נהריה. אז אוקיי, רובן נויברגר מן הסתם, מנתניה, ואימן אותו בגילאים צעירים. אבל למשל, לוינסון.
1: שהוא בא ללוויה ולא נשאר למשחק.
0: הוא פצוע. כן. הוא פצוע, הוא לא יכול לשחק. הוא ביקש מרובן נויברגר, עם כל הכבוד, אני מעדיף ללכת ללוויה ולא לשבת על הספסל. גל שטרנברג, משחק איתו, הפועל תל אביב או בנתניה, בכלל, אתה מראיין אותו במשחק אחר, העוטף נגד אשדוד, ומדבר עליו, אתה יודע איזה יופי הוא דיבר עליו, גל שטרנברג, איזה יופי הוא דיבר
1: הוא
0: עליו.
1: הוא היה שם בהלוויה, גל, ראיתי גם, הוא מכיר את ההורים, כן. יש, היה שם קשר כנראה יותר חזק עם מה שהכרנו.
0: עכשיו תראה מה זה, רובי בלנקו יותר לא יסמס לי. רובי, כל משחק, אתה מדבר על קרביץ, אומר, אל תשכח שקרביץ שיחק עם רז אדם ואופק מלכה. בשרה. אתה מדבר על אופק מלכה, אל תשכח שרז אדם שיחק עם זה. אל תשכח, אז בנתניה יש קהילת כדורסל חמה ויקרה, שגידלה שחקנים בעבר ועשתה דברים יפים.
1: אנחנו עוד נחזור לגליל, גם בהמשך, כי אנחנו נדבר היום על הפלייאוף העליון ועל הפלייאוף התחתון, ויש פה גם עניין מקצועי מעבר ל... אני לא יודע אם אפשר לנתק את זה, אבל זה עכשיו כרגע עובד ביחד. אבל מה שקרה בשבוע הזה, שאנחנו, יש לנו עוד שני משחקים לסיום העונה, אחד הערב, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית, ומחר משחק בין קריית אתא לנס ציונה, שהוא משחק חשוב מאוד, שיקבע בעצם את הקבוצה האחרונה בפלייאוף התחתון.
0: מי הולכת לים מחר?
1: ומי הולכת להיאבק מול רעננה, נתניה וגליל נגד הירידה.
0: צריך שם איזה 9 קטנות.
1: נכון. אז מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, שוב, זה משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית. אנחנו, השעה היא 11 עוד מעט.
0: יש סגלים.
1: יש כבר סגלים. הפועל רשמה את ג'ונס, פעם ראשונה מאז המלחמה, את קיאנדרי קוקלוף עד בכורה, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, מכבי תל אביב...
0: מיציץ'?
1: מיציץ', נרשם עוד פעם, כן. מכבי תל אביב רשמה את לונדברג, את אפיאני, את ווקר, את הורד ואת סנטוס, בלי בריסט, בלי ג'ימי קלארק.
0: יש איזה ליין משהו על מיצ'יץ', דקות משחק.
1: דקות משחק לעומת הרחקות.
0: כן, לא, חמש עבירות זה, חמש עבירות נגד הרצליה, זה גם כן בקריטריה.
1: מעניין שמיציץ' נרשם היום, בטח שרשמת את קריס ג'ונס, אבל אני חושב שהם רוצים, הם א' רוצים לגרום לא להרגיש יותר טוב, אני חושב, ואולי באמת שייכנס לקראת הסדרה נגד ראשון לציון לעניינים. אז אלו החמישיות זרים שנרשמו. שוב, אנחנו לא נתכנס למשחק הזה יותר מדי, מבחינה מקצועית, המשמעות שלו היא פחותה, כמובן, כבוד, דרבי והכל. מה שאנחנו בעצם נסתכל עליו ב-48 שעות הקרובות, זה ש... וזה חשוב להגיד, לעומת שנים קודמות. בפלייאוף הנוכחי מותר לרשום עד 9 זרים. תשעה כולל. עכשיו, הקבוצה היחידה באמת שזה משמעותי לגביה, זוהי הפועל תל אביב. כי להפועל תל אביב יש יותר זרים, לא כולם כאן, וחלק פצועים. עכשיו...
0: תעשה לי סדר, אתה רושם 9?
1: רושם 9 ויכול להחליף אותם כל הזמן.
0: כל הזמן, כל משחק אתה יכול לבחור מתוך 9?
1: כן, כל משחק. בניגוד לעבר שהיה מותר חילוף אחד בסדרה, אתה יכול להחליף כמה שאתה רוצה בתוך הסדרה וגם בין הסדרות. אבל עם 9 שבאת איתם המקוריים, אתה לא יכול עכשיו, נגיד, להחתים עוד, או להוציא מההקפאה.
0: בין סדרה לסדרה, אתה יכול להחליף את 9?
1: לא.
0: זאת אומרת, אם הוא טורו וקסלר אדוארדס, לא, זהו, יוק.
1: אז זה בדיוק הדבר הזה. עכשיו, אתמול ג'ורג' חינס היה בחמישיות בלילה, שאלנו אותו על אוטורו, הוא אמר, אני מצפה שאוטורו יהיה כאן בשבוע הבא,

0: לא בטוח שישחק בסדרת הרבע הגמר, אבל כן יהיה כבר. זאת אומרת שאוטורו אמור להיות, והוא גם אמר את זה, אמור להיות אחד מהתשיעה שירשם.
1: תעשה לי סדר, ג'ורג' חינס,
0: כן.
1: היה אמור להיות בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: זה רעיון שהיה, זה הוקלט...
0: לא, לא, לא, חינס היה בלייב,
1: אוקיי.
0: וכל דבלה הוקלט שבוע שעבר ושודר אתמול.
1: אז חינס אמר אתמול...
0: חינס אמר אתמול שאוטורו אמור להגיע.
1: הבנתי, אופה.
0: כן, זה חשוב.
1: לא, לא, לא ידעתי.
0: וזה אומר שהפועל תל אביב תלך לפלייאוף הזה, זאת אומרת, עם החמישיית זרים שאמרנו היום, ג'ונס, קוק, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, בריינט, ויינרייט, רנדולף ואוטורו, שם שלא נאמר כאן, זה בלייקני. אנחנו לא יודעים מה מצבו של בלייקני. הוא פצוע. אבל אם הפועל לא רושמת אותו עכשיו, הוא לא יוכל לשחק בפלייאוף. ולכן אולי זו הסיבה שקיאנדרי קוק כאן. כי הוא התעודת ביטוח לבלייקני, ואם הוא משחק כבר בדרבי, זאת אומרת שרוצים להריץ אותו. אנחנו נדע את זה בוודאות, שוב, הם צריכים 24 שעות אחרי סיום מועד העברות, לתת את התשיעה הסופית שלה. למכבי תל אביב זה לא רלוונטי, יש לה 8 זרים, הפועל ירושלים גם עם 8 זרים כרגע, אחרי השחרור של אנטוני למפ, אז הקבוצה היחידה באמת שעוד צריך לראות האם יש איזה ספק, זוהי הפועל תל אביב. אז זה עניין אחד, עניין לוגיסטיקה לקראת הפלייאוף. כל הסדרות נקבעו, מכבי תל אביב נגד באר שבע, פועל תל אביב נגד ראשון לציון, ירושלים מול הפועל העמק, והרצליה נגד חולון.
1: זה היה בשנה שעברה, מה אתה מביא לי את זה עוד פעם?
0: אנחנו חוזרים אחורה בזמן.
1: גם ירושלים העמק כבר היה, באר שבע מכבי גם היה, מה זה הרביעית? הפועל תל אביב ראשון.
0: זה לא היה, זה הרבה מאוד, זה מאז 91-2 סדרה האחרונה. אז עכשיו, אז הפועל תל אביב, סליחה, מכבי תל אביב, באר שבע, מצטלבות עם הרצליה וחולון, הפועל תל אביב וראשון מצטלבות עם ירושלים, והעמק ככה נקבע בעצם אתמול, אחרי הניצחון של ירושלים על העמק בגנר. אז יש פה שתי סדרות, דיברנו על מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי סדרות, בוא נגיד שאחת מהן, מכבי נגד באר שבע, ואני, שוב, אני לא, אמרתי את זה גם אתמול, ונגיד את זה שוב, אני לא רוצה לפגוע בבאר שבע, מכבי תל אביב בכושרה הנוכחי, לא אמורה להיות שם סדרה, זה אמור להיות 2-0.
1: זה שני רביעי גם ראיתי, זה מה...
0: כן, לא, משחקים כל הזמן, משחקים כל יומיים משחקים. ראשון, שלישי, חמישי, שני רביעי, שישי. סדרה של הטוב משלושה משחקים, גם זה שונה בעקבות המלחמה, זה אמור להיות 5, שינו את זה ל3.
1: בוא נגיד שאם באר שבע לא היו, אם נס ציונה היו מנצחים, אם באר שבע היו מקום תשיעי או עשירי, הם לא היו מצטערים.
0: לא,
1: הם כל עוד הם לא נכנסים. בתחושה, כן, לא. once הם לא בבית התחתון וניצלו אחרי ניצחון מכבי רמת גן, איך אומרים, עם כל מה שקרה שם, חילופי מאמנים, בריחת זרים, זרים יותר טובים, פחות טובים, מקום תשיעי עשירי לים, גם כן היה מתקבל בברכה.
0: באר שבע, דווקא מהקבוצות שעוד הצליחה איכשהו, במשחק האחרון שלה נגד מכבי בהיכל, היא לא הובסה, זה גמר ב-12, אבל שוב, מכבי תל אביב בכושר מעולה, היא הקבוצה היחידה.
1: מה עם הקליעה שלה שם, מכבי?
0: מה, בעיה בשלשות. צריך עוד קלעים שם, אולי לרשום עוד שחקן עד אז. אז באמת שפערי הרמות פה הם מאוד מאוד מאוד גדולים. והצפי הוא ל-2-0. ככה אני רואה את זה, אני לא מאמין שבאר שבע יכולה לעשות משהו. בכושרה הנוכחי, אתמול אגב פיגרו הנפצע במשחק נגד נתניה, אבל הרגיעו ואמרו שזה רק איזושהי מתיחה ושהוא אמור להיות בסדר. אנחנו נחכה ונראה כמובן לפרסום הסגלים, זה יהיה ביום שני, אבל שוב, סדרה שמכבי תל אביב היא באמת פייבוריטית עצומה, בטח אחרי שני המשחקים האחרונים שראינו גם נגד הרצליה וגם נגד גליל עליון, שהיא פשוט מהרגע הראשון פירקה את היריבה שלה, וזה היה ללא תנאי, זה היה אפילו כואב. כואב לצפייה וכואב, אני חושב, גם ליריבות.
1: אגב, אבל הרצליה?
0: כן.
1: במטרות של העונה זה לא לנצח את מכבי תל אביב. זה נאמר בסוף המשחק.
0: זה לא אחת מהמטרות שלה?
1: זה לא אחת מהמטרות, זה לא כאילו...
0: אז זו סדרה אחת. סדרה, שוב, שאנחנו די מראש יודעים את התוצאה שלה. גם הפועל תל אביב נגד ראשון לציון, 2-7, לא אמורה להיות סדרה צמודה, אבל אני אסייג פה, ונגיד משהו על הסדרה של הטוב משלושה משחקים. סדרה טריקית. לא הופעת בשיחה במשחק הראשון, אני לא מדבר רק על הפועל תל אביב, בכלל על כל הסדרות, ופתאום יש יום רע, כדור לא נכנס, פתאום נפצע לך שחקן, הפסדת את המשחק הראשון בבית? אתה ניצב בפני הדחה במשחק מספר 2.
1: יש פה גם משהו מנטלי בסדרה הזאת, לפני 10 ימים.
0: ניצחו אותם בקלות.
1: מה זה
0: במשחק שאתה היית.
1: כן, אני דיברתי על זה בשידור.

0: כי כבר ידענו שהסדרה הזאת תהיה, והם לא רשמו את קוואה גרנט למשחק הזה, כמו שהם לא רשמו את קוואה גרנט גם למשחק בירושלים.
1: נכון.
0: יש לו איזו מתיחה קטנה, דווקא נגד שתי הגדולות, שמרו עליו, ואני מרגיש שהוא הברומטר, הוא הרוח, הוא הקטנצ'י כזה שעושה סל, יש מאין, לפני שאתה מסתדר בהגנה, הוא כבר בצד שני. אני מצפה מראשון לקחת את המשחק הביתי לפחות, לא את הראשון בחוץ, את הביתי. עם בית מכבי מלא, כמו פעם, הם עשו משחק טוב בתחילת העונה עם תסחרים הפועל ירושלים, שהלך לקרינגטון.
1: גם נגד הפועל הם חזרו רבע שלישי.
0: היו 20 הפרש פיגור, ואז חזרו, זה היה משחק שככה העמידו אותם במקום. אלו, אני מצפה שם, ראשון לציון, לא לבוא, עשינו פלייאוף, עונה ראשונה, להיות איזה שטיח להפועל, לבוא ולשחק עם מרפקים.
1: אני לא חושב שזה תלוי בראשון.
0: אוקיי.
1: הפועל תל אביב, אוקיי, במשחק נגד ראשון. שלטה ועשתה את זה קל. נגד נס ציונה היה לה משחק לא טוב. היא ניצחה בדקות האחרונות, מי שניצח לה את המשחק, אתה יודע, איש ויינרייט, פתאום עם 6 שלשות. היא שיחקה בסוף עם 4 זרים, וגם במשחק הזה היא הייתה עם 11 שחקנים, ואיתודיס לא השתמש בכולם. זאת אומרת, כל שוב לא עלה, וסגב לא עלה. שחק ברוטציה יחסית מצומצמת.
0: יש ברטימור פצוע, תומר גינת אמור לחזור, כן או לא, אנחנו שומעים כל שבוע. תכף נדע על בלייקני מצבו לאירוע הזה.
1: תראה, גם ברטימור, שסובל מפציעה בקרסול, יותר קלה ממה שחשבו בתחילה. תומר גינת, גם אם הוא חוזר, צריך לחזור בהדרגה. הסיפור הוא בריינט. בריינט פצוע עוד מסדרת הפלייאוף נגד ריאל מדריד, ולא שיחק למעשה מאז, ואיתודיס אמר ברעיון בסוף המשחק נגד נס ציונה, שהפציעה שלו היא טריקית. מה זה אומר טריקי? אני לא יודע. יכול להיות שהוא לא ישחק בכלל בסדרה הזאת. יכול להיות ברמה הזו. זאת אומרת, אם הוא לא שיחק מאז, וגם זו שאלה, האם אתה מלביש אותו דווקא לסדרה הזו, או אומר, רגע, אני אמור לנצח את נס, את ראשון לציון.
0: אבל הוא צריך להוריד חלודה, אתה לא יכול פתאום סדרה נגד הפועל ירושלים לזרוק אותו שם, זו סדרה...
1: ראינו שהיה לה בעיות להפועל עם זה במהלך העונה, שהשחקנים האלה, בריינט ומיציץ' לא שיחקו כמעט בליגה, ואז פתאום זרקת אותם במשחק חשוב, ולקח להם זמן. כי זה כדורסל אחר.
0: חד משמעית, אני, אתה יודע. אוקיי, בוא נקווה שהוא חוזר, בוא נקווה, אנחנו רוצים לראות פה פלייאוף, שייתן לנו טעם של עוד. אמרנו את זה בפרק לפני שבוע. מדברים עכשיו על קהל, לא קהל, על משהו, כדורסל, כל הבעיות שיש, אמרנו חכו, חכו.
1: ברייקינג, עדכון של מכבי תל אביב. ג'ימי קלארק סובל מרגישות באזור המותן והירך, יחזור לפעילות בעוד שבוע, בספק לסדרת רבע גמר הפלייאוף נגד הפועל באר שבע. אוקיי. לא אמור לשנות את המשוואה יותר מדי. מבחינת ג'ימי קלארק, שהוא כן שיחק כמובן מאז המלחמה, וחזר עם מכבי תל אביב לארץ, בוא נגיד שמכבי תל אביב תסתדר גם בלי ג'ימי קלארק נגד באר שבע, נכון? על הנייר, איפה לונדברג.
0: איידה ויטלם, מתנת פרידה, תן איזה מתנת פרידה, תן משהו שם.
1: אז שוב, זה לא אמור להשפיע עד כדי ככה לסדרה.
0: ויטלם, יש לך תוכניות ליום שישי הבא?
1: למה?
0: שני רביעי שישי, אני...
1: אם מצליחה באר שבע להחזיר את הסדרה להיכל למשחק 3, צריך לתת לה פרס ישראל, ברמה הזו. לא נראה לי זה יקרה. בכל מקרה, אבל זה החדשות לגבי לונדברג, הודעה רשמית של... סליחה, לגבי ג'ימי קלארק, הודעה רשמית של מכבי תל אביב. נחזור שנייה להפועל תל אביב. אז יש שם המון חלודה להסיר, וסדרה קצרה, עם מתכון לפעמים, ראינו את זה נגד קריית אתא לפני, דיברנו על רז אדם, בסדרה ההיא, שהפועל תל אביב הפסידה את המשחק הראשון בבית, אבל הצליחה לחזור ונצח עם משחק מספר 2 בקריית אתא ולקחת את סדרת חצי הגמר.
0: אצלי הברייקינג ניוז זה שאלי סער שולח לי שכביש 4 יהיה חסום אחר הצהריים על ידי.
1: כבר הגענו לכביש 4. אבל איזה משחק יש היום?
0: מה זה?
1: למה זה חשוב? סתם? אה, כי החלטה.
0: מה זה? תגיד, אתה...
1: לכן הוא שולח את זה שהוא צריך לנסוע.
0: נוסעים בדרכים, אתה יודע, יוצאים כבישה.
1: טוב, בקיצור... אתה רואה את זה שראשון מבחינתך צריך לקחת משחק מספר 2, אני לא... אני...
0: ברוח שלה זה קבוצה שקפלן פיזי, לא הסתדר לי מה שקרה בהיכל.
1: כן.
0: אתה יודע עכשיו, זה לא שאתה בא בהיכל נגד מכבי תל אביב עם הפורמה שלה, עם 6,000 איש. אלף שבע מנומנם.
1: כן.
0: קפלן לוחץ את הכדור, את ניצ'יץ', חילופים פיק אנד רול, הם היו שם, אתה מצפה מאמין סטיבנס לתת שם קרב לאודיאסי, ואתה מצפה ואתה רואה שהם... אז אוקיי, אולי למדו, ואני מעריך שגיא קפלן אולי יביא אותם אחרת, איזה גאווה טיפה, איזה משהו.
1: הכל תלוי בעיניי, שוב, הכל תלוי בהפועל תל אביב, זה ברור. אבל אם ראשון תצליח לייצר אחוזי קליעה טובים משלוש, עם מספר שלשות שחוצה את העשר, אני רואה, שם אפשר לעשות משחק. כל עוד ראשון מתכתבת עם ה-20

20% וחמש שלשות, אין לה מה לחפש בסדרה הזו. היא חייבת לקלוע. כל העונה אגב, זה אותו דבר. אז זה, זאת נקודה משמעותית מבחינתי בסדרה הזאת של הפועל תל אביב נגד ראשון לציון. שוב, יותר גם פערים גדולים,

0: מי ש... והעמק בלי משגב, שסובל מאיזושהי פציעה, אנחנו מבינים שכן אמור לחזור למשג מספר אחת, אבל צריך לעקוב אחרי זה. הן כבר משחקות בראשון בערב, זאת אומרת, זאת שלושה ימים. מנצחת, כמו שהרבה קבוצות מנצחות את ה... מנצחים את העמק, העמק מובילים בדו ספרתי, מאבדים את היתרון, עיבודי כדור, החלטות לא טובות בדקות האחרונות, וירושלים יוצאת משם עם ניצחון. אבל היא לא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אנחנו נראים טוב. עכשיו, ירושלים אתמול שיחקה בסגל זרים, שהוא אמור להיות... זה אחת משתי האופציות הכי טובות שלה.
1: ווינסטון במקום אחד מה...
0: במקום מובלי.
1: מובלי, אוקיי.
0: זאת האופציה. כי הרפר שיחק, וסניד שהוא עכשיו בנקר, כי הוא בעמדה מספר 3 ששחק.
1: ויילי.
0: ויילי וג'סטין סמית.
1: אונגנדה, איך קוראים לו?
0: אונגנדה, ויילי היה אתמול מזעזע. עוד פעם, דיברת על חלודה שצריך להסיר, אותו דבר.
1: אז גם מובלי.
0: נכון?
1: גם מובלי.
0: גם, כולם צריכים להסיר חלודה. אותו דבר כמו הפועל תל אביב, גם בירושלים, עדיין השחקנים האלה, הם מתאקלמים מחדש.
1: איך מובלי לקח את הסוויפ? דיברו על זה?
0: לא, לא.
1: אוקיי.
0: אז ירושלים כבר הפסידה העונה בארנה לעמק, אמנם בשלב מאוד מוקדם של העונה, אבל זה קרה.
1: כן. הם הובילו שלושה רבעים ברבע האחרון, שרון אברהם הצליח שם לבלגן להם את ה... את ה... שרון אברהם מטייפ. עזבו את פריץ, כי פה... אני זוכר מה היה את המשחק הזה כמו אתמול.
0: אבל שוב, העמק, ירושלים יש לה את בעיותיה. העמק עם שישה הפסדים מצופים. עכשיו, אבל כל ההפסדים האלה באותה, לא באותה צורה,
1: הובילו
0: אבל,
1: בסוף הרבה שלישי.
0: וכולם צמודים, חוץ מהמשחק נגד מכבי תל אביב עם הזרים, שאני שם אותו כרגע בצד, הייתה צמודה בכל המשחקים, והפסידה את כל המשחקים.
1: כולם.
0: זאת אומרת שהיא אמורה להיות שם. גם אם בסוף זה ייגמר בסדרה של ירושלים, העמק היא בטח ובטח קבוצה טובה מספיק, כדי להתמודד עם ירושלים בכושרה הנוכחי.
1: קודם כל יש לי תחושה שירושלים... הראתה לנו את זה בשנים האחרונות, של המשחקים הגדולים היא מגיעה, וזו סדרה גדולה, הם יכולים ללכת הביתה פה. הם יכולים ללכת הביתה עם העמק פה,
0: לסנריו שלך, גונבים
1: את הראשון, לך תדע מה יהיה בגנר. עכשיו כן, העמק, אתה יודע, שילמו מחיר גדול, אבל די עם הכיתורים האלה, אין מה לעשות. צ'יילס ווילר לא פה, וקדימה, כל החבר'ה החדשים צריכים להתעשת, אדוארד צריך לחזור לכושר היותר טוב שלו, אני מקווה שניב מזגב יהיה קשיר, ויאללה, לפחות שיהיה פה איזה סדרה עם, אתה יודע, סדרה שישאלו, למה קיצרו לחמישה משחק, למה קיצרו מחמישה, זו הרוח.
0: אגב, בשתי סדרות, מתוך שלוש הסדרות האחרונות שירושלים והעמק נפגשו, ירושלים וגלבוע גליל, העמק או גלבוע גליל ניצחה במשחק הראשון בארנה, ואז הפסידה שלושה משחקים. זה היה גם ברבע גמר ב-2018, וגם ב-2022. בדרך הייתה סדרה שגלבוע ניצחה 2-0, בעונה שהשחקנים הזרים לא כולם חזרו, ואנחנו זוכרים את העונה הזו של ירושלים, אבל זה קרה, אבל זה קרה בסדרות ארוכות.
1: אבל זה קרה גם להפועל ירושלים עם נהריה, אם אתה זוכר. נכון. זה קורה, זה משהו שיכול...
0: בסדרות של הטוב מ-5, אפשר להפסיד את הראשון ולתקן. בסדרות של הטוב מ-3, once הפסדת את המשחק הראשון בבית,
1: אתה הולך לדו די גיים
0: בחוץ. הלחץ עליך הוא עצום. עצום, באמת.
1: רפי מנקו?
0: הוא היה בסדר אתמול.
1: לא, ראיתי, אתה יודע, קצת יותר דקות, נציה, בכל אופן שם העמדה...
0: שוב, לא היה מסגב אתמול, אוקיי? זה משנה קצת את הסגל.
1: בייחוד בישראלים, בדקות משחק של הישראל.
0: וכל עוד העמק שמרה על הכדור, עשתה את זה טוב במחצית הראשונה, היא הובילה בדו ספרתי. ברגע שהתחילה עיבודי כדור ושטויות וזה, אז ירושלים מספיק טובה, אבל שוב, היא לא שחקה טוב אתמול בשום קנה מידה, כן? זה לא היה משחק טוב של ירושלים, ואני מנסה לחשוב מתי ראינו את ירושלים כן משחקת טוב מאז המלחמה. היא במאזן 6-3 מאז החזרה. ההפסד הוא למכבי, שדווקא שם היא שיחקה לא רע. בעצם זה היה משחק...
1: מכבי נותנת לשחק דרך אגב.
0: אבל זה היה משחק טוב שלה. זאת אומרת, היא הייתה שם.
1: נכון, אבל גם ירושלים, מה שאמרתי, למשחקים נגד הגדולות, באחרת...
0: אתה מאמין בסוויץ' הזה? זאת אומרת...
1: אני חושב שכן. אני חושב שכן. יש שחקנים שיודעים לבוא למשחקים גדולים. ארפר.
0: קרינגטון.
1: אני מקווה גם שוויילי מבחינתה מתעשת, כי ראינו... אפילו את הבולדן מנס ציונה, בהפסד בנס ציונה, איזה חגיגה הוא עשה לסקרפנית, לכל הלהקה. עם ויילי זה קצת יותר קשה, למרות שאני קצת... האמת לא ראיתי את המשחק אתמול, גילוי נאות, חזרתי מהעוטף, תכף נדבר על זה. לא היו לי את האנרגיות לראות את המשחק הזה בלילה, אבל אני הבנתי שאונגנדה היה שם יותר טוב מאשר במשחקים האחרונים, ששם גם חיפשנו סיבות בגלבוע. היי, הפיק אנד רול שלו ומשגב לא עובד, מה קרה? אז...

0: יאללה, בוא נראה שם לפחות איזה סדרה, איזה...
1: פה אני חושב שתהיה סדרה. זאת, בתחושות, בתחושות הסדרה, גם אם היא תיגמר ב-2-0, לדוגמה לירושלים, אני לא חושב שאלה משחקים שירושלים אמורה לפרק אותם, באופן כללי, לא קבוצה שמפרקת השנה ירושלים. גם כשהיא הייתה הובילה בהפרשים, ואומר את זה יונתן אלון, ככה זה קורה, בכדורסל, ירושלים הובילה, יכולה להוביל דו ספרתי, ופתאום להירדם לכמה דקות, ולתת לעמק, לחזור עליה, או לכל קבוצה אחרת. עכשיו, בירושלים, אני חושב שאנחנו כן צריכים לגעת שנייה בסיפור פריצקי, כי זה היה איזשהו אירוע שקרה השבוע, אנחנו לא הספקנו לדבר עליו. אנחנו יודעים, הפועל ירושלים הודיע את זה, וגליל עליון הודיע את זה, שמתחילת האירוע, המתווה להעברה של פריצקי לגליל עליון, היה אם וכאשר איתן בורג יחתום בהפועל ירושלים. הסיפור הזה מסתבך, הוא כרגע בבוררות, הבוררות אמורה להסתיים בשבוע הבא, בשני לשישי, אם הבורר יאפשר את המעבר של בורג לירושלים מראשון לציון, בתמורה לאיזשהו תשלום מסוים, אז כן, בורג יירשם, ופריצקי יעבור, למרות שמועד העברות הסתיים.
0: ולמרות שכבר גליל עליון
1: נחתימה את חן חלפון. נכון, אבל זה המתווה, זאת אומרת, זה מה שאמור לקרות. וכולם הסבירו את זה, וגם בירושלים הסבירו את זה, ויונתן אלון אמר את זה, שהוא חשוב להם, פריצקי, כי הולכים עכשיו לשחק סדרה של 3 משחקים ב6 ימים. הכל בסדר. ואז מגיע המשחק אתמול, והוא משחק 0 דקות. וגם איתם חנוך ישחק אתמול 0 דקות. עכשיו, אתמול ווינסטון לא נרשם. אז אם במשחק שווינסטון לא נרשם, פריצקי לא משחק, אז למה כל המאומה הזו? אנחנו הרי יודעים שמהרגע שהשתנה הסגל, והגיע צוף בן משה, והגיע חנוכי, עכשיו, זוסמן נפצע, אבל הוא לא, זה לא קשור אליו.
0: המקום, אובר, קרינגטון
1: ו... אובר, קרינגטון והרפר, משחקים. וצוף בן משה גם יכול לשחק בעמדה מספר 2.
0: בוא ניקח את
1: 2.
0: 5 הישראלים, נמרוד לוי.
1: כן.
0: יש יותם חנוכי.
1: לא שחק אתמול.
0: לא, לא, אני מדבר מכנת הזה, כי אני קורא את התגובות של אנשי ירושלים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להיות עם 5 ישראלים להמשך הסדרה. אז אני מכיר את הציניקנים שאומרים, אתם מדברים? במשחק הכי חשוב שלכם ויתרתם לקרינגטון העונה, אז איפה המחווה של הרצון הטוב לגליל ולתת את פריצקי, לעזור גם לגליל וגם לפריצקי לעזור, כי הוא לא משחק. אין לי דעה בעניין הזה, באמת. אין לי דעה, אני לא יודע את הנתונים, אולי זה הוצג לא טוב, אולי זה באמת...
1: לא, בטוח שזה הוצג לא טוב. כמו כל דבר, הרבה דברים השנה בירושלים, שאחרי שהם קורים, אז מנסים לעשות בקרת נזקים. הם צריכים היו להיות לפני הסיפור, להגיד... מההתחלה, ולהציג את זה כהודעה.
0: אבל אני חושב שזה מה שהציגו לגליל,
1: אבל
0: כי גליל אומרים...
1: בעיה, אבל מה שמציגים לגליל ומה שמציגים לתקשורת זה שני דברים שונים. Okay. זה יצא באיזשהו מקום אחר. ואז הגיע הודעות מועדון, שנראתה כמו ניסיון לחבות שריפה. אבל אני שוב אומר, אני שם את זה כרגע בצד. מבחינה מקצועית, רוי פריצקי כרגע, המקום שלו בפועל ירושלים הוא משני. משני מאוד, אם עד לא קיים. אז אם כבר הלכתם לעמד הדבר הזה, אז כבר תשחררו אותו ותנו לו לשחק בגליל עליון, ועזבו את איתן בורג, זה לא רלוונטי.
0: אוקיי,
1: יכול להיות. שוב, ויונתן אלון יגיד אחרת, והוא גם אמר אתמול אחרת. יכול להיות שבסדרה שבה משחקים 3 משחקים ב6 ימים, כן יהיה מקום לפריצקי. יכול להיות, אי אפשר לדעת. אבל, זה, לא יודע, זה מרגיש פשוט לא... זה לא מרגיש החלטה שאפויה עד הסוף.
0: אבל אתה יכול להבין את זה, כאילו...
1: אני יכול להבין את זה, והייתי מבין את זה, ואני אומר שוב, קטונתי, זה לא התפקיד שלי.
0: אתה היית לוקח סיכון לשחרר את פריצקי...
1: למה הוא לא שחק אתמול?
0: מה זה?
1: למה הוא לא שחק אתמול?
0: אבל זה התעודת ביטוח שלהם. אני שואל, היית לוקח סיכון ואומר, עזוב, האירוע גדול מהכל, אם זה עושה טוב לפריצקי, אני הולך עם פריצקי לפני הפועל ירושלים? אם פריצקי רוצה, את פריצקי עוד לא שמעתי.
1: אני חושב שפריצקי מאז החזרה מהמלחמה כמעט ולא שיחק. שיחק כמה דקות מודדות בכל משחק. המשקל הסגולי שלו, ההשפעה שלו, היא מינימלית עד לא קיימת. ויכול להיות שפה, ירושלים, הייתה צריכה לחשוב עוד שנייה ולהגיד, רגע, רגע, רגע, אני יכול לשחק עם צוף בן משה בעמדה מספר 2, ואני צריך ללחוץ על הגרד המוביל של היריבה, אז צוף בן משה יעשה את זה. בסדר? אוקיי. עכשיו, עוד ברייקינג. שניים כבר. אלייג'ה בריינט עזב את ישראל.

0: אוקיי? יעבור, בוא נראה את הידיעה, יעבור הליך רפואי בארצות הברית בספק לפלייאוף. זה חשוב, זה ביג. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה הליך רפואי, ולא יודעים מה זה בספק לפלייאוף.
1: ולמה בארצות הברית?
0: כי כנראה שפה אי אפשר לעשות את זה. לא משנה, אנחנו נגלה מה מצבו של בריינט לפי הרישומים. האם הפועל תל אביב רושמת אותו, או לא רושמת אותו לפלייאוף. יש לה עוד 48 שעות, פחות או יותר. אלייג'ה בריינט זה לא ג'ימי קלארק בחוץ לשבוע. אלייג'ה בריינט, ואם ככה שגם אוטורו עדיין לא חזר, זה שני השחקנים המרכזיים של הפועל תל אביב העונה, שאנחנו לא יודעים את זמינותם סלש כושרם לקראת סדרת חצי גמר שתהיה קשה. וקודם כל שיעברו את רבע הגמר. אלייג'ה בריינט זה ביג. אבל שוב, איתוליס אמר שיש שם משהו מסובך עם הפציעה שלו, אני מניח שהם ידעו כל הזמן שהם מנסים ורוצים, כי הוא כבר חזר לארץ, וכנראה זה לא מתאפשר, ברמה הפיזית.
1: אתה לא סתם מביא את קוק. אתה לא סתם מביא כן. את קוק לגיבוי של הגיבויים.
0: יוצאת אותו מקבוצה ושילמת, אוקיי. אז שוב, אנחנו בשני ברייקינג, בתוך...
1: אנשים התרגלו ש...
0: מה, אבל מאיפה יודעים אבל?
1: לא, אני אגיד לך מה קרה, לא, הפוך.
0: כן.
1: שאנחנו ביום חמישי כבר הרבה זמן לא הקלטנו בבוקר, אז אמרו, יאללה, אנחנו נזרוק את זה בזה כדי... יאללה, נו.
0: טוב, אני הטלפון שלי פתוח. אם יש עוד הודעות, אנחנו אפילו לא בלייב. אנחנו פשוט מקליטים את הפודקאסט. טוב, אז שוב, את האמת שסיפור פריצקי הוא סיפור מסובך, ואפשר להבין גם את הצד של הפועל ירושלים, ואין צד אחר. אוקיי, זה הכל הפועל ירושלים.
1: כן, אבל אתה יודע, זה נכנס לרוח שיש גם ככה ב...
0: יש שם רוח קשה בין האוהדים לבין ירושלים, ועוד פעם, ואתה אמרת את זה, והייתה את המחווה לקרינגטון, במשחק הכי חשוב של העונה, אז זה כן הומניטרי, ועכשיו זה לא הומניטרי, אז זה מכניס פה איזשהו אירוע שהוא יחסית קטן, לקונטקסט רחב של המאבק הזה בין הפועל ירושלים לבין הקהל שלה.
1: יונתן אולן עבד הרי בגליל העליון, היחסים טובים שם בין ה...
0: אין שום, הגליל העליון לא בא בטענה אחת להפועל ירושלים.
1: לא, לא.
0: זה הפועל ירושלים נגד הפועל ירושלים הסיפור הזה.
1: לא, אבל הפועל ירושלים, אתה יודע, גם בגלל היחסים הטובים ישר אולי חומרים, הציע או נהנתה לבקשתה של גליל, אני לא יודע בדיוק את סדר האירועים, ומשהו שם הסתבך
0: בניואנס.
1: בלהוציא את זה.
0: נכון, בדיוק ככה, בדיוק ככה.
1: אתה יודע, אני לא רוצה להאמין שקושרים את זה עד כדי כך, להפעיל לחץ לגבי סיפור בור.
0: לא יודע, אני...
1: זה מפעיל בכלל לחץ על ה...
0: לא, אין איזה שום קשר. בעיניי אין איזה קשר. אני לא חושב שיש בזה קשר, אבל זה אני. עוד סדרה. סדרה אחרונה, שחזור של רבע הגמר מהשנה שעברה, הסדרה הכי טובה שהייתה בשנה שעברה, 3-2 של הרצליה בחמישה משחקים נגד...
1: של הרצליה?
0: של חולון. סליחה, חולון, סליחה.
1: אין לי כוח לאחר הצהריים לשיחות.
0: 3-2 לחולון על הרצליה, משחק מספר 5, ניצחון דחוק ביובל. גם הפעם הרצליה עם יתרון ביתיות, סדרה של הטוב משלושה משחקים. הסדרה הכי פתוחה בפלייאוף הזה.
1: שתי קבוצות חדשות.
0: שתי קבוצות שאוהבות לרוץ, שאוהבות לזרוק, פחות שומרות. צפי למשחק אטרקטיבי, שעל הנייר חשבנו שחולון קבוצה יותר טובה מהרצליה, כי ראינו שם כמה, דווקא שהם היו בסגל הקצר, ראינו כל מיני הבזקים של דברים שאהבנו.
1: את הרוח ראינו.
0: נכון.
1: את הרוח של הרעב, של הנחישות, של האגרסיביות. קצת התאכזבתי במשחק האחרון בטוח, כי הם היו צריכים את המשחק ברמת גן, באו למסיבת סיום.
0: גם נגד נס ציון היה שם איזה משחק לא טוב בדרך.
1: אבל לא שומרים, לא שומרים, לא מסתדר לי, לא שומרים. פתאום הסגל חזר להיות עם החמישה זרים, למרות שיש להם שישה, כי מקורמק חזר, ופתאום קרר חזר ויש פתאום ארבעה ישראלים.
0: הסגל עכשיו עמוק יחסית.
1: עמוק, אוקיי, אולי זה יתרון לסדרה.
0: אבל מה קרה שם מבחינה... קודם כל, שינה קרוניץ' את ה-DNA של חולון ברמת ה... אני רוצה לרוץ כל הזמן, נכון?
1: יותר פוזשן ממשחק קרקים, גם הוא רץ על הקווים.
0: כן, כמה שיותר שלשות, מיידים שלשות בלי הכרה, גם קולים, קבוצה שקולעת, אבל היא מתבססת בעיקר כרגע לקליעה מבחוץ, ולתחושתי, הזניחה את הנשק המרכזי שלה, שזה סנוגו. זאת אומרת, המשחק עצמו לא הולך אליו, הוא חי ממה שקורה מסביב, ריבאונד התקפה. כמה פוזשנים...
1: אני חושב שיש לו כוח לרוץ up and down כל כך הרבה שגרין וה...
0: כשיואב שמיר היה מאמן בתקופה הקצרה, רבע ראשון היה סנוגו פנימה.
1: כן.
0: ועכשיו...

0: עכשיו אין את זה. זאת אומרת, זה יכול לבוא, אבל זה לא הדבר המרכזי שקרוניץ' רואה בקבוצה שלו.
1: אז הם הלכו נמוך בתקופה האחרונה. פתחו עם ארצי בארבע, עם גרין ועם קניון, קוויון, איך קום לו?
0: קוויון.
1: טיילור. עם קרב יצרקז, למרות שפרופיט הזה, איך קום לקטנג'י?
0: קרופט,
1: עשיתי אותו. כן, יאללה, נו. מה שתכף נדבר. ואז בא הגל השני, ופתאום זה הולך קררה ביחד עם זלמנסון, ושם אתה רואה המון ניצנים של כדורסל קבוצתי, עם היכולת של זלמנסון למסור. אין יותר זלמנסון וסנוגו ביחד, כמו שהם היו 5.5-6 שחקנים, שיחקו גרין, יורים בלבד, וואלק, מה שיהיה ביובל, מה שצריך להעמיד כיפת ברזל מחוץ למגרש שם, אלה יורים מפה ואלה יורים מפה, משחק מעניין. רשימת פציעות, אקוניס בריא למשחק?
0: כן, הוא לא יכול לקפוץ, אבל הוא מתחת לסל, הוא עומד בחמש. הוא בין האחד לחמש. תראה, הרצליה, גם, מאז ה...
1: אתה מזלזל באקוניס, אתה את הפרק הקודם, או לפני שני פרקים, פתחת בידיעה על אקוניס,
0: אבל מבחינתי...
1: הפציעה שלו הזניחה. אלאז'יה בריינט, אתה ברייקינג,
0: זה חשוב.
1: ולארצות הברית, אבל אקוניס, הבנתי.
0: בסדר. אל תיפגע, אלדד, אנחנו יודעים שהפציעה שלך חמורה. הרצליה... אוקיי, הובסה בלא תנאה, אני לא יודע מה המשחק הזה יעשה לה. אני חושב שדיברנו על פציעות, הפציעה של פרנסיס משמעותית מאוד מבחינתה של הרצליה, היא איבדה את הנשק ההגנתי המרכזי שלה בגרדים, ואת זה שגם נותן את האקסטרות, ואת הגלוגאי, ובטח בקבוצה כזו שהיא קבוצה חדשה, פרנסיס עשה שם סדר.
1: גם בריינט לא היה במשחק נגד, בריינט לא שחק נגד מכבי.
0: בריינט לא נרשם נגד מכבי. משהו את אדלר דייביס ואת בוקר.
1: בוקר, לבוקר נתנו, באת בתקופה הקשה, ואחר כך פתאום מסתדר, בריינט, בוא ניתן לך פה, ולא ידעו שזה ילך לכיוון הזה. כי בריינט...
0: חתם על חוזה כבר לעונה הבאה.
1: הוא שחקן מאוד מיוחד. אמרנו את זה, אני לא שחקן פה, באחד השידורים, הוא אמור להיות במכבי ראשון לציון בליגה השנייה בשנה שעברה, נפצע בהכנה, שרון דרוקר הביא אותו כ-MVP של הליגה השנייה, נדמה לי ביוון. יוון. וזה לא הסתדר, ופתאום הוא מראה לנו שכאן הוא אפילו שווה ליגה ראשונה, איך אומרים, טופ. עושה מספרים, שולט בקצב, לוקח על עצמו שחקן מאוד מיוחד.
0: ודיברת על חולון שהיא משחקת בסוף די קטן, זאת אומרת, כל הארבעים שלה הם ארבעים קטנים, לא משנה אם זה ארצי או קררה.
1: מתחילת העונה הם לא הצליחו נכון. להביא את הארבע הזה, היה את ההוא שהגיע מאלת.
0: וויטרס.
1: וויטרס, okay. שלכאורה היה הגודל וזה, אבל לא היה ב... בתכונות שצריך.
0: והרצליה כן. משחקת גדול. עכשיו, הארבע שלה, ברונסמה, הוא מסוכן. נכון? ראינו אותו. הוא יודע לקלוע.
1: ברנס זה נחשב גדול?
0: כן, אבל לא מתאים בכלל לסדרה הזו. זאת אומרת, עם חולון, תרוץ ככה. הרצליה, שוב, אני מניח ש...
1: יש לו פה מצ'אפ עם סנוגו.
0: נכון, זה. אבל סנוגו הרבה יותר אקטיבי ממנו. אגב, שתיים שהיו טובים מאוד במכללות, אפילו די באותה תקופה, זאת אומרת, זה יהיה מצ'אפ מעניין אפילו רק מבחינה פיקנטרית. אתה יודע, אחד היה פה בפיינל פור מכללות, והשני היה MVP של פיינל פור מכללות, אז זה מעניין. ואני מניח שנראה הרבה את ברונסמה וברנדו ביחד, כי זה נותן את האופציה יותר לרוץ, אבל שוב, הרצליה, הם מבלבלים אותי. הם מבלבלים אותי, אני לא יודע אם הם טובים. אני יודע שהם לא שומרים, זאת אומרת, וזה לא חדש. תמיד הקבוצות של אורלנד, קודם כל, מסתכלות על הצד ההתקפה, כמה הן קולות, מלכודות, עניינים, אבל אי אפשר לעשות מלכודות עם קבוצה כזו. כי הם לא יודעים, הם לא מכירים בסוף שום דבר. זה לא, זה גם לא...
1: ברוטציה כזאת היא לשמור את באנס בתוך הצבע, בגלל זה אמרת, ורנדו, יאללה, נו, בוא נראה, מה יש לנו? באיזה יום זה מתחיל?
0: זה ראשון?
1: זה ראשון הסדרה או שני? או ראשון השני?
0: לא, שני, שני. שני,
1: שני רביעי.
0: בראשון יש הפועל נגד ראשון, וירושלים נגד העמק, ובשני, הסדרה הזאת, הרצליה נגד חולון, ומכבי תל אביב נגד באר שבע, זה ראשון, שלישי, אם צריך חמישי, שני, רביעי, אם צריך שישי, בתווך ייפתח גם הפלייאוף התחתון, רגע לפני הפלייאוף התחתון שאלת אותי משהו, אמרת לי, רגע, מה לא נדבר על המבנה הבעלות של מכבי תל אביב?
1: לא, אני לא יודע, זה שום דבר, רציתי לקבל ממך אינפורמציה.
0: שוב, אתמול, אנחנו מקליטים יום אחרי חמישיות, אז יש דברים שככה חופפים לי, אז כן דיברנו על הסיפור הזה, הרי מה קרה למעשה? זה מה שהם טוענים, אריק שטילמן, שהוא הבעלים של רפיד, אז הוא קנה חצי מהמניות של קבוצה של דני פדרמן, קבוצה של משפחת פדרמן, פדנקו,

0: חצי מהמניות הוא קנה, הוא עכשיו בעצם הפנים, הוא הפך להיות הדירקטור, והוא מייצג, לא במרכאות, מייצג את דני פדרמן, שמענו אותו מדבר בחמש באוויר, אנחנו ראינו הרבה רעיונות בימים האחרונים, עם הרבה מאוד דיבורים ועל הרבה מאוד כסף, ויש פה עכשיו שני תרחישים, תרחיש אחד, שהבעלים האחרים אומרים, אנחנו לא רוצים את זה, ואנחנו קונים עכשיו את החלק של פדנקו, וקונים את כל אחוזי הבא, את כל אחוזי המניות, אבל זה המון כסף, המון, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, כי זה תלוי בכמה מוערך השווי של מכבי תל אביב, זה המון כסף, וזה כרגע נראה כמו תרחיש לא סביר, אוקיי? והתרחיש שכרגע עומד על הפרק זה שאומר, שטילמן, אני עכשיו שם פה הרבה מאוד כסף, תקטיב שחקנים, לבניית המועדון, לכל מיני דברים שכאלה, ואני מצפה שהבעלים האחרים ישימו כסף בחפוף למניות שלהם. זאת אומרת, משפחת פדרמן יש לה 29%, עכשיו פדרמן והגרסה החדשה, ולמשפחת רקנתי 29%, ולשימון מזרחי 14%, וריצ'רד דיץ, ואשכנזי, לכל אחד יש לו מספר מניות מסוים, ולפי זה בסוף, נגזר את הכמות ההשקעה במועדון, ברמת התקציב. ואם העידן החדש הזה אמור לשים המון כסף, אז הבעלים האחרים צריכים להשוות. אבל מה קורה אם הם לא משווים? אז לכאורה אפשר לדלל את המניות. אבל אמר אתמול גור שלף, שהוא מכיר את מכבי תל אביב מבפנים יותר טוב ממני, אמר אתמול שכדי לעשות דילול מניות, צריך ש-75% מהבעלים יהיו בעד. אבל אם לפדרמן יש 29% ולרקנת יש 29%, אי אפשר להגיע ל-75%. המקסימום זה 71%. אממה, או לא אממה, מה זה אומר? אנחנו בסטטוס קוו. הסטטוס קוו הוא בעייתי למכבי תל אביב כקבוצת כדורסל. כי אנחנו יודעים בשנים האחרונות שהעובדה שיש ריבוי קולות בתוך ההנהלה של מכבי תל אביב, אם זה במאבקים על התקציב, אם זה במאבקים על המאמן, אם זה במאבקים על סגל השחקנים, ריבוי הקולות הזה לא תורם לקבוצה שלא מצליחה מספיק או לא מצליחה בהתאם למה שזכרו ממנה בעבר. אני לא צריך להגיד לך מה זה ריבוי קולות בהנהלה של מכבי תל אביב ורז, אבל בסוף כשקרה הדבר הזה לפני יומיים או שלושה, אמרו מה, ואולי יבוא כסף, לאט לאט, יש פה עוד שלבים לעבור, לפני שזה ממש יועיל למכבי תל אביב כקבוצה או כמועדון. זה בסוף משיכת חבל. זה המשך מאבקי השליטה של הבעלים על מכבי תל אביב.
1: שנתיים אחורה, אבא עופר קונה את האירוע?
0: הוא לא יכול.
1: לא, שנתיים.
0: הוא לא יכול.
1: למה לא?
0: כי אני לא חושב שינקרו לו את כל המניות. אתה חושב שינקרו לו את כל...
1: לא יודע, אני צוחק, הם משחקים ב...
0: בנדמה לי, אני לא חושב ש... אני לא חושב שהם רוצים לוותר על השליטה. תראה, בסוף דני פדרמן כרגע אומר, עכשיו יבואו אליו בטענות, והוא יגיד, רגע, מה יבוא בטענות?
1: אני הבאתי בן אדם.
0: אני מכרתי, נכון? אמרתם, אתם שאני אמכור? מכרתי. הבאתי בן אדם במקומי. הוא בא ואומר, אני רוצה לשים כסף. אז מי עכשיו צריך לשים כסף יחד איתו? יקומו כבודם, בצד השני, בעלי המניות האחרים, וישימו את הכסף. אני הלכתי איתכם. עם האוהדים. מעניין אגב, מה זה עושה למחאה? האם האוהדים אומרים, רגע, רגע, רגע, אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים להפסיק את המחאה כי פדרמן מחר, או שהם אומרים, רגע, אנחנו רוצים לראות פה קבלות בשטח לפני שאנחנו נותנים לך ליהנות מהספק. מסכים איתי?
1: לא אוהב את זה, את כל ההתעסקות בזה, אני כל כך לא, אתה יודע, ראיתי את הידיעה, אפילו לא קראתי, אפילו לא הקשבתי, זה כאילו, שיסתדרו, נו, מה אני אגיד לך?
0: אכן, שיסתדרו. אבל, שוב, זה מאוד מעניין, את אוהדי מכבי תל אביב, ובצדק, זה משפיע באופן ישיר על הקבוצה שלהם, ועל הרצון שלהם להפוך להיות קבוצה שמתחרה ביורוליג ברמה גבוהה יותר, וזה הכל נגזרת של התקציב, ואנחנו נמשיך לראות האם באמת יש לדבר הזה השפעות כלכליות מיידיות על מכבי תל אביב. פלייאוף תחתון. שלוש קבוצות נמצאות שם בוודאות.
1: רולטה רוסית, הפלייאוף התחתון.
0: חד משמעית. גליל עליון ונתניה עם 7 ניצחונות, רעננה עם 6 ניצחונות, ועוד קבוצה אחת. אונס ציונה או קריית אתא, משחק הזה יתקיים מחר. אם קריית אתא מנצחת ביותר מ9, היא הולכת לים ונס ציונה מגיעה. אם נס ציונה מפסידה עד 9 או מנצחת,

0: קריית אתא יורדת לפלייאוף התחתון.
1: איזה חוף יש בנס ציונה?
0: לא יודע.
1: נס ציונה לא פלייאוף, לא בשמינייה, זה כישלון קולוסלי.
0: ואם היא תירד לפלייאוף התחתון, זה עוד יותר גרוע.
1: זה בכלל.
0: מה שכן, לא משנה, אם נס ציונה יורדת לפלייאוף התחתון, או שקריית אתא אפילו מנצחת ויורדת לפלייאוף התחתון, הפער שלה הוא שני משחקים, זה, לא יודע, לא יודע. זה לא מבטיח לכלום, אבל זה, זה, כי יש הרבה קבוצות משחקות אחת נגד השנייה. כולם משחקות אחת נגד השנייה.
1: יש שישה משחקים בבית התחתון. אני שמעתי דווקא בליגה השנייה את אנשי מכבי חיפה.
0: שירדו.
1: שירדו לליגה, שירדו לבית התחתון קודם כל, כי היה איזה שלב שהם היו בטוחים שהם עושים פלייאוף. ואחר כך, שחודשו המשחקים, ולא החזירו, זר לא חזר, ולא החתימו מישהו במקומו, הם דיברו על זה שיש להם עודפי שומן מספיקים כדי לשרוד את האירוע. ופתאום אתה מפסיד ביבנה, ופתאום אתה מפסיד בבית למעלה, ואתה יורד ליגה. אז גם השני ניצחונות שיש למעלה, אתה יודע, בסוף זה ילך לכדור האחרון. הקריאה בשנה שעברה, במשחק האחרון בנתניה.
0: נכון.
1: עוד פעם, בן טוב נגד עידן אבשלום, כדור, לא יודע.
0: כן. תראה, כרגע אז אמרנו, אז יש פה שלוש קבוצות שבטוחות בפלייאוף התחתון, רעננה במקום האחרון, היא היחידה עם שישה ניצחונות, גם גליל וגם נתניה ניצחו השבוע. דיברנו על רז אדם בתחילת התוכנית, היה שם אירוע, כל המשפחה הגיעה, ושמו את הגופיה שלו בתקרה, ו...
1: כל הגליל הגיע.
0: כל הגליל, באמת, זה היה אירוע מאוד גדול, ומרגש, ואחר, ובסוף זה השליך באופן ישיר על המשחק, כי עם יובל שניידרמן, החבר הכי טוב של רז אדם, זה שהיה אמור להיות איתו באוטו, זה שהיה זה שגם הגיע ראשון לזירה יחד עם המנכ״ל של המועדון, עם וסרמן, אם הוא ברבע, בהערכה השנייה, הוא משתלט על המשחק לבד, זאת אומרת, אין עוד מלבדו, מנצח, יכול להיות שגם לפני כן עושה טעויות שגרמו להתקרבות של קריית אתא, אבל הוא לקח את המשחק על עצמו.
1: אתה מבין שאם היה עוד שחקן, אז זוכר שהוא היה משחק פחות.
0: אם פריצקי לדוגמה היה. סתם.
1: אתה יודע, אם היה עוד שחקן, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד את השם, אז בחלוקת דקות, על הטעויות, עזוב, בניהול עומסים, לא רוצה להגיד בטעויות, כמו שאתה אמרת, אולי הוא לא משחק בסוף.
0: הוא שחק 40 דקות מתוך 50, הוא קלה 28 נקודות עם 5 שלשות. עכשיו רק שנבין, כן? הוא קלה כל העונה 7 שלשות. יובל שניידרמן, הבעיה הכי גדולה שלו כרגע בתור כדורסלן, זה העובדה שהוא לא קולע מספיק טוב מחוץ הקשת.
1: הוא לא מחפש את הכלייה, קודם כל במחשבה.
0: כן.
1: הוא יראה שהוא יכול לקלוע, זה לא מקרי. הוא עובד קשה, הוא ילד פיקח מאוד, האינסטינקטים שלו בהגנה, אין לו את האינסטינקטים של ים הדר, בחתוליות, אבל במיקום, בלא להיכנה ל... לא האמנתי שראיתי את המשחק הזה.
0: זה היה משחק באופן כללי מטורף, קריית אתא חזרה שם עם מופע של אדוארדס, באמת יוצא דופן בשניות האחרונות בדרך לשוויון, כשגליל עליון עושה טעויות של לחץ, זאת אומרת, הלחץ גדול, הלחץ גדול על כל הקבוצות האלה, איכשהו הצליחה לקחת את המשחק הזה גליל עליון, עוד משחק טוב של שחר אמיר, גם עזר לנהל את המשחק הפעם, לא רק קליעה. שחר אמיר, זה הבנקר, כן, בסוף, מכל מה שיש להם כרגע.
1: הביאו גם זר בעמדות הגארד.
0: איש של אמין.
1: בדיוק, זר מוכר עם שורשים משפחתיים בכדורסל הישראלי.
0: היה טוב מאוד איש של אמין. אגב, גם איש של אמין וגם שניידרמן, שניהם קליעה שלא תמיד באה לידי ביטוי, ושניהם קלו טוב במשחק הזה, וזה הביא את הניצחון המאוד מאוד חשוב לגליל עליון. נתניה גם היא ניצחה במחזור הזה, את באר שבע. באר שבע הייתה בלי היוריו ושיחקה באמת, היא גם לא הייתה טובה, פיגרוע גם נפצע בסוף, הוא בסדר, אבל הוא גם נפצע ולא היה בדקות האחרונות.
1: הם שמרו כוחות לסדרה נגד מכבי, לא ידעו לפני,
0: לא, אבל,
1: אני צוחק.
0: לא, אבל הייתה קבוצה אחת שבאה עם חרב על הצוואר.
1: שהייתה בתקופה.
0: אבל היא גם כמעט הפסידה את זה, נתניה, כמעט הפסידה את זה, היא הובילה דו ספרתי, ובאר שבע חזרה אליה כמה פעמים במשחק, ובסוף הצליחה איכשהו הופעת ענק של מקוי, מקוי, יופי של שחקן.
1: דיברנו על זה כבר בכמה שידורים.
0: יופי של שחקן. אני לא יודע אם אפשר להשאיר אותו בארץ, כי הוא בסוף שחקן ג'יליג, ולא יודע אם הוא יוותר על הג'יליג בשביל הכדורסל האירופי, אבל אם כן...
1: אם כן, לכדורסל אירופי, אז קצת במקום אחר.
0: כן, אבל...
1: לקבוצה שמשחקת באירופה ביותר כסף. אתה זוכר שדיברנו דווקא בתקופה שהם ניצחו, שהם צריכים גיבוי שיהיה להם תעודת ביטוח, כי אם הם יפלו למאבקים למטה, אתה לא יכול פתאום שאיזה פציעה...
0: הביאו שתי, יש להם שתי תעודות ביטוח.
1: אז רגע, אז קודם כל, קמרון אוליבר נשאר או לא נשאר?
0: לא יודע, כן, הוא בסגל.
1: הוא

0: סגל, אבל הוא לא שיחק.
1: לא, הוא לא נרשם אתמול.
0: לא, שיחק טייריק אווינס.
1: למה הם החליפו? מה חוסר סביעות?
0: הגנה.
1: אבל ידעו את זה.
0: אני לא דיברתי עם נתניה, אבל אתה רואה.
1: אנחנו במשחק הראשון אמרנו, זה שחקן התקפה טוב, שלא שרד ברמה הגבוהה, טה-טה-טה-טה.
0: למה הם ויוגארד?
1: לא, השאלה גם איך ההתנהלות שלו ביום יום.
0: למה הם ויוגארד?
1: אתה חייב גיבוי למקרה של פציעה.
0: הגארד שהם הביאו, הגיבוי, הוא יותר בכיר מדיאנטה בולדווין.
1: אבל בולדווין הוא הדבק שמחבר את הקבוצה.
0: אז מה אתה עושה איתו? עם איזה וושינגטון?
1: בואו נראה מה הם... הם יודעים למה הם עשו את זה.
0: אז שוב, נתניה הביאה שני שחקנים חדשים כדי לסיים בעצם את העונה הזאת, גם את אורנס וגם את איזיה וושינגטון. איזיה וושינגטון שחק השנה בסרגוסה. הוא ראינו אותו בפלייאוף הגרמני עם וירצבורג. הוא שחקן טוב. זאת אומרת, הוא שחקן בקנה מידה שלאו דווקא מתאים למאבקי הירידה בכדורסל הישראלי. אבל מה עושים איתו כשמביאים אותו אך ורק לזה? זאת אומרת, זאת המטרה. איך הוא משחק? האם הוא בא אולי במקום אחד לא יודע, במקום מי הוא נכנס? זו שאלה מעניינת, כי את מקוי אתה לא מוציא, אוקיי? ואוטיס פרייג'ר צריך להישאר, וסנטר צריך להישאר.
1: כן, פעם במשחק לא טוב אתמול.
0: הוא כבר כמה משחקים פחות טוב, אבל עדיין, הוא עדיין הארבע שלך. כאילו, אתה יכול לרשום אותו אולי במקום ולהשאיר רק את פרייג'ר, זה משאיר אותך טיפה חשוף. אוקיי, שאלות שנתן צריכה לענות עליהן. בסוף הניצחון אתמול היה מאוד חשוב. שם אותם על שבעה ניצחונות. רעננה, אחרונה, אמנם עשתה שינוי טוב כשהגביע את קולמן, אבל הסתפחה עם הזרים שלה, שהמלט עזב, ורגלנד עכשיו בעצם כבר לא יכול לשחק, הוא פצוע, החזירה את קמברלנד שעזב בגלל המצב הביטחוני והוא חזר. קמברלנד הוא על גבול להיות לגיטימי בליגה הזאת, הם כרגע על בין 4 ל-5 זרים, והיא במקום האחרון, זאת אומרת יש לה גם פער של משחק. עכשיו, אין אף קבוצה שיכולה להגיד לעצמה אנחנו בסדר, כי גליל היא 1-1 מול רעננה, ו1-1 מול עטה נגיד, והיא 2-0 על נתניה, וזה יכול להיות משמעותי. רעננה, אז היא 1-1 מול כולם. זאת אומרת שהיא עדיין יכולה להשיג יתרון, וזה עדיין בפער של משחק, אבל אם היא מנצחת את הקבוצות האלה, היא יכולה לעבור אותם. רעננה לא הרבה יותר, לא חלשה בהרבה מנתניה וגליל עליון, נכון? עימת קולמן, כאילו.
1: כן, זה נכון, אבל אתה יודע, אני מחפש פה את מוטיב הביתיות, ואני חושב שדווקא גליל עליון היא זו שתהנה.
0: רק גליל עליון. אולי נתניה, אולי.
1: פעם אחת מהמגרש, אתה רואה שהם בביטחון שם, ופעם שנייה, לצערנו, האירוע אולי מאחד את הקהל, לבוא ולמלא את המגרש, למשימה הזאת, להישאר בליגה. אתה יודע, כולם יודעים את הדעה שלי, כמה גליל עליון חשובה לכדורסל בארץ.
0: שוב, ואם וכאשר, אנחנו עדיין לא יודעים מי הקבוצה הרביעית. אם נס ציונה נופלת לשם, אז נכון, זה לא יהיה לנעים, אבל היא עדיין קבוצה יותר טובה.
1: יותר איכותית, כן.
0: לעומת זאת, קריית עטה, שאומנם מביא זרים שהם בסבבה מבחינה אישית, העניין עם קריית עטה זה שהיא איבדה את כל הזהות שלה. קבוצה ששיחקה בצורה מאוד מסוימת בתחילת העונה, ועכשיו לא נשאר מזה כלום. וזה קשה. זה גם קשה לצפייה.
1: וזה משפיע על הישראלים, שפחות טובים עכשיו. אורשטטר, דולינסקי, פחות טובים.
0: גם תומר הסייגי.
1: היה לו משחק אחד טוב.
0: אבל בסוף יש לו עכשיו שני גרדים שיושבים לו על העמדה. הם באמת החזירו את קריית אתא למשחק, אבל קריית אתא סיימה את המשחק הזה עם סי-ליגה של 56 שלשות שהיא זורקת.
1: טוב, 50 דקות.
0: לא, לא טוב, זה עדיין הרבה. אבל אני אומר שעניין הזהות ועניין הלחץ. כי אתה עם שני ניצחונות מאז המחזור העשירי, שאחד משני הניצחונות האלה הוא בשביתת הישראלים נגד נתניה. היא גם איבדה את הזהות שלה, היא גם מבחינת הרוח שם. אם היא נופלת לשם, ועוד אחרי הפסד לנס ציונה, זאת אומרת שהיא מגיעה משחק אחד בסך הכל מעל גליל עליון ונתניה, קריית אתא בסכנת ירידה ממשית, מוחשית. זה יסבך מאוד את הפלייאוף התחתון אם קריית אתא תגיע לשם, ויש פה שישה משחקים שכל אחד מוגמר גביע, ולכן יהיה עניין בפלייאוף התחתון, עניין גדול. סוף שתיים יורדות, שתיים יישארו, זה יהיה חתיכת אירוע, בטח כמו שאמרת, תוך כדי הדבר הזה שקוראים לו הטרגדיה של רעננה.
1: אנחנו יודעים גם שיש את הגבלה, צריך לגמור את הליגה עד תאריך מסוים, בגלל חלונות, פיבה וכל הסיפורים האלה, הגיבו פה לאירוע מלחמה. אתה יודע, הליגה עכשיו רצה כמעט כל יום, גם הפלייאוף ירוץ כל יום, קיצרו את סדרות הלגה.

0: רבע הגמר, ביטלו את הפלאין, על זה אני רוצה איזה מילה. אוקיי, 9-10 הולכות לים, אולי לא הייתה ברירה, קצת, איך אומרים?
1: אבל תראה, אנחנו סיימנו את הליגה ביום, סיימנו את הליגה ביום שישי וביום ראשון מתחילים. כן, כן. איפה היה פה מקום לפלאין?
0: ברור לי, ברור לי. אני אומר, זה ש9-10 הולכות לים, הפלאופים התחילו גם בכל אירופה, אני יודע.
1: הרע במיעוטו.
0: אני אומר, כל הכבוד למנהלת, שפו, על איך שהגיבו לאירוע והריצו את הליגה.
1: יש גם המון ביקורת על סוגיית ההקפאות של הזרים שמחזירים וחוזרים ובאים. אני חושב שבמקרה הזה לא הייתה ברירה לנסות להציל את העונה הזו בכל דרך, גם אם זה אומר שיש קבוצות שיכולות, אני אגיד במרכאות, לנצל. לא ניצלו כלום. זה החוקים שהכתיבו להם. הן עומדות בחוקים, הכל בסדר. זה לא נעים...
0: יש כאלה שהרוויחו מזה כמו בכל דבר בסדר. בעולם, יש כאלה
1: לא
0: שלא
1: לגלות,
0: הצליחו...
1: זה כל... לא נעים לגלות כל משחק זר חדש. זה לא נעים גם לנו, אנחנו לא אוהבים את זה, לא ככה אנחנו רוצים לראות את זה. אבל אנחנו במצב של אין ברירה. בסיפור הזה לא הייתה ברירה, כי לא ידעו מי מוכן לחזור ומי לא מוכן לחזור. זה שאנחנו פה עכשיו עם 5 זרים, מדברים פה על 7 ו9, זה, אתה יודע, צריך להוריד את הראש ולהגיד, וואו, אני לא מאמין שאנחנו, שזה מה שקורה כאן, שאנחנו עדיין בתוך מלחמה. מלחמה לא הסתיימה, אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה. ומי יודע, זה יכול גם מחר לחזור, וזהו, והעונה הזאת עוד פעם תלך לפח. אנחנו באמת לא יודעים שום דבר. אבל זה מה שקורה כרגע. שוב, זה מה שילווה אותנו החל מיום ראשון. עוד משהו שיקרה ביום ראשון, גם סדרת גמר הפלייאוף בלאומי תתחיל, נהריה, תפגוש את אשדוד. אשדוד אתמול מנצחת בעוטף אחרי דרמה גדולה ומשלימה 3-1 בסדרה מול עוטף דרום, שנתנה עונה באמת מעולה בסטנדרטים שלה, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, זה שהיא שיחקה עם זר אחד, נכון? סטורם וורן לא זר, הוא ישראלי. הוא ישראלי סטורם וורן, יש לו תעודת זהות כחולה, זה מה שאני יודע. וגם אם הוא הזר שלה...
0: אמרתי, לראות איך הם רשמו אותו בכלל, לא התייחסתי
1: לזה. יש את הרישומים.
0: כן, לא התייחסתי לזה אפילו, אתה יודע, למי העברתי את זה, מי שידר איתי אתמול?
1: אקרמן. הפוגה דרמטית כזה, לוודא עם סטורם וורן הוא זר או ישראלי.
0: לא, עודד, לא מתאים לך כפרה.
1: הוא משחק פה כזר?
0: פה רשום זר.
1: אוקיי, סבבה. אז אני חושב שהוא ישראלי.
0: לא, לך, אני... גם הוא רוצה להיות ישראלי, טוב.
1: בקיצור, גם אם זה בסוף הוא זר שהיה פה, פשוט אפשר להביא אותו, זה הרבה יותר קל.
0: בכלל, אפיין את הפיינל, את 4 קבוצות האחרונות, תראה מי שיחק שם מבחינת הזרים.
1: ג'ימי אול. הביגמנים,
0: ג'ימי אול, תושב חוזר. היה אצל נתי כהן בעוד השרון, נתי כהן היום המנהל המקצועי באשדוד, היה קל מאוד להביא אותו, בשנה שעברה ברעננה. וורן, היה כבר בבאר שבע על הליגה.
1: הוא ניצח בעוד השרון את רעננה לפני יותר מעשור.
0: יפה, אז הוא גם כן תושב חוזר, הסכים לבוא, גר פה בארץ, מחכה לדרכון, לא יודע מה הסיפור. טרידוול פתח את העונה בארץ לזכותו, אבל גם 3 ביגמנים שאיך הם אומרים...
1: בשר מבשרנו.
0: בדיוק, לכאורה הרביעי גם כן תושב חוזר, שהיה באפולה, מרסליוס ארינגטון, אבל הוא יותר צעיר, הוא עם אפסייד, הוא רוצה ללכת. דיברנו כל הזמן על סינדרלות, אמרנו הסינדרלות הם שומרון, שעשו הפתעה, הסינדרלה זה העוטף.
1: אשדוד היא עולה חדשה.
0: אז רגע, אז שנייה, זה בדיוק לכאן אני אומר. אלה היו סינדרליות שניצלו סיטואציות. אשדוד לאורך כל העונה הייתה במקום השישי. בסיבוב השני, בעקבות המשבר שקרה באשקלון, הם עברו את אשקלון, ובזכות, הם גם חזרו מהמלחמה עם ההחתמה של אול, הגיבו מיד ועשו 7 ניצחונות והפסד אחד רק באלת. באלת הם חטפו חבילה.
1: כמו ההבדל... כולם.
0: כן, עכשיו תראה. אומרים לי, אשדוד עולה חדשה. קודם כל, אני התרשמתי שם שההנהלה...
1: רוצה לעלות.
0: לא.
1: רוצה להתחרות? מה המינוח?
0: Okay. רוצה לבנות משהו, מתחילים לבנות שם אולם בשנה הבאה, ליד מגרש הכדורגל, הם רוצים לאט לאט...
1: ליד המגרש כל... החדש?
0: כן, ליד האצטדיון כדורגל
1: כמו
0: החדש.
1: כמו טדי והארנה כזה.
0: משהו מטורף okay. שם, אני עברתי שם, הכניסות לאשדוד במשחקים מאוד סגורות, נתן לי להיכנס מהכניסה הצפונית, עברתי שם, שם תונח אבן הפינה גם לבריכה אולימפית. הם מהמשחק הראשון ששידרנו אותם, במחזור מספר 1 נגד אשקלון, אמרו לאט לאט, רק עלינו. לאט לאט, האגודה שלנו גדולה עם מונה כדורף וסייף ושחייה וזה, אנחנו חולשים על הכל, לאט לאט, זה עיר עם מתקנים, אתה רואה גם את העבודה שנעשית שם על ידי נתי כהן במחלקת הנוער, הקבוצות נוער שם הגיעו רחוק. עוד פעם, אני לא אתפלא אם הם יפתיעו את נהריה, אבל קבוצה שהביאה בקיץ, אחרי שהיא עלתה, את עמית ראובן ואת

0: את אמרי שביט כשני שחקני חמישייה, ופתאום יש להם גם מתאזרח בן גולד, שבוא נגיד בשנה ראשונה הוא נבחר תגלית, אבל אני רואה אותו נשאר פה כמה שנים, ואולי הולך לרמה הבאה, ברור שיש לו כמה דברים שפר במשחק, אז צריך להוציא את זה מקונוטציה של עולה חדשה, כי הם עשו את ההתאמות הטובות, יש להם גם מאמן, מה יותר טובים שיש לנו.
1: דן קציר.
0: כן, יותר טובים. בחור צעיר, שאימן בגילאים צעירים, עלה איתם ליגה, גדל בראשון ציון, אימן בגלבוע, כולנו ראינו אותו, עשה עבודה מטורפת, אתה רואה סימן לקבוצה הזאת. רצה, זורקת שלשות, מתקיפה את ריבונד ההתקפה, לוחצת את הכדור, מאוד מחוברת, השחקנים מאוד אוהבים אותו, אז פה גמרנו את אשדוד. נהריה, לא מחכה לכם משחק קל. גם אם במשחק הראשון אולי אשדוד ישלמו מס.
1: על העיפות?
0: אני לא חושב העיפות, אני חושב על חדות, שהם okay. חדים, אבל נהריה חיכו מיום חמישי שעבר, מערב שבועות, הם חיכו עד יום ראשון, זה 10 ימים, שאלה באיזה פורמה אתה נכנס, הלחץ עליהם, נהריה, כל הכוכבים הסתדרו להם, אם הם לא עולים בסיטואציה כזאת, איך אומרים, D9 לאולם באין שרה, ומשהו חדש, אני לא רואה אופציה שנהריה לא...
1: זה מסט, השנה זה מסט.
0: כן, אז זה סיפור אשדוד, זה סיפור נהריה.
1: היה טוב אתמול בעוטף? האווירה נראתה נהדרת מהבית, לא היינו במגרש.
0: גדל שם הדור של אוהדים, למרות שבמשחק מספר 2 הייתה תקרית בסוף עם שחקני אשדוד, לא מתאימה לרוח המקום. לא מתאימה לרוח המקום. זה צריך להיות עידוד ספורטיבי נטו, ולא שגולש לקווים אחרים, וזה נקודה אדומה לחבר'ה שם. אני מאמין שבעוטף עזה יש הרבה אנשי חינוך, וטל רוסו מתגאה בזה, שעוקרים את זה, וזה לא עוד. אז אתמול באמת היה גם מופע עידוד מטורף, היה משחק טוב שהוכרע באמת בסוף, לעניות דעתי, הייתה אמורה להישאר שם עבירה בלתי ספורטיבית.
1: אתם יכולים ללכת לראות במהלך האחרון, עמית ראובן גולש לרגליים של ים שפריר, והשופטים הלכו למוניטור, ואמרו שזאת עבירה רגילה.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כמה השופטים מקצוענים. כי אני, זה הציק לי. גם בשביל מה שאנחנו מקבלים כל הזמן משופטים, או שאנחנו אומרים משהו כן נכון, לא נכון, מתקנים אותנו, מלמדים אותנו, פה צרצרים. נכנסתי לשופטים ושאלתי אותם, הם אמרו לי, לפי איזה קריטריון? אתה יודע, הם מחפשים לפי הקריטריון, אמרתי להם, לא, לפי רוח המשחק, זה הגליץ' שבכדורגל כתבו לי, מאמני כדורסל בכירים, זה כרטיס אדום.
1: השאלה אם רוח המשחק תופסת לגבי שיפוט.
0: אז לא, אז מה שאני רוצה להגיד לך, שופטים כמה הם מקצוענים, הם כבר שלפו לי את הסרטון. הם כבר היו עם הסרטון, זה היה 10 דקות אחרי המשחק, אחרי המקלחות, הם היו באירוע, הם ניתחו והסבירו, ומשוכנעים, הם משוכנעים שלא היה בלתי ספורטיבי. אני קצת היה לי קשה עם זה, עוד פעם, לא שבלתי ספורטיבי באופן אוטומטי מסדר היה 3 הפרש, 2 זריקות וכדור.
1: כן, אם באמת, היו יכולים לצדק את הנקודה וכדור אצלם, זה היה נותן להם...
0: משהו אחר, אבל זה עדיין לא מבטיח ניצחון...
1: הם כמעט השבוע, ים שפריר עשה שם אתמול קמפסו.
0: פליז.
1: לא, פליסו, את האמת ששפריר היה גם קמפסו וגם פליס, כי הוא לקח את הריבון של עצמו וזרק, אבל הוא לא קלה. תראה, בשבועות האחרונים דיברנו המון על השחקן הישראלי הצעיר ועל המסגרות ומה המסגרת הנכונה. והעוטף, בשנה הראשונה זה לא היה טוב, זאת אומרת, זה לא היה תחרותי, והשנה, אני חושב שזה אפילו עבר את הציפיות המוקדמות. השאלה היא אם אפשר לייצר עוד מובלעות כמו העוטף, בוא נגיד שעד שאין לנו את הליגה של ה-18 עד ה-22, כי כרגע היא לא קיימת, אוקיי. אולי...
0: אין שם סיכוי לא שזה יקרה במדינת ישראל. מאיפה יש את הכספים, מאיפה יש את הארגון, מאיפה יש את השחקנים למלא את כמות המשחקים, את כמות הקבוצות האלה, כי אנשים אצלנו הולכים לצבא ב-18. זה לא קולג'ים, זה לא מה שקורה בצפת ובספרד. כן, אתה קורא לשתי הקבוצות האלה מובלעות, או שתי תוספות לליגה, דיברנו על זה, לא מתבייש להגיד לך, דן שמיר, באחת השיחות שלי איתו, אמר לי, בוא, תעלו את הרעיון של לעשות עוד שתי קבוצות, תראו את ההתקדמות של, של שחקנים בעוטף, וזאת היא הדוגמה הטובה, הם שנתיים בליגה, ונוצרה פה עוד כמות שחקנים, שיכולה לשאר את הכדורסל הישראלי. אני ארצה, אני באמת ארצה לראות את עומרי שלף, ואני ארצה לראות את אוהד דקל.
1: איתם כהן.
0: אז זהו, איתם כהן, בכל מקרה לעניות דעתי, יהיה בנישה שנוצרה עם ויטלם, נויוביץ', בייטנר.
1: הגרד הישראלי הקטן.
0: הלוחץ, לא רוצה להגיד שניידרמן, הוא קצת משהו אחר, אבל

0: הגארד הישראלי שמביא ערך מוסף לרוח של קבוצה, אני רוצה תראה, קלר לא שחק אתמול, אני מכן זה. אבל הייתי רוצה נגיד ששחקן כמו עומרי שלף, שעשה עונה טובה מאוד, נגיד מבחינת כלי השיעור עוד אלמנטים. שטרייט אתמול לקח...
1: ראיתי, נהנית מהחדירה שהוא לקח לטבע.
0: כן, כן, מעיר את זה כל הזמן, אבל אני רק אומר ששטרייט לא שחק בעמדה שלו, ואני לא בטוח שזה טוב לכולם, כי נתקעו שם כמה ילדים, לא בעוטף ספציפית, בליגה הזאת. יש פה המון שאלות שכבר ניתי הכדורסל הישראלי, צריכים לשבת כבר... ולהשמיע את קולם.
1: גם יש דרך לבנות את המובלעות הללו. המובלעת הזאת היא לא צריכה להיות רק ישראלים, היא צריכה להיות כנראה עם שני זרים,
0: כן.
1: ולא לתת להם את צמיחת הביטחון של להישאר בליגה? זה גם שאלה, כי לא עכשיו השנה לעוטף לא הייתה סמיכת ביטחון.
0: הסוגיה הזאת היא חדשה לי, העלו לי את הרעיון הזה, שאלתי גם רגע, אוקיי, ומאיפה השחקנים יבואו? אמרו לי, כמו שבאו בהתחלה לאקדמיה של איגוד הכדורסל, בדור ההוא, שזה הרפי מנקו קולשוב, איתי סגה, ואני כבר לא זוכר את מי שכחתי, ואחר כך באו לעוטף, גם שחקנים עברו, יש שחקנים שמחפשים את עצמם. אז זהו, אז בואו נראה שאם אפשר לעשות משהו.
1: אז אנחנו נמתין לקיץ, לראות מה באמת, איזה התפתחויות יש בעניין הזה של מעמדו של השחקן הצעיר. אגב, שחקן צעיר, אז אתמול קבוצת הנוער של מכבי צעיר, זכתה באליפות, שלים הדאבל, ניצחון על עמק חפר. המועדונים האלה שמגיעים שנה אחרי שנה, אנחנו רואים את ממש אותה חבורה, מכבי, הפועל, עמק חפר.
0: גלבוע מעיינות.
1: השנה גלבוע מעיינות.
0: עמק חפר, שיהיו בשלב הזה, אבל זה בנקודה הפרש, והקבוצה הזאת עם שלושה מהכישרונות היותר גדולים שיש לנו במדינה, בין אם זה עמיתי עזריאל, ואם זה אשל לבנטל, ואם זה טרושקין. אז ראיתי את חמישיית העונה בליגה לנוער שנבחרה, ומה, לא הבנתי.
1: למה?
0: אתה לא יכול לבחור שני חריגים.
1: מהגולד ו... מי יודע שם? גרצמן?
0: גרצמן, אתה לא יכול לבחור שני חריגים, עם כל הכבוד פעם אחת, אתה לא יכול לבחור לא לפי עמדות.
1: אוקיי.
0: לבחור שם שלושה סנטרים, מוסיוס, גולד, ארשקו,
1: גרצמן,
0: וטרושקי נדמה לי. איפה? טיפה איזון. טיפה זה. אבל בסדר, אני לא יודע מי בחר, מי החליט.
1: גם אני לא יודע. יש דברים שאנחנו יודעים, אבל את זה ספציפית לא היינו מעורבים בבחירה הזו, אבל... אוקיי, מבחינתם, יש לי מה דאבל, בעונה של... בתחילת העונה היא לא הייתה הקבוצה הכי טובה, והצליחה להתחבר איכשהו במהלך העונה.
0: היא הקבוצה הכי טובה שיש, כי אתה בודק את הסגל הזה, כולם היו ב... אני לא נכנס תכף לאיזה יעלום שאני תכף אדבר עליו, אבל קרם אשכנזי ולחמנוביץ' הוליכו את הקו האחורי של... היו בנבחרות ישראל, גם שאר השחקנים, מעבר לגולד, גם שאר השחקנים, אם זה ליאם אלקובי ואם זה דודו, אבל דווקא סטולר. סטולר.
1: הוא קטן סטולר, נכון?
0: קטן בשנה. שחק אצלכם ברעננה. היה אצלכם ברעננה, כתפו שם את כל הילדים.
1: זה מה שקורה עכשיו, שכל השחקנים הטובים שהם לא נמצאים בגדולות, אז דיברנו על אקדמיה, אז זה אקדמיות, הם פשוט לוקחים אותם, מביאים אותם, ואגב, אני ממש מבין את השחקנים האלה, שהולכים לשחק בקבוצות שהם גם יודעים, שיש להם את החשיפה אחר כך, כי רעננה, אם יש שם כוכב, גדול ככל שיהיה, הוא לא יפעיל אותה כנראה לגמר הפלייאוף, אבל כשאתה משחק לצד אסופה של שחקנים טובים, הסיכוי שלך להגיע לשלבים המאוחרים, להיחשף בטלוויזיה, לקבל גם את הניסיון הזה, להגיע לנבחרת ישראל, הסיכוי שלך יותר גדול.
0: בוא נגיד שגם יותם אלפרין, נדמה לי, הוא גם מאיר שנקראת רענן, אבל הוא בגיל צעיר, התחיל כבר במכבי, אבל בתיכון.
1: הסיפור יותם הוא סיפור מטורף, זה סיפור אותו מיליון פעם. יותם מאמן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, הוא גדל בתל אביב. עבר עם המשפחה לרעננה, ובמכבי תל אביב, הוא היה אפילו, הוא היה כיתה ג' או ד', זיהו את הפוטנציאל שלו, ואמרו, אתה נשאר אצלנו. אז הוא נסע כל אימון מרעננה לתל אביב, שיחק בתיכון מטרו-וסט, אגב, בזמן שהיה בחטיבת אלון, הפסיד לחטיבת השרון, שם אני שיחקתי באותה קבוצה, ניצחנו אותם, ניצחנו אותו, הוא היה שחקן היחיד, שמנו עליו, דיברת על גארד ישראלי קטן, שמנו עליו שחקן קטן, אמרנו, תקשיב, יש לך משימה אחת, אתה תרביץ לו עד שימאס לו ממך. אז יותם קלה 50 נקודות, אבל אנחנו קלנו 60, ניצחנו אותם.
0: אז קודם כל לגבי יותם, יפה שהוא ירד לאמן נוער, יש הבדל גדול בין לאמן נוער לאמן בוגרים, הייתה לי תחושה בהרבה משחקים שראיתי, שיותם מאמן אותם כמו שהוא אימן בוגרים, אבל העילה שלו, היכולת הדגמה שלו, השקט שלו, שווה את הכל. בסופו של דבר,

0: הנוער של מכבי תל אביב שיחק, איך אומרים, בשליטה, מאוד מסודר, מאוד מאורגן.
1: ועם זאת, בהקשר לשיחה שדיברנו קודם, כשאתה מסתכל על החבר'ה האלה, על כולם, ואתה אומר, אוקיי, איך הם עושים את קפיצת המדרגה, אין פה כוכבים סטייל דני או ים, או אפילו נועם דוברת בתקופתו, שאתה אומר, הם יכולים שנה הבאה, חומר כיד היוצר, אני שם אותם בליגת העל וזה יצליח.
0: אוקיי, בוא נראה את הקיץ של השחקנים האלה מבחרות, קשה לי להאמין שמישהו כבר יעשה את הקפיצה המטורפת הזאת, אלא אם את רמוסיוס.
1: הוא הולך למכללות.
0: רוצה ללכת למכללות, צריך להיות ספורטאי עילוי כדי לקבל את זה כמו עומר מאיר, שזה גם כן סיפור מאוד מעניין, סוגיית הקיץ שלו עם הנבחרות. מעניין שבנושא הזה כבר איגוד הכדורסל
1: הוציא הודעה.
0: הוציא הודעה, אבל בנושא שביתת השחקנים הם... הם לא, אין להם סיי, הם לא דיברו, לא שמעתי אותם, לא שמעתי אפילו מאחר, אבל עזוב, נו, כבר הרמתי ידיים. מילה אחת עד הלגע נוער, כדי שיעשו את הקפיצה שאתה מבקש, יש לי תחושה שהמאמנים מתעסקים ביותר מדי טקטיקה.
1: בנוער?
0: בנוער מתעסקים ביותר okay. מדי טקטיקה. יותר...
1: כדי לנצח?
0: יותר מדי טקטיקה, כדי, לא יודע לנצח. מי שחושב שככה עושים שחקנים, טועה, אני חושב שצריך שם, העבודה צריכה להיות בצורה אחרת, העבודה צריכה להיות יותר על יסודות ופשוטה, כדי שילדים יבואו עם יסודות משחק, להרבה מהם, בלשון המתה, זה חסר. אז אולי פה היתרון של יותם וגיא קנטור נגיד, שהם קצת יותר פשטניים, אבל... אתה יודע, זה ככה מראייה לא הכי עמוקה, אבל לא הכי עמוקה.
1: הבנתי. יפה. זמננו תם לפרק הזה. אנחנו משבוע הבא במהות פלי-אוף, אז נראה, אנחנו צריכים להחליט מה הזמן הנכון ביותר, גם לפי התקדמות הסדרות, אז תעקבו אחרינו, אחרי הפרסומים, נקרא לזה ככה. ארז אדלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לרד ירושלמי. אני תדעד אלפרין, מאחל לכולנו סוף שבוע שקט. בשורות טובות, כל הזמן.
0: אמן.
1: ביי ביי.

0: and real is better nowadays.
1: כיום ביין מינכן של וינסנט קומפני נוצרה בצלמו ובדמותו, קבוצה התקפית מהנה שלא מרפא. הארי קיין, לואיס דיאס ומייקל אוליסה עזרו לביין להגיע ליותר מ-140 שערים בעונה השנייה של קומפני כמאמן הקבוצה. שנתיים לאחר שירד ליגה עם ברנלי, הבלגי מראה את המומחיות שלו ומשתיק את כל הספקות שהועלו סביב מינויו. לא שזה הטריד אותו מלכתחילה.
0: I actually enjoy blocking noise out. Probably I've developed during my career because I've had so many injuries and I've had so many times the comeback stories where he's finished and then he comes back and then all of a sudden you're lifting trophies and having the best moments of your career. With time you realize that you're totally in control of your own destiny and that noise can only affect you if you allow it to just affect those foundations. You get better through resilience, time. I think I'm better than a couple of years ago, but I'd be very disappointed if in a couple of years from now I wouldn't be better than today.
1: כעת בעין של קומפני תשחק נגד יריבה מוכרת, ריאל מדריד. קבוצת הפאר הספרדית עומדת בינו לבין חצי גמר ליגת אלופות ראשון כמאמן, וההזדמנות להיות המאמן השחור השני בלבד שזכה במפעל לאחר פרנק רייקארד שעשה זאת לפני 20 שנים.
0: Rijkaard for sure was an inspiration for me because he was black, so there is no doubt in the fact that it does have an impact. But I don't think it's the starting point. I think the starting point is try and measure yourself against the best, be the best yourself in your own right. I try to be myself and try to be close to what my parents wanted from me, close to what I want for my children, and then the rest follows. I'm myself and, you know, I will always be myself and nothing less and nothing more than that.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, ללכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקור.
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות. אחלה
1: מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט.

0: קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
1: כן.
0: ובאמת, היה, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים. זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם בעולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה ש...

0: שהיה אמור לתת את עוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
2: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
0: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
2: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
0: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
2: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
2: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
2: הצבענו.
0: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
1: כן, אבל וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח,
1: אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה,
1: לא מופרך להגיד...
2: בחצי גמר הוא היה מעולה.
1: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה כיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
1: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליג האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
1: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
1: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד

0: שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, את צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב. וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה. זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי, ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שלא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני יחקה על הספסל, בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר-טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור. מקיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד הייתה שם.

0: ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
1: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
1: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
1: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
1: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
0: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תריכה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי... עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. מסכים. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
1: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך...
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
0: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
1: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
1: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה.
1: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל

0: אם הוא נשאר ביורליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של... הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה, הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור 1,000 אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, חזק.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
2: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
2: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
2: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
2: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם

0: הם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
2: הנמסיס של סער שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואר.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
2: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
2: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
2: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
2: לא, לא היה קל.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיפיי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
0: כבוד.
3: כן,
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
0: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: שאלה טובה.
0: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה... איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי, כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
3: לא ריאלי, זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון, צריכה להיות...
1: בחירה טובה.
0: בהחלט, בהחלט.
2: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
1: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר אוהדי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
3: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
1: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביע.
0: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
1: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו המצית, לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
1: עומר יודע על זה.
2: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
0: תודה לגיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
3: תודה,
2: נתראה
3: גם בעונה
2: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
0: תודה לך.
2: שר שום?
1: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
0: אח יקר.
1: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
2: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
1: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
1: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
0: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
6: עידו גור ועמיתי מליק, צריך להדכן את זה.
7: אני רק הצל שלך פה, לא, לא מכירים
6: איזה
7: לי
6: איזה צל?
7: כבר.
6: מה צל? אתה מתי היית הצל של מישהו, תגיד, עם השמונה אליפויות פנטזי שלך, עם ההצלחה שלך בכל תחום שאתה נוגע בו בחיים?
7: כל פעם שאני שולח את הפרק למישהו מהמשפחה שלי ויש את הת'אמנייל שרק אתה מופיע בו, אני צריך להגיד כן, גם אני חלק מהאירוע, אני לא רק באתי להחזיק לו את ה...
6: אוקיי, אתה יודע איך זה עובד בקבוצות כדורסל, יש את המידיה דיי. אתה לא היית במידיה דיי, קפצה לנו המוזיקה, אבל ירדה בחזרה, לא היית במידיה דיי בתחילת העונה, שזה האמת בסוף העונה, אז לא נכניס אותך ללופ.
7: זאת אומרת, לא הייתי בתחילת שנת ה-NBA, שמתחילה בראשון ביולי, ומאז מחקתם אותי.
6: תראה, קודם כל, אנחנו סגרנו את הפודקאסט הזה, לדעתי, איפשהו בחודש אוקטובר, רק משהו כזה, לפני זה לא ממש דיברנו על זה, אז זה היה כבר אחרי הצילומים, לקראת פתיחת העונה. תוסיף את העובדה שבכלל לא הייתי כאן, ולא היית מצולם, חוץ מהמצלמת רשת שלך, במחשב, עד לשבועות האחרונים, כמה זמן אני פה? שבועיים וחצי בסך הכל, פרק שלישי שאנחנו מקליטים מאז. בוא יפה.
7: פרק רביעי.
6: שלומך, רביעי מאז שחזרתי לארץ?
7: לא, לא.
6: דעתי שלישי,
7: כן. כן.
6: שלומך, ככה באופן כללי, בחיים, 10:15 בבוקר, זאת שעה שאנחנו לא מכירים, רק שתבינו. לפני שתבינו, מה שלומך? סליחה.
7: אני בסדר גמור, אם כבר הערת על השעה, אז באמת רציתי להגיד שלקחתי את הבן שלי לגן היום בבוקר. And now I'm ready to take you to school, boy. School's in session,
6: למה, אנחנו משחקים? כאילו, יש אחד
7: אחד. זה באנגלית?
6: כן, אפשר. פה בערוץ הספורט לפעמים גם אפשר בעברית, אבל רצוי שלא. תראה, הלכתי לישון אתמול ב-2, לא הצלחתי להירדם עד איזה 3, התעוררתי ב-7:00 במיוחד, כדי להספיק לראות את המשחק וגם לרוץ, להגיע פרש, להגיע חד לפודקאסט, כי אתה חשוב לי ואני מכבד אותך.
7: שקר גס, כן.
6: למה ככה? זאת אומרת, אני מכבד אותך.
7: בוא לא ננבור בפיצי אהבה.
6: לא, אמרתי שאתה חשוב לי. כאילו, זאת אומרת,
7: אמרת שאתה חשוב לי.
6: אמרתי, אולי לא התכוונתי באמת.
7: אמרת את זה 10 seconds ago.
6: טוב, תראה, בוא נשים שנייה בצד כדורסל, NBA, פלייאוף והכל. אני רוצה להתחיל איתך עם משהו מאוד מאוד מרגש שקרה אתמול בלילה, מעולמות הכדורגל. ארסנל זוכה באליפות לראשונה אחרי 22 שנים, עכשיו אם

0: אתם לא יודעים, אני בגלל כל הערבוב שלי עם הכדורסל, בין אם זה הכדורסל הישראלי, או בין אם זה הסיקור המוגזם של ה-NBA כבר הרבה מאוד שנים, או יורוליג, אתה מאבד אלמנט של אהדה לקבוצה מסוימת, כי אתה יותר מדי בפנים, אתה מכיר יותר מדי דמויות. ב-NBA בכלל, דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שהקלטתי שם, בעושים NBA, אוהד אורלנדו, בסדר, מה זה להיות אוהד באמת של קבוצת NBA, אם אתה לא אוהד של הניקס או של הליקרס, ולא מועדונים, או הסלטיקס, אתה יודע, קבוצות מתחלפות לפי שחקנים וכו', ובטח ובטח שיש את דני בליגה, ויש לנו שחקנים ישראלים, גם אותו, גם את בן שרף, אז אתה רוצה בהצלחה של הקבוצות האלה, ותוסיף את זה לכדורגל הישראלי, שפעם הייתי עוד בפתח תקווה, הכל כזה נעלם, אבל יש רק קבוצה אחת בעולם שאני אוהד באמת, שאני מתעצבן בהפסדים שלה, שאני כועס, שאני מקלל, שאני ממורמר, אני בשבועות האחרונים, אחרי שהייתי בוודאות מוחלטת שזה מגיע, ואנחנו הולכים לקחת אליפות ודאבל וטריפל וקוואדרופל, ואז נפל הגביע הליגה, ואז נפל הגביע אנגלי, ופתאום אתה אומר, אני לא מאמין שזה קורה לנו שוב, אבל אז סיטי עושה בתחתונים, וזה היה קצת מוזר לחגוג אליפות, כשארסנל לא משחקת בכלל, תעשה את זה ביום ראשון.
1: זו אליפות הראשונה מאז ה-Invincibles, נכון?
0: כן.
1: מאז 2004?
0: 22 שנים, רק שתבין, זה חצי חיים שלי, בדיוק. אני הייתי בן 22, באליפות האחרונה של ארסנל, לא האמנתי ב-2004, שיקחו 22 שנים, עד שהקבוצה הזאת תגיע שוב למעמד הזה.
1: ועוד אחרי, כנראה העונה... תקן אותי, הגדולה בהיסטוריה של הליגה האנגלית, האליפות הקודמת שלה?
0: כן, חד משמעית. אני חושב שהגדולה בהיסטוריה זה, של ליגות מקצועניות.
1: זה, זה היה לא סביר שכאילו זאת תהיה האליפות האחרונה. אמרת גם אם ייקחו עוד איזה תואר שניים אחרי זה, ואז הקבוצה תרד מגדולתה. זה כל כך לא סביר לסיים בכזה היי נוט.
0: וכמה כישלונות ואכזבות הקבוצה הזאת והאוהדים שלה עברו ב-20 שנה האחרונות, האמת, קצת פחות, כי מאז שארטטה הגיע, וזה 3 פעמים ברציפות, שארסנל מסיימת שנייה עד שהיא לוקחת אליפות, שזה דומה למה שקרה ב-2004, אגב, אבל אתה יודע, עברנו קבוצות עם אלכסנדר חלב ואנדרי ארשבין, שהם השחקנים הכי גדולים בארסנל, והם היו באמת שחקנים גדולים אז, כן?
1: מפלצת.
0: אבל זה לא הספיק, ואת כל התקופות של ונגר, ואת כל האכזבות, ואת כל הכישלונות, ותראה מה זה, פתאום אנחנו מרחק של 11 ימים מדאבל היסטורי, פעם שנייה בסך הכל שארסנל מגיע לגמר ליגת האלופות, ומצד אחד זה היה קצת מבאס אתמול לחגוג, כי אתה רואה את בורנמות בסוף מסיים את תיקו אחת עם סיטי, ומצד שני, אתה אומר לעצמך, רגע, אם היינו צריכים לשחק ביום ראשון נגד אסטון וילה או קריסטל פאלס?
1: לא, קריסטל פאלס, סיטי, נכון, סיטי כן. נגד וילה.
0: סיטי נגד וילה, אם היינו צריכים לשחק נגד קריסטל פאלס ביום ראשון, המאמץ הפיזי והמנטלי שהשחקנים של ארסנל היום מוציאים, היה משאיר אותה בלי סיכוי בכלל בגמר ליגת האלופות מול פריס סן ז'רמן. עכשיו אני מאמין שיש סיכוי. הייתי מאוד מאוד סקפטי, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שאני צריך להחזיר לעצמי את הפסימיות.
1: אני רק רוצה לשאול אותך משהו אחד, כי יש לי חבר מאוד טוב שהוא עד שרוף של ארסנל, והוא כל כך מנותק מרוע, תשמע, אני לא ראיתי דקה אחת של ארסנל העונה, אבל הוא כל כך כאילו, העדיי בליבו, שנגיד אנחנו נפגשים, הוא מתחיל לספר לי דברים על ארסנל, כאילו אומר לי, לא אחי, אני גמור, ארטטה אלה בקישור הדפנסיבי היום, ואני כזה, וואלה, אחי, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני יושב ומענהן לו, אבל הוא אוהד שרוף של ארסנל, אז קודם כל מזל טוב לביביניו על הזכייה באליפות, אבל בתוך כל הרנץ המוזרים שלו העונה, כשאני בעצם לא מגיב, זה מונולוג מצד אחד, הוא אמר לי שארטטה לא משחק בסגנון הקלאסי של ארסנל, הוא משחק מאוד הגנתי, זה לאו דווקא הכדורגל היפה לעין שהתרגלנו לראות מארסנל, גם כשהיא לא הייתה מביאה את ההצלחה המקצועית לצידו.
0: קודם כל זה עדיין כדורגל יפה, אבל כן, אין ספק שהוא צודק, זה לא ונגר, זה לא התקופה שהיינו משחקים את הכדורסל, את הכדורגל הכי יפה בעולם לדעתי, אבל הוא היה חסר תכלית, כי בסוף הגנתית לא היינו מספיק טובים, והיינו מפסידים בטח מול הקבוצות הכי גדולות, ועם המון המון אכזבות במהלך השנים, למרות ניצחונות גדולים בליגת האלופות, כולל בחוץ על מילאן ועל ביירן, ונפילה בגלל הפרשי שערים, סליחה, אפילו לא הפרשי שערים, שערי חוץ איזה פעמיים. מצד שני, עדיין יש לך קבוצה עם קישור דפנסיבי חזק מאוד, אחת הקבוצות הכי טובות, אני חושב, היסטורית במצבים נייחים, בטח בקרנות. יש כמה מפקפקים וכמה הקצנים שמדברים על זה שארסנל לא נשרקה ביתת עונשין אחת מ-11 מטרים נגדה במהלך העונה הזאת, וגם אם אני לא טועה גם לא היה לו כרטיס אדום לאף שחקן של ארסנל באף משחק, אבל זאת משמעת הגנתית וטקטית, ועדיין יש כדורגל יפה, ועדיין יש רגעים גדולים, ויש שחקנים שאתה לא יכול שלא להתחבר אליהם ולאהוב אותם, כמו בוקאיו סאקה נגיד, שהוא, אתה יודע, זה שחקן מהנוער, זה שחקן בארסנל, עכשיו רץ הסרטון הזה של לפני כמה שנים, ששואלים אוהדים ומראים את זה לסאקה, אם הם מסכימים לזכות באליפות השנה, אבל מוכרים את סאקה בקיץ, וכמעט כולם, לפחות בקליפ ההוא שאלו, אמרו, לא, מה פתאום, סאקה זה אלוף שלנו, סאקה איתנו, ומעבר לסאקה,

0: הבנייה של ארטטה, עזוב, אני יכול להמשיך ולדבר פה הרבה על ארסנל, אבל אולי זה בפודקאסט אחר, עם נדב יעקובי, דניאל מקדאוול, או פודקאסטים שונים שיש אצלנו על כדורגל. בוא נעבור לסיבה שלשמה התכנסנו כאן, אחרי 10 דקות של קשקושים. פלייאוף ה-NBA, גמרים אזוריים, נתחיל בזה שבפעם הראשונה, בהיסטוריה של הליגה הזאת, של ה-80 שנים של הליגה הזאת, שני משחקי מספר אחת, בגמרים האזוריים, נכנסים להערכה. אגב, באותה תוצאה בדיוק, שני המשחקים הסתיימו בשוויון 101. יש לנו הרבה מה להגיד על המשחק של OKC מול סן אנטוניו, אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, ונגיע לזה, אבל בואו נשאר פרשים. אנחנו כמה שעות אחרי עוד דבר שהוא לא קרה בהיסטוריה של ה-NBA מעולם. קאמבק של הניקס ממינוס 22, 7.40 לסיום, ניצחון לאחר הערכה, ריצת 44-11, אבל הסיפור כאן הוא שיש קבוצות שעשו קאמבקים ממינוס 20 ברבע הרביעי, כולל הניקס פעמיים בעונה שעברה נגד בוסטון, בחוץ בטידי גרדן, אבל מה שקרה היום לא קרה אף פעם. ב-643 מקרים שבהם קבוצה הובילה ב-20 הפרש, 7 דקות לסוף רבע רביעי בפלייאוף, זה נגמר בניצחון של אותה קבוצה. הפעם הראשונה שקבוצה חוזרת מפיגור כזה בזמן כזה, זה הניו יורק ניקס שעולים ל-1-0 בסדרה, עם הופעת ענק של ג'לן ברנסון ברבע הרביעי ובהערכה, ולפני שנתחיל את הניתוח שלנו, רק אני אשתמש בדברים שברנסון אמר בסיום המשחק לליסה סולטרס, ברעיון שם על הפרקט, שאלה אותו איך הצלחתם לחזור. הוא ציחק במבוכה ואמר, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אני לא מבין, אני לא יודע. וזה מה שאני רוצה להגיד, אנחנו פה ננתח ונדבר מקצועית, אבל אי אפשר להסביר את הדברים האלה, ועכשיו אחרי שחפרתי.
1: אני אנסה להסביר עד כמה שניתן, לא שבאמת אפשר, כמו שאמרת, אבל אני אנסה.
0: אגב, לפני שאתה מתחיל, רק שכחתי להגיד לך, תוריד את הבקבוק מים למטה, שלא יהיה בפריים, ככה, שנראה נקיים ויפים וטובים.
1: צריך מתיחות אחרי זה. אוקיי. אז קודם כל, קליבלנד סך כל רוב המשחק, שיחקה יפה, שיחקה משוחרר, וזה באמת מה שהחווה לראות, כי אם נגיד, נתת רפרנס לקאמבקים של הניקס נגד בוסטון בשנה שעברה, הקאמבקים האלה הוא בעיקר קרו, כי בוסטון המשיכה בגישה שלה במשחקים הללו לשגר שלשות בלי סוף, והכדור לא נכנס, ואז הניקס פשוט עשו סל אחרי סל בצד השני, וזה היה פחות או יותר הסיפור. פה קליבלנד שינתה לחלוטין את צורת המשחק שלה ברגעי ההכרעה. מהרגע שהניקס התחילו את הריצה הזאת, ובאופן כללי את המזרח מאוד מאפיין כזה, כדורסל שנות ה-90, אתה יודע, זה לא אותו מבול של שלשות שהיינו רואים מבוסטון לפחות וכן הלאה. קליבלנד נהייתה ממש טייט, ואפשר לראות זה גם על ידי כמות הפעמים שדונובן מיטשל בכלל נגע בכדור. סך הכל דונובן מיטשל, ברבע האחרון, מרגע תחילת הריצה ועד סוף הערכה, זרק 6 זריקות, וגם ב6 זריקות האלה, זה לא שהכדור היה אצלו יותר מדי. כל ההנעת כדור היפה יחסית שהייתה לקליבלנד לפני זה, של למצוא את מריל בפינה, ואת אבן מובלי ואת ג'רד אלן, נעלמה לחלוטין, והם פשוט נהיו טייט מאוד על המגרש. בצד השני, ראינו את ג'לן ברנסון בא ו... משתלט על המשחק, ממש סטייל שנות ה-90. זה לא היה הפצצה משלוש, זה לא היה איזה אלמנט כזה, אלא ג'לן ברנסון ממש מאלף ועטף לקח את המשחק עליו, ובוא, הוא עשה שם סלים מדהימים לכל הדעות. לקח שם, את מי הוא לקח? בכל התקפה והתקפה ועוד התקפה ועוד התקפה. את מי הוא לקח כל פעם לסל, תזכיר לי?
0: תקשה.
1: תקשה?
0: תקשה.
1: את הרדן?
0: תקשה.
1: תקשה. כי הוא בטח לא הקשה עליו, זה אני יכול להגיד לך, שום דבר קשה לא היה. אני כן אגיד לזכותו של ארדן, אתה יודע שבעיני המתבונן, נגיד אתה משווה את זה ל, לא יודע איך אתה משחק כדורסל בספורטק או משהו כזה, אז זה לא שעברו את ארדן ברוב המהלכים וארדן לא היה שם בכלל. אבל ב-NBA, להיות באזור ולא לתת קונטסט כמו שצריך, זה פשוט לא מספיק טוב. בטח שג'לן ברנסון נכנס לאיזה היטר כזה מטורף, וזה היה מדהים לראות. אגב, עידו, אני משהו שמאוד לא הבנתי אחרי שצפיתי בסדרה של דטרויט, שוב אחרי, פעם אחרי פעם, איך זה שעדיין היו אוהדים ביציאה? 7.5 דקות לסיום, 22 הפרש לטובת קליבלנד, האוהדים של דטרויט בשלב הזה כבר מצחצחים שיניים פיפי ולישון בבית. והגרדן היה מלא בכל שנייה, אף אחד לא זז מהכיסא שלו, כי הקהל הזה... לזכותו, מבין שיש לו קבוצה מיוחדת, קבוצה שיכולה לתסכל מאוד, כי הם שיחקו כדורסל רע לרוב המשחק, ופתאום להתעלות ברגעי ההכרעה בצורה כזאת, ובטח גם לסחוף את זה עד לתוך הערכה, היה באמת מעורר השראה, ולגרדן, לקהל, היה חלק מאוד משמעותי בדחיפה הבלתי פוסקת, בקריסה הזאת של קליבלנד, ובהתעלות של ברנסון, שמכיוון שגנזתם את הפרק הקודם שבאתי עם הגופיה שלו,

0: אז החלטתי לכבד אותו פעם נוספת ולבוא...
1: רגע, מה זה אומר גנזנו?
0: אתם גנזתם, אתם.
1: מי זה אתם?
0: אתם...
1: אתה מבין שזה אנחנו?
0: לא,
1: אתה עכשיו חלק מהקבוצה.
0: הדיפ סטייט, הדיפ סטייט פה בערוץ הספורט, מה הם עוד אומרים? לא זוכר את זה עוד קשקושים שם מחרטטים בפוליטיקה. אתם ראיתם שכנראה אני נראיתי יפה מדי באותו יום, והחלטתם לזרוק את הפרק הזה לפח.
1: אז מה אתה מדבר על הפרק שהקלטנו כאן?
0: הפרק שהקלטתם כאן ואף אחד לא העלה אותו.
1: מה זה הקלטתם? הקלטנו, אנחנו, ביחד.
0: אתם הדיפ סטייט.
1: לא, אנחנו, אתה פה חלק מהסיפור.
0: אני גוש השינוי, אני גוש התקווה, אני ימין על מלא, אני שמאל פלורליסטי.
1: תראה, אנחנו פה בתקופה קצת עמוסה, בגלל שהרד ירושלמי, איש הפודקאסטים בערוץ הספורט, בשעה טובה, נשא את בחירת ליבו, לפני אתמול, אני חושב, ואני משגע אותו, מציק לו, מתקשר אליו, פעמיים, שלוש, הוא לא עונה לי, עד שהוא כותב לי, אני מתחתן עוד כמה שעות, אני כזה, אוקיי, אחי, סליחה, בהצלחה.
0: היינו מאחלים לו מזלת, אבל מזל זה לא טוב ברוח התקופה, אז נהיה על מזל טוב.
1: זה כתבם. טוב, בוא נדבר על ג'יימס ארדן. התחלת להזכיר את השם שלו, אז קודם כל זה עוד משחק, שבו הוא מאבד יותר כדורים, מאשר סלי שדה שהוא קולע, שישה עיבודים, חמישה סלי שדה, 15 נקודות בסך הכל, רק שלושה אסיסטים, והסיפור כאן הוא לא התקפית. כי התקפית, אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, ואמרתי לך אז, אני לא סומך על ארדן. זאת אומרת, לא עניין שסומך על ארדן, אני לא חושב שארדן הוא ההבדל בין קליבלנד חזקה שמנצחת את דטרויט ומעפילה לגמר אזורי, לעומת קליבלנד שמפסידה ולא עושה את זה. אני חשבתי כל הזמן שההבדל זה בביגמנים. זה באבן מובלי ובג'ארט אלן, בעיקר באבן מובלי, כי הוא שחקן שפוטנציאלית יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, גם הגנתית וגם התקפית, אבל לא בניתי על ארדן. מה שכן, מייק בראון בנה על ארדן, אוקיי? מייק בראון אמר בסוף המשחק, זה לא סוד שתקפנו את ג'יימס ארדן בכל הזדמנות, והמספרים מוכיחים את זה. זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה, אבל זה די נדיר. זאת הפעם ה-30 בהיסטוריה של עונה סדירה או פלי-אוף, ששחקן מוצא את עצמו באיסוליישן הגנתי 8 פעמים ברבע. זה קרה לויצה זובץ, לגארי טמפל, קריסטיאן בראון, אלה השמות, קודי מרטין, גרייסון אלן, ג'אברי פארקר, אוקיי, לפני איזה 6 שנים, יעקב פלטל, זה קרה גם לקרי ולג'וש ארט, אלה השמות שמצאו את עצמם ברבע אחד, 8 פעמים, מביאים להם את השחקן שיתקיף אותם במהלכי בידוד. וקני אטקינסון בסיום המשחק אמר שג'יימס ארדן אחד המגילים הכי טובים שלנו, כשהוא נשאל האם הוא חשב להוריד אותו לספסל באיזשהו שלב, אבל זה היה פשוט צייד. זה היה צייד אכזרי ולא נעים. וג'לן ברנסון שם עם ריצת 18-1 של הניקס, 11 נקודות רצופות, 193-71, ריצה שהפכה להיות 44-11, אם אתה מכליל את הערכה, זה בעצם 12 דקות ו-40 שניות של 44-11, שקליבלן, קודם כל הגנתית, לא מתמודדת עם ג'לן ברנסון, כדורסל הכי פשוט שיש, אייסו, התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, וזה מה שעושה את ברנסון כזה גדול, שהוא שוט מייקר. אז נכון, הוא קונוס בהגנה, אבל כאן ספציפית הצליחו להחביא אותו בהגנה, דונובן מיטשל לא היה כמתקפית, אבל ארדן זה הסיפור, אני חושב. במשחק הזה, בהפסד הזה, היכולת ההגנתית פלוס אי נוכחות בהתקפה, קליבלנד לא יכולה לנצח ככה.
0: אני חושב שמלבד...
1: אתה יודע מה? היא הייתה יכולה לנצח ככה, הייתה ב-22 הפרש, היא הייתה אמורה לנצח גם ככה. אבל איכשהו זה לא קרה.
0: אני חושב ש... אתה נגעת מן הסתם בנקודה חשובה ארדן, אבל אי אפשר להוריד גם מאחריות של קני אטקינסון לכל האירוע. הוא היה שם בכיפאון מוחלט לדעתי כל הדקות האחרונות. תשמע, ברנסון זה לא שלא יודע מי, מיקל ברידג'ס וחסיד שחקן שולי בניקס, בהיררכיה, בא ומשתלט על המשחק. זה הכוכב של הניקס. מה סן אנטוניו עושה כשהכדור אצל שי, גם באייסו, בלי פיק אנד רול, בחוסר בושה מוחלט, מה היא עושה? שולחת עוד מגן לאירוע. להוציא לו את הכדור מהידיים. ברנסון לוהט, ראינו את זה אינסוף פעמים. השנה הוא לא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, נכון, שנה שעברה הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר. הבן אדם פורח במאני טיים, הבן אדם לוקח לעצמו את המשחק, הוא עשה את השניים, שלושה, ארבעה סלים הראשונים ברציפות. אתה עדיין בפלוס 15 הפרש. לקחת טיימאוט, תקפיץ עליו דאבל טים. אני אגיד לך יותר מזה. כל מי שראה את המשחק ראה שאוג'י אננובי מפחד להחזיק את הכדור. אחרי זה, זה לאט לאט השתחרר לו, בזכות זה שהוא הלך כמה פעמים לקו. אבל תסתכלו.
1: בסדר, נסיבת ממך... אחרות, אני לא בנזכיר, לא שיחק איזה שבועיים.
0: בסדר, אבל אפקטיבית יש שחקן על המגרש, שאתה יכול לאמר עליו בדיוק, נכון, זה לא בדיוק עבד לסן אנטוני, עוד מעט נגיע לדבר על זה, אבל הם אמרו, יאללה, קרוס או תזרוק, אז במאני טיים, במינוס, בפלוס 15, עם ברנסון, אתה לא רוצה שהוא יגמור אותך, תקפיץ עליו את הדאבלטים, ושאננובי, זרוק שלושה מהפינה, בוא נראה אותו קולע. מהלך הרבע האחרון בריצה הזאת, מה שהוא בעיקר עשה, זה רק חיפש למסור לכל מי שבא באזור, הוא מאוד מאוד פחד לקחת זריקה מבחוץ. דנקים זה סבבה, חוץ מזה הוא פחד להסתכל לסל. אבל אטקינסון, תשמע, זו הרמה הגבוהה ביותר, זה...

0: טבעי, זה לא ליגה א', אפשר לספות לרמה כזאת של יכולת מצד המאמן, להיות מסוגל להגיב בזמן, ולהגיד אוקיי, רק שברנסון לא ינצח אותנו, סך הכל זאת הייתה ריצה שרק ברנסון הוביל אותה, זה שאחרי זה לנדרי שמט ומיקל ברידג'ס דפקו כמה שלושות, זה סבבה, זה כבר שכל האולם היה בתוך האנרגיה. החוסר תגובה של אטקינסון, באמת, באמת, באמת, הבליטה את מה שהמבקרים אומרים עליו כל הזמן, של הקריסה ברגעי האמת, זה גם מה שאפיין את קליבלנד בשנה שעברה. נכון, ראינו אותה עושים כמה ניצחונות גדולים השנה, אבל לא יכול להיות שהמאמן פשוט יושב ומסתכל ואומר, אוקיי, אייסו בסקטבול, זה מה שהולך לגמור אותי. ארדן הוא מגן טוב או לא מגן טוב, זה לא רלוונטי, הוא לא מצליח להתמודד עם האירוע. אז אם אתה לא רוצה להוריד אותו מהמגרש בגלל האלמנט ההתקפי, אחלה, תביא לשם דאבלטים. לא יכול להיות אחרת.
1: תראה. אני מסכים איתך, לגבי קני אטקינסון, הוא היה יכול להגיב אחרת, היה צריך להגיב אחרת, צריך לשים גם אחריות על דונובן מיטשל, שבשבע דקות האחרונות פלוס הערכה לא עשה כלום, אני חושב שהוא וארדן ביחד היו על 1-10 מהשדה, כשבדקות האלה ג'לן ברנסון עם 8-10, שאגב קלה יותר סלים בערכה ואוברטיים, משהו ממש הוא קלה בשלושת הרבעים הראשונים, אבל כשאני מסתכל על המשחק הזה, חוזר על עצמו איזשהו משהו ש... אין לו הסבר באמת, אני מחפש את ההסברים, אבל יבואו ויגידו לי השלשות, הקצב המהיר וכו'. אבל הקריסות שאנחנו רואים מקבוצות בפלייאוף הזה, לא רק בפלייאוף הזה אגב, זה קרה גם בעונה הבאה בכמה מקרים, הניקס היו עם 0.1% סיכוי לנצח את המשחק הזה, כשהוא במינוס 22, 7 דקות 40 לסיום. עונה שעברה, משחק מספר 1, גמר מזרח, מדיסון סקוויר גארדן, הניקס ביתרון 14, 2.45 לסיום, מול אינדיאנה, אז הם היו ב-99.4% לנצח את המשחק, והפסידו אחרי הערכה גם עם השלושה הזאת של טריס אליברטון, שקפצה על הטבעת, ותנועת החניקה המפורסמת, הומש לרג'י מילר כמובן, מאמצע שנות ה-90, אחרי שתי שלשות
0: האלה. ששידר את המשחק.
1: והניצחון הגדול, כן. שידר גם את המשחק הראשון, שידר את כל הסדרה של הגמר מערב, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא השלשות, זה לא הקצב, כי יש פה משהו מנטלי. כשקבוצה ביתרון כל כך בולט, וכבר בשידור מדברים על הניצחון חוץ שבדרך, דונובן מיטשל עם הנתון על המסך 2,142 נקודות, או 2,412, אל תתפוס אותי עכשיו בדיוק, השחקן עם הכי הרבה נקודות בפלייאוף לפני הופעה ראשונה בגמר אזורי. והנה הוא הגיע לגמר אזורי, וכמו שאמרתי, ברנסון לא הצליח להסביר את זה, אני לא הצלחתי להסביר את זה. קבוצה פשוט קורסת, לא מוצאת תשובות, איזשהו תרגיל אחד קטן. לצורך העניין, בהערכה, הניקס התחילו ב-9-0, עלו ל-110-101, נשארו עוד איזה פחות משתי דקות, קני אטקינסון לקח טיימות, חזרו תרגיל, שלשה, סטרוס, בפנים. תרגיל קלאסי, אז בסדר, הוא יכול גם להחטיא אותה, אבל איך אתה לא רואה יותר כאלה? בוא נגיד שאתה עושה אחד, לא נכנס, שניים, לא נכנס, שלושה, ברביעי זה ייכנס. אבל כאן אתה מסתכל על סטרץ' כל כך ארוך של דקות, כמו שקרה לבוסטון בעונה שעברה נגד הניקס, כמו שקרה לניקס הרגע ציינתי, כמו שקרה לפאקינג אורלנדו מג'יק השנה, בקריסה הכי מפוארת שראינו אי פעם. אתה שם לב כמה דברים אנחנו רואים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, דברים שלא ראינו, שקשורים באמת לריצות מצד אחד, למרות ששוב, זה לא הריצה, זה יותר קבוצה אחת שפשוט מפסיקה לשחק, מאבדת את זה בקטע קיצוני, ו... זה מאוד מאוד מאכזב עבור קליבלן, כי הגיע לסדרה הזאת, הגיע למשחק הזה אחרי רבע ראשון, הרבע הכי חלש של ההתקפית בפלייאוף, אני חושב, עם 16 נקודות בלבד, אבל רבע שני שיחקה כדורסל מצוין, דונובן מיטשל הראה לכמה רגעים, שהוא השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, מבין שתי הקבוצות, עד שברבע רביעי ראינו מה ברנסון עשה, אבל הסגנון שלו, הוא גם עשה סי קריירה אתמול עם 6 חטיפות, אתה יודע, זה גארד ששומר, ועדיין ההפסד הזה, מצד אחד הוא מכה מנטלית לקליבלן, מצד שני, לדעתי, הוא גם מלמד אותה שאוקיי, בסדר. אנחנו יכולים לנצח בגרדן 20 הפרש, ולא קרה שום דבר.
0: עדיף להם שזה קרה במשחק מספר 1 בסדרה, על ההום פלור של הניקס, וזה לא, זה כאילו, ברור שזה מפחית מהחשיבות. זה המשחק שהניקס היו חייבים לקחת, קליבלנד יכלה להפתיע ולקחת אותו. ואם בסוף הניקס לקחו, אז זה מאוד מאוד מאכזב ומכה מנטלית, כמו שאתה אומר, אבל זה לא... זה לא עכשיו מכה מבחינת הסיכויים שלה בסדרה. צריכים לשים את זה מאחוריהם ולהמשיך הלאה. בדיוק כמו שסם מרל, שלא אכלתי שלא להזדהות איתו לרגע.
1: זהו, רציתי שנדבר עליו.
0: זריקה, שלשה שהייתה אמורה לנצח את המשחק, כבר צללה פנימה וקפצה החוצה.
1: In and out, בשוויון 101 שם בסיום.
0: אגב, אני חייב לשתף שגם אני חוויתי אירוע כזה, אמנם לא באותה רמה.
1: הנה, כמובן.
0: אמנם לא באותה רמה. עידו, אני רוצה להחזיר אותך אחורה. משחק נגד הירידה, וואה, היא מלא. גם אני הייתי שותף פעם לאירועים כאלה.
1: מצטער בשבילכם שאתם צריכים לשמוע את הסיפורים האלה, אבל בסדר, כולנו באותה סירה פה.
0: תקפה מכריעה, כדור אצל הרכז שלנו, עושה איזה מהלך, מוצא אותי בוויק סייד לקליעת חצי מרחק. הוא אמר לי אחרי זה, מסרתי לך, כי היה לי ברור שאתה קולע את זה. ובדיוק כמו...

0: סם מרל, אני, לפעמים מה שקורה, כשאתה רוצה לכוון יותר מדי את הכדור, ושהוא יהיה בטוח, תקלע אותו בטוח, מה שנקרא, לא שאני חושב שזה מה שקרה למרל, זה מה שקרה לי, כן, אני סתם פורק פה את הזה, זה שבמקום לשחרר אותו רגיל, בצורה הכי נקייה שלך, אתה מחזיק את הכדור עוד חצי שנייה ביד, וזה דופק את הספין של הכדור, ומה שקורה כשאתה עושה את זה, זה שהכדור עושה את ה-in and out הזה, הכדור צולל פנימה ויוצא חזרה החוצה. אבל בניגוד לסם מרל עידו, אני התעליתי בערכה וקלטתי 6 מתוך ה-12 נקודות שלנו בערכה וניצחנו את המשחק ולא ירדנו ליגה. אז היה happy ending לטובתי. לסם מרל זה לא עבד.
1: אוקיי. סם מרל, אחרי שהחלנו את הסיפורי גבורה של עמיתי השבועי, סם מרל, בוא נחזור אחורה לגיים 7. הבן אדם עם 23 נקודות, 70% מהשדה, 5 שלשות ו... בריצה שם, ברבע השני, מה זה ברבע השני, הם ברחו ל-20 הפרש קליבלן במשחק חוץ נגד דטרויט, אבל הוא היה בכל רגע עם השלשה החשובה, ואתה יודע, זה שחקן, הוא פיור שוטר, יש לו את אחת מהטכניקות שאני הכי אוהב, כשאתה מחבר גם את הסגנון זריקה, וגם את המהירות שחרור כדור, ונחשפתי לפרט שבכלל לא הייתי מודע אליו, מסתבר שלפני 10 שנים, לפני שהוא הלך ללמוד בקולג', הוא עשה שנתיים בניקרגואה, כהפצה של נוצרי, מאמין כזה, קתולי, ידוק, whatever, אני לא מבין בדתות, אבל הוא יצא למסע של הפצת האור, של הנצרות, או משהו כזה בניקרגואה, לשנתיים, והיום הוא בגמר אזורי, ואחד השחקנים הכי טובים בגיים 7.
0: מפיץ את האור שלו על המגרש.
1: עם ניצחון בחוץ, תשמע, סיפור יפה. באמת סיפור יפה.
0: יחסית לסט שוטר הוא מאוד טהור. אני תמיד מעדיף את הג'אמפ שוטרים, אבל יחסית לסט שוטר מהשלשה, כמו שאתה אומר, השחרור נקי, טהור, מהיר, לתפקיד שלו על המגרש זה מושלם, כי אף אחד לא מצפה ממנו לקפוץ, אבל הוא שיפטי, תשמע, הוא שיפטי. ואי אפשר להגיד על האוסף לבנים, שקצת צחקתי עליהם פרק קודם עם השיר, שלא מאמין שאתה לא מכיר, על ה-White American NBA Players.
1: הכרתי.
0: אז...
1: לא ספקתי לענות לך, נכון? לא עניתי לך על זה, כן.
0: לא ענית לי כלום, אני כבר... יש לי איזה 15 הודעות unread, אבל...
1: למה?
0: אני חייב לפרגן לך. בסדר, עידו, נו.
1: פה ושם, פספס.
0: זה צחוקים בשביל הפודקאסט, נראה לך שאתה לא תענה לי, אני ארוג אותך באותו רגע.
1: לא, כי יש מקרים שאתה שולח לי הודעה בלילה כזה, ואני זה... ואוקיי, בסדר, אני חצי...
0: כל אתה מתעורר לפרק, אין לי טענות כלפיך. אבל לא, אני חייב לפרגן ללבנים של קליבלן שהם כן שומרים, אתה יודע, וייד ומרל. וגם שטרוס.
1: אגב, וייד שמע את ברנסון בחצי הראשון.
0: שומרים.
1: וגם קלה כמה שלשות, והייתה לו את השלשה והעבירה שדי סגרה עניין, נלתה את זה ל-18 הפרשם, 89-71.
0: אי אפשר להגיד עליהם that they get hounded on defense. כאילו, וואלה, הם שומרים הלבנים האלה.
1: לא, הם חיות, הם חיות. גם שטרוס וגם מריל. ומריל גם יודע להוריד כדרור. ובסך הכל קליבלן, אני חושב שהראתה במשחק הזה, ולאורך הפלייאוף הזה, שאולי קצת יותר עמוקה, כי יש לה ספסל כביכול יותר משפיע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספסל של הניקס, אז בסדר, אתה יכול לקבל התעלות מסוימת מדוס מקברייד שלא היה קיים אתמול, ולפעמים מילאן גרישמת, וג'ורדן קלארקסון, ומיטשל רובינסון נותן דקות טובות הגנתית, אבל אתמול הוא היה בעייתי מאוד. מייק בראון היה צריך להוציא אותו, כי פשוט בחוכמה, קני אטקינסון, ברבע השלישי ביתרון 14.
0: סטארט-אפ מטורף, כן, תמשיך.
1: מתחיל אקה רובינסון. ואני מבין למה עושים את זה כשאתה מוביל ואתה רוצה לפגוע במשחק, בכלל בשטף של היריבה שלך, אבל יש ספסל נחמד.
0: רגע, אבל תסביר רק מה הם עשו אחרי שבשתי הדקות האחרונות של הרבע אסור כבר לעשות את ההאק הרובינסון, זאת אומרת לשלוח את רובינסון בצורה כפויה לקו. אז מי ששם לב, מה שקני אטקינסון עשה, שזה באמת חכם, אם כבר ירדתי עליו קודם, בוא נפרגן לו, הוא אמר, אוקיי, אסור לעשות עליו פאול כשהוא אוף דה בול, שהוא עומד בצד, אסור לעשות עליו פאול, אבל אם הניקס מביאים אותו לחסימה, אז פייר גיים. אז מה שקליבלנד עשו זה שאין בעיה, אסור לעשות עליו פעול מחוץ לכדור, בשנייה שמיטשל רובינסון מגיע לחסימה, בום, דוחפים אותו, אופ, שתי זריקות לניקס, מיטשל רובינסון עוד פעם על הקו.
1: ומי שלא סגור על החוקים, רק נבהיר, מותר לעשות עבירות עד שתי דקות לסוף רבע, מאותו רגע, כל עבירה אוף דה בול מכוונת כזאת,
0: טכנית.
1: זה עבירה טכנית, זו זריקת עונשין לכל שחקן בקבוצה וכדור מהצד.
0: כן. פלוס התוצאה של העבירה עצמה.
1: בכל מקרה, הספסל של הניקס הוא ספסל נחמד, והוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בשנים האחרונות, אבל הוא לא אימפקטפול מבחינת השחקנים שם כמו דניס רודר, שאומנם לא היה וואו אתמול, ולא וואו בדרך כלל, אבל הוא כן יכול להיות שחקן שמשנה משחק, בין אם בהגנה שלו, או במהירות שבה הוא משחק, והוא עשה את זה גם בסדרה נגד דטרויט, או שבטרשטוק נכנס מתחת לאור של אנשים מסוימים. מקס טרוס, ראינו אותו, מגיע עם מיאמי לגמר, ב-2023, הוא נתן ריצה מטורפת, הוא שחקן שפספס את רוב העונה בגלל פציעה, אבל מאז שהוא עבר לקליבלן, קליבלן השתפרה בעונה שעברה, זה בדיוק השחקן שהיה חסר לה, הייתה בעייתית לגמרי, בעייתית בצורה קיצונית עם יכולת של זריקות מחוץ לקשת. עכשיו יש את מרל, מרל אמנם שם כבר תקופה, אבל

0: לנצח בבית, ולמרות הקריסה של קליבלנד, היא יכולה לבוא עם הרבה מאוד ביטחון, כמו שאמרת, להיות פלוס 22 בגרדן, 7.5 דקות לסיום, אוקיי, יעבור עוד משחק, הם כבר ישכחו את מה שהיה במשחק הזה, ברוך השם, לכולם שם יש זיכרון קצר, אם הרדן עדיין משחק כדורסל, אחרי כל הקריסות האינסופיות שלו, זה אומר שהבן אדם לא זוכר מה היה לפני 5 דקות, בדיוק כמוך לפעמים, למרות שמאז שאנחנו פנים אל פנים, אתה חד קטר.
1: אני, האמת שאם יש בעיה אצלי, זה הזיכרון שלי, אני זוכר יותר מדי דברים. מבין שלא הייתי זוכר כל כך הרבה. בוא נעבור למשחק שאני לא אשכח בחיים שלי, בלי קשר לזיכרון או לא. משחק מספר 1, גמר מערב. קודם כל ולפני הכל, עוד לפני המשחק הזה, אתה יודע שזאת הסדרה הכי מצופה בשנים האחרונות, ואתה כבר מבין שזאת אחת מהסדרות הכי גדולות שתראה, ואתה הולך לראות את הסדרה הזאת שוב ושוב ושוב בשנים הקרובות. אני לא זוכר מתי קיבלנו שתי קבוצות כל כך חזקות, עם כוכבים שהם הטופ של הטופ של ה-NBA, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, אנשים רצו לראות את ג'ורדן נגד קובי בגמר של ה-NBA או משהו כזה, לא כל כך הרבה שנים.
0: לברון נגד קובי, כמובן.
1: לא, זה התחיל עוד קצת מג'ורדן נגד קובי, אוקיי? קצת, אתה יודע, קובי נכנס לליגה 96, מייקל עוד לקח
0: שם... אולי כשג'ורדן היה בוויזרד, כן.
1: שלוש אליפויות רצופות. אחרי זה זה עבר לברון וקובי, שלא קיבלנו, והיום אתה מקבל סדרה של ויקטור אמבניאמה נגד שי גילגיוס אלכסנדר, שניים מהשלושה שחקנים הכי טובים בעולם, זה מגובה בהצבעות לתואר ה-MVP, והסדרה הזאת מתחילה בדיוק לפי הציפיות. עם משחק צמוד, משחק הגנתי, רגע אני נחנק,
0: אני רק אגיד שאם יש לי משפט אחד שמסכם את המשחק הזה, ואתה תגיד לי מי השדר שאמר את זה, כי אני לא זוכר. If you don't love that, you don't love NBA basketball. יש תמיד שמרים את ההיילייטס כזה של, נראה לי, סקוטי פיפן או משהו כזה, בשנות ה-90, אז יש איזה שדר שאמר את המשפט הזה. עידו, תכף כשהוא יסיים להתפרק פה בפינה, יספר לנו מי השדר שאמר את זה, כי אתה
1: לא זוכר, אני לא זוכר.
0: אתה יודע מה אני מדבר אבל? If you don't love that. כן, סליחה, תמשיך.
1: לא, כך אתה, תעזור
0: לי. אני אקח כדי שאתה תוכל לנשום? אוקיי. מסכים לגמרי, אני חושב וגם דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו קצת לפני הסדרה הזאת. כמו שאמרת, זה שתי קבוצות שאלה הקבוצות, ועוד יותר כיף שזה קבוצות צעירות. הרבה פעמים אתה תקבל את המאצ'אפ הזה, שזה כאילו האלופה המכהנת שלקחה כבר כמה וכמה אליפויות מול הקבוצה הצעירה שעולה. לא, פה אנחנו מקבלים את שתי הקבוצות האלה ביחד במסלול התנגשות מטורף. נכון שאוקיי סי האלופה, אבל כולם שם צעירים, כולם שם מובילים, אין שם איזה כוכב בין 34 בסוף הקריירה שלו שעדיין סוחב אותם. והיו ציפיות בשמיים. אני חושב שהמקבילה היחידה שאתה יכול למצוא לזה בגמר אזורי, זה נגיד המפגשים של הלייקרס והספרס, אני מדבר איתך על 2003-2004 כזה, שהספרס כבר התעצבו בתור קבוצה חדשה בהובלתם של דנקן ופרקר ומנו, והלייקרס עדיין היו בסיאם. זאת אומרת, נכון, זה לא 2000-2001, אבל זה כבר הלייקרס שבסיאם, וקיבלנו גם ב-2003, גם ב-2004, מי שזוכר סדרות מטורפות, אחת מהן בניצחון של סן אנטוניו, השנייה בניצחון של הלייקרס, כשהקבוצות באמת עדיין היו בפיק שלהן, וזו המקבילה היחידה שאני יכול לתת. אני יכול להגיד שגם גולדן סטייט וקליבלנד בגמר ה-NBA, כנראה הייתה דוגמה כזאת, אבל אנחנו מדברים פה על גמר אזורי.
1: לא, קודם כל, אני לא חושב שיש מקבילה לזה, כי אמרת שתי קבוצות שהיו בפיק שלהן. כזה דבר אני לא ראיתי מהסיבה הפשוטה. אין עוד לא בפיק שלהן, אוקיי?
0: בדיוק, הן כל כך צעירות שאפילו לא בפיק.
1: זה כאילו אנחנו רואים עכשיו את פדרר נגד נדל, או סליחה, יותר נכון כאילו, כי זה פחות או יותר גילאים יותר קרובים. זה כאילו נדל ג'וקוביץ' סטייל, כשהם בני 20, שניהם, אוקיי? אני יכול לתת פה עוד כמה דוגמאות, על מסי רונלדו סטייל, משחקים אחד נגד השני, כשהם בני 23-24. זה בעצם... ויקטור אמבניאמה, שמיד נדבר עליו, וכבר ברור לכולם מי הוא ומה הוא, ושי גילגיוס אלכסנדר, עם שתי קבוצות סופר צעירות, לראיה, הטריו של סן אנטוניו במשחק מספר 1, של ומבי, ארפר וקאסל. כל שחקן שם עם דאבל דאבל. מיד גם נפרק את הנתונים של כל אחד מהם, אבל זה הטריו הראשון בהיסטוריה של הפלייאוף, גמר אזורי, שעושה שלושה שחקנים דאבל דאבל, הם כולם מגיל 22 ומטה.
0: ומבי שנה שלישית, קאסל שנה שנייה, הרפר, פאקינג, רוקי. רק עוד שנה, אחד מהם יסיים את חוזה הרוקי שלו.
1: זה לא נורמלי.
0: ומביניאמה עוד לא חתם על האקסטנשן אפילו.
1: עכשיו, משחק שהסתיים בשוויון 101, הערכה הסתיימה בשוויון 108, בסוף הספרס הצליחו לברוח, אבל כמה נתונים, זאת הפעם הראשונה שמשחק... בגמר אזורי, נכנס לשתי ערכות,

0: מאז דנבר, רגע, שנייה, משהו לא מסתדר לי בעצם. נתתי את הנתון הזה בשידור, אבל זה 5 שנים מאז
1: הסדרה. כפה לידו המוח, שנייה, לא, תכף נאתחל אותו, רק שנייה.
0: יכול להיות שלא היה דאבל אובר, סליחה, אוקיי. זה פעם ראשונה שאנחנו עם דאבל אוברטיים בפלייאוף. לא בגמר אזורי. פעם ראשונה מזה 5 שנים שלא היה הערכה כפולה בפלייאוף. הפעם הקודמת הייתה במשחק של 4 הערכות של דנבר, לא, קודם כל נדבר על דאבל אוברטיים לפחות, בפלייאוף. עזוב גמר אזורי.
1: היה דנבר פורטלנד.
0: דנבר פורטלנד, משחק מפורסם של 4 הערכות, יוקיץ' עבר שם מציע דקות בכל הזמנים, בקושי נח. המשחק הקודם של גמר אזורי, לא זוכר אפילו, אני צריך שם, אני רק זוכר שראיתי את המשחק הזה, הוא הסתיים בזה 10 בבוקר, שעון ישראל, משהו כזה, זה המשחק שלו נגמר. גמר אזורי, דיברת על מילווקי נגד טורונטו, ב-2019, זה הפעם האחרונה שבגמר אזורי, משחק נכנס לשתי הערכות, ווימבניאמה, עם שלשה שעושה שוויון 108, מאזור ללוגו, עם סל מאוד מאוד דומה לזה של סטף קרי.
1: אגב, אם אפשר רגע, זה משפט, כי השלשה של ווימבניאמה, כשצפיתי, ואני אוהב ממש להיכנס לראות את האינה-רינה ברודקאסט, כדי לשמוע את הקהל בצורה החזקה ביותר, והקהל היה בטירוף מוחלט, כי הרי היה +3 ל-OKC, 30 שניות לסיום, נכון? זאת הייתה הסיטואציה? וומבי, שאגב לא הייתה לו שלושה במשחק עד אותו רגע.
0: הוא זרק רק פעם אחת.
1: אחד משתיים לשלוש. אני לא יודע מתי הייתה השנייה, תפוסתי במילה, אבל
0: לא, הראשונה הוא זרק לפני, זאת השנייה.
1: אתה יודע, שסטף קרי בא ומרים שלושה מהלוגו, מהחצי, והוא עיף 22 שלושות באותו משחק, אתה אומר, אוקיי, הוא הריינג' אצלו ביד. ולהיות מספיק בטוח בעצמך, וזה מה שמדהים בוומבי, שזה לא רק האייפ, זה איך שהוא מרגיש כלפי עצמו, לעצור על הלוגו ולתת את השלשה הזאת, למרות שאתה 7'4", אתה יכול לעשות את הצעד קדימה. אבל לא, הוא אמר, יאללה, מפה אני, יש לי את המבט הכי נקי ואני מרים את השלשה. חברים, אני שוב רוצה לקחת אותך מהיסטוריה, אל תדאגידו, זה לא לליגה א', זה לא ליגה א', בסדר?
0: אוקיי.
1: שנת 2002, אם אני לא טועה.
0: זה מהבין תחומים,
1: 2001.
0: לא, היית אז בתיכון.
1: כן. נובמבר 2001.
0: מה, זה שוב סיפורי מורק?
1: לא.
0: אוקיי. כדורסל אמיתי.
1: נבחרת ישראל מובילה 1-0 על אוסטריה.
0: כן.
1: אצטדיון רמת גן.
0: אנדי הרצוג.
1: דקה 92.
0: שימנו את
1: נבחרת. עבירה על סף הרחבה נגד ישראל. ניצחון של ישראל והיא עולה לפלייאוף לקראת המונדיאל ב-2002. עבירה על סף הרחבה. אצטדיון רמת גן, 50,000 צופים. אני ביניהם, אגב. אנדי הרצוג, אויב המדינה. ניגש לבעוט הכדור בין הרגליים של נימני ולרשת. עידו, אתה היית קצת יותר גדול ממני. מה קרה באצטדיון רמת גן כשהכדור נכנס? אף אחד לא יכול לשכוח.
0: דממה.
1: דממה ברמת הספרייה. שקט מוחלט, 50,000 צופים המומים. זה בדיוק מה שקרה לקהל ב-OKC, בזמן השלשה של ווימבניאמה.
0: השלשה של ווימבניאמה?
1: הלם מוחלט, שעבה את כל האנרגיה מהקהל.
0: שוויון 108 ושלחה את המשחק בסוף להערכה שנייה 25 שניות לסיום. הייתה, קבל את זה, הסל מהמרחק הכי גדול שלו בקריירת ה-NBA. אתה קולט את זה. הוא קלה שלשות מן הסתם, היו לו משחקים של 5 ו-6 ו-7 שלשות העונה, אבל כזאת שלושה רחוקה, הוא עדיין לא קלה.
1: זמן טוב לשלוף את הנשק.
0: זה מה שמפחיד, זה מה שמבאס. אתה יודע, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם שהקלטנו, ואני אדבר על זה שוב כאן עכשיו, אני עם פנייה למצלמה. אוקיי? פנייה נרגשת.
1: מוזיקת רקע?
0: גמר אותנו. גמר לנו את הליגה. הרס לנו את הכדורסל, ויקטור ווימבניאמה. עכשיו הכל יפה וטוב, אנחנו מתפעלים, ומשהו שלא ראינו בחיים, ואיזה מרגש זה, ואיזה מעניין זה, ואיזה מיוחד ואחר זה. אבל על מה אתם מדברים? עוד 2-3, הוא מנצח 16-0 בפלייאוף, אוקיי? הוא לוקח שחקן ההגנה של העונה, MVP של העונה, שנה הבאה הוא גם ייקח שחקן המשתפר של העונה, הוא ייקח הכל של העונה, הוא ייקח מאמן של העונה, בסוף גם ייתנו לו, ייתנו לו שחקן משתפר, שחקן שישי, איזו פרסים יש? שחקן הקלט של העונה? חמישיות עונה, מה עוד חסר? ימציאו פרסים חדשים בשביל האיש הזה. ויקטור ווימבניאמה, הרסת את הכדורסל, רק התחלת וכבר הרסת, גמרת עלינו, אין תחרות יותר. יכול להיות שהשנה לא תיקח חליפות, צריך להגיד, אבל שחרר אותנו, לך תשחק עם נזירים בסין, אוקיי? שם אולי קצת עניינים אחרים, האמת ששם אתה תהיה עוד יותר בפוקוס ואתה תנצח עוד יותר משחקים, אבל בבוטם ליין, ויקטור ווימבניאמה, אני חושב שאתה צריך לקחת כאילו מהלך מהספר של מייקל ג'ורדן ולהבין תוך 2-3 שה-NBA
1: קטן עליך.
0: קטן עליך. חבל לבזבז את הזמן שלך. תנסה לקחת עוד אליפויות, להיות השחקן הכי טוב בעולם בכדורגל, להיות השחקן הכי טוב בעולם בפוטבול אמריקאי.
1: הנזיר שאולין הכי טוב בעולם.
0: כן, שחייה, אני בטוח שאתה תהיה שחיין נדיר, אתה כזה ארוך, שהריץ שלך, כאילו מה, שיהי עולם, תשתתף במשחקים האולימפיים. חבל, תן לנו ליהנות קצת, שיהיה תחרות.
1: היה קטע מטורף שסטפן קיאסו יורד לחדר הלבשה בסיום, והוא בא למצלמה, ואתה יודע, המצלמה עוקבת אחריו לתוך חדר הלבשה, והוא אומר, זה המשחק הכי קשה ששיחקתי בחיים שלי. אבל זה קל כשאתה משחק עם השחקן הכי טוב בעולם. וזה כאילו, אתה יודע, פאקינג קאסל, שחקן שנה שנייה, מאוד מאוד מלהיב. אתה יודע, קובי בריינט כנראה לא היה מתבטא בצורה כזאת על שקיל אוניל, סליחה על הביטוי, כי הוא רצה להיות הוא הטוב ביותר בעולם. אבל יש כזאת הכרה בסן אנטוניו שכאילו, אוקיי, זה חייזר מעולם אחר, שפשוט צריך לסמוך שסן אנטוניו בחרה אותך להיות חלק מהאירוע הזה ולרכוב על ההצלחה לאורך כל
0: הדרך. אני רוצה להגיד שראינו הרבה משחקים גדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה שם, ברשימה של הטופ של הטופ, גם מבחינת האיכות של המשחק, ההגנות, ההופעות הגדולות של שחקני הספרס, גם של אלכס קרוסו שנתן פה את משחק חייו עם סי קריירה של 8 שלשות, פלייאוף עונה סדירה, כמעט הגיע, עשה סי קריירה בפלייאוף, כמעט עשה סי קריירה בעונה סדירה, הייתה חסרה לו נקודה כדי להשוות את זה, אבל ויקטור ומבניאמה בהופעה שלדעתי, הפעם האחרונה שראינו שחקן רושם משחק הזה, בסגנון הזה, שמשנה לגמרי, או יותר נכון, לא משנה לגמרי, אלא מחדד לחלוטין את זה שהזמנים השתנו, ויש מלך חדש, זה לברון ג'יימס, דטרויט נגד קליבלנד, הרבע הרביעי פלוס הערכה של ה-25 נקודות רצופות, זה, אני לא ראיתי משחק כזה מאז בפלייאוף. זאת אומרת, ראינו משחקים גדולים, ראינו את יוקיץ' עושה טריפל דאבלים בגמר של 30-20-10.
1: נראה לי שיאניס בגמר עם ה-50 נקודות כן עונה לקטגוריה הזאת,
0: אבל לא, ליאניס היה גם משחק בפלייאוף של 44, 20.
1: אני מדבר על הקלינצ'ר. בקלינצ'ר שהוא קלה 50 נקודות, אני כן הייתי שם אותו בקטגוריה הזאת, עם כל הכבוד, אבל אין ספק שכשאתה מסתכל קדימה, על שחקן כל כך צעיר.
0: שוב, השלב הזה, אתה מדבר איתי על משחק אליפות של יאניס, זה לא אצלי, הרעש לא בא ממני, הרעש בא מהמחשב שם. אני מקווה שנכתוב לנדב משהו שם מצפצף לנו.
1: לא חודר לנו לשידור.
0: אופה, בובום, בובום, בובום. רגע, יש לנו רעש מהמחשב. כל פעם שאנחנו מדברים, הנה, אנחנו לא מדברים. רעש מהמחשב.
1: רעש, רעש. לענייננו, אני אגיד רק ש...
0: לא, אני רק אגיד על יאניס, מה שאמרת, זה deciding game של תואר אליפות, אוקיי? זה משחק שמכריע אליפות. אני מדבר איתך על הופעה שהיא לאו דווקא עכשיו ההופעה שסוגרת את התואר, אלא בשלב מאוד מאוד קריטי וחשוב בפלייאוף, שאתה מסתכל על שחקן, ואתה אומר, גם יאניס לקח את האליפות ב-2021, הוא היה בשנה השמינית שלו ב-NBA.
1: כן, ברור, הבנתי שאתה מתכוון לשחקן צעיר שעוד הולך, שהעתיד זה מה שהולך לבוא, אבל, כמו שאמרתי בפרק הקודם, שאתה עם כל ההספד שלך לכל הליגה, מה קרה אחרי ה-2007 שכולנו הרגשנו ככה?
0: זה לא אותו דבר.
1: 2008...
0: ויקטור ומבניאמה, אמרתי לך, בפעם קודמת אני חושב, דום, דום, דום, דום. הנה, נדב בא לסדר את זה. הוא שחקן ההגנה, אנחנו מדברים על שחקן בעונה השלישית שלו בליגה.
1: הבנתי.
0: והוא שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה של המשחק.
1: הבנתי, אחי. וגם ב-2011, תודה, ניתן ללברון עוד כמה עונות, וגם ב-2011, בגמר המזרח, נגד מי שהייתה התקווה הגדולה שיכולה אולי להוריד את מיאמי של אותה עונה, אני מדבר על השיקגו בולס, בהובלתו של אחד שהשחקנים האהובים עליי, דרק רוז. היה נראה מדהים, עד שהגיעו לסדרה נגד מיאמי, לברון אמר, אני, I got this, אני שומר את דרק רוז, והוא הוריד את דרק רוז ל-8. אחוז מהשדה. 8% מהשדה, בזמן שלברון שומר עליו. אז גם אז יכולת להרגיש חוסר עונים, ואז, אפלה ופלה, דברים השתנו. אז אל תאבד תקווה כל כך מהר, אידו גור, אבל כן נפרגן לוומבניאמה.
0: אתה ראית את הנתון שם על המסך?
1: בדיוק מה שבאתי להגיד. בדיוק מה שבאתי להגיד. 10-16, כשוומבניאמה לא על המגרש, קרי 62.5% מהשדה ל-OKC, ו-16-50, כשוומבניאמה כן על המגרש, קרי 32%. זה הבדל בלתי נתפס בעליל. ואתה יודע, ואנחנו יודעים שזה לא יעד המקרה. ברור לנו לחלוטין שזה לא מקרה. לא, לא, איך הולך הספר הזה של דן אריאלי?
0: לא יודע. לא קראתי.
1: לא רציונלי ולא במקרה, אם אני זוכר נכון. אבל פשוט, פשוט מטורף לראות את ההשפעה ההגנתית שלו, והטקטיקה שחייב להוריד את הכובע לסן אנטוניו, שהיא הלכה איתה עד הסוף, הם השתמשו באותה טקטיקה שראינו בעונה הרגילה במטשאפים בין הקבוצות, ומבי עוזר כל פעם רק כדי לנטרל את החתיכות, את החדירות של שי לסל, והוא אומר אין בעיה, קרוסו שיעמוד בפינה לבד, כי בוא נגיד את האמת, קרוסו סיפק את הסחורה והיה ענק, לא רק בשלושות, הוא עשה עוד דברים בהתקפה,
0: הגנה
1: שלו תמיד מדהימה, אבל גם בהתקפה היו לו עוד כמה פעולות טובות, בוא ניתן לו את הקרדיט הזה, אבל בסופו של דבר, קרוסו היה באימון קליות. כל עוד מטפחים לו את הביטחון כמו שצריך באימונים, ואומרים לו, תרים, הכל טוב, תמשיך לזרוק את הזריקות האלה, אני מאמין שהוא בטח לא התיישר ל-29% מ-3 כמו שהיה לו בעונה הרגילה, כשהוא זורק את כל השלושות כאלה לבד, ולהצדיע לו שהוא ככה הצליח לעמוד במטרה. אבל לאורך זמן השיטה הזאת עובדת, כי סן אנטוניו חטפה שלושה אחרי שלושה מקרוסו, ולא התקפלה מהטקטיקה שלה, כי היא רצתה להוציא את שי מהמשחק. וברבע הראשון, וברבע השני, וברבע השלישי, שי מוסר כל הזמן לקרוסו, וזה נראה טוב, וזה כדורסל נכון, אבל פתאום הגיע המאני טיים, ושי לא בדיוק במשחק. נכון ששי היה יחסית בסדר גמור, אי אפשר לבוא
0: אליו... ברבע הרביעי הוא היה בסדר, אי אפשר לבוא אליו, יחסית.
1: אי אפשר לבוא אליו בטענות.
0: לא, אפשר לבוא אליו בטענות.
1: הוא לא היה ה-MVP
0: במשחק הזה. הוא קיבל את תואר ה-MVP לפני המשחק הזה, בהצגה חגיגית, ולא שיחק כמו MVP. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, סן אנטוניו שלחה אליו דאבל טים, ווומבי חיכה שם בצבע בכל פעם בזוויות שהוא חודר, לא לאפשר לו בכלל להרים זריקה או לראות את כל המגרש כמו שצריך, אבל עדיין, אם אתה MVP, אם אתה שחקן שארבע עונות רצוף, כולה ממוצע של 30 נקודות בעונה הסדירה של מייקל ג'ורדן האחרון שעשה את זה, אם אתה פעמיים ברצף MVP, MVP של הפיינלס, אלוף, שחקן בשנה השמינית שלו ב-NBA, מול ויקטור אמבניאמה, אתה צריך להופיע, והוא לא הופיע, והוא צריך למצוא את הדרכים, לקלוע את הנקודות, הוא לקח רק 5 זריקות, אני חושב, בחצי הראשון, סיימים איזה 4 נקודות, 1 מ-5, משהו כזה מהשדה. שוב, אני לא מצפה ממנו, אני ברור לי שכדורסל, אתה לא משחק לבד עם עצמך. ויש כל מיני שחקנים שמקשים עליך, וזה לא רק ויקטור אמבניאמה, מההגנה של סן אנטוניו, היא פשוט מדהימה, מה שג'וליאן שמפני עושה, לא מדברים על זה.
1: קארטר.
0: ודווין וסל.
1: קארטר בריינט.
0: דווין וסל, קארטר בריינט, בדקות מצוינות מהספסל. דווין וסל הוא אחד השחקנים, הוא לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים האהובים עליי ב-NBA. אני מאוהב בו. גם בכדורסל שלו, גם בנכונות שלו לשחק בשביל אחרים, הגנתית הוא אדיר, הוא אתלט, שפת הגוף, תמיד חיובי, תמיד צוחק, תמיד מרים, תמיד מפרגן, לא מפחד לקחת את הזריקה, כל כך הרבה סלים גדולים בפלי אוף הזה, כשהוא כביכול מתחת לרדאר, פחות בולט, פחות נוצץ, ונכון, יש פה קבוצה הגנתית מצוינת, שלא סתם גם במטשאפים העונתיים, בין שתי הקבוצות האלה, אוקלהומה סיטי הפסידה 4 מתוך 5 משחקים, כולל בחצי גמר גביע, במשחק של מאני טיים הכי חשוב שיש, באמצע חודש דצמבר.
1: היא גם נרצחה ברוב המשחקים, אני צריך להגיד.
0: כן, זה גם, מי שזוכר, הטנדר התחילו את העונה ב-24-1. הם היו בדרך לסין ניצחונות כל הזמנים, לפחות זה מה שאנחנו חשבנו, או אני, בתחילת העונה, ואז...
1: אני אמרתי 75-7, או איזה משהו הזוי כזה.
0: כן, גם אני הלכתי על האזורים של ה-74-73 ניצחונות. ש-73 זה בעצם להשוות את השיא של גולדן סטייט, 74 זה שיא חדש, אבל אתה מסתכל על הסטרץ' הזה, שהגיע מאמצע דצמבר, שבעצם זה היה המשחק הראשון בין הקבוצות בחצי גמר גביע, ו10 ימים אחרי זה הם שיחקו פעמיים אחת מול השנייה, כולל בחג המולד, וזה 3 ניצחונות רצופים, רובם משחקים חד צדדיים, ואתה מבין ש-OKC בבעיה, שם בעצם התחילה, לא נקרא לזה מפולת, אבל התחלנו להבין שכנראה שהטנדר הם לא... הכי טובים בעולם ובהיסטוריה, כמו שחשבנו. צריך להגיד גם, הם סבלו מלא מעט פציעות. ג'לן וויליאמס חזר לשחק אחרי 6 משחקים בחוץ, ואחרי עונה שהוא פצוע בלי סוף עם האמסטרינג, מרגל ימין לרגל שמאל, להרבה בלגן, אם דווקא היה סביר, אבל זה שי, שי צריך לבוא ולתת בראש. עכשיו, מהצד השני, כמובן שראיתם את זה ברשתות, חזרנו אחורה 32 שנה, 1994, גמר מערב, יוסטון מול סן אנטוניו, דייוויד רובינסון, ה-MVP של העונה הסדירה, אחרי שסן אנטוניו מסיימת עם המאזן הטוב ביותר, מקום ראשון ב-NBA, ובמערב מן הסתם, מארחת את משחק מספר 1, דייוויד רובינסון מקבל את ה-MVP מדייוויד סטרן, הקים על אג'ו, אני יושב שם, רואה את זה, ואז בא ומפרק את הספרס. אגב, זאת הייתה סדרה מעניינת שהתחילה בשני ניצחונות חוץ של יוסטון, 2 ניצחונות חוץ של סן אנטוניו, ואז עוד ניצחון חוץ, 5 ניצחונות חוץ רצופים ראשונים, ויוסטון גמרה את זה ב-4-2 והגיע לגמר שם ניצחה את הניקס, ואחרי זה סן אנטוניו כבר פגשה את הניקס גם, ב-99, אבל בגדול, ויקטור אמבניאמה, אתה מחבר את זה למה שאמרתי לפני כמה רגעים, על ההופעה הזאת, על המשחק הזה, על היכולת הזאת, על המאני טיים, על הערכה והסלים הגדולים. כמה סלי קלאץ' היו לו במשחק הזה?
1: לא דיברנו על זה שגם בזמן החוקי, הוא לקח את הכדור בפוסט-אפ על צ'אט ועשה את הסל שנתן להם את היתרון בעצם.
0: וגם נחסם על ידי צ'אט.
1: זה בסיום. אני ארצה לתת איזה ברייקדאון של מה ראינו במהלכים, ככה אולי זה ייתן לנו להמשך, אלא אם כן אתה רוצה לסיים את הנקודה שלך קודם.
0: ככה, אתה מכיר אותי, הנקודות שלי מתפזרות, מתי שאני אחזור לסיים אותי.
1: מה שהיה מאוד מעניין לראות גם בסוף הזמן החוקי לפני כן, ופעמיים קרה מהלך מאוד מעניין, שנראה לי שאנחנו נראה אותו גם בהמשך הסדרה. הרי בן אדם היחיד, ואולי אם ניתן עליו איזה מילה רגע, שהוא המאכזב העיקרי במשחק מספר 1, הוא לא שי, שי סיפק את הסחורה.
0: דיארון פוקס לא הורגש בכלל
1: במשחק הזה. דיארון פוקס, כאילו לא קיים, כאילו לא שיחק הרגשתי, סתם, כמובן שהוא לא שיחק.
0: מה שכן, אם כבר אמרתי דיארון פוקס, אני רק אכניס סוגריים קטנים, היו לו כמה חיוכים ברגעים האחרונים שם, של בן אדם של, בוא נה, אני משחק עם...

0: השחקן הכי טוב בהיסטוריה, מה זה, אני הולך להיות אלוף, השנה, כנראה עוד שנה ועוד שנה, וואו, איזה כיף לי.
1: שישאר על הספסל, הוא רק מפריע לדילן הרפר, אבל בסדר.
0: תכף נגיע גם
1: אליו. שנגיע גם אליו.
0: נשאיר, אנחנו משאירים לו מקום של כבוד.
1: שאולי בקרוב אתם תראו גופייה שלו על... על גופי. לענייננו, רציתי להגיד על צ'אט, שהוא המאכזב העיקרי בעיניי, ב-OKC, כי זה הנשק המיוחד שיש ל-OKC באירוע הזה. צ'אט הוא אמנם 7-foot, 7-foot-1, אבל יש לו ווינגפן של 7-foot-6, זאת אומרת, הוא אמור להיות מסוגל להפריע לוומבניאמה. אמרת לי, בסוף הזמן החוקי, הוא חסם את וומבניאמה. נכון. אבל בוא נראה מה סן אנטוניו עושה ברגעים המכריעים האלה. הרי מי ששומר את וומבניאמה זה לא צ'אט, רוב המשחק שאמר עליו, אהובנו, אלמר פאד, הידוע בכינויו,
0: קרושו.
1: קרושו. The GOAT, מי שעוד זוכר מימיו בלייקרס. ומה שה-OKC עושה, זה שהיא מחכה עם צ'אט מאחורי ההגנה, כדי שבמידה ווומבי מצליח להוריד את קרוסו, וזה לא קורה הרבה, כי המרכז כובד של קרוסו הוא מתחת לאדמה כנראה, אז כשוומבי מצליח להגיע לעמדת פוסט-אפ טובה על קרוסו, הם רוצים להביא את צ'אט בתור עזרה בהגנה, כדי שהוא יוכל להפריע לוומבי לזריקה. בדיוק מה שקרה בשנייה האחרונה של המשחק. אבל מה שקרה, המהלך לפני כן, זה שסן אנטוניו ממקמת את השחקן שאותו שומר צ'אט, אם זה קאסל או אם זה הרפר בחלקים מסוימים, הם ממקמים אותו בדנקר ספוט, בלואו גאפ, כל אחד יכול לקרוא למקום הזה איך שהוא רוצה. מדובר בנקודה על המגרש שהיא מחוץ לצבע, ממש מחוץ לקצה של הבקבוק, צמוד לבייסליין. היתרון בנקודה הזאת זה שאם אתה שומר שחקן שנמצא שם, ואתה עוזב אותו כדי ללכת לעזרה, אז אפשר מהר מאוד למסור לו, וזה נקרא דנקר ספוט, כי ב-NBA מדביעים. בליגה א' עושים לאפ במצבים כאלה.
0: צעד וחצי ספוט.
1: צעד וחצי, שתי רגליים.
0: קודת צעד וחצי.
1: שתי רגליים. עכשיו, מה ש-OKC, זה קרה פעמיים ברגעי ההכרעה, וכשוומבי הוא חכם, והוא הולך כשנותרו 5 שניות על השעון, שזה מה שהיו עושים פעם, היו אומרים שטוב, כשאנחנו היינו קטנים איתו, היו אומרים, אתה צריך לזרוק את הזריקה האחרונה, כשנותרו 5 שניות על השעון. כי לא היה את כל החוקי טיימאוטים המוזרים האלה, שמאפשרים לך לקבל את הכדור בצד השני של המגרש, וההיגיון היה שאם אתה תלך לסל, כשנותרו 5 שניות לסיום, ולא בשנייה האחרונה, יש לך זמן לקרוא את המגרש, אולי לתת מסירה לשחקן פנוי, יש לך זמן לאופנסיב ריבאונד וכן הלאה. אז הייתה שם התקפה מכריעה, שזה מה שוומבי עשה. הוא הלך ב5 שניות לסיום, צ'אט לא הספיק לבוא לעזרה, כי הוא לא יכול לעזוב את השחקן שלו שמחכה בדנקר ספוט, בנקודה הזאת שדיברנו עליה המגרש, וצ'אט לא הגיע לעזרה, ולכן וומבי עשה גם את הסל שם שהעלה את OKC, את סן אנטוניו, סליחה, ליתרון 2. ומה קרה במהלך המכריע של המשחק? במהלך המכריע של המשחק זרקו פוסט-אפ לוומבי, כבר לא היה זמן על השעון. עוד פעם, סטפן קאסל חיכה בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל לבוא לעזרה, אבל מכיוון שנגמר הזמן, ונותרה כבר 2.5, 2 שניות על השעון, מה עשה צ'אט? הוא כבר הלך all the way, ולכן הוא הצליח גם לחסום את וומבי במהלך המנצח. אני חושב שאנחנו נראה את התרחיש הזה הרבה פעמים עוד בסדרה. שימו לב כל פעם איך סן אנטוניו ממקמת את השחקן הנוסף בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל להפריע לוומבניאמה, כי תיאורטית לפחות, הוא לא הפריע לו יותר מדי במשחק מספר 1, אבל מבחינה תיאורטית, צ'אט זה בערך הבן אדם הכמעט יחיד ב-NBA, שאמור להיות מסוגל לאתגר את וומבי בגבעים הללו.
0: יש גם את יאניס כביכול, נכון, לא בגבעים האלה, הוא פחות גבוה, אבל בפיזיות שלו, הוא אמור להיות שחקן שמתמודד טוב איתו. עוד שחקן שלאו דווקא אמור להיות התשובה לויקטור וומבניאמה, אבל לכל הפחות אמור להיות יותר משפיע, הגנתית. והוא לא היה קיים במשחק הזה, ומעניין אותי מאוד לראות מה יהיה במשחק מספר 2. כי מרק דאגנולד זה מאמן שעושה שינויים במהלך משחקים, מחליף מחציות, ליינאפים, והוא עשה את זה גם במשחק הזה. קודם כל הוא הבין שהוא משחק מול וומבניאמה, וארבעה גארדים למעשה, למרות ששמפיין הוא קצת יותר גבוה, וגם וסל הוא לא שחקן נמוך, אבל שחקנים שמשחקים בחוץ, ופתאום הוא משחק עם צ'אט ועם הזה ארטנשטיין. יש לו 2 ביגמנים, משהו לא הסתדר שם, היה חילוף מאוד מהיר, 2.5 דקות בתוך המשחק, לדעתי אם אני זוכר נכון סן אנטוניו התחילה ב-7-0, היה שם חילוף עד שקרוסו קולה את השלושה הראשונה ואת 7 הנקודות הראשונות של OKC, הוא נכנס אחרי 2.5 דקות במקומו של ארטנשטיין. ברבע השלישי כבר ראינו את קייסון וואלס פותח בחמישייה על חשבונו של הזה ארטנשטיין, ושוב, אלה שינויים שראינו ממרק דאגנולד גם בעונה שעברה וגם בעונה לפני כן בפלייאוף, הוא עושה כל הזמן את ההתאמות האלה, ומעניין אותי לראות איך הוא יגיע למשחק מספר 2 בסדרה, האם מראש הוא יפתח עם הרכב נמוך יותר ועם צ'אט ב5, או שהוא ינסה לגרום לזה ארטנשטיין להפריע יותר לוומבי, כי וומבי חגג, נכון שהוא בניאמה, אי אפשר באמת לעצור אותו, ויש מהלכים ש... אין, אין, אין, פשוט אין מה לעשות. אף בן אדם בעולם לא יכול לשמור 2-24 שעושה פיידווי, ושאתה יודע, היה לו שם איזה זריקה כזאת של יד שמאל, שהוא פשוט זורק את הכדור,

0: למטה, כאילו בחצי תנופה כזאת בתוך הצבע, אבל לכל הפחות, וזה מה שצריך לקרות וצריך, אני חושב, קבוצות אחרות, זאת התשובה שיש להן לוואמבניאמה, להיות אלימות לויקטור וואמבניאמה. אין דרך אחרת. לא יש את היתרונות שלו במשחק, אז היריבות שלו צריכות למצוא דרך להשתמש ביתרונות אחרים, וזה לא יעצור אותו, אבל זה בטוח יכול קצת, קצת להעט אותו, ובמשחק הזה, כל מה שהיית צריך זה קצת, בשביל להשיג ניצחון, אז זה ארטנשטיין חייב להיות יותר משפיע, ומצד שני, בוא נראה אם הוא בכלל יפתח בחמישייה, אז זה סימן שאלה מעניין.
1: אני יודע שהווייב, כאילו אחרי המשחק הראשון, זה ארטנשטיין, זהו, לא ישחק יותר. אבל אני דווקא חושב שארטנשטיין, אוקיי, הוא לא קולם בחוץ, נכון, בגלל זה קצת יהיה בעיה איתו בהתקפה, אבל צ'ט כן קולם בחוץ, אז אולי אפשר איכשהו להסתדר איתו. למרות, בצורה כזו שיחה שלא תפריע לשי, אבל דווקא ארטנשטיין יש לו גוף, מבחינת הסגנון גוף שלו, הוא לא כבד, הוא די שיפטי, הוא חזק, יש לו מרכז כובד יחסית נמוך לגובה שלו, הוא יכול לתת פייט לוומבי, לא צריך שקרוסו ישמור אותו 40 דקות, אני חושב שלתת לארטנשטיין, אוקיי, לא בתור הסנטר הפותח ולשחק בשיטת המשחק הרגילה, אבל תבוא תיתן רבע שעה במשחק של לפוצץ מכות את וומבי ניאמה, כי ארטנשטיין כנראה מנו יותר חזק ממנו, חייבים להשתמש בכלי הזה. הרי הם הביאו את ארטנשטיין, בין היתר, כדי שתהיה להם עוד נוכחות מסיבית לצידו של צ'אט. אז אי אפשר לבוא להגיד לי, הוא לא קולם בחוץ, וזה לא מסתדר כשוומבי על המגרש, אז ביי. שילך לפוצץ מכות את וומבי. שהוא יהיה זה ששם גוף על וומבי, אני חושב שהוא יכול מאוד להפריע לוומבי, לפחות לפרקים מסוימים, אם אתה מעלה אותו לחמש דקות פה, חמש דקות שם, אני כן חושב שהוא יכול להיות כלי משמעותי, גם אם בהתקפה הוא מצופף לך את המשחק.
0: ועכשיו עם כל ההתלהבות שלנו מויקטור וואמבניאמה שחוזרת על עצמה כאן, התלהבות שיש בה גם הרבה מאוד קינה, ושנאה מסוימת לו שאני בן אדם ששונא, אבל שוב, רק בעניין התחרותי. עזוב את מה שהיה עם דני, לא היה עם דני, בסדר. יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים בין שחקנים, כן כיפים, לא כיפים, כן מדברים, עוקצים אחד את השני. כל סבבה, אני בחיים לא שונא או לא מחבב שחקן בגלל דברים כאלה, אבל פשוט הוא טוב מדי. עוד שחקן אחד שאני מתלהב ממנו בלי סוף, וכביכול הוא עוד לא טוב מדי, אבל הוא פאקינג טוב מדי. כבר עכשיו הוא טוב מדי.
1: לא טוב מדי, אבל הוא עושה 25-11 בגיים 1 של הגמר המערב.
0: זה לא רק ה-24-11, אני חושב. חשוב הדיוק, נקודה לפה, נקודה לשם. 6 אסיסטים. הנתון.
1: איבוד אחד?
0: עזוב את האיבוד. 7 חטיפות. 7 חטיפות זה סי כל הזמנים לשחקן של סן אנטונו בפלי אוף. הוא שבר את הסי הקודם שהיה 6 של קוואי. שחקן ראשון...
1: באתי להגיד, זה לא ששיחקו שם שחקני הגנה מהטובים בהיסטוריה לפניו.
0: בתור רוקי, שעושה דאבל-דאבל בגמר אזורי, מי השם האחרון? אחד, קסם ג'ונסון, בעונת 1979-80. באותה עונה, מג'יק עשה גם משהו בתור רוקי, שרק הוא ודילן הרפר עשו, משחק של, בכל הפלייאוף, לא גמר אזורי כזה או אחר, 20-10-5 ועוד 5 חטיפות, ו... אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אתה יודע, אני מרגיש קצת כמו תקליט שבור שחוזר על עצמו, אבל אין דבר שיותר מרשים אותי מהיכולת של דילן הרפר בכל מה שקשור לדרך שבה הוא מתנהל על הפרקט. שוב, זה רוקי, ונכון שהוא נבחר על ידי קבוצה מאוד טובה וארגון מאוד חזק עם בסיס ושורשים, ופופוביץ' שבא ומדבר גם על אף המצב הבריאותי שלו עם שחקנים, אבל... לא סתם ההשוואות האלה למג'יק ג'ונסון, השחקן האחרון שעשה ככה וככה לפני 46 שנים בפלי אוף. זאת איכות שאי אפשר ללמד, שאי אפשר להסביר. צחיק אותי איזה ציוץ שקראתי שמישהו כתב, בונה רון ארפר, טעה בענק שהוא אמר על הלגסי של השם משפחה, שהוא נתן את השם ג'וניור לרון ארפר ג'וניור ולא לדינן ארפר, אבל השקט שבו הוא משחק, היעילות שבה הוא משחק, האחריות שבה הוא משחק, לראות שחקן בשנה הראשונה עושה את זה, אתה יודע, תוסיף לוואמבניאמה את דילן הרפר ואת סטפון קאסל, תיאורטית, שים שנייה את וואמבי רגע בצד, בוא נשים אותו לרגע בצד. אנחנו בשנים האחרונות מדברים על בקורטים, הרבה בקורטים טובים, שזה משהו שלא היה שנים ב-NBA, נגיד אם אתה הולך לבד בויז של ה-90s, אז כן, זה היה לך את הזה, תומאס וג'ו דומאס, אבל לא היו כאלה בקורטים חזקים של אחד, one-two punch כזה. אז הגיע עם סטף וקליי. ומה עוד היה בשנים האחרונות? לא משהו יוצא דופן. היה, נו, ברח לי איזה משהו. היה כל מיני קומבינציות של קריס פול עם כל מיני גארדים כאלה ואחרים, כולל עם ארדן ודברים דומים. יש לנו כרגע שני גארדים. דינן הרפר וסטפון קאסל.
1: חיות אדם.
0: תיאורטית, אם אתה מסתכל עכשיו קדימה עוד, נגיד, 6-7 שנים, כששי כבר יהיה אחרי הפריים שלו, וכשלוקה כבר יהיה אחרי יותר מדי פציעות וכו', יש מצב שלשני הגארדים הכי טובים

0: שהולכים להיות ב-NBA. הם כבר עכשיו, לדעתי, טופ 5 גארדים. זאת אומרת, דילן הרפר זה סטרץ' קצת, אבל...
1: כן, אבל בסדר.
0: אבל זה שם. סטפון קאסל בדרך לשם. סטפון קאסל הוא הדבר האמיתי, ואפשר לראות את זה כבר הרבה זמן.
1: קשישה, דיארון פוקס, גם הספסל, גם ארגיובלי טופ 10 גארדים ב-NBA. טופ 10, טופ 12.
0: תראה, אם אני צריך לבחור עכשיו עם כל מה שג'לן ברנסון עשה אתמול, כשאני מסתכל קדימה, אני בוחר את קאסל ודילן הרפר לפני ג'לן ברנסון.
1: בסדר, עדיין. קדימה, קדימה, כי יש להם עוד 7-8 שנות שירות יותר מברנסון מן הסתם. ברנסון מה, בן 30?
0: דילן הרפר אני בוחר עכשיו, עזוב, דילן הרפר תן לי עכשיו, גם עם זה שהוא צעיר, גם עם זה שהוא רוקי, תן לי עכשיו, שחקן שמשחק ככה בשנה הראשונה של ה-NBA.
1: אי אפשר ללמד את הקראפטינס הזה של דילן הרפר, שבתוך כל הלחץ, בתוך כל הזה, הוא לוקח את הכדור בין שניים, מניח אותו בטבעת. יש איזה משהו בקלאסה האינסופית הזאת של שחקן שמניח את הכדור בטבעת, ולא רק מטביע, שאתה אומר לעצמך, בונה, זה שחקן. ואגב, הקראפטינס הזה זה בדיוק מה שחסר ל-OKC, נכון, לשי יש את זה, אבל ליתר השחקנים ב-OKC אין את זה. תקן אותי אם היה שם איזה מישהו אחר. ג'יילן וויליאמס, כשהוא מגיע לטבעת, ויש שם את ה... איך קוראים לחייזר הזה?
0: בדיוק טראמפ סיפר שהיו מפגשים עם חייזרים, נכון?
1: הנה, קיבלנו אותו בלייב.
0: כן, זה סקיפ בייליס גם אמר.
1: אז כשהחייזר מגיע, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעלות עליו ולהדביע, כי הוא מחכה לך כבר למעלה והוא יחסום אותך. אז נדרשת ממך הקראפטינס הזה, סטייל סטף קרי, סטייל שחקנים כאלה, שבעצם ביטלו את יתרון הגובה בזה שהם יכולים לסיים מכל זווית. ודילן הרפר יש לו את זה ביג טיים כבר בתור רוקי, נכון שהוא לא נאלץ לשחק נגד ווימבי בצד השני, אבל הוא כן משחק נגד צ'אט, ואנחנו לא רואים את צ'אט משפיע עליו יותר מדי. היכולת הזאת לסיים under the rim, מה שנקרא, זה בדיוק מה שחסר לרוב השחקנים ב-OKC, פרט לשי, מול ומביניאמה. ג'יילן וויליאמס, לא מעט פעמים, למרות שהוא במשחק די טוב סך הכל, אבל לא מעט פעמים ברגעי ההכרעה, הוא פשוט הגיע למצב שהוא צריך לסיים על ומבי. ומבי לא נמצא בתוך הפרצוף שלו, והוא צריך למצוא את הזווית כדי לסיים, ופשוט אין לו את היכולת המספיק רכה הזאת סביב הטבעת, כדי למצוא את הפיניש הנכון, ולפתור את החידה הזאת של ומבי. כמובן, שכחנו לציין אולי את הגדול ביותר בהיסטוריה בתחום הזה שזה קיירי, אבל ניתן את הקרדיט לשונאי ישראל, where credit is due.
0: כן, אבל דילן הרפר, גם אני לא שונא אותו, למרות הבעיות שלו, אבל דילן הרפר זה עבודת רגליים, היכולת שלו לסיים, יש שם כמה מהלכים שהוא עושה של behind the back, ותוך כדי תנועה בטרנזישן עובר שחקנים, מנו ג'ינובלי משתגע ממנו מהיכולות שלו ומהדברים שהוא עושה. וזהו, בוא נראה משחק מספר 2 בסדרה, הלילה, ב3:30, אני חושב שאוקלהומה תהיה הרבה יותר טובה, היא תבוא עם פתרונות, זאת קבוצה שיודעת להגיב, ועדיין קבוצה מדהימה, וקיבלנו באמת שילוב של טריו, שכולם היו בשיא שלהם, ועדיין אוקלהומה סיטי במשחק לא טוב כמעט הצליחה לנצח. אני מעריך שתהיה סדרה ארוכה, שתגיע ל7 משחקים, אני לא חושב שזה יסתיים ב6 משחקים, בטוח שהטנדר ינצחו משחק חוץ. אגב, סן אנטוניו הפסידה בשתי הסדרות הקודמות של המשחק בית, פעמיים את משחק, לא, משחק מספר 2 נגד פורטלנד ומשחק מספר 1 נגד מינסוטה, וכשאני מסתכל קדימה על הסדרה הזאת, אני רוצה להחזיר אתכם אחורה, ולהזכיר לכם שבשנה שעברה, גיים 1 חצי גמר מערב, אירון גורדון, שלשת ניצחון, בפקום סנטר על הפרצוף של אוקלהומה סיטי. משחק מספר 1, גמר NBA, טייריס הליברטון, רגע לפני הבאזר, עם עוד אחד מהסלים המשוגעים שלו בפלייאוף האחרון, ניצחון 1-0, משחק מספר 1 של אינדיאנה באוקלהומה סיטי. זאת אומרת, זאת קבוצה שהתמודדה עם זה. היא כבר הייתה בסיטואציות האלה, מצד שני, היא לא התמודדה מול ומבניאמה בסיטואציה הזאת, וזה סיפור אחר.
1: אתה צודק שעם כל הקרדיט שנתנו לצעירים של סן אנטוניו, הם עוד לא, ומבניאמה בצד, הם עוד לא מביאים את זה בקונסיסטנטיות, ביציבות כזאת, שאת תגיד לי, וואלה, הם נתנו משחק מספר 1 מדהים, צפה לאותה הצגה גם במשחק מספר 2. זאת אומרת, קאסל והרפר, למרות כל המחמאות, הם לא מביאים את הסרורה לילה אחרי לילה, ולכן אפשר לצפות לשונות מסוימת. בטח ש-OKC גם תעשה את ההתאמות שלה לכל האירוע עם ומביניאמה. אני חושב שהם יהיו הרבה יותר פיזיים איתו, אתה תראה הרבה יותר בקפיקים, כלומר חסימות בגב, כשימנעו מומביניאמה להשתולל בהגנה איפה שהוא רוצה, יתחילו להרביץ לו הרבה יותר חזק, וזה מה שאני מצפה שנראה במשחק מספר 2.
0: ואגב, לסיום מילה אחרונה על דילן הרפר, גם בהקשר של קופר פלג, אני חושב שיש מצב טוב שזה יהיה הדראפט, זאת אומרת, מבחינת שתי הבחירות הראשונות, הכי מרשים שהיה אי פעם, כשאתה מסתכל על שני השחקנים שנבחרו ראשונים, שהם עד כדי כך over the, כאילו, מעבר לשאר השחקנים במחזור שלהם, ושחקנים שנמצאים בליגה כמה שנים, קופר פלג ששבר סיים השנה, והטינג'ר הראשון שקולה 50 נקודות, וכל מיני דברים מטורפים, ודילן ארפר, אנחנו רואים את זה עכשיו, אם הוא היה משחק בקבוצה חלשה, אז כנראה שגם הוא היה במספרים משוגעים, ועושה עונה של אולי איזה ממוצע של דאבל דאבל, או ממוצע של פלירטוטי טריפל דאבל ודברים דומים. בקיצור, יש עוד הרבה למה לחכות מהם, רק נקווה שמתי שהם יתעייפו לשחק ביחד, שימעשו אחד על השני, ושלא יהיו כאלה חבר'ה טובים.
1: והשם בארגון כזה טוב, כן. כמו סן אנטוניו, זה לא כמו הלייקרס, שהיית יכול בתקשורת לחרחריב.
0: גולדן סטייט, קווין דורנט ודרימון גרין, אם הם לא מתפוצצים, בתחילת עונת 18-19.
1: אבל בוא, זה
0: כל
1: שני...
0: כל הסיפור הזה נראה אחרת.
1: שתי נפשות...
0: את קבוצה שאתה יכול לקחת עוד איזה 3-4 אליפויות, 5 אליפויות.
1: אגב, כשדיברת על השניים... על הבחירות 1-2, שאולי יהיו הכי גדולות בהיסטוריה, אז אתה יודע, ניסיתי לחשוב כזה תוך כדי שאתה אומר, ואני אומר, אוקיי, דארקו מיליצ'יץ' בטח לא עוזר
0: לא, זה בדיוק העניין. תמיד יש לך איזו בחירה שמפילה. סם בוי, נגיד, מפיל את הדראפט של 84. בדראפט של 96.
1: 96 זה מרקוס קמבי.
0: זה אייברסון ומרקוס קמבי. לא, שריף אבדורחים הוא בחירה שלישית בדראפט הזה.
1: כן, קמבי 2.
0: ומבניאמה זה ומבניאמה וברנדון מיילר. אבל בסדר, ומבניאמה אנחנו לא עכשיו שני שחקנים.
1: אבל היה לי עוד אחד טוב בראש עכשיו. ברח לי.
0: יש לך את הדראפט של 2020.
1: שקיל, מי השני אחרי שקיל?
0: שקיל ב-90 וזה, קריסטיאן לייטנר.
1: לייטנר, אוקיי. לייטנר. לא טוב?
0: לא, אני אומר לך, לא היה דראפט שגם הבחירה הראשונה וגם הבחירה השנייה הם אול אוף פיימרים עתידיים, שאתה רואה את זה כבר מהעונת רוקי שלהם.
1: את דורנט, גרג אודן דפק.
0: כן. כן, כן, תמיד הייתה איזו בחירה אחת שהפילה את הסיפור. אתה יודע, 2018, יש לך את אייטון ואת בגלי, בכלל שנבחרו ראשונים, שיש לך שייב ולוקה וברנסון וכל מיני שחקנים בדראפט הזה. הלא נגמר, מיקל ברידג'זים וכולי. מיילס ברידג'זים.
1: מי אחרי טים דנקן?
0: טים דנקן...
1: לא צ'ונסי, צ'ונסי היה 3.
0: צ'ונסי היה 3, מי היה אחרי טים דנקן, בחירה 2?
1: קית' ון הורן.
0: אחלה, קית' ון הורן. קית' ון הורן היה בחירה ב-97,
1: לדעתי, קית' ון הורן. סקן
0: שהגיע מג'רזי לגמר הזה.
1: 97, קית' ון הורן 2.
0: שנתיים ברציפות. אגב, קופר פלג, אין לנו זמן לדבר על זה, נרחיב על זה כבר בסוף העונה, בעונת המלפפונים, אבל הפתעה, מסאי אוג'ירי, מפטר את ג'ייסון קיד.
1: שנה אחרי שלא נתנו לו להתראיין לעבודה בניקס, מכיוון שהמבריקס בונים עליו שנים ארוכות. אנחנו רואים,
0: כל מי שהמבריקס, זה כאילו, הבן אדם מוחלף.
1: זה כאילו גזר דין מוות. כל מי שהמבריקס אומרים שבונים עליו שנים ארוכות, הולך הביתה.
0: אנחנו גם נלך הביתה, כי צריכים לפנות את האולפן מיד חדשות הבוקר. איך קוראים לזה, נדב? חדר החדשות. חדר החדשות, ב-12 בצהריים. תודה לנדב שהפיק אותנו, ותודה
1: לנדב. מזל טוב לארד.
0: מזל טוב לארד, בהצלחה שיהיה לך, שתביא המון המון ילדים, פודקסטרים קטנים כאלה, שיעזרו לנו להקליט, כשאתה לא יכול. וזהו, נתראה בשבוע הבא. מתישהו, חג שמח, חג שבועות מחר.
1: חג שמח.
0: מחרתיים.
1: זה במיוחד בשבילך, חג שכולו חלב.
2: חמש רדיו. הפודקסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
4: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע צהוב, תגיד.
3: מפרגן, פרגן.
4: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
3: פרגן, אבל...
4: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
3: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה. עבד?
4: אבל עבד טוב, בסדר.
3: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי. ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
4: מכבי תל אביב, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. וראינו את זה...
3: אבל הגמר הזה...
4: אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
3: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
4: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין, מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק, ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
3: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה,

0: או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
1: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של ה... בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
0: אנחנו טובים.
1: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול, ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
0: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, הוא אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
1: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי, וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
0: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
1: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה,
0: אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של אוהדים.
1: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
0: מה היה? היה בני יהודה?
1: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
0: נכון.
1: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
0: לא, אבל זה גאווה
1: חייבת. היו נקודות בעונה שהעודים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ועודי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
0: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סתירות.
1: מה זה סתירות? מה זה סתירות? משהו לא חטף 15 שנה.
0: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעה מכבי חיפה. זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
1: אתה יודע מה עוד סתירה? אתה יודע מה עוד סתירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
0: אשכרה.
1: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
0: שולטים מוחלט,
1: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
0: מסכים.
1: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
0: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
1: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
0: כן.
1: אתה מבין?
0: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה... אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שהיא מגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני מדבר אתמול אחרי המשחק.
1: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
0: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
1: כן, כן.
0: אנחנו
1: כן,
0: לא כן, נקבל גול. עכשיו, עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך...
1: די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. לא מס... גם אנחנו עשינו את זה בשושלת, בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
0: מכבי שלך שזה כן, אבי כן, בא להחריב משחקים.
1: כן, היו משחקים.
0: רבע שעה האחרונה לא משחקים.
1: היו משחקים. כי... אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהיום, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח את האליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
0: אחי הדיץ'
1: לך בעולם. שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
0: כל האמצעים קשרים.
1: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי. אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין, מה, להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפול בר שבע אי פעם שעושה דאבל.
0: אבל זה נכון.
1: וגם
0: זה...
1: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל אגב... רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
0: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות, שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
1: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
0: נו.
1: על איזה דרבי של 0-0,
0: או דרבי של... של 1-0 של מכבי תל אביב.
1: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2,
1: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על, על הבמה ויניף גביע.
0: אתה אומר להרוס.
1: אתה, מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעלו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקוף. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
0: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
1: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
0: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
1: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
0: זה המגיל.
1: הסנטה, אי אפשר, זה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה
0: בכלל. בליץ' קופץ על
1: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
0: ואבורומי.
1: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
0: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים
1: יש לו. כן, יאכלו אנשים.
0: שבו בבית.
1: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
0: בצדק מוחלט.
1: צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
0: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תאכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
1: זה היה מוגזם.
0: שם את זה כרגע בצד, אבל כי אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
1: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך, בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד הכדור.
0: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
1: נו.
0: כי זה מבחינתי, הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה בארבע אחת נגד מכבי חיפה. זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו חוטף לסיסוקו, הבורומי 1-0. לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
1: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר, אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
0: נכון, אבל זה רגע...
1: אבל זה רגע
0: משנה משחק.
1: ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, ושיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
0: זה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, איך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, אגב שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
0: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
1: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לה פול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל. לא באמת, על הכדור מה שרואי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית, חד משמעית.
0: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
1: תלוי בהצעה.
0: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
1: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רואי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
0: למה אני שואל קופנהגן?
1: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
0: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון, הוא חייב לצאת.
1: מה, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
1: לקפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
0: זה השדרה.
1: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא היה צריך לתת הרבה יותר מספרים.
0: אתמול היה גדול.
1: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל...

0: לברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות...
1: היום בבוקר, להיות... לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר של כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי. מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה שנתיים פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, עשה עונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח $1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, $3 מיליון לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' שהוא לא חתם. בגלל אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח $600,000, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים, חד משמעית, שאין על זה עוררין, לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים, שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביה בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, שדיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה

0: אני רואה דור פרץ משחק אתמול. תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
1: קפטן!
0: הייתה תחושה...
1: מתי דיברנו על זה פה?
0: הוא שיחק אתמול...
1: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
0: בול.
1: של התקופה הזאת.
0: בתחילת העונה.
1: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
0: מה, מטורף.
1: כמו חולה נפש.
0: זה קפטן שאתה
1: רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
0: אבל זה מה שאתה רוצה.
1: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
0: כן.
1: זה לא הוא, זה לא הוא. אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
0: זהו, זרקו.
1: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
0: זה גדולה שלו.
1: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
0: מי שחקן העונה בסוף?
1: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
0: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייאש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
1: אגב, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה מכבי...
0: אבל אתה אומר, בתקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
1: לא, לא,
0: שלכם.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: זה השתנה.
1: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
0: למה?
1: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
0: אתה יודע ש... להב...
1: זה היוצא מן הכלל.
0: שרון שרימו עומד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
1: אין בעבל.
0: יש שחקנים?
1: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
0: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
1: תגיד, ערן זהבי הגדול.
0: נו.
1: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
0: באמת.
1: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
0: כן ולא, ורלה משאיר?
1: משאיר אותו, חד משמעית.
0: משאיר.
1: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
0: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
1: הוא מטריד את ההגנות.
0: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
1: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
0: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה, שחקנים הרבה,
1: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
0: הרבה יותר טובים.
1: זה תקף גם על אבו פרחי.
0: אבו פרחי
1: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר.
0: כן.
1: הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ.

0: פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים, והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, בשש-שתיים, לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום.
0: אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה...
1: סתם, אני צוחק.
0: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל שבע, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקושו נראה כאילו באר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל שלה, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה.
0: מקסום של הסגל, לא ב-100,
1: ב-150%. ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קושוך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קושוך לא היה מועמד לשום מקום, קושוך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קושוק נשאר, וקושוק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קושוק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי העונה בתקשורת. נראה, פחות, לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קרות, ברור.
0: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, רוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, מי? לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הייקינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
0: שנייה. למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס לא של נכון, קינג זה פס
0: לא
1: של
0: נכון,
1: רן.
0: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא הצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
0: ברור שבהפועל באר שבע, אם הפועל באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים בשביל שלו.
1: תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: אירופית.
0: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קושוק זה גאון? נו. כי רן קושוק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון?
1: יורד.
0: ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי, אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לעבור סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך
0: בבית. קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תה, לא קבל את זה.
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל שבנוי,
0: רגע, זה בנוי למידות. אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד לי, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחלה להיות בשלב בתים של, בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחלה להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי שוב חשוב השעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר להם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולפסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי, היה לי מיינדסט מאוד מתנסה כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחק סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה כן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה, רן המגן אפור בינוני.
0: אפור עכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה מפוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: בחיים, לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו,
1: דודו, דודו, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום התייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני 3 שנים, הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום אחרי 2 שנים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה ב3 שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי לא, תל אביב, לא, לא, לטוב ולרע
0: לא, אליפה. לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו 2 שנים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי 2 שנים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי 2 שנים לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה? תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלו, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו על ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו.
1: לא אמרתי.
0: לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן, כן.
0: אז אוקיי, אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלי אוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצא קובדיה, אם יצא קובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'וק, שעשה פלי אוף תחתון, מקב תחתיק, ולשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה ברצלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו גם אם ברק

0: שחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
1: מה זה? מרות.
0: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
1: ברגע שיצא למהלך הזה...
0: אמרו לו, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
1: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
0: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
1: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
0: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
1: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
0: תשעה זרים חתומים.
1: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
0: מתגעגע לשואו?
1: שנייה.
0: לסברינה?
1: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
0: חבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
0: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
1: לא בפגרה.
0: אנחנו ממשיכים.
1: על מה נדבר? אולי נדבר על כדורגל קצת.
0: בוא נדבר על כדורסל.
1: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
0: אז יפה.
1: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
0: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם
1: אני בחופשה.
0: גם אני אסביר איזה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא, נכון.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: ירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי... אין, שאתה במחיים בא לדרבי חוץ, אז מגיע לך.
1: רגע, אבל ביודא לב אתה זה, אתה
0: נהנה. אין יודא לב יותר, נגמר יודא לב, נפרדנו ביודא לב. אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה של...
1: כולל אוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה. בקשה אחת, מכל אלה מסביב, משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.

מתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. שוב שלום לכולם, אנחנו כאן, תופסים אמריקה, מתכוננים למונדיאל 2026, אוטוטו זה מגיע, ואנחנו ממשיכים בהכנות שלנו עם מעבר על הנבחרות הגדולות. השארנו ממש לסוף את שתי הפינליסטיות מגמר 2022, ארגנטינה וצרפת. האוהדים של ארגנטינה וצרפת, תתעזרו בסבלנות, אבל זה גם יגיע אחרי גמר ליגת האלופות, כי יש שם כמה שחקנים שקשורים

0: לשתי הנבחרות האלה. בכל מקרה, אנחנו כאן כדי לדבר היום על נבחרת ספרד, שהיא אמנם אלופת אירופה, אבל רוצה להיות גם אלופת עולם. שלום דני פורט.
1: אהלן.
0: אהלן וזידן.
1: אהלן.
0: רק נאמר, לפני שנתחיל לדון ולהיכנס, שאנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי בערב, אולי בסוף בלילה הזה עוד תהיה אלופת קונפרנס ספרדית, ראיו ויקנו, מי יודע. כן. אגב, יש המון מאמנים ספרדים, שמתם לב כאילו כמה מאמנים ספרדים בגמרים השונים, כולל בנשים?
1: אגב, לא רק ספרדים, גם המון בסקים, המון חבר'ה שגדלו...
0: באותו מקום.
1: גדלו באותו אזור, צ'אבי אלונסו וארטטה הרי היו חברים בתור ילדים.
2: אונאי אמרי כמובן.
1: אונאי אמרי, איראולה.
0: איראולה.
1: איראולה, ומאמן ראיו, איגנזיו פרז, היה עוזר שלו, ולא נתנו לו, כשהוא הלך לבורמונד, לא נתנו לו, הוא רצה להביא אותו כעוזר, לא נתנו לו אישור עבודה באנגליה, אז הוא, אחרי שפיטרו את, מי זה, פרנסיסקו שם, אז הוא נהיה זה. כן, המאמנים הספרדים...
0: שולטים, שולטים.
1: וגם הקבוצות הספרדיות.
0: קבוצות הספרדיות קצת פחות.
1: שמע?
0: בליגת האלופות.
1: בסדר.
0: המאמנים כן, שני המאמנים. גם ארטטה וגם לואיס אנריקה. טוב, אז אנחנו נדבר היום על נבחרת ספרד. לפני זה נזכיר ש כל הפרקים האחרים כבר כמובן זמינים, והיינו עם נבחרות נורווגיה ומרוקו וברזיל וגרמניה והולנד ואורוגוואי, ושכחתי בטח... ואנגליה.
1: אנגליה.
0: קלטנו ממש אנגליה. לא מכבר את אנגליה. עכשיו, יכול להיות שאתם תאזינו לפרק הזה, אחרי ליגת גמר ליגת אלופות, אז יכול להיות שיקרו שם כל מיני דברים, אנחנו לא יכולים להתייחס לשם כמובן, למה שיקרה שם, אבל זה לא ממש משנה. בוא נאמר קודם כל שנבחרת ספרד מגיעה בעצם בתור הפייבוריטית מספר אחת, על פי סוכניות האימורים, ואני חושב שגם על פי מרבית המומחים. למרות שנאמר, ברוב המקרים הנבחרת שנחשבת למועמדת לא זוכה.
1: נכון.
2: לדעתי אוזי, אתה תזכור שנדמה לי ב-2010, אחרי היורו, זה הפעם הראשונה שהם היו פייבוריטים. נכון, גם בסוכנויות, גם
0: ב-2010, כן.
1: כן, צריך להגיד, שמאז שיש דירוג פיפה, שהתחיל ב-93, אף פעם הנבחרת שאתה מקום ראשון, לא זכתה הרבה פעם, מקום שני, שלישי, זה. ספרד, בדירוג פיפה האחרון, ירדו למקום שני, וצרפת עלו למקום ראשון.
0: זה טוב להם.
1: אז עכשיו אני גם חושב שהם, אתה יודע, אי אפשר לדעת מה יהיה, אבל הם המועמדים, וכן, תוכנות האימורים גם יודעות מה הם עושים.
2: גם ב-2014 הם היו פייבוריטים, סליחה.
1: בסדר,
2: כי הם הגיעו אחרי יורו.
1: אבל אז הם באו כאלופי עולם פעמיים, זאת אומרת, זה היה איזה סוף של שושלת פה, ספרד מגיעה צעירה, ו...
2: אני חושב שאם עושים את המכלול, אז אני לא יכול שלא לשים את צרפת לצד ספרד.
0: בסדר, הפערים הם מאוד קטנים.
1: כן, אבל בוא נגיד שצרפת ספרד זה 1-2, בכמעט כל מקום, בכל אימור וכל מומחה וכו'.
0: אז הזכרתם את הזכייה הקודמת, ספרד זכתה פעם אחת בלבד, 2010, הניצחון על הולנד עם השער של איניאסטה. עברו מאז 16 שנים, וואה, זה לא נתפס. ואז זה היה בעצם בתקופה שבארבע שנים ספרד זכתה פעמיים ביורו ובמונדיאל, 2008 בווינה הגמר היה נגד גרמניה, משאר של פרננדו טורס, והייתי שם, אתה לא זוכר אם היית.
1: לא, לא הייתי.
0: לא הייתי בגמר הזה?
1: אבל הייתי ב-2010.
0: היית ביואנסבורג, יפה. אז שם אני לא הייתי. דני, אתה היית באחד מהגמרים האלה?
2: לצערי לא.
0: וב-2012, 4-0 המטורף על איטליה בקייב.
2: באוקראינה השלמה.
0: נכון.
2: היה דבר כזה פעם.
0: זה נכון. אז היו ארבע שנים שבאמת ספרד הייתה שלטה, שלטון מוחלט.
1: כן, צריך להגיד שזה היה פחות או יותר מקביל לתקופה הכי גדולה של ברצלונה תחת פאפ.
0: שיטת המשחק של דל בוסקה, למרות שדל בוסקה הוא איש ריאל מדריד.
1: נכון, היו גם מספיק שחקנים.
0: לא, לא, לא, היו, אבל השיטה הייתה שיטה של ברצלונה.
1: אין ספק. דל בוסקה שלקח...
0: צ'אבי ואיניאסטה באמצע, מה אתה צריך יותר מזה?
1: נכון,
0: בוסקץ,
1: כן.
0: בוסקץ לא היה ב-2008.
1: ופויול, כן. ספרד אז היו... ברור שהמבחרת הכי טובה בעולם, אבל באמת היה גם כיף לי עכשיו שוב. אפשר להתווכח, ספרד ההיא ניצחה 1-0 בשמינית, 1-0 ברבע, 1-0 בחצי, 1-0 בגמר, הערכות וזה, הם כאילו...
2: עד היום הנבחרת

0: שהבקיע הכי מעט
1: שערים. הכי מעט, ואם איטליה היו עושים אותו דבר, היו כולם... מצד שני, היא שיחקה תיקה, היא שיחקה נהדר. היה כיף לראות אותה, זאת אומרת, מי שאוהב זה, דומה מאוד לברצלונה, כמו שאתה אומר. והנבחרת הנוכחית...
2: נבחרת שונה לגמרי.
1: שונה לחלוטין, אבל, תכף נדבר על זה, יש נגיעות, יש קודם כל הרבה שחקני ברצלונה.
2: ואפס שחקני ריאל מדריד.
1: פעם ראשונה בהיסטוריה.
2: איך זה יכול להיות, אוזי?
1: תשמע, אני, קודם כל זה ברור שברצלונה, שלמאסי מגדלת יותר מלווה.
2: שתי אליפויות אחרונות.
1: שגם ברצלונה מגדלת יותר שחקנים מזה.
2: יש בה פחות זרים.
1: אין על זה בכלל ערעור וזה. זה לא שלפאבריקה של ריאל לא מגיע לזה. עכשיו, בסוף, אבל זה קצת אנקדוטי, זאת אומרת, כרווחה לה, כן היה בפנים אם אולי הפצוע, כנראה, או אם היה אחד, אז היו, לא היו אומרים, ברצלונה, כן, ברצלונה יותר ספרדית, היא קטלונית, אבל לצורך העניין...
2: ודיברת בפרק שהקלטנו על אנגליה, הזכרת גם שבאנגליה אין אף שחקן של ליברפול, שזה גם
1: אחרי
2: משהו...
1: אחרי 40 שנה, כן, אגב...
2: משהו נדיר.
1: אגב, ריאל מדריד וברצלונה עד הפעם, לא היה מונדיאל שלא היה שחקנים שלהם בסגל, אז פעם ראשונה שריאל...
2: רק להגיד שריאל מדריד, ליברפול, זה רק לפני כמה, 3-4 שנים, זה היה גמר ליגת אלופות.
1: כן.
2: תחשוב.
1: פעמיים תוך כמה שנים, גם בקייב, גם בפריז. אגב, נכון שאנגליה התחילה להשתתף רק ב-1950, אבל מנצ'סטר יונייטד שלחה שחקנים לכל סגל אנגלי, למונדיאל, וזה מאוד נדיר, כי אפילו גרמניה, אתה יודע, ביירן בשנות ה-30 לא הייתה נבחרת גדולה, בשנות ה-50 לא הייתה קבוצה גדולה.
2: נכון.
1: אתה צריך ללכת לפניירול ונסיונל כאלה בשביל למצוא קבוצות שיש להם ייצוג בכל זה. אז ריאל מדריד, בסדר.
0: זה לא רק השחקנים שלא זומנו לספרד, יש את קמווינגה שלא זומן לצרפת, יש את טרנט שלא זומן ל...
1: נכון.
2: כן, אבל יש להם נציגו,
1: יש בלוורדה, יש אמבפה, יש ויניסיוס.
2: לא חסרים, לא חסרים.
1: יש שחקנים, יש אנדריק, יש שחקנים.
0: אני חושב שמכל השחקנים שלא זומנו, שהיו יכולים, זה לא כל כך הרבה, מריאל מדריד, אז אולי האוסן הוא כן השחקן ש... אני מזכיר לכם שבקיץ דיברו עליו כבלם העתיד של הכדורגל הספרדי, וכל זה, אז נכון שהיה לו עונה פחות טובה, אבל... הוא כן פרוספקט שכן, לפחות בסגל, הוא כן...
2: הוא עדיין מאוד צעיר.
1: אני גם חושב, ועדיין זה, אתה יודע, קוברסי כזה, שלא לקחו, שהוא היה בן 17 או 18 ביורו, והוא היה מדהים, אבל אמרו, צעיר מדי, אז... זאת אומרת, זה בחירה הגיון.
2: אבל לגבי פאו קוברסי, אני רוצה להזכיר לך שבמקביל הייתה אולימפיאדה, והייתה...
1: לא,
2: אני אומר, זה היה חשוב, כי יכול להיות שאם לא הייתה אולימפיאדה, הוא כן היה בסגל, ואז רצו לחלק, כי ברצלונה לא הסכימה ששחקנים ישחקו גם וגם.
1: גם לא חובה לשחרר לאולימפיאדה, מבחינת פיפה. אני אומר, אוסן, זה... אתה יודע, אני הייתי לוקח אותו, אבל אתה לא אומר זה שערוריה, זה שלא... בסוף הסגל הספרדי הוא... הוא בסדר גמור.
0: כן, לגמרי.
2: אם הוא לא בסדר גמור,
1: לא, לא, אני אומר מבחינת, זה לא כמו אנגליה, שהיו ויכוחים וזה. אתה אומר, וואלה, זה כאילו בסדר. שחקן אחד פחות, שחקן אחד יותר.
0: דלה פואנטה, באמת, אפשר לחשוב, אי אפשר לטעון שהוא לא זימן את השחקנים שבכושר הטוב יותר.
1: בדיוק.
0: ולראיה, גם לנורמן, שהיה בלם פותח ביורו, וגם מאוסן, שחקני אתלטיקו וריאל מדריד, בחוץ, ואריק גרסיה, שהיה לו עונה מצוינת ופוביל מאתלטיקו. היה לו גם עונת פריצה ממש. אותם הוא כן זימן. אז זה מראה לך שהוא הלך על...
1: לא, לגמרי, לגמרי.
0: יש פה איזה קו מחשבה.
1: אי אפשר לבוא בטענות. אגב, בעוד העיתונים במדריד, שהם חצי ממלכתיים, כי בכל זאת דיברו על...
2: מרקה ואס.
1: דיברו על הסגל, הנה אנחנו יכולים לקחת גבי עולמי וכל מיני זה.
0: הקטלנים
2: חוגגים את זה.
1: 8-0 לקולה בשני העיתונים. כן, לא, זה ברור.
2: אנחנו מכירים, אבל איך זה עובד?
1: אבל אם זה היה הפוך...
2: היו עושים אותו דבר.
1: לא, לא, לא.
2: מה לא?
1: לא, עיתוני מדריד, בגלל שהם עיתונים ממלכתיים יותר, לא היו...
2: העיתוני, מרקה ואס הם עיתונים... שהם הם הם הם יותר הרבה יותר אוהדי ריאל ואתלטיקו מאשר מפרגנים לברצלונה. אז אם לא היו שחקני ברצלונה בסגל,
1: אבל הם עדיין חושבים על הנבחרת. העיתונים של ברצלונה זה פנזינים.
2: אתה קצת מגזים. אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. כשנבחרת ספרד זכתה במונדיאל ב-2010, היו דיבורים על כך שבחבל הבסקים למשל לא חגגו את הזכייה, כי זה נבחרת ספרד ואנחנו לא, למרות שהיו להם שחקנים בסגל, אבל ושחקנים בסקים תמיד יש בנבחרת ספרד. אני שואל שאלה שאני חושב שאני יודע את התשובה, אני אשאל אתכם בכלל באופן ספציפי, האם אוהדי ריאל מדריד,

0: צרופים, יש להם בעיה עם נבחרת ספרד עכשיו שאין באף שחקן של ריאל מדריד? תהיה להם בעיה לפרגן לנבחרת?
1: אני לא חושב, אני חושב שהם יהיו בעלה. תשמע, זה גם עניין, נגיד ב-2010, היו הרבה שחקני ברצלונה, היו לא מעט שחקני ריאל מדריד, היו דיבורים שהיה גם קצת מתיחות, זאת אומרת, פויול היה זה.
0: לא, המתיחות הייתה בגלל מוריניו, זה לא קשור לשחקנים, להפך, הם ביניהם הסתבדרו יפה מאוד. אבל זה
1: מה שאני אומר, לא, היה דיבור שפויול היה, מצד שני, צ'אבי, איניאסטה, קאסיאס, דיברו על זה שהיה באמת אחווה, לא בין שחקני ריאל לשחקני ברצלונה, אני חושב שהאוהד... האוהד הספרדי, זאת אומרת, להבדיל מהבסקי או הקטלוני, שלא בטוח ש... עכשיו, הקטלוני אולי כן, כי יש לו המון שחקנים.
0: לא, הקטלוני כבר זה לא...
1: אבל אני חושב שאוהד ריאל מדריד, אוהד אתלטיקו מדריד, לא יהיה לו
0: בעיה. רונסרו, יש לו בעיה. תרקד רונסרו.
1: אני חושב ש...
2: כן, בכדורגל, נבחרות, בכלל בכדורגל, לדעתי, כשאתה מפסיד, אז יש... מדברים על המחלוקות. לדוגמה, ספרד בשנות ה-80, עם השחקנים הבאסקים, שאירחה ב-82 את המונדיאל, עם רוב השחקנים של סוסיידד ובילבאו.
0: אז בארבע אליפויות רצופות.
2: ובשנות ה-90, אני זוכר שדיברו על יארו וגוארדיולה, שאחד שחק בברסה ואחד בריאל מדריד, ושיש שם את המתח בין ברצלונה לריאל, והם מתחבקים, שהם מנצחים ביורו 2000 את יוגוסלביה, אז הם מתחבקים, ושהם מפסידים, אז...
0: אבל עזבו את השחקנים, אני שואל לגבי האוהדים, אוהדי ריאל מדריד, האם להם זה מפריע?
1: זה מפריע שאין שחקן של ריאל, גם לאור השנה היום מה שעברה.
0: גם כשהם לא משנות שנים פחות טובות בעבר, לא היה מצב כזה.
1: אני חושב שהאוהד הממוצע של ריאל מדריד, שהוא גם אוהד נבחרת ספרד, הוא יהיה בעד הנבחרת. אולי לא ימות על זה עם למין ימל יפקה את השאר ניצחון בגמר.
0: גם בארץ לא.
1: אבל בסוף הוא כן יהיה בעד נבחרת ספרד.
0: פרמין לופז נפצע, הוא לא יהיה בסגל, ואני מסתכל על הקישור של נבחרת ספרד, ואני מסתכל על רודרי, שעבר פציעות לא פשוטות ולא באמת חזר לעצמו. פדרי, שכל הזמן סובל מפציעות. נכון. גבי, שעבר פציעות קשות מאוד נכון. וגם חזר, והוא עדיין רחוק מאוד ממה שהוא היה לפני זה. פביאן רואיז, אנחנו מדברים שוב לפני גמר ליגת אלופות, שהיה פצוע במשך 3 חודשים, אומנם חזר וחזר טוב, אבל אני לא יודע איך הוא ישרוד חודש וחצי. אני אומר, כל אלה שחקני קישור, אלה השחקנים היצירתיים, אלה השחקנים שצריכים להוביל את נבחרת ספרד. ולא בטוח שתכף נדבר גם על למין ועל הפציעה שלו. אני לא יודע מה יהיה שם מבחינה פיזית, בריאותית, שאני מסתכל על כל השחקנים האלה, וכולם במרכז המגרש.
1: קודם כל, כל מה שאתה אומר זה נכון, ופדרי וגבי הם שחקנים עצומים. אני חושב, אי אפשר לדעת, הם פציעים. אבל אני אסתכל על חצי הכוס המלאה מבחינת הספרדים. אנשים מגיעים, שחקנים מגיעים למונדיאל אחרי עונה...
0: מתישה.
1: סופר ארוכה, מתישה, לוז מטורף, ליגת אלופות, שני סטטי, משחקי נבחרות. פה יש לך שחקנים שעל הכישרון שלהם אין, אין, אין ויכוח ויש... שנכון, הם חוזרים מפציעות כל אחד זה, אבל הם נחו.
0: הם נחו.
1: זאת אומרת, הם יכולים עכשיו, אם הם חוזרים טוב...
0: אין להם את התשישות.
1: הם יכולים, הם עכשיו מבחינתם באמצע העונה. כן. זה לא... אז זה יכול להיות יתרון. שוב, יכול להיות שחלק לא יחזרו מספיק, מספיק טוב. למין ימל, אני חושב שזה די ברור שנתנו לו לנוח.
0: לפי דעתי, הוא לא ישחק את המשחק הראשון, אולי אפילו את השני.
1: יכול להיות, אבל אני חושב שמבחינה הזאת, הספרדים, ותשמע, הספרדים יש להם גם ספסל, כאילו, יש להם עומק.
0: אין ספק.
1: יש להם עומק. אני חושב שמבחינה הזאת, ספרד מסודרת.
2: אני הייתי מבדיל בין כל השחקנים שציינת לרודרי. כי רודרי זה הסיפור הגדול. באוקטובר 2024 הוא נפצע, קשה בברך. עד אז הוא לדעתי משהו כמו 5 משחקים הפסיד בכל הקריירה. 5, כן? זה לא הגיוני. ומאז 8.
1: סיטי איתו ברגע שהוא נפצע.
2: בדיוק. השנה ראינו שהוא לא חזר לעצמו. הוא לא חזר להיות זוכה כדור הזהב ואלוף היורו. אבל כל פעם שכמו שאתה אומר, כל פעם שהוא לא משחק, ואתה רואה שניקו גונסלס משחק, זה עולם אחר בסיטי.
1: וגם, אתה יודע, המחליף שלו היה כאילו, גם בגמר היורו, סובימנדי, שגם נפצע ולא חזר כמו שצריך, אז זה גם קצת בעיה.
2: אז אני אומר, להוסיף על רודרי, שהוא נפצע השנה איזה משהו כמו 5 פעמים, פציעות קטנות כאלה,
0: כן, אמסטרינג וזה, אבל כל פעם זה להיעדר ולחזור מחדש.
2: הרבה יותר קשה לו לחזור, אז הוא לא חזר לעצמו, והפעולות שלו הן קצת יותר איטיות, נכון. בתגובות שלו. הוא עדיין פנומן, כן? שחקן...
0: פנומן כשהוא קשיר.
2: כן, כשהוא קשיר הוא פנומן. אז זה באמת, זה באמת הנקודה לגנות ספרד, המצב הזה של רודרי, כי כל שאר השחקנים הם במהלך קרן נפצעים, אתה יודע, כן. באים, חוזרים וזה...
1: יש לי שאלה אליכם.
0: תשאל.
1: דוד ראה לטעמי היום השוער מהטובים.
0: רציתי לשאול עכשיו על נושא השוערים, אז אוקיי.
1: אתה רואה? קלטתי לדעת גדולים.
0: אנחנו כבר יושבים פה הרבה זמן ביחד.
1: לטעמי דוד ראה, באמת, כאילו, מה שעושה בארסנל, העונה הוא שוער, אולי השוער הכי טוב. ועדיין, הרושם הוא ש...
0: אונאי סימון.
1: שאונאי סימון, כאילו, הוא תקוע אצלו בשער, לא משנה מה.
0: נכון.
1: לא שהוא שוער רע, אבל שיש לך אחד כמו, כאילו, זה נראה לי קצת תמוע מהבחינה הזאת.
2: לא רק זה, כל העיתונאים, קראתי מסיבות עיתונאים האחרונות של דלפואנטה, גם עכשיו וגם במרץ, שזה היה זימון הלפני האחרון, שואלים אותו, כל העיתונאים מברצלונה, שואלים על ז'ואן גרסיה.
1: נכון.
2: נכון, איתו. ואז הוא צריך על התחרות עם אונאי סימון, והוא כל פעם דלפואנטה צריך להגיד, גם יש לי גם את ראיה, הוא גם שוער מצוין. זאת אומרת שפה יש...
1: יש שלושתם הם השוערים של...
0: כן, לא, מה שאתה אומר בעצם, דני, יש פה שלושה שוערים בסגל, אגב, גם את השוער של סוסיידד שנאלץ לוותר, כלומר, דלפואנטה ויתר עליו, אבל לא משנה, כי זה ברור שז'ואן גרסיה חייב להיות בשלישייה. יש לו שלושה שוערים, וכרגע הפחות טוב מבין השלושה עומד לעמוד בשער.
1: נכון.
0: ככה זה נראה כרגע.
1: כי הוא השוער שלו.
0: שהוא רץ איתו הרבה שנים.
1: זה מה שאני אומר, מצד אחד הוא רץ איתו, עכשיו אפשר להבין את זה, מצד שני...
0: אבל יכול להיות שהוא יעשה, אני אגיד לך, יכול להיות שהוא ייקח השראה דה לה פואנטה מאיראן קוז'ו. אני לא צוחק. זאת אומרת, אליאסי, שהוא שוער מצוין, אבל נקלע לתקופה לא טובה, והחליט רנקוז'ו, ועשה את הדבר הנכון, מבחינתו כמאמן שרוצה לקחת אליפות, הכניס שוער אחר לבין הקורות את מרציאנו, ושיחק אותו, והלך איתו עד הסוף, בליגה, כן? לא בגביה, וזכו באליפות. אז יכול להיות שאונאי סימן יפתוח, ואם הוא יהיה לא טוב במשחק הראשון או השני, הוא יחליף אותו.
1: אני רוצה להזכיר לך, אם מדברים על נבחרת ספרד, שבזמנו שקסיאס היה בסכסוך עם מוריניו, בריאל מדריד, והוא ייבש אותו, יושיב אותו על הספסל. דל בוסקי המאמן הנבחרת עוד אחרי זה. דל בוסקי אמר, מבחינתי קסיאס השוער הראשון, לא אכפת לי שהוא לא משחק בקבוצה.
0: כן.
1: והוא לא שיחק. עכשיו,
0: טוב, זה קסיאס.
1: לא, בסדר. וזה גם דל בוסקי. בסדר. אז לא יודע, זה, שבאת, אני הייתי פותח עם דוד ראי, הוא פשוט שוער פנטסטי, באמת, כאילו, אחת הסיבות
2: מבחינת כושר, אין ספק שראי צריך להיות. מבחינת ה...
0: אבל זה לא עובד ככה.
1: נכון.
2: זה לא עובד ככה, בטח לא בנבחרות. כששואלים את דלפואנטה על סימון, אז הוא תמיד אומר, הוא לא סוגר את הדלת, הוא לא אומר, הוא הראשון שלי, כמו שלצורך העניין רוב מהנבחרות אומרים, אז אולי אנחנו נצטרך לחכות ממש לשני משחקי ידידות האחרונים, לראות אולי יש שם איזה שינוי.
0: יכול להיות. בדרך כלל במשחקי ידידות בודקים את
2: כולם. נראה שלא, אבל...
0: לא, במשחקי ידידות בודקים את כולם, זאת אומרת, כולם ישחקו.
1: זה מאוד יכול להיות 45 דקות לזה, 45 דקות לזה, כל מיני דברים כאלה.
0: תקשיבו, נבחרת ספרד, עוד לפני משחקי הכנה, לכל נבחרת יש איזה שני משחקי הכנה, נכון? מגיעים לארצות הברית, ושם משחקים כאלה ואחרים, שלא צריך להתייחס אליהם יותר מדי.
1: אני מסכים.
0: כי שחקנים ישמרו על הרגליים, ויעלו הרכבים, ויהיו 10 חילופים, עזבו, זה חסר משמעות. ספרד מגיעה לטורניר הזה עם רצף של 30 משחקים רצופים ללא הפסד, שזה שובר את השיא של תקופת דל בוסקי, 29.
1: נכון.
0: זה עוד מחזק את התחושה, אומנם הפסידו בפנדלים בגמר
1: ליגת האומות. זה סטטיסטית, זה טקו
0: נחשב. נכון, אבל הפסידו בגמר ליגת האומות לפורטוגל, אבל אוקיי, במשחק עצמו היה טקו. זה גם נותן להם, לפי דעתי, את התחושה הזאת, שהם בכיוון הנכון, שהם לא מפסידים משחקים.
2: יש לנו דוגמאות טריות, איטליה ביורו 2000, עם מנצ'יני, נכון. שהיה להם רצף מטורף.
1: שברו אז את ה...
2: וסקלוני נכון. וארגנטינה,
0: נכון.
2: לפני
0: המונדיאל. נכון, נכון, נכון, נכון.
1: ואלה שברו את השיא של... נכון, תשמע, קודם כל הספרדים באים עם ביטחון עצמי, הם אלופי אירופה, הם לא מפסידים, כמו שאתה אומר, הם... יש להם שחקנים שעכשיו לקחו אליפות בספרד, לקחו... וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, חלק מהעניין זה לבנות, אם אתה בא עם זנף בין הרגליים, אז אתה יכול פתאום לעשות איזה טקו פה, טקו שם. יש להם גם בית שהוא יחסית, לא רוצה להגיד קל, כי יש להם את אורוגוואי, אבל גם מבחינת המשחקים, יש להם סדר משחקים טוב מבחינת זה, זה גם יכול לבנות ביטחון. ומצד שני, אנחנו נדבר אחרי זה על, על ההמשך.
0: רגע, אז חכה שנייה, לפני שנגיע להמשך וגם למשחקים, אני רוצה לדבר על המאמן, על דה לה פואנטה. אנחנו זוכרים, המאמנים הקודמים של נבחרת ספרד, לואיס אנריקה, דה לה פואנטה היה די סוג של אלמוני, המאמן של נבחרות הצעירות, ואנחנו מכירים את השיטה הזאת, לקחת מאמן נבחרת צעירה ולהקפיץ אותו, גם גארת סאוטגייט, אותו דבר היה בנבחרת אנגליה.
1: באיטליה שנים זו הייתה השיטה.
0: זו הייתה השיטה, בגרמניה אפילו, ברטי פוקס היה. ובספרד זה לא היה ככה כל כך, ודה לה פואנטה קיבל את ההזדמנות. אני חושב שהרבה אנשים הרימו גבה בספרד, כי לא כל כך הכירו אותו, ואמרו, איך, אוקיי, להיות מאמן נוער זה דבר אחד, להיות מאמן בוגרים זה דבר אחר לגמרי, בטח בספרד שכל שחקן הוא סופרסטאר, וזו הייתה הצלחה פשוט, בינתיים, זו הצלחה מדהימה.
1: זו הצלחה, וגם בסוף, זה בן אדם שמכיר את השחקנים ש...
0: חלק מהם.
1: כן, בסדר.
0: שהוא גידל אותם.
1: הוא גידל אותם, ושיחקו איתו בצעירה, ושיחקו איתו... עכשיו, יש משהו, אפילו מבחינת ה... אתה יודע, אתה משחק בקבוצה פה, בקבוצה שם, אתה בא, אתה לא מכיר את המאמן נבחרת, כי הוא אף פעם לא... פה יש מישהו שאתה מכיר, אימן אותך, הוא מכיר אותך, אתה מכיר אותו, יש איזה חיבור, הוא גם, לפי עיתונאים ספרדים וזה, הוא גם בן אדם כאילו שנוח לבריאות נקרא לזה, זאת אומרת, זה גם חשוב.
0: שאתה יודע, הרבה אנשים עושים את ההשוואה בינו לויסנטה דל בוסקה, כי ויסנטה דל בוסקה גם היה דמות אפרורית, לא איזה סופרסטאר. אוקיי, הוא היה גם מאמן ריאל מדריד, בואו לא נשכח. אבל גם כמאמן ריאל מדריד הוא הגיע כאיזה סוג של פתרון זמני שהפך להיות קבוע.
1: ובסוף לקח...
0: עשה, לא, ברור. אבל גם בנבחרת ספרד, אני זוכר, הרי מי שזכה ביורו ב-2008 היה לואיס ארגונס.
1: נכון.
0: לואיס ארגונס הוא דמות ענקית בספרד, לא רק באתלטיקו מדריד בכלל. וכשהוא עזב, אז נכנס לנעליים שלו, דל בוסקה,
2: אנשים אמרו,
0: אה, לא, זה לא לואיס ארגונס.
2: דל בוסקה היה שתי אלפיות אירופה.
0: לא, לא, לא, אני מסכים איתך, אבל אין לו את הקריזמה של לואיס ארגונס.
1: בסוף דל בוסקה לא המשיך בריאל מדריד, כי רצו שם יותר גדול, זה לא שלא הצליח. אתה יודע, יש פה איזה ספרדים, סופם כזה, יוחם שברים, זה לא קפלו, אני יודע מי שזה, כאילו...
0: נכון, נכון, נכון.
2: אגב, להביא מאמן אלמוני כמו דה לה פואנטה, שאני עכשיו מחשב לאחור את כל המאמנים, דל בוסקה שהיה לו רזומה, וארגונס שהיה אגדה, וקמאצ'ו שהיה אגדה בריאל מדריד, וקלמנטה, חבר קלמנטה, ובאמצע, היה מאמן בשם איניגו סאז, ודעתי, כמעט אף אחד, גם בספרד לא זוכרים שהיה אחד כזה. בסקי שהגיע גם מהנבחרות הצעירות, כמו דה לה פואנטה, אבל קיבל בומבה בשלב הבתים ביורו 2004, ספרד הודחה, ומאז הוא פותר, ומאז לא שמענו על איש הזה. אז כמה שזה, כאילו זה אימור, זה סוג של, זה אימור לעשות מה שספרד עשו, ו...
0: לא, זה אימור מושכל, אתה יודע.
1: תשמע, גם ספרד פיתרו מאמן יום לפני פתיחת מונדיאל, נכון. שלופטגי חתם בריאל, כאילו...
0: טוב, זה הייתה...
1: לא, ההתאחדות
0: הספרדית... זה היה סיפור מטורף.
1: ברור, אבל ההתאחדות הספרדית היא כאילו... קלה על ההדק, זה...
0: לא, אבל שמע, שם זה, לא ניכנס לזה, אבל אני חושב שאז זה היה מחויב המציאות, אתה לא יכול להגיע למונדיאל והראש שלך עסוק בג'וב הבא שלך. בוא תעשה את המונדיאל ואחרי זה, זה לא הגיוני, אבל עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו.
1: אני חושב ש... אוקיי, בסדר.
0: לא ניכנס לזה עכשיו.
2: זה דפק, זה לגמרי דפק לספרת המונדיאל.
0: ברור, ברור, הביאו תיירו, וזה היה לא רציני. אבל שוב, עברו מאז הרבה מאוד שנים, אבל... אפרופו, אם אנחנו מסתכלים על נבחרת ספרד בשנים האחרונות, אוקיי, אז ב-2010 הם זכו. 2014, כישלון קולוסלי. 2018, כישלון קולוסלי. משחק נגד רוסיה הזה ש... מיליון מסירות ואף ביטה לשער.
2: והמשחק נגד מרוקו ב-2022 היה מאוד דומה.
0: ו-2022 למרוקו בפנדלי. זה שלושה מונדיאלים אחרי הזכייה, שזה לא רק שהם נכשלים, הם גם מאכזבים, הם לא טובים.
1: גם מאכזבים גם בתוצאות וגם בכדורגל.
0: כן, אבל בינתיים היה את היורו. וזה מה שמשנה. כי המונדיאל הקודם, 2022, אוקיי, גרוע כמו השניים הקודמים, אבל פתאום, שנתיים לאחר מכן, משהו חדש, מאמן חדש, רוח חדשה, שחקנים חדשים, איניאקי וויליאמס בצד אחד,
2: למין
0: ימל בצד השני,
1: ניקו וויליאמס, לא.
0: ניקו, אני אמרתי, ניקו, אח שלו. ניקו וויליאמס, כמובן. ואתה רואה משהו אחר, שונה, צעיר.

0: כדורגל,
1: דינמי.
0: כדורגל מאוד מהיר, כדורגל של הרבה מעברים, שזה לא היה הרבה שנים בספרד, בזכות שני החבר'ה האלה, שספרד תלויה בהם, בשניהם ובפדרי, כאילו, זה השלוש, לדעתי השלישייה של...
1: כן, ואת שכח את רודרי, שבסופו של דבר נבחר למצטיין.
0: נכון. אבל זה באמת מעניין, כי למין, ימל וניקו וויליאמס, מה שהיה יפה ביורו הקודם, זה שבדקות הפחות טובות של אחד, השני התעלה, ולהפך.
1: ובגמר השיט פתקולת.
0: נכון, בשער הראשון. הכל נדבק, כמובן, וכמו ש... קורה הרבה לנבחרות, עכשיו זה באמת, עכשיו יותר מסמנים את ספרד, ויודעים פחות או יותר משחקת, וזה הרבה הרבה יותר קשה, וגם הקושי הוא פה באמת, שיהיו לך את שני השחקנים האלה, בסיס שלהם, כמו שהיה לפני שנתיים, זה בטח שהם מגיעים פצועים, זה לא כזה מובן מלאף שזה מה שיקרה. אז,
1: כן, צריך להמתין ולראות באמת באיזה כושר.
0: עוד דבר גם כן. על שני החבר'ה האלה, ספרד אין להם כמעט, זאת אומרת, אולי מאז התחילת שנות ה-2000, לא היה להם באמת שחקני כנף גדולים לספרד.
1: הם אף פעם לא שיחקו בצורה הזאת.
0: כולם היו קטנים ומקדרים את הכדור במרכז המגרש. עכשיו, חוץ מלמין וניקו, אין הרבה אופציות, פרמין הרי נפצע, הזכרת. אין הרבה שחקני כנף, או שחקנים שיכולים לשחק בכנף, בטח לא באיכות הזאת, ולא כל כך הרבה. אז יש ויקטור מוניוס, שהוא שחקן מאוד מעניין מאוססונה, שאולי יקבל דקות במונדיאל הזה, שצריך לשים לב אליו.
1: נגד קאבו ורלה
0: באמת, בטוח. יש לך את ירמי פינו, אין, המחליפים בעמדות האלה, הם לא ברמה, או לפחות לא ברמה עדיין.
1: כן, אבל הם יכולים לשחק גם בשיטה אחרת, אתה יודע, הוא לא מחויב לשחק רק בשיטה הזאת, הוא גם יתאים את עצמו גם ליריבה וגם לשחקנים שעומדים לרשותו. אז כבר נגענו בזה, אז בוא ניגע בזה באמת עכשיו. בבית המוקדם, אורוגוואי, קאבו ורדה וערב הסעודית. עכשיו, אורוגוואי, שנייה אחת אני רק אגיד, אורוגוואי על הנייר, כמובן הריבה הקשה ביותר, זה בכלל לא שאלה, אבל הסטטיסטיקה אומרת, היו 10 משחקים בהיסטוריה, אורוגוואי מעולם לא ניצחה את ספרד, 5 ניצחונות לספרד ו5 תוצאות תיקו.
2: ספרד אמורה לקחת הבית הזה, כאילו, לא רוצה להגיד בהליכה, אבל גם עם כל
1: בריצה קלה.
2: עם כל הכבוד לקאבו ורדה ולערב הסעודית.
1: אני מסכים.
2: זאת אומרת, זה די ברור. העניין הוא מה קורה אחרי זה. כי הבית הזה מצטלב עם הבית של ארגנטינה, אוסטריה וכו'. עכשיו, ארגנטינה גם אמורה לקחת הבית של...
1: אז אם הם שתיים מסוימים מקום ראשון, הם לא נפגשות.
2: אם שתיים מסוימים מקום ראשון, הם יפגשו לא לפני חצי הגמר הזה. אבל אם במקרה, אחת מהם גומרת מקום שני, עכשיו, אתה יודע, יכול להיות.
1: בוודאי שיכול להיות.
2: פתאום מאוסטריה...
1: יכול להיות.
2: הם יכולות להיפגש כבר בנוקאוט, זאת אומרת, ב-1-16, לא בשמינית, אלא לפני, וזה משחק שיכול להיות גמר גביע עולמי, אתה מקבל אותו באחת מהם לא עולה לשמינית אפילו.
1: אבל אני אגיד רק דבר אחד.
2: צריך לקוות שזה לא יקרה, האמת.
1: אני אגיד רק דבר אחד, דני, לפני שתיתן לנו את כל ההשתלשלות האפשרית, אתם זוכרים שהיה אמור להתקיים לפני כמה חודשים משחק הפינליסימה.
2: נכון.
1: בקטר, בין אלופת אירופה ספרד לאלופת דרום אמריקה ארגנטינה. זה היה אמור להיות המפגש הראשון אי פעם בין מסי ללמין ימל.
2: אז ההטבלה שלו.
1: מאז שהוא רחץ אותו שם באמבטיה, שהוא היה בן חצי שנה, מאז הם לא נפגשו, זו הייתה פעם הראשונה והאחרונה שהם נפגשו, והם אמורים לשחק אחד מול השני, הוא גם לקח את המספר 10 בברצלון, כל הסיפור, וזה לא קרה.
2: נכון.
1: בגלל המלחמה. בוא נראה אם זה יקרה במונדיאל עצמו, הסיפור
0: כן,
1: הזה.
0: כן, אז זה או 32, כמו שהוא זה אומר, בהנחה ש1-2, כן, יכול כן. לסיים 3, אנחנו לא...
1: לא, לא, לא, לא,
0: לא,
1: לא
0: יקרה. לא חושבים
2: לא
0: שזה
2: יקרה, יקרה. לא יקרה.
0: אז או 32 חונות או גמר, כן?
2: נכון.
0: וצריך להגיד שספרד וארגנטינה כבר נקבע שהמדורגת ראשונה ושנייה בעולם ייפגשו רק בגמר, זאת אומרת, זו פעם ראשונה שפיפה.
2: זאת אומרת, זה ספרד, צורפת, ארגנטינה ואנגליה, כאילו...
0: כן, השעה 4 מדורגות הראשונות. כן, אנגליה וצורפת.
2: כן, כן.
0: אז בעצם מה שאמור להיות, זה מה שקרה בפועל בהגרלה, שצרפת עם ספרד בחצי הגמר, וארגנטינה עם אנגליה, כאילו בחצי גמר השני, בסוג של כזה תחזית. אבל אני חושב שספרד יש, למרות שהיא יכולה לפגוש את ארגנטינה, ב-32, יש את ההגרלה לדעתי המצטברת הכי נוחה, גם שלב בתים, וגם העובדה שאם נראה, לצורך העניין, במקום הראשון מסיימים, אז יש להם את, אמרנו, נגיד אוסטריה, זה מה שאמור להיות, 32 אחרונות, אחרי זה קרואטיה או קולומביה, לא הכי קל, אבל סביר מאוד, ואז בלגיה ברבע גמר, זאת אומרת, בלגיה או ארצות הברית לדעתי, כן, נכון. בקבוצה הזאת, אז בגלל שהם כביכול יכולים לקבל את בלגיה ברבע גמר ולא את פורטוגל,

0: עד לפני שבועיים היינו יושבים פה ומדברים עליו בצורה הכי פתוחה שבעולם, אבל מאז פרשת הדגל נוצרה פה בעיה. יצא לי לדבר עם כמה אוהדי ברצלונה, שרופים, אנשים שאתה יודע, והם לא יודעים איך לאכול את זה. הם לא יודעים, הם אוהדים את הקבוצה, והם רוצים, אבל הם בינתיים כאילו מעדיפים להתעלם. כלומר, לא לדבר עליו. ואמר לי אחד, טוב, עכשיו הוא פצוע, לא נדבר עליו. ושישאר פצוע עוד הרבה זמן. כאילו, אבל הוא לא ישאר פצוע עוד הרבה זמן, הוא יחזור לשחק. אז אוקיי, אז נעזוב עכשיו את ברצלונה, מה יהיה עם האוהדים שלה בארץ, ובעיקר בארץ כמובן, בעונה הבאה, ואיך הם יתייחסו לעניין הזה. אבל יש בארץ גם לא הרבה, לא מעט אוהדים של נבחרת ספרד, גם כאלה שהיו אוהדי ברצלונה או ריאל מדריד, שלקחו את האהדה שלהם גם לנבחרת ספרד. ואין מה לעשות, הוא הכוכב הכי גדול של נבחרת ספרד. נרצה או לא נרצה?
1: קודם כל ברור שהוא הכוכב. אני חושב שבסוף אנחנו מדברים על ילד בן 18.
0: עזוב, עזוב, עזוב את כל ההסברים.
1: לא, לא. זה...
0: דבר על האוהד הישראלי, אוזי, זו בעיה.
1: אני אומר, האוהד הישראלי, זה לא שלימין ימל מבין מה קורה פה.
0: זה לא משנה.
1: זה כן משנה, כי הוא...
0: שאל את האנשים ברחוב, זה לא מעניין אותם.
1: אז זה צריך לעניין אותם.
0: אבל זה לא מעניין אותם.
1: אני לא בא לסנגר פה לימין ימל. מה שאני אומר זה ש... בספרד, בטח בקטלוניה, אווירה אנטי-ישראלית, בטח מאז השביעי.
0: אבל למה הוא כן וכל האחרים לא?
1: כי הוא ילד ב-18, מוסלמי, שגדל בזה... הוא עשה דבר מטופש ולא זה, ואני חושב אגב שברצלונה היו צריכים סוג של להניש אותו, כאילו, ולא סמלית.
0: לא, לא, הם עשו, לפי דעתי, לא שאני יודע בדיוק, אבל ממה שאני מבין, הם לא... לא רצו להניש, כי אז יצא עוד יותר גרוע.
1: לא, אני מבין...
0: אבל הם, לפי דעתי, הבהירו לו טוב מאוד את המסר, פעם ראשונה ואחרונה, אל תעשה את זה יותר.
1: אז בוא נזכור שזה לא פעם ראשונה. זאת אומרת, היה לו את הסיפור עם המסיבות, עם הגמדים.
0: מה זה קשור?
1: לא.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה לא קשור.
1: זה כן קשור.
0: לא, זה לא קשור, רוזי.
1: כי בסוף אתה מדבר פה...
0: זה עניין פוליטי, שם זה עניינים של תדמית, מה זה קשור?
1: זה קשור, כי בסוף אתה מדבר על ילד בן 18, שנהיה בגיל 16-17, הכוכב הכי גדול בעולם אולי, ושאתם קצת עלה לו לראש. אז פעם זה לא שהוא באמת יודע. יש אופנה בטיקטוק וזה, ופרי פלסטיין, אז הוא זורם, הוא לא יודע מי נגד מי, מה נגד מה, אין לו מושג. זה לא שהוא היה צריך לעשות את זה. אני אומר, צריך להתייחס אליו, להפריט את הכדורגל שלו מה...
0: זה אתה אומר.
1: אם הוא היה רוג'ר ווטרס כזה, זה כאילו, אנטי-ישראלי, הייתי אומר לך, וואלה, תפסיק לשמוע פינק פלויד, למרות שזה... לא, אבל זה לא המצב, הוא לא... זאת אומרת, זה לא זה.
0: אוקיי. דני, יש לך מה להגיד בנושא?
2: אני מבין את הנסיבות המקלות, אני בטוח שגם אם נשיב פה את למין ימל ונשאל אותו שאלות על מה הוא חושב על ישראל וזה, הוא לא יגיד שום דבר...
0: אנחנו לא יודעים, אבל עזוב, זה לא השאלה. אבל השאלה שלי...
2: זה ברור שזה בורות וזה תרבות ש...
0: אבל השאלה שלי היא לא על למין ימל, אלא על האוהד הישראלי, איך הוא אוכל את הדבר הזה. איך הוא מתייחס עכשיו לנבחרת ספרד.
1: אז יכול להיות שהאוהד הישראלי של נבחרת ספרד... אני רוצה שתיקח את המונדיאל מגול של ניקו וויליאמס, ולא תדע מי מה, אתה יודע, אבל...
0: אוקיי.
2: אני חושב שבתור אחד שאוהד את נבחרת ספרד...
0: או, אז אותך אני שואל. האם יש לך בעיה שהוא יפקיע את שער לסחון במונדיאל? בגמר המונדיאל?
2: דווקא פחות קשה לי עם ימין למין ימל, מה שהוא עשה, יותר קשה לי עם ראש הממשלה שם, והמדיניות המאוד מאוד אנטי-ישראלית של הממשלה הסוציאליסטית של פדרו סנצ'ס,
0: כן, אבל את אוהד הכדורגל לא מעניין עכשיו פוליטיקה ספרדית. הוא רואה את למין ימל עם הדגל הזה, והוא משתגע. האוהד הישראלי. אי אפשר להתעלם מזה. אנחנו יכולים לחסות את זה כמה שאנחנו רוצים. זה לא משהו שיברח. ודרך אגב, תרצו או לא תרצו, גם אם מעכשיו הלאה הוא לא יעשה שום דבר פוליטי או פוליטי במרכאות, זה לא משנה, מבחינת...
1: יזכרו לו את זה, תומר.
0: פה בישראל יזכרו לו את זה.
1: כמו שזוכרים למוסחה מצלח עוד בבאסל שלא לחץ את היד לשחקני מכבי.
0: יפה, וכמו שבהפוך על הפוך, איך קראו לו השחקן הזה של נבחרת גאנה, פנסטיל.
1: פנסטיל, שהוציא דגל ישראל ב-2006.
0: כמה שנים עברו מאז? 20 שנה. הנה, אנחנו זוכרים את זה היום.
1: נכון, לגמרי. לגמרי.
0: אז זה דברים שלא שוכחים. שוב, אנחנו מסתכלים על זה בצורה אחת, ואחרים מסתכלים. אבל
2: אין ספק
0: זה בעיה, זו בעיה גדולה מאוד, ושוב, אני חושב, מבחרת ספרד, אוקיי, זה פעם ב-4 שנים, פעם ב-2, אבל איך אוהדי ברצלונה יחיו עם הדבר הזה בשנים הבאות, אני באמת לא יודע את התשובה.
2: אין ספק זה יגביר את השנאה בצד.

0: עד של מי שלא אוהד את ברצלונה ולמינימן, אוהד ספרד. זה נותן להם ככה עוד חומר לתדלוק האיבה, אבל אני לא יודע, לא יודע מה עוד ברצלונה
1: לעשות. מצד שני, אתה יודע, בוא נזכור שאחרי 7 באוקטובר, קבוצות כמו ליברפול, סופר אהודה בארץ, לא הרשו זה ונתנו.
0: להכניס שלט שלך.
2: וכל מיני אנשים. זה קצת שונה, אבל אתה צודק.
1: זה שונה, אבל אנשים אמרו, הרבה יהודים אמרו, זה כבר לא אותו דבר מבחינתנו.
2: לא, היו כאלה שאמרו, אנחנו לא נפסיק לעוד את ליברפול.
1: אבל אני מכיר כמה וכמה אנשים ש, אתה יודע, בזמן אמת, באמת, זאת אומרת, זה חרה להם וזה, אבל עברו שאתה, אתה יודע, ליברפול, ששנה שעברה לקחו אליפות, אז הם סמכו כאילו ליברפול לקחו אליפות, לא כל כך זה חלק. אז אני לא יודע, אני לא בטוח איזה, הזכרו את זה, כמו שאתה אומר, הזכרו את זה ללמין ימל תמיד. גם אני מקווה בשבילו שהוא יתבגר מתישהו.
2: ומה הוא יעשה, יניף דגל ישראל?
1: לא, אבל תשמע.
2: לאזן? זה לא יקרה.
1: נכון, אבל יש משהו בלמין ימל שאתה אומר, זה שהוא כישרון שאתה יודע, אולי מאז מסי לא היה כמו זה, שאם לא יכוונו אותו נכון, זאת אומרת, הוא קצת מתפזר בזה.
2: נכון, זה אני מסכים איתך.
1: שיכול להיות שאתה יודע, בשביל להיות כוכב על בכדורגל העולמי למשך שנים, ולהוביל את ספרד ולהוביל את ברצלונה, אתה צריך גם להיות, זאת אומרת, לא להשתגע.
2: תראה למשל, סתם לדוגמה, כוכבים יותר גדולים ממנו, והרבה יותר מבוגרים וותיקים ממנו, מסי ורונלדו. מעולם לא שמעת אותם מדברים פוליטיקה לצד זה או אחר, ובטוח שיש אנשים בסביבתם שאמרו להם, חבר'ה, אל תיגעו בזה.
1: בוודאי.
2: לא לימין ולא לשמאל, לא לקדימה ולא לאחורה. כלום, לא לגעת, לא לדבר על זה.
1: נכון.
2: כי בדברים האלה זה מאוד מאוד מסוכן ומאוד מאוד רגיש.
1: אגב, אפילו סלח הייתה עליו ביקורת, הוא כן דיבר קצת, אבל הייתה עליו ביקורת בעולם הערבי, המצרי וזה, למה הוא לא מתייחס כאילו לאחינו בעזה וכולי זה. אבל סלח יודע, כאילו, הוא ידע לשים את הגבול בין להגיד משהו בעדינות וברמיזה, לבין להיכנס
2: ולהניף דגלים.
1: בדיוק, להיכנס לפינות שהוא לא צריך לתת זה, כי הוא כוכב מספיק גדול.
2: כן. טוב, אז דיברנו על הפיל שבחדר, וזה חתיכת פיל, זה באמת פיל ענקי, ואי אפשר, אנחנו נתייחס לזה גם בהמשך, במהלך המונדיאל, ושישדרו את נבחרת ספרד בישראל, יהיה מעניין לעקוב אחרי איך העניין הזה יטופל, אבל בוא נדבר עליו עכשיו, מקצועית נטו. האם אתם רואים סרט, או תסריט יותר נכון, זה לא סרט, תסריט, שספרד זוכה במונדיאל, למין ימל הוא הכוכב הגדול ביותר, והוא מוכתר בסיום המונדיאל הזה, כזהו, כמספר אחד, בעולם, נקודה, בלי ערעור.
0: הוא כבר עכשיו, נגיד, בזוכה כדור הזהב, מדורג מאוד גבוה, אז אם ספרד זוכה, זה ייתן את החותמת ש...
2: לא, אני אגיד, כמו פלא אחרי 58, כמו מרדונה אחרי 86.
1: קודם כל, בוא נזכור, שהוא היה לבן 17 ביורו לפני שנתיים, והוא היה סופר משמעותי, נכון, זה יורו, זה לא מונדיאל, ועדיין הוא היה בן 17.
2: נכון.
1: חגג 17 באמצע הזה, כאילו זה יותר...
2: יום לפני הגמר או משהו כזה.
1: בדיוק, זה יותר צעיר...
2: הוא היה אפילו בן 16 רוב הטורניר.
1: יותר צעיר מפלא שאף אחד לא הכיר אותו, אז פה אנחנו הכרנו אותו וכו'. אז התשובה הקצרה היא כן. השאלה אם למין ימל... אני לא יודע כמה הפציעה הזאת חמורה, לדעתי היא לא...
2: מדברים על זה שבמשחק הראשון בוודאות הוא לא ישחק, ואולי גם בשני. למרות ששוב, זה משחקי שלב הבתים, ספרד תעבור אותם גם בלעדה.
1: הכוונה שלי לשאלה, זה לא פציעה כמו של פדרי, איך הוא חוזר ממנה, אני חושב שלא תהיה לו בעיה, ברגע שהוא יהיה קשיר, הוא יהיה קשיר, הוא יכול, הוא בסוף ילד בן 19, 18, יהיה מאוד מעניין. שמע, הוא באמת עושה דברים, זאת אומרת, בגאונות שיכולה לשנות משחק, בהתקפה אחת, בזה...
2: ונזכיר, זה מונדיאל ראשון שלו. אנשים שוכחים, זה מונדיאל ראשון שלו.
1: אנשים, כאילו, משווים אותו למסי, עכשיו, הוא עוד לא מסי,
2: לא,
1: יכול להיות שהוא גם לא יהיה מסי, אבל בסוף, אתה יודע, מסי נהיה מסי בהדרגה, זאת אומרת, מסי לא...
2: גם פלא נהיה פלא בהדרגה.
1: מה שאני אומר, מסי במונדיאל הראשון שלו היה בגיל שלי הבא עכשיו, 19, היה מחליף.
2: נכון.
1: זה, אתה יודע, זה שם גול נגד יוגוסלביה ב-6-0, וזה כל מיני כאלה. ימל, הוא כבר הכוכב, הוא בגיל יותר צעיר.
2: נכון.
1: אז מצד אחד זה המון ציפיות והמון מעמסה על הכתפיים שלו, מצד שני, הוא הוכח את עצמו ביורו, הוא הוכח את עצמו ביורו,

0: ברצלונה, הוא באמת שחקן שיכול לעשות דברים ש ראינו ממסי ואולי עוד אחד, שניים.
1: כן, יש לנו דוגמה ממש טריה, כמובן למין עצמו ביורו, וגם אמבפה בגיל 18 במונדיאל ברוסיה, עם הצמד נגד ארגנטינה, וגם כבש בגמר.
0: נכון.
1: אז זה אפשרי, ילדים כל כך צעירים וכל כך זה, זה אפשרי שיובילו נבחרות, אבל ספרד, אני חושב, מאז ומעולם לא היה לה מצב שהיה לה באמת סופרסטאר ענק, גם שהיה לצורך העניין את בוטרגניו, אז היה גם מיטשל, והיה את ראול, אולי היה איזשהו, איזה כוכב ש...
0: ראול בסוף יחזף בנבחרת,
1: נכון,
0: ברגע שלא נלקח, הם לקחו את זה.
2: נכון, נכון, נכון. כמו שבצרפת, קנטונה...
0: נכון, נכון.
1: זה מעניין, אף פעם לא היה איזה כוכב כזה, שהיה מעל ה... מעל השחקנים.
2: היה, אבל אנחנו מדברים על תל מוסר בשנות ה-50, אבל לעזוב את זה עכשיו. זה להיסטוריונים.
1: בוא נגיד, במונדיאלים זה לא בלט. אז זה באמת התמודדות חדשה, כאילו איך... כי ספרד תמיד הייתה נבחרת מאוד מאוד קבוצתית, אבל גם למין, אנחנו לא יודעים איך למין יכול מתמודד עם קשיים, כי ביורו באמת הכל הלך, לכן אני אומר, זה...
2: לא, ביורו, אני אגיד לך, יש פה הבדל גדול מאוד, ונגעת פה. ליורו הגיע בתור הבטחה, ואם גם הוא לא מצליח, אף אחד לא...
1: גם הנבחרת עצמה היה...
2: לא, אני אומר, הוא עצמו הגיע בתור ילד, כישרון, שאם יסתדר והוא יהיה טוב, מצוין, ואם לא, לא קרה כלום, יש לך עוד הרבה זמן לפניך, עכשיו, אחרי שהוא כבר עשה את מה שהוא עשה, פתאום הציפיות ממנו, לא היו לו ציפיות ממנו כאלה ביורו.
0: זה לא רק ממנו, זה כמו שדני אומר, זה גם הנבחרת. כי ביורו, אם ספרד היו חצי גמר, נגיד, מפסידים בגמר, זה הגיוני, זה סבבה, זה התקדמות. פה כולנו, גם אנחנו מדברים על 1-2, על גמר, לפחות גמר גבי עולמי, שזה...
1: והוא צריך לעשות את זה בנבחרת, שאומנם יש לה את כל הזכירות ביורו, ואת 2010, הזכייה במונדיאל, אבל מ-1950 עד... עד היום, חוץ מ-2010, לא עברו רבע גמר. זאת אומרת, ספרד כושלת סדרתית. אז נכון שמסתכלים על זה...
2: כן, אבל אני חושב שאין... כאילו, מה הרלוונטיות של 66 ו-70 ו-74 למה שקרה בשנים האחרונות?
0: אני חושב שקורה משהו. ספרד הייתה סוג של לוזרית.
2: ברגע שהם זכו ביורו,
0: אני בדיוק, זה בדיוק מה
2: שרציתי להגיד. זה נגמר, כל ההיסטוריה הקודמת חסרת משמעות.
0: היה את הזכייה ביורו בזה שהוא...
2: עזוב, 64.
0: בדיוק 64. אבל הם היו באמת לוזרים סדרתיים, ראול, כל הזה. הפנדל הזה נגד צרפת ביורו 2000.
1: ראול, כן.
0: כן, כן. אבל אחרי ארגונס ודלבוסקה והשלושה תארים ברצף, שזה דבר סופר נדיר, זה...
1: לא, כן.
0: הם, אוקיי, לפעמים הצליחו, לפעמים נכשלו, אבל הם... הם הורידו מעצמם את התגית הזאת של לוזרים.
2: זה נגמר, זה כבר מזמן נגמר. זה מזמן נגמר. כבר 20 שנה זה לא קיים. טוב, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום הפרק הזה. אז נבחרת ספרד, אמרנו כבר מלכתחילה, מגיעה למונדיאל הזה כפייבוריטיס מספר אחת, למרות שאוזי אמרת שירדו למקום שני בדירוג פיפה, שזה עוזר להם.
0: זה עוזר להם, בדיוק.
2: זה עוזר להם, זה דירוג פיפה. אז בואו נשאל את השאלה, האם אכן, מה התאריך של גמר מונדיאל? 19 ביולי. האם במטלייף, ב-19 ביולי, ספרד תזכה במונדיאל השני שלה?
0: תשמע, דני אמר קודם שזה מתכנס, אם הכל מסתדר לחצי גמר ספרד צרפת. מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב להמר עכשיו, אני כן, אני מאמר ספרד כאלופת העולם.
2: וואו, דני, תורך.
0: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
2: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמה יעמיק בספרדית?
1: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22, וגם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
2: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
1: חצי גמר.
2: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי, של ה-32. אחרי ש-16, אתה מבין, משחק...

0: מחכים את כל השלב בבתים של להעיף שש, להעיף את קורסאו ואת ירדן.
1: זה לא הגיוני, אבל בסדר, זה מה ש... טוב. ברגע שיתחיל...
0: במונדיאל הבא היו 64, ואז זה יסתדר. טוב, אז אנחנו פה ב-2-1, שספרד לוקחת. נחכה ונראה. תשמע, זה...
1: אתה יודע, לאוהד ספרד צריך להיות... עוד קול, כאילו.
0: לא, לא, בסדר, תשמע, זה הולך להיות מעניין, הולך להיות מאוד מעניין. בכל מקרה, הולך להיות מעניין גם בשבוע הבא, כי יש לנו עוד שני פרקים, אוזי, גם על צרפת וגם על ארגנטינה, ואנחנו כבר נדע את הסגל הסופי של ארגנטינה, אם מסי נוסע למונדיאל או לא, כי זה עדיין לא סופי.
1: אתה אשכרה מאמין בזה.
0: זה לא שעניין שאני מאמין. סקלוני אמר, הוא יחליט.
1: זה הכל בשביל קצת, תשמע, אני אומר לך, אמרתי לך את זה גם באחד הפרקים הקודמים. הסיכוי שמסי לא יהיה במונדיאל, זה כמו הסיכוי של, לא יודע מה.
0: שאתה לא תהיה במונדיאל.
1: לא, זה... זה כמו הסיכוי של קורסאו להגיע לגמר.
0: הבנתי, אוקיי, בסדר. נסגור את זה בהשוואה המעניינת הזאת. זהו, אנחנו מסיימים עוד פרק של תופסים אמריקה. תודה רבה, עוזי דן. תודה רבה, דני פורט, תודה רבה, רד ירושלמי, ותודה לכם שהייתם איתנו, ותמשיכו לשלוח, ואוזי מקבל פה בלי סוף הודעות, והמלצות, והערות, באלף ובעין. יאללה, ביי.
2: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 93-94.
3: סיפורו של משחק.
2: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
4: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
2: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת השגשוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק אנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
5: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, יאיר! שואו! שואו! אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פרנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
2: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגיים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל, נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב והאימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
6: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה, ואז באנו

0: לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי לו, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול שתקבל אותו דבר.
1: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברו הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הקליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
0: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
1: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, אילל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן, 5-0 על אוסטריה בסופי עשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום, והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן. ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
2: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה פרמל.
3: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
1: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה ההופעה הרביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
4: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
1: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך.

0: איך. אחרי 9 דקות, אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
1: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה צ'יק!
0: 13 דקות אחר כך, שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש, בלי לתרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
1: אבל יש כבר שלושה שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ את הכדור!
0: עד היום לא ברור איך אתר ששכב על הדשא השתחרר משלושה שחקנים של מכבי עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
2: רובן פה הפגין איזושהי נחישות שתמיד הייתה לו אגב. ורצון כל כך עז ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא. השאגה של הקהל בשער של רובן זה היה משהו מדהים ושמעתי את העד הזה. זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום הגיע גם הרגע של משה גלם.
2: כדור ארוך של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי. אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת חיפשתי קודם לתת רוחב לגצקו, אבל בחצי עין הבנתי שאולי הספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט, בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
1: גלם, גצקו ניצאת
3: וגלם! 5-0!
4: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
0: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
5: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי, שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
0: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
6: חזרנו מחיפה עם הפנים בין הידיים.
5: את התמונה הזאת של של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את אתה מכיר את זה? הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
0: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
5: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שעודה בהפסד.
0: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו, היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פרמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים,

0: למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות ואפס עגול בטור ההפסדים. כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
1: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
2: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלל לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביה, לאליפות בעונה הבאה ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22 אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
1: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי, זך ורק מאמנים.
0: שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה, אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה, בדיעבד, קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה? כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
2: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים, כאילו, במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן,
0: כן.
1: ובאמת היה, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם לשחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה משמעות מיוחדת,

0: אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו, ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם, שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם, ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות, ועם הגביה בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה, ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר, ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון, לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה-וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
0: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותה מסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
0: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם. ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה,

0: זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
0: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: הצבענו.
0: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן. אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
2: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד 3-1 חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק 1 דקה ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד 1, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו שלוש החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
0: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
0: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
0: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
0: נכון,
2: המחצית הראשונה.
0: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. יחקה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
0: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בואו נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
0: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
0: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
2: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
0: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
0: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם?
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע...
1: הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה, בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר, הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט, ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדר הייתי

0: אתה בוחר במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך...
1: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
2: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
2: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
0: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
2: נכון.
0: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
2: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
0: מעניין.
2: התעסקנו מספיק.
0: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
2: אני אף על זה, נו, קדימה.
0: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
2: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
1: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
2: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
1: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
2: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
1: נתחיל בוולנסיה או פנר?
2: נראה לי שבוולנסיה.
1: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית, מה שהלך שם במחצית הראשונה.

0: פנסיה, לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
1: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו, זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה,
2: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והיה טירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
2: שר חזק בתפוזים.
1: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
1: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזאת זה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
2: מסכים.
1: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
2: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות. אני לא רואה את החוזרים.
1: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם דייקים.
2: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
2: שוב אתה ומטרות העל שלך, באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
2: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
2: כן, אחרי אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
2: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המכריעים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
2: וואי, וואי, הנמסיס של שר שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
2: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
2: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה, שאתה יודע, הוליך הפועימים.
3: כן,

0: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
0: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
2: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
3: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
0: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים. כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל ייתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
0: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
2: לא, לא היה קל.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
0: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
3: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטים, לא סתם, אבל באמת ספר על עצמך.
0: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
0: כן, ו...
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
0: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: שאלה טובה.
3: ריאלי.
0: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסשה וזינקוב?
0: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
1: בחירה טובה.
3: בהחלט, בהחלט.
2: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
1: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
1: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
1: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו מצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
1: תודה לגיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
2: נתראה
0: גם בעונה הבאה.
2: נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
3: תודה לך.
2: שר שום.
1: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: נועם. אח יקר.
1: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
2: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
1: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
1: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
3: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 329. רק שנבין באיזה מקום אנחנו נמצאים בכדורסל הישראלי ובכלל, הפרק האחרון שלנו היה פרק שדיבר על השביטה. שביטת השחקן הישראלי. משהו שהיום, אני חושב שעברו מאז 8 או 9 ימים, היום בכלל אין לו, יש לו אפס רלוונטיות למקום שבו אנחנו נמצאים. כי בדרך בין השביטה להיום שאנחנו נמצאים בו, כדורסל הישראלי, בעיקר משפחת אדם עברה את אחת הטרגדיות הגדולות ביותר שראינו כאן, עם מותו של רז בתאונת דרכים בשבוע שעבר, בכביש 90. ושוב, ומאז עבר עולם ומלואו, וכבר הפועל גליל עליון חזר לשחק, והכדורסל הישראלי מתנהל, ואנחנו בדרך לפלייאוף, בפלייאוף התחתון. אבל בעיניי, וככה גם אנחנו נמשיך, לפחות עד סוף העונה, העונה הזו היא בצל. בצל של האירוע הזה, כדורסל הוא חשוב, הוא מעניין, הוא משמעותי, אבל אנחנו במקום אחר, נקרא לזה ככה. אנחנו כמובן נעסוק בכדורסל היום, כי אנחנו באמת בשלבים מתקדמים של העונה, אבל כל הזמן נשים את זה בראש שלנו. אני עודד אלפרין, אלן ארז אדלשטיין.
5: בוקר אור.
4: לא יצא לנו בכלל לדבר על זה. זאת אומרת, אפילו בינינו אמרת לי, עזוב, עזוב, אני לא רוצה. ואני אתמול במהדורה, באתי לקדם את חמישיות, ואז הייתה את הכתבה של עומר שרבי, שהיה... הוא ליווה את המשחק, את המשחק הראשון של הגליל. ואני לא הייתי, ידעתי שיש כתבה, אבל לא ידעתי מה יש בה. ואז ראיתי, וידעתי שאלי צריך שדבר איתי אחרי, ואמרתי, אני לא יודע איך אני מדבר עכשיו. זאת אומרת, המחנק הזה בגרון שכל הזמן עולה לך, והוא עולה כל הזמן, כל פעם מחדש. שאתה מנסה לדבר, עכשיו ברור, אנחנו בתקשורת, זאת העבודה שלנו, ואנחנו צריכים להיות מקצועיים, אבל בסוף גם אנחנו הכרנו את רז. אנחנו, הוא בשר מבשרנו, בשר עם בשר של הכדורסל הישראלי, שאנחנו באמת כל כך אוהבים. ועוד פעם היה לי קשה אתמול, והיה לי קשה שבוע שעבר, וכל הזמן אתה נאבק עם עצמך, איך אתה יודע שיש לך תפקיד, ואתה ממלא אותו עד הסוף, לבין זה, שבאמת, באמת, באמת כואב לך. זה, אני לא יודע, ובגלל זה אני אומר, אני כל הזמן מתחבט עם זה, בכלל, מאז שזה קורה, מאז האירוע שהוא קרה, כל הזמן הקו הזה בין לבצע את מה שאתה צריך לעשות, לבין לתת לאיזה רגע לשקוע.
5: אז אני יכול להגיד לך שאנחנו קיבלנו את הבשורה המרה הזו, בפתיחת המשחק של הפועל תל אביב נגד מכבי ראשון לציון. אני שידרתי עם גיל ברק ועם נועה פופלינגר, קיבלנו את הבשורה הזאת, ואתה פתאום מרגיש שהטלפון לא מפסיק.
4: זה נכון, שואלים. זה נכון? סימן שאלה.
5: טוב, היצר הזה זה משהו אחר, זה לא האירוע כרגע. היצר שכולם רוצים, למה לא מודיעים, וכל אחד... עזוב, זה לא האירוע כרגע. שני דברים, פעם אחת אתה לא מאמין, אתה באמת לא מאמין, אתה יודע, אתה לא מאמין, יש אנשים שאתה לא מאמין שיקרה להם כלום בחיים, אחד מהם בשבילי זה רז האדם, באמת אני אומר לך את זה, ולא ב, אתה יודע, בדרך כלל מטיבים לתאר בלחותיו של מישהו אחרי מותו, זה לא האירוע פה. זה לא האירוע פה, כי אני זוכר את הבן אדם הזה עומד לתפוס צ'ארט, שאפילו אני צוחק מסופו טייפ, לא שהוא שחק נגד סופו, ואחר כך הוא מחייך לי לעמדה, ועושה לי ככה, אתה לא אוהב את זה שאני אומר, וסתם לוקח פלופים, אני עומד. אז, או אותו אחד שאומר, למה אתה כל שידור אומר... אין רכז ב... מי הרכז בקריית אתא?
4: נותן את כל השמות, אבל לא אומר את השם של רז.
5: כן, כאילו, והוא אומר לי, אני מכי הרבה... אז אתה יודע, אז יש את החינניות, אבל בואו נחזור רגע לה... אתה לא מאמין שזה קורה? ואמרתי שלושה דברים. אז פעם אחת,

0: אחד, זה החזיר אותי, זה החזיר אותי אחורה. כשהתחלתי את דרכי באימון, כמאמן צעיר אחרי צבא, היה לי שלושה ילדים בפועל אפולה, שנהרגו בתאונות דרכים. יש שם גלריה יותר גדולה, כי יש כאלה שבצבא, אבל יש שלושה שנהרגו בתאונות דרכים, רונן סיבוני, ניב יבור, חן שחל, אם שכחתי מישהו כי זה היה בתאונת דרכים, כי אני יודע למשל שגילי צמרנו זה 669, סונה קאבל, אני יכול לעבור אתכם כולם, וזה דבר שחיינו כקהילת כדורסל באפולה ובעמק, יום-יום, שנה אחרי שנה, עם טקס וטורניר מכובד כמינימום להנצחה. אז זה החזיר אותי אחורה. פתאום מישהו בכדורסל, ברגע הכי לא צפוי, בן אדם נוסע לערב גיבוש של הקבוצה. פעם שנייה, אני גרתי ביסוד המעלה. אני גרתי ביסוד המעלה.
1: שם בעצם הייתה התאונה באזור הזה.
0: אני יצאתי בוקר-בוקר לאימון, לפי המצב רוח. יום אחד עם האוטו עמד עם הפנים לפה, אתה יוצא דרך צומת יסוד המעלה, שדה אליעזר, מהתחנת דלק, ולוקח עם מנבים. עמדתי עם הפנים, עם האוטו לכאן, אז יצאתי דרך האגמון, דרך השביל היפה הזה, ויצאתי. רבק, מה זה אין רמזור שם? מי שמכיר את הפנייה שמאלה ואו לצאת משם, מה זה אין רמזור? די עם הקטל בדרכים, מה זה צריך להיות באמת? זה מטורף, זה לא יאומן. אין רמזור שם. יש שם עוד שני שוטרים אפולאים על אופנועים, ששנה לפני זה, אתה זוכר, תוך כדי מלחמה, קיפחו את חייהם גם, מה זה? אני לא מבין, אני באמת לא מבין. ואף אחד לא אחראי, כי בינימד שמישהו יבוא, אני לא מבין. אבל זה מתכתב לזה שכביש הערבה הוא לא עם ארבעה מסלולים כולו ומשחקים שם הרולטה רוסית. אני יכול לעבור איתך לעוד כבישים, ופה אנשים במים עסוקים. והדבר האחרון, כשנגמר השידור, קיבלנו הוראה מהעורך להישאר, כי לא יודעים מתי יפרסמו, מי כמוך קשור לאירוע הזה, ויפרסמו, ואז יש פריצה אולי לחדשות הספורט, גיל, נועה ואתה תעמדו, נועה גיל ואתה תעמדו, ואמרתי, חברים, חברים, חברים, אני חלש בהספדים, אני לא עומד בזה, אני פשוט לא עומד בזה, אני לא יודע מה להגיד, אני גם כשמבקשים, אני לא מסוגל לעמוד שם, אני תוך שנייה דומע ומאבד את הקול שלי, לא מסוגל, תשחררו אותי בבקשה, ואז באתי הביתה, ושמעתי בחדשות הספורט שלא יהיה חמישיות היום, ופתאום היה חמישיות, כי הבנתי שזה הרגע שהותירו לפרסום, ונחת, ניהלת את זה, קודם כל, אני לא יודע מאיפה לך כוחות, ניהלת את זה, להעלות אנשים, את כולם, מאריאל בית, את שחקנים, מאמנים, תקשיב, זה מה שאני... רז, איזה טירוף.
1: נכון, זה עבודה אדירה, גם כאדם, גם כשחקן. ושוב, זה ילווה את העונה הזו, וזה ילווה, אני חושב, גם את השנים הקרובות, כי יש לו כל כך הרבה חברים שהוא אסף במהלך הדרך, שאני רוצה להגיד, אגב, שני דברים אחרונים לפני שנמשיך עליו. אחד, ההתייצבות... של כל הליגה, חבריו או לא חבריו, מאחורי רז האדם, ההתייצבות ברמת המחוות, ברמת העובדה שכל רעיון שאני שמעתי השבוע התחיל בקודם כל, רגע, לפני מקצועי קודם כל, אני רוצה להביע תנחומיי. עכשיו, אנשים שגם לא הכירו אותו, כולל מאמנים זרים, כולל שחקנים זרים, כל רעיון התחיל באותה צורה. אז אתה רואה שזה נגע באמת בכולם, והיה לי עוד דבר להגיד, אבל את האמת ששכחתי אותו.
0: אז אני, בקטע הזה, אני ביום שישי לא הייתי בלוויה, אנחנו במקביל שידרנו את נהריה. אז אוקיי, רובן נויברגר מן הסתם, מנתניה, ואימן אותו בגילאים צעירים. אבל למשל, לוינסון.
1: שהוא בא ללוויה ולא נשאר למשחק.
0: הוא פצוע. כן. הוא פצוע, הוא לא יכול לשחק. הוא ביקש מרובן נויברגר, עם כל הכבוד, אני מעדיף ללכת ללוויה ולא לשבת על הספסל. גל שטרנברג, משחק איתו, הפועל תל אביב או בנתניה, בכלל, אתה מראיין אותו במשחק אחר, העוטף נגד אשדוד, ומדבר עליו,

0: אתה יודע איזה יופי הוא דיבר עליו? גל שטרנברג, איזה יופי הוא דיבר עליו?
1: הוא היה שם בהלוויה, גל, ראיתי גם, הוא מכיר את ההורים, היה שם קשר כנראה יותר חזק עם מה שהכרנו.
0: עכשיו תראה מה זה, רובי בלנקו יותר לא יסמס לי. רובי, כל משחק, אתה מדבר על קרביץ, אומר, אל תשכח שקרביץ שיחק עם רז אדם ואופק מלכה. בשלה. אתה מדבר על אופק מלכה, אל תשכח שרז אדם שיחק עם זה. אל תשכח, אז בנתניה יש קהילת כדורסל חמה ויקרה, שגידלה שחקנים בעבר ועשתה דברים יפים.
1: אנחנו עוד נחזור לגליל, גם בהמשך, כי אנחנו נדבר היום על הפלייאוף העליון ועל הפלייאוף התחתון, ויש פה גם עניין מקצועי מעבר ל... אני לא יודע אם אפשר לנתק את זה, אבל זה עכשיו כרגע עובד ביחד. אבל מה שקרה בשבוע הזה, שאנחנו, יש לנו עוד שני משחקים לסיום העונה, אחד הערב, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית, ומחר משחק בין קריית אתא לנס ציונה, שהוא משחק חשוב מאוד, שיקבע בעצם את הקבוצה האחרונה בפלייאוף התחתון.
0: מי הולכת לים מחר?
1: ומי הולכת להיאבק מול רעננה, נתניה וגליל נגד הירידה.
0: צריך לשמוע איזה 9 קטנות.
1: נכון. אז מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, שוב, זה משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית. אנחנו, השעה היא 11 עוד מעט.
0: יש סגלים.
1: יש בר סגלים. הפועל רשמה את ג'ונס, פעם ראשונה מאז המלחמה, את קיאנדרי קוקלוף עד בכורה, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, מכבי תל אביב...
0: מיציץ'?
1: מיציץ', נרשם עוד פעם, כן. מכבי תל אביב רשמה את לונדברג, את אפיאני, את ווקר, את הורד ואת סנטוס, בלי בריסט, בלי ג'ימי קלארק.
0: יש איזה ליין משהו על מיצ'יץ', דקות משחק.
1: דקות משחק לעומת הרחקות.
0: כן, לא, חמש עבירות זה, חמש עבירות נגד הרצליה, זה גם כן בקריטריה.
1: מעניין שמיציץ' נרשם היום, בטח שרשמת את קריס ג'ונס, אבל אני חושב שהם רוצים, הם א' רוצים לגרום לא להרגיש יותר טוב, אני חושב, אולי באמת שייכנס לקראת הסדרה נגד ראשון לציון לעניינים. אז אלו החמישיות זרים שנרשמו. שוב, אנחנו לא נתכנס למשחק הזה יותר מדי, מבחינה מקצועית, המשמעות שלו היא פחותה, כמובן, כבוד, דרבי והכל. מה שאנחנו בעצם נסתכל עליו ב-48 שעות הקרובות, זה ש... וזה חשוב להגיד, לעומת שנים קודמות. בפלייאוף הנוכחי מותר לרשום עד 9 זרים. תשעה כולל. עכשיו, הקבוצה היחידה באמת שזה משמעותי לגביה, זוהי הפועל תל אביב. כי להפועל תל אביב יש יותר זרים, לא כולם כאן, וחלק פצועים. עכשיו...
0: תעשה לי סדר, אתה רושם 9?
1: רושם 9 ויכול להחליף אותם כל הזמן.
0: כל הזמן, כל משחק אתה יכול לבחור מתוך 9?
1: כן, כל משחק. בניגוד לעבר שהיה מותר חילוף אחד בסדרה, אתה יכול להחליף כמה שאתה רוצה בתוך הסדרה וגם בין הסדרות. אבל עם 9 שבאת איתם המקוריים, אתה לא יכול עכשיו, נגיד, להחתים עוד, או להוציא מהקפאה.
0: בין סדרה לסדרה, אתה יכול להחליף את 9?
1: לא.
0: זאת אומרת, אם הוא טור וקסלר אדוארדס, לא, זהו, יוק.
1: אז זה בדיוק הדבר הזה. עכשיו, אתמול ג'ורג' חינס היה בחמישיות בלילה, שאלנו אותו על אוטורו, הוא אמר, אני מצפה שאוטורו יהיה כאן בשבוע הבא, לא בטוח שישחק בסדרת רבע הגמר, אבל כן יהיה כבר. זאת אומרת שאוטורו אמור להיות, והוא גם אמר את זה, אמור להיות אחד מהתשיעה שירשם.
0: תעשה לי סדר, ג'ורג' חינס...
1: כן.
0: היה אמור להיות בשבוע שעבר.
1: נכון.
0: זה רעיון שהיה, זה הוקלט...
1: לא, לא, לא, חינס היה בלייב,
0: אוקיי.
1: וכל דבלה הוקלט שבוע שעבר ושודר אז אתמול.
0: אז חינס אמר אתמול...
1: חינס אמר אתמול שאוטורו אמור להגיע.
0: הבנתי, אופה.
1: כן, זה
0: לא,
1: חשוב.
0: לא, לא, לא ידעתי.
1: וזה אומר שהפועל תל אביב תלך לפלייאוף הזה, זאת אומרת, עם החמישיית זרים שאמרנו היום, ג'ונס, קוק, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, בריינט, ויינרייט, רנדולף ואוטורו, שם שלא נאמר כאן, זה בלייקני. אנחנו לא יודעים מה מצבו של בלייקני. הוא פצוע. אבל אם הפועל לא רושמת אותו עכשיו, הוא לא יוכל לשחק בפלייאוף. ולכן אולי זו הסיבה שקיאנדרי קוק כאן. כי הוא התעודת ביטוח לבלייקני, ואם הוא משחק כבר בדרבי, זאת אומרת שרוצים להריץ אותו. אנחנו נדע את זה בוודאות, שוב, הם צריכים 24 שעות אחרי סיום מועד העברות, לתת את התשיעה הסופית שלה. למכבי תל אביב זה לא רלוונטי, יש לה 8 זרים, הפועל ירושלים גם עם 8 זרים כרגע, אחרי השחרור של אנטוני למפ, אז הקבוצה היחידה באמת שעוד צריך לראות האם יש איזה ספק, זוהי הפועל תל אביב. אז זה עניין אחד, עניין לוגיסטיקה לקראת הפלייאוף. כל הסדרות נקבעו, מכבי תל אביב נגד באר שבע, פועל תל אביב נגד ראשון לציון, ירושלים מול הפועל העמק, והרצליה נגד חולון.
0: זה היה בשנה שעברה, מה אתה מביא לי את זה עוד פעם?
1: אנחנו חוזרים אחורה בזמן.
0: גם ירושלים העמק כבר היה, באר שבע מכבי גם היה, מה זה הרביעית, הפועל תל אביב ראשון.
1: זה לא היה, זה הרבה מאוד, זה מאז 91-2 סדרה האחרונה. אז עכשיו, אז הפועל תל אביב,

0: מכבי תל אביב באר שבע מצטלבות עם הרצליה וחולון, הפועל תל אביב וראשון מצטלבות עם ירושלים, והעמק ככה נקבע בעצם אתמול, אחרי הניצחון של ירושלים על העמק בגנר. אז יש פה שתי סדרות, דיברנו על מכבי תל אביב, שתי סדרות, בוא נגיד שאחת מהן, מכבי נגד באר שבע, ואני, שוב, אני לא, אמרתי את זה גם אתמול, ואני אגיד את זה שוב, אני לא רוצה לפגוע בבאר שבע, מכבי תל אביב בכושרה הנוכחי, לא אמורה להיות שם סדרה, זה אמור להיות 2-0.
1: זה שני רביעי גם ראיתי, זה מה...
0: כן, לא, משחקים כל הזמן, משחקים כל יומיים משחקים. ראשון, שלישי, לא. ראשון, שלישי, חמישי, שני רביעי, שישי.
1: אוקיי.
0: סדרה של הטוב משלושה משחקים, גם זה שונה בעקבות המלחמה, זה אמור להיות חמישה, שינו את זה לשלושה.
1: בוא נגיד שאם באר שבע לא היו, אם נס ציונה היו מנצחים, אם באר שבע היו מקום תשיעי או עשירי, הם לא היו מצטערים.
0: לא, הם כל עוד הם לא
1: נכנסים. זאת אומרת, בתחושה, once הם לא בבית התחתון וניצלו אחרי ניצחון מכבי רמת גן, איך אומרים, עם כל מה שקרה שם, חילופי מאמנים, בריחת זרים, זרים יותר טובים, פחות טובים, מקום תשיעי עשירי לים, גם כן היה מתקבל בברכה.
0: באר שבע, דווקא מהקבוצות שעוד הצליחה איכשהו, במשחק האחרון שלה נגד מכבי בהיכל, היא לא הובסה, זה גמר ב-12, אבל שוב, מכבי תל אביב בכושר מעולה, היא הקבוצה היחידה.
1: מה עם הקליעה שלה של מכבי?
0: מה, בעיה בשלשות, צריך עוד קלעים שם, אולי לרשום עוד שחקן הדעת. אז באמת שפערי הרמות פה הם מאוד מאוד מאוד גדולים. והצפי הוא ל-2-0, ככה אני רואה את זה, אני לא מאמין שבאר שבע יכולה לעשות משהו בכושרה הנוכחי. אתמול אגב פיגרו הנפצע במשחק נגד נתניה, אבל הרגיעו ואמרו שזה רק איזושהי מתיחה ושהוא אמור להיות בסדר. אנחנו נחכה ונראה כמובן לפרסום הסגלים, זה יהיה ביום שני, אבל שוב, סדרה שמכבי תל אביב היא באמת פייבוריטית עצומה, בטח אחרי שני המשחקים האחרונים שראינו גם נגד הרצליה וגם נגד גליל עליון, שהיא פשוט מהרגע הראשון פירקה את היריבה שלה, וזה היה ללא תנאי, זה היה אפילו כואב. כואב לצפייה וכואב, אני חושב, גם ליריבות.
1: אגב, אבל הרצליה...
0: כן.
1: במטרות של העונה זה לא לנצח את מכבי תל אביב. זה נאמר בסוף המשחק.
0: זה לא אחת מהמטרות שלה?
1: זה לא אחת מהמטרות, זה לא כאילו...
0: אז זו סדרה אחת. סדרה, שוב, שאנחנו די מראש יודעים את התוצאה שלה. גם הפועל תל אביב נגד ראשון לציון, 2-7, לא אמורה להיות סדרה צמודה, אבל אני אסייג פה, ונגיד משהו על הסדרה של הטוב משלושה משחקים. סדרה טריקית. לא הופעת בשיחה במשחק הראשון, אני לא מדבר רק על הפועל תל אביב, בכלל, כל הסדרות, ופתאום יש יום רע, כדור לא נכנס, פתאום נפצע לך שחקן, הפסדת על המשחק הראשון בבית? אתה ניצב בפני הדחה במשחק מספר 2.
1: יש פה גם משהו מנטלי בסדרה הזאת, לפני 10 ימים.
0: ניצחו אותם בקלות.
1: מה זה
0: במשחק
1: בקלות?
0: במשחק שאתה היית.
1: כן, אני דיברתי על זה בשידור, כי כבר ידענו שהסדרה הזאת תהיה, והם כן. לא רשמו את קוואה גרנט למשחק הזה, כמו שהם לא רשמו את קוואה גרנט גם למשחק בירושלים.
0: נכון.
1: יש לו איזו מתיחה קטנה, דווקא שומרים עליו. שתי הגדולות שמרו עליו, ואני מרגיש שהוא הברומטר, הוא הרוח, הוא הקטנצ'יק הזה שעושה סל, יש מאין, לפני שאתה מסתדר בהגנה, הוא כבר בצד שני. אני מצפה מראשון לקחת את המשחק הביתי לפחות, לא את הראשון בחוץ, את הביתי, עם בית מכבי מלא, כמו פעם, הם עשו משחק טוב בתחילת העונה עם תסחרים הפועל ירושלים, חזרו. שהלך לקרינגטון.
0: גם נגד הפועל הם חזרו רבע שלישי.
1: היו 20 הפרש פיגור, ואז חזרו, זה היה משחק שככה העמידו אותם במקום. אלו, אני מצפה שם, ראשון לציון, לא לבוא, עשינו פלייאוף, עונה ראשונה, להיות איזה שטיח להפועל, לבוא ולשחק עם מרפקים.
0: אני לא חושב שזה תלוי בראשון.
1: אוקיי.
0: הפועל תל אביב, אוקיי, במשחק נגד ראשון. שלטה ועשתה את זה קל. נגד נס ציונה היה לה משחק לא טוב. היא ניצחה בדקות האחרונות, מי שניצח לה את המשחק, אתה יודע, איש ויינרייט, פתאום עם 6 שלשות. היא שיחקה בסוף עם 4 זרים, וגם במשחק הזה היא הייתה עם 11 שחקנים, ואיתודיס לא השתמש בכולם. זאת אומרת, כל שוב לא עלה, וסגב לא עלה. שחק ברוטציה יחסית מצומצמת.
1: יש ברטימור פצוע, תומר גינת אמור לחזור, כן או לא, אנחנו שומעים כל שבוע. תכף נדע על בלייקני מצבו לאירוע הזה.
0: תראה, גם ברטימור, שסובל מפציעה בקרסול, יותר קלה ממה שחשבו בתחילה. תומר גינת, גם אם הוא חוזר, צריך לחזור בהדרגה. הסיפור הוא בריינט. בריינט פצוע עוד מסדרת הפלייאוף נגד ריאל מדריד, ולא שיחק למעשה מאז, ואיתודיס אמר ברעיון בסוף המשחק נגד נס ציונה, שהפציעה שלו היא טריקית. מה זה אומר טריקי? אני לא יודע. יכול להיות שהוא לא ישחק בכלל בסדרה הזאת. יכול להיות ברמה הזו. זאת אומרת, אם הוא לא שיחק מאז, וגם זו שאלה, האם אתה מלבד

0: להלביש אותו דווקא לסדרה הזו, הוא אומר, רגע, אני אמור לנצח את, את ראשון לציון.
1: אבל הוא צריך להוריד חלודה, אתה לא יכול פתאום, סדרה נגד הפועל ירושלים, לזרוק אותו שם, זו סדרה...
0: ראינו שהיה לה בעיות להפועל עם זה במהלך העונה, שהשחקנים האלה, בריינט ומיציץ' לא שיחקו כמעט בליגה, ואז פתאום זרקת אותם במשחק חשוב, ולקח להם זמן. כי זה כדורסל אחר.
1: חד משמעית, אני, אתה יודע. אוקיי, בוא נקווה שהוא חוזר, בוא נקווה, אנחנו רוצים לראות פה פלייאוף, שייתן לנו טעם של עוד. אמרנו את זה בפרק לפני שבוע. מדברים עכשיו על קהל, לא קהל, על משהו, כדורסל, כל הבעיות שיש, אמרנו חכו, חכו.
0: ברייקינג, עדכון של מכבי תל אביב, ג'ימי קלארק סובל מרגישות באזור המותן והירך, יחזור לפעילות בעוד שבוע, בספק לסדרת רבע גמר הפלייאוף נגד הפועל באר שבע. אוקיי. לא אמור לשנות את המשוואה יותר מדי. מבחינת ג'ימי קלארק, שהוא כן שיחק כמובן מאז המלחמה, וחזר עם מכבי תל אביב לארץ, בוא נגיד שמכבי תל אביב תסתדר גם בלי ג'ימי קלארק נגד באר שבע, נכון? על הנייר, איפה לונדברג.
1: איידה ויטלם, מתנת פרידה, תן איזה מתנת פרידה, תן משהו שם.
0: אז שוב, זה לא אמור להשפיע עד כדי ככה לסדרה.
1: ויטלם, יש לך תוכניות ליום שישי הבא?
0: למה?
1: שני רביעי שישי, אני...
0: אם מצליחה באר שבע להחזיר את הסדרה להיכל, למשחק שלוש, צריך לתת לה פרס ישראל, ברמה הזו. לא נראה לי זה יקרה. בכל מקרה, אבל זה החדשות לגבי לונדברג, הודעה רשמית של, סליחה, לגבי ג'ימי קלארק, הודעה רשמית של מכבי תל אביב. נחזור שנייה להפועל תל אביב. אז יש שם המון חלודה להסיר, וסדרה קצרה, עם מתכון לפעמים, ראינו את זה נגד קריית אתא, לפני, דיברנו על רז אדם, בסדרה ההיא, שהפועל תל אביב הפסידה את המשחק הראשון בבית, אבל הצליחה לחזור ונצח את משחק מספר 2 בקריית אתא ולקחת את הסדרה, את סדרת חצי הגמר.
1: אצלי הברייקינג ניוז זה שאלי סער שולח לי
0: כן.
1: שכביש 4 יהיה חסום אחר הצהריים
0: על ידי... כבר הגענו לכביש 4. אבל איזה משחק יש היום?
1: מה זה?
0: מה זה חשוב?
1: לא סתם?
0: אה, כהחלטה, אוקיי.
1: מה זה, תגיד, אתה...
0: לכן הוא שולח את זה שהוא צריך לנסוע, כן.
1: נוסעים בדרכים, אתה יודע, יוצאים כבישה.
0: טוב, בקיצור... אתה רואה את זה שראשון מבחינתך צריך לקחת משחק מספר 2, אני לא...
1: ברוח שלה זה קבוצה שקפלן פיזי, לא הסתדר לי מה שקרה בהיכל.
0: כן.
1: אתה יודע עכשיו, זה לא שאתה בא בהיכל נגד מכבי תל אביב עם הפורמה שלה עם 6,000 איש. אלף שבע מנומנם.
0: כן.
1: קפלן לוחץ את הכדור, את ניצ'יץ', חילופים פיק אנד רול, הם היו שם, אתה מצפה מאמין סטיבנס לתת שם קרב לאודיאסי, ואתה מצפה ואתה רואה שהם... אז אוקיי, אולי למדו, ואני מעריך שגיא קפלן אולי יביא אותם אחרת, איזה גאווה טיפה, איזה משהו.
0: הכל תלוי בעיניי, שוב, הכל תלוי בהפועל תל אביב, זה ברור. אבל אם ראשון תצליח לייצר אחוזי כליה טובים משלוש, עם מספר שלשות שחוצה את העשר, אני רואה, שם אפשר לעשות משחק. כל עוד ראשון מתכתבת עם ה-20% וחמש שלשות, אין לה מה לחפש בסדרה הזו. היא חייבת לקלוע. כל העונה אגב, זה אותו דבר.
1: כן.
0: אז זאת נקודה משמעותית מבחינתי בסדרה הזאת שהפועל נגד ראשון לציון, שוב, יותר גם פערים גדולים, יותר צמודה ממכבי נגד באר שבע. ואז מגיעות שתי הסדרות האחרונות שהן תעלומה, לפחות בעיניי. נתחיל בירושלים נגד העמק. ירושלים מנצחת אתמול בגנר 77-75, במשחק לא טוב, אבל והעמק בלי משגב, שזה סובל מאיזושהי פציעה, אנחנו מבינים שכן אמור לחזור למשחק מספר אחת, אבל צריך לעקוב אחרי זה, הן כבר משחקות בראשון בערב, זאת אומרת, זאת שלושה ימים, מנצחת, כמו שהרבה קבוצות מנצחים את העמק, העמק מובילים בדו ספרתי, מאבדים את היתרון, איבודי כדור, החלטות לא טובות בדקות האחרונות, וירושלים יוצאת משם עם ניצחון. אבל היא לא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אנחנו נראים טוב. עכשיו, ירושלים אתמול שיחקה בסגל זרים, שהוא אמור להיות... זה אחת משתי האופציות הכי טובות שלה.
1: ווינסטון במקום אחד מה...
0: במקום מובלי.
1: מובלי, אוקיי.
0: זאת האופציה. כי הרפר שיחק, וסניד שהוא עכשיו בנקר, כי הוא בעמדה מספר 3 ששחק.
1: ויילי.
0: וג'סטין סמית.
1: אונגנדה עשה... איך קוראים לה?
0: אונגנדה... ויילי היה אתמול מזעזע. עוד פעם... דיברת על חלודה שצריך להסיר, אותו דבר.
1: אז גם מובלי.
0: נכון?
1: גם מובלי.
0: גם, כולם צריכים להסיר חלודה. אותו דבר כמו הפועל תל אביב, גם בירושלים, עדיין השחקנים האלה, הם מתאקלמים מחדש.
1: איך מובלי לקח את הסוויפ? דיברו על זה?
0: לא,
1: לא. לא לקח?
0: לא.
1: אוקיי.
0: אז ירושלים כבר הפסידה עונה בארנה לעמק, אמנם בשלב מאוד מוקדם של העונה.

0: אבל זה קרה. אחר, כן. הם הובילו שלושה רבעים ברבע האחרון, שרון אברהמי הצליח שם לבלגן להם את ה... את ה... שרון אברהמי טייפ. עזבו את פריצקי פה, אני זוכר מה היה את המשחק הזה כמו אתמול.
1: אבל שוב, העמק, ירושלים יש לה את בעיותיה. העמק עם שישה הפסדים מצופים. עכשיו, אבל כל ההפסדים האלה באותה, לא באותה צורה,
0: הובילו
1: אבל,
0: בסוף רבע שלישי.
1: וכולם צמודים, חוץ מהמשחק נגד מכבי תל אביב עם הזרים שאני שם אותו כרגע בצד, הייתה צמודה בכל המשחקים, והפסידה את כל המשחקים. כולם. זאת אומרת שהיא אמורה להיות שם. גם אם בסוף זה ייגמר בסדרה של ירושלים, העמק היא בטח ובטח קבוצה טובה מספיק כדי להתמודד עם ירושלים בכושרה הנוכחי.
0: קודם כל יש לי תחושה שירושלים... הראתה לנו את זה בשנים האחרונות, של המשחקים הגדולים היא מגיעה, וזו סדרה גדולה, הם יכולים ללכת הביתה פה. הם יכולים ללכת הביתה עם העמק פה,
1: לסנריו שלך
0: גומים את הראשון, לך תדע מה יהיה בגנר. עכשיו כן, העמק, אתה יודע, שילמו מחיר גדול, אבל די עם הכיתורים האלה, אין מה לעשות. צ'יילס ווילר לא פה, וקדימה, כל החבר'ה החדשים צריכים להתעשת, אדוארד צריך לחזור לכושר היותר טוב שלו, אני מקווה שניב מזגב יהיה קשיר, ויאללה, לפחות שיהיה פה איזה סדרה עם, אתה יודע, סדרה שישאלו למה קיצרו לחמישה משחק, למה קיצרו מחמישה, זו הרוח.
1: אגב, בשתי הסדרות, או בשתי סדרות, מתוך שלוש הסדרות האחרונות שירושלים והעמק נפגשו, ירושלים וגלבוע גליל, העמק, או גלבוע גליל, ניצחה במשחק הראשון בארנה, ואז הפסידה שלושה משחקים. זה היה גם ברבע גמר ב-2018, וגם ב-2022. בדרך הייתה סדרה שגלבוע ניצחה 2-0, בעונה שהשחקנים הזרים לא כולם חזרו, ואנחנו זוכרים את העונה הזו של ירושלים, אבל זה קרה, אבל זה קרה בסדרות ארוכות.
0: אבל זה קרה גם להפועל ירושלים עם נהריה, אם אתה זוכר. נכון. זה קורה, זה משהו שיכול...
1: בסדרות של הטוב מחמש, אפשר להפסיד את הראשון ולתקן. בסדרות של הטוב משלוש, once הפסדת את המשחק הראשון בבית,
0: אתה הולך לדו די גיים.
1: הלחץ עליך הוא עצום. עצום, באמת.
0: רפי מנקו?
1: הוא היה בסדר אתמול.
0: לא, ראיתי, אתה יודע, קצת יותר דקות, נציה, בכל אופן שם העמדה...
1: שוב, לא היה מסגב אתמול, אוקיי? זה משנה קצת את הסגל.
0: בייחוד בישראלים, בדקות משחק של הישראל.
1: וכל עוד העמק שמרה על הכדור, עשתה את זה טוב במחצית הראשונה, היא הובילה בדו ספרתי. ברגע שהתחילה איבוד הכדור ושטויות וזה, אז ירושלים מספיק טובה, אבל שוב, היא לא שחקה טוב אתמול בשום קנה מידה, כן? זה לא היה משחק טוב של ירושלים, ואני מנסה לחשוב מתי ראינו את ירושלים כן משחקת טוב מאז המלחמה. היא במאזן 6-3 מאז החזרה. ההפסד הוא למכבי, שדווקא שם היא שיחקה לא רע. בעצם זה היה משחק...
0: מכבי נותנת לשחק דרך אגב.
1: אבל זה היה משחק טוב שלה. זאת אומרת, היא הייתה שם.
0: נכון, אבל גם ירושלים, מה שאמרתי, למשחקים נגד הגדולות, באחרת...
1: אתה מאמין בסוויץ' הזה? זאת אומרת...
0: אני חושב שכן. אני חושב שכן. יש שחקנים שיודעים לבוא למשחקים גדולים. ארפר.
1: קרינגטון.
0: קרינגטון. אני מקווה גם שוויילי מבחינתה מתעשת, כי ראינו... אפילו את הבולדן מנס ציונה, בהפסד בנס ציונה, איזה חגיגה הוא עשה לסקרפנית, לכל הלהקה. עם ויילי זה קצת יותר קשה, למרות שאני קצת... האמת לא ראיתי את המשחק אתמול, גילוי נאות, חזרתי מהעוטף, תכף נדבר על זה. לא היו לי את האנרגיות לראות את המשחק הזה בלילה, אבל אני הבנתי שאון גנדה היה שם יותר טוב מאשר במשחקים האחרונים, ששם גם חיפשנו סיבות בגלבוע. היי, הפיק אנד רול שלו ומשגב לא עובד, מה קרה? אז... יאללה, בוא נראה שם לפחות איזה סדרה, איזה...
1: פה אני חושב שתהיה סדרה. זאת, בתחושות הסדרה, גם אם היא תיגמר ב-2-0, לדוגמה לירושלים, אני לא חושב שאלה משחקים שירושלים אמורה לפרק אותם, באופן כללי, לא קבוצה שמפרקת השנה ירושלים. גם כשהיא הייתה הובילה בהפרשים, ואומר את זה יונתן אלון, ככה זה קורה, בכדורסל, ירושלים הובילה, יכולה להוביל דו-ספרתי, ופתאום להירדם לכמה דקות, ולתת לעמק, לחזור עליה, או לכל קבוצה אחרת. עכשיו, בירושלים אני חושב שאנחנו כן צריכים לגעת שנייה בסיפור פריצקי, כי זה היה איזשהו אירוע שקרה השבוע, אנחנו לא הספקנו לדבר עליו. אנחנו יודעים, הפועל ירושלים הודיע את זה, וגליל עליון הודיע את זה, שמתחילת האירוע, המתווה להעברה של פריצקי לגליל עליון, היה אם וכאשר איתן בורג יחתום בהפועל ירושלים. הסיפור הזה מסתבך, הוא כרגע בבוררות, הבוררות אמורה להסתיים בשבוע הבא, בשני לשישי, ואם הבורר יאפשר את המעבר של בורג לירושלים מראשון לציון, בתמורה לאיזשהו תשלום מסוים, אז כן, בורג יירשם, ופריצקי יעבור, למרות שמועד העברות הסתיים.
0: ולמרות שכבר גליל...

0: החתימה את חן חלפון,
1: נכון. אבל זה המתווה, זאת אומרת, זה מה שאמור לקרות. וכולם הסבירו את זה, וגם בירושלים הסבירו את זה, ויונתן אלון אמר את זה, שהוא חשוב להם, פריצקי, כי הולכים עכשיו לשחק סדרה של 3 משחקים בשישה ימים. הכל בסדר. ואז מגיע המשחק אתמול, והוא משחק 0 דקות. וגם איתם חנוך ישחק אתמול 0 דקות. עכשיו, אתמול ווינסטון לא נרשם. אז אם במשחק שווינסטון לא נרשם, פריצקי לא משחק, אז למה כל המאומה הזו? אנחנו הרי יודעים שמהרגע שהשתנה הסגל, והגיע צוף בן משה, והגיע חנוכי, עכשיו, זוסמן נפצע, אבל לא, זה לא קשור אליו.
0: המקום, אובר קרינגטון
1: ו... אובר קרינגטון והרפר משחקים. וצוף בן משה גם יכול לשחק בעמדה מספר 2.
0: בוא ניקח את 5 הישראלים. נמרוד לוי.
1: כן.
0: יש יותם חנוכי.
1: לא שחק אתמול.
0: לא, לא, נדבר מכנת הזה, כי אני קורא את התגובות של אנשי ירושלים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להיות עם 5 ישראלים להמשך הסדרה. אז אני מכיר את הציניקנים שאומרים, אתם מדברים? במשחק הכי חשוב שלכם ויתרתם לקרינגטון העונה, אז איפה המחווה של הרצון הטוב לגליל ולתת את פריצקי, לעזור גם לגליל וגם לפריצקי לעזור, כי הוא לא משחק. אין לי דעה בעניין הזה, באמת. אין לי דעה, אני לא יודע את הנתונים, אולי זה הוצג לא טוב, אולי זה באמת...
1: לא, בטוח שזה הוצג לא טוב. כמו כל דבר, הרבה דברים השנה בירושלים, שאחרי שהם קורים, אז מנסים לעשות בקרת נזקים. הם צריכים היו להיות לפני הסיפור, להגיד... מההתחלה, ולהציג את זה כהודעה.
0: אבל אני חושב שזה מה שהציגו לגליל, כי גליל
1: אומרים... אבל אין בעיה, אבל מה שמציגים לגליל ומה שמציגים לתקשורת זה שני דברים שונים. זה יצא באיזשהו מקום אחר. ואז הגיע הודעות מועדון, שנראתה כמו ניסיון לחבות שריפה. אבל אני שוב אומר, אני שם את זה כרגע בצד. מבחינה מקצועית, רוי פריצקי כרגע, המקום שלו בהפועל ירושלים הוא משני. משני מאוד, אם עד לא קיים. אז אם כבר הלכתם למדע הדבר הזה, אז כבר תשחררו אותו ותנו לו לשחק בגליל עליון, ועזבו את איתנבורג, זה לא רלוונטי.
0: אוקיי,
1: יכול... שוב, ויונתן אלון יגיד אחרת, והוא גם אמר אתמול אחרת. יכול להיות שבסדרה שבה משחקים 3 משחקים ב6 ימים, כן יהיה מקום לפריצקי. יכול להיות, אי אפשר לדעת. אבל, זה, לא יודע, זה מרגיש פשוט לא... זה לא מרגיש החלטה שאפויה עד הסוף.
0: אבל אתה יכול להבין את זה, כאילו...
1: אני יכול להבין את זה, והייתי מבין את זה, ואני אומר שוב, קטונתי, זה לא התפקיד שלי.
0: אתה היית לוקח סיכון לשחרר את פריצקי...
1: למה הוא לא שחק אתמול?
0: מה זה?
1: למה הוא לא שחק אתמול?
0: אבל זה התעודת ביטוח שלהם. אני שואל, היית לוקח סיכון ואומר, עזוב, האירוע גדול מהכל, אם זה עושה טוב לפריצקי, אני הולך עם פריצקי לפני הפועל ירושלים? אם פריצקי רוצה, את פריצקי עוד לא שמעתי.
1: אני חושב שפריצקי מאז החזרה מהמלחמה כמעט ולא שיחק. שיחק כמה דקות מודדות בכל משחק. המשקל הסגולי שלו, ההשפעה שלו, היא מינימלית עד לא קיימת. ויכול להיות שפה, ירושלים, הייתה צריכה לחשוב עוד שנייה ולהגיד, רגע, רגע, רגע, אני יכול לשחק עם צוף בן משה בעמדה מספר 2, ואני צריך ללחוץ על הגארד המוביל של היריבה, אז צוף בן משה יעשה את זה. בסדר? אוקיי. עכשיו, עוד ברייקינג. שניים כבר. אלייג'ה בריינט עזב את ישראל. אוקיי? יעבור, בוא נראה את הידיעה, יעבור הליך רפואי בארצות הברית בספק לפלייאוף. זה חשוב. זה ביג. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה הליך רפואי, ולא יודעים מה זה בספק לפלייאוף.
0: ולמה בארצות הברית?
1: כי כנראה שפה אי אפשר לעשות את זה. לא משנה. אנחנו נגלה מה מצבו של בריינט לפי הרישומים. האם הפועל תל אביב רושמת אותו, או לא רושמת אותו לפלייאוף. יש לה עוד 48 שעות, פחות או יותר. אלייג'ה בריינט, זה לא ג'ימי קלארק בחוץ לשבוע. אלייג'ה בריינט, ואם ככה שגם אוטורו עדיין לא חזר, זה שני השחקנים המרכזיים של הפועל תל אביב העונה, שאנחנו לא יודעים... את זמינותם סלש כושרם לקראת סדרת חצי גמר שתהיה קשה. וקודם כל שיעברו את רבע הגמר. אלייג'ה בריינט זה ביג. אבל שוב, איתוליס אמר שיש שם משהו מסובך עם הפציעה שלו. אני מניח שהם ידעו כל הזמן שהם מנסים ורוצים, כי הוא כבר חזר לארץ, וכנראה זה לא מתאפשר ברמה הפיזית.
0: אתה לא סתם מביא את קוק. אתה לא סתם מביא את קוק לגיבוי של הגיבויים.
1: יוצאת אותו

0: הקבוצה ושילמת, אוקיי. אז שוב, אנחנו בשני ברייקינג, בתוך...
1: אנשים התרגלו ש...
0: מה, אבל מאיפה הם יודעים אבל?
1: לא, אני אגיד לך מה קרה, לא, הפוך.
0: כן.
1: שאנחנו ביום חמישי כבר הרבה זמן לא הקלטנו בבוקר, אז אמרו, יאללה, אנחנו נזרוק את זה בזה כדי... יאללה, נו.
0: טוב, אני הטלפון שלי פתוח, אם יש עוד הודעות, עדכוני, אנחנו אפילו לא בלייב, אנחנו פשוט מקליטים את הפודקאסט. טוב, אז שוב, את האמת שסיפור פריצקי הוא סיפור מסובך, ואפשר להבין גם את הצד של הפועל ירושלים, ואין את צד אחר, אוקיי? זה הכל הפועל ירושלים.
1: כן, אבל אתה יודע, זה נכנס לרוח שיש גם ככה ב...
0: יש שם רוח קשה בין האוהדים לבין ירושלים, ועוד פעם, ואתה אמרת את זה, והייתה את המחווה לקרינגטון, במשחק הכי חשוב של העונה, אז זה כן הומניטרי, ועכשיו זה לא הומניטרי, אז זה מכניס פה איזשהו אירוע שהוא יחסית קטן, לקונטקסט רחב של המאבק הזה בין הפועל ירושלים לבין הקהל שלה.
1: יונתן נולן עבד הרי בגליל העליון, היחסים טובים שם בין ה...
0: אין שום... הגליל העליון לא בא בטענה אחת להפועל ירושלים.
1: לא, לא.
0: זה הפועל ירושלים נגד הפועל ירושלים הסיפור הזה.
1: לא, אבל הפועל ירושלים, אתה יודע, גם בגלל היחסים הטובים ישר אולי, איך אומרים, הציע או נהנתה לבקשתה של גליל, אני לא יודע בדיוק את סדר האירועים, ומשהו שם הסתבך
0: בניואנסים.
1: בלהוציא את זה.
0: נכון, בדיוק ככה. בדיוק ככה.
1: אתה יודע, אני לא רוצה להאמין שקושרים את זה עד כדי כך, להפעיל לחץ לגבי סיפור בור.
0: לא יודע, אני...
1: זה מפעיל בכלל לחץ על
0: ה... לא, אין איזה שום קשר. בעיניי אין איזה קשר. אני לא חושב שיש בזה קשר, אבל זה אני. עוד סדרה. סדרה אחרונה, שחזור של רבע הגמר מהשנה שעברה, הסדרה הכי טובה שהייתה בשנה שעברה, 3-2 של הרצליה בחמישה משחקים נגד...
1: של הרצליה?
0: של חולון. סליחה, חולון, סליחה.
1: אין לי כוח לאחר הצהריים לשיחות.
0: 3-2 לחולון על הרצליה, משחק מספר 5, ניצחון דחוק ביובל. גם הפעם, הרצליה עם יתרון ביתיות, סדרה של הטוב משלושה משחקים. הסדרה הכי פתוחה בפלי אוף הזה.
1: שתי קבוצות חדשות.
0: שתי קבוצות חדשות. שתי קבוצות שאוהבות לרוץ, שאוהבות לזרוק, פחות שומרות. צפי למשחק אטרקטיבי, שעל הנייר חשבנו שחולון קבוצה יותר טובה מהרצליה, כי ראינו שם כמה, דווקא שהם היו בסגל הקצר, ראינו כל מיני הבזקים של דברים שאהבנו.
1: את הרוח ראינו.
0: נכון.
1: את הרוח של הרעב, של הנחישות, של האגרסיביות. קצת התאכזבתי במשחק האחרון בטוח, כי הם היו צריכים את המשחק ורמת גן באו למסיבת סיום.
0: גם נגד נס ציונה היה שם איזה משחק לא טוב בדרך.
1: אבל... לא שומרים. לא שומרים. לא מסתדר לי. לא שומרים. פתאום הסגל חזר להיות עם החמישה זרים, למרות שיש להם שישה, כי מקורמק חזר, ופתאום קרר חזר, ויש פתאום ארבעה ישראלים.
0: הסגל עכשיו עמוק יחסית.
1: עמוק. אוקיי, אולי זה יתרון לסדרה.
0: אבל מה קרה שם מבחינה... קודם כל, שינה קרוניץ' את ה-DNA של חולון ברמת ה... אני רוצה לרוץ כל הזמן, נכון?
1: יותר פוזשן ממשחק, גם הוא רץ על הקווים.
0: כן, כמה שיותר שלשות, מיידים שלשות בלי הכרה, גם קולים, קבוצה שקולעת, אבל היא מתבססת בעיקר כרגע לכלייה מבחוץ, ולתחושתי, הזניחה את הנשק המרכזי שלה, שזה סנוגו. זאת אומרת, המשחק עצמו לא הולך אליו, הוא חי ממה שקורה מסביב, ריבאונד התקפה. כמה פוזשנים...
1: אני חושב שיש לו כוח לרוץ אפ אנד דאון כל כך הרבה שגרין וה...
0: כשיואב שמיר היה מאמן בתקופה הקצרה, רבע ראשון היה סנוגו פנימה.
1: כן.
0: ועכשיו אין את זה. זאת אומרת, זה יכול לבוא, אבל זה לא הדבר המרכזי שקרוניץ' רואה בקבוצה שלו.
1: אז הם הלכו נמוך בתקופה האחרונה, פתחו עם ארצי בארבע, עם גרין ועם... קניון, קוויון, איך קוראים לו?
0: קוויון.
1: טיילור.
0: קוויון, טיילור.
1: עם קרב יצרקה, אז למרות שפרופיט הזה, איך קוראים לקטן שלי?
0: קרופט.
1: קרופט, קרופט עשיתי אותו. כן, יאללה, נו. מה שתכף נדבר. ואז בא הגל השני, ופתאום זה הולך קררה, ביחד עם זלמנסון, ושם אתה רואה המון ניצנים של כדורסל קבוצתי, עם היכולת של זלמנסון למסור. אין יותר זלמנסון וסנוגו ביחד, כמו שהם היו 5.5-6 שחקנים, שיחקו גרין, יורים בלבד, וואלק, מה שיהיה ביובל, מה שצריך להעמיד כיפת ברזל מחוץ למגרש שם, אלה יורים מפה ואלה יורים מפה, משחק מעניין. רשימת פציעות, אקוניס בריא למשחק?
0: כן, הוא לא יכול לקפוץ, אבל הוא מתחת לסל, הוא עומד בחמש. הוא בין האחד לחמש. תראה, הרצליה, גם, מאז ה...
1: אתה מזלזל באקוניס, אתה את הפרק הקודם, או לפני שני פרקים, פתחת בידיעה על אקוניס,
0: אבל מבחינתי...
1: הפציעה שלו הזניחה. אלאז'יה בריינט, אתה ברייקינג,
0: זה חשוב.
1: ולארצות הברית, אבל אקוניס...

0: אפס, הבנתי.
1: בסדר. אל תיפגע, אלדד, אנחנו יודעים שהפציעה שלך חמורה. הרצליה, אוקיי, הובסה בלא תנאה, אני לא יודע מה המשחק הזה יעשה לה. אני חושב שדיברנו על פציעות, הפציעה של פרנסיס משמעותית מאוד מבחינתה של הרצליה, היא איבדה את הנשק ההגנתי המרכזי שלה בגרדים, ואת זה שגם נותן את האקסטרות, ואת הגלוגאי, ובטח בקבוצה כזו, שהיא קבוצה חדשה, פרנסיס עשה שם סדר.
0: גם בריינט לא היה במשחק נגד, בריינט לא שחק נגד מכבי.
1: בריינט לא נרשם נגד מכבי. משהו את אדלר דייביס ואת בוקר.
0: בוקר, לבוקר נתנו, באת בתקופה הקשה, ואחר כך פתאום מסתדר, בריינט, בוא ניתן לך פה, ולא ידעו שזה ילך לכיוון הזה. כי בריינט,
1: חתם על חוזה כבר לעונה הבאה.
0: הוא שחקן מאוד מיוחד. אמרנו את זה, אני לא שחקן פה, באחד השידורים, הוא אמור להיות במכבי ראשון לציון בליגה השנייה בשנה שעברה, נפצע בהכנה, שרון דרוקר הביא אותו כ-MVP של הליגה השנייה, נדמה לי ביוון. יוון. וזה לא הסתדר, ופתאום הוא מראה לנו שכאן הוא אפילו שווה ליגה ראשונה, איך אומרים, טופ. עושה מספרים, שולט בקצב, לוקח על עצמו שחקן מאוד מיוחד.
1: ודיברת על חולון שהיא משחקת בסוף די קטן, זאת אומרת, כל הארבעים שלה הם ארבעים קטנים, לא משנה אם זה ארצי או קררה.
0: מתחילת העונה הם לא הצליחו להביא את הארבע הזה, היה את ההוא שהגיע מאלת.
1: וויטרס.
0: וויטרס, okay. שלכאורה היה הגודל וזה, אבל לא היה בה... בתכונות שצריך, כן.
1: והרצליה משחקת גדול. עכשיו, הארבע שלה, ברונסמה, הוא מסוכן, נכון? ראינו אותו, הוא יודע לקלוע.
0: ברן זה נחשב גדול?
1: כן, אבל לא מתאים בכלל לסדרה הזו. זאת אומרת, עם חולון, תרוץ ככה. הרצליה, שוב, אני מניח ש...
0: יש לו פה מצ'אפ עם סנוגו.
1: נכון, אבל סנוגו הרבה יותר אקטיבי ממנו, ואגב, שתיים שהיו טובים מאוד במכללות, אפילו די באותה תקופה, זאת אומרת, זה יהיה מצ'אפ מעניין אפילו רק מבחינה פיקנטרית. אתה יודע, אחד היה פה בפיינל פור מכללות, והשני היה MVP של פיינל פור מכללות, אז זה מעניין. ואני מניח שנראה הרבה את ברונסמה וברנדו ביחד, כי זה נותן את האופציה יותר לרוץ, אבל שוב, הרצליה, הם מבלבלים אותי. הם מבלבלים אותי, אני לא יודע אם הם טובים. אני יודע שהם לא שומרים, זאת אומרת, וזה לא חדש. תמיד הקבוצות של אורלנד, קודם כל, מסתכלות על הצד ההתקפה, כמה הן קולות, מלכודות, עניינים, אבל אי אפשר לעשות מלכודות עם קבוצה כזו. כי הם לא יודעים, הם לא מכירים בסוף שום דבר. זה גם לא...
0: ברוטציה כזאת היא לשמור את באנס בתוך הצבע, בגלל זה אמרת ורנדו, יאללה, נו, בוא נראה, מה יש לנו? באיזה יום זה מתחיל?
1: זה ראשון?
0: זה ראשון הסדרה או שני? או ראשון או שני?
1: לא, שני, שני. שני,
0: שני רביעי.
1: בראשון יש הפועל נגד ראשון, וירושלים נגד העמק, ובשני מסדרה הזאת, הרצליה נגד חולון ומכבי תל אביב נגד באר שבע, זה ראשון שלישי אם צריך חמישי, שני רביעי אם צריך שישי, בתווך ייפתח גם הפלייאוף התחתון, רגע לפני הפלייאוף התחתון שאלת אותי משהו, אמרת לי, רגע, מה לא נדבר על המבנה הבעלות של מכבי תל אביב?
0: לא, אני לא יודע על זה שום דבר, רציתי לקבל ממך אינפורמציה.
1: שוב, אתמול, אנחנו מקליטים יום אחרי חמישיות, אז יש דברים שככה חופפים לי, אז כן דיברנו על הסיפור הזה, הרי מה קרה למעשה? זה מה שהם טוענים, אריק שטילמן, שהוא הבעלים של רפיד, אז הוא קנה חצי מהמניות של קבוצה של דני פדרמן, קבוצה של משפחת פדרמן, פדנקו, חצי מהמניות הוא קנה, הוא עכשיו בעצם הפנים, הוא הפך להיות הדירקטור, והוא מייצג, לא במרכאות, מייצג את דני פדרמן, שמענו אותו מדבר בחמש באוויר, אנחנו ראינו הרבה רעיונות בימים האחרונים, עם הרבה מאוד דיבורים ועל הרבה מאוד כסף, ויש פה עכשיו שני תרחישים, תרחיש אחד, שהבעלים האחרים אומרים, אנחנו לא רוצים את זה, ואנחנו קונים עכשיו את החלק של פדנקו, וקונים את כל אחוזי את כל אחוזי המניות, אבל זה המון כסף, המון. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, כי זה תלוי בכמה מוערך השווי של מכבי תל אביב, זה המון כסף, וזה כרגע נראה כמו תרחיש לא סביר. אוקיי? והתרחיש שכרגע עומד על הפרק זה שאומר, שטילמן, אני עכשיו שם פה הרבה מאוד כסף, לתקציב שחקנים, לבניית המועדון, לכל מיני דברים שכאלה, ואני מצפה שהבעלים האחרים ישימו כסף בחפוף למניות שלהם. זאת אומרת, משפחת פדרמן יש לה 29%, עכשיו פדרמן והגרסה החדשה, ולמשפחת רקנטי 29%, ולשימון מזרחי 14%, וריצ'רד דיץ, ואשכנזי, לכל אחד יש לו מספר מניות מסוים, ולפי זה בסוף נגזר את הכמות ההשקעה במועדון, ברמת התקציב. ואם העידן החדש הזה אמור לשים המון כסף, אז הבעלים האחרים צריכים להשוות. אבל מה קורה אם הם לא משווים? אז לכאורה אפשר לדלל את המניות. אבל אמר אתמול גור שלף, שהוא מכיר את מכבי תל אביב בפנים יותר טוב ממני, אמר אתמול שכדי לעשות דילול מניות, צריך ש-75% מהבעלים יהיו בעד. אבל אם לפדרמן יש 29% ולרקנטי יש 29%, אי אפשר להגיע ל-75%. המקסימום זה 71%. אממה, או לא אממה, מה זה אומר? אנחנו בסטטוס קוו. הסטטוס קוו הוא בעייתי למכבי תל אביב כקבוצת כדורסל. כי אנחנו יודעים בשנים האחרונות שהעובדה שיש ריבוי קולות בתוך ההנהלה של מכבי תל אביב, אם זה במאבקים על התקציב, אם זה במאבקים על המאמן, אם זה במאבקים על סגל השחקנים, ריבוי הקולות הזה לא תורם לקבוצה שלא מצליחה מספיק או לא מצליחה בהתאם למה שזכרו ממנה בעבר. אני לא צריך להגיד לך מה זה ריבוי קולות בהנהלה של מכבי תל אביב ורז, אבל בסוף, כשקרה הדבר הזה לפני יומיים או שלושה, אמרו מה, ואולי יבוא כסף, לאט לאט, יש פה עוד שלבים לעבור, לפני שזה ממש יועיל למכבי תל אביב כקבוצה או כמועדון. זה בסוף משיכת חבל. זה המשך מאבקי השליטה של הבעלים על מכבי תל אביב.
0: שנתיים אחורה, אבא אופר קונה את האירוע?
1: הוא לא יכול.
0: לא, שנתיים
1: אחורה. הוא לא יכול.
0: למה לא?
1: כי אני לא חושב שימכרו לו את כל המניות. אתה חושב שימכרו לו את כל...
0: לא יודע, אני צוחק, הם משחקים ב...
1: בנדמה לי, אני לא חושב שהם רוצים לוותר על השליטה. תראה, בסוף דני פדרמן כרגע אומר... עכשיו יבואו אליי בטענות, והוא יגיד, רגע, מה יבוא בטענות?
0: אני הבאתי בן אדם.
1: אני מכרתי, נכון? אמרתם את זה שאני אמכור? מכרתי. הבאתי בן אדם במקומי. הוא בא ואומר, אני רוצה לשים כסף, אז מי עכשיו צריך לשים כסף יחד איתו? יקומו כבודם בצד השני, בעלי המניות האחרים, וישימו את הכסף. אני הלכתי איתכם. עם האוהדים. מעניין אגב, מה זה עושה למחאה? האם האוהדים אומרים, רגע, אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים להפסיק את המחאה כי פדרמן מחר, או שהם אומרים, רגע, אנחנו רוצים לראות פה קבלות בשטח לפני שאנחנו נותנים לך ליהנות מהספק. מסכים איתי?
0: לא אוהב את זה, את כל ההתעסקות בזה, אני כל כך לא, אתה יודע, ראיתי את הידיעה, אפילו לא קראתי, אפילו לא הקשבתי, זה כאילו, שיסתדרו, נו, מה אני אגיד לך?
1: אכן, שיסתדרו. אבל, שוב, זה מאוד מעניין את אוהדי מכבי תל אביב, ובצדק, זה משפיע באופן ישיר על הקבוצה שלהם, ועל הרצון שלהם להפוך להיות קבוצה שמתחרה ביורוליג ברמה גבוהה יותר, וזה הכל נגזרת של התקציב, ואנחנו נמשיך לראות האם באמת יש לדבר הזה השפעות כלכליות מיידיות על מכבי תל אביב. פלייאוף תחתון. שלוש קבוצות נמצאות שם בוודאות.
0: רולט הרוסית הפלייאוף התחתון.
1: חד משמעית. גליל עליון ונתניה עם 7 ניצחונות, רעננה עם 6 ניצחונות, ועוד קבוצה אחת. אונס ציונה או קריית אתא, משחק הזה יתקיים מחר. אם קריית אתא מנצחת ביותר מ-9, היא הולכת לים ונס ציונה מגיעה. אם נס ציונה מפסידה עד 9 או מנצחת, קריית אתא יורדת לפלייאוף התחתון.
0: איזה חוף יש בנס ציונה?
1: לא יודע.
0: נס ציונה לא פלייאוף, לא בשמינייה, זה כישלון קולוסלי.
1: ואם היא תירד לפלייאוף התחתון, זה עוד יותר גרוע.
0: זה בכלל.
1: מה שכן, לא משנה, אם נס ציונה יורדת לפלייאוף התחתון, או שקריית אתא אפילו מנצחת ויורדת לפלייאוף התחתון, הפער שלה הוא שני משחקים, זה, לא יודע, זה לא מבטיח לה כלום, אבל זה, כי יש הרבה קבוצות משחקות אחת נגד השנייה, כולם משחקות אחת נגד השנייה.
0: יש שישה משחקים בבית התחתון, אני שמעתי דווקא בליגה השנייה את אנשי מכבי חיפה,
1: שירדו
0: לליגה, שירדו לבית התחתון קודם כל, כי היה איזה שלב שהם היו בטוחים שהם עושים פלייאוף, ואחר כך, שחודשו המשחקים ולא החזירו, זר לא חזר ולא החתימו מישהו במקומו, הם דיברו על זה שיש להם עודפי שומן מספיקים כדי לשרוד את האירוע. ופתאום אתה מפסיד ביבנה, ופתאום אתה מפסיד בבית למעלה ואתה יורד ליגה. אז גם השני ניצחונות שיש למעלה, אתה יודע, בסוף זה ילך לכדור האחרון. הקריאה בשנה שעברה, במשחק האחרון בנתניה.
1: נכון.
0: עוד פעם. בן טוב נגד עידן אבשלום, כדור, לא יודע,

כן. תראה, כרגע אז אמרנו, אז יש פה שלוש קבוצות שבטוחות בפלייאוף התחתון, רעננה במקום האחרון, היא היחידה עם שישה ניצחונות, גם גליל וגם נתניה ניצחו השבוע. דיברנו על רז אדם בתחילת התוכנית, היה שם אירוע, כל המשפחה הגיעה,

0: כי עם יובל שניידרמן, החבר הכי טוב של רז אדם, זה שהיה אמור להיות אותו באוטו, זה שהיה זה שגם הגיע ראשון לזירה, יחד עם המנכ״ל של המועדון, עם וסרמן, אם הוא ברבע, בהערכה השנייה, הוא משתלט על המשחק לבד. זאת אומרת, אין עוד מלבדו. הוא מנצח, יכול להיות שגם לפני כן עושה טעויות שגרמו להתקרבות של קריית אתא. אבל הוא לקח את המשחק על עצמו.
1: אתה מבין שאם היה עוד שחקן, אז יכול להיות שהוא המשחק פחות.
0: אם פריצקי לדוגמה היה. סתם.
1: אתה יודע, אם היה עוד שחקן, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד את השם, אז בחלוקת דקות, על הטעויות, עזוב, בניהול עומסים, לא רוצה להגיד בטעויות, כמו שאתה אמרת, אולי הוא לא משחק בסוף.
0: הוא שחק 40 דקות מתוך 50, הוא קלה 28 נקודות עם 5 שלשות. עכשיו רק שנבין, כן? הוא קלה כל העונה 7 שלשות. יובל שניידרמן, הבעיה הכי גדולה שלו כרגע בתור כדורסלן, זה העובדה שהוא לא קולע מספיק טוב מחוץ הקשת.
1: הוא לא מחפש את הכלייה, קודם כל במחשבה. כן. הוא יראה שהוא יכול לקלוע, זה לא מקרי. הוא עובד קשה, הוא ילד פיקח מאוד, האינסטינקטים שלו בהגנה, אין לו את האינסטינקטים של ים הדר בחתוליות, אבל במיקום, בלא להיכנה ל... לא האמנתי שראיתי את המשחק הזה.
0: זה היה משחק באופן כללי מטורף, כי אתה חזרה שם עם מופע של אדוארדס, באמת יוצא דופן בשניות האחרונות בדרך לשוויון, כשגליל עליון עושה טעויות של לחץ, זאת אומרת, הלחץ גדול, הלחץ גדול על כל הקבוצות האלה, איכשהו הצליחה לקחת את המשחק הזה גליל עליון, עוד משחק טוב של שחר אמיר, גם עזר לנהל את המשחק הפעם, לא רק כלייה. שחר אמיר, זה הבנקר, כן, בסוף, מכל מה שיש להם כרגע.
1: הביאו גם זר בעמדות הגארד.
0: איש של אמין.
1: בדיוק זר מוכר, עם שורשים משפחתיים בכדורסל הישראלי.
0: היה טוב מאוד איש של אמין. אגב, גם איש של אמין וגם שניידרמן, שניהם כלייה שלא תמיד באה לידי ביטוי, ושניהם קלו טוב במשחק הזה, וזה הביא את הניצחון המאוד מאוד חשוב לגליל עליון. נתניה גם היא ניצחה במחזור הזה, את באר שבע. באר שבע הייתה בלי היוריו ושיחקה באמת, היא גם לא הייתה טובה, פיגרוע גם נפצע בסוף, הוא בסדר, אבל הוא גם נפצע ולא היה בדקות האחרונות.
1: הם שמרו כוחות לסדרה נגד מכבי, ידעו לפני,
0: לא, אבל,
1: אני צוחק.
0: לא, אבל הייתה קבוצה אחת שבאה עם חרב על הצוואר.
1: שהייתה בתקופה.
0: אבל היא גם כמעט הפסידה את זה, נתניה, כמעט הפסידה את זה, היא הובילה דו ספרתי, ובאר שבע חזרה אליה כמה פעמים במשחק, ובסוף הצליחה איכשהו הופעת ענק של מקוי, מקוי, יופי של שחקן.
1: דיברנו על זה כבר בכמה שידורים.
0: יופי של שחקן. אני לא יודע אם אפשר להשאיר אותו בארץ, כי הוא בסוף שחקן ג'י-ליג, ולא יודע אם הוא יוותר על הג'י-ליג בשביל הכדורסל האירופי, אבל אם כן...
1: אם כן, לכדורסל אירופי, אז קצת במקום אחר.
0: כן, אבל...
1: לקבוצה שמשחקת באירופה ביותר כסף. אתה זוכר שדיברנו דווקא בתקופה שהם ניצחו, שהם צריכים גיבוי, שיהיה להם תעודת ביטוח, כי אם הם יפלו למאבקים למטה, אתה לא יכול פתאום שאיזה פציעה...
0: הביאו תחסור... שתי, יש להם שתי תעודות ביטוח.
1: אז רגע, אז קודם כל, קמרון אוליבר נשאר או לא נשאר?
0: לא יודע. כן, הוא בסגל, אבל הוא לא שיחק.
1: לא, הוא לא נרשם אתמול.
0: לא, שיחק את האיריק אווינס.
1: למה הם החליפו? מה חוסר סביעות?
0: הגנה.
1: אבל ידעו את זה...
0: אני לא דיברתי עם נתניה, אבל אתה רואה.
1: אנחנו במשחק הראשון אמרנו, זה שחקן התקפה טוב, שלא שרד ברמה הגבוהה, טה-טה-טה-טה.
0: למה הם ויוגארד?
1: לא, השאלה גם איך ההתנהלות שלו ביום יום.
0: למה הם ויוגארד?
1: אתה חייב גיבוי למקרה של פציעה.
0: הגארד שהם הביאו, הגיבוי, הוא יותר בכיר מדיאנטה בולדווין.
1: אבל בולדווין הוא הדבק שמחבר את הקבוצה, הוא זה שמצא...
0: אז מה אתה עושה איתו? אם איזה וושינגטון?
1: בואו נראה מה הם יודעים למה הם עשו את זה. בואו...
0: אז שוב, נתניה הביאה שני שחקנים חדשים כדי לסיים בעצם את העונה הזאת, גם את אורנס וגם את איזיה וושינגטון. איזיה וושינגטון שחק השנה בסרגוסה.
1: סרגוסה.
0: הוא ראינו אותו בפלייאוף הגרמני עם וירצבורג. הוא שחקן טוב. זאת אומרת, הוא שחקן בקנה מידה שלא לאו דווקא מתאים למאבקי הירידה בכדורסל הישראלי. אבל מה עושים איתו כשמביאים אותו אך ורק לזה? זאת אומרת, זאת המטרה. איך הוא משחק? האם הוא בא אולי במקום אחד לא יודע, במקום מי הוא נכנס, זו שאלה מעניינת, כי את מקוי אתה לא מוציא, אוקיי? ואוטיס פרייג'ר צריך להישאר, וסנטר צריך להישאר,
1: קמפה במשחק לא טוב אתמול.
0: הוא כבר כמה משחקים פחות טוב, אבל עדיין, הוא עדיין הארבע שלך. כאילו, אתה יכול לרשום אותו אולי במקום ולהשאיר רק את פרייג'ר, זה משאיר אותך טיפה חשוף. אוקיי, שאלות שנתן צריכה לענות עליהן. בסוף הניצחון אתמול היה מאוד חשוב. שמו אותם על שבעה ניצחונות. רעננה, אחרונה, אמנם עשתה שינוי טוב כשהגביע את קולמן, אבל הסתפחה עם הזרים שלה, שהמלט עזב, ורגלנד עכשיו בעצם כבר לא יכול לשחק, הוא פצוע, החזירה את קמברלנד שעזב בגלל המצב הביטחוני והוא חזר, קמברלנד

0: אנד הוא על גבול להיות לגיטימי בליגה הזאת, הם כרגע על בין 4-5 זרים, והיא במקום האחרון, זאת אומרת, יש לה גם פער של משחק. עכשיו, אין אף קבוצה שיכולה להגיד לעצמה, אנחנו בסדר, כי גליל היא 1-1 מול רעננה, ו1-1 מול עטה נגיד, והיא 2-0 על נתניה, וזה יכול להיות משמעותי. רעננה, אז היא 1-1 מול כולם. זאת אומרת שהיא עדיין יכולה להשיג יתרון, וזה עדיין בפער של משחק, אבל אם היא מנצחת את הקבוצות האלה, היא יכולה לעבור אותם. רעננה לא הרבה יותר, לא חלשה בהרבה מנתניה וגליל עליון, נכון? עימת קולמן, כאילו.
1: כן, זה נכון, אבל תודה, אני מחפש פה את מוטיב הביתיות, ואני חושב שדווקא גליל עליון איזו שתהנה.
0: רק גליל עליון. אולי נתניה, אולי.
1: פעם אחת מהמגרש, אתה רואה שהם בביטחון שם, ופעם שנייה, לצערנו, האירוע אולי מאחד את הקהל, לבוא ולמלא את המגרש. למשימה הזאת, היא להישאר בליגה. אתה יודע, כולם יודעים את הדעה שלי, כמה גליל עליון חשובה לכדורסל בארץ.
0: שוב, ואם וכאשר, אנחנו עדיין לא יודעים מי הקבוצה הרביעית, אם נס ציונה נופלת לשם, אז נכון, זה לא יהיה לנעים, אבל היא עדיין קבוצה יותר טובה.
1: יותר איכותית, כן.
0: לעומת זאת, קריית עטה, שאומנם מביא זרים שהם בסבבה מבחינה אישית, העניין עם קריית עטה זה שהיא איבדה את כל הזהות שלה. קבוצה ששיחקה בצורה מאוד מסוימת בתחילת העונה, ועכשיו לא נשאר מזה כלום. וזה קשה. זה גם קשה לצפייה.
1: וזה משפיע על הישראלים, שפחות טובים עכשיו. אוכשטטר, דולינסקי, פחות טובים.
0: גם תומר הסייגי.
1: היה לו משחק אחד טוב.
0: אבל בסוף יש לו עכשיו שני גרדים שיושבים לו על העמדה. הם באמת החזירו את קריית עטה למשחק, אבל קריית עטה סיימה את המשחק הזה עם סי ליגה של 56 שלשות שהיא זורקת.
1: טוב, 50 דקות.
0: לא, לא טוב, זה עדיין הרבה. אבל אני אומר שעניין הזהות ועניין הלחץ. כי אתה עם שני ניצחונות מאז המחזור העשירי, שאחד משני הניצחונות האלה הוא בשביתת הישראלים נגד נתניה. היא גם איבדה את הזהות שלה, היא גם מבחינת
1: הרוח
0: שם, אם היא נופלת לשם, ועוד אחרי הפסד לנס ציונה, זאת אומרת שהיא מגיעה משחק אחד בסך הכל מעל גליל עליון ונתניה, קריית עטה בסכנת ירידה ממשית, מוחשית. זה יסבך מאוד את הפלייאוף התחתון אם קריית עטה תגיע לשם, ויש פה 6 משחקים שכל אחד מוגמר גביע, ולכן יהיה עניין בפלייאוף התחתון, עניין גדול. סוף 2 יורדות, 2 יישארו, זה יהיה חתיכת אירוע, בטח כמו שאמרת, תוך כדי הדבר הזה שקוראים לו הטרגדיה של רעננה.
1: אנחנו יודעים גם שיש את הגבלה, צריך לגמור את הליגה עד תאריך מסוים, בגלל חלונות, פיבה וכל הסיפורים האלה, הגיבו פה לאירוע מלחמה, אתה יודע, הליגה עכשיו רצה כמעט כל יום, גם הפלייאוף ירוץ כל יום, קיצרו את סדרות רבע הגמר, ביטלו את הפלאין, על זה אני רוצה איזה מילה, אוקיי, 9-10 הולכות לים, אולי לא הייתה ברירה, קצת, איך אומרים?
0: אבל תראה, אנחנו סיימנו את הליגה ביום, אנחנו סיימנו את הליגה ביום שישי וביום ראשון מתחילים. כן, כן. איפה היה פה מקום לפליין?
1: ברור לי, ברור לי. אני אומר, זה ש9 ו-10 הולכות לים. הפלייאופים התחילו גם בכל אירופה, אני יודע.
0: הרע במיעוטו.
1: אני אומר, כל הכבוד למנהלת, שפו, על איך שהגיבו לאירוע והריצו את הליגה.
0: יש גם המון ביקורת על סוגיית ההקפאות של הזרים שמחזירים וחוזרים ובאים. אני חושב שבמקרה הזה לא הייתה ברירה לנסות להציל את העונה הזו בכל דרך, גם אם זה אומר שיש קבוצות שיכולות, אני אגיד במרכאות, לנצל. לא ניצלו כלום. זה החוקים שהכתיבו להם. הן עומדות בחוקים, הכל בסדר. זה לא נעים.
1: כאלה שהרוויחו מזה כמו בכל דבר בסדר. בעולם. יש כאלה לא שלא לגלות, הצליחו.
0: זה כל... לא נעים לגלות כל משחק זר חדש. זה לא נעים גם לנו, אנחנו לא אוהבים את זה, לא ככה אנחנו רוצים לראות את זה. אבל אנחנו במצב של אין ברירה. בסיפור הזה לא הייתה ברירה, כי לא ידעו מי מוכן לחזור ומי לא מוכן לחזור. זה שאנחנו פה עכשיו עם 5 זרים, מדברים פה על 7 ו-9, זה, אתה יודע, צריך להוריד את הראש ולהגיד, וואו, אני לא מאמין שזה מה שקורה כאן, שאנחנו עדיין בתוך מלחמה. מלחמה לא הסתיימה, אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה. ומי יודע, זה יכול גם מחר לחזור, וזהו, והעונה הזאת עוד פעם תלך לפח. אנחנו באמת לא יודעים שום דבר. אבל זה מה שקורה כרגע. שוב, זה מה שילווה אותנו החל מיום ראשון. עוד משהו שיקרה ביום ראשון, גם סדרת גמר הפלייאוף בלאומי תתחיל. נהריה תפגוש את אשדוד. אשדוד אתמול מנצחת בעוטף אחרי דרמה גדולה ומשלימה 3-1 בסדרה מול עוטף דרום, שנתנה עונה

0: באמת מעולה בסטנדרטים שלה, כשאתה בטח שאתה מסתכל על הסגל שלה, זה שהיא שיחקה עם זר אחד, נכון? סטורם וורן לא זר, הוא ישראלי.
1: לא יודע, כן?
0: הוא ישראלי סטורם וורן, יש לו תעודת זהות כחולה, זה מה שאני יודע. וגם אם הוא הזר שלה,
1: זה... אמרתי, לראות איך הם רשמו אותו בכלל, לא התייחסתי
0: לזה. יש את הרישומים.
1: כן, לא התייחסתי לזה אפילו, אתה יודע, למי העברתי את זה, מי שידר איתי אתמול?
0: אקרמן. הפוגה דרמטית כזה, לוודא עם סטורם וורן הוא זר או ישראלי.
1: לא, עודד, לא מתאים לך כפרה.
0: הוא משחק פה כזר?
1: פה רשום זר.
0: אוקיי, סבבה. אז אני חושב שהוא ישראלי.
1: לא, לך אני... גם הוא רוצה להיות ישראלי, טוב.
0: בקיצור, גם אם זה בסוף הוא זר שהיה פה, פשוט אפשר להביא אותו, זה הרבה יותר קל.
1: בכלל אפיין את הפיינל, את הארבע קבוצות האחרונות, תראה מי שיחק שם מבחינת הזרים.
0: ג'ימי אול.
1: ג'ימי אול, תושב חוזר. היה אצל נתי כהן בעוד השרון, נתי כהן היה מנהל המקצועי באשדוד, היה קל מאוד להביא אותו, בשנה שעברה ברעננה. וורן, היה כבר בבאר שבע על הליגה.
0: הוא ניצח בעוד השרון את רעננה לפני יותר מעשור.
1: יפה, אז הוא גם כן תושב חוזר, הסכים לבוא, גר פה בארץ, מחכה לדרכון, לא יודע מה הסיפור. טרידוול פתח את העונה בארץ לזכותו, אבל גם שלושה ביגמנים שאיך הם אומרים...
0: בשר מבשרנו.
1: בדיוק, ולכאורה הרביעי גם כן תושב חוזר, שהיה באפולה, מרסליוס ארינגטון, אבל הוא יותר צעיר, הוא עם אפסייד, הוא רוצה ללכת. דיברנו כל הזמן על סינדרלות, אמרנו הסינדרלות הם שומרון, שעשו הפתעה, הסינדרלה זה העוטף.
0: אשדוד היא עולה חדשה.
1: אז רגע, אז שנייה, זה בדיוק לכאן אני אומר. אלה היו סינדרליות שניצלו סיטואציות. אשדוד לאורך כל העונה הייתה במקום השישי. בסיבוב השני, בעקבות המשבר שקרה באשקלון, הם עברו את אשקלון, ובזכות, הם גם חזרו מהמלחמה עם ההחתמה של אול, הגיבו מיד ועשו שבעה ניצחונות והפסד אחד, רק באלת. באלת הם חטפו חבילה.
0: כמו כולם.
1: כן, עכשיו תראה. אומרים לי אשדוד, עולה חדשה. קודם כל, אני התרשמתי שם שהנהלה.
0: רוצה לעלות?
1: לא.
0: רוצה להתחרות?
1: רוצה לבנות... Okay. רוצה לבנות משהו, מתחילים לבנות שם אולם בשנה הבאה ליד מגרש הכדורגל, הם רוצים לאט לאט...
0: ליד המגרש כל... החדש?
1: כן, ליד האצטדיון כדורגל
0: כמו
1: החדש.
0: כמו טדי והארנה כזה.
1: משהו מטורף okay. שם, אני עברתי שם, הכניסות לאשדוד במשחקים מאוד סגורות, נתן לי להיכנס מהכניסה הצפונית, עברתי שם, שם תונח אבן הפינה גם לבריכה אולימפית. הם מהמשחק הראשון ששידרנו אותם, במחזור מספר אחד נגד אשקלון, אמרו לאט לאט, רק עלינו. לאט לאט, האגודה שלנו גדולה עם מונה כדורף וסייף ושחייה וזה, אנחנו חולשים על הכל, לאט לאט, זה עיר עם מתקנים, ת, ת, ת, ת, אתה רואה גם את העבודה שנעשה שם על ידי נתי כהן במחלקת הנוער, הקבוצות נוער שם הגיעו רחוק. עוד פעם, אני לא אתפלא אם הם יפתיעו את נהריה, אבל קבוצה שהביאה בקיץ, אחרי שהיא עלתה, את עמית ראובן ואת תמרי שביט כשני שחקני חמישייה, ופתאום יש להם גם מתאזרח בן גולד, שבוא נגיד בשנה ראשונה הוא נבחר תגלית, אבל אני רואה אותו נשאר פה כמה שנים, ואולי הולך לרמה הבאה, ברור שיש לו כמה דברים שפר במשחק, אז צריך להוציא את זה מקונוטציה של עולה חדשה, כי הם עשו את ההתאמות הטובות, יש להם גם מאמן, מה יותר טובים שיש לנו.
0: דן קציר.
1: כן, יותר טובים. בחור צעיר, שאימן בגילאים צעירים, עלה איתם ליגה, גדל בראשון ציון, אימן בגלבוע, כולנו ראינו אותו, עשה עבודה מטורפת, אתה רואה סימן לקבוצה הזאת. רצה, זורקת שלשות, מתקיפה את ריבונד ההתקפה, לוחצת את הכדור, מאוד מחוברת, השחקנים מאוד אוהבים אותו, אז פה גמרנו את אשדוד. נהריה, לא מחכה לכם משחק קל. גם אם במשחק הראשון אולי אשדוד ישלמו מס.
0: על העייפות?
1: אני לא חושב עייפות, אני חושב על חדות, שהם okay. חדים, אבל נהריה חיכו מיום חמישי שעבר, מערב שבועות, הם חיכו עד יום ראשון, זה 10 ימים, שאלה באיזה פורמט אתה נכנס, הלחץ עליהם, נהריה, כל הכוכבים הסתדרו להם, אם הם לא עולים בסיטואציה כזאת, איך אומרים, D9 לאולם בעין שרה ומשהו חדש, אני לא רואה אופציה שנהריה לא...
0: זה מסט, השנה זה מסט.
1: כן, אז זה סיפור אשדוד, זה סיפור נהריה.
0: היה טוב אתמול בעוטף? האווירה נראתה נהדרת מהבית, לא היינו במדרש.
1: גדל שם הדור של אוהדים, למרות שבמשחק מספר 2 הייתה תקרית בסוף עם שחקני אשדוד, לא מתאימה לרוח המקום. לא מתאימה לרוח המקום. זה צריך להיות עידוד ספורטיבי נטו, ולא שגולש לקווים אחרים, וזה נקודה אדומה לחבר'ה שם. אני מאמין שבעוטף עזה יש הרבה אנשי חינוך, וטל רוסו מתגאה בזה, שעוקרים את זה, וזה לא עוד. אז אתמול באמת...

0: היה גם מופע עידוד מטורף, היה משחק טוב שהוכרע באמת בסוף, לעניות דעתי, הייתה אמורה להישאר שם עבירה בלתי ספורטיבית.
1: אתם יכולים ללכת לראות, במהלך האחרון, עמית ראובן גולש לרגליים של ים שפריר, והשופטים הלכו למוניטור, ואמרו שזאת עבירה רגילה.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כמה השופטים מקצוענים. כי אני, זה הציק לי. גם בשביל מה שאנחנו מקבלים כל הזמן משופטים, או שאנחנו אומרים משהו כן נכון, לא נכון, מתקנים אותנו, מלמדים אותנו, פה צרצרים. נכנסתי לשופטים ושאלתי אותם, הם אמרו לי, לפי איזה קריטריון? אתה יודע, הם מחפשים לפי הקריטריון, אמרת להם, לא, לפי רוח המשחק, זה הגליט שבכדורגל כתבו לי, מאמני כדורסל בכירים, זה כרטיס אדום.
1: השאלה אם רוח המשחק תופסת לגבי שיפוט.
0: אז לא, אז מה שאני רוצה להגיד לך, שופטים כמה הם מקצוענים, הם כבר שלפו לי את הסרטון. הם כבר היו עם הסרטון, זה היה 10 דקות אחרי המשחק, אחרי המקלחות, הם היו באירוע, הם ניתחו והסבירו, ומשוכנעים, הם משוכנעים שלא היה בלתי ספורטיבי. אני קצת היה לי קשה עם זה, עוד פעם, לא שבלתי ספורטיבי באופן אוטומטי מסדר היה 3 הפרש, 2 זריקות וכדור.
1: כן, אם באמת, היו יכולים לצדק לנקודה וכדור אצלן, זה היה נותן להם
0: משהו אחר, אבל זה עדיין לא מבטיח ניצחון.
1: הם כמעט השבוע, ים שפריר עשה שם אתמול קמפסו.
0: פליז.
1: לא, פליסו, את האמת ששפריר היה גם קמפסו וגם פליס, כי הוא לקח את הריבון של עצמו וזרק, אבל הוא לא קלה. תראה, בשבועות האחרונים דיברנו המון על השחקן הישראלי הצעיר ועל המסגרות ומה המסגרת הנכונה. והעוטף, בשנה הראשונה זה לא היה טוב, זאת אומרת, זה לא היה תחרותי, והשנה, אני חושב שזה אפילו עבר את הציפיות המוקדמות. השאלה היא אם אפשר לייצר עוד מובלעות כמו העוטף, בוא נגיד שעד שאין לנו את הליגה של ה-18 עד ה-22, כי כרגע היא לא קיימת, אולי
0: אין שם סיכוי שזה יקרה במדינת ישראל. מאיפה יש את הכספים, מאיפה יש את הארגון, מאיפה יש את השחקנים למלא את כמות המשחקים, את כמות הקבוצות האלה, כי אנשים אצלנו הולכים לצבא ב-18, זה לא קולג'ים, זה לא מה שקורה בצפת ובספרד. כן, אתה קורא לשתי הקבוצות האלה מובלעות, שתי תוספות לליגה, דיברנו על זה, לא מתבייש להגיד לך, דן שמיר, באחת השיחות שלי איתו, אמר לי, בוא, תעלו את הרעיון של לעשות עוד שתי קבוצות, תראו את ההתקדמות של, של שחקנים בעוטף, וזאת היא הדוגמה הטובה, הם שנתיים בליגה, ונוצרה פה עוד כמות שחקנים, שיכולה לשרת את הכדורסל הישראלי. אני באמת ארצה לראות את עומרי שלף, ואני ארצה לראות את אוהד דקל.
1: איתם כהן.
0: אז זהו, איתם כהן, בכל מקרה לא יודעתי, בנישה שנוצרה עם ויטלם, נויוביץ', בייטנר.
1: הגרד הישראלי הקטן,
0: הלוחץ, אני לא רוצה להגיד שניידרמן, הוא קצת משהו אחר, אבל הגרד הישראלי שמביא ערך מוסף לרוח של קבוצה, אני רוצה תראה, קלר לא שחק אתמול, אני אומר לזה. אבל הייתי רוצה נגיד ששחקן כמו עומרי שלף, שעשה עונה טובה מאוד, נגיד מבחינת כלי השיעור עוד אלמנטים. שטרייט אתמול לקח...
1: ראיתי, נהנית מהחדירה שהוא לקח לטבע.
0: כן, כן, מעיר על זה כל הזמן, אבל אני רק אומר ששטרייט לא שחק בעמדה שלו, ואני לא בטוח שזה טוב לכולם, כי נתקעו שם כמה ילדים, לא בעוטף ספציפית, בליגה הזאת. יש פה המון שאלות שכבר ניתי הכדורסל הישראלי, צריכים לשבת כבר, ולהשמיע את קולם.
1: גם יש דרך לבנות את המובלעות הללו. המובלעת הזאת היא לא צריכה להיות רק ישראלים, היא צריכה להיות כנראה עם שני זרים.
0: כן.
1: ולא לתת להם את צמיחת הביטחון של להישאר בליגה? זה גם שאלה, כי לא עכשיו השנה לעוטף לא הייתה סמיכה ביטחון.
0: הסוגיה הזאת חדשה לי, העלו לי את הרעיון הזה, שאלתי גם רגע, אוקיי, ומאיפה השחקנים יבואו? אמרו לי, כמו שבאו בהתחלה לאקדמיה של איגוד הכדורסל, בדור ההוא, שזה הרפי מנקו קולשוב, איתי סגב, ואני כבר לא זוכרת מי שכחתי, ואחר כך באו לעוטף, גם שחקנים עברו, יש שחקנים שמחפשים את עצמם. אז בואו נראה שאם אפשר לעשות משהו.
1: אז אנחנו נמתין לקיץ לראות מה באמת, איזה התפתחויות יש בעניין הזה של מעמדו של השחקן הצעיר. אגב, שחקן צעיר, אז אתמול קבוצת הנוער של מכבי צעיר, זכת באליפות, שלים הדאבל, ניצחון על עמק חפר. המועדונים האלה שמגיעים שנה אחרי שנה, אנחנו רואים את ממש אותה חבורה, מכבי, הפועל, עמק חפר.
0: גלבוע מעיינות.
1: השנה גלבוע מעיינות.
0: עמק חפר, שידו בשלב הזה, אבל זה בנקודה הפרש, והקבוצה הזאת עם שלושה מהכישרונות היותר גדולים שיש לנו במדינה, בין אם זה עמיתי עזריאל, ואם זה של לבנטל, ואם זה טרושקין. אז ראיתי את חמישיית העונה בליגה לנוער שנבחרה, ומה, לא הבנתי.
1: למה?
0: אתה לא יכול לבחור שני חריגים.
1: מהגולד ו... מי יודע שם? גרצמן?
0: גרצמן, אתה לא יכול לבחור שני חריגים, עם כל הכבוד פעם אחת, אתה לא יכול לבחור לא לפי עמדות.
1: אוקיי.
0: לבחור שם שלושה סנטרים, מוסיוס, גולד, ארשקו,
1: גרצמן,
0: וטרושקי נדמה לי. איפה? טיפה איזון. טיפה זה. אבל בסדר, אני לא יודע מי בחר, מי החליט.
1: גם אני לא יודע. יש דברים שאנחנו יודעים, אבל את זה ספציפית, לא היינו מעורבים בבחירה הזו, אבל... אוקיי, מבחינתם, יש לי מעדה בלו. בעונה של... בתחילת העונה היא לא הייתה הקבוצה הכי טובה, והצליחה להתחבר איכשהו במהלך העונה.
0: היא הקבוצה הכי טובה שיש, כי אתה בודק את הסגל, זה כולם היו ב... אני לא נכנס תכף לאיזה יעלום שאני תכף אדבר עליו, אבל קרם אשכנזי ולחמנוביץ' הוליכו את הקו האחורי של... היו בנבחרות ישראל, גם שאר השחקנים, מעבר לגולד, גם שאר השחקנים, אם זה ליאם מלקובי ואם זה דודו, אבל דווקא סטולר. סטולר.
1: הוא קטן סטולר, נכון?
0: קטן בשנה. שחק אצלכם ברעננה. היה אצלכם ברעננה, כתפו שם את כל הילדים.
1: זה מה שקורה עכשיו, שכל השחקנים הטובים שהם לא נמצאים בגדולות, אז דיברנו על אקדמיה, אז זה אקדמיות, הם פשוט לוקחים אותם, מביאים אותם, ואגב, אני ממש מבין את השחקנים האלה, שהולכים לשחק בקבוצות שהם גם יודעים, שיש להם את החשיפה אחר כך, כי רעננה, אם יש שם כוכב, גדול ככל שיהיה, הוא לא יביא לו אותה כנראה לגמר הפלייאוף, אבל כשאתה משחק לצד אסופה של שחקנים טובים, הסיכוי שלך להגיע לשלבים המאוחרים, להיחשף בטלוויזיה, לקבל גם את הניסיון הזה, להגיע לנבחרת ישראל, הסיכוי שלך יותר גדול.
0: בוא נגיד שגם יותם אלפרין, נדמה לי, הוא גם מעיר שנקראת רענן, אבל הוא בגיל צעיר, התחיל כבר במכבי, אבל בתיכון.
1: הסיפור יותם הוא סיפור מטורף, סיפור אותו מיליון פעם. יותם מאמן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, הוא גדל בתל אביב. עבר עם המשפחה לרעננה, ובמכבי תל אביב, הוא היה אפילו, הוא היה כיתה ג' או ד', זיהו את הפוטנציאל שלו, ואמרו, אתה נשאר אצלנו. אז הוא נסע כל אימון מרעננה לתל אביב, שיחק בתיכון מטרו-וסט, אגב, בזמן שהיה בחטיבת אלון, הפסיד לחטיבת השרון, שם אני שיחקתי באותה קבוצה, ניצחנו אותם, ניצחנו אותו, הוא היה שחקן היחיד, שמנו עליו, דיברת על גארד ישראלי קטן, שמנו עליו שחקן קטן, אמרנו לו, תקשיב, יש לך משימה אחת, אתה תרביץ לו עד שימאס לו ממך. אז יותם קלה 50 נקודות, אבל אנחנו קלנו 60, ניצחנו אותם.
0: אז קודם כל לגבי יותם, יפה שהוא ירד לאמן נוער, יש הבדל גדול בין לאמן נוער לאמן בוגרים, הייתה לי תחושה בהרבה משחקים שראיתי, שיותם מאמן אותם כמו שהוא אימן בוגרים, אבל העילה שלו, היכולת הדגמה שלו, השקט שלו, שווה את הכל. בסופו של דבר, הנוער של מכבי תל אביב שיחק, איך אומרים, בשליטה, מאוד מסודר, מאוד מאורגן.
1: ועם זאת, בהקשר לשיחה שדיברנו קודם, כשאתה מסתכל על החבר'ה האלה, על כולם, ואתה אומר, אוקיי, איך הם עושים את קפיצת המדרגה, אין פה כוכבים סטייל דני, או ים, או אפילו נועם דוברת בתקופתו, שאתה אומר, הם יכולים שנה הבאה, חומר כיד היוצר, אני שם אותם בליגת העל וזה יצליח.
0: אוקיי, בוא נראה את הקיץ של השחקנים האלה מבחרות, קשה לי להאמין שמישהו כבר יעשה את הקפיצה המטורפת הזאת, את מוסיוס.
1: הולך למכללות.
0: רוצה ללכת למכללות, צריך להיות ספורטאי עילוי כדי לקבל את זה כמו עומר מאייר, שזה גם כן סיפור מאוד מעניין, סוגיית הקיץ שלו עם הנבחרות. מעניין שבנושא הזה כבר איגוד הכדורסל
1: הוציא הודעה.
0: הוציא הודעה, אבל בנושא שביתת השחקנים הם לא, אין להם סיי, הם לא דיברו, לא שמעתי אותם. לא שמעתי אפילו מאחרי, אבל עזוב, נו, כבר הרמתי ידיים. מילה אחת עד הלגה נוער, כדי שיעשו את הקפיצה שאתה מבקש, יש לי תחושה שהמאמנים מתעסקים ביותר מדי טקטיקה.
1: בנוער?
0: בנוער מתעסקים ביותר מדי טקטיקה. יותר...
1: כדי לנצח?
0: יותר מדי טקטיקה. כדי, לא יודע לנצח. מי שחושב שככה עושים שחקנים, טועה, אני חושב שצריך שם... העבודה צריכה להיות בצורה אחרת, העבודה צריכה להיות יותר על יסודות ופשוטה, כדי שילדים יבואו עם יסודות משחק, להרבה מהם, בלשון המתה, זה חסר. אז אולי פה היתרון של יותם וגיא קנטור נגיד, שהם קצת יותר פשטניים,

0: אתה יודע, זה ככה מראייה לא הכי עמוקה, אבל לא הכי עמוקה.
1: הבנתי. יפה. זמננו תם לפרק הזה. אנחנו משבוע הבא במהות פלייאוף, אז נראה, אנחנו צריכים להחליט מה הזמן הנכון ביותר, גם לפי התקדמות הסדרות, אז תעקבו אחרינו, אחרי הפרסומים, נקרא לזה ככה. ארז אדלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לרדיו ירושלמי. אני תדעד אלפרין, מאחל לכולנו סוף שבוע שקט. בשורות טובות, כל הזמן.
0: אמן.
1: ביי ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר. לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יור סטפות, פודקאסט היור ליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה כן. הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לא, לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה.

0: נתנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
1: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנאתינייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
1: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
1: איזה בולגרי אחד.
0: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
1: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו את המסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנאתינייקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח

0: פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה, אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות, לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים, ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור, אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
1: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה, זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
2: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
1: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
2: לא צללנו אליו.
1: לא צללנו, תצלול.
2: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
1: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר, הצבענו. אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה, לא גם מופרך להגיד... בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה כיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו, ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול הראשונה ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי לייס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד 3-1-5,

0: חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, שלושה רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת שלושה רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו שלוש החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
2: נכון,
0: המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. יחקה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בואו נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך לראות. אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, לא, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום
2: תייחס
1: צורה.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני חושב, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם

0: אני מפסיד, עכשיו תריך 20 הפרש, אני יוצא, לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למ... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה, הם הגיעו לפיינל פור הזה, בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר, הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט, ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים, אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך...
1: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
0: התשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
0: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה עם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
0: אהבתי את הטייק הזה, אהבתי.
1: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
0: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
1: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
0: כן. טוב, בוא נמשיך את המסע